0: Радио «Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: Радио «Свобода» всегда поверх барьеров. Говорит «Радио Свобода».
0: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв».
1: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
0: YouTube-канал «Радио Свобода Лайв». Твой YouTube обретает знакомый голос. Какую Россию мы оставим нашим детям?
2: Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
3: Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Ну, все наладится, все будет хорошо.
4: Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
5: Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами...
6: Все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем...
7: Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
8: Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего. Как-то жили.
9: Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
1: От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
0: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
1: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
0: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
1: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
0: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.
10: Преступление и война.
11: Это делается для того, чтобы подавлять, для того, чтобы запугивать. Это делается для того, чтобы показывать свою власть.
10: Здравствуйте, с вами Александра Вагнер. Я рассказываю о том, как люди собирают доказательства военных преступлений, как наказывают виновных и почему вообще возникло международное право, позволяющее жертвам насилия на войне искать справедливости. Слушайте подкаст «Преступление и война» на всех платформах подкастов.
12: Женю Радиес.
13: Sveikatos laikas.
14: Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai. Prie mikrofono gydytoja Rima Balanaškienė ir jūsų dėmesio į laidą Sveikatos laikas. Pirmiausia, norėčiau pristatyti studijos viešnę Lietuvos sveikatos mokslo universiteto imunologijos ir alergologijos klinikos vadovę, medicinos mokslo daktarę, profesorę, gydytoją alergologę ir klinikinę imunologę Brigitą Gradauskinę. Labadiena, Brigita.
15: Labadiena.
14: Pirmiausia, ačiū, kad atvykai į studiją. Žinau, koks yra gydytojų laikas brangus. Dėstytojų plius dar taip. Ir mes šiandien galėsime pasikalbėti apie tokią pakankamai įdomią sritį, netgi dvi sritis. Tai yra klinikinė imunologija ir alergologija. Sakyk, prašau, ar visada šios dvi sritis buvo viena sritis? Nes kažkaip aš atsimenu, buvo gydytojų alergologai, gydytojų imunologai, kai mes mokėmės. Kaip čia kada tai modifikacija įvyko?
15: Taip, iš tikrųjų, tai ilgą laiką dažnai buvo kalbama netgi plačiau apie alergologiją, apie alergenų sukeliamas problemas.
14: Tikrai.
15: Ir kuomet pradėta gilintis į mechanizmus, kokie vyksta, kad atsiranda patologiniai procesai, pastebėta ir išanalizuota, kad tai yra daugumos ligų pagrindas. Alergologija iš tikrųjų tai yra tik sudėtinė klinikinės imunologijos dalis. Klinikinė imunologija apima plačiai visas ligas, kurių įsivystime yra imuninio atsako sutrikimai, imuninė patologija. Tai klinikinė imunologija tarsi skėtinė problema, kurios sudėtyje yra ir alergologijos komponentas.
14: Tai reiškia, galima drąsiai sakyti, kad klinikinė imunologija tai yra tas pagrindas, bazė, taip?
15: Taip.
14: Alergologijai, kokiom tam sritim?
15: Taip, autoimunitetas, transplantacinė imunologija, naviko imunologija, daugelis problemų, imunodeficitai. Tai yra klinikinės imunologijos tematikos, kurios yra nagrinėjamos ir tikslas tiek vertinant imuninį mechanizmą diagnozuoti, identifikuoti šias problemas, šias ligas ir lygiai taip pat tuo ypatingai šiandien kalbat apie gydymą pagrįstą ir terapiją gydymas. Poveikis ieškoma taikinių, kurie būtų tiksliausiai koreguojantis imuninį atsaką sutrikusi ir tokiu būdu pasiekti geriausius įmanomus rezultatus, sukeliant mažiausiai pašalinių poveikių.
14: Iš tiesų, netgi turbūt drąsiai galima sakyti, kad onkologija taip pat kaip ir klinikinės imunologijos dalis, taip?
15: Jeigu kalbėsim, taip, klinikinė imunologija apima, nes dėl imuninio atsako sutrikimo ir vystosi navikinis procesas.
14: O kada ta modifikacija įvyko? Nes tikrai, kai mokėmės, na, buvo tai skirtingi dalykai ir kažkaip tai visi bėgdavo pas gydytojus alergologus, visiems buvo aišku, tai prasme išberė, bėgam pas alergologus, taip.
15: Kada tiksliai neatsakysiu datos, bet maždaug jau 30-mečiai yra ir Europos alergologų klinikinių imunologų akademija ir kartu Europos medikų sąjungos irgi yra apibrėžusios šią specialybę. Ir vėlgi, kadangi istoriškai alergologija yra plačiau priimta ar irgi daugiau nagrinėjama ar kalbama apie ją, tai apjungta ir pavadinta alergologija ir klinikinė imunologija. Tai kad tu pabrėžti irgi aktualumą šių sričių.
14: O kai tu jau pradėjai mokytis ir mokėsi rezidentūrą, buvo kaip, jau klinikinė imunologija buvo ar ne?
15: Aš pirmoji rezidentė, kuri įstojau, nes iki tol nebuvo rezidentūros. Tai kai baiginėjau studijas 1993-aisiais, tai buvo pradžia rezidentūrų. Ir rezidentūra pradžioje vadinasi alergologijos rezidentūra. Ir atsižvelgiant į, kaip minėjau, Europos ir akademijos ir bendrą kryptį požiūrį, kad tai turėtų būti alergologija ir klinikinė imunologija, aiškėjant pačios imunologijos kaip šakos aktualios ir svarba įvairiuose srityse, tai buvo apjungta ir taip pat dar man studijų metu buvo koreguotas pavadinimas ir jau baigiau alergologiją ir klinikinę imunologiją.
14: Ir pati pirmoji laida, nieko savo, bet tu pataikiai, man atrodo, labai teisinga krypti, nes nei labai sparčiai besivystanti yra.
15: Prisipažinsiu atvirai, kad studijuodama dar rezidentūrą, mes kaip pirmieji rezidentai pirmiausiai būdavo bendrinė rezidentūra, toliau terapinė, vėlgi kaip bendra rezidentūra ir studijuojant įvairius terapijos dalykus, netgi pamačiau, kad imunologija atrodė labai sudėtinga. Tai
14: tikrai
15: buvo pirmosios pavienės paskaitos, nes studijų metu nebuvo.
14: Jų labai mažai buvo, tai imunitetas.
15: Taip.
14: Ten vienas, dvi, gal dvi.
15: Taip. Ir tas paskaitas klausant kai kurie kolegos netgi nesigilino, triukšmaudavo, tai mintise pagalvojau, kad į šią sritį niekada. Žinokit, prisipažįstu, tikrai tai pamaščiau, be proto atrodė sudėtingas sritis. Ir žinot, kai liaudės posakis yra.
14: Jo. Tas niekada.
15: Niekada nesakyk niekada.
14: Taip.
15: Taip. Ir realybė, taip gyvenimas tarsi sudėlioja tą keliuką, kad sudomino alergologiją, kartu tada apsijungia ir imunologiją ir kuo giliau miška, tuo daugiau medžių, taip ir tyrinėjančios mechanizmus. Tai irgi vienas sparčiausiai besivystančių sričių. Taip, imunologija, kaip ir genetika, nes labai daug nežinomųjų, o nuo ko priklauso ir ligų įsivystymai ir visi mechanizmai, kuo labiau pažįstam, tuo galim sėkmingiau ne tik diagnozuoti, bet ir, kaip minėjau, koreguoti, rasti tinkamų būdų kaip pagelbėti. Tai va tokiu būdu atsidūriau šioje srityje.
14: Ir niekada taip.
15: Ir niekada.
14: Apskritai, gal imunologija ypatingai, na, ir visuomenė netgi pradėjo domėtis COVID-o metu, pandemijos metu, kai visi pradėjo kalbėti apie virusus, imuninį atsaką, kas tai yra, kodėl, tai įvairios citokino audros ir apskritai virusologija žmonės pradėjo skaityti, domėtis ir turbūt tas toks buvo pakilimas, taip, tuo metu.
15: Galbūt turbūt epizodais, kai visuomet, kartais labiau, kai pradedam gilintis, paaiškėja, tai navikų srityje vėlgi imunio atsako svarba, tai tuo metu, kai būna tam tikros epidemijos, vėl kreipiamas dėmesys į pačius mechanizmus, taip, tai būtent. Taip, tai sakyčiau, tas vyksta bangomis, priklausomai, kurią sritį pasigilinsim. Tai irgi kiekvienu atveju atsirandant naujovių, kaip ir kalbant apie vitamino D reikšmį imuniam atsakė ar kitur, tai irgi labai plačiai diskutuoma, bet kokiu atveju galbūt norėčiau pasakyti, kad nėra vieno izoliuoto komponento ar vieno tik tai raktinio, kurį tarsi raktelį pasukus spinelį galėtume įspręsti visas problemas. Tai yra kompleksiniai paprastai mechanizmai, pokyčiai, kaip ir tas holistinis kompleksinis požiūris turėtų būti visą organizmą, tai nėra tik tai, kad galbūt vieną mikroelementą duosiu ir kitą ir tai įspręs problemos. Tai turi būti visuminis požiūris.
14: Bet man labai smagu girdėti, vat iš, sakykime, tokio profesionalo lūpų, kaip vat pati, kurie įsigilinus tikrai daugelį tokių, na, pakankamai sudėtingų imunologinių dalykų, apie būtent, kad tai yra mūsų, vat, kaip sakai, holistinis, taip, mūsų organizmas tai yra tikrai visuma, tikrai sudėtinga visuma ir nes kartais, na, kolegos, mūsų kolegos medikai nueina į tą labai labai siaurą, sakykime, sritį ir tikėdami, kad yra vienas tas raktelis. Tu labai tikaisingai pasakai, kad raktelis negali turbūt būti vienas į mūsų sveikatą.
15: Taip, nes ir organų sistemų yra įvairios, jos visos veikia kompleksiškai, yra vieni galbūt taip dirigentai tam tikri, kurie labiau turi įtakos. Tiesa, šiemet ir Nobelio premija fiziologijos medicinos srityje yra skirta mokslininkams, tyrinėjusiems imunės atsaką ir lasteles, kurios reguliuoja balansą, tai reguliuojantis limfocitai. Tai irgi vienas iš tų mechanizmų, kurie iliustruoja, kad nėra vien teigiamai ar neigiamai veikiančių lastelių. Yra pastoviai, kas prižiūri tą balansą ir turi būti visuminis suderinamumas. Jau, čia kaip ir svarstyklių principas. Nu, taip.
14: Ta prasme.
15: Ir dažnai galvom, kad ar sakoma, kad jeigu liga, silpnas imunitetas. Jis gali būti kaip taip ir audringai. Išbalansuotas turi būti balansas. Turi būti ir kartu mechanizmai, kurie nuolat vykdo priežiūrą, bet ne per daug agresyvus. Nes tai, kas vykdo mūsų organizmo priežiūrą ir apsaugo nuo įvairių mikroorganizmų, bet jeigu taip pat audringai reaguos ir prie savus antigenus, pasireikš autoimunė liga. Tai va, tai yra reguliuojančių lastelių irgi funkcija prižiūrėt, kad reaguodami į aplinką, saugodami per daug agresyviai nereaguotume į savo pačių audinius, nepriimdami juos kaip svetimus. Mhm. Tai va, tas balansas, tai ir kartu visa visuma yra susijusi, vėl sakom, visas ligos nuo nervų. Lygiai taip pat imuninė sistema labai irgi jautri, kaip sakiau, aplinkos poveikiams ir vienas iš tų hormonas, kuris susijęs su stresu, kortizolis, jeigu jo yra nedidelės dozės, kurį laikai stimuliuoja, bet jeigu tai užsitęsęs lėtinis stresas, nuolat veikiantis, jis įsekina imuninį atsaką, jis silpsta, sutrinka priežiūra, iškart rizika ne tik infekcijom priežiūra ir navikiniam procesam, prasideda įvairios problemos, jei ne vėl tai liaudės pastebėjimas nusiniai visos lygos, na, nėra ir visą, bet tai vėlgi ne vienas mechanizmas, bet visuma, kaip kortų namelis. Kaip vienas mechanizmas sutrinka ir byra.
14: Kadangi apie kortizolį šiek tiek prakalbėjom, galbūt galėtum mūsų klausytojams paaiškinti, kodėl amžėjant, vyresniem žmonėm tampant, kortizolio tas vadinamas vakarinis išsiskyrimas didėja. Ir kaip jisai veikia imuninė sistema ir kas čia atsitinka, kodėl?
15: Lygiai taip pat galbūt endokrinologai daugiau paaiškintų, nes tai yra ir fiziologiškai sudėlioti mūsų organizmai priklausantis, nu, esame vis tiek, kaip bekalbėtume, gamtos dalis. Tai ir sudėti ir bioritmai, kurie ir turėtų įtakos mūsų budravimui, poilsiui, nes vėlgi poilsio režime nakties metu vėlgi turi tam tikri mechanizmai vieni įsijungti, kiti, kad pailsėtų. Lygiai taip pat ir imuninės sistemos atsistatymui labai svarbu miegas, poilsio tinkamas režimas. Kalbame apie tai, kad sportuot gerai, tas tiesa, bet jeigu pertemtas ilgalaikis sportas, jis taip pat išvargina ir reikia duoti laikotarpį atsistatymui, nes kitaip tai išsekina ir vėlgi tie resursai, nu, jie nėra amžiniai, jiems irgi reikia atsistatymo. Tai vėlgi tai yra sudėta ir, kaip sakau, gamtos dalis esam, tai tie ritmai yra sustyguoti taip, kad būtų ir budravimo, ir poilsio režimai, ir organizmas turėtų tam atitinkamas sąlygas veikti taip, kaip reikia, kada reikia aktyviai būti įsijungus, kada ilsėtis.
14: O imuninė sistema naktį, ką jinai veikia mūsų?
15: Taip pat jinai ilsisi, jinai atsistatinėja. Tai ne, miegoti jinai nemiega. Jinai atstatinėja, taip, net irgi ir kai kurios tolstelės nustatyta, kad irgi jos nėra, kad tik vieno kartu nukeliavo į audinius, kur yra procesai, jisai yra ramybės metu, grįžta vėl į kraują, kartu pabendrauja su kitom imuniniam lastelėm, perduoda informaciją reikalingą toliau, kad mechanizmai įsivestų, nes vėlgi procesai pastovi yra, nu, kaip stebimi. Ar tai yra atsirado kažkur avarija, pokytis, nes vėlgi mūsų organizmas toks, kuriame vyksta intensyviai daug procesų ir tų pakitusių ir atipinių lastelių ir pažeistų nuolat atsiranda, tai tos imuninės lastelės bendrauja, perduoda informaciją. Vėl tai turi būti atitinkami periodai, kad nebūtų slopinta. Kai kalbam stresas, jeigu mes aktyvus dirbam, jos irgi būna nukreiptos į tą aktyvę fazę, bet jom komunikuoti ir atsistatyti informaciją, pasidalinti reikia ir atitinkti. Tinkamų periodų, ramesnių.
14: Ar galime dar grįžti šiek tiek prie Nobelio premijos ir tikrai, kadangi tai yra toj būtent srity, tai yra tavo darbo srityje ir jau šiek tiek pradėjai pasakoti, dar daugiau papasakoti, ką būtent šitie mokslininkai atrado ir galbūt kas jums kaip irgi specialistams buvo įdomu?
15: Manau, kad tikrai ši Nobelio premija mokslininkams, kurie tyrinėjo reguliuojančius mechanizmus, jau atrodytų gana anksčiau turėjo galbūt būti suteikta, labai džiugu, kad irgi tai atkreiptas dėmesys, nes gana ilgą laiką buvo neaiškus tie, kas tarsi diriguoja to imuninio balanso mechanizmuose, nes kaip minėjau, prižiūrim, kad ne per daug aktyvus būtų ir ne per daug nuslopintas, kad būtų tas balansas, kad nepažįstų. Tai šie mokslininkai savo tyrimų atlikinėjo šioje srityje ir atradė T reguliuojančias lasteles, vadinamos T limfocitai, kurie būtent...
14: Mes seniai žinom T limfocitus, taip?
15: Bet čia yra jų potipis. T reguliuojančios lastelės, taip? T limfocitus žinom senai, bet T reguliuojančios yra, nu, ne šių dienų klausimas irgi jau kurį laiką anksčiau atrasta ir net jau šiek tiek ir taikomi ne tik diagnostikoje, bet orientuojamės ir galvojant apie gydymą. Tai nustatė ir jų poveikį T reguliuojančių, kaip minėjau, jos iš vienos pusės apsaugo, kad per daug audringai nereaguot į alergenus, nes audringa reakcija pažeidžia paskui savo pačių audinius per daug audringai reaguodama, jeigu alergenas indukuoja. Lygiai taip pat į savo audinius per daug audringai nereaguotų, čia kalbama apie autoimunitetą, kuomet atsiranda antikūniai prie savo paties ar organus, ląsteles ar kitus antigeninius komponentus. Ir iš kitos pusės tai tarsi atrodo pliusų, bet šios ląstelės turi ir jeigu tai pasversim, jos per daug aktyvios ir tam tikro minuso. Jos gali prislopinti priežiūrą dėl naviko. Kartais navikas gudrauja ir labai jas panaudoja savo aplinkoje turėdamas daug tai reguliuojančių, nes tada imuninė sistema taip aktyviai neprižiūri. Pametama ta tarsi priežiūra prieš navikais nepakankamai atpažįstamas ar per daug aktyviai neatakuojamas ir jiems susidaro prielaida bujoti organizme. Tai va, dabar kalbant apie ir terapinės kryptis ir ypač onkoimunologijoje, tai iki šiol pagrindiniai gydymo būdai, nu daugumas galbūt netaip įvardinau, buvo orientuoti, kad slopinti naviko dauginimas, bet jį slopinant kartu slopinamas buvo ir imuninis atsakas, visus imuninis atsakas. Ir tuo patu prislopinamas natūralus patys imuniniai mechanizmai, kurie padėtų prižiūrėti. Taip, uslapinama taip. Viskas. Tai dabar orientuojamasi, kad kaip tik galbūt per T reguliacinius mažinti jų aktyvumą, kad navikas būtų geriau atpažįstamas, veikti į atitinkamai tuos komponentus, kurie yra, nu, nebūtų tas poveikis per daug platus ir išderinantis, o daugiau orientuotas į taikinį, kur daugiausia yra tos problemos, dėl ko tai kyla. Ir atstatyti paties organizmo imuninius mechanizmus, kad jis vykdytų priežiūrą. Prieš naviką prižiūrėtų, ar taip pat kitų lygų procesuose, autoimuniteto, paktyvinti tai reguliacinės, kad prislapintų autoantikūnų gamybą autoimuninius procesus.
14: Tai tu manai, kad būtent šitų reguliacinių lastelių atradimas taip gali pakeisti būsimą gydymą?
15: Prisidėti, stipriai prisidėti. Kuo mes labiau pažįstam kiekvienų atskirų ląstelių funkcijas, ar jų komponentų, ar jų skiriamų mediatorių, citokinų funkcijas, tuo mes labiau žinom, kaip sėkmingiau veikti, nesukeliant, kaip sakom, kerta mišką daug skiedrų, tai kad kuo mažiau tų skiedrų lakstytų, veiktume tikslingai. Tai, kur reikia, kad kuo mažiau pašalinių reiškinių būtų.
14: Kadangi šiek tiek jau prakalbai apie onkologinių ligų gydymą ir būtent viso imuniteto slopinimą, kaip klinikiniai imunologai žiūri vat į tą tokį, na, kaip ir pati sakė, pakankamai grubų, taip, miško kirtimą, kad yra visas imunitetas slopinamas.
15: Taip, tai šiandien labai taip pat daug konsultacijų tenka irgi vykdyti, mums atkeliavo pacientai iš įvairių terapinių sričių, gydant imunosupresuojančiais preparatais tiek kartais ir transplantologijoje, tiek autoimuninių ligų gydyme, tiek įvairių kitų patologijų, kalbant ir apie kai kurias biologinės terapijos, kurios labai stipriai slopina imuninį atsaką ir išryškėja antrinis imunodeficitas, antrinis imuninio atsako trūkumas.
14: Tai reiškia,
15: kad yra uslopintas ir tada sutrinka priežiūra tiek dėl infekcijų, gali dėl infekcijų žmogus žūti, nes gydom ligą, slopiname per daug agresyvų imunitetą, bet mes uslopiname ir imuninę priežiūrą nuo tai, kas mums aplinkoje yra grėsminga. Tai šiandieninė taktika yra, aišku, kiekviena sritis, kiekvieno profilio specialistais tengiasi modifikuoti savo algoritmus gydymo, bet vėlgi kai kurie algoritmai yra tokie, jie pripažinti, rodyti, kad veiksmingiausi, tai mūsų uždavinys ir irgi rodyta, kad mes galim pagelbėti ir jeigu, sakysim, gydymo eigoje identifikuojam, kad taip tikrai infekcijos atsiranda ir nustatome, kad imunoglobulinų kiekiai sumažėja, tai yra antikūnai, kurie prižiūri, taikoma pakaitinė terapija, tęsiamas pagrindinis ligos gydymas ir mes koreguojame imuninį sutrikimą, kuris yra gyvybiškai svarbus užtikrinti, vat, kaip sakom, apsaugą nuo bakterijų ar nuo kitų infekcinių sukėlėjų.
14: Ta prasme, iš vienos pusės mes tarsi tvorą naikiname, laužiame, taip, bet iš kitos pusės jūs kaip imunologai einat ir tą tvorą atstatinėjate, taip?
15: Tam tikrus tos komponentus, kurie yra labai svarbus, taip, vislopinamas procesas pačios ligos, kuri kaip patologinė, bet atstatinėjam tai, ko nereikėtų slopinti, kaip imuninė priežiūra, kaip kalbėjom nuo įvairių infekcinių sukėlėjų.
14: O kiek iš jūsų pusės jau taip dabar daugiau apie onkologinius sirgimus kalbame, būtent iš klinikinės imunologinės pusės yra pasikeitęs onkologinių ligų gydymas. Nes jau kai kurie vaistai jau ten yra 10-20 metų vartojami ir jie yra tokie kaip klasikinis standartas. Ar šitoj srity yra pažanga? Jūs kaip imunologai stebite ar ne? Kas liečia imuninę sistemą?
15: Taip, nes daugėjo vadinamos biologinės terapijos ar imuninių taikinių terapijos, taip, kurie būtent ir kiekvieno naviko atveju vėlgi yra labai skirtingas ląstelių tipai skirtingi, netgi to paties tipo navikiniam susirgime profilis patologijos gali labai skirtis, identifikuojami navikinių ląstelių antigeninės komponentės, jų struktūra, sudėtis ir yra žinoma, kad toj patologijoje galime tada per minėtus antigenus identifikavus veikti ir sėkmingiau, tikslingiau veikti, neslopinant visą imuninį atsako, būtent navikinį procesą slopinant. Atimti iš naviko galimybę teikti tuos signalus, kad daugintus jis pats arba jam maišyti susikurtą patogią aplinką, kurioje jis galėtų tarpti, tai būtent tai, būtent suvokiančios mechanizmus, tai yra biologinė terapija, imunologinis, imunoterapinis gydymas ir navikus rytyje. Nes dažnai imunoterapija, kai kalbam, vėlgi tarsi kartais ne tai, kad maišom, imunoterapija tai yra gydymas bet kuriam profilį, bet kurioje srity, kuomet mes koreguojam imuninį atsaką, kad jis gali būti ar slopinamas, ar skatinamas. Pavyzdžiui, imunoterapija taikoma ir alerginių ligų gydyme.
14: Taip.
15: Jeigu alerginės ligos, teisybę sakant, išgydyti visiškai galimybės tokios nėra ir imuninė atmintis nusipaišo, sakykime, priešus ir pastoviai gaminasi prižiūrėtojai, kurie mato, kad yra alergenas aplinko ir vyksta imuninė reakcija, tai aišku, pirmąjį uždavinį vengti alergeno, antras mažinam simptomus, kurie kyla pašaliniai, bet trečias, kad sukelt imunę toleranciją, kad į tą alergeną nereaguotų kaip į alergeną, taikoma alergenų imunoterapija. Vėl kitokio pobūdžio mechanizmas, kuomet skiriama to alergeno nuo mažų dozių palaipsniui didinant iki tolerancinės dozės ir būtent pastebėta, kad ir keičiasi tai reguliuojančių lastelių kiekis, atsiranda toleranciniai mechanizmai ir toliau nebereik vaistų labai dideliam procentui žmonių. Jie gali puikiausiai toliau gyventi, jiems nebemaišo alergenų buvimas aplinkoje.
14: Tačiau vėl ta tokia liaudis patarlė, kad, sako, šuo karimas pripranta, tačiau organizmas irgi tarsi pripratinimas prie tos medžiagos yra, taip?
15: Ne tai, kad jį karia, tai labai vyksta humaniškai šitie procesai. Taip, suprantu, nes galbūt irgi ilgą laiką buvo į alerginės ligas požiūris apie tai, kad, nu, ai, nelabai yra, kad pagalbos priemonių, nors jų yra tikrai dabar didelė gausa, bet vis dar egzistuoja, kad neretai atkeliauja pacientai, kurie ilgą laiką tarsi kamuojasi, sako, nu, priprantu, pripratęs esu prie tos situacijos, o realiai yra priemonių ir mokslas žengia labai intensyviai sparčiai pirmin ir kalbant ir apie imunologijos rytį, pažįsta mechanizmus, žinom, ieškom atsakymus, tas palengvina ir diagnozuot, labiau identifikuot, tiksliau, kurioje vietoje yra labiausiai išrikšta problema ir atitinkamai, nu, sakom, nėra to vieno raktelio, bet ieškot to raktelio, kuris būtų tinkamiausias.
14: Gerai, dabar trumpam staptelkime ir sustiksime po trumpos pertraukėlės. Likite su Žinių radiju.
13: Sveikatos laikas.
12: Žinių radijas.

0: radijas.
1: Sveikatos laikas.
2: Kągi, grįžtame į studiją, tęsime laidą ir toliau kalbiname mūsų studijos viešnę, LSMU imunologijos ir alergologijos klinikos vadovė, medicinos mokslų daktarė, profesorė, gydytoja alergologė ir klinikinė imunologė Brigita Gradauskinė. Brigita, pirmoje laidos dalyje mes tikrai daug sričių palietėm, kurios yra priskirtos klinikiniams imunologams, taip alergologams, bet vis dėlto, kągi veikia gydytojas, alergologas, klinikinis imunologas. Seniau buvo aišku, išbėrė, eini pas gydytojo alergologą ir visa kita. Kada pas klinikinį imunologą, tai aš jau dabar kaip pacientas pagalvočiau, kada čia man reikia eiti. Kaip iš tikrųjų yra, sakykime, kolegos gydytojai, na, turbūt aišku, jau žino, kada siūsti, bet visuomenė, kaip orientuojasi. Ir ką veikia tas gydytojas jūsų srities?
3: Taip, kadangi specialybė yra kaip viena, tai nereikia atskirai galvoti, ar tai alergologui ir klinikiniam imunologui. Kartais, kai ir kolegos šeimos gydytojai klausia, kada turėčiau siūsti jūsų specialybės konsultacijai.
2: Vis dėlto paklausė, kad...
3: Paklausė, taip, ir konferencijos paskaitas skaitom, kalbam apie imuninio atsako sutrikimus, mechanizmus. Ir kartais taip su nerimu galbūt atrodo per daug sudėtingai, kada čia reikėtų pagalvoti apie tai. O dažniausiai atsakau, jeigu jūs tik pamastot, kad tai yra galbūt negerai, gal per dažnai serga infekcijom, gal netipiškai liga eina, nes skiriant tuos visus algoritmus standartus, nesikoreguoja. Tikėtina, kad yra, pagalvojam bent mintimi, kad su imunitetu, kaip ir sakom, kažkas netvarkoje, geriau nukreipti ir yra tų pagalbos priemonių, negu ilgą laiką nu, tarsi nekreipti į to dėmesį. Nes kai gydoma tik tai tarsi paviršėlis, tik tai kuomet išraiškos yra ir nekoreguojant paties imuninio atsako, labai daug komplikacijų galima sulaukti, kurios ilgainiui paskui sunkiai koreguojamos. Tai mano atsakymas, kuomet tik pamastoma, o ligos patologinės tai yra ir patologinės būsenos labai labai įvairios. Tai taip, didelė dalimi tikrai, taip didelė dalimi alerginės, tiek alerginės kvepamo takų, alerginė asma šiandien yra ir jos biologinė terapija, kai yra sunki asma, leidžia koreguoti mechanizmus, ne tik gliukokortikoidai, kas įprastai būdavo galvojama, kaip bet tai inhaliaciniai taip pat jie puikiausiai veikia, nes veikia vietiškai, bet kuomet reikia imuninį atsaką koreguoti, jau yra sunki, nepasiduodanti standartiniam gydymui, tai yra biologinė terapija. Alerginė sloga atrodo irgi kartais galvojama, nokia čia bėda sloga, bet irgi kartais pajokaujame ir sakau, pagalvokit, spaudė nosį, pabūkite, kiek ilgai užbūsite neprakvėpuodami pro nosį, arba prisiminkite, kaip jaučiatės, kaip peršalę, vieną, dvi dienas jaučiatės neprakvėpuodami. Tai sergant alerginė sloga, žmonės taip jaučiasi diena iš dienos, mėnesiais. Taip. Kalbam apie gyvenimo kokybę, gydome neligą, kaip ir studentam primenu, gydome žmogų, gydome tai, kad jis jaustųsi gerai, jo gyvenimo kokybė būtų adekvati ir pakankama. Tai vėlgi yra gydymo būdai ir labai platus ir ta pati imunoterapija leidžia koreguoti ir alerginę slogą, kuri gali būti ir susijusi ir šienlygė, kuomet atrodytų tik sezoninė, bet neretai jinai būna kryžminė, kad negali ir kai kurių vaisių maisto valgyti, nes dėl augalinių komponenčių kryžminių reakcijų, maisto alergijos klausimai, vaistų alergijos, vaistų labai daugėja įvairiausio profilio, tai automatiškai daugėja ir alerginių reakcijų juos. Vėlgi labai svarbu identifikuoti mechanizmo pobūdį ir rasti tą tinkamą gydymą, nes kartais kai kuriuos vaistus tiesiog yra būtinybė tęsti ir skirti dėl tam tikrų patologijų. Toliau ligos susijusios ir su įvairiais dermatitais. Dilgelinė, angioedema, kuomet tinimai yra ne tik nuo alergenų, bet gali būti ir įgimtos angioedemos. Edemus. Tai yra vadinama ir komplemento sistema, viena iš imuninių mechanizmų, kuomet vieno trūksta komponento ir tai dažnai susiję su įgimta patologija, pasireiškia neprognozuojami tinimai, kurie gali būti ir grėsmingi gyvybei. Imunodeficitų profilis yra labai didelis, kuomet kažkurios imuninės grandies yra neadekvatus atsakas, gali būti įgimtinis, gali būti antrinis, kaip kalbėjom, dėl įvairių gydimų. Ir tiesiog trūksta antikūnų, trūksta limfocitų, sutrinka priežiūra, nuo bakterijų, virusų, grybelių. Tai vėl identifikuojami grandis, kurios yra pažeistos, todėl netinka sakyti, kaip pagal vieną kurpalių sutriko imunitetas nėra vienoje. Tai reikia pirmiausiai vertinti, kurioje vietoje, koks tas pažeidimas ir tuomet galime veiksmingiausiai padėti kartu skirdami tinkamą vaistą. Kita irgi didelė grupė ne tik imunodeficitai, neretai ir prie autoimuninių būklių ar po transplantacijų, kuomet reikalingas imunosupresinis gydymas, gelbsim ir kitų profilių specialistam, konsultuojam, kokį parinkti, ar tai reikia diagnozuojant, ar koreguojant imuninį atsaką. Dalyvavom kompleksiškai ir su kitais specialistais, sprendžiant problemas imuninio atsako.
2: Iš tiesų, autoimuniniai sirgimai, vat paminėti, tai ar galima sakyti, kad jų daugėja?
3: Daugėja įvairių, kaip įvairių problemų, tiek ir alerginių ligų.
2: Daugėja vis dėlto.
3: Labai stipriai daugėja ir jeigu galvoju dar kai studijavau, tai alerginių lygų tada kalbama buvo, kad sparčiai auga ir buvo prognozuojama, kad artimiausių metų kas ketvirtas sirgs, tai dabar yra praktiškai vaikų tarpe kas antras. Kas antras yra įsijautrinęs vienam ar kitam alergenui, daugiai alerginių lygų, tai susiję ne tik su paveldimu, bet ir su mūsų gyvenimo būdu.
2: Vaikai.
3: Kuo atsiranda daugiau mūsų aplinkoje naujadarų, tai kas mūsų imuninė sistemai neįprasta. Mes labai lengvinat, norim palengvinti būti. Maisto produktuose kiek yra, sakykime, nenatūralių komponentų dedami, kad būtų maistas ilgiau išlaikomas dėl įvairių skoninių ir kitų dalykų. Žodžiu, kur be pažvelgsime.
2: Kas tie patys?
3: Valikliai, kas tik nori, dažai aplinkoje, bet kas? Mūsų rūbai, mūsų komponentai ir lygiai tas pats jame iš ko pagamintas, kokie komponentai, tai yra svetimos dalelės. Tai priema kaip antigena, atsiranda imuninė reakcija atmintis, kad yra svetima ir pasireiškia vienokia ir kitokia išraiška.
2: Pašalinti kažką.
3: Bando priešintis, taip labai priklauso ir išraiškos, kur patenka ant odos, į kvepamo tokius ir kitur, ar į virškinimo traktą atitinkamai ir pasireiškia tie simptomai. Taigi ir lygiai autoimuniteto, tai yra išbalansamas dėl įvairių, ne tik genetinių, bet ir mūsų gyvenimo būdo, kalbėjom apie stresą, apie kitus veiksnius, žalingus aplinkoje, kartais kokio aplinkoje gyvenam. Ir imuninė sistema, jos tas balansas susitrikdo. Nėra adekvačios priežiūros ir tos svarstyklės įsibalansuoja, tos tolerancijos, tos pusiausvyros, į kurią pusę nusveria. Ar jis per agresyviai pradeda reaguoti, ar jis tarsi užmiega ar neprižiūri.
2: Vaikai, tai kiek galima pasakyti vaikų, reiškia, iš 10-5 turi alerginius sirgimus, taip galima sakyti?
3: Pagal alerginį jautrinimą ir pagal pobūdį, tai praktiškai pagal Europos statistiką irgi ir naujausius tyrimus, tai tikrai yra didelis skaičiai.
2: Tai
3: praktiškai pagal įsijautrimo pobūdį maždaug. Kas antras, kas trečias, vėl priklauso nuo šalies, galbūt nuo statistikos, kaip atitinkamai registruojama, nes vėlgi visuomet raginu kolegas, registruokim, fiksuokim problemas, nes kartais ateina dėl kardiologinių ar dėl kitų priežasčių. Ši liga yra fiksuojama, o alerginė būklė tarsi atrodo natūrali palidojo, nors taip neturėtų būti. Ir jeigu nefiksuojama, statistika truputėlį ne visuomet adekvačiai atspindi realią situaciją.
2: Klausimas toksai atsiranda, kad šalyse, kuriuose galbūt to palengvinimo gyvenimo, kaip tu minėjai, mažiau yra, gal ten mažiau alerginių susirgimų, gal paimkime Indoneziją, Indiją, Latino Ameriką, ar vis tiek jūs sustinkat kongresuose pasauliniuose, kaip ten statistika?
3: Statistika jų galbūt irgi kaip pasvertinė visuomet ir fiksuojama, realus vaizdas, taip, nes tai yra ir tam tikra pobūdis dėl medicinių priemonių prieinamumo ir atitinkamo registravimo, bet priminėte irgi ir pasidalinsiu vienu iš tokių tyrimų vadinama higienos hipotezė, pastebėta ir daryta Europos Sąjungos šalyje, vertinta mieste gyvenančių vaikų ir kaime gyvenančių vaikų alerginių ligų paplitimas, sakykime, irgi kaip jų imuninė sistema reaguoja ir tai ne Lietuvoje, kartais mes save mėgstame plakti tarsi rykštėmis, tai yra, sakykime, įsivyšusi stipriai Europos Sąjungos šalis ir pastebėjo, kad miestiečiai ženkliai labiau serga alerginiam ligom nei gyvenantis kaime. Ir pastebėta, kalbam apie tą balansą. Taip. Jeigu imuninė sistema ir esame itin steriliose sąlygose, tai kaip tuose svarstyklėse, nėra atitinkamo antigenų, nes vaikas gimsta praktiškai nerašyta knyga imuninė sistema. Taip. Jinai kontaktuoja su aplinka ir įvairiausi infekciniai sukėlėjai, ar skiepai paskatina antikūnų gamybą, imuninės atminties formavimasi, o kuomet nėra sterili aplinka, tai atsiranda tarsi pusiausvyros sutrikimas ir kalbėkime, kad tai tarsi susikūrėme. Tie priešai, tai yra atsiranda alergenai aplinkoje, į kuriuos pradeda reaguoti imuninės sistemos, va ta priežiūra sutrinka. O kaime gyvenant, vėlgi ta aplinka natūraliai, daugiau turinti įvairių antigenų, sakykime, tiek virusinių, tiek kitų, kurie nėra kardinaliai patogeniniai, bet imuninės sistema su jais komunikuodama, jinai užimta. Jinai formuoja atmintį imuninę ir mažiau alerginių susirgimų, vėl kalbam apie tą svarstyklių pusiausią.
2: Bet šitą vietą aš norėčiau, kad gal šiek tiek ir paprieštarauti dėl kaimo ir miesto. Aš suprantu, galbūt kaimo ir miesto tas būtent higieninis. Na, tarkime, gal kaime ten vaikai daugiau kontaktuoja su gyvūnais, ten šuniukai, kačiukai, nors ir mieste dabar mes turime to gėrio tikrai daug, bet mieste mes turime kito dalyko, tai yra žmonių gausa. Tok pažiūrėk,

0: Jeigu norim,
1: tai jau ne tėvai taip klausia, taip?
0: Kartais būna, taip, taip toks klausimas. Tai jeigu norim, kad vaikelis mažiau tikėtina, kad jam įsivystytų, jau turi pirmiau būti aplinkai, kuris atkeliauja ir turi būti, tai turi būti jau kaip, kaip savo šunelį, tada pirmiau toliau vaikelį kalbėtų, o net virkščiai. Tai tas niuansas turi būti natūrali, ta raida ir kuo tų natūralių, vadinkim, alergenų yra daugiau, tai imuniniai sistemai nėra to stresinio ar neįprastų situacijų, kai reaguoja. Nu, sakykime, taip, kaip mes įsivaizduojam netinkamai.
1: Iš tikrųjų. O kam daugiau vis dėlto yra, ta, na, sakykime, alerginių pasireiškimų kačiukams ar šuniukams?
0: Įvairiai, priklausomai, aišku, kas aplinkoje daugiau dominuoja, bet jeigu kalbėti apie alergeno agresyvumą, tai katės alergenas yra agresyvesnis. Irgi įdomus pavyzdys mokslininkų tyrinėt Antarktidą, pavyzdžiui. Jokie gyvūnai prastai ten nėra gyvenantis ir žmogus tik tai yra svečias epizodais, bet iš nei pramonės nėra, bet iš alergenų rastas katės alergenas. Tai iliustruoja tai, kiek jis yra kibus, kiek ilgai išliekantis, kad žmogus su rūbais ar kitaip yra atnešęs. Tai vėlgi, jeigu aplinko yra buvus katė ir kas yra jautrus alergiškas, kartais būna ir studentai atvykę iš kaimo, žino, kad jiems kaime irgi ką tai alergija būdavo ir sako, mieste dabar studijuoju, liktai nuomoju būtą, nėra to gyvūno, o tokie simptomai, kad sunku susitvarkyti. Matai, kad yra mėginius atlikdamas, kad yra įsijautrinimas katės alergenui ir tada rekomenduoju dar perklausti vis dėlto ar šeimininkų, ar nebuvo anksčiau. Sako, tikrai, prieš kelis metus buvo katė ir taip. Tai yra tie alergenai, kurie irgi jie turi savo ypatumus, kai kurie iš jų labai ilgai yra išliekantis aplinkoje. Kartais net reikia vos ne kapitalinio remonto arba keisti gyvenimo vietą, jeigu norim pabėgti nuo jų poveikio.
1: Tai čia labai toksai rimtas patarimas, reiškia, prieš įsigyjant šeimai ar porai, sakykime, ar vienam žmogui gyvenančiam katę ar šunį, tai gal jam reikėtų vis dėlto kažkaip pasitikrinti save, jeigu jis niekada gyvenime neturėjęs.
0: Jeigu neturėjęs, tai lik ir neturėtų būti, nes imuninė sistema atsiranda alerginė reakcija tik tai po tam tikro laiko komunikuojant su tuo alergenu. Taip, nes taip staiga, jeigu jinai jo neturėjo to kontakto, tai ir mėginius atliekant nebus reakcijos, bet tai nereiškia, kad neįsivystys. Įprastai ir tuo met reiktų tikrintis, jeigu neaišku simptomai. Jeigu yra prielaida ar kažkokia tikimybė, kad tikrai pasitikslinti, žinot, ko vengti. Nes tikrai galima puikiai kai kuriuos dalykus iš aplinkos pašalinti ar mažinti su jais kontaktą ir lygiai dėl to neprogresuos simptomai, nereiks papildomų vaistų ar kitų priemonių.
1: Na dabar jauni žmonės, šeimos apskritai mėgsta gyvūnėlius turėti ir šunelius ir kačiukus turbūt, gal šuniukai labiau populiarūs. Ką jūs labiau patarėte dėl būsimų vaikų? Tai aš supratau, kad pirmą reikia gyvūną įsigyti, paskui tik tai vaikutis taip jau...
0: logikos dėstys ir pagal tyrimus, tai nėra 100% nieko, kad tai nebus tikimybės, bet taip logiškiau. Taip.
1: Bet kas geriau, šuniukas ar kačiukas, kaip gydytojai patarė?
0: Gydytojai šioje vietoje negali atsakyti, kaip imuninė sistema reaguos. Tikrai, nes kiekvienas esame unikalus.
1: Bet tikrai taip, pagal tyrimus, pagal dažnį.
0: Tai vėlgi emociniai dalykai labai svarbus, nes kiekvienas mėgstam ir mūsų pomėgiai labai skirtingi. Tai labai svarbu, kad ir jaustusi žmogus gerai ir ta emocinė aplinka, kuris būna. Tai irgi jo pasirinkimas vieno ar kito gyvūno, irgi tai jo individualus reikalas. Bet jeigu yra tokia būtinybė, tai vėlgi kalbėjom apie alergenų imunoterapiją. Jeigu noras, kad turėti ir tikrai ta emocinė labai svarbi, ta pusiausvyra teigiama psichologinė aplinka, tai imunoterapija pagelbsti. O neretai būna ir kai kurie specialistai, veterinarijoje dirbantis. Tai jų yra duona kasdieninė dirbti su gyvūnais, o atsiranda alergijos reiškiniai vieniem ar kitiem. Imunoterapija gelbsti alergenų. Gali po jos toliau sėkmingai dirbti ir tas netrukdo.
1: Tačiau jūs labai nudžiugi. Nu, tai tikrai daugelis žmonių, manau, nes yra nemažai klausytojų, kurie sako, viskas jau šuniukas ne man, kačiukas ne man, nes aš esu alergiškas, reiškia, išeitis yra.
0: Yra. Tikrai yra. Ir tikrai gana daug kalbama, aš nesakau, reikia visko tikėti, kas internete parašyta, bet neretai irgi kaip medikai tą informaciją dalinamės. Vėlgi galbūt reiktų aktyviau klausti ir šeimos gydytojo, ir nukreipiant alergologui, ir skatiname šios specialybės taip pat kolegas, kad nukreiptų alergologui bent kartą, jeigu įtariama, kad identifikuoti, kad pacientui paaiškintų apie galimybės.

0: kokios jos yra, ne tik kaip vengti, bet ir kaip, sakysime, mažinti tuos simptomus, o kartais net sukontroliuoti.
1: Taip, kaip
0: alerginė būklė, taip. Mm.
1: Dar viena turbūt tokia sritis, kur ypatingai jauni žmonės, dažnai mes dabar ir kavinėse, restoranuose girdime, netgi skaitome meniu, kad glitimas, ta prasme glitimas, alergija glitimui, tai čia kas šių laikų yra tokia problema, nes sakykime, na, kai mes mokėmės, tai tas glitimas tikrai nebuvo taip akcentuojamas, o dabar tai ir dietose, ir meniu yra parašyta, va, produktai be glitimo arba alergiškiems.
0: Galgi nebus labai tuo klausimu, ne tai, kad populiari, nepopuliari, yra madų reikalas kiekvienam laikmetyje, jeigu pastebėsim, nes vienu laikmečiu yra būdavę ir skaičius Jungtinėse Amerikos valstijose, kad tarsi buvo poreikis, kad visi tam tikrą vitamino C dozę kasdieną išgertų ir gana didelę, kad skatint taip, šis vitaminas prisideda prie imuninio atsako stimuliamo, bet jis turi būti dozuotas, tikrai pasverta ar jo trūkumas ar nėra, nes per didelės dozės taip pat turi neigiamą poveikį. Tai buvo požiūris, kad reikia pieno išgerti visiems ir būtinai karvės pieno. Vėliau vėlgi mūsų žarnynai yra surėdyti, nu, net atsigeria ir mamos pieno kūdikis iki metukų. Ir toliau vėlgi daugiau tie produktai ir tas profilis dažniau skatina netoleravimą. Tai nėra alergija, bet dėl kai kurių kiekvieno individualių savybių virškinimo procesai irgi yra skirtingi. Ne tik atskoniškai mums vieni patinka ar ne, bet atitinkamai nuo sudėties, nuo tam tikrų komponentų tiesiog negali valgyti. Atsiranda diskomfortas ar kiti reiškiniai. Tai yra dažniau netoleravimas. Tai vėlgi, ar sau įkalbam, bet ne visi įkalbam, yra tikrai žmonių, kurie netoleruoja, tai yra daugiau netoleravimas, ne alergija, bet jeigu netoleruojam, tai aišku ir nereikia mūsų organizmas. Mes vėlgi kalbų gamtos dalis esame ir gyvūnų nieks nesako, tu valgyk tą ar kitą produktą, jis intuityviai jaučia. Mes pamirštame arba tarsi mums išmušama ta savybė jausti ir girdėti, ką mums diktuoja mūsų pats organizmas, nes esam unikalus kiekvienas, tai ir ta ir fermentinės ypatybės ir kitos vienus toleruoja, kitus ne komponentus. Tai taip, yra ir dažniau netoleravimas šio komponento, ne tai, kad tiesiog alergija, nes alergija tai kalbėjom imuniniai mechanizmai, kuomet imuninė atmintis susidaro.
1: Tai sakytum, kad čia daugiau toksai mados šoks? Ar
0: kritiškai reikėtų žiūrėti, nes neretai pastebim, kad irgi nu, tiesiog primiktinis noras turi tokia ar alergija.
1: Galba, tai aš madinga?
0: Nu, būdavo ir jį laikmečiai rankstesni, būdavo įvairių, sakysime, ar lygų, ar būklių įvardinimas, kuomet būdama mados reikalas turėti jas. Tai aš nesakiau, kad nėra, tikrai yra žmonių, kurie irgi netoleruoja ir taip tas. Bet sakau, visuomet turi būti nu, racionalus pasvėrimas, ar tikrai yra ta problema ar ne, ar nu, kiekvieno pasirinkimas, kaip jam įvardinti savo būseną, bet jeigu kalbam kaip medikai, tai yra būtina pasvert, ar tai yra tikrai, nes per didelis atėmimas maisto produktų. Vėlgi mes apvagiam savo organizmą, nes neretai pasitaiko ir stebim savo praktikoje asmenų, kurie mano, kad jiems vieni ir kiti patys įvardindami, kad tai yra alergija ar, sakykime, ar netoleravimas, atsisako daugelio produktų. Bet tai yra apvagiama, nes kaip ir imuniniam atsakui reikia ir mikroelementų, ir kitų komponentų, baltyminių medžiagų, nes antikūnai, apie kuriuos kalbam, tai yra baltymai, iš baltymų, negauna statybinės medžiagos. Kenčia imunitetas ir tarsi užburtas ratas. Tada jau vėl blogesnė savijauta, daugiau lygos ir bandoma kaltinti tą madingą pavadinimą, apie kurį išnekam, bet atsiranda dėl to, kad ekskliuduojama į savo racioną labai daug produktų, kurie reikalingi.
1: Tai ir galima šitų žmonės nudžiuginti, kurie, sakym, turi ar alergiją, ar pavadinkim netoleranciją glitimui, kad jūs irgi kaip specialistai galite padėti?
0: Galime taip įvertinti. Pirmiausia, reikia įsitirti. Kad taip, jeigu yra įtarimas ar mintis, tai yra diagnostiniai būdai ir reikėtų tirtis ir įsitirti, kad tikrai objektyviai įsitikinti, ar tai tiesa, ar galbūt taip galvoju, gal yra kitos priežastys, kas vienus ar kitus simptomus skatina.
1: Labai gaila, laikas baigėsi, jisai prabėgo labai greitai ir visiškai pas mus klausimas, principė, nuo ko pradėjome, tuo ir baigėme, tai yra tavo kaip specialisto, kaip profesionalo, savo srities žinovo nuomonė, kiek mes pažįstame ir žinome, va taip procentaliai paimkim 100% organizme vykstančius procesus, kiek mes jau esame pažinę. Mokslas, kaip sako mokslas, viską pažino, bet tu pradėjai nuo holistikos, nuo to bendro. Kaip tavo atrodytų, va taip, kiek mes pažįstam realiai? Šios dienos mokslas, gydytojai šios dienos.
0: Labai apgaulingas klausimas, nes vėl, ką mes pasversime tą 100%. Na,
1: ta prasme, bendrai.
0: Čia kaip visą, tai žinote, atrodytų. Kartais atrodo, mes jau pažįstam ir staiga, kai sakau, kuo giliau mišką, tuo daugiau medžių. Žiūri, kad tai dar daugiau, tas procentas vėl išauga.
1: Bet taip.
0: 10-20%
1: sunkinko.
0: Ne daugiau.
1: Tikrai taip. Kągi, sutinku visiškai, man irgi taip atrodo, ir kuo turbūt labiau toj medicinoje sveikatos sistemoje dirbi, jaunimui turbūt atrodo, kad viskas aišku, mes viską išgydysim, o kuo labiau dirbi, taip tu sakai, tuo daugiau nepažįsti.
0: Taip.
1: Noriu labai padėkoti mūsų studijos viešniai, LSMU imunologijos ir alergologijos klinikos vadovei, medicinos mokslo daktarei, profesoriai, gydytojai alergologijai ir klinikiniai imunologijai, Brigitai Gradauskiniai, už labai įdomų pokalbį, ačiū labai. O laidą vedė gydytoja Rima Balanaškienė. Primenu, kad visų laidų įrašus galime rasti žinių radijos interneto svetainėje ziniuradijas.lt. Atsisveikinu linkėdama vidinės ramybės ir gero imuniteto. Likime sveiki.
0: Taip, visiškai pritariu.
1: Ačiū labai.
0: Ačiū.
2: Sveikatos laikas.

0: Žinių radijas.
1: Lietuvoje 6 valandos ryto.
2: Ryto espreso.
1: Labas rytas žinių radijo klausytojai, taip pat mums klausantys ir EZFM dažnių, su jumis sveikinuosi aš, Rokas Simanavičius, prie pulto kolega Tomas Bareika. Startuoja dar viena, 42 jau šių metų savaitė, šiandien yra pirmadienis spalio 12. Prašvis dar kiek vėliau, lyginant su ankstesnėmis spalio dienomis, maždaug prieš 20:08, temti pradės apie pusės 7 vakaro, nuo dienos ilgumas siekia mažiau nei 11 valandų. Šiandien kalendoriaus lapelėje prie spalio 12 pažymima, kad šiandien yra minima ispanų kalbos diena. Žinių radijo pirmoje rytinėje programos dalyje tradiciškai apžvelgsime įdomiausias temas iš pagrindinių šalies dienraščių bei naujienų portalų, o antroje laidos dalyje maždaug be 28 draugė su regitros paslaugų valdymo ir vystymo departamento direktoriumi Tautvydu Paliuliu kalbėsime apie pokyčius, kurie palies 10 000 vairuotojų jau greitai, mat prieš 10 metų išduotų seno tipo laminuotų vairuotojo pažymėjimų galiojimus baigėsi, tad apie pokyčius ir kaip jiems tinkamai pasiruošti, kalbėsime antroje laidos dalyje, bet 28 dar tradiciškai teirausime jūsų nuomonės vienu ar kitu aktualiu klausimu. Tad kviečiu dar vieną savaitę pradėti draugės su žinių radiju, o dabar pats metas pirmosioms ryto žinioms, kurias rengiame pagal naujienų agentūrų BNS, Eltos bei žinių radio informaciją. Eidamas 78-uosius mirė buvęs laidų vedėjas žurnalistas Henrikas Vaitiekūnas, apie tai vėlų sekmadienio vakarą pranešė LRT. Didžiąją žurnalistinio kelio dalį jis dirbo Lietuvos televizijos panoramos redakcijų reporterių bei žemės ūkio skyriaus vedėjo. Dirbdamas neakivaizdžiai studijavo, baigė 2 kursus bibliotekininkystės ir bibliografijos, 3 kursus teisės, taip pat 3 kursus lietuvių kalbos ir literatūros. Žurnalistas yra sukūręs per 10 autorinių laidų, žinomiausios Laisvės alėja, geriau nebūna, būna ir geriau, taip pat vedė televizijos žaidimą, kas laimės milijoną. Europos pareigūnų teigimu JAV prezidento Donaldo Trumpo administracija grasina sustabdyti Ukrainos aprūpinimo ginklai sistemą, spausdama Kijevą nutraukti tolimojo nuotolio smūgius Rusijos energetikos infrastruktūrai. Apie tai rašo leidinys Financial Times. Savaitgalį JAV pareigūnų skambučių sulaukė arba apie juos informuoti pareigūnai teigė, kad JAV daro spaudimą Europos sostinėms ir Kijevui, siekdama sustabdyti atakas prieš Rusijos naftos perdirbimo gamyklas. Baltieji rūmai atsisakė patvirtinti ar pakomentuoti šiuos skambučius. Kiek anksčiau JAV prezidentas Donaldas Trumpas nustebino Kijevą ir europiečius, kuriems jo administracija bandė daryti spaudimą, socialiniuose tinkluose paskelbęs, jog Ukraina ir Rusija susitarė dėl paliaubų, bei nutraukė vieną kitos energetikos infrastruktūros puolimą. Visose Vilniaus miesto ir rajono Panevėžio bei kai kurių mažesnių miestų pastatuose su neautomatizuotais šilumos punktais jungiamas šildymas. Jis taip pat bus jungtas Vilniaus rajono švietimo ir gydymo įstaigose bei daugiabučiuose, kurių šilumos punktai nėra modernizuoti. Šildymą jungia ir kitos šalies savivaldybės, tarp jų Kupiškio, Zarasų, Kėdainių rajonų bei Palangos. Pagal naują tvarką šildymo sezonas Lietuvos savivaldybėse prasidėjo spalio 1 dieną. Šilumą jau galėjo įsijungti visi daugiabučiai ir kiti pastatai, įrengti automatizuoti punktai. Šiandien premjeras bei krašto apsaugos ministras dalyvaus Varšuvos saugumo forume. Susitikimuose daugiausiai dėmesio bus skiriama dvišaliams santykiams, oro gynybai, atsparumui hibridinėms grėsmėms, paramai Ukrainai, regioninėms energetikos ir susisiekimo projektams bei Europos Sąjungos darbotvarkės aktualijoms prieš būsimą Lietuvos pirmininkavimą Europos Sąjungos tarybai. Varšuvos saugumo forumas yra vienas svarbiausių Europoje tarptautinio saugumo ir gynybos politikos renginių. Tuo tarp užsienio reikalų ministras Liuksemburgė dalyvaus Europos Sąjungos užsienio reikalų tarybos posėdėje, kuriame aptars Rusijos karą prieš Ukrainą bei intensyvėjančius hybridinius veiksmus prieš Europos Sąjungą, taip pat padėti artimuosiuose rytuose. Posėdžio metu ministrai neformaliai pasikeis nuomonėmis su Ukrainos užsienio reikalų ministru, vėliau diskutuos apie bendrijos atsaką į Rusijos hybridinius veiksmus bei tolesnę paramą Ukrainai ir spaudimo Rusijai didinimą. Vizito metu Kęstutis Budrys pasirašys dvišalį susitarimą su Liuksemburgu dėl duomenų ir informacinių sistemų talpinimo. Prezidentas Gitanas Nausėda Kaune stebės Lietuvos kariuomenės ginkluotosios gynybos pratybas per kūno griausmas. Jų metu tikrinamos mobilizacinės procedūros, rezervo karių šaukimas, pasienio ruožų ir kritinės infrastruktūros apsauga. Mokymuose taip pat bus treniruojamas reaguoti į hibridinės bei kibernetinės grėsmės. Gynybos štabo viršininko kontradmirolo Giedriaus Premenecko teigimu, rugsėjo spalio mėnesiais įvairius Lietuvos kariuomenės vienetus bus pašaukta iki 1,5 tūkstančio aktyviojo kariuomenės personalo rezervo karių. Dar daugiau kaip 5 000 rezervo karių bus pasiekti ryšio priemonėmis, siekiant atnaujinti jų kontaktinius bei kitus reikalingus duomenis. Remontuojant Kleboniškio tiltą per Nerį ir Vieduką per Jonavos gatvę Kaune dėl sudėtingo eismo sąlygų eismas viena tilto pusė bus nukreipiamas apylanka. Via Lietuva pranešė, kad šiuo metu tvarkomas paskutinis ketvirtasis pietinis Alfonso Meškinio tiltas ir Viedukas per Jonavos gatvę kryptimi Vilnius Klaipėda kairėje kelio pusėje. Šiandien vietomis protarpiais lietus, vyraus nedidelis, galima perkūnija, vėjas pietvakarių vakarinėje šalies dalyje pereinantis į vakarų, šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra dienos metu laikysis nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos.
3: Reklama. Kas iš tiesų slypi mūsų lėkštėje? Sveikata, pasirinkimai, įpročiai. O gal vis dar per daug mitų?
4: O gal kartais tiesiog per daug taisyklių ir per mažai aiškių atsakymų?
3: Aš dietistė Ugnė Radzevičienė. Čia dalinsiuosi profesinėmis žiniomis, patirtimi ir tuo, ką apie mūsų pasirinkimus sako mokslas.
4: O aš Urtė, atnešiu jaunosios kartos klausimus, požiūrį ir pažadu kartais Ugnei paprieštarausiu.
3: Prie mūsų stalo sės ir įvairių sričių specialistai.
4: Kalbėsimės, diskutuosime ir ieškosime atsakymų.
3: Kas lėkštėje? Kiekvieną antradienį 16:10 per Žinių radiją.
5: Laidą pristato Arimex riešutai, kuriais pasitikė. Top 3 daugiausiai baltymų turintys riešutai. Žemės riešutai, migdolai, pistacijos.
6: Žinojimas keičia. Žinių radijas.

0: Смаližiams Radio Razina.
1: Septyni šunys Kinijoje nustebino ne tik savo šeimininkus, bet ir tūkstančius internautų. Gyvūnai, kaip manoma, pabėgo nuo jos pagrobusių asmenų ir kartu įveikė beveik 17 kilometrų, kad sugrįžtų namo. Užfiksuota kelionė, kurioje šunys judėjo vieninga grupė, tapo virusinė ir iškėlė klausimų apie gyvūnų instinktus, lojalumą bei vis dar opę šunų vagysčių problemą. Internete išplitusiuose vaizdo įrašuose matyti 7 skirtingų veislių šunys, judantys kaimo keliu tarsi koordinuota grupė. Gyvūnai juda kryptingai be jokio žmogaus vedimo ir atrodo, kad tiksliai žino, kur eina. Gyvūnų elgsenos specialistai teigia, kad šunys pasižymi stipriu orientacijos instinktu, tačiau tokia koordinuota kelionė grupėje yra retesnis reiškinys. Taip pat pabrėžiama, kad grupinis judėjimas gali būti susijęs ir su socialiniu ryšiu. Būdami kartu, gyvūnai jaučiasi saugesni ir veikia efektyviau. Apytiksliai 17 km atstumas rodo ilgalaikę fizinę ištvermę, ypač turint omenyje, kad gyvūnai greičiausiai neturėjo nei maisto, nei vandens.

0: reklama.
1: Ar tai, ką valgome, kaip kvėpuojame, veikia mūsų nuotaiką? Kaip galime pagerinti savo psichinę sveikatą atsigręždami į kūną? Apie sveikatingumą ir kūno bei emocijų ryšį aš, Eglė Zarembė, kalbinu šios srities profesionalus laidoje Gyventi kūne. Šeštadieniais 14 valandą.
2: Laidą pristato Eglė, medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo lyderė Baltijos šalyse.

0: ryto espreso.
1: Lietuvoje 6:16. Apžvelkime šio ryto tekstus, kuriuos galima aptikti didžiausiose šalies naujienų portaluose. Na ir šį rytą portale LRT LT, jo žurnalistės Jurgos Bakaitės pašnekėsiai su islamo ekspertu. Paulius Abdulhakimas Bergaudas, klaipėdietis, kuris baigęs mokyklą savo iniciatyvą priėmė islamą, o po to Kembridže baigė doktorantūros studijas šios religijos tema. Pasak pašnekovo, musulmonų gyvenimas Lietuvoje apipintas mitais, o politikai, jei iš tiesų nori išvengti getų, kaip deklaruoja, turėtų pasirūpinti imigrantų integraciją. Na ir pirmiausiai pats Paulius kalba apie tai, kaip pats priėmė islamą ir kaip pradėjo jo domėtis. Na ir jis sako, jog priėmė jį prieš 10 metų, būdamas dar 11 klasėje. Kai manęs klausė, kodėl, dažniausiai atsakau trumpai. Tiesiog islamas atsakė į visus svarbius rūpimus klausimus. Pradėjau daugiau domėti šią religiją, civilizaciją, kultūrą bei istoriją. O baigęs mokslus, savanoriškai atlikau pradinę privalomąją karo tarnybą. Per tuos metus ieškojau, kur galėčiau rimtai studijuoti islamo mokslus ar istoriją. Galiausiai pasirinkau bakalauro studijas Malaizijoje, dėl pandemijos vieni studijų metai praėjo Lietuvoje. Malaizijoje žmonės gyvena visai kitaip, ten tvyro ramybė, visuomenė labai įvairialypė ir daugiakultūriška, tad ten daug ko išmokau ir patyriau. Mano baigiamasis bakalauro darbas būtent buvo apie islamo istoriografiją. Nusprendžiau tą pačią temą tęsti arčiau namų Europoje, pateikiau prašymus į Oksfordą bei Kembridžą ir gavau teigiamus atsakymus iš abiejų. Na ir Paulius mini, kad pasirinko Kembridžą, kur ir baigė magistro studijas, o dabar tęsė doktorantūrą tą pačią islamo istoriografijos tema. Pasirinkau labai plačią temą apimančią istoriją, politiką, visuomenę bei teologiją maždaug 800 metų, o tai padeda interpretuoti net ir tai, kas vyksta šiandienos pasaulyje. Ir paklaustas, ar Lietuvoje galimybė studijuoti šią sritį iš tiesų yra labai ribotos. Pašnekovas atsako, taip, Lietuvoje galimybių nedaug, todėl net nebuvo minties čia studijuoti. Esmė yra ne tik studijos, bet ir pats gyvenimas kitoje aplinkoje, islamiškoje visuomenėje. Keliavimas plečia akiratį ir kartais vieta, kurioje studijuoja, išmoko daugiau nei pačios studijos. Paklaustas, kaip artimieji reagavo į sprendimą priimti islamą, Paulius sako, tėvams pasakęs, kad priėmė islamą po vakarėlio, tad jie pagalvojo, kad vaikinas buvo neblaivus ir niekas rimtai nereagavo. Galiausiai, kai suprato, kad tai rimta, jau buvo per vėlu. Bendrai kalbant, priimta labai gerai, palaikymas didelis. Tėvai net atskrido į Pauliaus vestuves Malaizijoje, kartu ten atostogavo. Mama, kol tarnavau kariuomenėje, padėjo sutvarkyti visus dokumentus dėl studijų užsienyje. Ir paklaustas, kaip mano, ko Lietuvoje pati visuomenė nesupranta apie islamą, gal yra dalykų, kuriuos tenka nuolat aiškinti arba apie kuriuos paskaitęs pats pašnekovas vartokis. Paulius Bergaudas atsako, kad žinios apie islamą Lietuvoje yra labai menkos, bet ne tik Lietuvoje, bet apskritai visoje Europoje. Pavyzdžiui, nežinoma, kas yra šariatas. Daug žmonių sako, kad reikia uždrausti šariatą, bet jo mokymai numato, kad reikia šypsotis kaimynams, draugams ir kitiems žmonėms. Nes šypsojimasis pagal šariatą yra geras darbas. Paulius manimu, tai yra anekdotinė situacija, bet ji parodo, kad žmonės tiesiog nieko nežino. Jo nuomonė taip pat yra puikus pavyzdys lygių galimybių kontrolierių tyrimas apie tai, su kokiu kaimynu žmonės nenorėtų gyventi. Ir būtent pagal remiantį šių tyrimų, daugiau nei 40% lietuvių nenori gyventi su musulmonų kaimynu, bet tik 11% nenori gyventi su turku. Tačiau beveik visi turkai yra musulmonai. Tai reiškia, kad statistiškai 30% Lietuvos žmonių net nežino, kas yra musulmonas. Savo mintis dėsto Paulius Bergaudas. Na ir galiausiai buvo paklausta apie visuomenėje tvyrančias įvairias nuotaikas dėl islamo, vyksta tarsi civilizacijų susidūrimas, tad esminis klausimas, ar kyla grėsmė krikščioniškai tapatybei, ar islamas nušluos mūsų kultūrą. Dar Paulius atsako, kad yra du atsakymai. Pirma, krikščionybė yra gerai, kad musulmonai ateina į Europą, nes tai primena europiečiams, kad jie yra krikščionys. Žmonės tai dažnai užmiršta ir prisimena tik tada, kai kaimynas tampa musulmonu. nors patys gyvenime į bažnyčią nėjo. Konstitucijoje parašyta, kad Lietuva yra sekuliari, o ne krikščioniška šalis, o musulmonai sudaro mažumą Europoje ir vakaruose. Komentaruose dažnai rašoma, jei jums patinka musulmoniški kraštai, ten ir keliaukite. Tačiau dauguma musulmonų būtent ten ir emigruoja į Saudo Arabiją, Katarą ar Jungtinius Arabų Emiratus. Jei Europoje musulmonų migrantų dalis siekia gal apie 10%, tai Katare imigrantai sudaro apie 80%, daugiausiai iš Pietų Azijos, Pakistano bei Indijos. Islamo ekspertas sako, kad Vytautas Didysis pasikvietė totorius ne dėl to, kad buvo leftistas. Taip skamba antraštė šį rytą portale lrt.lt. Žurnalistė Jurga Bakaitė kalbasi su klaipėdiečiu Pauliumi Abdul Hakimu Bergaudu, kuris baigė mokyklą, savo iniciatyvą priėmė islamą, o po to Kembridžio baigė doktorantūros studiją šios religijos tema. Dar komentuodamas diskusijas apie islamą Lietuvoje ir apskritai Europoje, Paulius Bergaudas pažymi, kad Lietuvoje apskritai žmonės mažai žino, kas yra musulmonai. Tad plačiau visas pašnekesys portale lrt.lt. Kelkimės į portalą tv3.lt, čia Austėja Budrikytė primena, kad keičiasi išmokų mokėjimo tvarka. Dirbusiems užsienyje ir darbo netekusiems gyventojams keisis taisyklės, pagal kurias nustatoma, kuri valstybė turi mokėti nedarbo išmoką. ES patvirtinti pakeitimai taip pat leis ilgiau išsaugoti išmoką, išvykus ieškoti darbo į kitą šalį. Visgi socialinės apsaugos ir darbo ministerija aiškina, kad praktinių naujų taisyklių taikymo dar reikės palaukti. Taigi ES taryba rugsėjo pabaigoje priėmė reglamentą, kuriuo atnaujinamos nacionalinių socialinės apsaugos sistemų koordinavimo taisyklės. Pakeitimai apima nedarbo, šeimos ir ilgalaikės priežiūros išmokas, tam tikrų socialinių išmokų prieinamumą ekonomiškai neaktyviems asmenims bei taisyklės į kitas šalis siunčiamiems ir keliose valstybėse dirbantiems darbuotojams. Dar šios sąlygos skirtos suderinti skirtingų valstybių socialinės apsaugos sistemų veikimą, kad persikeldami gyventi ir dirbti į kitą šalį žmonės neprarastų savo teisių. Sodros klientų aptarnavimo valdymo skyriaus patarėja komunikacijai Malgožata Kozič, atsakydama į klausimus apie pokyčius, nurodė, kad institucija dar neturi informacijos, kaip ir kada jie bus įgyvendinami bei perkeliami į nacionalinę teisę. Bei išsamesnio atsakymo pasiūlė kreiptis į socialinės apsaugos ir darbo ministeriją. Pastaroji aiškina, kad prieš ES tarybos sprendimą pasiūlymui Liepos 7 dieną pritarė Europos parlamentas. Dar ministerijos duomenimis tai yra vienas ilgiausiai bendrijos lygmenių derintų teisėkūros pasiūlymų socialinės apsaugos sistemos koordinavimo srityje. Valstybės narės bei Europos parlamentas kompromisą pasiekė po beveik 10 metų trukusių sudėtingų diskusijų. Atnaujintomis taisyklėmis tęsiamas socialinės apsaugos sistemų koordinavimo modernizavimas, taip pat siekiama palengvinti laisvą asmenų judėjimą bendrijoje, suteikti daugiau teisinių aiškumo gyventojams ir institucijoms, sumažinti administracinę naštą bei palengvinti taisyklių taikymą praktikoje. Dar čia vienas svarbiausių pokyčių yra ilgesnis nedarbo išmokos vadinamojo eksporto laikotarpis. Jis aktualus žmonėms, kurie vienoje ES valstybėje gauna nedarbo išmoką, tačiau nori išvykti ieškoti darbo į kitą valstybę narę. Dar ministerijos aiškinimui, iki šiol tokie gyventojai teisė išmokos mokėjimą galėjo išsaugoti 3 mėnesius, o tam tikrais atvejais šį laikotarpį buvo galima pratesti dar 3 mėnesiams. Tuo tarpu, pagal naujasias taisyklės, išmokos eksporto laikotarpis bus 6 mėnesiai, valstybės narės taip pat galės įpratesti iki teisės gauti nedarbo išmoką pabaigos. Vis dėlto ilgesnis eksporto laikotarpis savaime neprailgins bendros išmokos mokėjimo tvarkos. Dirbusiems užsienyje ir darbo netekusiems gyventojams keisės taisyklės, pagal kurias nustatoma, kuri valstybė turi mokėti nedarbo išmoką. ES patvirtinti pakeitimai taip pat leis ilgiau išsaugoti išmoką išvykus ieškoti darbo į kitą šalį. Visgi socialinės apsaugos ir darbo ministerija aiškina, kad praktinio naujų taisyklių taikymo dar reikės palaukti. Apie tai išsamiau Austėja Budrikytė portale tv3.lt. Lietuvoje 6:25.
0: Ryto espreso. Reklama.
2: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
3: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite. Šią savaitę žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
4: Tai anksčiau buvo rašoma ir manoma, kad Barboros Radvilaitės perlai galėjo nukeliauti pas Anglijos karalienę Elžbietą pirmąją į lobyną.
5: Štai tokia legenda su Valdovų rūmų muziejaus archeologe daktarė Rasa Gliebute neremia į perlų istoriją Lietuvoje. Naujausioje žinių radijo laidoje pasiaiškinam, kviečiam išgirsti, kada ir kaip perlai pasiekė Lietuvą, kiek jie kainavo, ar buvo padirbinėjami ir daugybę kitų įdomybių.
3: Laida prieinama tik žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
6: Naujausiais auditorijų matavimus Lietuvoje atliekančios tyrimo bendrovės 55 Blue duomenimis, žinių radijas klausomiausia informacinė radijos stotis automobilyje. Norite savo reklamą pasiekti vairuojančius asmenis? Rašykite mums. Reklama eta ziniuradijas.lt.
7: Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Lietuvoje 6:30.
2: Ryto espreso.
1: Valandos viduryje metas naujausiam žinioms, o jas rengiame pagal naujienų agentūrų BNS LTOS bei žinių radio informaciją. Jungtinės karalystės premjeras Andis Bernamas išreiškė paramą jav prezidento Donaldo Trumpo raginimui nutraukti ugnį Ukrainos ir Rusijos energetikos sektoriuje. Anksčiau respublikonas paskelbė, kad Rusija ir Ukraina susitarė sustabdyti smūgius viena kitos energetikos infrastruktūrai. Tai nustebino Ukrainos lyderį Volodymyrą Zelenskį. Rusija kol kas šio susitarimo nepatvirtino. Trumpas šį pareiškimą padarė praėjus 2 dienoms po to, kai paskelbė apie laikiną jav sankcijų rusiškam dyzelinui sušvelninimą. Tuo tarpu Europos pareigūnų teigimu jav prezidento Donaldo Trumpo administracija grasina sustabdyti Ukrainos aprūpinimo ginklais sistemą, spausdama Kijevą nutraukti tolimojo nuotolio smūgius Rusijos energetikos infrastruktūrai. Apie tai rašo leidinys Financial Times. Baltieji rūmai kol kas atsisakė patvirtinti ar pakomentuoti šiuos skambučius. Visose Vilniaus miesto rajono Panevėžio bei kai kurių mažesnių miestų pastatuose su neautomatizuotais šilumos punktais įjungiama šildymas. Jis taip pat bus jungtas Vilniaus rajono švietimo ir gydymo įstaigose bei daugiabučiuose, kurių šilumos punktai nėra modernizuoti. Šildymą jungia ir kitos savivaldybės, tarp jų Kupiškio, Zarasų, Kėdainių rajonų bei Palangos. Generalinė prokurorė Nida Grunskienė 3 metus iš eilės išrinktai takingiausia Lietuvos valstybės tarnautoja, rodo naujienų portalo Delfi skelbiami apklausos rezultatai. Elito apklausoje Grunskienė surinko daugiau nei 60% visų respondentų balsų. Antroje vietoje takingiausių tarnautojų sąraše atsidūrė specialiųjų tyrimų tarnybos vadovas Linas Pernavas, trečioje Lietuvos kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras. Šiandien Vilniaus rajono savivaldybė taryba 3 kartą svarstys siūlymą pervadinti už nepilnamečių seksualinį išnaudojimą bausto Lenkų dvasininko Henriko Gulbinovičiaus vardo gatves. Praėjusį kartą numatytas tarybos posėdis neįvyko nesusirinkus kvorumui. Jame nedalyvavo visa Lietuvos Lenkų rinkimų akcijos Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija.
3: Prognozė pristato Japonų klinika Beža, kviečianti atrasti mokslo paremtus ilgamžiškumo sprendimus nuo Hokkaido kolageno iki NMN kosmetikos. Rūpinkitės savimi jau šiandien. Apsilankykite beza.lt.
0: Orai.
1: Šiandien vietomis protarpiais lietus, vyraus nedidelis, galima perkūnija, vėjas pietvakarių vakarinėje šalies dalyje pereinantis į vakarų šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra dienos metu laikysis nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos.
4: Reklama.
5: Sveiki, aš mokesčių ekspertė Ruta Bilkštytė. Mokesčiai mano kasdienybė, o jūsų? Ar žinote, kokie mokesčių pokyčiai jūsų laukia? Kokiomis lengvatomis galite pasinaudoti ir kas svarbiausia šių dienų mokesčių pasaulyje? Visa tai be sudėtingų formuluočių ir painių paaiškinimų. Laidoje Mokesčių rojus kalbame apie mokesčius aiškiai, praktiškai ir kartais nesušypsena. Klausykitės penktadienį 14:35. Mokesčių temos gali būti įdomesnės nei atrodo iš pirmo žvilgsnio.
6: Laida Mokesčių rojus pristato Liodu. Patikimas jūsų verslo teisės, mokesčių ir finansų partneris.
7: Sako, kad keliaudami žmonės pažįsta patį gyvenimą. Iš tiesų kelionės yra daug daugiau nei gulėjimas po palme. Tad nulėkime į svečio šalis su tais, kurie mums įdomus, ir sužinokime apie juos, apie šalis ir patį gyvenimą. Kiekvieną pirmadienį 12:05 aš, Fausta Marija Leščiauskaitė, kraunu lagaminus į vis kitą šalį, laidoje Lekiam į...
3: Laida Lekiam į pristato Venipak, patikimas partneris skubantiems ir vertinantiems patogų siuntų pristatymą. Net 98% siuntų gavėjus pasiekia vos per 1 dieną, nes kai esi kelyje, svarbu turėti partnerį, kuris spėja kartu.
0: Žinių radijas.

0: Čia žinių radijas.
1: Ryto espreso.
2: Lietuvai 6 valandos ir jau beveik 41 minutėje. Portale Delfi LT aptariami šį rytą įtakingiausi valstybės tarnautojai, kaip jau anksčiau buvo skelbta, generalinė prokurorė Nida Grunskinė antrus metus iš eilės išrinkta būtent įtakingiausia Lietuvos valstybės tarnautoja. Elito apklausoje būtent jis surinko daugiau nei 60% visų respondentų balsų. Antroje vietoje įtakingiausių tarnautojų sąraše atsidūrė specialių tyrimų tarnybos vadovas Lina Pernavas, nuo trečioje Lietuvos kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras. Ir pasak elito apklausą vykdžiusio žurnalo reitingai vyriausiojo redaktoriaus Gintaro Sarafino, 5 aukščiausiose įtakingiausiųjų pozicijose atsidūrė tarnautojų yra susijęs su valstybės saugumu. Ir čia, būtent Sarafino nuomonė, visokių saugumų įskaitant kariuomenę, teisėtvarkos institucijos, o taip pat ir valstybės saugumo departamentą, kurio vadovas pernai dar buvo neaukštai, o atidirbęs pusantrų metų kilo į viršų. Tai yra galios pozicijos, jos reikšmingos, svarbiausios. Natūralu, kad jie yra aukštumoje tokiu neramiu metu, kokį dabar išgyvena Lietuva. Pašnekovas sutiko, kad Nidos Grunskinės bei Lino Pernavo aukštas pozicijas galėjo lemti garsiai nuskambančios bylos dėl vadinamųjų čekiukų. Tyrimai materializuojasi į teismų sprendimus, matosi, kiek nušalinta merų, žmonės suklūsta, mato, kad valstybė nėra tokia, kurioje kažkas valdo po kilimo. Kad tai yra normali teisinė valstybė, o teisinėje valstybėje teisėtvarkos institucijų vadovai yra vertinami kaip įtakingi. Reitingų vyriausiasis redaktorius priminė ir plačiai nuskambėjusių korupcijos valstybinėje augalininkystės tarnyboje tyrimą užgriebusį politikus. Sarafinas teigė, kad paprastai atėjusi nauja valdžia prašluoja institucijų ir įstaigų vadovus. Pernai valstybės tarnyboje buvo gal koks šeštadalis naujų vadovų. Šiemet jau atsirado stabilumas. Stabilumas yra gerai, nes kai valstybės tarnyboje viskas vartosi, atsiranda tarpuvaldžio nuotaikos, tada krenta ne tik darbo kokybė, bet ir pasitikėjimas. Anot Gintaro Sarafino, prezidento Gitano Nausėdos patarėjų kilimas ir kritimas įtakingiausiųjų sąraše primena sinusoidę. Kartais net glumina ir stebina, kad vienais metais vieni smarkiai kyla, kiti leidžiasi. Čia neliko nepastebėtas Frederiko Jansono pokytis, kurį būtų galima aiškinti tuo, kad jis praėjusiais metais buvo matomas dešimtimis kartų daugiau negu šiemet. Ar mažiau rodytis buvo jo sprendimas, ar jis priimtas pasitarus su prezidentu, vis dėlto jo viešumoje neliko, tad jis nusileido. Pašnekovas pastebėjo, kad šiemet iš prezidento patarėjų aukščiausiai kilo Deividas Matulionis. Jis yra matomas dažnai, nes komentuoja artėjantį Lietuvos pirmininkavimą ES tarybai su NATO karu Ukrainoje susijusius klausimus. Asta Skaisgirytė komentuoja mažiau, tad jis sąraše šiek tiek ir žemiau, patikino pašnekovas. Kodėl prezidento patarėjų įtakingiausių sąraše matome, štai premjero galima sakyti ne. Na ir čia Gintaras Sarafinas aiškina, kad šiemet įvyko virsmas, keitėsi premjeras, Inga Ruginienė turėjo savo patarėjus, o štai su Mindaugu Sinkevičiumi atėjo jau kiti. Tačiau ar tik matomumas lemia, kuris tarnautojas bus vertinamas ir kaip įtakingas? Pavyzdžiui, valstybės vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos vadovė Ilma Skuodienė yra gana matoma, tačiau atsidūrė 32 sąrašo vietoje, kuri nėra labai aukštai. Pasak Gintaro Sarafino, įtakingiausių sportininkų sąrašių vietą dažnai lemia pasiekimai. Popkultūros sąraše lemia asmenybė žavesys, daug žmonių pritraukiantys koncertai, o štai įtakingiausių tarnautojų sąraše vietą lemia pareigos. Na ir Gintaras Sarafinas teigė, kad vaikų apsaugos tarnybos valstybės valdyme yra svarbios, bet ne tiek, kiek teisėkūros institucijos, ar pavyzdžiui, Lietuvos bankas. Taip pat žurnalo reitingai vyriausiasis redaktorius įskyrė, kad visai ką tik paskirtas vyriausybės kancleris Tomas Daukantas viešumoje ne

0: šmežuoja, bet jis pakilo labiausiai iš visų. Pernai dar būdamas susisiekimo ministerijos kancleriu, Daukantas sąraše buvo 45 vietoje, o šiemet jis kaip vyriausybės kancleris jau yra 13. Tai reiškia, kad svarbu ir asmenybė, ir pareigos. Be kita ko pažymima, kad sudarant įtakingiausių tarnautojų sąrašą balsavo tik elito atstovai, savo sričių ekspertai, tuo metu visuomenės apklausa nebuvo atliekama. Gintaras Sarafinas aiškino, kad žmonės tarnautojų paprasčiausiai nepažįsta. Elita žino, nes dirba ir vienai par kitaip turi sąsajų su valstybės tarnyba. Pirmaisiais metais buvo bandoma visuomenės apklausą daryti, bet žmonės paprasčiausiai nepažįsta, tad nuspręsta nevarginti žmonių tuo, ko jie nežino. Portale Delfi šį rytą pristatomi įtakingiausi valstybės tarnautojai, na, svarbiausių penketuką šį kartą be prezidento patarėjų. Aukščiausiose įtakingiausių valstybės tarnautojų sąrašo pozicijas šiemet įsitvirtino su saugumu susijusių institucijų vadovai. Tyrimą atlikusio žurnalo Reitingai vyriausiasis redaktorius Gintaras Sarafinas teigia, kad tai lėmė neramus laikai, kuriuo šiuo metu išgyvena Lietuva. Plačiau apie tai Laurynos Vireliūnaitės tekstas. Tuo tarpu portale 15 min specialiai prenumeratoriams skirtame turinyje apie tai, kad gyventojų gali patys pasiskaičiuoti, kiek mokesčių mokės už 2026 metus. Taigi mokesčių ekspertai teigiamai vertina valstybinės mokesčių inspekcijos sukurtą gyventojų pajamų mokesčio skaičiuoklę, tačiau pabrėžia, kad jie pasinaudoti pavyks ne visiems. Ekspertai skiria, kuriems gyventojams reikėtų iš anksto pasiskaičiuoti, kiek mokesčių teks atsiekėti už šiuos metus ir ką būtina žinoti, norint tai padaryti. Taigi šiemet įsigaliojus mokesčių reformai gyventojų, kurie gauna ne tik darbo užmokestį, bet ir daugiau pajamų, pavyzdžiui, iš individualios veiklos, nuomos ar investavimų laukia svarbus pokytis. Visos gyventojų pajamos už 2026 metus bus vertinamos kartu, o nuo šios bendros sumos taikomas progresinis gyventojų pajamų mokesčio tarifas. Kaip primena mokesčių ekspertė Živilė Ereminienė, iki šių metų skirtingos pajamų rūšys buvo labiau atskirtos. Pavyzdžiui, darbo užmokesčiui 20% tarifas buvo taikomas iki 60% vidutinių darbo užmokesčių ir tik šią ribą viršijančiai daliai 32%. Tuo tarpu, pavyzdžiui, nuomos ir daliai kitų nedarbo pajamų 15% tarifas galėjo būti taikomas net iki 120% vidutinių darbo užmokesčių. Nuo šių metų atsirado tarpinis 25% tarifas, sumažėjo progresinių tarifų ribos ir svarbiausiai įsiplėtė pajamų, kurios vertinamos kartu ratas. Tad gyventojams sukant galvas, kaip pasiskaičiuoti, kiek mokesčių teks mokėti už šiuos metus, valstybinė mokesčių inspekcija neseniai paskelbė naują įrankį metinę gyventojų pajamų mokesčio skaičiuoklę. Na ir mokesčių ekspertėje sutiko, kad valstybinės mokesčių inspekcijos pristatyta metinė gyventojų pajamų mokesčio skaičiuoklė yra naudingas ir reikalingas įrankis. Pati skaičiuoklė veikia gana gerai, o ypač vertinga tai, kad pateikimas ne tik galutinis mokėtinas GPM, rezultatuose galima detaliau matyti, kokia pajamų dalis patenka į skirtingų tarifų ribas ir kaip apmokestinamos skirtingos pajamų rūšys. Tad atsižvelgiant į nuo šių metų pasikeitusią GPM sistemą, toks detalumas padeda geriau suprasti, iš kur atsiranda galutinis mokestis. Privalumų išvelgė mokesčių ekspertė. Visgi ekspertai pabrėžė, kad pasinaudoti skaičiuoklę sugebės ne visi. Živilės Ereminienės nuomonė šiuo metu skaičiuoklė labiau pritaikyta žmonėms, kurie jau turi bent bazinių mokestinių žinių. Tad mokesčių ekspertai skiria svarbiausius dalykus, kuriuos reikia žinoti, bandant pasinaudoti gyventojų pajamų mokesčio skaičiuoklę, bei vardijo gyventojus, kuriems reikėtų nelaukti 2027 metų deklaravimo, o iš anksto pasiskaičiuoti sumą, kurią teks skirti mokesčiams. Didžiausias iššūkis yra ne pats gyventojų pajamų mokesčio apskaičiavimas, o teisingas pradinių duomenų suvedimas. Kalbėdama apie valstybinės mokesčių inspekcijos skaičiuoklės funkcionalumą, pabrėžė ekspertė. Pasakius, kai kurių rūšių pajamas reikia įrašyti jau atėmus leidžiamas išlaidas ar pritaikius konkrečiai pajamų rūšiai taikomas lengvatas. Pavyzdžiui, turto pardavimo atveju žmogus turi žinoti, kokias išlaidas gali atimti, o gaunant palūkanas, ar ir kokia neapmokestinamoji suma jam gali būti taikoma. portale 15 min apie tai, kad jau gyventojai gali patys pasiskaičiuoti, kiek mokesčių mokės už 2026 metus. Tiesa, ekspertai skyrė, kuriems gyventojams reikėtų iš anksto pasiskaičiuoti, kiek mokesčių teks atseikėti už šiuos metus ir ką būtina žinoti, norint tai padaryti. Esame apie tai Jurgita Šimelevičinė portale 15 min. Lieka 10 minučių iki 7.
1: Ryto espreso.
2: Reklama. Atostogos, atostogos, atostogos. Taip, jau metas apie jas galvoti. Iš ankstiniai 2027 metų atostogų pardavimai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris Kelionių akademija.
3: Apie automobilius ir ne tik. Įdomiai, koncentruotai ir nuotaikingai. Subalansuota vairuojantiems, bet rekomenduojama visiems. Piko minutės kiekvieną antradienį ir ketvirtadienį 7:50 ir 11:40 per Žinių radiją.
4: Laida Piko minutės pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.
5: Sveiki, esu Rima Aukštuolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jus į praktinę žinių radio konferenciją. Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsime praktinėje konferencijoje. Dalinsime patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsime apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmose.
6: Konferencijos rėmėjai DHL – pasaulinė logistikos lyderė, padedanti verslui siekti tvarumo tikslų. Crowdpeer – nekilnojimų turtų užtikrintos investicijos su iki 14% metinė investicijų graža. Daugiau informacijos crowdpeer.com.
7: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
8: Kai žmogus dalinasi subjektyvę nuomonę ir požiūrių, va ką mes darom? Mesgi nepretenduojame čia į absoliučią tiesą. Mes pasakom,
9: kai subjektyvę nuomonę pretenduoja tie arba teisuolišką nuomonę, kurie iš to verslo daro dažniausiai.
8: Visuomenėje taip pat yra daug žmonių, kuriems yra geriau nurodyta, kad būtų taip, o ne kitaip, kad, žinai, valstybė kištusi, garantuotų tą ir tą, nes kai tik tai to nebėra, žmonės prasideda, pasijunta nesaugus, jiems neramu ir įtampa.
9: Kodėl žmonėms reikia sugromuluotos nuomonės, dėl to, kad neturi laiko žmonės nei skaityti, ir noro neturi, nei gilintis. Tu niekada nepraloši diskusijų, jeigu tu esi ties pirminių šaltinių.
8: Gal reikia daryti ne už ką balsuotum, o pagaliau įvardinti tiksliai ir tiesiai, myliu, nemyliu reitingas. Suprantate, jausminis reitingas, nes labai daug žmonių į tuos reitingus, pavyzdžiui, kas dalyvauja apklausose, labai daug žmonių atiduoda dėl, pagal myliu, nemyliu, o ne tai, kad ten aš analizuoju, vertiniu politiką.
9: Akimis žiūriu į save, nesuprantančio žmogus, kuris nesidomi futbolu visą laiką, bet kas nuo karto įsijungiu, jeigu taip įsijungiu.
8: Taip.
9: Aš daug, tikrai, ten nieko nesuprantu, reiškia, tame futbole ir ten neskiriu žaidėjų, porą labai išreklamuotų, kurie, nežinau, ar geri žaidėjai, bet labai išreklamuoti. Ir aš, bet kokia mano psichologija, kaip mano psichologija veikia? Jeigu aš nežinau, už ką sirgti, aš sirgu už
8: geriausiai.
9: Už laiminčią komandą.
8: Mes lygiai grečiai vis dėlto turėtumėme pradėti kampaniją apie tai, o kokias taisyklės ir tvarkas tu žmogau atvažiavęs į Lietuvą privalai perimti. Mes neklausim, tu nori ar nenori. Tiesiog privalai.
9: Su stuburu pas mus yra problemos labai akivaizdžiai. Pas Lenkus visą laiką stuburas buvo kietas, pas mus stuburas yra
8: toksai,
9: kažkoks ten guminis labai tai. Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje vyrai kalba.
7: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
10: Čia Žinių radijas.
11: Eterio citata.
1: Mažinkime neišmokas gyventojams, o išlaidas viešajam sektoriui, sako Norfos vadovas Dainius Dundulis.
11: Tai numeris vienas iš tikrųjų to, ko pas mus niekas nenori šnekėti, pas mus nevyksta tos nediskusijos. Mažinti išlaidas, mažinti, atsisakyti nereikalingų funkcijų, ne pensijas, kaip pas mus mėgsta padaryti, kad mažinti pensijas, taip toliau, galbūt pensijas tai reikia didinti, bet reikia pasižiūrėti, kur pinigai nueina nepasiekiant tikslo, sakysim, taigi tikrai labai daug yra tų visokių dalykų, kur net neša jokios naudos. Mano asmeninė nuomonė, kad ne išmokas mažinti, ne pensijas, bet, sakysim, viešam sektoriu išlaidas 20-30% sumažintų, niekas net nepajaustų, kad ten sumažėjo. Ir būtinai tą reikia daryti, nes anksčiau ir vėliau mes turėsim didžiulę problemą.
12: Būtinai valstybė, sako, turi mažinti išlaidas.
11: Būtinai, nes ir faktas, kad po to jis sekantis žingsnis vėl didinti mokesčius. Mokesčiai jau pagal kitas šalis, mes tikrai iš kaimynų esam viena didžiausių mokesčių šalis, lyginant su kaimynais. Su Europos Sąjunga galim rasti, aišku, kai kurią šalį, bet aš lyginu su kaimynais. Mes išsiunčiam pinigus iš Lietuvos, nieko nebus iš to. Ir tai dabar iš mokesčių surinkimų ir matome, kad jau kai kurių mokesčių nemesurinkinėjom, kiek buvo planuota, tai čia yra pata pasiekmė. Jau mokesčių, sakysim, didinimo riba jau persilenkė tą proto ribą, kai tas padidėjimas suveikė į mažėjimą. Kaip ir procentas pakeltas, viskas tvarkoja, bet pati suma yra surenkama mažesnė. Tai čia vat labai tas ir yra pavyzdys, kad perlenkė lazdą.
12: Čia turi tomenį turbūt pelno mokestį, kažkiek
11: akcizą. Jo, ir aš dabar sakau, reiktų labai tikrai noriu pamatyti rugpjūčio mėnesį, po to rugsėjo mėnesio PVM surinkimus, lyginant su praeitais metais. Aš irgi galvoju, kad jie galimai bus mažesni.
1: Lygiai prieš savaitę žinių radijo laidoje Verslo pozicija, taip kalbėjo Norfos vadovas Dainius Dundulis. Verslo pozicija pirmadieniais 8:05 per žinių radiją.
13: Eterio citata.
10: Čia žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Lietuvoje 7 valandos.
2: Ryto espreso.
1: Tęsime ryto espreso laidą, o jos antrą dalį pradedame draugės su naujausiomis žiniomis, kuris rengiame pagal naujienų agentūrų BNS Eltos bei žinių radio informaciją. Po to, kai JAV prezidentas Donaldas Trumpas dar kartą paragino pašalinti Ukrainos prezidentą iš pareigų, aukščiausio Europos lyderiai išreiškė palaikymą Volodymyrui Zelenskijui. Reikalavimai pašalinti Zelenskį iš prezidento pareigų pasigirdo vėl paaštrėjus jo santykiams su Respublikonu. Donaldas Trumpas pareiškė, kad Zelenskis nekartą turėjo galimybę užbaigti karą Ukrainoje, tačiau nusprendė to nedaryti. Pats Zelenskis prieš tai griežtai sukritikavo JAV ir Rusijos susitarimą panaikinti sankcijas rusiško dyzelino pardavimui, pavadindamas į investiciją į karą, kurį reikia užbaigti, o ne pratesti. Tuo tarpu Europos pareigūnų teigimu JAV prezidento administracija grasina sustabdyti Ukrainos aprūpinimo ginklai sistemą, taip spausdama Kijevą nutraukti tolimojo nuotolio smūgius Rusijos energetikos infrastruktūrai. Apie tai rašo leidinys Financial Times. Baltieji rūmai kol kas atsisakė patvirtinti ar pakomentuoti šiuos skambučius. Sekmadienio vakarą dėl artėjančių Ukrainos dronų 4 Maskvos oro uostuose laikinai sustabdyti skrydžiai, pranešė Rusijos valstybinė naujienų agentūra TAS. Per tą laiką mažiausiai 25 atvykstantys lėktuvai buvo nukreipti į kitus oro uostus. Pasak TAS, vėlai vakare visuose oro uostuose pavojų signalas buvo atšauktas. Maskvos mero Sergejaus Sobianino teigimu, prieš pasiekiant Rusijos sostinės ribas buvo numušti mažiausiai 23 link jo skridę Ukrainos dronai. Visgi jis patikslino, ar dronams pavyko prasiveržti pro oro gynybą ir ar buvo padaryta kokios nors žalos. Didėjant susirūpinimui dėl Maskvos keliamos grėsmės, vyriausiasis NATO karinis vadas turėtų perspėti Rusiją apie alijanso pajėgumą atremti bet kokį išpuolį. NATO pareigūnų teigimu, alijanso vyriausiasis sąjungininkų pajėgų Europoje vadas, JAV generolas Aleksusas Grinkevičius, saugumo konferencijoje Varšuvoje išsamiau pristatys savo pergalės teoriją, kaip atremti galimą išpuolį. Šiuo aukščiausio karinio vado pasisakymu NATO siekė pasiųsti žinę Maskvai, kad ši nutrauktų vakarų pareigūnų teigimu, vykdo hibridinę diversijų ir kišimuose kampaniją prieš Ukrainos rėmėjus kare su Rusija. Pastaraisiais mėnesiais po didelio atgarsio sulaukusių incidentų, skaitant Vokietijos oro uoste aptiktas sprogmenų prikrautą droną, sustiprėjo nuogąstavimai, kad Kremliaus veiksmai darosi intensyvesni. Be kitoko, Varšuvos saugumo forume bus pristatytas Rusijos kovinis dronas Shahed bei iš numuštų Rusijos dronų išimti vakarų gamybos mikroelektronikos komponentai, pranešė renginį organizuojantį nepriklausomą kovos su korupcija komisiją. Organizatorių teigimu paroda siekiama tarptautinį auditoriją pateikti konkrečių įrodymų, kaip JAV, Europoje ir Azijoje pagamintos technologijos bei elektronikos komponentai patenka į Rusijos ginkluotę ir yra naudojami atakoms prieš Ukrainą. Šio konferencijos taip pat dalyvaus ir Lietuvos premjeras bei krašto apsaugos ministras. Prezidentas Gitanas Nausėda Kaune stebės Lietuvos kariuomenės ginkluotosios gynybos pratybas per kūno griausmas. Jų metu tikrinamos mobilizacinės procedūros, rezervo karių šaukimas, pasienio ruožų ir kritinės infrastruktūros apsauga. Mokymuose taip pat bus treniruojamas ir reaguoti į hibridinės bei kibernetinės grėsmes. Gynybos štabo viršininko kontradmirolo Giedriaus Premenecko teigimu, rugsėjo ir spalio mėnesiais įvairius Lietuvos kariuomenės vienetus bus pašaukta iki 1,5 tūkstančio aktyviojo kariuomenės personalo rezervo karių. Dar daugiau kaip 5 000 rezervo karių bus pasiekti ryšio priemonėmis, siekiant atnaujinti jų kontaktinius bei kitus reikalingus duomenis. Šiandien vietomis protarpiais lietus, vyraus nedidelis, galima perkūnija, vėjas pietvakarių vakarinėje šalies dalyje pereinantis į vakarų, šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra dienos metu laikysis nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos.
2: Reklama.
3: Sveiki, čia dėl automobilio. Kokia galutinė?
4: O rida tikra? Galėčiau apžiūrėti tik turbūt kitą savaitę. Ar dar kitą?
5: Užteks! parduoti automobilį galima paprasčiau. VRC nemokamai įvertins jūsų automobilį, suteiks vertinimo sertifikatą su garantuotu pasiūlymu jį nupirkti. Vienas garantuotas pasiūlymas vietoj 100, kokia galutinė. Parduokite savo automobilį VRC. Daugiau VRC.lt.

0: Varlė. Kai reikia geros kainos ir profesionalaus patarimo.
1: Dėmesio gerbiami keleiviai. Į pirmąjį kelią atvyksta Allianz Lietuva traukinys Gyvenimas kaip kinas. Maršrutas, svajonės, planai, šeima, ateitis, gražiausios gyvenimo akimirkos. Kviečiame keliauti drąsiai, kurti savo istoriją, mėgautis gyvenimu. Allianz, su tavimi, kad ir kur gyvenimas nuvestų. Allianz gyvybės draudimas ir pensijų fondai. Allianz.
2: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue.yellow.lt.
3: Žinių radijas oficialus Europos radijos stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.
4: Žinių radijas.
5: Pažink miestą.
6: Laida Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.
7: Sveiki, čia Rokas Simanavičius ir laidų ciklas Pažink miestą. Šiandien susipažinsime su dar vienu objektu. 21 amžiuje taip pat statomi paminklai, o vienas naujausių tokių pavyzdžių prieš keletą metų greta Ramybės parko Kaune oficialiai atidengta Lietuvos didžiojo kunigaikščio bei Lenkijos karaliaus Aleksandro Jogailaičio skulptūra. Tai mecenato daktaro Prano Kiznio fondo dovana miestui. Na ir kaip teigia Kauno mero pavaduotojas Andrius Palionis, ši skulptūra primena bendrą Lietuvos ir Lenkijos praeitį, įprasmina likšiolinę kaimininių šalių bendrystę, bei draugė parodo tvirtą valstybių ryšį su broliška ukrainiečių tauta. Apie šį vieną naujausių monumentų Kaune pasikalbėsime su Vytauto didžiojo karo muziejaus viešųjų ryšių specialistu Kęstu Vasilevskiu. Aleksandras Jogailaitis skulptūra būtent skirta šiam kunigaikščiui, galima sakyti, tai turbūt viena naujausių, jeigu ne pati naujausia skulptūra Kaune. Kokios aplinkybės, kodėl apskritai buvo prisireikta ir svarstyta, kad reikia būtent šiam kunigaikščiui tokio įamžinimo?
8: Viena naujausių skulptūrų, naujesnė, man atrodo, Vileišio yra tik tai ir ta Kauno istorija, ta visas bareljefas prie karo muziejaus, tai šitie būtų naujesni turbūt, bet taip, Jogailaičio skulptūra irgi būtų iš naujausių. Aleksandras Jogailaitis yra nusipelnęs į Vilnį, kurio ir palaidotas, yra atrasti jo palaikai ir insignijos, bet jis yra nusipelnęs ir Kaunui vien dėl kelių dalykų. Tai visų pirma, Kauno savivalda yra skaičiuojama nuo 15 amžiaus vidurio, per 1468 metų Kazimiero Jogailaičio privilegijos, kuri yra didelė dalimti įtvirtino Kauno kaip savivaldą. Aleksandras Jogailaitis šitą privilegiją įtvirtino. Tai irgi didelis nuopelnas buvo Kaunui, įtvirtino tą sankrovos teisę, pagerino visas prekybos sąlygas ir panašiai. Nu, daugelis jau po 500 su viršų metų pamiršta, kad Kaunas ir rimtas prekybos uostas buvo tais laikais. Tai čia irgi nebe tų visų privilegijų. Kitas dalykas yra Kauno parapija ir Kauno katedra, nors jis pradėta statyti anksčiau, dar 15 amžiaus pradžioje iš esmės užsimesgė kaip institucija ir kaip pastatas, sakykim, bet jo Aleksandro Jogailaičio tos privilegijos ir tie visi teisiniai momentai, nu, jie taip pat paspartino ir prisidėjo prie tos Kauno parapinės raidos, taip sakykime.
7: Tai kitaip tariant, jo santykį su Kaunu mes tikrai galim fiksuoti, ar ne?
8: Jis yra. Kažkuris aš iš gerbiamų normalių istorikų, kad jo Jogailaitis galbūt Vilniui labiau nusipelnęs yra, nes vis tiek ir Vilniuje jis irgi taip pat ryškus, bet nežinau, turbūt Kaune galima laikyti, kad irgi turėjo tų visų nuopelnų.
7: Tai yra mecenato Prano Kiznio fondo dovana miestui, ar ne, ir kauniečiai galėjo išreikšti savo nuomonę, ir buvo ir kiti siūlomi variantai, ar ne, ką galima statyti buvo.
8: Kas buvo siūlomas berods ir Ramybės kapinės, daugeliu galbūt keistas dalykas, kad kodėl kapinėse būsose, na, bet žmonės pasirinko, tai taip ir buvo nuspręsta. Kitas dalykas, kad Santakos parkas, kaip Kauno širdis, Kauno pradžia, kur ir trys buvusi ir kiek jos tebėra likę netoliese, tai jie visada kažkaip tai būdavo tarp tų variantų, tarp tų kandidatų, kur būtų siūlomi tie Lietuvos valdovų paminklai. Kai Vytautą Didįjį atstatinėjo jau sąjūdžio nepriklausomybės metais, tai irgi nors pastatė Laisvės alėjoje, bet vienas iš siūlymų taip pat buvo, kad galbūt mes Vytautą Santakoje statykime.
9: Kiek apskritai turi stebint tai, kad 21 amžiuje yra statomi paminklai, vat būtent vat pastaraisiais metais, vat minėjot, kad Kaune yra ir kitų dar naujesnių monumentų, kiek vat taip jūs patį gal šiek tiek dėl to stebina?
8: Galbūt čia veikia kažkoks kompensacinis mechanizmas, kad mes dabar galime įamžinti ir tuos žmonės, kurie nusipelnė Lietuvos istorijai, bet kurie galbūt nebuvo pirmos eilės žmonės. Nu, tai ne Gediminas, ne Vytautas, ne Mindaugas, ne dar kažkas, ne Žalgirio mūšis ar panašiai, ne priklausomybės paminklai, bet kad galbūt atsiranda tas poreikis ir tas toks sąmoningas noras įamžinti ir tą tokią vos lokalesnę istoriją. Nu, kaip vat, Vileišis, jis aišku, Akrinė, Vileišių rūmai yra gimimui brangus, bet ypač brangus Kaunui, turbūt yra tai logiška, kad Kaune stovi.
9: Čia gal labiau klausimas tai, ar paminklas vat, būtent yra ta pati geriausia forma, ar ne, arba šiuolaikiniam žmogui geriausiai suprantama?
8: Yra suprantama, nes paminklai jūs matot, kiek sukelia paminklinės lentos, kiek jie vis dar sukelia aistrų, kam kieno kažkokį atminimo tą ženklą nuimti, nenuimti, statyti, nestatyti, tai vis dar žmonės tas dalykas jautrina. Tačiau gal galima galbūt pajokauti, kad technologijos keičiasi, dirbtinis intelektas ir visi dalykai, bet žmogus, kas žmogaus kalkulė yra, tai tas rečiau keičiasi. Ir galbūt žmogus dar yra ten, kad čia paminklai faina yra ir panašiai. Gali būti šitas dalykas. Arba turbūt tikriausiai veikia mūsų tas turbūt kompensacinis mechanizmas, kai mes okupacijų metais nelabai galėjom statyti savo paminklus ir gatvės irgi buvo vadinamos mums primestais pavadinimais. Ir šitas labiausiai turbūt. Ir kitas yra, kad mes esam tokioj juostoj istorinėje, kur galbūt žmonės yra kažkiek linkę į tą istorijos tokį protekcionizmą, kad čia mūsų, čia lietuviška, čia Lietuva, čia kažkoks Lietuvos tas pažymė stulpelis, nes tada galbūt atrodo, kad kažkas kitas pažymės, kad čia jų yra, kaip su Baltarusiais, su Vyčiu visi tie ginčiai ir panašus dalykai.
9: Ir dar sugrįžtame prie skulptūros kunigaikščio Aleksandro Jogailaičio. Čia galima pastebėti, kad aplink jau esama įvairių istorinių monumentų ir šiaip, ar ne? O priešais yra... Priešais kitapus Vytauto prospekto yra vieno žymiausių tarpukario architektų Edmundo Alfonso Fryko suprojektuota privati pirmoji Lenkų gimnazija, dabartinė Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazija. Tai toks kaip ir istorinis kvartalas kažkoks čia gaunasi?
8: Tas yra dalykas. Aš sakau, aš iš tikrųjų dėl pačios skulptūros principe, gal ir viskas tvarkoja su ją, kad įprasmint kažkokį kunigaikštį valdovą, kuris čia taip pastatė. Dėl vietos, aišku, galima ginčyti. Tai aš nežinau, tai yra aš abejoju ir nesu tikras, ar buvo labai žiūrima į tai, kas aplinkui, kai buvo statomas kultūra. Aš nežinau, ar Aleksandras statytas kaip reveransas gimnazijai. Bet tas, kad kaip buvusiose 19 amžiaus vidurio atidarytose kapinėse stovintis viduramžių kunigaikštis, tas gali toks kaip anachronizmas truputį atrodyti.
9: Kaune mes turime ne vieną istorinę skulptūrą, ar ne, tai ir Vytautui didžiajam, ar ne, ir tas pas Laisvės karys, ir čia paminklas ir Dariui ir Girėnui. Ką apskritai, ką apie Kauną va, dabar sako, kai dar pasipildo tos skulptūros, ar ne, vat minėjote ir Vileišiui, ir Aleksandrui Jogailaičiui, kaip tai plečia tą istorinį Kauno vaizdą, kaip tą Kauną reikėtų matyti?
8: geras klausimas. Galbūt iš vienos pusės, kai statomi yra kunigaikščių paminklai ir panašiai, galbūt parodoma, kad Kaunas, nu, mes kažkiek atidengiame to, kad Kaunas buvo ne tik tai tarpukarinis. Nu, nes daugelis asociuojasi, kad Kaunas, nu, šaržuojant, gali pagalvoti, kad Kaunas tik 20 metų buvo, kai buvo Lietuvos sostinė. Tai tai šiai darys ir girėnas, ir modernizmas, ir kitka. Bet Kaunas buvo ir šimtus metų prieš tai. Tai galbūt galima tuos, jeigu tai senesnių epokų paminklai, nu, tiems žmonėms, ar įvykiams, ar panašiai, galim matyti Kauną kaip tokią tasą iš senesnių laikų. Ir ypač, kad tas bareliefas prie karo muziejaus visai parodo tos dalykus, nes ten yra keletas epokų, ten berods 17 amžiaus yra rodomas ir gali matyti, kad Kaunas yra ne tik tarpukaris ir ne tik tai fortai ir tvirtovė, bet yra ir iš seniau kažkas. Tai gal galima, nu, taip laikyti kažkiek, jeigu norint paadvokatauti tiems paminklams senesnių epochų žmonėms, galima laikyti, kad jie atidengia kitus Kauno istorijos klodus, kartais galbūt primirštus.
9: Ir gali tai pasirodyti, kad su kiekviena skulptūra ir pačio miesto istorinė tapatybė kažkiek kinta, ar ne?
8: Yra tas, yra turbūt. Bet čia vėlgi, pastatytas paminklas ir kaip su jo grilaičiu, galbūt, aš nežinau, ar po atidarymu buvo darytas kažkokios, nu, atklausos, kad tiesiog žmogus stovi su, nu, tai buvo laidos, ar ne, stovi žmogus su mikrofonu ir klausinėjo žmonių spotelėje ir šalia, ką jūs galvojate, ką jūs žinote apie jo gailaitį, kas kaip. Galbūt šitas dalykas padėtų kažkiek, nes tada reikia žiūrėti, ar tas paminklas, kai jisai pastatytas, ar jį žmonės įsisavina ir panašiai.
9: O jūsų nuomonė, į kurią pusę tos apklausos galėtų nukrypti?
8: Jeigu paprašytum, labai nemėgsiu šito pasakymo, bet to, nu, paprasto žmogaus, taip sakykim. Jeigu tu jo paklaustum kokius nors, pasakyk, tris dalykus apie Aleksandrą Jogailaitį, nebūtinai apie Kauną, nu, aš nežinau, ar daugelis pasakytų kažką. Nu, kad tai Vilniaus gynybinė siena statė, kad Vilniaus katedroje palaidotas, kad ten su Maskva kariavo ir panašiai. Tai vat, galbūt kartais su tais paminklais, jos kaip, jeigu jau nuspręsta pastatyti, galbūt reikia truputį leisti nusės ir po kelių metų pažiūrėti, ar žmonės įsisavina kažkaip, tai kaip jos kažkokia simbolika ir panašiai. Tų paminklų įvairių Kaune, nu, pastaraisiais metais, kaip tas paminklas policijai, tam Laisvės alėjos gale, ir aplink biblioteką visokių modernistinių ir abstrakčių figūrų yra. Tai tas toksai keletą metų toks paminklų pagausėjimas, nu, jis tikrai yra. Tai va, o tokiems va, istoriniams, tai turbūt, jo, turbūt reikėtų pažiūrėti po kelių metų, ar žmonės priima ir įsisavina. Bet kai tu atidarai, tu nukerpi juostelę, nu, tai sunku pasakyti turbūt. Ir dažniausiai, jeigu yra diskusija apie paminklą, tai dažniausiai jau diskutuoja ir rašo tie žmonės, kurie to domisi daug mažai. Tai yra istoriškai aktyvus, iš istorinės pusės, pilietiškai aktyvus ir panašiai.
9: Prieš keletą metų Kaune greta Ramybės parko oficialiai atidengta Lietuvos didžiojo kunigaikščio ir Lenkijos karaliaus Aleksandro Jogailaičio skulptūra bei šio asmens įtaka ne tik Kaunui, bet ir visai Lietuvai, aptarėme draugė su Vytauto didžiojo karo muziejaus viešų ryšių specialistu Kęstu Vasilevskiu. Ačiū visiems klausiusiems, laidą vedė Rokas Menavičius, iki kitų kartų.
5: Pažink miestą.
6: Laida Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.
5: Reklama.
10: Mama, pažiūrėk, kaip gražiai mirksi dangus.
11: Nežiūrėk, užtrauk užuolaidas, išjunk televizorių, lys po lovą, užsikimšk ausis.
12: Baimė nepadės išvengti žaibo, bet ežiukai.lt gali padėti. Apsaugok savo namus nuo žaibo. Ežiukai.lt patikima apsauga nuo žaibo.
13: Vaikai, pažiūrėkit, kaip gražiai žaibuoja.
14: Radijas.
3: Ryto espreso.
15: 7:20 Lietuvoje, ar būsto paskolą galima grąžinti anksčiau laiko, apie tai šiandien portale lrt.lt. Anksčiau laiko būsto paskolą grąžinti svarstantis gyventojas socialinime tinkle Reddit teiravosi kitų vartotojų, ar įmanoma sutrumpinti kredito grąžinimo laikotarpį. Jis domėjosi, ar tokiu atveju keičiant sutarties sąlygas taikomas papildomas mokestis. Na ir vienas diskusijos dalyvis teigia, kad anksčiau laiko grąžinti būsto paskolą jam buvo leista be didesnių kliūčių. Vis dėlto jis patarė konkrečiu atveju susisiekti su asmeniniu banko vadybininku. Dar vienas vartotojas pasakojo, kad jo šeima paskolą grąžino anksčiau laiko ne dėl finansinės naudos, o dėl psichologinio komforto. Citadelė banko būsto paskolų padalinio Lietuvoje vadovės Ernestos Markevič teigimu gyventojai gali bet kuriuo metu grąžinti visą būsto paskolą arba jos dalį anksčiau laiko. Kai paskolai taikomos kintamosios palūkanos, anot jos už išankstinį grąžinimą papildomi mokesčiai nėra taikomi. Jeigu klientas yra pasirinkęs fiksuotas palūkanas, čia gali būti taikoma išankstinio grąžinimo kompensacija. Jos dydis apskaičiuojamas pagal teisės aktuose nustatytą metodiką ir negali viršyti 3% anksčiau grąžinamos kredito sumos, teigė Markevič. Paklausta, ar jos manimų grąžinti paskolą anksčiau laiko apskritai apsimoka, jis sako, kad vienareikšmio atsakymo nėra. Tai priklauso nuo konkrečios žmogaus situacijos, tačiau finansiškai verta įvertinti ne tik palūkanų sutaupimą, bet ir alternatyvias galimybės tas lėšas panaudoti. Pavyzdžiui, žmogus turi 140 tūkstančių eurų būsto paskolą 25 metams su 4,5% palūkanomis ir papildomai grąžina 10 tūkstančių eurų per visą likusį laikotarpį, jis sutaupytų apie daugiau nei 7 tūkstančio eurų palūkanų. Tačiau jei tie patys 10 tūkstančių eurų būtų investuoti ilgam laikotarpį ir vidutinė metinė grąža siektų apie 7%, po 25 metų investicijos vertė galėtų viršyti 54 tūkstančius eurų. Ernesta Markevič taip pat atkreipė dėmesį, kad būsto paskola dažniausiai yra pigiausia finansavimo rūšis. Dėl ilgo termino mėnesinės įmokos yra santykinai nedidelės, o palūkanų norma paprastai yra mažesnė nei vartojimo kreditų ar kitų finansavimo produktų. Kita vertus, daliai žmonių ankstesnis paskolos grąžinimas suteikia didesnį finansinį saugumo jausmą, mažina įsipareigojimus bei palūkanų svyravimo riziką. Tad sprendimas neturėtų būti grindžiamas vien matematinių skaičiavimų. Galutinis pasirinkimas priklauso nuo žmogaus finansinių tikslų, sukauptų santaupų, investavimo patirties, požiūrio į riziką bei ateities planų. Tuo tarpu Seb banko privačių klientų finansavimo departamento vadovas Simonas Norbutas antrina, jog būsto paskolą galima grąžinti ir anksčiau, visą arba jos dalį. Jei paskolai taikomos kintamosios palūkanos ir pradinis jų fiksavimo laikotarpis jau pasibaigęs, už išankstinį grąžinimą papildomai mokėti nereikia. Grąžinus dalį paskolos atitinkamai sumažėja mėnesio įmokos. Pavyzdžiui, jei šeima turi finansinę atsargą, investicijų portfelį ir turi laisvų lėšų, kurias galėtų skirti paskolos dalį iš anksto padengti, pirmiausia pravartu krūpščiai suskaičiuoti tokio žingsnio naudą bei vertinti, kiek pasikeis įmoka, pažymėjo Norbutas. Luminor banko mažmeninės bankininkystės vadovė Jeva Linkutė Urbonė taip pat tvirtina, kad beveik visais atvejais banko klientai būsto paskolą ar jos dalį gali grąžinti anksčiau laiko nemokamai bet kuriuo metu. Išimtis šiuo atveju, jei paskolai iš ankstinio grąžinimo dieną taikomos fiksuotos palūkanos, bet tokiu atveju gali būti taikomas iš ankstinio grąžinimo mokestis. Pasak Urbonės, prieš priimant sprendimą paskolą grąžinti anksčiau, taip pat svarbu įvertinti pajamų stabilumą. Reikia įsivertinti, kad jei visus laisvus pinigus skiriate paskolai grąžinti, jų gali nelikti ir nenumatytiems atvejams, pavyzdžiui, netikėtoms sveikatos išlaidoms, darbo pokyčiams, didesniam būsto remontui ar kitiems finansiniams sukrėtimams. Ar būsto paskolą galima grąžinti anksčiau laiko, apie tai diskutuoja gyventojai. Banko atstovai aiškina, kad paskolą ar jos dalį anksčiau grąžinti galima, tačiau tai ar bus taikomas mokestis priklauso nuo pasirinktos palūkanų rūšies. Atsimiau apie tai Gabrielės Inkienės tekstas portale lrt.lt. Lietuvoje 7:25, visai netrukus kolega Žilvinas Aleksandravičius apžvelgs naujausias sporto aktualijas, o dar šią valandą apie 7:40. 40 draugės su regitros paslaugų valdymo ir vystymo departamento direktoriumi Tautvydu Paliuliu. Kalbėsime apie pokyčius, kurie palies 10 tūkstančių vairuotojų. Mat, prieš dešimtmetį išduotų seno tipo laminuotų vairuotojo pažymėjimų galiojimas baigėsi. Tad apie naujausius pokyčius kalbėsime jau netrukus. Likite su Žinių radiju.
3: Ryto espreso.
5: Reklama.
16: Ar jūsų įmonėje dirbtinis intelektas jau kuria vertę, ar vis dar lieka eksperimentu? Atsakymų ieškokite AI Summit Europe. Lapkričio 24-27 dienomis Vilniuje. Atvykite su komanda ir už bilietus mokėkite mažiau. Bilietai aisummiteurope.eu.
17: Kokia geriausia investicija į jūsų vaiko ateitį? Atsakymus rasite išskirtinėje parodoje. Ne 20 prestižinių vidurinių mokyklų iš Jungtinės karalystės ir Šveicarijos bei įsimintiniausios vasaros stovyklos visame pasaulyje. Spalio 23-ąją Kaune, spalio 24-ąją Vilniuje. Daugiau eduperfectus.lt. Geriausias išsilavinimas prasideda nuo teisingo pasirinkimo.
18: Letsinvest.eu. Ramiai ir užtikrintai auginkite kapitalą, investuodami į kruopščiai atrinktus nekilnojamojo turto projektus. Konservatyvi rizika ir sąžininga metinė graža iki 10%. Prisijunkite prie investuotojų bendruomenės jau dabar. Letsinvest.eu. Investavimas susijęs su rizika. Investuokite atsakingai.
19: Sako, kad keliaudami žmonės pažįsta patį gyvenimą. Iš tiesų kelionės yra daug daugiau nei gulėjimas po palme. Tad nulėkime į svečio šalis su tais, kurie mums įdomus, ir sužinokime apie juos, apie šalis ir patį gyvenimą. Kiekvieną pirmadienį 12:05 aš, Fausta Marija Leščiauskaitė, kraunu lagaminus į vis kitą šalį, laidoje Lekiam į...
17: Laida Lekiam į pristato Venipak, patikimas partneris skubantiems ir vertinantiems patogų siuntų pristatymą. Net 98% siuntų gavėjus pasiekia vos per vieną dieną, nes kai esi kelyje, svarbu turėti partnerį, kuris spėja kartu.
20: Sveiki, esu Rima Aukštolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jus į praktinę žinių radio konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsimės praktinėje konferencijoje. Dalinsimės patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsimės apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 Sapiegų rūmuose.
17: Konferencijos rėmėjai – Vesla, saulės elektrinių, bei kaupėklių namams ir verslui ekspertai. Žaliųjų finansų institutas – žalia šviesa Lietuvos ekonomikai.
21: Naujausiais auditorijų matavimus Lietuvoje atliekančios tyrimų bendrovės 55 Blue duomenimis, Žinių radijas klausomiausia informacinė radijos stotis tarp įsilavinusių 30-59 metų šalies gyventojų, gaunančių didžiausias pajamas vienam šeimos nariui. Jei girdite šį pranešimą, sveikiname. Jūs esate vieni iš sėkmingiausių šalies gyventojų.
22: Jūs klausotės Žinių radijo.

0: Sportas.
1: Labas rytas, su sporto naujienomis Žilvinas Aleksandravičius. Lietuvos futbolo federacijos taurės finale Kauno Žalgiris namuose 3-0 sutriuškino Kretingos Miniją. Įpusėjus pirmajam kėliniui kauniečius į priekį išvedė Leonas Krekovičius, antro kėlinio pradžioje pasižymėjo Gabrielis Debeliugas, o kiek vėliau pergalę įtvirtino Marko Konataras. Kauno Žalgiris tapo 29-ąją komandą, kuriai pavyko triumfuoti šiame turnyre. Daugiausiai 14 kartų Lietuvos futbolo federacijos taurė yra laimėjęs Vilniaus Žalgiris. Tai jau antrasis Kauno Žalgirio iškovotas trofėjus šiame sezone. Dar vasario mėnesį kauniečiai laimėjo Lietuvos futbolo federacijos supertaurę, o šiuo metu pirmauja ir top lygoje. Iki pirminybių pabaigos lieka 4 turai, o paskutinio 36-ojo turo rungtynės vyks lapkričio 8. Lietuvos krepšinio lygoje pergalių seriją pratėsė titulą ginantis Kauno Žalgiris svečiuose 80-76 palaužęs Kėdainių Nevėžį. Be lyderio Nigelo Williamso Goso Carsono Edward su Jono Valančiūno ir Ąžuolo Tubelio žaidusiems nugalėtojams daugiausiai 19 taškų pelnė Marius Grigonis, jau ketvirtą nesėkmę patyrusiam Nevėžiui 15 taškų surinko Dylanas Andriusas. Kitose rungtynėse įspūdingą pasirodymą tęsė Gargždų klubas svečiuose 102-82, sutriuškinęs debiutantę Tauragės ekipą. Nugalėtojus jau į ketvirtą pergalę vedė 27 taškus pelnės Džakuanas Karlosas, o antrą vietą užimančių gargždiškių treneris Paulius Malašauskas džiaugiasi, kad pavyko laikyti žaidimo plano.
2: Įspūdžiai tokie, kad tikrai graži arena ir įspūdžiai tokie, kad šita pergalė yra labai svarbi. Pirmam ratui mes tų taškų prisirinkom, tai labai norėjom šitos pergalės, labai norėsim jos ir KMT, kaip prieš jo žaisim, tai po kiekvienos pergalės tas jausmas yra geras, o prieš šitą komandą ypač saldus. Kažkiek išmušėm gal daugiau ne kiek Vaida, kiek sakydami mažą žmogų ant penkto numerio. Čia, manau, buvo didesnis skirtumas, bet antroji pusėje turim Adomą Sidarevičių, turim Kristų Paleščiauską, tikrai padarė daug geresnį darbą, tiesiog atstovėdami viens ant vieną prieš jį ir jį alindami, kankindami jį, nes turėjo tą rotaciją šiai dienai mažesnę, aišku, čia jų problemos, bet mes turėjom savo uždavinius ir aš galvoju, kad geresnis sprendimas buvo liečiant Kariniausko stabdymą yra Domas Sidarevičius ir Kristupas Lešiauskas.
1: Sakė Malašauskas. Kitose rungtynėse trečią pergalę įsirašė Šiauliai namuose 83-71, nugalėjo trečią kartą suklupusi Utenos Juventus. Į trečią vietą pakilusiems šiauliečiams daugiausiai 15 taškų pelnė Selimas Fofana, uteniškiams 22 surinko Emanuelis Zekvesi. Įspūdingą pasirodymą Italijos antrojoje krepšinio lygoje surengė Regimantas Miniotas. 30-metis lietuvis per 32 minutes pelnė 29 taškus, atkovojo 20 kamuolių, išprovokavo 10 pražangų ir surinko net 55 naudingumo balus, o jo vedamas Pezaro Viktorijos klubas namuose 83-77 įveikė Kazertos Juve komandą. Trečią pergalę iš eilės iškovojęs Pezaro klubas užima 1-6 vietą su dar 5, ne vieno pralaimėjimo nepatyrusiomis ekipomis. Antroje Italijos krepšinio lygoje iš viso varžosi 20 komandų. Anglijos Premier lygos centrinėse 6-ojo turo rungtynėse Manchester City svečiuose 3-0 sutriuškino Liverpoolį. Jau 6-ą pergalę iš eilės pasiekė miestiečiai yra vienvaldžiai Premier lygos lyderiai, o pirmą kartą suklupęs Liverpoolį su 9 taškais tarp 20 komandų yra 9. Pasaulio Formulės 1 čempionato 17-ojo etapo Singapūro didžiojo prizo lenktynės laimėjo iš pole pozicijos startavęs Red Bull komandos pilotas Maksas Verstappenas. Antrą pergalę iš eilės šiame sezone pasiekė Solandas, surinko 221 tašką ir 8 atsilieko nuo trečią vietą užimančio Ferrari atstovo iš Didžiosios Britanijos Luiso Hamiltono. Antrą vietą Singapūre užimė kitas Ferrari pilotas monakietis Charles Leclercas, o trečias finišavo bendrosios įskaitos lyderis iš Italijos Kimis Antonelis. Iki čempionato pabaigos likus 6 etapams Mercedes atstovas antrą vietą užimantį savo komandos draugą Britą Džordžą Russellą lenkia net 102 taškais, o 18-asis etapas spalio 25 dieną vyks Austino trasoje Jungtinėse Amerikos valstijose. Tiek sporto dabar, kviečiu likti su žinių radiju.
0: Reklama. Dirbtinis intelektas keičia procesų valdymą, bet kas iš tiesų kuria vertę, o kas tik iliuzija. Spalio 22-oji procesų valdymo konferencija 2026-ieji Vilniuje. Dirbtinis intelektas – procesai ir organizacijų efektyvumas. Spalio 22-oji – pasižymėkite kalendoriuje. Programą ir registraciją rasite konsultacijos.lt.
3: Pagarsink! Nickelback sugrįžta į Lietuvą! Naujas, grandiozinis, visų hitų šou. Liepos 3. Žalgirio arena, Kaunas. Nickelback. Tavo gyvenimo garso takelis. Bilietus platina, Bilietai LT. Jau nuo šio penktadienio, 10 valandos ryto.
4: Čia žinių radijas. Likite su mumis.
5: Orų prognozė pristato Japonų klinika Beža, kviečianti atrasti mokslų paremtus ilgamžiškumo sprendimus nuo Hokkaido kolageno iki NMN kosmetikos. Rūpinkitės savimi jau šiandien. Apsilankykite beza.lt.
6: Orai.
7: Šiandien vietomis protarpiais lietus, vyraus nedidelis, galima perkūnija, vėjas pietvakarių vakarinėje šalies dalyje pereinantis į vakarų šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra dienos metu laikysis nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos.
8: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
9: Reklama. Investicija ir rinkodaros komanda Digital Marketing Europe. Lapkričio 10-12 dienomis Vilniuje 500 profesionalų. Su kodu radijas 15% nuolaida iki lapkričio 6. Bilietai digitalmarketing.com.eu.
10: Visiška kontrolė prasideda ten, kur baigėsi kompromisai. Continental – tai tikslumas posūkiuose, stabilumas dideliu greičiu, stabdymas, kai svarbus kiekvienas centimetras. Continental padangos – vokiškos inžinerijos meistriškumas, paverčiantis technologijas vairavimo pasitikėjimu. Vairuotojams, kurie reikalauja daugiau. Continental – pasitikėjimas, kuris veda pirmin.
11: Atostogos, atostogos, atostogos. Taip jau metas apie jas galvoti. Iš ankstiniai 2027 metų atostogų pardavimai jau prasidėjo. Savo numeris vienas atostogų partneris Kelionių akademija.
12: Susirasti geriausią vadovą visai nesunku, nes juo galite būti jūs. Pradėkite savo verslą jau dabar. Atidarykite verslo sąskaitose banke internetu vos per 20 minučių ir iškart patys tapkite savo vadovu. Seb bankas, augantiems kasdien.
13: Dienraščio prenumeratos akcija.

0: instituto direktoriumi Tautvydu Paliuliu. Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Pane Paliuli, tai pirmiausiai kokio amžiaus vairuotojus labiausiai pasieks šie pokyčiai?
1: Taip, tai turbūt gal pirmiausia reiktų, kaip gerai sakėte, grįžti 10 metų atgal ir labiausiai turėtų suklusti tie, kurie kažkada savo rankose laikė senus laminuotus vairuotojo pažymėjimus ir juos keitė prieš 10 metų. Ir būtent labiausiai, kaip ir sakot, suklusti turėtų 45-68 metų asmenis.
0: Na ir čia dar kartą galim priminti, kad tokių skaičiuojama, kad Lietuvoje gali būti daugiau nei 70 tūkstančių vairuotojų. Kaip pati regitra šiam amplūdžiu yra pasiruošusi, nes turbūt kaip ir kiekvieną mėnesį yra sulaukiama užklausų ne tik tai dėl šių naujų pokyčių ar ne, bet ir dėl pažymėjimų praradimų, galų gale tie patys nauji vairuotojai įsilieja eismą. Tai kaip tas pasiruošimas amplūdžiu atrodo iš jūsų pusės?
1: Tikrai taip, tokių vairuotojų yra daugiau negu 72 tūkstančiai ir didžiausias jų kiekis būtent yra gruodžio sausio mėnesiais apie 19-22 tūkstančius, kuriems baigsis vairuotojo pažymėjimo galiojimas, o ruošiamės keletų etapų, tai vienas iš jų būtent yra ir dabar mes apie tai kalbam, iš anksto komunikuojam ir kviečiam visus suskupti dabar ir nelaukti paskutinės minutės, nes būtent prieš 10 metų, kai reikėjo keisti laminuotus vairuotojo pažymėjimus ir buvo numatyti terminai, kada tą reikia padaryti, tai nemaža dalis vairuotojų dėja, bet laukia iki paskutinės minutės. Taip pat esam persižiūrėję ir savo procesus, susižiūrėję, kad gamyba galėtų tvarkingai ir sėkmingai dirbti, bet puikiai ir jūs paminėjot, kad yra ne tik vairuotojų pažymėjimų keitimas, bet ir naujų gamyba. Tai šiai dienai matom, kad su kiekiu turėtumėm sustvarkyti, tiesiog svarbu, kad kiekvienas susižiūrėtų dabar ir neteitų paskutinę minutę. Ir kas smagu turbūt yra pasidžiaugti, kad kuomet praeitą savaitę mes pradėjom kalbėti apie šį vairuotojų pažymėjimų keitimo bumą, tai jau nemaža dalis klientų tiesa matome jau tiek skaitmeninių kanalų, tiek į mūsų padalinius atvyko praeitą savaitę ir tikrai tikrinasi savo vairuotojų pažymėjimų galiojimus, juos užsakinėja ir keičia.
0: Kaip tik ir norėjau klausti, ar sulaukė didesnio vairuotojų dėmesio praėjusią savaitę, taip kaip suprantu, kaip atsakėte į šitą klausimo dalį, bet ar Lietuvos vairuotojams apskritai yra įprasta na, bandyti reaguoti kaip įmanoma greičiau, ar vis dėlto mūsų vairuotojai yra linkę lauktos paskutinės akimirkos?
1: Na, čia turbūt viskas remiasi į žinojimą ir prisiminimą. Tai kuomet regitroje paliekat kontaktus, regitra 30 dienų likus iki pažymėjimo pabaigos siunčiam priminimą. Ir tokia dalis vairuotojų tikrai sureaguoja laiku ir neturi iššūkių. O tie, kurie visgi nėra palikę kontaktų ir negauna priminimo apie vairuotojo pažymėjimo galiojimą, būna, kad sužino netyčia arba draugų kompanijoje arba sustabdžius policijos pareigūnam, kurie jau pasako, kad jūsų vairuotojo pažymėjimas jau negalioja. Tai mūsų tikslas ir yra garsiai apie tai kalbėti, priminti visiems, kad ar esat draugų kompanijoje ar darbe, tiesiog tiek savo pažymėjimus pasitikrinkit, tiek kolegų užklauskit, ar tikrai jūsų vairuotojo pažymėjimo galiojimas vis dar yra tinkamas ir kad neturėtumėt iššūkių paskutinę minutę.
0: Dar galim prisiminti, kad jau ne pirmas kartas, kai regitra taip masiškai, galima sakyti, kreipėsi į vairuotojus, tai prieš beveik 2 metus beveik 100 000 vairuotojų tuomet grėsė netekti teisės vairuoti, jei nepasitikrins sveikatos. Ir tuo metu gyventojai, vairuotojai taip, na, gan vangiai tikrinosi, ar ne, tas keitėsi, tas reagavo į tuos pokyčius, gal taip reikia sakyti.
1: Gal šiek tiek patikslinsiu skaičius. Pati pradžia, kai buvo paskelbta apie įstatymo pokytį, kad vairuotojo medicininė pažyma bus susieta su vairuotojo pažymėjimo galiojimu, tai tokių vairuotojų turėjom beveik 500 000, buvo 484 berods tūkstančiai ir pačioje pradžioje tikrai gana vangiai reagavo, tačiau pradėjus komunikacinę kompaniją mes pasiekėm daugiau negu 80% Lietuvos piliečių, kurie atvyko ir pasitikrino laiku iki įstatymo įsigaliojimo, pasitikrino sveikatą, atsinaujino pažymas ir su iššūkiais nesusidūrė. O ta dalis, kuri liko nepasitikrinusi, mes ir tuos skaičius stebim ir dabar, panašu, yra tiesiog tie asmenys, kurie dalis jų galbūt pamiršta, bet dalis jų yra, kurie turi galiojantį vairuotojo pažymėjimą, bet tiesiog yra nusprendę jau nebedalyvauti eisme ir tiesiog medicinės pažymos nebeatsinaujina.
0: Šį kartą tas skaičius vairuotojų gerokai mažesnis, ar ne, tai gal ta ir kampanija tokia iš jūsų pusės turbūt bus irgi mažiau intensyvesnė?
1: Stebėsime skaičius kiekvieną savaitę, kaip žmonės reaguoja, nes tiek mes norim suvaldyti srautus, tiek ir norim padėti klientams, kad jie nepatirtų kažkokių iššūkių prieš

0: prieš šventes ar iškart po jų, tai stebėsime skaičius kiekvieną savaitę ir esant poreikiui reaguosim, matysim, kiek tą kompaniją reikia stiprinti, o galbūt klientai jau šią ir praeitą savaitę bus mūsų išgirdę ir laiku atvyks pastiksinti.
1: Na ir pačiai pabaigai, kaip pats vairuotojo tas pažymėjimo pakeitimo procesas atrodo vėlgi, ar viską galima čia susitvarkyti nuotoliu, ar būtina keliauti ir fiziškai, kaip tai atrodo?
0: Be abejo, pirmiausia visus kviečiam jungtis į eregitra.lt ir ten pasigrinti vairuotojo pažymėjimą ir jį užsisakyti, ir tam yra reikalingos dvi sąlygos. Viena iš jų yra, kad turėti galiojančią medicininę vairuotojo pažymą, ir kita yra turėti nesenesnį negu 5 metų nuotrauką gyventojų registre. Tai paprastai sakant, per paskutinius metus klientas turėjo būti atnaujinęs arba ID kortelę, arba pasą. Ir tuomet mes galime paimti tą nuotrauką ir parašą ir jums tikrai padalinį vykti nereikia. Viską susitvarkysite internetu ir mes jums vairuotojo pažymėjimą atsiųsime tiesiai į namus. Tačiau jeigu atsitiko taip, kad nuotraukos gyventojų registre neturite, tokiu atveju taip, teks pas mus atvykti į padalinį, kviečiam užsiregistruoti iš anksto, kad nereiktų laukti gyvoje eilėje, pas mus vietoje nusifotografuosite ir užsakysime jums vairuotojo pažymėjimą.
1: Dėkui už jūsų skirtą laiką, su mumis šį rytą buvo regitros paslaugų valdymo ir vystymo departamento direktorius Tautvydas Paliulis. Prieš 10 metų išduotų seno tipo laminuotų vairuotojo pažymėjimų galiojimas baigėsi, tačiau ir kitų metų pradžioje juos pasikeisti turės daugiau nei 70 tūkstančių vairuotojų.
2: Ryto espreso. Reklama.
3: Šią savaitę žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
4: Kai žmogus dalinasi subjektyvę nuomonę ir požiūriu, va ką mes darom? Mesgi nepretenduojame čia į absoliučią tiesą. Mes pasakom, kad...
5: Subjektyvę nuomonę pretenduoja tie arba teisuolišką nuomonę, kurie iš to verslo daro dažniausiai.
4: Visuomenėje taip pat yra daug žmonių, kuriems yra geriau nurodyta, kad būtų taip, o ne kitaip, kad, žinai, valstybė kištusi, garantuotų tą ir tą, nes kai tik tai to nebėra, žmonės prasideda, pasijunta nesaugus, jiems neramu ir įtampa.
5: Kodėl žmonėms reikia sugromuluotos nuomonės, dėl to, kad neturi laiko žmonės nei skaityti ir noro neturi, nei gilintis. Tu niekada neprološi diskusijų, jeigu tu esi ties pirminių šaltinių.
4: Gal reikia daryti ne už ką balsuotum, o pagaliau įvardinti tiksliai ir tiesiai, myliu, nemyliu reitingas. Tai. Suprantate, jausminis reitingas, nes labai daug žmonių į tuos reitingus, pavyzdžiui, kas dalyvauja apklausose, labai daug žmonių atiduoda pagal myliu, nemyliu, o ne tai, kad ten aš analizuoju, vertinį politiką.
5: Akimis žiūriu į save nesuprantančio žmogus, kuris nesidomi futbolu visą laiką, bet kas nuo karto įsijungiu, jeigu taip įsijungiu.
4: Taip.
5: Aš tikrai, ten nieko nesuprantu, reiškia, tame futbole ir ten neskiriu žaidėjų, porą labai išreklamuotų, kurie, nežinau, ar geri žaidėjai, bet labai išreklamuoti. Ir aš, bet kokia mano psichologija, kaip mano psichologija veikia? Jeigu aš nežinau, už ką sirgti, aš sirgu už
4: geriausia.
5: Už laiminčią komandą.
4: Taip. Mes lygiai grečiai vis dėlto turėtumėme pradėti kampaniją apie tai, o kokias taisyklės ir tvarkas tu žmogau atvažiavęs į Lietuvą privalai perimti. Mes neklausim, tu nori ar nenori. Tiesiog privalai.
5: Su stuburu pas mus yra problemos labai akivaizdžiai. Pas Lenkus visą laiką stuburas buvo kietas, pas mus stuburas yra toksai, ne, kažkoks ten guminis labai. Tai. Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
3: Laida prieinama tik žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
6: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
7: Eterio citata.
8: Įtakingiausias Lietuvos politikas Rimantas Sinkevičius. Apie tai svarsto Lietuvos ryto televizijos laidų vedėjas žurnalistas Rimvydas Paleckis.
9: Kas šiandien yra įtakingiausias Lietuvos politikas, kurio įtaka sprendimams, didžiausias pasiekmes, didžiausia poveikį turi? Kas jo būtų?
10: Pusiau juokais, pusiau rimtai pasakysiu, kad Rimantas Sinkevičius.
9: Rimantas?
10: Taip, Rimantas Sinkevičius.
9: Kodėl? Kodėl pusiau rimtai? Nes, kad jo
10: todėl, kad jis turi didelį įtaką Mindaugui Sinkevičiui.
9: Jūs manot, kad Rimantas Sinkevičius yra toks kaip ant galinės sėdinės sėdintis premjeras Lietuvos?
10: kiek leidžia mano turima informacija taip sakyti, tai taip.
5: Kuo remiatės, jūs taip sakydamas?
10: Tai neformaliais, be abejo, neformaliais pokalbiais su socdemų Seimo nariais, kurie pasakoja tuos dalykus, kurie sako, kad Mindaugo Sinkevičiaus apsisprendimui tapti premjeru didelį įtaką turėjo Rimantas Sinkevičius, kas aišku nestebina. Ir kitas momentas, tai dabar vyksta daug tokių pamąstymų apie socdemų kandidatą prezidento rinkimuose, kurie dar netaip arti, bet artėja. Ir kiek man vėlgi iš neformalių šaltinių artimų, sakykim, Sinkevičių aplinkai, taip pat kai kurie Seimo nariai yra labai artimi, arba, sakykim, jo rato žmonės, tai jie tą sako, kad Mindaugas Sinkevičius svarsto, neatmeta, o Rimantas Sinkevičius labai norėtų, kad Mindaugas Sinkevičius kandidatuotų ir taptų prezidentu.
8: Lygiai prieš savaitę žinių radijo laidoje įvykiai ir komentarai, taip kalbėjo Lietuvos ryto televizijos laidų vedėjas žurnalistas Rimvydas Paleckis. Įvykiai ir komentarai pirmadieniais 9:05 per žinių radiją.
7: Eterio citata.
11: Žinių radijas.
12: Smaližiams radio razina.
13: Septyni šunys Kinijoje nustebino ne tik savo šeimininkus, bet ir tūkstančius internautų. Gyvūnai, kaip manoma, pabėgo nuo jos pagrobusių asmenų ir kartu įveikė beveik 17 kilometrų, kad sugrįžtų namo. Užfiksuota kelionė, kurioje šunys judėjo vieninga grupė, tapo virusinė ir iškėlė klausimų apie gyvūnų instinktus, lojalumą bei vis dar opę šunų vagysčių problemą. Internete išplitusiuose vaizdo įrašuose matyti 7 skirtingų veislių šunys, judantys kaimo keliu tarsi koordinuota grupė. Gyvūnai juda kryptingai be jokio žmogaus vedimo ir atrodo, kad tiksliai žino, kur eina. Gyvūnų elgsenos specialistai teigia, kad šunys pasižymi stipriu orientacijos instinktu, tačiau tokia koordinuota kelionė grupėje yra retesnis reiškinys. Taip pat pabrėžiama, kad grupinis judėjimas gali būti susijęs ir su socialiniu ryšiu. Būdami kartu, gyvūnai jaučiasi saugesni ir veikia efektyviau. Apytiksliai 17 km atstumas rodo ilgalaikę fizinę ištvermę, ypač turint omenyje, kad gyvūnai greičiausiai neturėjo nei maisto, nei vandens.
14: Yes.

0: Žinių radijas.
1: Lietuvoje 8 valandos.
2: Ryto espreso.
1: Metas naujausiam žiniams per Žinių radiją, kuris rengiame pagal naujienų agentūrų BNS, Altos bei Žinių radijo informaciją. 7 demokratų respublikonų senatoriai išplatino pareiškimą, kuriame suabijojo prezidento Donaldo Trumpo susitarimo teisėtumu leisti rusiško dizelino eksportą, nepaisant JAV draudimo galiojančio nuo Maskvos invazijos į Ukrainą pradžios. Praėjusią savaitę respublikonas paskelbė apie susitarimą su Rusijos vadovu Vladimiru Putinu patiekti didžiulį dizelino kiekį mainais į laikiną JAV sankcijų sušvelninimą. Šis susitarimas sulaukė griežtos Ukrainos, ES bei kelių amerikiečių įstatymų leidėjų reakcijos. Po to, kai JAV lyderis Donaldas Trumpas dar kartą paragino pašalinti Ukrainos prezidentą iš pareigų, aukščiausia Europos lyderiai išreiškė palaikymą Volodymyrui Zelenskijui. Reikalavimai pašalinti Zelenskį iš prezidento pareigų pasigirdo vėl paaštrėjusio santykiams su respublikonu. Donaldas Trumpas pareiškė, kad Zelenskis nekartą turėjo galimybę užbaigti karą Ukrainoje, tačiau nusprendė to nedaryti. Pats Zelenskis prieš tai griežtai sukritikavo JAV ir Rusijos susitarimą panaikinti sankcijas rusiško dizelino pardavimui, pavadindamas jį investiciją į karą, kurį reikia užbaigti, o ne pratesti. Sekmadienio vakarą dėl artėjančių Ukrainos dronų 4 Maskvos oro uostuose laikinai sustabdyti skrydžiai. Per tą laiką mažiausiai 25 atvykstantys lėktuvai buvo nukreipti į kitus oro uostus. Maskvos mero Sergejaus Sobjanino teigimu prieš pasiekiant Rusijos sostinės ribas buvo numušti mažiausiai 23 lenkijos skridę Ukrainos dronai. Visgi jis nepatikslino, ar dronams pavyko prasiveržti pro oro gynybą ir ar buvo padaryta kokios nors žalos. Didėjant susirūpinimui dėl Maskvos keliamos grėsmės, vyriausiasis NATO karinis vadas turėtų perspėti Rusiją apie alijanso pajėgumą atremti bet kokį išpuolį. NATO pareigūnų teigimu, alijanso vyriausias sąjungininkų pajėgų Europoje vadas JAV generolas Aleksusas Grinkevičius saugumo konferencijoje Varšuvoje išsamiau pristatys savo pergalės teoriją, kaip atremti galimą išpuolį. Šio aukščiausio karinio vado pasisakymu NATO siekia pasiųsti žinę Maskvai, kad ši nutrauktų vakarų pareigūnų teigimu vykdoma hibridinė diversijų ir kišimosi kampanija prieš Ukrainos rėmėjus kare su Rusija. Pastaraisiais mėnesiais po didelio atgarsio sulaukusių incidentų, įskaitant Vokietijos oro uoste aptiktą sprogmenų prikrautą droną, sustiprėjo nuogąstavimai, kad Kremliaus veiksmai darosi intensyvesni. Šiandien visuose Vilniaus miesto rajono Panevėžio bei kai kurių mažesnių miestų pastatuose su neautomatizuotais šilumos punktais įjungiamas šildymas. Jis taip pat bus įjungtas Vilniaus rajono švietimo ir gydymo įstaigose bei daugiabučiuose, kurių šilumos punktai nėra modernizuoti. Šildymą jungia ir kitos šalies savivaldybės, tarp jų Kupiškio, Zarasų, Kėdainių rajonų bei rajono bei Palangos. Pagal naują tvarką šildymo sezonas Lietuvos savivaldybėse prasidėjo spalio 1 dieną. Šilumą jau galėjo įjungti visi daugiabučiai ir kiti pastatai, kuriuose įrengti automatizuoti punktai. Vilniaus rajono savivaldybės taryba trečią kartą svarstys siūlymą pervadinti už nepilnamečių seksualinį išnaudojimą bausto Lenkų dvasininko Henriko Gulbinovičiaus vardo gatves. Praėjusį kartą numatytas tarybos posėdis neįvyko nesurinkus kvorumoj. Jame nedalyvavo visa Lietuvos Lenkų rinkimų akcijos Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija. Generalinė prokurorė Nida Grunskienė antrus metus iš eilės išrinkta įtakingiausia Lietuvos valstybės tarnautoja, tai rodo šiandien naujienų portalo Delfi skelbiami apklausos rezultatai. Elito apklausoje Grunskienė surinko daugiau nei 60% visų respondentų balsų. Antroje vietoje įtakingiausių tarnautojų sąraše atsidūrė specialiųjų tyrimų tarnybos vadovas Linas Pernavas, trečioje Lietuvos kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras. Šiandien vietomis protarpiais lietus, vyraus nedidelis, galima perkūnija, vėjas pietvakarių, vakarinėje šalies dalyje pereinantis į vakarų, šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra dienos metu laikysis nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos.
2: Reklama.
3: Sveiki, čia dėl automobilio. Kokia galutinė?
4: O rida tikra? Galėčiau apžiūrėti? tik turbūt kitą savaitę. Ar dar kitą?
5: Užteks. Parduoti automobilį galima paprasčiau. VRC nemokamai įvertins jūsų automobilį, suteiks vertinimo sertifikatą su garantuotu pasiūlymu jį nupirkti. Vienas garantuotas pasiūlymas vietoj 100, kokia galutinė. Parduokite savo automobilį VRC. Daugiau vrc.lt.
6: Kai verslas juda į priekį, kiekvienas sprendimas svarbus. Įgaukite pagreitį su savi verslo finansavimu. Iki 12 mėnesių paskoloms palūkanos nuo 8% Savi. Finansavimas smulkiam ir vidutiniam verslui.

0: Varlė. Kai reikia geros kainos ir profesionalaus patarimo. Varlė perko.
1: Buvo vieno žmogaus verslas. O dabar jau naują padalinį atidarot. Gerai, kad yra Sved nuo pirmo užsakymo iki 100 milijonų finansavimo plėtrai bankas. Verslui lengviau su Svedbank.
2: Galvoje pilna verslo sumanimų ir idėjų, pasiruošę plėtrai ir augimui, trūksta tik finansavimo. Pasinaudokite finansavimu jūsų verslo augimui ir gaukite investicinę paskolą nuo 2,1 procento palūkanomis plus Euribor. Daugiau informacijos luminor.lt. Luminor.
3: International Festival Ballet pristato legendinį Piotro Čaikovskio baletą Gulbių ežeras. Su gyvai atliekama orkestro muzika. Pasinerkite į klasikinio baleto, muzikos ir elegancijos pasaulį. Lapkričio 6 dieną Klaipėdos Švyturio arenoje. Lapkričio 10 dieną Kompensa koncertų salėje Vilniuje. Bilietai. Bilietai LT.
4: Žinių radijas. Verslo pozicija.
5: Laida Verslo pozicija pristato naujienų agentūra BNS.
6: Sveiki, bičiulės ir bičiuliai, čia Verslo pozicija, drauge šiandien su Andriumi Romanovskiu. Andrius yra Lietuvos verslo konfederacijos prezidentas. Sveiki, gyvi.
7: Labas rytas, Aurimai.
6: Nors laida vadinasi Verslo pozicija, bet gal vis tiek savaitgalis nuspalvintas geopolitikos naujienų ir pirmiausiai naujienų iš Baltųjų rūmų tiek dėl sankcijų nuėmimo, pakalbėsim gal kažkaip atskirai, tiek dėl tokių gana grėsmingų pareiškimų apie prezidento pakeitimą Ukrainos, tiek dėl vakar vakare Trumpo paskelbtų energetinių paliaubų, kurio Zelenskiui buvo naujiena. Ar čia stebėtis dar, ponė Andriau, Donaldu Trumpu vis dėlto, kaip jūs vertinat, rimtai vertinti tai, kai jis kalba ar ne?
7: Na, reikia įvertinti taip, kaip vertinom iki šiol. Na, bent jau iš ekspertinės bendruomenės visi supranta, kad pabandyti nuspėti, ką Donaldas Trumpas nori pasakyti arba kokie sekantys jo veiksmai, na, tai yra beveik misija neįmanoma. Todėl šitas savaitgalis jisai nieko nesiskiria nuo ankstesnių situacijų, kada, na, aš pamenu, tik jam pradėjus kadenciją, buvo tikrai realiai kalbama apie grėsmę, kad Amerika gali pasitraukti, na, ir štai ir pasakant, žiūrėkite, mes viską padarėm, ukrainiečiai ten nepriėmė mūsų sąlygų ir mes traukimės, bet tai niekados neįvyko, todėl, na, tai yra dar viena tokia banga, akivaizdžiai politiškai inspiruota, nes, na, esminis faktorius tai yra, taip vadinami, kaip
6: vidurio kadencijos
7: rinkimai Amerikoje ir be abejonės degalų kainos ten yra politinė tema, nes jos paaugo ypatingai drastiškai, na ir Donaldas Trumpas kažkaip tai bando siųsti savo auditorijai, na, kažkokias tai žinutės, kad štai jisai kažką tai daro. Arba jeigu ir jam nepavyks padaryti, tai kažkas tai kitas kaltas. Tai tas gal dabar skiriasi nuo ankstesnio periodo, kad tai yra, na, politinė aplinka yra atmosfera dar labiau kaitusi būtent dėl vidaus politikos. Ir čia, aišku, visą laiką galima tikėtis dar kažkokios tai drastiškesnių pareiškimų, bet ar pareiškimai baigsis žingsniais, na, vienintelis Donaldas Trumpas ir tai ne visą laiką jisai ir pats žino.
6: Na, tas yra tiesa, kad kalbų ir darbų santykis, nežinau, reiktų čia turbūt atskirą studiją padaryti, kiek išsipildo tai, ką Donaldas Trumpas pasako, bet, na, vis tiek tai, kad sankcijos nuimamos Rusijos dizelinui ir galimybei patekti jam į pasaulio rinkas, Amerikos rinkas, yra konkretų skaičiai, štai šį mėnesį 300 tūkstančių tonų dizelino iš Rusijos bus pateikta į rinkas, kitą mėnesį 500 tūkstančių tonų, vėliau dar 1 milijonas tonų. Na ir čia visi nustebė, kad Trumpas taip vienašališkai netikėtai paėmė ir nuėmė sankcijas. Na, visi supranta dėl ko, dėl to, kad Amerikoje yra pabrangęs trečdaliu dizelinas nuo prieškrizinio lygio ir čia ne tik Amerikoje, bet ir visur kitur pasaulyje, bet vis dėlto, Andriau, ar tai nedaroma iš esmės Ukrainos saugumo sąskaita tokie dalykai?
7: Na,
6: ir mūsų saugumo net.
7: Ne, vienareišmiškai, bent jau viešosios retorikos prasme tikrai tai kenkia saugumo situacijoje, nes vis dėlto Donaldo Trumpo retorika dažnu atveju įtakoja, net ne veiksmai, o pati retorika įtakoja vienokius ar kitokius veiksmus. Ir be abejo, žinodami Rusijos elgseną, tai Rusijos elgsena yra pagrįsta tuo, kad jeigu jinai mano, kad jos oponentas daro jai nuolaidą arba kažkaip tai nusileidžia, tai skatina dar didesnę agresiją Rusijos pusėje. Tai čia tikriausiai didžiausia rizika, ar realybėje kaip bus, ar iš viso Rusija turi galimybę eksportuoti ir turi galimybę pateikti rinką, ne, tai čia dar vienas gali būti na, rusų blefas, kada jie bando kažką tai pažadėti to, ko iš tikrųjų neturi. Kaip ir gal dalinai tam tikras ir Donaldo Trumpo blefas, kada jis įžada, kad kažką tai jo rinkėjai gaus, nors realybėje ar tai yra realu ar ne. Na, prisiminkime pažadus šimtais procentų kelti muitus. Kuo viskas tai baigėsi? Vieną dieną pakelia, kitą dieną atšaukia. Tai dėl to aš manau, kad realybėje reikia žiūrėti realią situaciją Ukrainoje ir realią JAV paramą, na, finansinę ginkluotės paramą. Ir va tai, pavyzdžiui, Starlinko elementas būtų labai svarbus elementas, jeigu staiga Donaldo Trumpo, na, kaip sąjungininkas, Elonas Muskas nuspręstų, na, bausti kabutėse ukrainiečius Starlinko atjungimu. Vat štai tokie dalykai, jie jau turi tiesioginės neigiamas implikacijas, bet daug dieve tai niekada neatsitiks.
6: Na, to labiausiai, kiek suprantu, ekspertų bendruomenė bijosi, kad net kirstų nuo Amerikos žvalgybinės informacijos ukrainiečius. Čia yra turbūt pats svarbiausia tokia pasekmė, bet jeigu, Andriau, būtų pasiektos kažkokios energetinės paliaubos, nu, netakuojama energetinė infrastruktūra tiek Ukrainoje, tiek Rusijoje, ir aišku, tą, ką mes aptarėm, dizelino sankcija būtų sušvelninta, ar čia kaip nors mūsų situacijai, mūsų kūro kainoms, mūsų energetiniai situacijai galėtų atsiliepti ar ne?
7: Aš abejoju, šiaip pačios energetinės paliaubos tikriausiai to pačiu yra naudingos ir Ukrainai, nes Ukraina žengia į žiemą ir nemažai kalbų, kad tai gali būti viena sudėtingiausia, jeigu nesudėtingiausia žiema. Tai čia toks variantas tikrai nebūtų pats blogiausias variantas, gal kaip tik būtų geriausias.
6: Energetinės paliaubos net gal naudingesnės Ukrainai nei Rusijai galėtų būti, jūs tam manot?
7: Jo, nes vis dėl to kenčia, jeigu dėl energetinio objekto atakos Rusijoje kenčia Rusijos ekonomika, tai dėl energetikos objektų Ukrainoje atakos kenčia pirmiausia Ukraino žmonės. Tai čia tikriausiai yra ta kaina, kurią net ir ukrainiečiai sutiktų sumokėti netokuodami Rusijos naftos perdinimo įmonės, kad jų gyventojai galėtų atsikvėpti. Ar tai paveiktų mum tikriausiai abejotinai, nes vis dėlto nemaža dalim mūsų kainų kilimo yra susijusi su JAF ir Irano karu ir su Hormūzo sąsiaurio uždarimu, bet vėlgi tikriausiai mes nesame toj situacijoje, na, tokioj dramatiškoj situacijoje ir politinė prasme, ir atakų prieš infrastruktūrą, kaip kokie ukrainiečiai arba kaip Amerikoje, kur tai yra politinė karšta bulvė. Dėl to aš sakyčiau, mūsų tas faktorius čia toks labiau yra antraeilis.
6: Matysim, kas čia bus ir kuo čia pasibaigs. Beje, dėl kūro kainų matom ir įtampas mūsų koalicijoje. Koalicijos partneriai nesusitarė, ką daryt. Ten pagrindiniai pasiūlymai, prezidentas siūlo lubas, koalicijos partneriai mažinimą akcizo dizelinui. Na ir aišku, pasiūlymas premjero kol kas nieko nedaryt, nes tai brangiai kainuoja, išskyrus traukiniai ir autobusai galbūt tarp miestiniai bus kainos sumažintos, su traukiniais jau kiek sumažintos, autobusai turbūt nuo lapkričio, jeigu tas planas įsigyvendins. Bet, Andriau, kaip jums atrodo, vis dėlto reikėtų mažinti akcizą? Ką verslo bendruomenė galvoja, šitoj situacijoje galima ir reikėtų daryti?
7: Na, verslo bendruomenė, čia nėra tokio vieno verslo bendruomenės balso arba vienos nuomonės, nes verslo bendruomenė yra tuo pačiu ir vartotojai, yra verslininkai, kurių verslas, na, beveik niekaip nepriklauso vienaip ar kitaip kaip verslo, nuo kuro kainų yra verslai, kaip koks nors Dolomito įmonė Pakruojyje, kur sąnaudų struktūro dizelis sudaro labai didelę, tai čia negalima iš bendra vardiklinti, bet aš sakyčiau, kad pagrindinis tikriausiai jau bendras klausimas būtų, jeigu tu tokia turi įtampą dėl biudžeto formavimo ir mes matome akivaizdžiai, kad yra kalbama, kad biudžetas gali būti gerokai didesnis deficito prasme, negu leidžia, pavadinkime taip, Europos Sąjunga, tada visą laiką yra klausimas, iš kur tu gausi pajamų, jeigu tam tikras pajamas tu mažinsi. Yra akivaizdu, kad pajamos iš akcizo dabar, na, valstybė reikia pripažinti, kad jinai užsidirba. Pakilusios kainos atneša daugiau PVM-o ir tas atsisakymas pajamų, na, jisai toksai yra dviprasmiškas. Vertinant tai, kad tikriausiai akcizo mažinimas jisai įtakoja visas socialinės grupės ir labai turtingus, ir vidutiniškai turtingus, ir neturtingus. Tai vėlgi iš to socialinio teisingumo visą laiką visi lygiuojasi į Lenkiją, bet Lenkijoje šitie sprendimai yra ypatingai politiniai. Ypatingai politiniai, mes prisiminkime, kad bent per keletą rinkimų, prieš pat rinkimų, ankstesnės valdžios drastiškai mažino, kur degalų kainas drastiškai mažino, ir štai dabar man atrodo, prieš savaitę buvo sulaikymai, būtent kaltinant tai, kad valstybė buvo padaryta žala dėl dirbtinai sumažinto akcizo ir taip prarandam pajamas. Tai yra, aš sakyčiau, labai politinė situacija Lenkijoje, mes turėtume žinoti.
6: Gana polarizuota, prisiminkim Lenkiją, turbūt reiktų vertinčiam kaip didelę įtampą tarp valdančių ir prezidento iš kitos pusės, ir čia matyt irgi matom tos įtampos iškrovų tam tikrų, ką jūs minėjot, bet iš esmės yra tokia nuomonė, kad išvežam pinigus iš Lietuvos su tokiais akcizais, reiktų mums labiau žaisti tą žaidimą su Lenkais ir mėginti, jeigu jie mažina, tai ir mum mažinti. Yra tokia nuomonė, man nekartą ją tenka girdėti, Andriau, jūs jai pritartumėt ar ne? Ar vis dėlto biudžetas prarastų ar neprarastų, jeigu elgtųsi panašiai kaip Lenkai daro?
7: Tai jūs įsivaizduokite, Lenkai dvigubai sumažino PVM-ą. Čia yra, mes kalbam apie kosmines sumas ir jeigu mes dabar kalbame, kad trūksta pinigų dabar, nieko nesumažinus, trūksta pinigų ten mokytojam, aš nežinau, ten sveikatos sistema visiškai braška, pajamos neauga privalomo sveikatos draudimo fondo, tai dvigubai sumažinus kuro PVM-ą, na, aš nežinau.
6: Iškasim dar didesnį duobę biudžete, jūs tą norit pasakyti.
7: Taip, mes tada turėtume pilnai praskolinti Lietuvą, norėdami, na, bent jau tam pačiam išlaidų lygį palaikyti. Tai dėl to čia mes, dėl to Lenkijos pavyzdys yra, na, beveik nei viena šalis Europos Sąjungos neina tokiu keliu ir Lenkijos pavyzdys yra labiau išimtis iš taisyklės.
6: Mhm. Aišku, deficitą jūs truputį užsiminėt, biudžeto projekte bus 3,8, bet kol kas planuojama, nors finansų ministro buvo irgi tokia įdomi replika, kad čia dar neaiškus, koks tas rodiklis gali būti ir jam irgi beveik naujiena tai, ką premjeras pasakė, bet, na, palikim, nežinau, kiek ten su finansų ministru irgi kažkokių įtampų vyksta, bet iš esmės, jūs bijot 3,8 ar ne? Ar manot, kad tai yra viskas tvarkoj su juo, nes matau, opozicija tikrai labai vertina tai kaip dramatišką tokį pokytį, prezidentūra sako nieko tokio tarp 3-4 biudžeto deficitą, o ką jūs manot?
7: Man tikrai yra neramu ir man neramu yra dėl kelių priežasčių. Pirma priežastis, kad mes vis turime, ir tai yra prioritetas absoliutus visų politinių partijų, išlaikyti gynybos finansavimą. Tai yra taškas. Bet tada tuo pačiu vyriausybė ateina su labai ambicingais pažadais demografijos srityje, kur, na, paketas sudaro 100-milijoninis paketas. Ir tuo pačiu mes ateiname ir sakome, kad štai deficitas bus 3,8, nemaža dalim susiję su tuo, kad yra tokie pažadai. Dar daugiau aš girdžiu, kad 3,8 bus tada, kada kai kurios kitos pozicijos biudžete bus nurėžtos. Tai reiškia, kad 3,8 jau bus ir nurėžtos ne valstybės tarnybos arba viešųjų išlaidų mažymo prasme, bet finansuojant kitas, na, socialiai arba ekonomiškai svarbias sritis. Dar negaliu prognozuoti, kol nematėme galutinių skaičių, bet tas tikrai neramina. Ir kaip gerai politologas Mažvydas Jastramskis pasakė, turime būti sąžiningi, sakydami, kad biudžeto deficitas yra didelis, atsakydami iš kur arba galime paimti, arba kur galime mažiau išleisti. Paimti, man atrodo, per mokesčių didinimą mes jau nebegalime, nes ką tik įvyko mokesčių reforma ir mes dar nežinom realių jų pasiekmių mokesčių didinimo, bet to diržų veržimosi, taigi pirmiausia viešojo sektoriaus diržų veržimosi, aš nematau ir aš čia pritariu visiškai ekonomistui Nerijui Mačiuliui, kuris sako, na, skolinimasis dabartiniai situacijoje yra tikrai nėra geriausias sprendimas, o diržų veržimasis būtent viešųjų išlaidų. Mes nekalbame apie švietimą, mes nekalbame apie sveikatos apsaugą arba apie socialinius reikalus, bet būtent liaudiškai tariant, pinigų biurokratijai mažinimo, šito tikrai aš pasigendu.
6: O ką jūs suprantat pinigų biurokratijai mažinimo? Ką turit omeny konkrečiai, jeigu sakot, nu, žinot, nereikia iš policijos ten iš sveikatos atiminėti, iš mokytojų, iš dar kažko, va, tai iš kur tada?
7: Na, mes, žiūrėkite, Lietuva, mes kalbam apie demografinius skaičius, kad Lietuva traukiasi, gyventojų skaičius mažėja panašiai, bet kada mes pasižiūrime į viešojo sektoriaus skaičius, tai jie tik tai plečiasi, o viešasis sektorius, mes žinome, kad tai yra susijusios viskas su išlaidom, pradedant nuo personalo arba darbuotojų, baigiant nuo infrastruktūros ir kitų dalykų. Tai tikrai kol kas tokios žinutės ir net kažkaip tai simptomatiškai ta žymusis vakarėlis krašto apsaugos ministerijos, kuris šiaip bendrai atrodytų ne apie kažkokias, tai mes milijoninės sumas kalbame, bet to mąstymo, kad štai čianais dabar, kada ką tik tai buvo pakelti mokesčiai verslui ir gyventojams, reikia parodyti ir viešajam sektoriui, kaip jie veržiasi diržus, na, aš tos žinutės dėja vis dar negirdžiu.
6: Ar tikit iki rinkimų išgirst? Aš taip galvoju, logiškai, tikrai taip gali būt, kad valdžia nuo savęs gali pradėti, ar čia mes tik tai, nu, žinot, kiek girdžiu ir Dainius Dundulis, ir Nerijus Mačiulis, ir daugybė tų žmonių, kuriuos ir man tenka kalbinti, visi jau daug mėnesių kartuoja apie tai, bet valdžiai, žinot, kaip žirniai į sieną.
7: Na, aš manau, kad čia turi būti vidinis tikėjimas. Vidinis tikėjimas, kad kada man ateina ir sako, ar mes norime išleisti papildomai komandiruoti, ar mes norime padaryti didelį balių užsienio svečiams priimti, kad turėtų toks būti vidinis tikėjimas, kad dabar yra nelaikas. Tai gal dar per anksti spręsti, gal mes pamatysim biudžetą, nes aš ir girdėjau ir finansų ministras kažkur tai viešai buvo pasakęs, kad ministerijom buvo pasakyta nusirėžti. Aš kiek žinau, kad praeitam biudžete buvo apie tai kalba ir buvo ministerijom pasakyta nusirėžti tam tikrus procentus, bet kaip viena ministerija jokavo, 5% mano ministerijoje yra 50 milijonų, 5% kitos ministerijos yra 2 milijonai ar 3. Tai vis dėlto... Na, pasižiūrėkime, sulaukime tų viščių, kur tada galėsime tikrai skaičiuoti ir žiūrėti skaičius, kurie bus biudžeto projekte.
6: Tai, Andriau, suma sumarum, jūs matot problemą, kad būtų deficitas didesnis nei Mastrichto kriterijuose reikalaujami 3%, ar ne?
7: Aš labiau matau problemą, iš ko tas deficitas atsiranda ir tikriausiai tai yra pirmiausiai uždegs geltoną lemputę, nes Europos komisija pradės klausti, kodėl mūsų toks deficitas ir jeigu gynybos klausimais tikriausiai mes galėsime pasiteisinti, man didžiausiai tikriausiai baime, kad į tai nesureaguotų tarptautinės finansinės rinkos ir jeigu vis dėlto būtų pripažinta, kad mes pasielgiam netvariai su savo biudžeto planavimu, mes galime gauti geltoną kortelę per blogėjantį tą patį skolinimosi reitingą. Nors ir dabar mūsų skolinimosi palūkanos, lyginant su kokiais 5-6 metais atgal, yra keliais kartais išaugusius, jo ten 4,5%, jeigu neklystų, kas yra iš tikrųjų drastiški skaičiai. Tai to bendro sustelkimo ir tikriausiai koks lūkestis iš verslo bendruomenės politikam, na, reikia viduje pradėti tikėti, kad taupimas yra dorybė. Ne tik taupimas verslo sąskaita, bet ir taupimas savo sąskaita yra dorybė.
6: Nu kągi, matysim, kiek čia to taupimo galim sulaukti. Matysim, kas čia bus su biudžetu. Priminsiu, Andrius Romanovskis, mūsų eterį Lietuvos verslo konfederacijos prezidentas. Šnektelkim dar, pone Andriu, apie migraciją. Praėjusią savaitę jūsų pramonininkais dalimi verslo išstojot su konkrečiais skaičiais, pasakėt, kad jeigu šiemet ta kvota, na, kaip ir užsidarė mūsų kvota žmonėm, kurie nori čia atvažiuoti dirbti, regis Liepos mėnesį jau jinai sustojo, mes jau ją pasiekėm beveik 5 tūkstančius trečiųjų šalių piliečių, bet, na, dabar padės ant stalo skaičius. Vienas skaičius yra šiemet iki 150 milijono minuso, jeigu mes tokios griežtos migracinės politikos laikomės ir jeigu kitą metą nieko nedarom su kvota, prarandam pusę milijardo. Ekonomika mūsų tokį skaičių, tokį kiekį pinigų praranda. Jūs siūlote apskritai nesilaikyti kvotos, apskritai nuimti tą kvotą ir atsisakyti jos ar kaip?
7: Ne, nu, mes nekvailiai esame, mes suprantam, kokioje šaly norime gyventi ir mes suprantame, kad šiais laikais, matydami, kas vyksta pasaulyje, reikia derinti ekonominį augimą su saugumo ar su valstybės tokio, kaip čia, stabilumo užtikrinimo, visuomenės stabilumo užtikrinimo tikslais. Tai tas posakis, kuriam mes visą laiką pritardom apie kontroliuojamą migraciją, tikriausiai tai yra tas atskaitos vardiklis apie atskaitos taškos, apie kurį mes galim kalbėti. Mes tik tai sakome, kad objektyvi situacija yra, kad migrantai, patinka mums, nepatinka, jie sudaro labai reikšmingą dalį mūsų ekonominio augimo. Lietuvos bankas yra paskaičiavęs, kad per pastaruosius 5 metus pusė mūsų ekonomikos augimo, tai reiškia paprasčiausiai daugiau, kada mes uždirbam pinigų negu planuojam, ateina būtent iš trečiųjų šalių piliečių, kurie dirba čianais. Ar tai būtų Ukrainos pabėgėliai, ar tai būtų, nežinau, ten kokie nors vairuotojai iš Indijos arba iš kitų šalių. Tai yra faktas. Mūsų paprasčiausias lūkestis yra politikam, kad politikai labai aiškiai pasakytų. Ir beje, čia yra įdomiausias dalykas, kad visi politikai sutinka, netgi ir ar tie, kurie yra na, labai kritiškai migracijos, ar kurie yra ten atviros migracijos, kad darbuotojų mums trūksta ir migrantai yra vienas iš tų darbuotojų šaltinių. Mūsų yra lūkestis, gal jisai kartais yra naivus, kad vis dėlto politikai kažkada tai turės nuoseklę, stabilią politiką ir pasakys, žiūrėkite, štai tokia yra kvota, tokios yra šalis, kurios yra tinkamos ir nekelia mums socialinių, ten politinių saugumo įtampų, vežkite iš ten darbuotojų, štai yra tokie keli režimai, nes mūsų, koks lūkestis? Mūsų lūkestis ne turėti užsieniečius ir jos kažkaip tai čia spręsti užsieniečių klausimų demografinės problemas, kaip kai kurie kalba. Mūsų lūkestis, kad užsienietis turės vieną pareigą dirbti čianais, mokėti mokesčius, nekelti Lietuvai problemų ir taip prisidėti prie mūsų ekonominio augimo. Vieninteliai mūsų lūkesčiai yra tokie. Ir kol kas mes, kai matome, na, kaip mano kolegos gerai pasakė, per pastaruosius keletą metų užsieniečių teisinės padėties įstatymas buvo keistas 17 kartų. Tai blaškinimosi elementas ir netgi valdančiųjų tarpė yra, mes matome, kad politikai turi ypatingai kardinaliai skirtingas nuomonės migracijos, kaip reikia suvaldyti migraciją, nuo visiško uždarimo iki pakankamai liberalaus požiūrio. Tai kažkaip tai sieskime, susitarkime, kokios mes norime migracinės politikos ir reikime dirbime kiekvieną savo darbą.
6: Tai vis dėlto kvotą reikėtų didinti, ar ne?
7: Aš žiūrėkite, aš tai manau, jeigu jūs manęs paklaustumėte, aš manau, kad tai yra šiom aplinkybėm yra nerealu, kad kvotą didinti. Bet ar realu, pavyzdžiui, spręsti transporto sektoriaus problemas dėl darbuotojų, kurio absoliuti dauguma vairuotojų yra dirbantis vakarų Europoje ir čia beveik niekados, na, liaudiškai tariantis, nesitrinantis, kaip kokie, kurie baiminasi, tai gal mes galime bandyti spręsti. Ir, pavyzdžiui, pirminis prezidento pasiūlymas mūsų iš tikrųjų ideologiškai tenkino, kada mes kalbėjom, turi atsirasti atskira grupė užsieniečių, kuriem mes neturim jokių pareigų juos čia integruoti, neturim jokių pareigų jiems sudaryti sąlygas čia likti, atsivesti šeimas. Mes turim jiem vienintelę pareigą. 2 metus mokėti atlyginimą, jie 2 metus dirba, pasibaigus 2 metam, jie važiuoja pas savo namo, mes atsivežam naujus darbuotojus, kurie vėlgi dirba tokiam pačiom sąlygom. Dar noriu, visi kalba apie tą 27 tūkstančių kvotą. Niekas netreipia dėmesio, kiek trečiųjų šalių užsieniečių išvažiuoja. Nes Lietuva dėja nėra vis dar patraukliausia šalis, nors jinai jau gerokai patrauklesnė negu buvo anksčiau. Ir tie patys vairuotojai čia padirbę, jie jau mato galimybės išvažiuoti į vakarų Europą, nes turi europietiškas teises, turi patirtį, pramokę ir anglų kalbos ir panašiai. Ir apie 2/3 užsieniečių jie išvažiuoja paprasčiausiai. Tai vėlgi yra tokia objektyvi situacija, tai tikrai mes čia nesam kažkoks tai migrantų rojus, kita vertus mes vėlgi suprantame, na tikrai norime gyventi saugioj, ramioj, ekonomiškai klestinčioj valstybėje ir va čia tikriausiai reikia iš kiekvienos pusės daryti kompromisus, kad derinti tos klausimus ir kad tikrai neįtume tom pačiom klaidingom pėdom, kurias padarė vakarų europiečiai migracijos klausimais.
6: Na, dar visuomeniai kyla ir toks klausimas, ir toks paradoksas, Andriau, kad Lietuva, kaip jūs sakot, Lietuvos verslas skundžiasi, kad be migrantų mūsų ekonomika neauks taip, kaip galėtų aukti. Kita vertus, pasižiūrėjus į užimtumo tarnybos puslapį, ten galim pamatyti juodo ant balto 146 tūkstančius darbo ieškančių žmonių, bedarbių, iš esmės bedarbių, galbūt aktyviai ieškančių ir mažesnis kiekis, bet iš esmės mes turim na, didelę bedarbystę ir stoką darbo rankų. Kaip šitą paradoksą jūs
7: suderinate? Mes turim didelios bedarbystės. Čia yra visiškas feikas. Tie žmonės, jie nėra bedarbiai. Jie yra socialinės sistemos klientai. Jie yra netinkami ir nepasiruošę visom prasmėm, ne tik kvalifikacinė, bet jie yra netinkami. Taip vadinama ilgalaikio bendarbio sąvoka tokia yra sugalvota. Bandant nepasakyti, kad iš tikrųjų žmogus yra netinkamas dėl motivacijos, dėl įvairiausių socialinių problemų, netinkamas darbo rinkoje. Jie turi būti socialinės sistemos klientai. Dabar gaunasi, kad mūsų užimtumo tarnyba nemaža dalim yra tokia socialinės rūpybos didelis skyrius, kur žmonės apsimeta, kad jie yra ieškantis darbo, kad jie yra bedarbiai, jie nėra bedarbiai, tie žmonės turi, jais turi rūpinti socialinę sistemą. Jie turi tikriausiai įvairiausių problemų, aš nenoriu jos kažkaip tai stigmatizuoti, bet jie tikrai ne pirmą problemą jam duoti ar neduoti darbo. Pirmą problemą įspręsti jų socialinės adaptacijos problemos, gal priklausomybių įvairiausių dalykų. Jau nekalbant apie tai, kad jeigu jūs regionuose pakalbėtumėt, nemaža dalis jų yra to pačiu funkcionuojančių šešėlinėje rinkoje. Tai reiškia, tu iš valstybės būdamas užimtumo sistemoje gauni tas bazinės socialinės, mes skaičiavome socialinį krepšelį ir tuo pačiu tu funkcionuoji šešėlinėje rinkoje. Nu, nebereikalo pas mus atotrūkis PVM mokėjimo yra vienas didžiausių regione. Kodėl? Dėl to, kad vis dar yra tie santykiai, kurie yra, žmogus yra užimtumo tarnyboje, tuo pačiu iš kažkur tai kažką tai daro, bet daro, na, už grinus liaudiškai tariant, ir taip mes funkcionuojame.
6: Andrius Romanovskis, mūsų eterį, Andrius yra Lietuvos verslo konfederacijos prezidentas. Dėkui šią laidą besiklausantiems, ačiū, kad esat su verslo pozicija, kiekvieną pirmadienį 8:05.
4: Verslo pozicija.
5: Laida Verslo pozicija pristato naujienų agentūra BNS.
8: Reklama.
9: Pagarsink. Nickelback sugrįžta į Lietuvą. Naujas grandiozinis visų hitų šou. Liepos 3. Žalgirio arena Kaunas. Nickelback. Tavo gyvenimo garso takelis. Bilietus platina, Bilietai LT. Jau nuo šio penktadienio, 10 valandos ryto.
10: Mama, pažiūrėk, kaip gražiai mirksi dangus.
11: Nežiūrėk, užtrauk užuolaidas, išjunk televizorių, lįs po lovą, užsikimšk ausis.
12: Baimė nepadės išvengti žaibo, bet ežiukai.lt gali padėti. Apsaugok savo namus nuo žaibo. Ežiukai.lt patikima apsauga nuo žaibo.
13: Vaikai, pažiūrėkit, kaip gražiai žaibuoja.
14: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Šią savaitę su iki kortele Panevėžio cukrus plus 65 centai. Šviežiai kiaulienai 20, o kosmetikai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
15: Žinių radijas.

0: Sportas.
1: Labas rytas, su sporto naujienomis Žilvinas Aleksandravičius. Lietuvos futbolo federacijos taurės finale Kauno Žalgiris namuose 3-0 sutriuškino Kretingos Miniją. Įpusėjus pirmajam kėliniui kauniečius į priekį išvedė Leonas Krekovičius, antro kėlinio pradžioje pasižymėjo Gabrielis Debeliugas, o kiek vėliau pergalė įtvirtino Marko Konataras. Kauno Žalgiris tapo 29-ąją komandą, kuriai pavyko triumfuoti šiame turnyre. Daugiausiai 14 kartų Lietuvos futbolo federacijos taurė yra laimėjęs Vilniaus Žalgiris. Tai jau antrasis Kauno Žalgiriui iškovotas trofėjus šiame sezone. Dar vasario mėnesį kauniečiai laimėjo Lietuvos futbolo federacijos supertaurę, o šiuo metu pirmauja ir top lygoje. Iki pirminybių pabaigos lieka 4 turai, o paskutinio 36-ojo turo rungtynės vyks lapkričio 8. Lietuvos krepšinio lygoje pergalių seriją pratęsė titulą ginantis Kauno Žalgiris svečiuose 80-76 palaužė Kėdainių Nevėžį. Be lyderio Nigelo Williamso Goso Carsono Edward su Jono Valančiūno ir Ąžuolo Tubelio žaidusiems nugalėtojams daugiausiai 19 taškų pelnė Marius Grigonis, jau ketvirtą nesėkmę patyrusiam Nevėžiui 15 taškų surinko Dylanas Andriusas. Kitose rungtynėse įspūdingą pasirodymą tęsė Gargždų klubas svečiuose 102-82, sutriuškinęs debiutantę Tauragės ekipą. Nugalėtojus jau į ketvirtą pergalę vedė 27 taškus pelnės Džakuanas Karlosas, o antrą vietą užimančių gargždiškių treneris Paulius Malašauskas džiaugiasi, kad pavyko laikyti žaidimo plano.
2: Įspūdžiai tokie, kad tikrai graži arena ir įspūdžiai tokie, kad šita pergalė yra labai svarbi. Pirmam ratui mes tų taškų prisirinkom, tai labai norėjom šitos pergalės, labai norėsim jos ir KMT, kaip prieš jo žaisim, tai po kiekvienos pergalės tas jausmas yra geras, o prieš šitą komandą ypač saldus. Kažkiek išmušėm gal daugiau ne kiek Vaidą, kiek statydami mažą žmogų ant penkto numerio. Čia, manau, buvo didesnis skirtumas, bet antroji pusėje turim Adomą Sidarevičių, turim Kristupą Leščiauską, tikrai padarė daug geresnį darbą, tiesiog atstovėdami viens na vieną prieš jį ir jį alindami, kankindami jį, nes turėjo tą rotaciją šiai dienai mažesnę, aišku, čia jų problemos, bet mes turėjom savo uždavinius ir aš galvoju, kad geresnis sprendimas buvo liečiant Kariniausko stabdymą yra Domas Sidarevičius ir Kristupas Leščiauskas.
1: Sakė Malašauskas. Kitose rungtynėse trečią pergalę įsirašė Šiauliai namuose 83-71, nugalėjo trečią kartą suklupusi Utenos Juventus. Į trečią vietą pakilusiems šiauliečiams daugiausiai 15 taškų pelnė Selimas Fofana, uteniškiams 22 surinko Emanuelis Zekvesi. Įspūdingą pasirodymą Italijos antrojoje krepšinio lygoje surengė Regimantas Miniotas. 30-metis lietuvis per 32 minutes pelnė 29 taškus, atkovojo 20 kamuolių, išprovokavo 10 pražangų ir surinko net 55 naudingumo balus, o jo vedamas Pezaro Viktorijos klubas namuose 83-77 įveikė Kazertos Juve komandą. Trečią pergalę iš eilės iškovojęs Pezaro klubas užima 1-6 vietą su dar 5, ne vieno pralaimėjimo nepatyrusiomis ekipomis. Antroje Italijos krepšinio lygoje iš viso varžosi 20 komandų. Anglijos Premier lygos centrinėse 6-ojo turo rungtynėse Manchester City svečiuose 3-0 sutriuškino Liverpoolį. Jau 6-ą pergalę iš eilės pasiekę miestiečiai yra vienvaldžiai Premier lygos lyderiai, o pirmą kartą suklupęs Liverpoolį su 9 taškais tarp 20 komandų yra 9. Pasaulio Formulės 1 čempionato 17-ojo etapo Singapūro didžiojo prizo lenktynės laimėjo iš pole pozicijos startavęs Red Bull komandos pilotas Maksas Verstapenas. Antrą pergalę iš eilės šiame sezone pasiekė Solandas, surinko 221 tašką ir 8 atsilieka nuo trečią vietą užimančio Ferrari atstovo iš Didžiosios Britanijos Luiso Hamiltono. Antrą vietą Singapūre užimė kitas Ferrario pilotas monakietis Charles Leclercas, o trečias finišavo bendrosios įskaitos lyderis iš Italijos Kimis Antonelis. Iki čempionato pabaigos likus 6 etapams Mercedes atstovas antrą vietą užimantį savo komandos draugą Britą Džordžą Russellą lenkia net 102 taškais, o 18 etapas spalio 25 dieną vyks Austino trasoje Jungtinėse Amerikos valstijose. Tiek sporto dabar, kviečiu likti su žinių radiju.
0: Sportas.
3: Reklama.
0: Dirbtinis intelektas keičia procesų valdymą, bet kas iš tiesų kuria vertę, o kas tik iliuzija. Spalio 22-oji procesų valdymo konferencija 2026-ieji Vilniuje. Dirbtinis intelektas – procesai ir organizacijų efektyvumas. Spalio 22-oji – pasižymėkite kalendoriuje. Programą ir registraciją rasite konsultacijos.lt.

0: 40% visiems skelbimams.
1: Ieškote moksliškai pagristų sprendimų ilgamžiškumui ir gerai savijautai? Atraskite Japonų kliniką Beža. Japonijos mokslininkų sukurtos ilgamžiškumo programos Hokaido kolagenas sąnariams ir odai, kosmetika su NMN matomiems odos pokyčiams. Beža – mokslu ir japoniška patirtimi paremti sprendimai. Apsilankykite beza.lt.
2: Letsinvest.eu. Ramiai ir užtikrintai auginkite kapitalą, investuodami į kruopščiai atrinktus nekilnojamojo turto projektus. Konservatyviai.

0: per sekundę. Aukščiausia temperatūra dienos metu laikysis nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos.
1: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
2: Reklama. Jau lapkričio 10-12 dienomis Vilniuje Digital Marketing Europe. 3 dienos praktinių išvalgų bei idėjų. Su kodu radijas 15% nuolaida iki lapkričio 6. Bilietai digitalmarketing.eu.
3: Visiška kontrolė prasideda ten, kur baigiasi kompromisai. Continental. Tai tikslumas posūkiuose, stabilumas dideliu greičiu, stabdymas, kai svarbus kiekvienas centimetras. Continental padangos, vokiškos inžinerijos meistriškumas, paverčiantis technologijas vairavimo pasitikėjimu. Vairuotojams, kurie reikalauja daugiau. Continental. Pasitikėjimas, kuris veda pirmin.
4: Kokia geriausia investicija į jūsų vaiko ateitį? Atsakymus rasite išskirtinėje parodoje. Ne 20 prestižinių vidurinių mokyklų iš Jungtinės karalystės ir Šveicarijos bei įsimintiniausios vasaros stovyklos visame pasaulyje. Spalio 23-ąją Kaune, spalio 24-ąją Vilniuje. Daugiau eduperfectus.lt. Geriausias išsilavinimas prasideda nuo teisingo pasirinkimo.
5: Žinių radijas.
6: O ką manote jūs?
0: Lietuvoje 8:43, tai yra tas laikas žinių radio eteryje, kada kviečiame ir jūs prisijungti ir pasisakyti savo nuomonę ir sakyti vienu ar kitu aktualiu klausimu. Seimas jau žengė pirmą žingsnį siekiant panaikinti konstitucinį draudimą Lietuvoje dislokuoti masinio naikinimo ginklus. Antrasis balsavimas numatytas kitų metų sausį. Seimo pirmininkas Juozas Olekas tvirtina, kad toks sprendimas didintų šalies atgrasimą bei atsparumą, o kritikai siūlo šiuo klausimu surengti referendumą. Ar Lietuvai reikalingas brandulinis skėtis? Toks šio ryto klausimas 05-243-1431. Komentarai taip pat laukime žinių radio programėlėje. Kviečiame jau dabar pasisakyti 05-243-1431. Toks studijos telefono numeris. Na, o iniciatyva kilo Europoje stiprėjant diskusijoms dėl brandulinio atgrasimo. Štai Prancūzija siūlo Europai brandulinio atgrasimo skėtį, o JAV peržiūri savo pajėgų dislokavimą bei svarsto galimybę brandulinius ginklus dislokuoti papildomose NATO šalyse. Kremlius nekartą pareiškė, kad branduolinių ginklų atsiradimą Lietuvoje laikytų eskalacija, o Lietuva galimų Rusijos taikiniu. Ką jūs apie tai manote, ar Lietuvai reikalingas branduolinis skėtis? Toks šio ryto klausimas. Nuo šią pataisą kvietęs palaikyti opozicinių konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas pabrėžė, jog kaimininės šalys panašių apribojimų neturi, bei pastebėjo, kad pagal galiojančius įstatymus atgrasimo tikslai sąjungininkai branduolinių ginklą nešančiais lėktuvais ar laivais į Lietuvos teritoriją patekti negalėtų. Jo teigimu, su dabartiniu apribojimu Lietuva negali visavertiškai dalyvauti branduolinio atgrasinimo NATO planuose. Kadangi toks atgrasinimas yra viso atgrasinimo karalienė, šis sprendimas yra strategiškai svarbus, taip komentavo konservatorių lyderis. Atgrasimo svarbą akcentavo ir krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Pasakė, politikų darbas suteikti visus įmanomus įrankius užtikrinant šalies saugumą. Teiraujamės jūsų nuomonės, ką jūs apie tai galvojate, ar Lietuvai reikalingas toks branduolinis skėtis 05-243-1431, komentarai laukiami ir žinių radio programėlėje, čia kol kas turime pirmas nuomonės, Mindaugas rašo taip reikalingas, Dovydas rašo taip reikalingas, Rusija nepuola tų, kurie turi branduolinį ginklą, rašo, kas nori referendumo, tas nenori laisvos Lietuvos. Štai toks komentaras šia taip pat atkeliavo į žinių radio programėlę. Turime dar šiek tiek laiko, galime išklausyti ir daugiau nuomonių, tikėkime, kad ir sureaguosite, 05-243-1431, komentarai taip pat laukime ir žinių radio programėlėje. Taigi, grįžtant prie krašto apsaugos ministro Roberto Kauno, jis taip pat pažymėjo, kad Lietuva tiek Baltarusijoje, tiek Kaliningrade yra apsupta valstybių agresorių strateginės ginkluotės, tad sprendimas keisti pagrindinėme šalies įstatyme numatytą draudimą yra reakcija į Kremliaus veiksmus. Pasak Kauno, reaguojama į Rusijos agresiją, jeigu Rusija nebūtų pradėjusi karo Ukrainoje, tai turbūt ir tokių svarstymų šiandien neturėtume. Tuo tarpu šiuo metu Konstitucijos 137 straipsnė rašoma, kad Lietuvos teritorijoje negali būti masinio naikinimo ginklų ir užsienio valstybių karinių bazių. Seime svarstoma pataisa siūloma tiesiog atsisakyti šios nuostatos. Pataisos daugiausiai nepalaikė opozicinės Nemuno aušros politikai.

0: Šios partijos narys Aidas Gedvilas teigia esantis nustebęs, jog Seimas jaučiasi turintis įgaliojimus priimti tokį sprendimą. Parlamentaras ragino šio klausimu rengti referendumą. Prieš taip pat balsavo trys mišrios Seimo narių grupės nariai bei vienas Lietuvos valstiečių žalių ir krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos politikas. Žvelgiu žinių radio programėlę, daugiau komentarų čia atkeliauja, jūs dabar ir įgarsinu, Donata rašo, tai žinoma reikia, Rusija niekur niekada nedings ir nesvarbu, kas jie valdys po Putino, turime ją traktuoti kaip nedraugišką valstybę. Edis rašo, nereikalinga tik tuo atveju, Rusija visiškai nusiginkluos, M rašo, Lietuva turi JAV branduolinį skėtį, tad branduolinis ginklas visiškai nereikalingas. Marius rašo, kodėl branduolinio atgrasimo priešininkai nesipiktino, kai pernai Baltarusija dislokavo branduolinį ginklą 230 km nuo Lietuvos sienos, o Kaliningradas yra 90 km. Paulius rašo, reikia atminti, kodėl konstitucijoje šis ribojimas buvo pridėtas ir tai yra tik dėl to metu Lietuvoje dislokuotų branduolinių pajėgų. Gitanas rašo, skėtis reikalingas, mums Nemuno aušra nereikalinga ir visi jos prorusiški nariai. Turime dar keletą minučių šio klausimu. Pasisakyti kviečiamis 0524314431. Iniciatyva kilo Europoje stiprėjant diskusijoms dėl branduolinio atgrasimo. Prancūzija siūlo Europai branduolinio atgrasimo skėtį, JAV peržiūri savo pajėgų dislokavimą bei svarsto galimybę branduolinius ginklus dislokuoti papildomose NATO šalyse. Priminau, kad jau Seimas žengė pirmą žingsnį siekiant panaikinti konstitucinį draudimą Lietuvoje dislokuoti masinio naikinimo ginklus. Antrasis balsavimas yra numatytas kitų metų sausį, o Seimo pirmininkas tvirtina, kad toks sprendimas didintų šalies atgrasimą ir atsparumą, kritikai siūlo šio klausimu surengti referendumą. Krūzas rašo, jeigu reikalingas, tai tik ne amerikiečių, nes su Trumpo skėčiu tai bus kaip su tuo posakio apie bankus, duoda tau, kai saulė šviečio, kai lietus pradeda lyti atima. Galima būtų svarstyti britų ar prancūzų skėtį, bet žinant mūsų politiką, matyt, gausime amerikietišką. Aras rašo, rusai yra puolusi savo lyderių dėka tauta, jie kaip erkės jų visur pilna, bet jų niekam nereikia ir mano, kad skydas yra būtinas. Arvidas rašo, ne branduolinis skėtis, o tik geri santykiai su kaimynais, mažas valstybės gali išgelbėti. Ačiū jūsų nuomonės, čia įsakytas žinių radio programėlė, tiek šio pirmadienio ryto espreso laidoje. Jie vedė Rokas Simanavičius, prie pulto dirbo kolega Tomas Baryka. Gražios be prasidedančios savaitės, o ryto espreso jau rytoj nuo šeštos. Iki.
1: O ką manote jūs?
2: Čia žinių radijas.
3: Renkuosi knygą.
4: Eterija laida Renkuosi knygą. Prie mikrofono su aš jos vedėja Jūratė Samušytė. Sveiki. Pristatysiu Maiko Omero įtampos kupiną psichologinį trilerį Deginanti manija. Niujorko policijos departamento įkaitų derybininkė Abe Malin turi paskutinę galimybę sustabdyti mirtiną grėsmę sugrįžusią iš jos praeities. Kai mieste kyla virtiniai tartinų gaisrų, o žmonės žūsta savo namuose, Abe visa esybė pajunta, kad vaikystės košmarai vėl tampa tikrovė. Būdama maža mergaitė. Ji vos nežuvo per gaisrą, kurį sukėlė fantastiškasis kulto lyderis Mozė Vilkoksas. Nors šis vyras jau 30 metų laikomas mirusiu, Abe nebejoja, kad naujųjų nusikaltimų šaknys slypi būtent jo praeityje. O galbūt jis vis dar gyvas ir tęsia savo pražutingą veiklą. Padegimus tirianti kriminalistė Zoja Bentley pasižymi itin aštriu protu, gebėjimu pastebėti menkiausias detales ir atkaklumu. Tačiau net ir jos patirtis neparengė susidūrimų su tokio tipo nusikalteliu. Norint perprasti žudiko veiksmus, būtina suprasti ne tik jo paliekamus įkalčius, bet ir iškreiptą pasaulėžiūrą, motyvus bei psichologinius mechanizmus, kuriais jis vadovaujasi. Zojai reikia žmogaus, gebančio atpažinti kulto lyderio mąstyseną ir numatyti kitą jo žingsnį. Toks žmogus yra Abe, moteris, kurios asmeniniai išgyvenimai gali tapti svarbiausiu raktu į sudėtingos bylos atskleidimą. Kriminalistėms suvienijus jėgas prasideda pavojingas tyrimas verčiant skatinantis jas leistis vis giliau į nusikaltelio psichikos labirintus. Tačiau abiejų šis tyrimas nėra vien profesinė užduotis. Kiekvienas naujas įkaltis, kiekvienas gaisras ir kiekviena smulkmena primena tai, ką jį daugelį metų stengiasi palaidoti atminties gelmėse. Kultą nulėmusi jos vaikystę, liepsnas pražudžiusias artimuosius ir žmogų, suplanavusi šį siaubą. Praeitis pamažu ima skverbtis į dabartį, o riba tarp profesinės pareigos ir asmeninio keršto, tarp baimės ir ryšto tampa vis trapesnė. Žudiką būtina sučiupti, kol jis dar nespėjo nusinešti daugiau gyvybių. Tačiau norėdama jį sustabdyti, abi turi ne tik iššifruoti jos siunčiamus ženklus, bet ir išdrįsti pažvelgti į savo pačios skaudžiausius prisiminimus. Ar įmanoma įveikti žmogų, kuris puikiai pažįsta baimę ir moka ją manipuliuoti? Ar praeities traumos gali tapti ne silpnybę, o stiprybės šaltiniu? Ir ką daryti, kai grėsmė, kurią laikiai seniai išnykusia, vėl ima ryškėti lyg iš po pelenų kylanti ugnis? Abės ir Zojos profesinis bendradarbiavimas tampa ne tik raktu į sudėtingos bylos atskleidimą, bet ir savotišką psichologinę kelionę. Abi moteris, nors ir skirtingos, turi išmokti pasitikėti viena kita, derinti racionalų tyrimą su intuicija ir priimti sprendimus, nuo kurių priklauso nekaltų žmonių likimai. Jų santykis atskleidžia, kaip svarbu gebėti pažvelgti situaciją iš kito žmogaus perspektyvos, atpažinti nematomus psichologinius ryšius ir nepasiduoti baimei netgi tada, kai aplinkybės atrodo beviltiškos. Romanas Deginanti manija, trečioji Izraelyje gimusio šiuo metu Airijoje gyvenančio rašytojo Maiko Omero knyga apie Abę. Joje meistriškai susipina psichologinio trilerio įtampa, kriminalinio tyrimo intriga ir tamsų žmogaus psichikos labirintai. Autorius kuria daugias sluoksnius, emociškai pažeidžiamus, tačiau vidinės stiprybės nestokojančius personažus, o dinamiškas siužetas, netikėti posūkiai ir nuolat auganti grėsmė neleidžia atsikvėpti nuo pirmųjų iki paskutiniųjų puslapių. Knygą iš anglų kalbos vertė Edmundas Juškevičius, išleido leidykla Briedis. Tiek šiandien. Aš Jūratė Samuštė su jumis jau atsisveikinu. Iki.
3: Renkuosi knygą.
5: Reklama.
6: Kibernetinės atakos, tiekimo grandinių sutrikimai, geopolitiniai įvykiai, ekonominiai sviravimai ar kitos netikėtos situacijos gali greitai sutrikdyti net ir stabiliai veikiančios įmonės veiklą. Jūsų įmonė turi sprendimą, ką daryti esant tokiai krizei. Registruokitės dalyvauti žinių radijo konkurse Sėkmės receptai, inovatyviausi sprendimai krizėms ir papasakokite apie tai mūsų laidose. Daugiau informacijos ir registracija sėkmėsreceptai.žiniuradijas.lt. Registracija vyksta iki lapkričio mėnesio.
7: Sveiki, esu Rima Aukštolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jus į praktinę žinių radio konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsimės praktinėje konferencijoje. Dalinsimės patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsimės apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmose.
8: Konferencijos rėmėjai – Vesla, saulės elektrinių, bei kaupėklių namams ir verslui ekspertai.
9: Žaliųjų finansų institutas – žalia šviesa Lietuvos ekonomikai. Šią savaitę žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
10: Tai anksčiau buvo rašoma ir manoma, kad Barboros Radvilaitės perlai galėjo nukeliauti pas Anglijos karalienę Elžbietą I į lobyną.
11: Štai tokia legenda su Valdovų rūmų muziejaus archeologe daktarė Rasa Gliebute neremė į perlų istoriją Lietuvoje. Naujausioje žinių radijo laidoje pasiaiškinam, kviečiam išgirsti, kada ir kaip perlai pasiekė Lietuvą, kiek jie kainavo, ar buvo padirbinėjami ir daugybę kitų įdomybių.
9: Laida prieinama tik žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
12: Naujausiais auditorijų matavimus Lietuvoje atliekančios tyrimo bendrovės 55 Blue duomenimis, žinių radijas klausomiausia informacinė radijos stotis automobilyje. Norite savo reklamą pasiekti vairuojančius asmenis? Rašykite mums. Reklama eta ziniuradijas.lt.
2: Čia žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 9 valandos.
0: Žinios.
1: Amerikos senatoriai teigia, kad Donaldo Trumpo dyzelino susitarimas su Rusija yra neteisėtas. Europos lyderiai išreiškė palaikymą Ukrainos prezidentui. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Čia Jūratė Doveikienė. 7 abiejų partijų senatoriai paskelbė pareiškimą, kuriame išreiškė abejones dėl prezidento Donaldo Trumpo susitarimo leisti eksportuoti rusišką dyzeliną, nepaisant Jungtinių valstijų draudimo galiojančio nuo Maskvos invazijos į Ukrainą pradžios. Senatoriai pasmerkė sprendimą suteikti Putinui finansinį gelbėjimo ratą, kol Rusija ir toliau žudo Ukrainos civilius, bei paragino Trumpo administraciją nedelsiant pakeisti savo poziciją. Prezidentui Donaldui Trumpui paskelbus apie Rusijos ir Ukrainos energetinės paliaubas, šiandien daugumoje akcijų rinkų fiksuotas augimas, o naftos kainos smuko. Abiejų pagrindinių naftos rūšių kainos sumažėjo daugiau nei 1%. Tačiau Trumpo pareiškimas Kijeve sukėlė nuostabą. Ukraina taip pat pranešė, kad Maskva smogė keliom šalies elektrinėms. Rusija nepatvirtino, kad būtų sutikusi su paliaubomis. Prezidentui Donaldui Trumpui paraginus pašalinti Ukrainos prezidentą iš pareigų, aukščiausi Europos lyderiai išreiškė palaikymą Volodymyrui Zelenskiui. Reikalavimai pašalinti Zelenskį pasigirdo vėl paaštrėjus jo santykiams su Trumpu. Zelenskis griežtai sukritikavo Trumpo sprendimą panaikinti sankcijas rusiško dyzelino pardavimui, pavadindamas jį investicija į karą. Varšuvoje prasideda kasmetinis saugumo forumas. Tai vienas svarbiausių Europoje tarptautinių saugumo ir gynybos politikos renginių. Forume be kita ko bus pristatytas Rusijos kovinis dronas Šahed ir iš numuštų rusų dronų išimti vakarų gamybos mikroelektronikos komponentai. Parodos organizatorių teigimu, tarptautiniai auditorijai siekiama pateikti konkrečių įrodymų, kaip vakarietiškos technologijos patenka į Rusijos ginkluotę ir yra naudojamos atakoms prieš Ukrainą. Generalinė prokurorė Nida Grunskienė antrus metus iš eilės išrinkta įtakingiausia valstybės tarnautoja. Tai rodo portalo Delfi užsakymo atlikta apklausa. Antroje vietoje specialiųjų tyrimų tarnybos vadovas Linas Pernavas, trečias kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras. Toliau sąraše rikiuojasi valstybės saugumo departamento vadovas Remigijus Bridikis, Konstitucinio teismo pirmininkas Tomas Davulis. Į dešimtuką pateko trys prezidento patarėjai – Deividas Matulionis, Asta Skaisgirytė ir Frederikas Jansonas. Taip pat Lietuvos banko valdybos pirmininkas Gediminas Šimkus ir valstybės kontrolierė Irena Segalovičienė. Šiandien įjungiamas šildymas visuose Vilniaus miesto ir rajono Panevėžio bei kai kurių mažesnių miestų pastatuose, kurių šilumos punktai nemodernizuoti. Tokių pastatų sostinė yra per 550. Panevėžio savivaldybė pranešė, kad šiluma nuo šios dienos bus tiekiama miesto biudžetinėms įstaigoms, įmonėms, organizacijoms ir kitiems šilumos vartotojams. Šildymas taip pat bus įjungtas Vilniaus rajono švietimo ir gydymo įstaigose bei daugiabučiuose.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orai.
1: Šiandien vietomis protarpiais numatomas lietus, vyraus nedidelis, galima perkūnija. Vėjas pietvakarių vakariniame šalies pakraštyje perinantis į vakarų šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 10-15 laipsnių šilumos.
0: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
2: Reklama. Vienas bilietas, dvi konferencijos, AI Summit Europe ir Big Data Conference Europe. Dirbtinis intelektas, duomenys ir realūs verslo sprendimai. Lapkričio 24-27 dienomis Vilniuje. Atvykite su komanda ir už bilietus mokėkite mažiau. Bilietai aisummiteurope.eu.
3: Ilgametė tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija. Įsikūrusi Druskininkuose, ant vaizdingo Nemuno upės kranto miesto centre. Gydomų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija, platus spa procedūrų asortimentas padės atgauti jėgas jums ir jūsų artimiesiems. Daugiau informacijos www.draugystė.lt.
4: Pacientų patirtis pasako daugiau nei pažadai. Pacientai patvirtino, dantų tiesinimo šypsenos akademijoje Spark kapomis patenkinti. Registruokitės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
5: Pagarsink! Nickelback sugrįžta į Lietuvą! Naujas, grandiozinis visų hitų šou! Liepos 3. Žalgirio arena Kaunas! Nickelback! Tavo gyvenimo garso takelis! Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo šio penktadienio 10 valandos ryto.
6: Sveiki, esu Rima Aukštolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jus į praktinę žinių radio konferenciją. Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsimės praktinėje konferencijoje. Dalinsimės patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsimės apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmuose.
7: Konferencijos rėmėjai DHL – pasaulinė logistikos lyderė, padedanti verslui siekti tvarumo tikslų.
8: Crowdpeer – nekilnojimų turtų užtikrintos investicijos su iki 14% metinė investicijų graža. Daugiau informacijos crowdpeer.com.
9: Žinių radijas – oficialus Europos radijo stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.
10: Čia Žinių radijas. Įvykiai ir komentarai.
11: Laida Įvykiai ir komentarai pristato Delfi.
12: Bičiulės ir bičiuliai, čia Aurimas Perednis prie mikrofono, prie pulto Tomas Vareika. Mes pradedam savaitės įvykių aptarimą, toks savaitgalis, ypač savaitgalis, toks gana chaotiškas naujienomis, ypač iš Jungtinių Amerikos valstijų. Mėginsim tame chaose sugebėti susigaudyti, kas svarbu, kas tik baltas triukšmas, su Tadu Ignatavičium, 15 min portalo, žurnalistų apžvalgininkų laidų vedėjui Tadai. Sveiki.
13: Labas rytas.
12: Ir taip pat politologija iš Mykolo Romio universiteto, Laisvės TV laidų vedėja Rima Urbonaitė. Rima, sveiki.
14: Gerą rytą.
12: Tiems, kas norėtų prisijungti, prisimenat žinių radio programėlę jūsų paslaugoms, rašykit trumpą repliką, aš pradėčiau gal ne nuo pasaulinių įvykių, bet tikrai įvykis Lietuvos žurnalistikoje. Henrikas Vaitekūnas buvo asmenybė, tikrai mes netekom puikaus meistro laidų, interviu, pokalbininko, teko vienu metu ir draugė darbuotis Baltijos televizijoje prasilenkti, tikrai prisimenu, kaip labai paprasta draugiška žmogų, tokį labai unikalaus humoro, gero jausmo ir šiltą, ir paskutinį pokalbį mūsų telefonu, tikrai ta gaidelė visą laiką Henriko savironijos ir tokio sveiko, bebaimio santykio su mirtim ir su savo sveikata, nebijojimo apie ją paprastai ir daug kalbėti. Kągi, Tadai, koks tau Henriko paveikslas atmintyje, prisidedam prie turbūt užuojautos artimiesiems pirmiausiai ir tikrai tos netekties kaip labai šviesaus ir pėdsaką palikusio mūsų žurnalistiko žmogaus.
13: Tikrai skaudi netektis mūsų cechui, Teko jį pažinti, kartu darbavomės Lietuvos ryte, jis tiesa buvo Lietuvos ryto televizijos žurnalistas, aš dirbau laikraštyje ir tai tikrai buvo, na, Henrikas Vaitekūnas buvo didelė žvaigždė, bet to žvaigždiškumo nesijausdavo, aš atsimenu, kad aš tikrai buvo ir amžiaus skirtumas tarp mūsų ir patirties didelis skirtumas, bet Henrikas kažkaip, nu, ne mokėdavo to visiškai neparodyti ir su visais bendraudavo kažkaip taip, kaip su visais, kaip su lygiaverčiais. Tai tas darydavo aišku įspūdį ir žinant, kad, na, toje prasme, jis jau tikrai buvo žinomas žmogus, daug patyręs, o su mum jaunesniais bendraudavo išties lyg su to paties amžiaus žmonėmis, tai tas darydavo įspūdį, na, ar ką, tikrai jis buvo originalus žurnalistas. Tas jo gebėjimas išvelgti temose, pamatymas visai kitų kampų, tokių, originaliai tas temas pažvelgdavo, kur net galėdavo, nu, netrodo, kad šaust gali mintis, tai būtent pateikti tą temą. Tai iš tikrųjų talentingas buvo žurnalistas, iš tikrųjų gebėjo detalėse pamatyti visokių įdomių dalykų, buvo ko mokytis iš tikrųjų.
15: Taip, ir ta, gal didžioji politika jam kiek mažiau, jam tas paprastų žmonių gyvenimas ir, kaip sakai, pamatytame gyvenime mūsų kasdienybė.
13: Gyvenimas, detalės, tokios netikėti rakursai, tikrai buvo jo, vat, jis buvo meistras, profas šitose dalykuose, tai tas iš tikrųjų žavėdavo ir, manau, paliko pėdsaką, jis turėjo nemažai ko gero mokinių, tai daug kas šiandien dabar pastaruoju metu jį prisimena, kai būtent tokio, kur ten Edita Mildažytė skaičiau, kaip darydavo reportažus, kur daug juoko būdavo, kur daug tokių netikėtų scenų, kaip ten kažką bandė filmuoti šalia Vilniaus tarsi zoologijos sodą ar kažką, kur su Henriku Vaitekūnu nuvažiavo ir pasakojo, kaip pakalbino meškos šeimininką, o paskui Henrikas davė Editai saldainį, kad pavaišintų tą mešką ir kaip meška vaikėsi paskui Editą ir visas reportažas apie tai skambant lambadai. Tai vat tokios istorijos iš tikrųjų labai, labai, labai sietino su Henriku, taip ir prisiminė. Tokio kažkas tokio humoro turėjo, tokio įdomaus ir sugebėdavo ir pašmaikštauti, ir pabajaruoti. Ir atsimenu, pokalbiai rytais prie kavos, tai iš tikrųjų tai mokėjo ir kiekvieną dieną papasakoti kažkokių anekdotų, kažkokių humoristinių situacijų, prajuokindavo, pralinksmindavo, gerai prasidėdavo rytai. Tai gaila, kad jo neturim.
15: Kągi, dėkui už tą paveikslą, nutapė Tadas, nutapėm draugę tą Henriko Vaitekūno, tegu bus lengva jam šitą žemelę. Rima, nerkim į tą chaotišką politinį gyvenimą ir, aišku, daug čia pasaulio sukasi aplink Donaldą Trumpą. Vidurio kadencijos rinkimai, turbūt nenuostabu, kad naujienas tiražuoti saimoka ir kelstatymus iždo departamentas penktadienį nuėmė sankcijas rusiškam dizelinui. Paskelbė vakar jisai apie energetinės paliaubas, kaip suprantu, tai buvo netikėtumas ne tik Kijevui, bet ir Maskvai, kurios pozicijos dar iš ryto nemačiau, nors skelbiama, kad bombardavo ir Kijevo energetinius objektus, ir Charkivo šią naktį, ir tų paliaubų nesilaikė Putinas, bet kiek čia to balto triukšmo, kiek čia kažkokio realaus pokyčio situacijų jūsų akimis ir kaip reikėtų tai vertinti?
14: Na, kaip aš turbūt juokauju ir mums net prieš laidą pajokavau, va dabar tai tikrai žinosime, kas yra amerikietiški kalneliai, nes iš tikrųjų mes matome visiškai, atrodo, pakrikusi tam tikrą politikos formavimą iš Vašingtono, nes dar tokių, na, susitarimų, apie kuriuos nežino dvi pagrindinės pusės, turbūt mes nesame labai turėję. Bet dar yra keiščiau, kad net galvodamas apie savo vadinamosius tuos midtermo rinkimus, Trumpas kažkodėl nesugeba irgi susidėlioti taip visko, kad galiausiai, na, tikrai ta nauda atsirastų. Aha. Kitaip tariant, kur yra didžioji problema, kad tai, dėl ko jis susitarė su Putinu, dėl tų kiekių dizelino, irgi pagal tai, ką suvartoja Jungtinės Amerikos valstijos, yra, na, visiškai nedideli tie kiekiai. Tai aš dėl to, na, ir galvoju, kaip vis dėl to amerikiečiai sureaguos į tas naujienas, nes na, situacija yra tikrai pakankamai, sakyčiau, įdomi. Bet kol kas manau, kad Trumpas labai daug rizikuoja ir dar labai neaišku, ar jam ta rizika pasiteisins artimiausių metų ir dėja, bet man panašu į visišką chaosą, bet problema didžiausia tame, kad tame chaose vis sunkiau yra Ukrainai. Čia yra turbūt didžiausias nuostolis, nes tai, ką dabar padarė Trumpas, kalbant apie sankcijas Rusijai, iš esmės, kas nutiko, tai yra Rusijos situacijos palengvinimas ir Ukrainos situacijos pasunkinimas, tuo labiau, kad Ukraina ir toliau yra bombarduojama nuolat, Kijevas nuolat, tai mes galime čia tik tai matyti trumparegiškumą, na, Trumpas, trumparegiškumas, turbūt neatskiriami jau dalykai tapo.
15: Kiek čia, Tadai, jūs tame chaose informaciniam matot, nu, kaip Rima sako, čia turbūt pamatysim, kas čia tie dabar amerikietiški kalneliai, ar tie rinkimai Trumpas spaudžia, beje, dėl energetikos, šiandien pasižiūrėjau dar į biržos skaičiukus, $1 už barelį nukrito naftos kaina, tai reiškia, kad na, poveikis toks rinkom, o žinom, kad Trumpas žiūri ne tik į reitingus prieš rinkimus, bet ir į akcijų rinkas toks labai kosmetinis, labai minimalus poveikis. Kaip vertinti, ko siekia Trumpas čia politinių kažkokių tikslų, ar kažkaip įmanoma čia tikėtis, kad tos paliaubos gali būti varios, nežinau, kiek kartų jau jos čia buvo pradėtos, nepradėtos, kaip vertinti tadai?
13: Trumpas prieš vidurio kadencijos rinkimus, aišku, yra priverstas rizikuoti, daryti vat, tokius chaotiškus, kaip mums atrodo, sprendimus ir juos paaiškinti, komentuoti, vertinti. Išskyrus tai, kad tai desperacija prieš tos vidurio rinkimus, populiarumas Trumpo krenta ir jam kažką būtina daryti, tik tai taip ir paaiškinti gali. Kitaip, kaip nors komentuoti ir vertinti labai sudėtinga, čia tada reikėjo, gerbiamas vedėjo, kviestis ne politologiją, ne žurnalistą, o jau kitos visai srities, kitos profesijos atstovą.
15: Bet iš esmės čia desperacija prapilti.
13: Čia psichiatras galėtų pasakyti, kas čia yra. Tai aišku, tos desperacijos čia tikrai yra labai daug. Nežinau, aš nesu vėlgi net ekonomistas, sunku paaiškinti, kiek čia yra, kiek čia gali būti iš to, dar bet to nepaminėjot ir reikalavimas Zelenskijui trauktis iš pareigų, raginimas inicijuoti prezidento rinkimus Ukrainoje, dar be tariamų paliaubų ir sankcijų švelninimo Rusijai dar šį savaitgėlį įvyko.
15: Yra bent minimalios vilties, kad įsigalios tos energetinės paliaubos ir Rusijai
13: netrukus. Aš galvoju vis tiek, kad paliaubos turi būti tarp dviejų šalių, tai jose turi tose dėrybose dalyvauti nuo abi pusės. Dabar, kai paliaubas inicijuoja Jungtinės Amerikos valstijos, labai graži intencija ir aš manau, kad ukrainiečiai aišku irgi eitų į, kaip ir girdėjom Zelenskio pareiškimus apie tai, kad jie norėtų, kad prieš infrastruktūros objektų būtų paskelbtas tas moratoriumas kažkoks tam tikrą laiką, tai jie būtų suinteresuoti. Bet čia yra tiesiog, aš taip galvoju, jis dirba fermeriams Trumpas, bando pasiųsti signalą, kad štai čia jisai pasieks dabar kažkokį susitarimą didelį su Rusija ir staiga atpiks nafta, dizelinas. Tai turbūt nieko panašaus, jo labiau, kad na, skaitom
15: bet ir girdim. Bet kiek įrima sakė, čia yra tokie juokingi
13: Amerikos rusam, rinkai. Pačiai Rusijai trūksta, kaip aš suprantu, dizelino jie nelabai turėtų net ir norėdami, net ir pavykus kažką susitarti, nežinau, ar galėtų patikti tokius reikiamus kiekius. Ir pagrindinė priežastis, dėl ko, kaip aš suprantu, Jungtinės Amerikos valstijos yra pasiekusi tokias aukštumas rekordinės dizelino kaina, tai yra nu, tebevykstantis karas Irane, kurio Trumpui taip ir nepavyko sustabdyti. Tai va čia jisai turėtų išspręsti šitą bėdą, bet jisai metasi prie Rusijos ir Ukrainos. Ir čia vėlgi aš Rimai Vyko Jaro irgi pritariu, nu, man jau kurį laiką matosi, Trumpas yra šiaip jau Putino pusėj. Jis gal čia dar kažką bando kars nuo karto pavaizduoti kitaip, bet na, jis išsiduoda ir nežinau, čia ar verta, vėlgi, na, kadangi kalbėjau, kad nesu tos ryties ekspertas plėstis, bet vis dėlto tokia buvo, žinot, kaip po Centrinės žvalgybos agentūros vadovo apsilankymo Maskvoje, čia buvo įvairiausių tų versijų, kokiu čia tikslu jis lankėsi, tai viena tokių versijų buvo, nebuvo labai populiari, bet ir kalbėti vis dėlto apie tai, kad na, Trumpas yra, kaip čia suformuluot trumpai, pažeidžiamas dėl tų tam tikrų savo būsių kažkokių santykių ryšių su Rusijos spec tarnybomis, kad Rusijos spec tarnybos turi kažką apie, apie Jungtinių Amerikos valstijų vadovą. Tai vat tas pataikavimas Putinui, tas, tas, nežinau, nenoriu tokių negražių žodžių, kažkoks, reiškia, aš bandau švelnesnius parinkti, padlaižiavimas, nu, sakykim, Putinui, yra, yra ko gero, gal čia ir kažkokia tai pažeidžiamumo kažkoks, reiškia, dalykas.
15: Įrodymas tam tikras.
13: Galbūt.
15: Ką
13: galbūt.
15: Darom trumpą pertraukėlę, Rima ir Tadas po minutės grįžę tęsim laidą.
10: Ir komentarai.
16: Reklama.
17: Ieškote moksliškai pagristų sprendimų ilgamžiškumui ir gerai savijautai? Atraskite Japonų kliniką Beža. Japonijos mokslininkų sukurtos ilgamžiškumo programos Hokaido kolagenas sąnariams ir odai, kosmetika su NMN matomiems odos pokyčiams. Beža – mokslu ir japoniška patirtimi paremti sprendimai. Apsilankykite beza.lt.
18: Labas, aš Anna Daukševič, Delfi karo žurnalistė. Rašau temomis, kurios būna skaudžios, nepatogios, bet reikalingos. O laisvų laiku tapau, ištapydama visas susikaupusios emocijas. Man rūpi tai, kas ir tau. Delfi šalia tavęs.
19: Tvarios mados rankiniai iš perdirbtų padangų.
20: Geros idėjos gali kilti visur. Pakanka būti verslu. Daugiau informacijos inovacijų agentūra.lt.
21: Duokim gero iki švenčia 35 metus. Šią savaitę su iki kortele Rokiškio sviestas euras 19. Bitutė varškė 3,69, o prieskoniams ir želė net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
22: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
23: Jau anksčiau buvo rašoma ir manoma, kad Barboros Radvilaitės perlai galėjo nukeliauti pas Anglijos karalienę Elžbietą pirmąją į lobyną.
24: Štai tokia legenda su Valdovų rūmų muziejaus archeologe daktare Rasa Gliebute neremia į perlų istoriją Lietuvoje. Naujausioje Žinių radijo laidoje pasiaiškinam, kviečiam išgirsti, kada ir kaip perlai pasiekė Lietuvą, kiek jie kainavo, ar buvo padirbinėjami ir daugybę kitų įdomybių.
22: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
10: Čia Žinių radijas.

0: ir ir komentarai.
1: Taigi, mes tęsim laidą. Tadas Ignatavičius, portalo 15 min žurnalistas, ir Rima Urbonaitė. Rima yra Mykolo Romerio universiteto politologė. Šnekam apie tai, kas svarbiausia. Aišku, svarbiausia savaitgalį buvo gausybė Donaldo Trumpo pasisakymų ir sankcijų klausimų, ir Ukrainos prezidento klausimų, ir paliaubų energetinių, kurios įsigalioja nedelsant vakar rašė tarp Ukrainos ir Rusijos Amerikos prezidentas. Ką rašo mūsų klausytojai? Tomas, toks jausmas, kad Trumpas žaidžia akcijų rinkomis. Po savaitgalio naujienų šiandien visų indeksų augimas fiksuojamas. Aukščiausio lygio korupcija, sako Tomas. Krūzė siūlo mūsų klausytoje sukurti atskirą rubriką Trumpo pezalai, o kalbant rimtai, čia jau orientacija į šou bukiems amerikiečiams, nes, na, taip sako, Trumpas to siekia. Kokie čia Trumpo siekiai ir kiek jie siekt gali mus? Rima, iš esmės, apibendrinant šitą temą, ką tai reiškia mums? Visą tai, kas vyksta. Amerikos įsipareigojimam. Ar mes čia kažką vat, turim savo galvose permastyt, kaip keičia Trumpas? Nežinau, kažkokius politinius įsipareigojimus aukoja, kažkokią trumpalaikę rinkiminę naudą. Akcijų rinkos ir kaip vertinti visą tai, ką reiškia mums?
2: Na, Trumpas tikrai žaidžia savo žaidimus, tiesa, aš dar turiu irgi daug abejonių, ar jam pavyks pagerinti tą situaciją, nes tai, ko jisai siekia ir ką jisai mums anonsavo, kad čia ženkliai kris kainos, tai jos taip ženkliai ir nekris, nes tu pagrindinės priežasties, apie kurią užsiminė šiek tiek ir Tadas, tai yra iš esmės tas, kas vyksta po Irano, tu neišsprendėjai. Tai kaip tu gali pasiekti rezultatą. Bet žinot, aš šiandien matydama ir antraštės, kad pavyzdžiui, Europa stoja čia mūrų už Ukrainą, pagalvojau, o ką darys Lietuva? Nes Ursula von der Leyen sako, Makronas sako, kad mes čia nesitraukiam, Ukraina mūsų yra prioritetas ir akivaizdu, kad jie dėlioja savo atskirus scenarijus. Bet Lietuva iš jos šitoj vietoje yra labai sudėtinga. Dėl to, kad mums reikia JAV karių čia, mums reikia vis tiek gero santykio su Jungtinėmis Amerikos valstijomis. Ir tai, ką daro dabar Donaldas Trumpas, negali būti šiaip jau nekritikuotina, bet klausimas, ar mes tą kritiką galime išsakyti garsiai. Štai čia mes atsiduriam tam tikruose kaip valstybės pastuose ir man atrodo, kad šiuo metu tikrai ir prezidentas, ir užsienio reikalų ministras, ir premjeras turėtų labai labai rimtai sukti galvas, kaip reikėtų Lietuvai dėlioti savo strategiją, nes mes dar turime, na kiek dar faktiškai 2 metai yra Trumpo prezidentavimo. Ir čia yra akivaizdu, kad na, mes turėsime labai labai rimtus iššūkius. Net ir dabar ten tas ažiotažas kilęs dėl karinės bazės, na, aš irgi tai žiūriu labai labai taip atsargiai, labai rezervuotai, nes matom, kad Trumpas gali paklaustas atsakyti iš tikrųjų bet ką. Pas jį gali būti ir Šiaurės Korejos vadovai draugai, ir gali ir Putinas būti draugas, kažkuriuo metu ir Zelenskis visai gali būti nieko, po to jau gali būti paprašytas išeiti netgi iš prezidento posto lauk. Tai aš sakyčiau, kad Lietuva čia turi sudėtingoj situacijoj.
1: Man tenka bendrauti su tai žmonėm, kurie ten prie vairo užsienio politikos, aš suprantu, kad bandoma atskirti Trumpo veiksmai, jie Lietuvai nieko maždaug blogo nepadarė, Lietuvos interesų ir Trumpo žodžiai, tai čia, žinot, vertint gali daug kas, kaip jūs sakot, galbūt oficialus asmenys tikrai šitoj vietoj prikanda liežuvį, bet laisvi politologai, apžvalgininkai kalba ką tik nori.
2: Taip, bet aš ką noriu pasakyti, kad Trumpo veiksmai, kurie kenkia Ukrainai, o Trumpas jau yra padaręs, na, galų galę pažiūrėkim, kaip atrodė parama Ukrainai po atėjimo į prezidento postą būtent Trumpo 25 metų sausį. Tai mes matom, kas pasidarė su parama visa, kaip jinai krito iš esmės. Bet aš tai taip traktuoju, tas nepadėjimas Ukrainai, o dabar kas vyksta yra nepadėjimas Ukrainai, tai yra kenkimas mums. kuo blogiau Ukrainai, tuo blogiau yra ir mums. Tai pasakyti, kad Trumpo veiksmai visiškai mums nekenkia, na, man atrodo, kad būtų pernelyg drąsu. Problema yra mūsų ta priklausomybė tam tikra prasme nuo paramos ir nuo to irgi santykio su Jungtinėmis Amerikos valstijomis, nes Europa vis dar irgi ieško savo kelio, kuris turėtų būti jau panašu, kad be Amerikos. Ir va čia yra didžiosios dilemos ir aš nuoširdžiai sakau, mums kaip mažai valstybei tokioj sudėtingoj geopolitiniai situacijoj šitas rebusas yra be galo sudėtingas ir politikų išminties čia reikės ir reikės labai daug.
1: Matysim, kaip tai, šitą.
0: Jau mes dabar turim, tiesą sakant, tą dilemą dėl baltarusiškų kalio trašų.
3: Labai gražiai suformulavai klausimų prezidentui Nausėdai, ką darysit, kai Donaldas Trumpas paskambins jums.
0: Ir mes kurį laiką jau matom, nu, tapšme, mes Lietuva yra priversta laviruoti, visi suprantam, kokias nesąmonės kartais daro ir kokiais amerikietiškais kalneliais čia mus bando pavežioti Trumpas ir norėtųsi pasakyti, na, gal gana sustok ir nebe tas traukinukstus to, reiškia, bet na, siekiant, kad vis tiek tai yra mūsų strateginiai partneriai, kad mes suprantam jų tą karinę galią reikšmę mūsų regione ir visą kitą, tu negali taip tiesiai šviesiai pasakyti, bet tas rebusas, ta dilema, pavyzdžiui, dėl trašo, nu, jinai bus akivaizdi ir jinai gali dar aštrėti.
3: Mane nustebino prezidento Nausėdos reakcija į tavo klausimą, tokia aišku tiesų tai, kad mes čia darysim taip kaip Europa, mes esame Europos sankcijos vasario mėnesį per, na, lyg ir suprantat, kad Trumpui
0: Europos ir Amerikos. Mes galime atsidurti po Europos ir Amerikos. Nu, gal nebus taip jau va, tiesiai taip, bet pagaliau netgi ir Europos Sąjungos sprendimas taikyti sankcijas baltarusiškoms kalio trašoms yra galioja iki vasario mėnesio. Tai čia vasario mėnesis netrukus yra teis, kaip tik per mūsų Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos tarybai. Ir vat kaip mes tada atrodysim ir kaip mes čia suksimės, jeigu, pavyzdžiui, Lietuva, amerikiečiai, tas pats Trumpas dar labiau spaus ir bus tų skambučių ir galbūt ne vienas, ir galbūt už mūsų akių viskas
3: susitars. O kaip pats susitars. Manai, praleisim trašas?
0: Nu, dabar iš
3: tų, jeigu tai pasitiktų, vat kaip
0: nežinau, dabar iš tų pareiškimų skambančių iš oficialių šaltinių, oficialių pareigūnų, tiek prezidento Gitano Nausėdos, tiek užsienio reikalų ministro Budrio, nežinau, ką aš dar kalbinu, susisiekimo ministro Juro Taminsko apie tai, tai jie drąsinasi, kad čia mes, reiškia, nemesim kelio dėl ta kelio, kad yra susitarimas, yra Europos Sąjungos sprendimas.
3: Net ir jeigu paskambintų Baltieji rūmai, manot, niekas nesikeis.
0: Bet aš galvoju, kad jeigu Baltieji rūmai paskambins ir Trumpas pasakys, kad ta Gitanai, let's make the
3: sutvarkyk reikalą.
0: Taip, aš nežinau, taip girdėjai, kaip Nausėda sakė, aš sunkus būtų skambutis, nenorėčiau. Iš tikrųjų, tai būtų na, rimta dilema ir mes kol kas, ko gero, nesam pasiruošę tokioms visokioms dilemams, nors aš jau, kai pradėjom apie tai kalbėti, sakiau, nekyčiau labai daug savo trigrašio šitą temą, nes sakau, čia ko gero ne žurnalistų ir ne politikų tolokų jau dalykas lapsė, o medikų, bet, nu, tarkim, kiek čia mums buvo sukėlę visokių galvosopių dėl Grenlandijos, kaip viskas buvo. Ir kaip mes čia panikavom ir galiausiai viskas baigėsi susitarimu.
3: Tai
0: kažkokiu pasiektu.
3: Tai klausimas vis dėlto Trumpas.
0: Bet kitas, ar nebuvo galima viso to susitarimo, gerojo susitarimo pasiekti, nesukėlus to šoko? Aš ko gero galvoju, kad buvo galima.
3: Toks Trumpo būdas, žiūrėkit, užspaudė visus.
0: Kam, pavyzdžiui, dėl Grenlandijos buvo visa tai, ar tikrai buvo verta tą daryti?
3: Tadas Ignatavičius, Rima Urbonaitė, grįšim po 5 minučių.

0: Laikai ir komentarai.
1: Žinių radijas.
2: 9:32.
1: Žinios.
2: Kelyje Lietuva planuoja atleisti 10 darbuotojų. Rusija kišosi į Brexit referendumą. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Jungtinės karalystės ministras pirmininkas Andis Bernamas, pirmasis ir šalies vyriausybės vadovų, patvirtino Rusijos kišimas į prieš 10 metų vykusį Brexit referendumą. Kaip tiksliai pasireiškė Rusijos kišimasis, premjeras nepaaiškino. Spėlionių šią temą būta jau seniai. Jis pridūrė, kad ir Vokietijoje nebejotinai skleidžiama Rusijos dezinformacija, kuria siekiama daryti įtaką politikai. Bendrovė Telia Lietuva nuo gruodžio planuoja atleisti apie 85 darbuotojus iš visų padalinių. Bendrovė taip pat kurs 12 naujų pozicijų. Į jas pirmumo teisę galės pretenduoti jos darbuotojai. Pasak bendrovė, Švedijos įmonių grupė Šiaurės ir Baltijos šalyse paprastina valdymą, mažina sąnaudas ir siekia didesnio pelningumo. Visose šalyse planuojama atleisti apie 900 darbuotojų. Per Husio ataką prieš Saudo Arabijos sostinės Riado tarptautinį oro uostą žuvo mažiausiai vienas žmogus, dar 11 buvo sužeisti. Civilinės aviacijos institucija pranešė, kad per ataką taip pat buvo padaryta materialinė žalos, jos mastas dar vertinamas. Tai jau antra ataka prieš į oro uostą per 2 dienas. Husiai pareiškė, kad per pastarąją parą Saudo Arabijoje surengė 4 atakas. Taikiniai buvo 2 oro uostai, dujų ir naftos perdirbimo gamyklos. Per laivo katastrofą prie Džibučio krantų jungtinių tautų duomenėmis žuvo mažiausiai 140 migrantų, tarp jų 15 vaikų. Dar daugiau kaip 80 apvirtusio laivo keleivių laikomi dingusiais be žinios. Nelaimė išgyveno per 80 žmonių. Jungtinių tautų duomenėmis visi laivų plaukę žmonės buvo Etiopijos piliečiai. Praėjus daugiau nei 6 savaitėms po niokojančios potvinių bangos Himalajose, vakar Nepalą vėl užklupo smarkus potviniai. Šalies centrinėje dalyje vandens srautas nusinešė maždaug 45 namus. Keli žmonės laikomi dingusiais be žinios. Institucijų duomenėmis taigų potvinį sukėlė nuošliaužą. Rugpjūčio pabaigoje Nepalo ir Tibeto pasienyje kilo staigus milžiniškas potvinis. Žuvo apie 1500 žmonių, dar 2000 laikomi dingusiais.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
3: Orų prognozė pristato Japonų klinika Beža, kviečianti atrasti mokslo paremtus ilgamžiškumo sprendimus nuo Hokkaido kolageno iki NMN kosmetikos. Rūpinkitės savimi jau šiandien. Apsilankykite beza.lt.
1: Orai.
2: Šiandien vietomis protarpiais numatomas lietus, vyraus nedidelis, galima perkūnija. Vėjas pietvakarių vakariniame šalies pakraštyje perinantis į vakarų šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 10-15 laipsnių šilumos.
1: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
4: Reklama.
5: Visiška kontrolė prasideda ten, kur baigiasi kompromisai. Continental – tai tikslumas posūkiuose, stabilumas dideliu greičiu, stabdymas, kai svarbus kiekvienas centimetras. Continental padangos – vokiškos inžinerijos meistriškumas, paverčiantis technologijas vairavimo pasitikėjimo. Vairuotojams, kurie reikalauja daugiau. Continental – pasitikėjimas, kuris veda pirmyn.
6: Pradėti savo verslą gali būti nelengva, tačiau mes galime jums padėti. Kasdienė verslo bankininkystė pirmus metus nemokama. Atidarykite sąskaitą Seb Banke. Seb Bankas. Augantiems kasdien.
0: Ypatingi deliuks skoniai, skirti mėgautis. Jau Lidl parduotuvėse 500 ml ypač tyro graikiško alyvogio aliejaus tik 7,99. 175 gramai riešutų šokolade tik 3,99. O 150 gramų karamelizuoto apelsinų šokolade taip pat tik 3,99. Lidl verta.
3: Kibernetinės atakos, tiekimo grandinių sutrikimai, geopolitiniai įvykiai, ekonominiai sviravimai ar kitos netikėtos situacijos gali greitai sutrikdyti net ir stabiliai veikiančios įmonės veiklą. Jūsų įmonė turi sprendimą, ką daryti esant tokiai krizei. Registruokitės dalyvauti žinių radijo konkurse Sėkmės receptai, inovatyviausi sprendimai krizėms ir papasakokite apie tai mūsų laidose. Daugiau informacijos ir registracija sėkmėsreceptai.žiniuradijas.lt. Registracija vyksta iki lapkričio mėnesio.
1: Žinių radijas.

0: įvykiai ir komentarai.
1: Kągi, mes tęsiam laidą, Tadas Ignatavičius, portalo 15 min žurnalistas ir Rima Urbonaitė, Mykolo Romerio universiteto dėstytoja. Nerkim į vidaus politiką, jeigu klausytojai turit klausimų, parašykit arba replikų, žinių radio programėliai laukiam jų. Vidaus politikos gyvenimas suktis pradės netrukus apie biudžetą, lengva bus, Tadai, susitart dėl biudžeto, kaip pats matai.
2: Nemanau, jau dabar yra tokių visokių, matosi, įvairių įtampėlių, nu, ta prasme, kad ir tas deficitas auganti.
1: 3,8%.
2: Jo, tai aišku, sulauks kritikos, sulauks, turės premjeras Mindaugas Sinkevičius pasiaiškinti, kodėl čia mes nesugebėjom, na, reiškia, išlaviruot labiau ir leidžiamis tas skolų, vėlgi karuselę, tas skolas, tai turėtų būti paaiškinimu, dabar matyti jau ir įtampa tam tikrą tarp koalicijos partnerių, aišku, dar nėra taip labai, labai smarkiai užaštrinta, bet demokratai, manau, kad yra pikti irgi, kad reiškia, tas jų siūlymai vėlgi nėra labai taip čia atliepiami, ko gero, biudžeto projekte ir ko gero, nu, vien pats faktas, kad, pavyzdžiui, tas pats šeimos paketas, kurį akcentavo ateidami, kad čia gelbės, reiškia, kad čia demokratai bus, reiškia, už tą šeimos politikos gerinimą ir pats faktas, kad ne su demokratais buvo pirmiausia aptariama tas šeimos paketas, o su opozicija, su konservatorių lyderių Kasčiūnų, jau jie turėjo juos suerzinti, bet tai vat matosi, tam tikros įtampos yra, matosi ir, kad ir valstiečių ir žaliųjų sąjungoje ten yra nepasitenkinimo tam tikro, ypač vat šiandien ir mes rašom apie tai, kad valstietis Dainius Gaižauskas kimba į atlapus smarkiai krašto apsaugos ministrui Robertui Kaunui, ir netgi vat labai atvirai jau reikalauja, kad socdemai ieškotų naujo krašto apsaugos ministro ir nedelsiant, sako Dainius Gaižauskas, turi tą padaryti, nes ten ir melu kaltina ministrą ir negebėjimų valdyti ir siūlo, ir kiek aš žinau, ketvirtadienį praėjusi buvo valdančiosios koalicinė taryba, tai Gaižausko siūlymo Verygą perdavė, nes pas Gaižauskas, tiek suprantu, nebuvo įsileistas į tą renginį, perdavė reikalavimą, kad kreiptis į NATO, jau prašant pagalbos, užtikrinant tą, reiškia, gynybai skiriamų lėšų įsisavinimo skaidrumą, ten ir taip toliau, ir taip toliau, yra kažkokia priemonė NATO.
1: Prezidentas tau pripažino interviu, kad labai sunkiai juda tas lėšų gynybai įsisavinimas.
2: Negali to nepripažinti, nes skaičiai buvo.
1: Pusė lėšų, oro gynyba irgi buksuojanti, perspėjimo sistemos prezidentas pripažino, kad irgi yra problemų fiksuojant tikrus dronus nuo paukščių pulkų ir ta irgi tai, Rima, jūs įtraukčiau dar truputėlį, lyg ir toks įspūdis, kad aplink krašto apsaugos ministrą Robertą Kauną tvenkėsi pilki debesis, ar čia tokia bloga interpretacija būtų to, kad Tadas ir su prezidentu, ką galima buvo pajusti, ir dabar jau kalba apie Dainiaus Gaižausko tokią atvirą kritiką koalicijos partnerių Robertui Kaunui. Kas čia vyksta?
3: Na, Dainius Gaižauskas buvo vienas iš tų, kuris, manau, kad nebuvo ir su šita koalicijos idėja sužavėtas, kitaip tariant. Valstiečių gretuose to oponavimo tam tikro yra

0: Butkevičius tiesiai pasakė ir mūsų eteryje, kad tai, kad surenkama šiam planas PVM ir kitų mokesčių, reikia padėkoti vieninteliam dalykui infliacijai maždaug.
1: Taip, taip, taip, taip, taip, bet mes ir dabar nesurenkam. Aš netgi palyginau, kaip atrodė 25 metų sausis rugpjūtis, kaip atrodo 26 metų sausis rugpjūtis. Mes 25 metais atrodėme geriau. Kaip Algirdas Butkevičius kalbėjo, mes pusę mėnesio pagal surinkimą atsiliekam. Tai, bet valstybei tai yra labai rimti pinigai. Ir man atrodo, Sinkevičius kalbėjo apie 200 milijonų pelno mokesčio nesurinkimą, kurį jau jie planuoja. Ir nepamirškime, o mes turėjom surinkti daugiau. Vien dėl to, kad buvo mokestinė reforma padaryta, mes jau čia norėjom daugiau surinkti. Tai, tai prasme, šiaip viskas atrodo visiškai chaose.
0: Bet Rima,
1: tai
0: ar įtikina kaunas... jūs pagrindinis argumentas, kad deficito tokio masyvaus reikia, didesnio nei gynybai finansuoti nėra aišku. Na, žodžiu, krašto apsaugai. Ir kaip jums atrodo šitas argumentas gali suveikti?
1: Gynybai finansavimas nedidėja tiek, kad mes turėtume dabar turėti tokį deficitą. Mes kalbam apie 36 ar kiek milijonus papildomus. Kitaip tariant, nuo BVP mes mažiname netgi biudžeto kamui ir gynybai iš esmės skaičius, grynaisiais skaičiais truputėlį vadidėja ten tie 30 milijonai. Tai jeigu mes pagal tai žiūrėtume, tai manęs tas argumentas neįtikina. Aišku,
0: o kodėl tada biudžeto deficitas perpūstas taip?
2: Dėl to, kad rinkimai kitą metą reikia pažarstyti pinigėlius.
1: Nepamirškite, kad dar yra kai kurie įsipareigojimai, kuriuos dar sudariusi yra ir ankstesnė vyriausybė, pavyzdžiui, dėl mokytojų atlyginimo kilimo ir panašių dalykų. Bet vis dėl to, nepaisant visko, ir politikai, ir ekonomistai sako, kad su tokiu ekonomikos augimu kaip dabar, dar stipriau lysti į skolas yra labai keista kombinacija. Tai vat apie ką mes kalbame. Bet aš dar, Aurimai, kadangi dar dėl Kauno kalbėjom, tai kur yra turbūt svarbu, kad aišku dabar gal didesnis bus fokusas į biudžetą, didesnis fokusas bus netgi į finansų ministrą, kuris tikrai fenomenaliai sugeba dėmesį prie savęs pritraukti, nors atrodo jo modus operandi yra kuo mažiau komunikuoti ir ypač su žurnalistais, bet su tuo nekomunikavimu arba tokiu komunikavimu, koks yra dabar, jisai dėmesį traukia fantastiškai. Kauna šiuo atveju turi, atrodo, tokias personalinės kovas. Ir negali sakyti, kad čia yra vien jo valdymo tik tai pasiekmė, nes jeigu pažiūrėtume valstybės kontrolės išvadas, ten jau yra giluminės tam tikros problemos labai fiksuotos dėl pirkimų trukmės, kad užtrunka daugiau negu net turėtų užtrukti. Tai klausimas čia yra visai vyriausybė ir parlamentų inkorpore. Ką jūs padarėte, kad mes galėtume tai daryti efektyviau? Nes akivaizdu, kad reikia teisėkūros tam tikrų iniciatyvų. Tai aš dar sakyčiau, kad Kauno situacija netokia bloga, kaip kai kurių kitų.
0: Seniai privačiai ir man ir statybinių dėlių įmonių vadovai yra skundėsi dėl to, kad lietai juda, lietai atminės. Mes turim didelį masyvų pinigų kiekį sistemoje krašto apsaugos, bet neišplėtėm normaliai administracinių pajėgumų tos pinigus.
2: Tai dabar krašto apsaugos ministerija ir aiškina, kad krašto apsaugos sistemos finansavimas padidėjo smarkiai, o jų pačių, pavyzdžiui, ta pati resursų agentūra žmonių joje daugiau neatsirado. Tai kiekis pinigų, kurį tu turi išleisti ir laikantis tam tikrų labai, labai sudėtingų procedūrų, na, nu negali matyti, reiškia, čia yra objektyvi priežastis. Kita vertus, aš girdžiu dabar iš to paties Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto kalbant, kad na, jie ragino Kauną pateikti projektus, kurie sumažintų tą biurokratinę visą naštą, ir atseit buvo pateikta ir iš komiteto pusės irgi viskas yra padaryta. Tai tik tai, na, čia vėlgi tas pats šalies vadovas, Gitanas Nausėda, interviu metu paminėjo, kad žmonės tiesiog baiminasi, čia ko gero, ta pandemijos pamokos, atsimenat, kai buvo pradėti kitaisminiai tyrimai, kurie dar tęsiasi teismai ir po šiai dienai, kai na, tu turi tiesiog originalesnius sprendimus kartais priiminėti, vat štai ką daryti, kokius tos pirkimus, galbūt vieno atsisakyti, imtis kito, nes situacija keičiasi ir visa kita.
0: Bet žmonės žmonės bijo susitvarkyti, kad žmonės nebijotų, aš matyčiau.
2: Kad žmonės bijo, nes tai, jie mato pavyzdžių, kad kai kurie žmonės, kurie priiminėjo sprendimus, dėjo savo parašus, organizavo tos pirkimus, dabar aiškinasi teismuose, tai tas yra ko gero stabdis, bet vis tiek tie klausimai ištrės ir...

0: krašto apsaugos sistemai.
1: Bet gali patraukti Robertą Kauną, jūsų nuomonė, iš to, ką jauti tą dalyką? Jis turi lojalumą prezidento, premjero, šiuo atveju tai yra svarbiausia dalyka.
0: Anksčiau prezidentas pasakęs po to, kam vakarėlio, kad jis dar vis pasitiki krašto apsaugos ministru, bet vis dėlto aš galvoju, kad ir tie pasisakymai dabartiniai šalies vadovo, na, yra... yra tam tikri signalai, galbūt čia yra prezidentas siekia šiek tiek ir pats apsidrausti šitoj situacijoje, nes vis tiek aštrės tas klausimas, kodėl gynybai yra skiriamos eilutės didesnės biudžete, bet realiai nuo to mes saugesni netampam. Neužtenka, kad biudžetas didinamas, bet neturim to, turim tik tai didesnius skaičius biudžete, o realybė yra tokia, kad ir padangės kilėta, ir statybos, ir pirkimai stringa.
1: Nori tai, pasakyti, kad prezidentas jausdamas, kad gali tabačką ridentis, nes iki jo jis ieško kalto.
0: Prezidentas, manau, tai yra vyriausiasis ginkluotųjų pajėgų vadas. Čia yra jo tema, saugumas, užsienio politika yra pagrindinės jo temos, kur jam gali tekti tą dalintis atsakomybę, tai dėl to aš manau, kad jis šiek tiek prevenciškai apsidrausdamas, pasiskiepidamas, kalba apie tai, kad reiškia, vat, kokios ta problematika, galbūt vėliau, kai situacija galbūt dar aštrės, daug dėvė, kad tai neįvyktų, prezidentas galėtų sakyti, na štai, vat aš jau kurį laiką apie tai kalbėjau, sakiau ir tas kritikavau Kauną dėl jo vakarėlio ir surenkto ir kad, reiškia, prioritetas turi būti pirkimai, oro gynybos sistema ir visa kita, o kažkokie darbai nebuvo padaryti, tai aš manau, kad jis šiek tiek ir nori apsidrausti. Ir kartu, aišku, tokiu atveju, na, spaudimas ministrų didėja. Matom, kad jūs drąsinate koalicijos partnerį reikalauti ministro galvos, na, tai ir viešybei tą sako.
1: Trumpai, aišku, daug siužetų savaitį palietėm tą deficito klausimą. Pats įsiterpė, kad deficitas didesnis daromas dėl rinkimų. Pats taip manai.
0: Aš manau, kad taip, išmokos didėja, reikėtų kažkaip reikia tą rinkėją socdemams suvilioti. Savivaldos rinkimai socdemams yra svarbu. Tai bus tas tavo savotiškas testas, kaip čia Mindaugui Sinkevičiui pavyksta. Tai pabarstyti pinigėlių prieš rinkimus yra labai svarbu. Ir matom, kad beveik milijardas eurų įvairioms didinamoms išmokoms, socialiniams garantijos ir tai toliau, aišku, tai susiję su, ką Rima ir minėjo, su jau anksčiau prisimtais įsipareigojimas. Tas pats Butkevičius ir pas mane laidoje yra kalbėjęs, kad mes trūksta pinigų jau prisimtiems įsipareigojimams finansuoti, o čia dar maždaug stebėjosi, kad yra priimamas tas šeimos paketas, aišku, kitais metais. Aš dabar ten tikslios sumos neatsimenu, gal Rima pataisytų, ten apie 400 milijonų eurų yra suma.
1: 150, atrodo.
0: 150 gali būti suma, tai dar nėra tokie iš to. Tas šeimos paketas beveik 800 milijonų, tai čia 150 dar nedidelė suma, bet aš tai sakyčiau, kad bandoma reiškia, užsimerti tos Mastrichto kriterijus ir visą kitą didinti deficitą dėl to, kad artėja rinkimai. Girdim, kad ir prezidentas Gitanas Nausėda randa būdų, kaip pateisinti tą deficito atsiradimą didesnį. Tai matyt, socdemai čia užsimerkė į opozicijos ir ekspertų kritiką ir mūsų čia tas kalbas. Jie tiesiog bandys barstyti tuos pinigėlius, taip tikėdamisi palankumo rinkėjų.
1: Čia yra svarbu, Rima, jeigu nori dar į tą vidaus politikos temą mūsų sureaguot, na, vis tiek tas deficitas, matyt, yra tokia strateginė tema, nepaisant to, kad žmonės, kiek aš darau laidų, nu, tai yra svarbu kiekvienam mūsų, mes nežinom, kiek tada reiks mokėt, matom, kaip Prancūzijai su tuo deficitu, kokia dabar košė užvirė ir kitos Europos valstybėse, vis dėlto, bet žmonės kažkaip tokios temos jie nelabai neįskambina, intensyviai komentuoja kažkaip vat apie kažkokį personalinį klausimą daug greičiau, bet visuomeniai tie deficito klausimai tokie eina ir eina, žinot, šuoloja, karavanas eina. Greičiausia tai irgi apsaugo valdžią nuo to, kad čia žmonės milijardais nemasto tokiom kategorijom iš esmės.
2: Na, turbūt lengviau suprasti 50 tūkstančių vakarėlių, tai, negu va tuos 100 milijonų vienam arba
1: negu
2: kitam.
1: Negu skolos aptarnavimui, ką valstybės kontrolė sako, 2 milijardai per metus mums kainuos.
2: Na, finansų ministras sako, kad čia pasakos. Tai vieni ekonomistai sako, valstybės kontrolė sako, finansų ministras sako, kad čia iš viso neaišku, iš kur tie skaičiai. Tai aš truputėlį, aišku, čia jau šaržuoju, nes tikrai linksmi yra ten tie reportažai žurnalistų padaromi.
1: O beje, dėl finansų ministro kompetencijos, ką opozicija vis pašpilkuoja tą klausimą. Ar pati manai, kad trūksta Taurimui Valiui kompetencijos?
2: Aš manau, kad problema yra tame, taip. Problema yra tame, kad komunikacija ministro padeda labai opozicijai šitą naratyvą toliau sukti. Nes jo komunikacija...
1: Kad jis beveik niekur nevaikšto, jokios komunikacijos iš jo nėra.
2: Bet tiek, kiek yra, pažiūrėkit, tiek, kiek yra, tai, kas buvo Seime, jisai praeitą ketvirtadienį išstojo Seime taip pat iš tribūnos. Tai, kas buvo gera proga, komunikacijos tą naratyvą pakeisti ir parodyti, kad aš žinau. O kai visus ten siuntinėti, kad aš kažkada sakiau arba kažkas kažkada sakė, tai eikite ir pasižiūrėkit, tai tu čia ir dabar pasakyk, kaip yra, kokie skaičiai, 1, 2, 3, 4. Tai aišku, kad jisai savo įvaizdį blogina ir čia toliau visa tai suksis, bet ir būtent jo personalija labiau turbūt rezonuos ir visuomenėje, ir žmonės tą matys ir tai blogins biudžeto prieimimo va tą visą situaciją. Va čia, Aurimai, man atrodo, ir yra ta problema, apie kurią turėtų susimastyti jau premjeras, nes aš labai norėčiau premjero.
0: Bet premjeras tai turėjo numatyti jau šitą situaciją. Jisgi žinojo, ką keitė Kristupą Vaitekūną keisdamas į kosmonautą Taurimą Valį. Jis turėjo nujausti, kuo tai grėsė ir kuo tai baigtis. Bet iš vienas keisčiausių premjero sprendimų.
2: Tai palaukit, bet pats premjeras, pažiūrėkite, kokį turi komunikacijos stilių. Kokį turi. Irgi nesileisti į gilius ir ilgus pokalbius, kur tu galėtum pamatyti tikrai premjero mąstymą ir matymą valstybės valdymo. Tai dėl to aš ir sakyčiau, kad mes čia turim labai įdomią situaciją. Bet žinot, šitą klausimą galima padaryti įdomiu. Aš suprantu, kad yra daug skaičiukų, bet jeigu mes pradėsime žmonėm pasakoti, į ką tai gali išvirsti visos šitos skolos. Galų gale mums Europos komisija gali pradėti procedūras atitinkamas. Va čia ministras su Suomija mus lygino, ko nereikėjo šiaip jau daryti, jeigu ką, nes aš irgi pasižiūrėjau, kaip atrodo Suomijos finansai. Tai Suomija yra pradėta irgi procedūra, nes irgi turi biudžeto deficitą virš 3%. Tai ką, ar mums tikrai to reikia? Ar kitaip nėra įmanoma? Tai aš manau, kad kai mes pradėsim kalbėti apie tai, kiek kiekvienam iš mūsų dirbančiam pradės tai kainuoti, vat realiai paversime į tikslius skaičius, kiek mes kiekvienas čia būsime skolingi, tada gal pradės žmonės truputėlį ir kitaip kalbėti. Nes, aišku, politikai čia mums pasakos apie galbūt šešėlio ištraukimą, bet žinot, su tuo šešėliu, aš sakau, aš jau jų ištraukimu iš jo tikiu panašiai, kaip aš tikiu kalėdų seneliu. Tai, nu, va tokia
1: bet
2: yra situacija.
1: Politikai jau padėjo kozirien stalo krašto apsauga. Tai yra toks, na, nekritikuotinas koziris Lietuvoje. Ir kas galėtų pasakyti, kad nereikia Lietuvai saugumų, oro gynybai, bet prezidentas sutinka, kad problemos oro gynybai yra.
2: Tai... Bet tu turi pagrįsti, nes dabar, kuriuos mes skaičiukus matom, jie kelia dar daugiau klausimų. Tai nėra taip, kad tu pamatai, kad vat yra grinai va čia, va šitas yra tik tai gynybai ir dėl to didėja visas biudžetas. Mes matome, kad gynybai didėjimas nėra toks, dėl ko turėtų šitai pūstis mūsų skola. Va čia yra didžiausia problema ir būtų gerai, kad kažkas pradėtų iš vyriausybės apie tai kalbėti ir aiškinti, nes žiūrėkite, ne politikai gražins skolas. Skolas gražinsime kiekvienas mes. Ir visa tai ir galų gale mes sunešam biudžeto pyragą. Skolos irgi gražinamos ne iš kažkokio to mistinio BVP, iš to, kiek mes patys, kaip mokesčių mokėtojai, į biudžetą sunešam. Va čia ir yra visa esmė, tai reikia galvoti, kad tai yra ne mistinė valstybės skola, o tai yra mūsų skola.
0: Galite didinti tos pačius mokesčius vien tam, kad tu padengtum ateityje valstybės įsiskolinimus, kurie
1: tai
0: vis didėja.
1: Savo pasekmėm, finansiniam, tai yra labai rimta tema ir na, tikėkime, kad per biudžeto svarstymus tai bus tema didelė ir bus daug diskusijų ir neaišku, ko jos iki galo pasibaigs, bet aš įtariu, kad vis tiek tie, kiek ten 70 dabar keli balsai, 3 ar 4 balsai koalicijos, mažesnė koalicija nei prie Nemuno aušros, kažkaip leidžia ramiai premjerui miegoti, ar ne, Tadai?
0: Nu, turbūt premjeras miega ir kartais girdim priekaištų, kad apskritai šita valdžia tokia leidžia savo čia pernelyg snausti, pernelyg ilgai minko sprendimus. Ir žinot, aš kažkada kažkaip tai save pagavau. Vėlgi, čia net nežinau, kaip paaiškinti trumpai ir greitai. Čia toks
3: atsiminimas. Reiktų trumpai, nes jau laikas baigėsi.
0: Tai, tai trumpai buvo toks atsipalaidavimas visuomenė, kai Mindaugas Sinkevičius pakeitė Ingą Ruginienę, kurios reitingai buvo dugne, kur daug visokių bėdų, tai atrodė, kad va čia jau kažkas įvyko, kažkoks tas į gerą pusę eina, bet na, pasišneki va ir su politologais, pasišneki su verslo žmonėm, tai savo, kad toli gražu taip nėra. Ir čia va apie, matyt, pagrindinė problema yra, palėtėm, viena iš problemų, tai kompetencijos toka kai kurių vyriausybės narių, vat, finansų ministro, kur visiškai neaišku, kodėl reikėjo keisti Kristupą Vaitiekūną į Taurimą Valį. Ir daug kas atkreipė dėmesį, kad šita vyriausybė vis dėlto nėra tokia pajėgi, lyginant netgi su ta pačia Ingos Ruginienės vyriausybė, ar jau nekalbant apie Gintauto Palucko vyriausybę. Tai čia dabar ko gero galbūt paaiškinama, kad tie 100 dienų šitam premjerui, nors socdemai kaip ir neturėjo galimybės to 100 dienų, tai baigsis tas laikas ir išgirsim dar daugiau kritikos, nes manau, kad nu, jos čia nusipelno kai kurie sprendimai arba jų nedarimas nusipelno tos kritikos.
1: Plius tadai vis tiek nemiegos ir opozicija, ar tie rinkimai,
0: būtent,
1: ta politinė
0: būtent
1: konkurencija, ar tie rinkimams visada aštrė ir nuožmėja. Ačiū Rimui Urbonaitei, Mykolo Romerio universiteto dėstojai, politologijai ir Tadui Ignatavičiui. 15 min portalo apžvalgininkui, žurnalistui, ačiū tiems, kurie klausosi pirmadienio rytais įvykį ir komentarų, likit ir toliau su mumis.
4: Ir komentarai. Laida Įvykiai ir komentarai pristato Delfi. Reklama.

0: procentų visiems skelbimams.
1: Tik privatiems vartotojams.
2: Atostogos, atostogos, atostogos. Taip jau metas apie jas galvoti. Iš ankstiniai 2027 metų atostogų pardavimai jau prasidėjo. Tavo numeris

0: Žinių radijas.
1: Dabar 10 valandų.
0: Žinios.
1: ES diplomatijos vadovė neskuba sveikinti energetinių paliaubų Ukrainoje. Telia Lietuva planuoja atleisti 10 darbuotojų. Maisto bankui gyventojai paukojo produktų už beveik 500 000 eurų. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. ES diplomatijos vadovė Kaja Kalas pareiškė, kad blokas pasveikins Ukrainos ir Rusijos susitarimą nesmugiuoti į energetikos infrastruktūrą, kai jo bus laikomasi. Prezidentas Donaldas Trumpas vakar pareiškė, kad Rusija ir Ukraina susitarė sustabdyti smūgius viena kitos energetikos infrastruktūrai. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis netruko pareikšti, kad jam tai yra naujiena, o Maskva kol kas nepateikė jokios reakcijos. Prezidentui Donaldui Trumpui paraginus pašalinti Ukrainos prezidentą iš pareigų, aukščiausi Europos lyderiai išreiškė palaikymą Volodymyrui Zelenskiui. Reikalavimai pašalinti Zelenskį pasigirdo vėl paaštrėjus jo santykiams su Trumpu. Šis pareiškė, kad Zelenskis nekarta turėjo galimybę užbaigti karą Ukrainoje, tačiau nusprendė to nedaryti. Zelenskis prieš tai griežtai sukritikavo Jungtinių valstijų ir Rusijos susitarimą panaikinti sankcijas rusiško dizelino pardavimui, pavadindamas jį investicijai į karą, kurį reikia užbaigti, o ne pratesti. Generalinė prokurorė Nida Grunskienė antrus metus iš eilės išrinkta įtakingiausia valstybės tarnautoja. Tai rodo portalo Delfi užsakymų atlikta apklausa. Antroje vietoje specialiųjų tyrimų tarnybos vadovas Linas Pernavas, trečioje kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras. Toliau sąraše rikiuojasi valstybės saugumo departamento vadovas Remigijus Bridikis, Konstitucinio teismo pirmininkas Tomas Davulis. Į dešimtuką pateko 3 prezidento patarėjai – Deividas Matulionis, Asta Skaisgirytė ir Frederikas Jansonas. Taip pat Lietuvos banko valdybos pirmininkas Gediminas Šimkus ir valstybės kontrolierė Irena Segalovičienė. Bendrovė Telia Lietuva nuo gruodžio planuoja atleisti apie 85 darbuotojus iš visų padalinių. Bendrovė taip pat kurs 12 naujų pozicijų. Į jas pirmumo teisę galės pretenduoti jos darbuotojai. Pasak bendrovė, Švedijos įmonių grupė Šiaurės ir Baltijos šalyse paprastina valdymą, mažina sąnaudas ir siekia didesnio pelningumo. Visose šalyse planuojama atleisti apie 900 darbuotojų. Savaitgalį Lietuvoje vykusios maisto banko akcijos metu gyventojų paukojo produktų už daugiau kaip 450 000 eurų. Kaip pranešė organizacija, tai geriausias rudens akcijos rezultatas per 6 metus. Organizacijos teigimu žmonės išgirdo prašymą aukoti daugiau mėsos ir žuvies konservų bei aliejaus. Šie produktai pateko tarp 5 dažniausiai aukotų maisto produktų kategorijų. Daugiausiai gyventojai paukojo makaronų ir kruopų. Savaitgalį ugniagesiai daugiau kaip 100 kartų vyko šalinti nuvirtusių medžių. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas pranešė, kad daugiausiai medžiai virto ant važiuojamosios kelio dalies, bet buvo atvejų, kai virto ant automobilių. Maždaug pusė išvažiavimų fiksuoti pajūryje.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orai.
1: Šiandien vietomis protarpiais numatomas lietus, vyraus nedidelis, galima perkūnija. Vėjas pietvakarių vakariniame šalies pakraštyje perinantis į vakarų šiaurės vakarų 50 m/s. Temperatūra dieną 10-15 laipsnių šilumos.
0: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
2: Reklama. Naujos kolekcijos karaliauja visur. Tačiau tik prekybos ir laisvalkio centre Mega dovanojame Xiaomi kasdien. Robotai siurbliai, karšto oro grūzdintuvės, televizoriai ir elektriniai paspirtukai. Žaidimo taisyklės mega.lt.
3: Mažiname kainas, nestandartus. Šypsenos akademijoje danties implantacija viskas įskaičiuota tik nuo 544 eurų. Mokėkite dalimis be pabrangimo. Registruokitės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
4: Pagarsink! Nickelback sugrįžta į Lietuvą! Naujas grandiozinis visų hitų šou! Liepos 3. Žalgirio arena Kaunas. Nickelback. Tavo gyvenimo garso takelis. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo šio penktadienio 10 valandos ryto.
5: Sveiki, aš mokesčių ekspertė Rūta Bilkštytė. Mokesčiai mano kasdienybė. O jūsų? Ar žinote, kokie mokesčių pokyčiai jūsų laukia? Kokiomis lengvatomis galite pasinaudoti? Ir kas svarbiausia šių dienų mokesčių pasaulyje? Visa tai be sudėtingų formuluočių ir painių paaiškinimų. Laidoje Mokesčių rojus kalbame apie mokesčius aiškiai, praktiškai ir kartais nesušypsana. Klausykitės penktadienį 14.35. Mokesčių temos gali būti įdomesnės, nei atrodo iš pirmo žvilgsnio.
6: Laida Mokesčių rojus pristato Riodu. Patikimas jūsų verslo teisės, mokesčių ir finansų partneris.
7: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir iš žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
8: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
9: Naujausiais auditorijų matavimus Lietuvoje atliekančios tyrimų bendrovės 55 Blue duomenimis, žinių radijas klausomiausia informacinė radijos stotis tarp išsilavinusių 30-59 metų šalies gyventojų, gaunančių didžiausias pajamas vienam šeimos nariui. Jei girdite šį pranešimą, sveikiname. Jūs esate vieni iš sėkmingiausių šalies gyventojų.
0: Jūs klausotės žinių radijo.
10: Pasirengę gintis.
8: Laida Pasirengę gintis remia Medijų rėmimo fondas.
11: Sveiki žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Klaudija Grabauskaitė. Jūs klausotės laidos Pasirengę gintis, kurioje kiekvieną savaitę su piliečiais ir ekspertais kalbamės apie tai, kaip kiekvienam iš mūsų prisidėti prie valstybės gynybos. Ir šiandien studijoje turime dvi ypatingas viešnes. Pirmoji vyresnioji leitenantė Vilma Rutkauskaitė, tarnaujanti krašto apsaugos savanorių pajėgų didžiosios kovos 8-osios rinktinės 801-oje nekinetinių operacijų kuopoje. Greta to civiliniame gyvenime Vilma yra gydytoja pediatrė. Kaspė tarnauja apie 20 metų, yra dalyvavusi tarptautinėse misijose Ukrainoje, Afganistane bei Malyje. Tai laba diena, Vilma.
12: Labą dieną. Sveiki.
11: Antroji mūsų pašnekovė yra Roberta Miškinytė, kuri prie Šaulių sąjungos prisijungė prie šiek tiek daugiau nei metus. Roberta priklauso 10-ai Vilniaus rinktiniai, 10-15 mato šalčiaus mokamai kuopai ir yra būdo vado pavaduotoja. Na, o civilinėme gyvenime Roberta dirba finansinių operacijų paslaugų centre. Tai labas tau, Roberta.
12: Sveiki.
11: Tai šiandienos mūsų pokalbio misija yra pasikalbėti apie būdus civiliams savo laisvų laiku prisidėti prie valstybės gynybos, prisijungiant prie krašto apsaugos savanorių pajėgų arba Šaulių sąjungos. Tai gal pradėkime nuo jūsų, Vilma, papasakokit 20 metų, tai yra didžiulis stažas, kaip sugalvojat prisijungti prie Lietuvos kariuomenės?
12: Pati pradžia tai buvo tokia kaip ir įdomi, nes kai aš baigiau vidurinę mokyklą, tai dar negalima buvo stoti šiaip merginom į karo akademiją. Aišku, vaikinai stoja, nu tai žino toks ir kaip pavydas ir kaip, čia tik atgavus tą nepriklausomybę ir po to jau nuo 2001-2002 metų atsiranda galimybė, bet aš jau įstojau Vilniaus universitetą, jau ten šeštam berods jau kurse buvo medicinos fakultėti, atsiranda galimybė stoti ir aš įstojau į jaunųjų vadų kursus. Ir ten dar buvo tokia programa, kur galėjai baigti per 3 metus. Tai buvo jau tas derinimas, kaip sakyt, vyko visas kariuomenės ir civilinio gyvenimo jau nuo 2002 metų. Ir viskas tas prasidėjo, baigus tą, žinot, žinių daug bagažo kariuomenės, įgūdžių irgi daug ir kad jie nedingtų. Tiesiog man buvo labai geras pasirinkimas krašto apsaugos savanorių pajėgos. Ir tiesiog ir nuo ten pradėjau.
13: Supratau, tai 20 metų stažas, patirtis, prikaupta daug žinių.
12: Taip, taip.
13: Supratau. Roberta, aš suprantu, kad tu prie Šaulių sąjungos jau prisijungi po pilnos Rusijos invazijos į Ukrainą. Tai aš suprantu, kad teisingai, kad tai buvo pagrindinė tavo motyvacija?
14: Turbūt ir taip ir ne, ar ne? Tas Šaulių sąjungos ir apskritai tokio pilietinio veikimo idėja man jie buvo labai aktyvi nuo vaikystės, nuo paauglystės. Tai paauglystė, aišku, labai daug laiko praleista jaunimo organizacijose vairiose savanoriaujant. Ir tas toksai pilietiškumo aspektas visada kažkaip kirbėjo. Gal jis labai daug atėjo, manau, ir iš šeimos, nes būtent šeimoje pas mus visada būdavo valstybinė šventis, visa kita, tai buvo tikrai labai didžiulis minėjimas. Tai nėra taip, kad ai, nu va, čia tiesiog laisva diena, ar ne? Tai iš tiesų buvo džiaugsmas už tą nepriklausomą, už laisvą Lietuvą. Tai tas turbūt visą laiką kirbėjo manyje, bet taip, iš tiesų ta pilno masto invazija Rusijos į Ukrainą, karas prieš Ukrainą tikrai buvo vienas iš tų stumiančių veiksnių, bet reikėjo turbūt pačiai pribręsti prie tos minties, aišku, turbūt kaip ir nemažai, va dabar, kiek susiduriu su kitais šauliais, nemažai kas sako, bet ar aš čia pavešiu fiziškai, kaip čia man seksis, kiek čia reikia tos ištvermės, tai mano turbūt toksai postumis galtinis buvo, kai pradėjau pati sportuoti aktyviai ir taip realiai sustiprinau kūną ir galvoju, tai viskas, nebeturiu dabar realiai jokios priežasties, kodėl nereikėtų stoti, tai vat, toks buvo gal irgi vat, vidinis paskutinis postumis stoti būtent į Šaulių sąjungą.
13: Labai gerą palietę tokį mitą, mes girdim, kad į kariuomenę arba tokią tarnybą eina tik tai labai gerai fiziškai pasirengę žmonės, jauni, bet gal galit papasakoti, kiek tas mitas iš tiesų atitinka realybę ir ar gali žmonės, kurie galbūt nėra labai stipriai fiziškai pasirengę, rasti būdų prisidėti arba prie KASPO, arba prie Šaulių sąjungos, gal nuo jūsų, Vilma?
12: Jeigu kalbant apie KASPO, tai taip pas mus kiekvienais metais laikomas fizinio pasirinkimo testas, bet sakykime, jeigu tu ir jo neišlaikai, tai tau randa kitas pareigas, dėl to tikrai nėra problemų, pavyzdžiui, sėdėti prie kompiuterio, maisto uždavinė tikrai, visiškai jokių problemų, bet jau tas karistinės kaspas yra kariuomenės dalys, tai mes jau rengiamės kovoti. Ką mum padeda, pavyzdžiui, Šaulių sąjungos, kai ateina, ne, tai jau padeda mum, tai jie irgi prisideda prie gynybos. Tai irgi tas, bet kiekvienas žmogus yra reikalingas, bet kaip ir Roberta sakė, užtenka tik tai pasportuoti, užsiimti ir tavo rezultatai per metus pagerėjo.
13: Roberto, kaip tau sekėsi, ar tu turėjai kažkokį suprantus sportavai, truputį daugiau, sustiprinai savo kūną ir dvasę, o kaip atrodo tas pats patekimo procesas nuo to momento, kai sugalvoji, gerai, viskas, noriu, kur kreiptis, ką daryti ir kaip ruoštis?
14: Taip, tai aišku, pačio pagrindinė ir detaliausia informacija tikrai rasit Lietuvos Šaulių sąjungos internetinėme puslapyje, bet iš principo užpildai prašymą, norą tapti Šaulių sąjungos nariu, tuomet gauni informaciją, kokius dokumentus reikia pateikti ir tada yra jau priklauso šiek tiek skirtumai nuo rinktinių. Rinktinės yra suskirstytos pagal buvusias apskritas ar ne, tai Vilniaus rinktinė yra organizuojamas bendras mokymas, tai aš pati ir priklausau mokomai kuopai. Tai tuomet jau, kai yra pateikiami dokumentai, viskas yra patvirtinama, yra duodama priesaika ir tuomet šauliai pradeda bazinio šaulių įgūdžio kursą. Tai būtent, sakau, Vilniaus rinktinė jisai yra rengiamas bendrai, tai ten irgi yra ir tam tikrų fizinių išbandymų, ar ne, ir tam tikrų kitokios parengties, tarkim, pirmoji medicinos pagalba ir visi šitie dalykai, tai tikrai labai plačiai padengia tą Šaulių sąjungą. Dėl to paties fizinio pasirengimo, tai tikrai irgi Aš manau, kad šiuo atveju vat, Šaulių sąjungos gal yra tas skirtumas, vis tik tai yra savanoriška organizacija, nors jinai yra ir sukarinta, bet tai nėra, kaip visiškai, tai nėra Lietuvos kariuomenės dalis. Ir ten tikrai dabar labai stipriai plečiasi, vat, būtent ką aš matau, ką aš liudiju, tas pilietinis pasipriešinimas, tas neginkluotas pasipriešinimas, tai tikrai žmonės, kurie galbūt dėl vienokių ar kitokių, netgi fizinio apribojimų negali atlikti tos karo tarnybos, aš manau, kad Šaulių sąjunga būtent gali būti tas kelias, kaip galima prisidėti prie gynybos, nes kaip Vilma paminėjo, iš tiesų tas tam kariui reikia labai daug užnugario ir tas užnugaris nebūtinai yra tiesioginiai kovos veiksmai, nebūtinai yra ginklas, tai gali būti kažkokie kiti padedamieji veiksmai.
13: Supratau. Na, prie to mes turbūt dar sugrįšime, bet klausytojams, kurie nėra susiję su kariuomenė arba Šaulių sąjunga, gal būtų įdomu papasakoti, o tai kuo tie kariai užsiima, ką jie tenai veikia, kiek tai laiko pareikalauja. Vilma, gal pradėkim.
12: Jo, gal dar aš truputį papilysiu prieš tai, kad einant į kaspą būtina labai turi būti gera sveikata, nes vis tiek tu turi fizinis pasirengimas, ten tikrai pakankamai būna ir sunku, tai tas jau turi, nes einamės ir komisijas visas medicinės, tai tas ir yra, nes jau tu, kai ne jau tave priima į kaspą, jau viskas, tai tas mūsų ta tokia tarnyba, nu ką, jau sudaromas metų planas, mes esam kaip profesionalios tarnybos kaip kariai ir vis, nu, tie yra mokami iš pradžių individualiai įgūdžiai, kad ten pradedat nuo ginklo, taktikos visos, sakykim, kad miške nepasiklystume, visą orientaciją, taip, o po to, po truputį sujungiam, tai reiškia darbas skyriuje, būryje, kuopoje, ir tas prasideda, pavyzdžiui, gali pratybos prasidėti nuo penktadienio ir baigti sekmadienį. Ir tu viską susidedi į kuprinę, visas tavo gyvenimas būna toj kupriniai. Ir viskas plano, tu jau žinai pratybų prieš metus, gerai prieš pusę metų, ir viskas, užsižymi savo kalendorį, tas dienas ir pasiruošęs.
13: Ar aš teisingai suprantu, kad jūsų kuopa yra tokia ypatinga, tai yra 801 civilių ir karių bendradarbiavimo kuopa. Taip. Ar galit papasakoti, kaip tas bendradarbiavimas atrodo ir kuo jūs užsiimat?
12: Taip, tai be tų visų taktinių dalykų, šaudimų, tai mūsų dar dalis pratybų užima būtent bendravimo su civiliais. Tai mes esam tokie, kur ir informuojam, jeigu pavyzdžiui, sakykime, atsitiko kokia nepasitenkinimas iš civilių, ane? Arba išgirda kažkokią propagandą, kur tikrai ir matom, kad ten skleidžia ar kas. Tai vyksta kariai iš mūsų kuopos. Mes esam vieninteliai tokie Lietuvoj, nes kitose rinktise yra keli kiti žmogeliukai, kurie tuo siema kariai. Ir mes tiesiog bendraujam su civiliais ir keliam pasitikėjimą kariuomenę. Ir kas, jeigu būtų, sakymu, nedaug dieve karas, tai tu irgi jau žinai apie, pavyzdžiui, aha, ten gyvena ūkininkas, jau su jo pakalbėjom, gal mums reikės kokio traktoriaus, ne? Gal reikės kokio ten, ką žinau, maisto, dar ko nors, ten transporto įmonė yra. Ir, pavyzdžiui, kiek teko, būti susitikimuose, visi palaiko tą kariuomenį ir širdį taip džiugu, žinot, kartais yra, aišku, ašra nurieda, ar tie patys pensininkai, ten tiesiog, jo, bet tas, sakykime, kaip profesiniam darbe, tu esi medikė, ištisai tu su žmonėm bendrauji ir ten, ir tas vieną kitą papildo.
13: Mhm. O kaip suprantu, 20 metų, ar jaučiat kažkokį pokytį visuomenės, kad galbūt auga palaikymas, ar turėjo įtakos Rusijos invaziją į Ukrainą? Turėjo, ar ne?
12: Taip, taip. Jau kartais net nereikia sakyti, kiti net atpažįsta, kas tai yra Šaulių sąjunga, kad uniformas skiriasi. Kiti žino, pavyzdžiui, žiūri emblemą, o čia jau mes žinom, kad savanori, ne pagal berėtės. Jau patys žmonės tai atneša, būna, pavyzdžiui, kokios pratybos. Nu, jie žino, kad ane ūkininkai informuoti visi ir tas rajonas, tu ten guli kažkur tai miškenė. Jie sugeba obolių atnešti. Kai sakai, gal jūs eikite šito lauko, bet visi jie tokie jaučiasi, jeigu dar ypač senesni, tai jie prisimena tą tarpukarį labai, tai vis galvoja tokį, jo, bendradarbiavimas, tai žinokit,
13: O kaip su Šaulių sąjunga? Aš suprantu, kad Roberta esi mokomosios kuopos narė, kuo jūs užsiimat, kaip atrodo ta Šaulio kasdienybė?
14: Taip, tai aš aišku vėlgi pabrėšiu, kad būtent kalbu apie Vilniaus rinktinį, nes tikrai yra tų skirtumų tarp rinktinių, tai mes Vilniaus rinktinėje turime tą 10-15 mokomojo kuopą ir mes esam būtent atsakingi už naujų šaulių parengimą, tai kaip ir minėjau, turim tą bazinį šaulių įgūdžio kursą, kurį kiekvienas prisiekęs šaulys eina, mokosi, praeina, gauna pažymėjimą ir tuomet jau tęsia tą savo šaulišką kelionę kitose kopose ar atskiruose būriuose. Tai jau tada atsiranda paties šaulio pasirinkimas, kuris nori toliau koncentruotis. Tai tikrai dabar labai plečiasi ir su bepiločiais orlaiviais visa ta tema ir tikrai norisi vis daugiau to padengimo turėti, bet būtent mokomoji kuopai, tai mūsų ta tokia ir yra specifika, kad mes dirbam taip, jeigu taip išsireikščiau ne visai gražiai pagal priesaikas, tai dažniausiai turim 3 priesaikas per metus ir tada pagal tai yra dėliojama, kur tuos visus naujai prisiekus šaulius sudėti, kaip padengti jiems mokymus. Mokymai irgi trunka įvairiai, turbūt dažniausiai maždaug 4-5 mėnesiai, tai ypatingai va dabar, jeigu manęs kažkas iš pažįstamų rato klausyt, aš sakau, kad na, nusiteikit, kad tie pirmieji mėnesiai tikrai bus intensyvesni, nes vis tik tai yra bazinis kursas, tai mes tikrai reikalaujam ir to dalyvavimo, ir to pasišventimo, ar ne.
13: O kiek tai yra laiko, vat?
14: Tai taip, sakyčiau, pakankamai įvairiai, yra tam tikri savaitgaliai būna užimti, tai jau būna tos vat, savaitgalio pratybos, bet irgi stengiamas kaip įmanoma anksčiau informuoti, o šiaip labai daug pagrinde tai viskas vyksta darbo dienomis po darbo valandų, ar ne, tai dažniausiai vakare būna nuo 6:30-7:00, tai kartais reikia 4-5, kartais reikia 6-8 valandų per savaitę, kartais būna ir mažiau. Tai tikrai suprantam irgi, ar ne, kad žmonės ateina dirbantis dažniausiai, žmonės turinti savo kažkokių kitų įsipareigojimų, tai stengiamės irgi žiūrėti lanksčiai, nes suprantam, kad bet kokiu atveju, ar ne, ateina žmonės bedine kažkokio tikslo ir mes visi dirbam vardan gynybos, ar ne, vardan to pasirengimo, tai stengiamės žiūrėti į tą situaciją, bet iš principo taip, tie pirmi mėnesiai tikrai būna intensyvokie. Ir tada jau, kadangi vis tik tai yra savanoriška organizacija, tai baigus tą bazinį kursą, ar ne, tai jau tampa labiau individuali atsakomybė, ar ne, kiek pats norėsi prisidėti, kiek pats norėsi dalyvauti ir panašiai, tai vėlgi, nieks neprivers, ar ne, bet labai džiugu matyti, kai ir toliau šauliai vadbai išėjo iš mokomosios kuopos, vis kažkur susitinki renginiuose ir panašiai, ar susirašai, bet ir čia ateinant pasimojavau su savo sesę šaulę, ar ne, tai va, tokių yra labai, labai smagių momentų, bet tikrai, bent jau Vilniaus rinktiniai, tie pirmi mėnesiai tokie, sakyčiau, tikrai intensyviausius tuo tokiu didesniu įsipareigojimu, o vėliau tai yra individuali atsakomybė.
13: Mhm. Man dar labai įdomu, tu užsiminė apie bepiločius orlaivius ir šiek tiek pakalbėjom, kad ta karyba keičiasi kasdien ir žmonių reikia įvairių, nuo virėjų, skalbėjų ir meistrų, bet man labai įdomu, kokios specialybės atstovų dabar trūksta, tiek KASPE, tiek Šaulių sąjungai, galbūt dabar vat klauso vat to specialybės atstovas ir tai jį paragins prisijungti.
12: Žinokit, nu įvairių, visų, aišku, keina tas mokslas į priekį, tai gal dabar tie dronai ateina, bet trūksta ir mechanikų, nu, net nežinau, IT specialistų, pačių įvairiausių, nes ir mes irgi išklausom paskaitas apie tos dronus, bet kiekvienais metais mes žiūrim, tos žinios, nu, reikia jas atnaujinti, nes viskas tobulėja. Taip, ryšininkų labai trūksta. Ten, pavyzdžiui, net ir mums būna paskaitos, kaip apsaugoti savo duomenis, kur kartais net nesusigalvoji, važiuoji, pavyzdžiui, autobusų, troleibus arba nesėdi kažkur tai oruosti. Ir tu net nepastebi, kad tu sėdi, įeini savo visus kodus, nu tiesiog. O kai paklausai paskaitą, oi, ups, va tai
13: taip,
12: būna.
13: Taip, prie bendro Wi-Fi prisijungus teisingai.
12: Jo, tai tokių dalykų, jo. Ir, pavyzdžiui, nu, sakau, mokytojų ten vertėjų visų specialybių, nu, nebent tą, nes KASPE dar, kaip irgi pareklamosiu, 3 metus KASPE atitarnauji, tau skaito, pavyzdžiui, vyram labai gerai skaito kaip nuolatinė tarnyba, tai jis savo tokį pliusiuką, bet jie per 3 metus labai daug ką gauna. Ane, ir, pavyzdžiui, jeigu jūs mokomoji kuopai, jūs nors žinias duoda, tai, man atrodo, visi gal gyventojai turėtų praeiti tuos 3 mėnesius kokius, jie žinotų, kaip būti pasiruošus.
14: Jo, aš turbūt
12: arčiau
14: paantrinčiau Vilmai, ar ne, kad turbūt negalėčiau vardinti kažkokių konkrečių specialybių ar sričių ir kaip tik matau, kad kuo įvairesni žmonės ateina, tuo daugiau mes kaip organizacija, bent jau iš to, kaip aš ją matau, turtingėjom, ar ne, nes iš tiesų visi atsineša tą savo patirtis, atsineša Kitas dalykas labai labai svarbus, atsineša savo ryšius, ar ne, savo kažkokias skirtingas rytis, veikimo metodus ir tai yra labai labai svarbu, todėl kad galbūt tai, kas yra man įprasta mano darbe, ar ne, va dirbant finansiniam sektoriui, yra visiškai kitaip, negu ateina pas mus, tarkim, kažkas iš meno srities. Ir tie žmonės gali atnešti labai įdomių idėjų apie būtent tą gynybą, apie pilietinį pasirinkimą, kurios man net nebūtų kilusios, ar ne? Tai aš dėl to sakyčiau, kad tikrai pačių įvairiausių žmonių reikia, nes tai leidžia vat, būtent mums tiesiog plėstis ir tą, jo, turbūt ir tą ryšių ratą, ir tą tinklą, bet tuo pačiu ir tiesiog pažiūrėti kitomis akimis į tas pačias problemas, o nebūti vat, visiškai savo kažkokioj konkrečioj siauroj srity.
13: Man dar labai įdomu, kaip sekasi derinti tą civilį darbą ir gyvenimą su tarnyba, nes jeigu teisingai suprantu, ypatingai jeigu pratybos vyksta savaitgaliais, tai žmonės atidirba savo standartinės darbo valandas nuo 5 dienas ir tada šeštadienį, sekmadienį vyksta į pratybas ir tada kitą dieną vėl eina į darbą. Kaip reaguoja darbdaviai, kaip reaguoja šeima, kaip pavyksta tiesiog suvaldyti tokį krūvį?
12: Nu, tas, sakykime, kaip aš jau tiek metų, tai mano tai yra gyvenimo dalis. Aš, pavyzdžiui, nesijaučiu, kad aš kažkurį dalį aukoju. Man, sakykime, aš jau žinau, pavyzdžiui, darbas, aš jau žinau, kada man pratybos ir pasakau, kad, nes dar turiu kelius budėjimus, kad šeštadienis, pavyzdžiui, tą, aš, nu, negaliu dirbti. Tai man suderina kitą. Bet dabar, ypač, kai suintensyvėjo karas Ukrainai, tai, pavyzdžiui, darbdaviai tai net yra patenkinti, kad pas mus Santariškių ligoninėje išdirbo, kad yra irgi, nu, ne aš vieną ten karės savanori, kad yra ten tarnaujančių, nes mus tarnyba, ko išmokina, pavyzdžiui, aišku, tos lyderystės, ane, ir kaip elgtis krizės atveju, nes tas būna tas pasimetimas ir ten toks chaosas, nes, pavyzdžiui, tie dronai skraido, nu, ką daryti, ane, nu, atrodo, gal mūsų, gal kažkas tai gal nebus, gal dar nereikia Rusija, žinai, kažkur eiti, slėptis, nu vis tiek jie vis visiškai kitaip ir, nu, labai teigiamai ir, pavyzdžiui, tu pradedi skleisti žinutę, ten ir Šaulių sąjungos aš pažįstu, pavyzdžiui, ir mano vedėjus vyros, mes taip kažkaip pradėjom šnekėti irgi įstojinos ir ten, sakykim, įstoja dabar į tą Šaulių sąjungą, nu visi kažkaip ir tu drąsiau, bet kai tu esi pasirengęs, nu man niekas nebaisu, aš žinau, ką daryti ir man tas įgūdis, aš, pavyzdžiui, žinau, kas po ko, kažkaip kaip tas pats su dviračiu moki važiuoti, atsisėdi važiuoji ir čia, jeigu reikėtų šauti, pasiimsi šautuvą, šausi.
13: Taip.
12: Nu, ir tas žaizdas, ane, ten gydyti, dar kas nors šaudo, gaudo, kai aš sakau, dūmai kažkur, tai va, pavyzdžiui, kariuomenį aš to gaunu. Nes mes gyvenam tokie mane ligoninį, aš turiu kam paskambinti, švaru, gražu, o kai dūmai, o kai neturi nieko, pavyzdžiui, turi 5 tik tabletės, o kaip man paskirstyti, kam duoti.
13: Tokių daug moralinių pasirinkimų, taip, kaip suprantu, taip, bet paruošia tarnybą ne tik jūs pačią, bet ir kolegas.
12: Šaltai elgtis tuo metu.
13: Supratau. Gerai, tai dabar padarykime trumpą pertrauką, o po pertraukos pasikalbėsime apie tai, kas laukia žmogaus, kuris nusprendė prisidėti prie krašto apsaugos savanorių pareigų ar Šaulių sąjungos.
15: Pasirengę gintis.
8: Laidą Pasirengę gintis remia Medijų rėmimo fondas.
16: Reklama. Atostogos, atostogos, atostogos. Taip, jau metas apie jas galvoti. Iš ankstiniai 2027 metų atostogų pardavimai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris Kelionių akademija.
8: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
17: Kai žmogus dalinasi subjektyvę nuomonę ir požiūriu, va, ką mes darom? Mesgi nepretenduojame čia į absoliučią tiesą. Mes pasakom,
18: kai subjektyvę nuomonę pretenduoja tie arba teisuolišką nuomonę, kurie iš to verslo daro dažniausiai.
17: Visuomenėje taip pat yra daug žmonių, kuriems yra geriau nurodyta, kad būtų taip, o ne kitaip, kad, žinai, valstybė kištusi, garantuotų tą ir tą, nes kai tik tai to nebėra, žmonės prasideda, pasijunta nesaugus, jiems neramu ir įtampa.
18: Kodėl žmonėms reikia sugromuluotos nuomonės, dėl to, kad neturi laiko žmonės nei skaityti ir noro neturi, nei gilintis. Tu niekada nepraloši diskusijų, jeigu tu esi ties pirminių šaltinių.
17: Gal reikia daryti ne už ką balsuotum, o pagaliau įvardinti tiksliai ir tiesiai, myliu, nemyliu reitingas. Taip. Suprantyti, jausminis reitingas, nes labai daug žmonių į tuos reitingus, pavyzdžiui, kas dalyvauja apklausose, labai daug žmonių atiduoda dėl, pagal myliu, nemyliu, o ne tai, kad ten aš analizuoju, vertiniu politiką.
18: Akimis žiūriu į save nesuprantančio žmogus, kuris nesidomi futbolu visą laiką, bet kas nuo karto įsijungiu, jeigu taip įsijungiu.
17: Taip.
18: Aš tikrai ten nieko nesuprantu, reiškia, tame futbole ir ten neskiriu žaidėjų, porą labai išreklamuotų, kurie, nežinau, ar geri žaidėjai, bet labai išreklamuoti. Ir aš, bet kokia mano psichologija, kaip mano psichologija veikia? Jeigu aš nežinau, už ką sirgti, aš sirgu už
17: geriausiai.
18: Už laiminčią komandą.
17: Taip. Mes lygiai grečiai vis dėlto turėtumėme pradėti kampaniją apie tai, o kokias taisyklės ir tvarkas tu žmogau atvažiavęs į Lietuvą privalai perimti. Mes neklausim, tu nori ar nenori. Tiesiog privalai.
18: Su stuburu pas mus yra problemos labai akivaizdžiai. Pas Lenkus visą laiką stuburas buvo kietas, pas mus stuburas yra
17: toksai,
18: kažkoks ten guminis labai tai. Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
8: Laida prieinama tik Žinių radijo remėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
0: Žinių radijas.
1: 10:30.
0: Žinios.
1: Rusija kišosi į Brexit referendumą. Bilas Geitsas teigia, kad kibernetinės atakos didžiausia dirbtinio intelekto keliama grėsmė. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS LT pranešimus ir Žinių radijo informaciją. Varšuvoje prasideda kasmetinis saugumo forumas. Tai vienas svarbiausių Europoje tarptautinių saugumo ir gynybos politikos renginių. Forume be kita ko bus pristatytas Rusijos kovinis dronas Šahet ir iš numuštų rusų dronų išimti vakarų gamybos mikroelektronikos komponentai. Organizatorių teigimu, tarptautiniai auditorijai siekiama pateikti konkrečių įrodymų, kaip vakarietiškos technologijos patenka į Rusijos ginkluotę ir yra naudojamos atakoms prieš Ukrainą. Jungtinės karalystės ministras pirmininkas Andis Bernamas pirmasis iš šalies vyriausybės vadovų patvirtino Rusijos kišimasi į prieš 10 metų vykusį Brexit referendumą. Kaip tiksliai pasireiškė Rusijos kišimasis, jis nepaaiškino. Spėlionių šią temą būta jau seniai. Liboristų partijos politikas taip pat sakė, kad per praėjusią savaitę vykusi vizitą Berlyne šį klausimą aptarė su Vokietijos kancleriu Friedrichu Mercu. Jis pridūrė, kad ir Vokietijoje neabejotinai skleidžiama Rusijos dezinformacija, kuria siekiama daryti įtaką politikai. Mirties bausmės tiesioginė transliacija papildomo pavojaus šalies saugumui nesukeltų. Tai pareiškė Donaldo Trumpo administracijos pareigūnas. Kariškis buvo nuteistas dėl išpolio karinėje bazėje Teksase. Per šaudynes jis nužudė 13 žmonių ir dar per 30 sužeidė. Gynybos sekretorius Pitas Geksetas pareiškė, kad jo egzekucija bus vieša. Britų premjeras Andis Bernamas galimybę viešai įvykdyti mirties bausmę pasmerkė kaip pasibaisėtina. Microsoft įkūrėjas Bilas Geitsas perspėjo, kad nereguliuojamas dirbtinis intelektas kelia vis didesnę grėsmę. Geitsas prognozuoja, kad per ateinančius metus išaugs skaičius kibernetinių atakų, kuriuose naudojamas dirbtinis intelektas. Visgi jis mano, kad rizika dirbtiniam intelektui tapti nevaldomu išlieka tolima perspektyva. Jis pabrėžė, kad šiuo metu didžiausia nerima kelia piktavaliai naudojantys esamas sistemas be apsaugos priemonių. Geitsas atmetė Donaldo Trumpo propaguojamą idėją, kad dirbtinio intelekto įmonių savireguliacijos pakanka pasaulio saugumui užtikrinti.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
8: Orų prognozė pristato Japonų klinika Beža, kviečianti atrasti mokslų paremtus ilgamžiškumo sprendimus nuo Hokkaido kolageno iki NMN kosmetikos. Rūpinkitės savimi jau šiandien. Apsilankykite beza.lt.
0: Orai.
1: Šiandien vietomis protarpiais numatomas lietus, vyraus nedidelis, galima perkūnija. Vėjas pietvakarių vakariniame šalies pakraštyje pereinantis į vakarų šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 10-15 laipsnių šilumos.
15: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
19: Reklama.
20: Ieškote moksliškai pagristų sprendimų ilgamžiškumui ir gerai savijautai? Atraskite Japonų kliniką Beža. Japonijos mokslininkų sukurtos ilgamžiškumo programos, Hokaido kolagenas sąnariams ir odai, kosmetika su NMN matomiems odos pokyčiams. Beža – mokslu ir japoniška patirtimi paremti sprendimai. Apsilankykite beza.lt.
21: Letsinvest.eu. Ramiai ir užtikrintai auginkite kapitalą, investuodami į kruopščiai atrinktus nekilnojamojo turto projektus. Konservatyvi rizika ir sąžininga metinė graža iki 10%. Prisijunkite prie investuotojų bendruomenės jau dabar. Letsinvest.eu. Investavimas susijęs su rizika. Investuokite atsakingai.
22: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Šią savaitę su iki kortele Panevėžio cukrus plus 65 centai. Švieži kiaulienai 20, o kosmetikai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
23: Dėmesio gerbiami keleiviai. Į pirmąjį kelią atvyksta Allianz Lietuva traukinys gyvenimas kaip kinas. Maršrutas, svajonės, planai, šeima, ateitis, gražiausios gyvenimo akimirkos. Kviečiame keliauti drąsiai, kurti savo istoriją, mėgautis gyvenimu. Allianz, su tavimi, kad ir kur gyvenimas nuvestų. Allianz gyvybės draudimas ir pensijų fondai. Allianz.
24: International Festival Ballet pristato legendinį Piotro Čaikovskio baletą Gulbių ežeras. Su gyvai atliekama orkestro muzika. Pasinerkite į klasikinio baleto, muzikos ir elegancijos pasaulį. Lapkričio 6 dieną Klaipėdos Švyturio arenoje. Lapkričio 10 dieną Kompensa koncertų salėje Vilniuje. Bilietai. Bilietai LT.
25: Susirasti geriausią vadovą visai nesunku, nes juo galite būti jūs. Pradėkite savo verslą jau dabar. Atidarykite verslo sąskaitose banke internetu vos per 20 minučių ir iškart patys tapkite savo vadovu. Seb bankas. Augantiems kasdien.
26: Čia Žinių radijas.
27: Pasirengę gintis.
28: Laidą Pasirengę gintis remia Medijų remimo fondas.
29: Grįžtame į studiją ir tęsiame laidą Pasirengę gintis. Prie mikrofono Klaudija Grabauskaitė. Primenu, kad šiandien apie valstybės gynybą kalbame su krašto apsaugos savanorių pajėgų vyresnėje leitenantė Vilma Rutkauskaitė bei Roberta Miškinytė, Šaulių sąjungos savanorė. Tai trumpai pabaigiam su pokalbiu su Vilma apie tai, kaip reikėtų derinti gyvenimą, darbą ir tą visą krūvį, bet man dar būtų labai įdomu išgirsti ir Robertos pasakojimą. Na, kaip pavyksta suderinti tas 5 darbo dienas mažų mažiausiai ir tada dar vakarais duoti kažkokius tai mokymus, nes Roberta yra mokomosios kuopos narė ir tada dar savaitgalį kokios nors pratybos.
14: Tai turbūt yra tam tikrų iššūkių, ar ne? Nereikia slėpti, tai tikrai reikalauja laiko ir energijos, ar ne? Bet aš labai pritarčiau Vilmai, tai yra tam tikra prasme gyvenimo būdas. Man tai yra turbūt taip svarbu, kad aš nematau to kaip kažkokio aukojimo. Aš labai džiaugiuosi, kad mane supa žmonės, kurie irgi šitą mano pasirinkimą supranta ir vertina ir nepyksta, kad galbūt aš, tarkim, negaliu atvykti į kokį gimtadienį ar dar kažką, ar ne, ir labai turbūt džiugu, vat būtent, kad tokie žmonės supa ir tai yra turbūt apie tą tokį kompromisų ieškojimą, kas liečia darbo, ar ne, man irgi turbūt pakankamai gerai sekas, nes neturiu tokių, vat, įpareigojimų, kažkokių atbudėjimų ir panašiai, tas laisvas dienas aš galbūt galiu dažniausiai šiek tiek taip laisviau pasimti pagal savo poreikius, nebent yra kažkokie ekstra projektai ir panašiai, tai tas irgi šiek tiek padeda, bet Jo, turbūt yra tas, turbūt sakyčiau, pagrindinis dalykas nusiteikimas, nes dabar vat, vasarą turėjom šiek tiek polsio, mes savo būryje mokomoji kuopoje ir kai vat, prasidėjo rugsėjais, vėl pradedam su naujais kursantais. Ir taip vėl suprantu, kad kartais mano dienas yra išeiti prieš 7 iš namų, grįžti kokią 10 vakarą, tai dar tada galbūt kažką greit užkasti į dušą, į lovą ir kitą dieną vėl taip pat. Bet kažkaip man, nežinau, aš matau tame žavės, aš matau tame labai daug prasmės, man yra labai smagu ir įdomu tai, kuo aš užsiemu Šaulių sąjungoje ir tada tai kažkaip natūraliai gaunas, tai tada netiek ir vargina, turbūt sakyčiau.
29: Tai, žodžiu, labai gera vieta tiems, kurie galbūt darbe nejaučia prasmės po darbo rasti tokią veiklą prasmingą ir prisidėti prie valstybės saugumo.
14: Taip, būtent, tai aš sakyčiau, tai labai kitaip įprasmino, ar ne, galbūt ne negu vat, darbinė veikla, kur, aš sakau, dirbo visai kitoje srityje ir tada kažkaip tas pilietiškumas vis tiek visada kirba, tai kai vat, dirbi tarptautinį organizaciją, tada labai smagu sugrįžti vakarais visiškai į Lietuvą, susikoncentruoti į tai ir galvoti būtent apie mūsų valstybę.
29: Vilma truputį papasakojo apie tai, kad įgijo labai daug įgūdžių reikalingų ne tik jai pačiai, bet ir kolegoms. Roberta, ar tu atradai kažkokių naujų savybių savyje arba išmokai kažkokių įgūdžių, kuriuos pritaikai darbe, asmeniniam gyvenime?
14: Aš turbūt irgi labai pritarčiau, kad labiausiai tai yra reakcija į tam tikrus dalykus, ypatingai stresinės situacijas, nes vis tik tais mes turbūt labai daug mokamės ir Šaulių sąjunga, ką reiškia, kodėl, kaip, ką daryti žingsnis po žingsnio. Ir tas žinojimas ir tas nuolatinis kartojimas, jisai labai labai padeda. Nes aš, tarkim, galiu vat, ir savo patirties pastalinti, kad, tarkim, pirmosios medicinės pagalbos kursus aš buvau praėjus ne kartą ir prieš stodama į Šaulių sąjungą, tiek darbe, tiek kažkokiose kitose kontekstuose. Ir aš vis suprasau, kad, nu taip, bet tai yra grinai apie kartojimą, nes tie įgūdžiai neatsiranda, jie labai greitai dingsta ir vieną dieną gali žinoti, kitą dieną pamiršti. Tai vat man Šaulių sąjunga, ką leidžia, tiesiog vat nuolatos tai kartotis, nuolatos save bandyti tose situacijose ir tiesiog ramiau reaguoti. Tai lygiai taip pat, kai mes pavasarį turėjom tą raudoną signalą, tai tikrai buvo kolegų, kurie po to ir minėjo, kad, na, kai ten jau atėjo tas raudonas signalas, kad eikite į priedangas, tai buvo žvilgsniai į mane. Ką daryti, kaip elgtis, kaip reaguoti ir turbūt irgi ir man toks didžiulis įvertinimas, kad pavyksta tą ramumą išlaikyti, nors iš tiesų irgi turbūt visiems buvo ne pati maloniausia patirtis ir situacija, bet kažkaip išmoksi save greičiau mobilizuoti.
29: O vat, jūs abi gal pastebėjot, kad daugiau šeimos narių, draugų, kolegų nusprendė po raudono signalo, kai visi slėpėmės požemiuose, ar buvo kažkoks padidėjęs susidomėjimas, stojimas į sąjungas, daugiau klausimų, kažkokių, na, tokio proaktyvumo po realybės tokio pakitusio pojūčio?

0: pratybas, už, kad civiliam pratybos, kad, pavyzdžiui, mokyti ir šauliai tą daro, civilius tos medicinės reikia, mūsų vairuotojai nemoka suteikti, bet po šaulių sąjungos, kas yra arba kas kaspė, tai jie moka tą turniketą uždėti, ne? Taip.
1: Aš vat irgi iškart pagalvoju apie turniketą, tai visiems klausytam palinkėčiau, jeigu patys vairuoja, pasikrinti, kur yra jų turniketai ir savo artimųjų paklausti, kur yra turniketai, nes jeigu turniketas yra bagažinėje esančioje vaisinėlėje, dar supakuotas į 15 plastiko pakuočių, tai noriu jūs labai nuliūdinti, jis jums nepadės, ar ne? Turniketas turi būti šalia jūsų, jis turi būti greitai pasiekiamas. Tai čia toks visada irgi man labai mėgstamas.
0: Kišeniai turėtų būti.
1: Taip, taip, būtent.
2: Nešioti su savimi, žodžiu, jodo tabletės, turniketus, ką dar įsidėti į kišenę šitoj realybėj?
0: Kokį, nu, aš taip įsidėčiau kokių saldainių, nes vis tiek tokių, ne, reikėtų, nu, kad ten drabužių daug neprisidėsi dokumentai, arba jų nebent kopijos, va čia, va, pažiūrėjau, nu, tai jums teks užims, nu, va tiek, va tik tai, ne, ir su savo kuprinė, nors ir, va, pažiūrėjau, išvažiuojate, jau negrįšite ten vandens ar kažkur tai į namus pasiimt, bet jau tokį mini, tai taip. Ir vaistus, dar... kurias naudojate, aš irgi nešiu, nu, kas, kurie serga lėtiniam ligom, tai irgi, nes, nu, tau tik tai skubę pagalbą suteiks tą pirmą, bet nieks nesirūpins ant tavo kraujo spaudimais tuo metu.
1: Ir tikrai dar sakyčiau išorinę bateriją, ar ne, kažkokia, nes mes esam tiek priklausomi nuo elektros ir tiek priklausomi nuo technologijų, ar ne, tai išorinė baterija irgi tikrai yra kažkas, į ką reikėtų investuoti, ką reikėtų turėti kiekvienam ir tai tikrai va, turėti toje pasiekiamoje vietoje, nes...
0: Prožektorių gal ir kartu mažiuką, pavyzdžiui, kišenį, nu tokia jums.
2: Mes jau tokia išgyvenimo kultūrą dalyvaujam, o gerai, na tai jeigu dar reikėtų vieną arba du daiktus nusipirkti namams, ką rekomenduotumėte įsigyti?
0: Aš tai radiją rekomenduočiau su baterija. Kad būtų turėti, nes ten visą ir iš karto radiją įsijungti, jeigu, pavyzdžiui, tik signalas kažkoksai, tas būtinai tą tokį, o taip, taip.
2: O iki tol, aišku, visada galima ir žinių radijo paklausyti.
0: Taip, čia jau visą tą.
2: Taip.
0: Jo.
2: Roberta, ką dar?
1: Jo, gerai, dar reikia dabar taip greitai prasukti galvoje, tikrai radijas.
0: Degtukai.
1: Degtukai. Ir iš tiesų būtent neperšlampami, ar ne, taip. Kurie, taip pat tokie ar niuansai. Ir kad ir kaip būtų miegmišis arba va, tokie dalykai palapinsius, tai neperšlampami dalykai, ar ne, nes koinės, šita prasme, čia tokie yra, bet visi tikrai žinos, kas vaikščioja miškuose, kaip svarbu yra sausos kojos, tai va, tokie atrodo maži dalykai, bet neduok dėvę reikėtų kažkokioje tokioje situacijoje būti, tai norėtumėt išlikti sausi ir šiltai.
2: Na ir tada labai trumpai, dar turbūt vienu sakiniu, ką pasakytumėt klausytojui, kuris dabar klauso ir svarsto prisijungti prie kažkurios iš šitų organizacijų.
0: Nėra ką svarstyti. Tiesiog yra Lietuvoje tiek galimybių sudaryta pasirinkimus, tiesiog va, užpildo, nori į kaspą, bet jau ten, nu, sakykim, taip, nori šaulių sąjungą, taip, ten net vaikai nuo 11 metų, ten, nu, tu turėjau būti, jau vakar turėjau būti pasirengęs, tačiau net svarstyti nereikia.
1: Aš tai irgi turbūt paskatinčiau tikrai nebedvėjoti ir suprasti, kad tai nėra, tai nebūtinai yra kažkoks va, toks pasiryžimas, jau čia viskas padėti savo galvą ir panašiai, ir ne, tai yra ir labai labai naudingi įgūdžiai kasdienime gyvenime. Ir ten irgi lygiai taip pat tikėkimės, kad niekada nereikės panaudoti pirmosios medicinės pagalbos žinių, bet jeigu reikėtų, aš manau, kad tikrai būtume dėkingi, jeigu galėtumėt ir žinotumėt, kaip tai padaryti.
2: Na ir tada paprašysiu pasakyti po palinkėjimą. Roberta, paprašysiu pasakyti palinkėjimą tiems, kurie gina valstybę ir ruošiasi ją ginti ir gintis patys. Na, o Vilmos paprašysiu pasakyti palinkėjimą tiems, nuo kurių mes ginamės.
1: Tai visų pirma, didžiausia padėka visiems, kurie dirba ties mūsų valstybės gynybą. Ir palinkėjimas yra neprarasti to polėkio, neprarasti polėkio tobulėti, ieškoti naujų galimybių, dalinti savo patirtimi ir atsakinėti į klausimus civiliams, nes čia yra labai labai svarbus dalykas. Tai vat šito palinkėčiau.
0: Nu, aš palinkėsiu tiems, kurie nori mus pulti. Jie tu gal net nesiruošia pulti. Mes jau pasiruošę. Vakar, šiandien, rytoj dar daugiau, ten, nežinau, 500%. Nu, gali bandyti, bet jie pamatys, kas jų laukia.
2: Ačiū jiems už pokalbį. Primenu, kad šiandien laidoje pasirengę gintis kalbėjome su vyresnelė leitenantė Vilma Rutkauskaitė ir iš Lietuvos šaulių sąjungos nare Roberta Miškinytė. Laidą vedžiau aš, Klaudija.

0: Grabauskaitė. Visus laidų įrašus rasite Žinių radijo svetainėje. Iki kito pirmadienio.
1: Pasirengę gintis. Laida Pasirengę gintis remia Medijų rėmimo fondas.
2: Reklama.
3: Apie automobilius ir ne tik. Įdomiai, koncentruotai ir nuotaikingai. Subalansuota vairuojantiems, bet rekomenduojama visiems. Piko minutės kiekvieną antradienį ir ketvirtadienį 7:50 ir 11:40 per Žinių radiją.
4: Laida Piko minutės pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.
5: Ar tai, ką valgome, kaip kvepuojame, veikia mūsų nuotaiką? Kaip galime pagerinti savo psichinę sveikatą atsigręždami į kūną? Apie sveikatingumą ir kūno bei emocijų ryšį aš, Eglė Zarembė, kalbinu šios srities profesionalus laidoje Gyventi kūne. Šeštadieniais 14 valandą.
4: Laidą pristato Eglė, medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo lyderė Baltijos šalyse.
1: Čia Žinių radijas.
6: Eterio citata.
7: Mažinkime neišmokas gyventojams, o išlaidas viešajam sektoriui, sako Norfos vadovas Dainius Dundulis.
8: Tai numeris vienas iš tikrųjų to, ko pas mus niekas nenori šnekėti, pas mus nevyksta tos nediskusijos. Mažinti išlaidas, mažinti, atsisakyti nereikalingų funkcijų, ne pensijas, kaip pas mus mėgsta padaryti, kad mažinti pensijas, taip toliau, galbūt pensijas tai reikia didinti, bet reikia pasižiūrėti, kur pinigai nueina nepasiekiant tikslo, sakysim, taigi tikrai labai daug yra tų visokių dalykų, kur netneša jokios naudos. Mano asmeninė nuomonė, kad neišmokas mažinti, ne pensijas, bet, sakysim, viešam sektoriui išlaidas 20-30% sumažintų, niekas net nepajaustų, kad ten sumažėjo. Ir būtinai tą reikia daryti, nes anksčiau ir vėliau mes turėsim didžiulę problemą.
9: Būtinai valstybė, sako, turi mažinti išlaidas.
8: Būtinai, nes ir faktas, kad po to jis sekantis žingsnis vėl didinti mokesčius. Mokesčiai jau pagal kitas šalis, mes tikrai iš kaimynų esam viena didžiausių mokesčių šalis, lyginant su kaimynais. Su Europos Sąjunga galim rasti, aišku, kai kurią šalį, bet aš lyginu su kaimynais. Mes išsiunčiam pinigus iš Lietuvos, nieko nebus iš to. Ir tai dabar iš mokesčių surinkimų ir matome, kad jau kai kurių mokesčių nemesurinkinėjom, kiek buvo planuota, tai čia yra pata pasiekmė. Jau mokesčių, sakysim, didinimo riba jau persilenkė tą proto ribą, kai tas padidėjimas suveikia į mažėjimą. Kaip ir procentas pakeltas, viskas tvarkoja, bet pati suma yra surenkama mažesnė. Tai čia vat labai ir tas ir yra pavyzdys, kad perlenkė lazdą.
9: Čia turit omeny turbūt pelno mokestį, kažkiek
8: akcizą. Jo, ir aš dabar sakau, reiktų labai tikrai noriu pamatyti rugpjūčio mėnesį, po to rugsėjo mėnesio pavojimo surinkimus, lyginant su praeitais metais. Aš irgi galvoju, kad jie galimai bus mažesni.
7: Lygiai prieš savaitę Žinių radijo laidoje Verslo pozicija, taip kalbėjo Norfos vadovas Dainius Dundulis. Verslo pozicija pirmadieniais 8:05 per Žinių radiją.
6: Eterio citata.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 11 valandų.
0: Žinios.
1: NATO karinis vadas ketina perspėti Rusiją dėl galimo išpolio prieš aljansą. Jungtinės valstijos grasina neteikti Ukrainai žvalgybos duomenų ir ginklų, jeigu ši puls rusų naftos gamyklas. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, ELTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Didėjant susirūpinimui dėl Maskvos keliamos grėsmės, vyriausiasis NATO karinis vadas ketina perspėti Rusiją apie aljanso pasirengimą atremti bet kokį išpolį. Pajėgų Europoje vadas Aleksusas Grinkevičas saugumo konferencijoje Varšuvoje išsamiau pristatys pergalės teoriją, kaip atremti galimą išpolį. Šio žingsnio aukščiausiasis karinis vadas imasi NATO siekiant pasiūsti Maskvai signalą nutraukti tai, ką vakarų pareigūnai vadina hibridinę sabotažo ir kišimosi kampaniją prieš Ukrainos rėmėjus kare su Rusija. Prezidento Donaldo Trumpo administracija perspėjo Ukrainą ir sąjungininkės Europoje, kad Vašingtonas gali nutraukti dalymąsi žvalgybos duomenimis ir neleisti Europos šalims pirkti amerikietiškų ginklų Ukrainai, jeigu Kijevas nenutrauks smūgių Rusijos energetikos objektams, pranešė CNN. Valstybės departamento ir Pentagono perspėjimai savaitgalį buvo perduoti Ukrainos ir Europos pareigūnams. Su Ukrainos vadais tiesiogiai susisiekė ir amerikiečių kariuomenės atstovai. Jeigu šie grasinimai būtų įgyvendinti, tai iš karto paveiktų Ukrainos gynybinius pajėgumus. Nuo Liepos vyriausybė vadovaujantis Mindaugas Sinkevičius kol kas nebuvo sušaukęs nė vieno Nacionalinio saugumo komisijos posėdžio. Pasak jo patarėjo Gedo Saligos, premjeras atitinkamus klausimus su atsakingomis tarnybomis bei ministrais aptarinėja reguliariai. Vis dėlto patarėjo teigimu, prireikus šiomis temomis galėtų būti diskutuojama ir Nacionalinio saugumo komisijos formatu. Pastarąjį kartą toks posėdis vyko gegužės mėnesį. Ji tada sušaukė tuo metį premjerį Ingą Ruginienį. Komisija posėdžiavo po to, kai Utenos rajone lauke rastas nukritęs ir sudužęs ukrainietiškas dronas. Prokuratūrai pareiškus įtarimus Lietuvos musulmonų sunitų dvasinio centro muftijui Romui Jakubauskui dėl prekybos žmonėmis, pastarasis kaltės nepripažįsta ir teigia, kad viešojoje erdvėje dirbtinai kurstoma įtampa dėl musulmonų. Portalui TV3 Jakubauskas sakė manantis, kad tokiu būdu sąmoningai kurstoma įtampa ir visuomenėje formuojamas neigiamas musulmonų įvaizdis. Komentuodamas filipiniečių įdarbinimą Lietuvoje, Jakubauskas tvirtino, kad darbuotojų paieška rūpinosi Filipinuose veikianti įdarbinimo agentūra. Pasakiau, darbuotojams ši agentūra žadėdavo darbo sąlygas, dėl kurių vėliau nepavykdavo susitarti su Lietuvos darbdaviais. Portalui TV3 muftijus taip pat pažymėjo, kad po atrankos kiekvienas kandidatas turėjo nuotolinį vaizdo interviu su migracijos tarnybos pareigūnu. Dėl Vilniuje savanorių prospekte nušauto žmogaus įtarimai pateikti buvusiam policijos pareigūnui. Jis paleistas iš areštinės. Generalinė prokuratūra pranešė, kad įtariamajam skirtos kardomosios priemonės, dokumentų paėmimas ir rašytinis pasižadėjimas neišvykti. Vilniuje penktadienio vakarą nušautas 45 metų vyras. Įvykio vietoje sulaikytas įtariamasis. Jis nesislėpė, pats sulaukė pareigūnų. Paaiškėjo, kad tai buvęs policijos pareigūnas seniai pasitraukęs iš tarnybos. Dėl ko kilo konfliktas, pareigūnai kol kas neatskleidžia. Paimtas legali laikomas ginklas. Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl nužudimo.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orai.
1: Šiandien vietomis protarpiais numatomas lietus, vyraus nedidelis, galima perkūnija. Vėjas pietvakarių vakariniame šalies pakraštyje perinantis į vakarų šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 10-15 laipsnių šilumos.
2: keičia. Žinių radijas.
3: Reklama. Investicija ir rinkodaros komanda Digital Marketing Europe. Lapkričio 10-12 dienomis Vilniuje 500 profesionalų. Su kodu radijas 15% nuolaida iki lapkričio 6. Bilietai digitalmarketing.com.eu.
4: Sveiki, esu Rima Aukštolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jus į praktinę žinių radio konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsime praktinėje konferencijoje. Dalinsimės patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsime apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmose.
5: Konferencijos rėmėjai DHL – pasaulinė logistikos lyderė, padedanti verslui siekti tvarumo tikslų.
6: Crowdpeer – nekilnojimų turtų užtikrintos investicijos su iki 14% metinė investicijų graža. Daugiau informacijos – crowdpeer.com.
2: Žinių radijas.
7: Ekspertai pataria.
5: Laida rengiama bendradarbiaujant su Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija.
8: Sveiki gyvi, su jumis laida Ekspertai patarė. Nuo šiandien kalbėsime apie viešoje erdvėje kilusias kalbas, kad neva aplinkos ministerija nuo lapkričio pirmosios nori griežtinti gyvenimą negyvenamosios paskirties pastatuose. Na, pavyzdžiui, loftuose. Bet kas konkrečiai keičiasi ir ar iš tikrųjų keičiasi ir kodėl tą reikia padaryti? Kaip permainos paveiks rinką ir loftuose jau gyvenančius ar apsigyventi planuojančius žmonės? Apie tai šiandien ir kalbėsim. Su mumis aplinkos viceministrė Asta Rokickienė. Sveiki, gyvi.
9: Sveiki.
8: Taip pat Lietuvos nekilnojamo turto plėtros asociacijos prezidentas Mindaugas Statulevičius. Labą dieną.
10: Labą dieną.
8: Na, visų pirma, viceministrė, nuo jūsų gal pradėkim. Klampi tema, įdomi tema ir svarbi tema dėl to, kad nekilnojamasis turtas visiems labai aktualu, ypač mieste gyvenantiems žmonėms, planuojantiems savo verslą ir ypač, kas šiandien svarbu, gyvenantiems lyg ir negyvenamos paskirties pastatuose. Bet vis dėlto, kas konkrečiai keičiasi?
9: Taip, tai pirmiausia norėtųsi, kad visi aiškiai išgirstų, kad kas susiję su gyvenimo ar negyvenimu negyvenamosiuose pastatuose, tai šiuo metu niekas nekeičiama. Tai jokie pakeitimai griežtinantys ar kažkokie tai gyvenimą ar kontrolę, tai nesikeičia. Keičiamas yra vyriausybės nutarimas, kuris galioja nuo 2017 metų ir jis turėjo išimtis, kada gali tam tikrą ekonominę veiklą užsiimti atitinkamose patalpose, kurios netitinka tos paskirties. Tai tarkim, bute gali turėti minimalią gamybą. Tai gaminti tam tikrus maisto produktus, kepti tortus, pavyzdžiui. Arba irgi gyvenamam individualiam name teikti grožio paslaugas. Ar masažo, ar manikiūro, atitinkamai ir gamyba. Nu, mes čia su kolegom juokavom, kadangi nėra vyriausybės nutarime viešo administravimui teikti paslaugų į tokios vat, išimties. Tai reiškia, visas viešasis sektorius, jeigu dirba iš namų, tai naudoja savo patalpas gyvenamas ne pagal paskirtį. Tai vat, suprantat, iki tokio absurdo yra tas vyriausybės nutarimas, nes jisai tiesiog yra jame išdėstyta virš 100 ekonominių veiklų su savo koduku, kuri vat, veikla ekonominė leidžiama, o kuri ne. Tai vat, ir keitimas buvo toks, kad iš tikrųjų iki absurdiškų situacijų vienkėmyje, kaime, žmogus negali medaus sukti, nes tai jau gamyba ir jam reikia o pasikeisti bendrai planą, kad ten numatyti pramoninę teritoriją, ten pakeisti žemės klypo paskirtį, kai tai tikrai minimaliais kiekiais nu, niekam nemaišo, kad tai galėtum daryti. Tai buvo daug visokiausių siūlymų, kaip reikėtų keisti tą nutarimą, tai jis pradėtas keisti dar pernai metais, bet kadangi labai daug kam aktualus, nu, tai vat, pakeitimai jau galutiniai šiuo metu yra parengti ir planuojami teikti vyriausybei tvirtinti po visų derinimų. Bet vyriausybės nutarimas tai apims dabar nebe sąrašą, tiesiog veiklų, nes jos pastoviai kinta. Nu, čia, kaip ir sakiau,
8: pildosi
9: pastoviai, o sudėlioti tam tikrus kriterijus, kurie numatytų, kad nebūtų tai didelis mastas tos gamybos ar paslaugų teikimo ir ko tikrai negalima. Nu, kad laidojimas neatsirastų, nu, tam tikrai kažkokie jau tokie tikrai globalūs kriterijai įvardyjami ten per 10 gal punktų. Tai va toks vat pakeitimas yra ir tiesiog galvojam, kad jis yra labai teisingas. O kai kalbam apie gyvenimą jau ten tuose loftuose, tai šiuo metu tai tas nutarimas tikrai nepalies. Ir visokių čia kalbų prisiklausėm, kad tai labai dideli kiekiai tų gyventojų gyvena, tai iš tikrųjų irgi nereiktų išsigasti iš karto, nes visada buvo dar iki 24 metų, 2024 leidžiama dalį pastato naudoti, nu, jame galėjo būti ir kitos paskirties negu pats pastatas. Tai, pavyzdžiui, ten jeigu buvo gamybos kažkoks pastatas konvertuojamas, tai 49% galėjo būti ten būtų. Nu, kitaip, ten liko galbūt dirbtuvės. Tai čia taip irgi teikti, kad visi dabar gamybiniai pastatai, ar ten poilsio pastatai, ar viešbučiai, ar sodo namai yra naudojami ne pagal paskirtį, tai turbūt irgi nereiktų taip drastiškai teikti.
8: Na, bet aš vis tiek noriu likti prie to lofto temos dėl to, kad jie atrodo labiausiai viešą erdvę dirgina. Mindaugai, jūs kaip nekilnojamo turto rinko žinovas ir matot, kaip keičiasi miestas, loftų ta istorija, ypatingai čia Vilniaus yra aktuali turbūt tema, kaip iš jūsų prasidėjo tas trendas pas mus, kad iš senų pastatų padaryti loftus žmonės ten norėjo gyventi ir ten atrodo sudėtingas juk ir projektas ir panašiai, bet kaip visas tas trendas prasidėjo loftų?
10: Tai loftų tema to pasaulyje jinai jau skaičiuoja dešimtmečius ir turbūt šimtmečius, jeigu pasižiūrėti apie tą konversiją, kuri vykdavo ypač Amerikos miestuose, nuo kur tai viskas prasidėjo, bet į Lietuvą jinai atėjo, sakyčiau, prieš kokius gerus turbūt 20 metų, kuomet buvo pamatytas potencialas teritorijose, iš kur išėjo gamyba, ne? Miestai, nu, ir Vilnius, ir Kaunas, ir Klaipėda, turbūt loftai tokie galėtų būti loftų lopšiai, sakykime, Lietuvoje, bet iš ten, iš miestų centrų, iš miestų patrauklių zonų, šalia senamiesčio, šalia naujamiesčio, ar pačiam naujamiestyje, ta gamyba tiesiog išėjo, tapo nebereikalinga. Ne, siuvyklos, radio, instrumentų surinkimo, įvairios gamyklos, tiesiog ta gamyba arba nunyko, arba jinai išsikėlė už miesto dėl įvairių priežasčių. Atsilaisino puikios teritorijos, puikus pastatai, zonos, kurios būtų galima pritaikyti kitom veiklom. Ne, gyvenimas yra viena iš tų veiklų, atsado ir paslaugų, kažkas konvertavusi į viešbučius, į prekybos centrus, turim Vilnių irgi puikių pavyzdžių.
8: Taip, bet ne rajonai atsirado vietomis.
10: Atsirado netgi nauji mikrorajonai, sakykime. Tai, bet tas funkcijos pakeitimas, jisai tapo labai natūralus. Ir pati miesto savivaldybė palaikė, nes visam pasaulyje tai yra palaikoma konversija, yra tvaresnis plėtros būdas negu nauja statyba. Tu nenugriauni pastatų, pritaikai esamas konstrukcijas, išvalai teritoriją, tarkim, jeigu jinai buvo galbūt kažkokia, na, nežinau, ten taršesnė kažkokia gamyba vyko ar panašiai. Bet tu esi centre miesto, tau nereikia naujų tinklų, autobusų, linijų, troleibusų, vaikų darželį, aplinkui mokyklos, puiki infrastruktūra, ne? Tarkim, Vilniuje, va, Žvėryne vyko konversija, Užupyje vyko konversija, Markučių teritorija visa konvertuojama. Nuostabios teritorijos, kur nereikia nuo jo statybos ateiti, gali konvertuot pritaikyti. Aišku, tie pastatai turi savo irgi tam tikrų iššūkių, kurie yra konvertuojama, ne? Na, jie yra dideli. Jie yra didžiulio tūrio. Konstrukcijas taip pat reikia patikrinti, ar jos gali būti naudojamos. Daugumoje gali būti naudojamos, nes pastatai statyti prieš kokius 50-60 metų, jie tikrai dar gali laikyti dar 100 metų ir turbūt daugiau. Ne, tuomet jų išplanavimas, ne, yra tokie aukštom lubom dažnai, ne, iš karto, reiškia, visokie kūrybininkai, menininkai mato, kaip pritaikyti galiu, tarkim, at, kaip pastas sako, dalyje tų teritorijų, tų patalpų, toje teritorijoje galiu dirbti, turėti savo mažą manufaktūrą kažkokią, sakykime, pačioje amatą, piešiu, fotografuoju, dar kažką darau, o viršuje, tarkim, antram aukšte, trečiam viršui galiu gyventi. Ir viskas puiku, aš gyvenu, dirbu šalia, nereikia važinėti miestą, naudoti transportą ir panašiai ir panašiai. Tai vat, iš to poreikio per tos 20 metų gimė labai įvairių projektų. Nuo tikrai labai kokybiškų, kurie yra ir apdovanojimų gavę ir įvertinti dėl savo tos konversijos kokybės. Buvo tam tikrų galbūt ir ne visai pavykusių pavyzdžių, kur tikrai žmonės tik ateina, kažką tai paremontuoja, na ir nori pardavinėti. Žmogus turi žinoti, ką jisai perka, ne? Ar jisai taps bendrijos nariu, ar jis turės bendrai valdomą ūkį, kas prižiūrės tos pastus ir panašiai ir panašiai. Tai loftų, loftų toje visoje perspektyvoje mes irgi augome, kaip ir nekilnojom turto rinką, irgi keitėsi, augo, tobulėjo ir dabar sakyčiau, kad tie loftai, kurie dabar atsiranda, nes atsiranda dar vienas kitas projektas ir, vat, ir Kaune, sakykime, ir Vilniuje, jie tikrai yra jau tie išieškoti kokybiški buto gyvenimo kokybę pasiūlantis sprendimai.
8: Miestietiškas
10: gyvenimo taip, būdą pasiūlantis sprendimai.
8: Bet aišku, čia ir kaip ir iš nekilnojamo turto plėtros pusės, tai yra šiaip stiprus rimti projektai, dėl to, kad, na, energetinę klasę pritaikyti, juk reikia atnaujinti. Ta prasme,
10: jiem reikalavimai taikomi truputį kiti, taip, negu naujas statybai.
8: Bet žmonėms gyventi tada gaunasi brangu tiesiog fiziškai jos.
10: Taip, bet jeigu labai trumpai prieš bėgant per šastą, nes matau, kad jau nori pakomentuoti trumpai dėl to, tai, na, ne visi loftus daro, taip sakant, minimaliai ką gali padaryti. Padaroma daugiau, negu gali padaryti. Kaip ir minėjau, dalis tų loftų atitinka beveik gyvenamosios paskirties kokybę. Jie yra apšildomi, ir langai pakeičiami, ir pasirūpinama visa kokybė, ir prie miesto tinklų galima prisijungti šildymo, kad tai būtų efektyviau, ne vien, tarkim, ten kažkiek dujiniai katiliukai ir panašiai. Tai įvairiausių yra sprendimų, bet tai yra tam tikra nekilnojamo turto, na, kaip būsto, sakykime, rušis. Ne visi gali pirkti galbūt naują būstą energetiškai efektyvų, puikiai išplanuotą ir geroj vietoje esantį. Tai šitas, sakykime, šitas segmentas, kuris nėra didelis segmentas, bet dalis žmonių jame gyvena ir tokio ieško
8: kaip
10: gyvenimo.
8: Kaip įvardinti jo dydį?
10: Na, tokių ekspertinių vertinimų, tarkim, Vilniuje turbūt 14 000 žmonių gyvena tokio tipo.
8: Žmonių būtent, sakot, ne.
10: Žmonių šeimų, sakykime, gyvena tokio tipo objektuose, tarkim, Naujamestėje, jų ypač daug buvusiose kitose gamybos teritorijose. Taip. Tai, sakykime, tai yra tam tikra nelabai, sakykime, taip masinė, bet tam tikrą dalį rinkos.
8: Bet reikšminga vis tiek. Ir
10: taip,
8: labai tokias vietas. Bet jūs norėjote dar papildyti dėl energetinių reikalų ir panašiai.
9: Jo, tai reikia suprasti, kad pirmiausia, tai aš noriu pasakyti, kad ne visi jie yra turbūt neatitinkantis. Nes kaip ir sakiau prieš tai, tai pusė pastato galėjo būti gyvenamo, pusė negyvenamo. Reikalavimai taikomi tik gyvenami. Insoliacija, nu tai čia apšvietimas, energinis efektyvumas, nu tai čia priklauso dar irgi. Ar rekonstrukcija, kuriais metais, tai čia taip nėra, kad nu jau įmė ir turi ten A++ klasę atitikti. Bet jokie reikalavimai, nei gaisriniai, nei higienos netaikomi, jeigu tai yra negyvenamas pastatas. Tai pats pagrindinis turbūt skirtumas ir yra tarp gyvenamo ir negyvenamo. Ir jeigu tu tai darai savavališkai, nu tiesiog pridarai tų būtų, anksčiau buvo galima juos ir registruoti kaip atskirus nekilnojamo turto objektus, tai tu tiesiog įrengi, kaip tavo supratimas neša ir priregistravai ir pardavėjai. Tai nėra jokios, nu kaip ir, nėra nei tam, nu niekas negali garantuoti, kas ten atitinka ar netitinka, nes tai yra tiesiog faktiškai padaryta, suformuota ir parduota. Taip, yra gerų pavyzdžių, nes kaip ir sakiau, kad yra ir dalis, kurie buvo formuojami kaip būtai. Nu, tai tada jie jau automatiškai turi atitikti visus gyvenimo kokybei tos keliamus reikalavimus. Bet koks pagrindinis tikslas, kodėl mes norim tikrai aplinkos ministerija už tai, kad būtų konvertuojamos kuo labiau tos teritorijos. Jeigu kažkur reikia insoliacijos, tie reikalavimai per dideli apšvietimo, tai reikia pasižiūrėti, nes tikrai netvaru yra griauti ir perstatyti. Bet svarbu visgi gyventi gyvenamosiose patalpose dėl to, kad tada privalomai yra įsijungę savivaldybės priežiūra. Nu, turi būti tada jau būtinai skiriamas techninis prižiūrėtojas, būtų administratorius, kuris jeigu avarija ar kažkas atsitinka, juk tarp tokių patalpų yra bendro naudojimo patalpų, yra bendrų komunikacijų. Ir čia žmogus lieka vienas begalėje su kitais susitarti, kai turi turėti 100% sutikimų, nes tik gyvenamosiuose daugiabučiuose taikoma nu, tas pusės, taip. Nu, daugumos sutikimų tvarkos. Ta prasme, savivaldybė ateina, jeigu kažkas atsitinka. Nu, ta prasme, techninis prižiūrėtojas kasmet žiūri, vertina konstrukcijas. Tai yra privaloma pagal kitus įstatymus. Tai va čia, iš tikrųjų, mūsų tai tikslas sudaryti visas sąlygas, jeigu dar yra tokių, kur sudėtinga pasikeisti paskirtį, bet kad visgi būtų keičiama į gyvenamąją. Nu, kad būtų lengviau patiems gyventojams susitarti, kaupti lėšas. Tie pastatai yra seni. Vis tiek tai yra būsios gamyklos. Jie gyvenami, bet negali dalyvauti nei renovacijos, nei modernizavimo tam tikros
8: tai programuose. Tai net apdraus turto negali. Net,
9: tai visai kitokia, turbūt jau Mindaugas gali labiau pasakyti, bet nu, ne kaip gyvenama. Tai rinkoje vis tiek po to kitokia.
10: Sąlygos galbūt kitas, bet apdrausti tikrai turtą gali.
9: Jo, bet turto vertė, nu, kai tai yra gyvenama ar negyvenama, vis tiek jinai taip, skiriasi. Taip, skiriasi.
10: Finansavimo sąlygos skiriasi iš banko gauti paskolą, turbūt yra brangiau arba kai kur gal yra sunkiau finansuojama. Tai faktas, kad čia takoskera tam tikrai yra.
8: Bet vis dėlto jūs ir vienas ir kitas užsiminėt negartą apie savivaldybės irgi indėlį čia ir savivaldybės komunikacija tiek su tai žmonėm, tiek su ta visa tvarka, kuri dabar atrodo ir painigana ir tokia biurokratijos pripildyta, ar ne. Mindaugai, kaip jums atrodo savivaldybės čia vaidmuo ir atsakomybė?
10: Nu, tai savivaldybė turi prižiūrėti ir turi vertinti, kur žmonės gyvena, naudojimo ne pagal paskirtį, faktus turi nustatyti, tai na, kažkokia taip imtimi matyt atlieka, tenka girdėti, kad yra skiriamos baudos už gyvenimo negyvenamosios paskirties patalpose ir panašiai. Kita vertus, na, savivaldybės interesas turėtų būti nebausti, o suprasti, kodėl žmonės tokioje paskirtyje gyvena. Mes pat irgi turim su aplinkos ministerija ir reguliarius susitikimus ir darbo grupės, kur ieškom sprendimų, kaip supaprastinti pakeitimus, kurie dabar yra, tarkim, painus arba labai užbiurokratizuoti. Tarkim, dažnai problema yra tame, kad žmonės gyvena tokio tipo pastatuose, nes negali pasikeisti paskirties. Jie galėtų, bet procedūra sunki. Reikia surinkti didžiosios dalies arba visų bendro gyventojų sutikimus. Sudėtinga. Reikia kaimynų sutikimus gauti. Vėl sudėtinga, nes ten vėl daug gali būti gyventojų šimtai išsidalinusi pabūtus ir panašiai. Tai tas procedūras supaprastinus, leisti pasikeisti žemės paskirtį, leisti pasikeisti patalpų. Tuomet paskirti ir tuomet tie sprendimai yra išsprendžiami. Miestas irgi suinteresuotas. Visi gyvenantojai, kurie deklaruoja gyvenamąją vietą Vilniuje ar Kaune ar Klaipėdoje, jie juk yra GPM mokėtojai, taip pačiai savivaldybei. Tai, kad žmonės įsikurtų ir kurtus ir gyventų ten, kur gali deklaruoti gyvenamą vietą, kad turėtų visišką komfortą, tai yra ir savivaldybės interesas. Tai mes čia tai plus minus sėdėm vienoj valtį, tai gal vieni žiūri iš priežiūros, mes žiūrim iš investicijų, iš pasiūlos, sakykime, pusės, ministerija žiūri labiau už teisėkuros, o ne kaip suvaldyti tos interesus ir juos
8: O dabar iš paprasto žmogaus pusės pasižiūrėjus, tam žmogui, kuris mūsų klauso, sakykime, ką apskritai reiškia tas skirstimas į gyvenamą ir negyvenamą paskirtį? Viskas dėl žmogaus patogumo, viskas dėl žmogaus tiesiog gerbuvio kasdieninio?
9: Turbūt ir saugos, kad konstrukcijos nenuvirsto ant galvos. Ta prasme, nes kai tu nusiperki daiktą, kuris neprižiūrimas, neturi, nes visi daugiabučiai, tai čia yra viešo, valstybė prižiūri. Nu, ir yra nustatyta funkcija savivaldybei, kad būtų atliekama ta visa techninė priežiūra. Tai pirmiausia, tai dėl žmogaus saugos. Ta prasme, tai jeigu gyveni, tai gyvenamiesiems pastatams, jeigu tai yra daugiabutis, yra privaloma ta visa techninė ir naudojimo priežiūra, kasmet vertinamos konstrukcijos, jeigu atsitinka avarijos, atitinkamai administratoriai turi tvarkyti, ne vienas žmogus, nu, tai tu tai turi daryti jau tada nu, su valstybės priežiūra ir šitoj vietoj valstybė padeda. Tai čia gal toks pagrindinis skirtumas. Jeigu tu vienbūti sodo namas, tai čia neprivaloma ta visa yra nu, valstybinė ta priežiūra ne, naudojimo techninė, bet jeigu tai yra daugiabutis, tai čia gal pagrindinis tas skirtumas, kur savivaldybė tą vaidmenį turi atlikti. Ir teikia metiniai planai yra daugiabučiam sudaromi. Nu, visa yra veikla, kaip visgi apsaugoti ir užtikrinti gyventojų saugą, kad nesproktų kur balionas, ar tu daug visokių atvejų žiūrėja per audras.
10: Tai galiu papildyti, aš prieš čia ateidamas jūsų laidą pastikrinau su mūsų nariais, kurie plėtoja tokio tipo objektus ir sakau, ar jūs tikrai išpildo tą reikalavimą, ar kurit bendrijas negyvenamos patalpos, ar darot techninę priežiūrą visą tą rūpestį, kaip sakant, pastu, ar jis yra išpildomas. Tai sako, taip, mes nors ir yra negyvenamoji paskirtis, į kuriam bendryje darom techninę priežiūrą, skiriam administratorių ir panašiai. Tai viskas tai yra taip pat išlaikoma. Faktas, kad ne visi rinkoje tai daro, dėl to čia sąmoningumas.
8: Jie nėra įpareigoti tą daryti.
10: Jie nėra įpareigoti daryti, tai arba geroji verslo praktika, taip. Arba tiesiog darau, kaip patinka, greičiau parduodu išeinu iš to projekto, gal ir įmonė dar, kaip sakant, už bankrotą. Tai čia yra blogoji praktika, dėl to labai svarbu. Ir va, šitos laidos būtų viena iš privalumų turėtų būti ir viena turbūt iš sėktinų dalykų, kad būtų švietimas žmonėms, kad žinotų, iš ko jie perka, kokį turtą jie perka. Nes galima net kartais, vat, ir turim diskusiją aplinkos ministerija, gal gali būti kelių tipų, tarkim, gyvenamoje, ne paskirtis, kur žmogus yra informuojamas ir jis sutinka, kad pas mane bus mažiau dienos šviesos, kad pas mane nebus parkavimo vietos, tarkim, jeigu aš perku ir aš sutinku ir tą pasirašau notariškai, man pristato ir aš žinau, nes aš esu tokio būdo gyventojas mieste. Aš gyvenu mažos kvadratūros bute. Tai yra mano pirmas būstas.
11: Taip,
10: bet aš galiu įpirkti. Aš gaunu paskolą iš banko, aš noriu įpirkti. Man nereikia parkavimo. Aš važinėju su viešuoju transportu pavežėjais, paspirtukais, dviratukais, visko. Nuostabu. Bet aš už tai mažiau moku už būstą. Valio. Tai aš jau galiu tapti tuo būsto rinkos dalyviu. Tai va tokia diskusija matyti reikia turėti čia, ne, galbūt ir viešoje erdvėje turėti daugiau. Tai turbūt va, tas laloftų tema dabar ir padarė tam tikrą paslaugą, kad mes vėl grįžtam prie tos temos, nes nėra reguliariai sugrįžtanti, kad žmonės suprastų, kur aš gyvenu ir kur aš noriu gyventi. Ne viską galima sureguliuoti.
11: Ir permainuose irgi yra tai, kad įpareigojimas, ta prasme, priimti tos sprendimus, apie kuriuos dabar Mindaugas šnekėjo, taip?
9: Tai mes iš tikrųjų tęsim darbus darbo grupėje ir vertinsim ir žiūrėsim Vilnius, tarkim, čia turėjom irgi pasitarimą su Vilniaus miesto savivaldybės atstovais, kad atneš konkrečius pavyzdžius, kur yra trikdžiai, kad negali pasikeisti paskirties, ar čia visgi teritorijų planavimas.
11: O ką žmonėms tiems, kurie dabar galbūt girdimus ir ką daryti, kurie žino, kad gyvena negyvenamos paskirties vietose, kur kreiptis ir nuo ko pradėti?
9: Tai pirmiausia, reiktų įsivertinti ir kreiptis į savivaldybę, kokios yra galimybės jų pasikeisti paskirtį.
11: Nes neatidėlioto tą iš tikrųjų daryti.
9: Tą iš tikrųjų daryti, nes mes dabar kaupiam visą įmanomą informaciją, kiek tokių skirtingų atvejų gali būti ir kaip palengvinti pasikeisti paskirtį į tinkamai gyvenamą.
10: Nes jeigu negalėjai prieš 5 metus, galbūt gali dabar, nes teisės aktai yra pasikeitę, tai tikrai reikia proaktyviai pasižiūrėti, įsivertinti, nes nuo to priklauso ir jūsų turto likvidumas ir jo vertė. Jeigu jis yra pakeistos paskirties, reiškia, kitas, kas nusipirks, galės banko paskolą gauti geresnį, nes tai bus gyvenamoji paskirtis. Bendrija, reiškia, galbūt galės įsikurti, ko galbūt dar nebuvo iki tol, nes kažkas nenorėjo, negalėjo. Tai tas aktyvumas, bendruomeniškumas tikrai prie jūsų turto vertės ir gyvenimo kokybės tikrai prisidės pozityviai.
11: Ir neša teigiamas permainas, kaip suprantu.
9: Jo, ir šiuo metu keičiamas yra bendrijų, daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų statymas ir jisai būtent suteiks teisę kurti bendrijas. Dabar šiuo metu tu negali niekur kitų kurti. Atitinkamai galės lengviau susitarti, kaip pasikeisti paskirtį, kaip įsikurti bendriją. Tai iš tikrųjų žinom tą problematiką, kad sunku, tarkim, tokius pastatus įsiteisinti, kaip, nu, ar su jais kažką daryti, kai daug tų savininkų. Tai šiuo metu tos pakeitimus mes darom, nu, savieigoj darėm, žinodami tą problematiką. Bet aišku, dabar, kai šita problematika loftų iškilo galbūt taip jau labai stipriai, tai tikrai siūlom įsivertinti, kur, kokioj patalpoj gyveni, su savivaldybė irgi susižiūrėti, ar yra kažkokių pakeitimų, gali tiesiog ir mums irgi kaip aplinkos ministerijai teikti, kokie yra galbūt trukdžiai, kad jie negali to padaryti ir mes atitinkamai tada galėsim pritaikyti, atsiprašau, atitinkamą reguliavimą. Nes puikus pavyzdys buvo kolivingai. Tai mes iš tikrųjų toj darbo grupiai bendradarbiaudami į atsirado nauja paskirtis, tie bendro gyvenimo namai, kur yra visiškai minimalus parkavimo reikalavimai, atitinkamai insoliacijos ir energinio efektyvumo. Tai yra toks, atradom tokią formą, kuri tinkama ir reikalinga pagal tiesiog šiandieninius tos rinkos poreikius.
11: Labai ačiū, kad sudalyvaujat laidoje. Šiandien ekspertai patarė, kalbėjome su Nekilnojamo turto plėtros asociacijos prezidentu Mindaugu Statlevičiumi ir aplinkos viceministre Asta Rokickiene. Likite su Žinių radiju.
5: Laida rengiama bendradarbiaujant su Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija.
7: Ekspertai patarė.
12: Reklama.

0: Varlė. Kai reikia geros kainos ir profesionalaus patarimo.
1: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
2: Tai anksčiau buvo rašoma ir manoma, kad Barboros Radvilaitės perlai galėjo nukeliauti pas Anglijos karalienę Elžbietą pirmąją į lobyną.
3: Štai tokia legenda su Valdovų rūmų muziejaus archeologe daktare Rasa Gliebute neriame į perlų istoriją Lietuvoje. Naujausioje Žinių radijo laidoje pasiaiškinam, kviečiam išgirsti, kada ir kaip perlai pasiekė Lietuvą, kiek jie kainavo, ar buvo padirbinėjami ir daugybę kitų įdomybių.
1: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
4: Žinių radijas.
5: 11 valandų 30 minučių.
4: Žinios.
5: Įjungiamas šildymas kai kurių miestų pastatuose su senais šilumos punktais. Klaipėdoje prasideda filosofinės minties festivalis Kanto dienos. Šie ir kiti pranešimai dabar išsamei. Šiandien įjungiamas šildymas visuose Vilniaus miesto ir rajono, Panevėžio bei kai kurių mažesnių miestų pastatuose, kurių šilumos punktai nemodernizuoti. Tokių pastatų sostinė yra per puspenkto šimto. Panevėžio savivaldybė pranešė, kad šiluma nuo šiandien bus tiekiama miesto biudžetinėms įstaigoms, įmonėms, organizacijoms ir kitiems šilumos vartotojams. Šildymas taip pat bus įjungtas Vilniaus rajono švietimo ir gydymo įstaigose bei daugiabučiuose. Pagal naują tvarką šildymo sezonas Lietuvos savivaldybėse prasidėjo spalio pirmąją. Šilumą jau galėjo įsijungti visi daugiabučiai ir kiti pastatai, kuriuose įrengti automatizuoti punktai. Kultūros ministerija Klaipėdos centrinio pašto kompleksui tvarkyti papildomai prašo daugiau nei 7 milijonų eurų. Pastatą jau kurį laiką iš kultūros ministerijos siekia perimti ir nori jį sutvarkyti Klaipėdos savivaldybė. Ministerija nurodo, jog dėl pašto tvarkymo ir tolesnių veiksmų su savivaldybe bus sprendžiama, kai bus aiškus patvirtinti asignavimai kultūros ryčiai. Klaipėdos centre esančiame pastate iki 2019 metų rudens veikė paštas, dabar jis stovi tuščias. Klaipėdos paštas architekto Hermano Šiodės suprojektuotas ir 1893 metais pastatytas neogotikinio stiliaus pastatų kompleksas. Klaipėdoje visose miesto erdvėse prasideda savaitę truksiantis filosofinės minties festivalis Kanto dienos Klaipėdoje. Jo metu bus diskutuojama apie žmogaus pareigą, laisvę, moralį ir socialinę atsakomybę. Programoje numatytos tarptautinė konferencija, paskaitos, diskusijos, parodos, muzikos improvizacijos, virtualios realybės patirtys, kūrybinės dirbtuvės ir susitikimai. Remontuojant Kleboniškio tiltą Kaune dėl sudėtingo eismo sąlygų, nuo šiandien eismas viena tilto pusė bus nukreipiamas apylanka, pranešė valstybinių kelių valdytoja Via Lietuva. Šiuo metu tvarkomas paskutinis ketvirtasis pietinis Alfonso Meškinio tiltas ir vedukas per Jonavos gatvę, kryptimi Vilnius Klaipėda kairėje kelio pusėje. Darbai turėtų būti baigti kitų metų trečiai ketvirtį. Juos su 6 milijonus eurų atlieka bendrovė Gevalda.
4: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
1: Prognozė pristato Japonų klinika Beža, kviečianti atrasti mokslų paremtus ilgamžiškumo sprendimus nuo Hokkaido kolageno iki NMN kosmetikos. Rūpinkitės savimi jau šiandien. Apsilankykite beza.lt.
4: Orai.
5: Šiandien vietomis protarpiais numatomas lietus, vyraus nedidelis, galima perkūnija. Vėjas pietvakarių vakariniame šalies pakraštyje perinantis į vakarų šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 10-15 laipsnių šilumos.
6: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
7: Reklama.
8: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garanto nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
9: Jau 20 metų iš eilės svarbiausias energetikos, transporto ir žaliosios ekonomikos forumas Green Tech Vilnius. Jau lapkričio 11 dieną.
10: Dienraščio prenumeratos akcija 2027 metams jau vyksta. Prenumeruokite pigiau iki gruodžio 23 dienos ir gaukite knygą dovanų. Kauno diena – tikras skaitimo malonumas rankose, o ne ekrane.
11: Sveiki, esu Rima Aukštolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jūs į praktinę žinių radio konferenciją. Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsimės praktinėje konferencijoje. Dalinsimės patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsimės apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmose.
12: Konferencijos rėmėjai – Vesla, saulės elektrinių, bei kaupėklių namams ir verslui ekspertai.
13: Žaliųjų finansų institutas – žalia šviesa Lietuvos ekonomikai.
14: Čia Žinių radijas.
15: Ekspertai pataria.
16: Sveiki, visų jumis ekspertai pataria, aš Tomas Loiba. Tvarumas versle šiandien jau gerokai daugiau nei gražų žodis ar sakinys įmonės interneto svetainėje. Apie tvarumą kalbam visur. Nuo energijos taupimo ir žiedinės ekonomikos iki atsakingo vartojimo, tvarių tiekimo grandinių ir klimato kaitos. Bet kartu kyla ir daug klausimų. Kiek čia tikros transformacijos, o kiek tiesiog mados reikalas? Ar tvarumas iš tiesų padeda verslui būti konkurencingesniam, mažinti kaštus ir rizikas, taip pat pritraukti darbuotojų ir klientų? O gal kai kurie kabutėse žalieji sprendimai, tai yra gražiai supakuota rinkodara. Kokios tvarumo tendencijos šiuo metu labiausiai veikia verslą, kas jau tapo normo, kas dar tik mada, kokios šiandien yra ryškiausios tvarumo tendencijos versle ir kas šioje srityje dabar yra ant bangos. Plačiau apie tai kalbėsime spalio 15, jau šią savaitę žinių radio organizuojama konferencijoje tvari įmonė nuo mados iki vertės. O šiandien apie tai laidoje kalbėsime su vienu iš konferencijos pranešėjus, su tvarumo ir komunikacijos ekspertu Donatu Kuru. Sveiki.
17: Sveiki.
16: Kokios tvarumo tendencijos pastebimos pastaruoju metu, kas naujo tvarumo aktualijose?
17: Tai turbūt vienas pagrindinis dalykas, apie ką jau kalbam, na, beveik metus, tai yra tai, kad pasikeitė reikalavimai dėl raportavimo, tai tikrai yra gerokai susiaurinta prievolė, kam yra privaloma rengti tvarumo ataskaitos, kaip tik visai neseniai prieš kelias savaitės pasirodė atnaujinti, palengvinti Europos tvarumo atskaitomybės standartai, taip pat savanoriškos tvarumo atskaitomybės standartai. Tai šitas pokytis yra jaučiamas, bet šalia matome, kad įmonės ir toliau rengia ir tvarumo ataskaitas, renka duomenis ir kodėl taip yra. Tai viena vertus tai yra dėl to, kad na, užsakovai prašo iš savo įmonių, kurios yra jų tiekimo grandinėje. Tai vyksta toks tam tikras kaskadavimas efektas, na, tarkim, didelės įmonės, kaip pavyzdys, koks nors prekybos centras išsikelia emisijų mažinimo tikslus. Ir kadangi emisijos skirstomos į tiesioginės, kurios tiesiogiai įmonės sugeneruoja ir netiesioginės emisijas, tarp kurių yra ir emisijos vertės kūrimo grandinė, na, tai jeigu tai yra prekybos centras, tai tarkim prekės ir produktai, kuriais prekiaujama ir jų logistika bus, net, jeigu logistika daro ne pati įmonė, samdomi partneriai, bus tos netiesioginės emisijos. Tai vat, kai įmonė išsikelia tos tikslus, aišku, kad yra tam tikri dalykai, kuriuos jinai pati gali padaryti, o kai ką gali padaryti jau įtraukdama, bendratarbiaudama su savo tiekėjais. Tai dėl to natūraliai tada atsiranda ir duomenų prašymas iš tiekėjų ir netgi prašymas, kad tie patys tiekėjai irgi išsikeltų emisijų mažinimo tikslus. Tai čia vat vienas iš pavyzdžių. Kitas pavyzdys yra, ką mes tikrai matom, vis daugiau ir matydami tas naujienas ir apie ekstremalius reiškinius, kurie na, vyksta ne tik Azijoje, bet prieš kelias savaitės labai daug matėm tikrai ekstremalių reiškinių ir Europoje, ar tai būtų Prancūzija, Ispanija, Kreta ir panašiai, tai tikrai vis didesnis fokusas yra rizikoms tiekimo grandinėje, tiekimo grandinio atsparumui, ta tema, kuri buvo prasidėjusi nuo COVID-o, nuo pandemijos, kai turėjom daug sutrikimų, bet matoma, kad ir toliau, jo labiau matom ir tą tokią na, judėjimą nuo globalizacijos iki tokio, net sakoma, kad šiek tiek ir deglobalizacijos vyksta, ne, daugiau kalbama apie strateginį autonomiją kaip tendenciją, tai vėlgi tai nusileidžia iki įmonių lygmens ir įmonės irgi pradeda galvoti ir vertinti, o kiek yra patikimi jų tiekėjai, kiek atsparios tos tiekimo grandinės. Tai irgi atsiranda tokie reikalavimai, kaip įsivertinti savo tvarumą įmonėms, na, tai kaip pavyzdys užpildyti kokį nors ekovadis klausimyną, netgi vertinti savo klimato kaitos rizikas ir kitas tvarumo rizikas. Daugiausiai šitas ateina iš bankų sektorius, nes bankų sektorius ruošiasi naujiem reikalavimam, kurie įsigalioja nuo kitų metų, tai reiškia, kad finansų institucijos vis daugiau prašys iš įmonių duomenų, kas yra susiję vėlgi su tvarumo rizikom, ypač klimato kaitos rizikom. Tai va, tokia pagrindinė tendencija. Na ir kas šio rudens naujas dalykas, tai rugsėjo 27 yra įsigalioja reikalavimai susiję su žaliuoju smegenų plovimu. Tai reiškia, kad įmonės, kurios, na, sako kažkokius žaliuosius teiginus, tarkim, kad mano produktas yra tvarus, mano produktas yra klimatui neutralus ir panašiai, jie turi tai pagrįsti. Nes jeigu tai yra nepagrįsti teiginiai, yra pakankamai didelės baudos galimos, tai yra susijęs su nesąžiningos komercinės veiklos apibrėžimu, būtent žaliasis smegenų plovimas po tuo patenka vartotojų teisių apsaugos tarnyba, kur irgi kaip tik konferencijoje bus atstovė jų, apie tai kalbės, pasakos įmonėm, kaip tai pasiruošti. Tai tikrai matau, kad daugiau dėmesio yra tai tvarumo komunikacijai, tai tiesiog netgi audituojami tvarumo teiginiai, tai kas yra pakuočių, tai kas yra mūsų svetainėse ir yra koreguojama komunikacija. Tai aš sakyčiau, kad galbūt bendrai taip apibrėžus mažiau kalbų apie tvarumo, daugiau konkrečių darbų
16: čia,
17: įmonėse.
16: Tai įdomi tendencija, čia jau tokia dažnėjanti smegenų plovimas žalesis.
17: O žalesis smegenų plovimas tikrai taip ir apie tai buvo kalbama na, prieš kokius 3-4 metus, kai Europos komisija atliko tyrimą ir pamatė, kad daugiau kaip pusė teiginių na, nėra jie pagristi, nes tikrai tvarumas kažkurio metu buvo tapęs tokia mada. Ir tada atsirado reikalavimas ir čia būtent yra Europos Sąjungoje priimti teisės aktai, kuriuos kiekviena valstybė narė privalėjo perkelti į savo teisinę sistemą, atitinkamas direktyvos nuostatas ir tikrai tų teiginių pradės mažėti. Nes tikrai mes matom daug tokių bendrinių teiginių, kai sakoma, kad produktas yra tvarus, nors tarkim tik pakuotė turi. Tai tikrai daug tų konkrečių pavyzdžių konferencijų tikrai pateiks.
16: Žmonės iš principo tai vertina tvarumą taip, kaip teigiamą dalyką, bet vat, tas melas irgi...
17: Taip ir to pasitikėjimo apskritai tvarumo tema, nes na, pastaruoju metu yra daug kritikos tvarumo temai, žinot, tie atėvėjai iš oranžinės Amerikos vienai per kitai ateina ir į Lietuvą ir to tokio pigaus populizmo, jo yra ir yra daug, tai tikrai aš manau, kad perspektyvoje tai padės, na, nes vartotojai, kai jie nepasitikė, tai yra problema.
16: Bet jūs
17: kaip pralaimino to.
16: Bet jūs kaip matydamas tokį bendrą vaizdą ir matydamas aktualijas ir tendencijas ir naujienas ir tą pačios mados ir vat, smegenų plovimo momentą, kaip jūs pasakytumėt, kas tvarumas versle yra šiandien? Tai strateginė būtinybė, be kurios jau aišku ir direktyvos turbūt irgi neapsėsim, ar konkurencinis pranašumas, ar vis dėlto ir mados dalykas. Kaip jūs matote tą bendrą paveikslą?
17: Tikrai mados komponento mažė, ryškiai mažė ir tas vat, žalių teiginių reguliavimas tikrai tą padės suvaldyti. Tvarumas iš esmės suteikia ilgalaikį konkurencingumą per geresnį atsparumą ir tai yra pagrindinis dalykas. Tai mes tą matome,

0: pėdiškumas, ne? Nes nu, vis tiek yra tas modelis, kai bet kažką pagaminti, ne, mums reikia išteklių, ir jeigu mes suprantam, kad na, tų išteklių kiekis yra ribotas, jų kaina auga, konkurencija dėl jų didėja, tada matom vėlgi tą geopolitinį dėmenį, ne, kai, ką padarė Kinija su kritiniam žaliavom savo prekybos kare su Amerikos, tai tikrai tas žiediškumo dėgymas, ne, kaip padaryti, kad tai, ką mes pagaminame, kad tai suktųsi ekonomikoje, ne, antrinis panaudojimas ir panašiai, vėlgi, tai gali labai padėti ir atsparumui, ir konkurencingumui. Klimato kaitos rizikos, vėlgi, konkurencingumo tai yra klausimas, bet ir strateginės būtinybės. Nes jeigu tu neįvertinsi, tu nepasiruoši tam, na, tiesiog gali ateiti liūtis, kaip, na, jau minėti pavyzdžiai, ne, Ispanija, pietų Prancūzija, per parą pusę Lietuvos kritulių normos, 300 mm. Tai yra akivaizdžios fizinės pasekmės. Taip pat ir nepamirškime, kad tvarumas nėra tik apie aplinkosaugą, ne, socialiniai dalykai, tai bet koks dėmesys darbuotojų gerovė, atsparumai, na, tikrai mes jaučiam tą užsitęsusią polikrizę, COVID-as, karas, neapibrieštumas, naujos technologijos ateina, vis daugiau transformacijų, žmonės irgi nėra tikri, ne, pakeis čia, nepakeis mūsų dirbtinis intelektas. Tai šitoj situacijoje, na, kad žmonės gebėtų pristaikyti prie tų pokyčių, išlikti ir produktyvus, ir laimingi, motivuoti, įsitraukę, ne, nu, tai vėlgi tos investicijos ilgalaikiam konkurencingumui yra labai, labai svarbios. Tai sakyčiau, kad tikrai tai yra taip trumpąją prasme, galbūt gali būti kažkuriose vietose, kai gali kilti klausimą, ar tai padeda mūsų konkurenciniam pranašumui, nes nėra iki galo, kai kurie galbūt dalykai sureguliuoti ir kartais, na, kartais veikti netvariai dar gali atrodyti trumpalaikę prasme labiau apsimokantis dalykas, bet ilgalaikę prasme tai tikrai ir to reguliavimo daugės ir tai padės ilgalaikiam konkurencingumui.
1: Bet pažiūrėjusiai netolimą praeitį, sakykim, per pastaruosius kelerius metus įmonės dabartinės, kurios irgi, kurioms svarbu tvarumas ir kurios turi tvarumą savo darbotvarkėse, ko jos jau dabar nebegali sauliaisti ignoruoti ir ko negali sauliaisti jau tiesiog nežiūrėti iš tvarumo perspektyvos.
0: Taip, bet vienas dalykas, ką jau minėjau, tai nepagristų teiginių, tai tikrai labai aišku.
1: Meluoti jau taip, darosi vis sudėtingiau.
0: Taip, tikrai sudėtingiau ir vartotojų teisų apsaugos tarnybai jungsta priežiūros mechanizmus, jo labiau žinom, kad rinkoje labai veikia konkurentų priežiūra, vieni kitus pastebi ir skundžia, tai tikrai tas bus. Tada tikrai, ką matome, vėlgi yra iš reguliavimo tiek, kad vis daugiau įmonių turi vertinti savo energetinių išteklių naudojimą, tai rengti energinio audito ataskaitas, išplėstas tas kiekis įmonių, numatyti priemonės, vis daugiau sektorių apskritai atsiranda reikalavimas įmonėms iš finansų institucijų ar iš užsakovų skaičiuoti savo emisijas ir turėti emisijų mažinimo tikslus konkrečius, ne? Ne tik, kad aš susiskaičiau, kad va tiek mano yra šias du emisijos, bet labai konkrečiai pasakyti, kaip aš jas sumažinsiu ir kiek sumažinsiu. Na ir apskritai, sakyčiau, gal tiesiog ignoruoti tvarumo temą ir galvoti, kad tai praeis, kad tai neaktualu ir aš kartais tą girdžiu, sako, nu tai va, tai tvarumas nebeaktualus, nes pasikeitė reikalavimai susijęs su atskaitomybė. Bet žinot, tvarumo atskaitomybė yra tik labai mažas dalykas, ne? Tai yra pasakyti, ką tu darai ar ko tu nedarai, bet tai, ką tu darai ar ką tu turi daryti, tai ten Europos Sąjunga nesitraukia, yra pakankamai daug reikalavimų. Taip, kai kurie dalykai persvarstomi, nes jie galbūt yra per daug sudėtingi ir mes turim problemą, kad kai kurie reikalavimai, na, jie netaikomi taip, kad kurtų, stiprintų vieningai rinką, mes tikrai labai daug matom problemų su pakuočių direktyva, bet iš principo ta bendra tendencija yra ir dėl to vat, žaliųjų finansų institutas, kai metų pradžioje atliko daugiau kaip 300 įmonių apklausą ir ką pamatė, kad na, maždaug pusė įmonių, 48% įmonių pasakė, kad per artimiausius 3-5 metus tvarumo svarba tik didės. Ir tai buvo jau po to, kai buvo priimti reikalavimai dėl atskaitomybės. Tai reiškia, kad na, tos įmonės, kuriom ir neprivaloma rengti tvarumo ataskaitų, nepaisant to, pusė tų įmonių aiškiai sako, ta tema taps tik svarbesnė.
1: Na, nu, kalbant dar, ir mes čia, aišku, minėjom labai daug tvarumo privalumų ir privalumo iš įvairių pusių, bet kai kurie verslai žiūri į tvarumą kaip į, dar vienas dalykas biurokratinis, kurį man reikės daryti. Ką jūs manote apie tą tvarumo nuovargį, kiek jis egzistuoja ir kiek jis yra pagrįstas?
0: Tai tas labiausiai buvo susijęs su privaloma atskaitomybė, nes tikrai na, ta apimtis Lietuvoje turėjo būti maždaug 200 įmonių, kuriam būtų reikėję privalomai rengti tas tvarumo ataskaitas ir įmonėm buvo sudėtinga sudėtinga, nes dalis tų įmonių iš vis net nesuprato, kas yra tvarumas. Aš labai daug dirbau tiesiog su įmonėm padėdamas jiems suprasti, edukuoti, kas tai yra. Ir tada, kai jos

0: pamatydavo, kad palaukit, bet ir šitą mes darom, ir tą darom, ir tai irgi yra tvarumo dalis, na, tai nebetrodė tai sudėtinga. Tai aš sakyčiau, kad labai vat, yra toks svarbus aspektas suvokti, kad na, jeigu mes renkam kažkokius duomenis ar iš mūsų prašo, tarkim, užsakovai, tai pagalvokim, kaip tos duomenis įdarbinti, kad tai nebūtų duomenis dėl duomenų, bet kad tai būtų prasmingi duomenis. Kad mes pasižiūrėtume, galbūt pirmą kartą, žinot, yra įmonių, kurios pirmą kartą susiskaičiuo, kiek vandens naudoja, ne? Ir tada pradeda sakyti, palaukit, bet mums galbūt reikia galvoti apie žiediškumą, ne? Galbūt mes tą vandenį, kurį panaudojame, kažkur jisai nėra tinkamas gerti, bet jisai galbūt tinkamas kituose mūsų procesuose, ne? Jeigu tai yra didelė įmonė, tarkim, tualeto bakeliuose, kaip pavyzdys, ne? Tai tikrai atsiranda labai daug tokio mąstymo ir galvojimo, kad nu, tai darom ne dėl ataskaitos, bet darom dėl to, kad galvom, kiti gali padėti sutaupyti, sumažinti savo neigiamą poveikį aplinkai ir tapti mažiau priklausomais nuo išorės resursų.
1: Ar šiaip tvarumą paversti pelnu yra sudėtinga, ar viskas priklauso vėlgi nuo požiūrio, dėl to, kad, na, ar galima pamatuoti tą tvarumą iš tos perspektyvos pelno ir uždarbio?
0: Pamatuoti galima, na, apskritai, kaip matuojam tvarumą, ne, tai kaip bendro vieno tokio tai. Tvarumo turbūt sudėtinga pamatuoti, nes jis apima daug temų, ne, tai jeigu mes kalbam apie emisijas, tai mes turim ten emisijų rodiklius, ne, labai aiškus matavimas šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos, kaip jos didėja ar mažėja. Koks nors išteklių naudojamas irgi mes galim matuoti, ne, kiek vandens sunaudojam, kiek, tarkim, atliekų sugeneruojam, kiek galbūt yra žiediškumo, kiek jau mūsų atliekos gali būti panaudotos antrą kartą, ne, tai yra konkretus dalykai. S dalyje, kai mes kalbam apie darbuotojus, vėlgi yra tai, ar tai būtų atlygio skirtumai, ne, tarp vyrų, moterų, kiti personalo rodikliai, tai gali būti tiesiog netgi ir darbuotojų įsitraukimas, pasitenkinimas.
1: Tai mikroklimatui pačiam
0: pagerbėti, tai labai daug tų dalykų, jie turi savo atskirius rodiklius, bet iš esmės, na, tvarumas, jisai kuria vertę keliose dalykose. Jis viena vertus gali padėti išvengti tam tikrų išlaidų ir sąnaudo, ne, jeigu, vat, aš minėjau tą energetinį efektyvumą, ne, kad tu, nu, tiesiog pradedi taupyti į resursus, tai reiškia, tu jų neperki ir panašiai, bet jis gali ir padėti uždirbti pajamas. Ir aišku, tai yra sudėtingiau kartais pamatuoti, ne? Nu, kiek to vat įsitraukęs darbuotojas konkrečiai sukurs daugiau vertės. Ne? Mes galim, pavyzdžiui, pamatuoti tokius dalykus, kad jeigu darbuotojų kaita mažėja, kiek tai įmonėje, na, padeda sutaupyti pinigų, nes mes žinom, kad naujo darbuotojo pritraukimo kaštai, jo onboardinimo, ne, parengimo, kad jisai efektyviai dirbtų. Tai yra išlaidos, tai tikrai išlaikyti esamą darbuotoją visada įmonėm yra pigiau. Tai yra daug vietų, kur tuos dalykus galima skaičiuoti, bet tai nėra taip paprasta kartais dėl to, kad, žinot, yra, aš kaip ir komunikacijos specialistas galiu pasakyti, na, įvertinkim, kiek konkrečiai įmonė į vertės sugeneravo, tarkim, viena ar kita radio laida, ne, arba koks nors straipsnis, ir ar va, dėl to žmogus dabar perka, ar ne dėl to, ne, nu, tai yra sudėtinga, nes yra daug veiksmų, ne, vienu metu veikiantis daug dalykai. Bet vienaip ar kitaip tikrai yra ir modeliai, kurie padeda tą vertinti ir skaičiuoti.
1: O kas yra, pavyzdžiui, tvarumo prasme dabar mūsų, na, Lietuvoje, sakykime taip, ir versle, kas yra madinga, bet galbūt nebūtinai neša kažkokią tai didelę vertę?
0: Apskritai, kur tikrai yra problema, ir bet aš minėjau tą žaliųjų finansų instituto tyrimą, tai jame 13% bendrovė pasakė, kad turi aiškę strategiją ir veiksmus, apie 30% pasakė, kad turi tokius pavienius veiksmus. Tai va tie pavieniai veiksmai nebūtinai jie kuria vertę, na, kaip pavyzdys aplinkai, ne? Tai gali būti kažkokios iniciatyvos, kaip, na, turime mes kažkokį produktą ir turime iniciatyvas nukreiptas tik į pakuotę, bet apie tai, kaip koks yra aplinkos sauginis pėtsakas gaminant visą produktą, tiesiog negalvojame. Ne? Tai, na, nebūtinai mes nusitaikome į ten, kur yra didžiausias pėtsakas. Arba jeigu kalbame apie įmonę, tai tikrai va tokie pavieniai popieriniai tikslai kažkokie, kurie nesusijęmi su įmonės strategija. Tiesiog strategija savo, tvarumo strategija savo. Ne? Ir nebūtinai ten yra sąsai. Kažkokios iniciatyvos, kurios yra madingos, populiarios. Ne? Nu, tai ten taip yra svarbus dalykai. Jie duoda irgi vertę, bet, žinot, nebūtinai tai yra ten, kur turėtų būti didžiausios pajėgos nukriptos, ne, mes galim sakyti, na va, mes savo misijas sprendžiame, nes sudiname medžius, taip labai gerai, reikia sudinti medžius, bet gal pagalvokime ir kaip tiesiog, na, kaip gaminti kitaip, kad nesusigeneruotų tos emisijos, ne, bet va čia turėtų būti pagrindinis fokusas. Ir ne visada tas yra taip lengva įmonėma, ne, nes, nu, tai reikia keisti kažkokį ir verslo modelį, patį produktą keisti, ir tai yra daug sudėtingiau negu nuvažiuoti į mišką, pasodinti medžių ir sakyti, štai mes savo emisijas taip kompensuojame, bet ta vertė tikrai yra matoma ir vat iš to paties tyrimo, kas irgi buvo matoma, kad trečdalis įmonių pasakė, kad jie supranta, kad tvarumas teigiamai veikia finansinius rezultatus ir padeda konkurencingumui. Dar gal vienas svarbus aspektas, kurį noriu paminėti, tai tikrai, ką aš daugiau matau, kad yra labiau edukuojami patys darbuotojai ir jie įtraukiami, kad jie suprastų, kodėl tai yra daroma. Ne? Nu, čia yra tas geras, man atrodo, Mažvido katedroje yra tas, ne? Ar tu gamini plytas, ar statai katedra. Tai vėlgi, ar mes tiesiog keičiam kažką, darom, nes to reikalauja Europa ir čia visko reikalauja, yra sudėtinga, ar mes parodom darbuotojams platesnį paveikslą ir paaiškinam, žiūrėkit, bet tai mes irgi prisidedam prie to neigiamo poveikio mažinimo, nes jis yra, jis egzistuoja, mes jį darom, ne, klimato kaitos ir jos yra, jos egzistuoja, jos gali paliesti mūsų įmonę, taip, mes turim tą klausimą, ne, žmonės, jeigu dirba laukia temperatūros, kaip mes su tuos dorosimės, ką mes darysim, ne, mes galim investuoti į kondicionierius, taip, bet mes tokiu atveju vėlgi didinam energijos naudojimą, tai tada kokią energiją mes naudojame. Tai yra tikrai labai daug, aš pastaruoju metu pastebiu, kad vat, tas atsitraukimas ir labai daug įmonių resursus, kuriuos planavo skirti būtent atskaitomybę, labai skiria edukaciją ir pats viską labai daug darau pastaruoju metu, tai tikrai vedu mokymus įmonėm, kur pasakoju, rodau tą platesnį paveikslą, kad žmonės suprastų, kad tai, nežinot, kai tau atrodo, kad tai yra tik prievolė ir kažkas iš tavęs reikalauja, bet kai tu pradedi suprasti ir ieškoti gerai, o tai kur man tą vertę kurti, tada tas tvarumas tampa natūralus, jisai tampa tokių įmonės DNR ir kultūros dalimi.
1: Labai ačiū, kad šiandien dalyvaujat laidoje ekspertai patarė. Su Donatu Kuru pakalbėjom apie tvarumo ir tvarumo tendencijas ir reikalus. Spalio 15 jau žinių radio organizuojama konferencija Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Likite su mumis.
2: Ekspertai patarė. Reklama.
3: Pacientų patirtis pasako daugiau nei pažadai. Pacientai patvirtino. Dantų tiesinimų šypsenos akademijoje Spar kapomis patenkinti. Registruokitės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
4: Tvarios mados rankinė iš perdirbtų padangų.
5: Geros idėjos gali kilti visur. Pakanka būti verslu. Daugiau informacijos inovacijoagentūra.lt.
6: Kas iš tiesų slypi mūsų lėkštėje? Sveikata, pasirinkimai, įpročiai. O gal vis dar per daug mitų?
7: O gal kartais tiesiog per daug taisyklių ir per mažai aiškių atsakymų?
6: Aš dietistė Ugnė Radzevičienė. Čia dalinsiuosi profesinėmis žiniomis, patirtimi ir tuo, ką apie mūsų pasirinkimus sako mokslas.
7: O aš Urtė. Atneš jaunosios kartos klausimus, požiūrį ir pažadu kartais Ugnė paprieštarausiu.
6: Prie mūsų stalosės ir įvairių sričių specialistai.
7: Kalbėsimės, diskutuosime ir ieškosime atsakymų.
6: Kas lėkštėje? Kiekvieną antradienį 16 val. Ir 10 minučių per žinių radiją.
8: Laidą pristato Arimex riešutai, kuriais pasitiki. Top 3 daugiausiai baltymų turintys riešutai. Žemės riešutai, migdolai, pistacijos.
9: Sako, kad keliaudami žmonės pažįsta patį gyvenimą. Iš tiesų kelionės yra daug daugiau nei gulėjimas po palme. Tad nulėkime į svečio šalis su tais, kurie mums įdomus, ir sužinokime apie juos, apie šalis ir patį gyvenimą. Kiekvieną pirmadienį 12 val. Ir 5 minutės aš, Fausta Marija Leščiauskaitė, kraunu lagaminus į vis kitą šalį, laidoje Lekiam į...
10: Laida Lekiam į pristato Venipak, patikimas partneris skubantiems ir vertinantiems patogų siuntų pristatymą. Net 98% siuntų gavėjus pasiekia vos per vieną dieną, nes kai esi kelyje, svarbu turėti partnerį, kuris spėja kartu.
11: Čia žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 12 valandų.
0: Žinios.
1: Ukrainos prezidentas teigia, kad jeigu Rusija nesilaikys paliaubą energetikos sektoriuje, Kijevas atsakys. Lietuvos diplomatijos vadovas tikina, kad Jungtinių valstijų susitarimas su Rusija dėl dyzelino silpnina vakarų pozicijas. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, ELTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Prezidento Donaldo Trumpo administracija perspėjo Ukrainą ir sąjungininkės Europoje, kad Vašingtonas gali nutraukti dalymąsi žvalgybos duomenimis ir neleisti Europos šalims pirkti amerikietiškų ginklų Ukrainai, jei Kijevas nenutrauks smūgių Rusijos energetikos objektams, pranešė CNN. Valstybės departamento ir Pentagono perspėjimai savaitgalį buvo perduoti Ukrainos ir Europos pareigūnams, o Ukrainos vadais tiesiogiai susisiekė ir Jungtinių valstijų kariuomenės atstovai. Jeigu šie grasinimai būtų įgyvendinti, tai iš karto paveiktų Ukrainos gynybinius pajėgumus. Ukrainos lyderis Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad jo šalis atsakys, jeigu Maskva nesutiks su energetinėmis paliaubomis, apie kurias vakar vienašališkai paskelbė prezidentas Donaldas Trumpas. Jo įraše socialiniuose tinkluose teigiama, kad paliaubos įsigaliojo nedelsiant. Tačiau Zelenskis pranešė, kad Rusija jau smogė kelioms Ukrainos elektrinėms. Europos Sąjungos vyriausioji diplomatė Kaja Kallas palankiai įvertino galimą smūgių energetikos sektoriui Ukrainoje pauzę, tačiau teigė nematanti jokių ženklų, kad Rusija būtų pasirengusi laikytis paliaubų. Prezidento Donaldo Trumpo ir Putino susitarimas dėl dyzelino eksporto nėra prasčiausias epizodas per pastaruosius dvejus metus, tačiau silpnina vakarų pozicijas, taip sako užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys. Ministras pabrėžė, kad tai nepadeda pasiekti koordinuotos Europos ir Jungtinių valstijų politikos sankcijų srityje Rusijos atžvilgiu. Vis dėlto, anot jo, šis sprendimas neturėtų pakeisti ES pozicijos dėl sankcijų Rusijai. Budrys sakė, kad Jungtinių valstijų sprendimams įtakos gali turėti ne tik pastangos užbaigti karą, bet ir vidaus politikos veiksniai, įskaitant aukštas energetikos kainas. Jis taip pat teigė, kad kitais metais vienas didžiausių iššūkių Europai bus užtikrinti Ukrainos finansavimą. Prokuratūrai pareiškus įtarimus Lietuvos musulmonų sunitų dvasinio centro muftijui Romui Jakubauskui dėl prekybos žmonėmis, pastarasis kaltės nepripažįsta ir teigia, kad viešoje erdvėje dirbtinai kurstoma įtampa dėl musulmonų. Portalui TV3 Jakubauskas sakė manantis, kad tokiu būdu visuomenėje formuojamas neigiamas musulmonų įvaizdis. Jakubauskas yra įtariamas prekyba žmonėmis tyrime dėl paukštynuose dirbusių filipiniečių. Tyrimas susijęs su filipiniečiais atvežtais į Lietuvą ir dirbusiais Rudaminos bei Kaišiadorių paukštynuose. Įtarimai pareikšti 7 fiziniams bei 2 juridiniams asmenims. Jakubauskas buvo vienas iš paukštynų rangovės akcininkų. Dėl Vilniuje Savanorių prospekte nušauto žmogaus įtarimai pateikti buvusiam policijos pareigūnui. Jis paleistas iš areštinės. Generalinė prokuratūra pranešė, kad įtariamajam skirtos kardomosios priemonės dokumentų paėmimas ir rašytinis pasižadėjimas neišvykti. Vilniuje penktadienio vakarą nušautas 45 metų vyras. Įvykio vietoje sulaikytas įtariamasis. Jis nesislėpė, pats sulaukė pareigūnų. Paaiškėjo, kad tai buvęs policijos pareigūnas, seniai pasitraukęs iš tarnybos. Dėl ko kilo konfliktas, pareigūnai kol kas neatskleidžia. Paimtas legaliai laikomas ginklas. Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl nužudimo.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad rytoj kai kur numatomas trumpas nedidelis lietus, naktį vietomis rūkas, vėjas besikeičiančios krypties silpnas. Temperatūra naktį 2-7 laipsniai šilumos, dirvos paviršiuje daug kur šalnos 0-4 laipsniai šalčio. Rytoj diena bus 10-15 laipsnių šilumos.
0: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
2: Reklama.
0: Ar jūsų įmonėje dirbtinis intelektas jau kuria vertę, ar vis dar lieka eksperimentu? Atsakymų ieškokite AI Summit Europe. Lapkričio 24-27 dienomis Vilniuje. Atvykite su komanda ir už bilietus mokėkite mažiau. Bilietai aisummiteurope.eu.
3: Kokia geriausia investicija į jūsų vaiko ateitį? Atsakymus rasite išskirtinėje parodoje. Ne 20 prestižinių vidurinių mokyklų iš Jungtinės karalystės ir Šveicarijos bei įsimintiniausios vasaros stovyklos visame pasaulyje. Spalio 23-ąją Kaune, spalio 24-ąją Vilniuje. Daugiau eduperfectus.lt. Geriausias išsilavinimas prasideda nuo teisingo pasirinkimo.
4: Sveiki, čia dėl automobilio. Kokia galutinė?
5: O rida tikra? Galėčiau apžiūrėti tik turbūt kitą savaitę. Ar dar kitą?
6: Užteks! Parduoti automobilį galima paprasčiau. VRC nemokamai įvertins jūsų automobilį, suteiks vertinimo sertifikatą su garantuotu pasiūlymu jį nupirkti. Vienas garantuotas pasiūlymas vietoj 100 kokia galutinė. Parduokite savo automobilį VRC. Daugiau vrc.lt.
7: Galvoje pilna verslo sumanimų ir idėjų, pasiruošę plėtrai ir augimui, trūksta tik finansavimo. Pasinaudokite finansavimu jūsų verslo augimui ir gaukite investicinę paskolą nuo 2,1% palūkanomis plus Euribor. Daugiau informacijos luminor.lt. Luminor.
8: Sveiki, aš mokesčių ekspertė Rūta Bilkštytė. Mokesčiai mano kasdienybė. O jūsų? Ar žinote, kokie mokesčių pokyčiai jūsų laukia? Kokiomis lengvatomis galite pasinaudoti? Ir kas svarbiausia šių dienų mokesčių pasaulyje? Visa tai be sudėtingų formuluočių ir painių paaiškinimų. Laidoje Mokesčių rojus kalbame apie mokesčius aiškiai, praktiškai ir kartais nesušypsena. Klausykitės penktadienį 14.35. Mokesčių temos gali būti įdomesnės, nei atrodo iš pirmo žvilgsnio.
9: Laida Mokesčių rojus pristato Riodl. Patikimas jūsų verslo teisės, mokesčių ir finansų partneris.
0: Žinių radijas.
10: Smaližiams radio razina.
11: Septyni šunys Kinijoje nustebino ne tik savo šeimininkus, bet ir tūkstančius internautų. Gyvūnai, kaip manoma, pabėgo nuo jos pagrobusių asmenų ir kartu įveikė beveik 17 kilometrų, kad sugrįžtų namo. Užfiksuota kelionė, kurioje šunys judėjo vieninga grupė, tapo virusinė ir iškėlė klausimų apie gyvūnų instinktus, lojalumą bei vis dar opę šunų vagysčių problemą. Internete išplitusiuose vaizdo įrašuose matyti septyni skirtingų veislių šunys, judantys kaimo keliu tarsi koordinuota grupė. Gyvūnai juda kryptingai be jokio žmogaus vedimo ir atrodo, kad tiksliai žino, kur eina. Gyvūnų elgsenos specialistai teigia, kad šunys pasižymi stipriu orientacijos instinktu, tačiau tokia koordinuota kelionė grupėje yra retesnis reiškinys. Taip pat pabrėžiama, kad grupinis judėjimas gali būti susijęs ir su socialiniu ryšiu. Būdami kartu, gyvūnai jaučiasi saugesni ir veikia efektyviau. Apytiksliai 17 km atstumas rodo ilgalaikę fizinę ištvermę, ypač turint omenyje, kad gyvūnai greičiausiai neturėjo nei maisto, nei vandens.
0: Jūs klausotės Žinių radijo.
12: Lekiam į...
3: Laidą Lekiam į pristato Venipak, patikimas partneris skubantiems ir vertinantiems patogų siuntų pristatymą. Su Venipak ne 98% siuntų gavėjus pasiekia vos per vieną dieną. Nes kai esi kelyje, svarbu turėti partnerį, kuris spėja kartu.
2: Sveiki, mėly žinių radio klausytojai, su jumis Fausta Marija Leščiauskaitė ir laida Lekiam į. Šalia mane sėdi mano kelionės draugas Robertas Kalinkinas, su kuriuo mes lekiam į Islandiją. Labas.
12: Labas.
2: Kada tu ten buvai ir ar tai buvo tas vienintelis kol kas kartas, ar buvo jų ir daugiau?
12: Mes buvome, man atrodo, gegužės mėnesį trysia aš, mūsų šeimos draugas ir mano žmona. Ir varėm lygiai vieną kartą gyvenime ir tikriausiai paskutinį kartą gyvenime, nes tai yra ta vieta, kur vis tiek visko nespėsi pamatyti, labai ten yra gražu, bet ir užtenka, žinok, ten kelių naktų.
2: Ar yra priežastis, kodėl ten keliavot be vaikų?
12: Mūsų šeimos draugai prieš gal 4 metus man per gimtadienį padovanojo kelionę į Blue Lagoon. Blue Lagoon yra tik Islandijoje, labai specifinė vieta. Ir kažkaip atrodė tuo metu, kad labai čia faina, bet reikia dviesi keliauti. Romantiškai ir taip toliau. Bet įvyko kažkaip pasikeitimai. Aš dabar bijau pasakyti, kad tas karantinas jau buvo, bet kažkaip gal ir karantinas ten prieš tai kažkaip pakišo koją. Tai gal metai netėnė, dabar gal ar 4 metai praėjo. Ir mes negalėjom važiuoti. Ir tas viešbutis buvo žiauriai nice ir pleasant. Ir jisai mums visą laiką atkelinėjo tą datą. Tiesiog gal dar vėliau, gal dar vėliau, gal dar vėliau. Ir po to prisikalbinom draugą ir nuvarėm tiesiog trysia, kad būtų fun.
2: Mhm. Bet tai yra kelionė, į kurią galima vežtis vaikus, prasminga jo. Vežtis vaikus. Aš iš tikrųjų visai, kai galvoju, apie ką mes kalbėsim, aš žiūrėjau, kokius tu interviu esi davęs prieš tai, ką tu esi postinęs ir tavo šeima su vaikais daug keliauja, o čia
12: jo, tai,
2: nebuvo.
12: Žinai, pas mus yra, logika yra tokia, aš noriu praleisti su vaikais visą laiką, kiek galiu jo praleisti, nes nu, jisai baigsis ir man, ir jiem, ir ta, žinai, tas gepas, jisai vis tiek ištiks labai netikėtai. Tai mūsų moto su Agne yra keliauti beveik visada su vaikais, visur jos vežtis ir viską rodyti. Ir labai retai yra išimčių, kai tiesiog kaip pora norim pabūti dviesi, arba norim būti su draugais ir neturėti vaikų, nes draugai nebūtinai mėgsta vaikus, arba nori šalia jų būti kelionės metu, yra visokių situacijų. Tai kartais yra išimčių. Bet Islandija pati iš savęs, tai jinai vaikam nei nedraugiška, nei draugiška. Šalta šalis. Skandinaviška, daug vėjo, daug šalto, drungno, drėgno oro, lietus neprognozuojamas, tai šį kartą džiaugomės, kad nevažiavom su jais. Bet žinai, ar aš nepatarčiau savo vaikam kažkada tenais nuvažiuoti, tai aišku, patarčiau pamatyti vertą unikali vietą.
2: Čia labai įdomi tema apie tuos draugus, kurie galbūt nenori, ar apskritai būti prie vaikų, ar tuo momentu nenori būti, o čia yra tema verta įsižeidimo. Man surezonavo, aš prisiminiau, buvo keliama tokia tema ne kartą, ką daryti, jeigu į vestuves, pavyzdžiui, žmonės kviečia tik be vaikų ir yra kas įsižeidžia, o kaip čia mano gyvenimo tokia dalis ir panašiai būna ir su šuniukais kai kam, kad kaip čia mane kviečiat be kažkokios dalies.
12: Nu tai visų pirma, jeigu kviečia kažkas, bet ne tu, tai ir sąlygos yra ne tavo. Tai ko čia įsižeidinėt? Aš manau, kad aš vadovaujos taisyklę, kad svetimų vaikų nebūna. Būna, visi vaikai yra mūsų vaikai. Tavo vaikas būtų mano vaikas, jeigu jis būtų šalia, jeigu jis parkristų ant žemės, aš kelbičiau lygiai taip pat kaip savo vaiką. Tiesiog čia yra mano būdo savybė ir brožas taip reaguoti, dėl to, kad tai nėra suaugęs žmogus, tai nėra pilnai suformavusi asmenybė, jis dar mokosi viską geria aplink save ir dėl daugelio dalykų niekada nebuvo kaltas dėl jo tėvų poelgių ir taip toliau. Dėl to nėra jokio preteksto to vaiko nei mėgti, nei nemėgti. Tačiau, kai kalba eina apie žmonės, kurie nemėgsta nepilnamečių, tai yra nesusiformavusio asmenybė, būtent nesuaugusio žmogaus, o nemėgsta tiesiog vaikų, jų kaprizų, įžazulio, verkimų, į norų, užgaidų ir taip toliau. Nieko tame blogo irgi nėra, ne visi privalo būti tėvais. Tai, pavyzdžiui, mes turime daug draugų, kurie neturi vaikų, turime keletą draugų, kurie griežtai nenori turėti vaikų, ir turime keletą draugų, kurie nemėgsta būti šalia vaikų. Ir viskas to yra gerai. Nėra tie žmonės nei blogi, nei kažkokie egoistai, nei egocentrikai. Tiesiog jų tokia pasaulėžiūra yra. Tai, žinai, dabar toliau dar pasakysiu, yra žmonių, kurie atvažiuoja pas mūsų namus tik tada, kai mūsų vaikų nebūna. Yra žmonių, kurie neturi vaikų, bet atvažiuoja tada, kai būna vaikai, nes jie nori juos apdovanoti dovanom ir panašiai. Visko yra tame gyvenime, žinai, skirtingo labai pusių ir dalykų.
2: Tai ar aš teisingai suprantu, kad tu iš esmės turi būti labai patenkintas savo gyvenimu ir pasirinkimais, kad tavęs tai neįžeistų labai asmeniškai giliai, kad tu nepriimtum per asmeniškai?
12: Nu, nežinau, žinok, aš gal ne iki galo suprantu, kaip tu uždavėjai klausimą, bet iš mano perspektyvos, tai jeigu tu mane pakvietei į savo vestuves ir pakvietime nurodėjai, kad norėtume dovanų gauti pinigų ir būtume dėkingi, jeigu atvažiuotumėt be gyvūnų ir be vaikų. Aš turėčiau kaip sureaguoti, įsižeist, kad tu nenori mano vaikų čia matyti. Na, tai aš tai ne pasaulio bamba. Nu, aš suprantu, bet tik į tavo šventę, tavo vestuves, tu turi jos viziją, tu įsivaizdavimą turi, tu suplanavai programą. Nu, žinai, čia daug visko gali būt, o tada aš taip ekocentriškai pažvelgiu, nu, blemba, čia mane Faustą pakvietė, bet tai aš važiuosiu be savo šuniuko, nu, ta prasme, tai kas čia, kaip čia taip aš, va, ką tik tau sakiau koridoriui, ką tu čia tokias dėl Lietuvos padarės, kad telefonu vadint, tai čia taip ir yra, nu, tai tavo šventė, tavo taisyklės, ką čia pykt? Mhm. Gal paprasčiau viską žiūrėti reikėtų tam žmogui, kuris užsišika, atsiprašau, užsipyksta.
2: Gerai, tai apie tą Islandiją. Suprantu, kad buvo konkretus planas Blue Lagoon, o daugiau buvo plano, ar buvo labiau tokia palaida bala?
12: Nu, ta istorija labai tokia įvairialypė. Tai visų pirma, pradėkim nuo to, kad gavom dovanų konkrečiai nakvynę ir viešnagę Blue Lagoon viešbutyje. Kas nežino, draugai, Max rekomenduoju pasidomėti. Faina, unikali vieta. Neprisispankit, nėra jinai tobula vieta. Žinai, dėl ko reikėtų paskolą paimti, kad kelionį įsigyti, nes tai yra pakankamai brangi vieta. Bet mūsų draugai mums padovanojo, nes turėjo ten nuostabų poilsį romantiškai ir mes su Agne šovėm į tą Blue Lagoon. Ir tiesiog aplink tą Blue Lagoon apsiklyjavom, kur mes dar būsim. Nu, žinai, paprastai. Atskrenam Reikjaviką, iš Reikjaviko kažkur važiuojam, pasijavom mašiną, kažką pamatom, kas ten pakeliu yra. Islandija yra sudalinta tokiais, galima sakyti, žiedais. Yra ten Silver, Golden ir Platinum, man atrodo, žiedas apžvalgos, kadangi tai yra sala, gali vis plėsti tą radius ir važiuoti plačiau žiūrėti. Ir mes kažkaip užsimirėm mūsų artimam draugui Nagliui ir sako, mes varom ir panašu, kad tai bus tokio one of a time journey. Ir sako, aš irgi noriu niekada nesumatęs tos Islandijos, varom. Ir mes šovėm tiesiog trysę, va tai va, žinai. Užsisakėm papildomai kambarį jam ir visą kitą. Ir kai atvažiavom į tą Islandiją, mūsų pasitiko tokia depresūcha. Ten yra nieko nuostabaus, kad Bjork ten yra tokių dainų prirašius sunkių ir emociškai įkrautų. Ten tiesiog yra viskas pilka, nyku, liūdna ir ta vargšė Blue Lagoon su tais savo virduliuojančiais, žinai, baseiniukais verdančio vandens ir yra atgaiva sielai ir protui. Tu žinojai, kad, pavyzdžiui, jie buvo uždraudę alkoholį vartoti švies, nes žmonės tiesiog iš to liūdėsio nusigerdavo ir jie ten prieš kiam metų turėjo sausą įstatymą. Ir dabar tu tiesiog, kai atvarai, aš paklausiu vietinio Islando, ką jūs čia dar veikiat, nes, nu, žinai, gamta yra nuostabi, nu, bet pas mus Nida irgi nuostabi gamta, bet tugi neleidi viso laiko Nidui.
2: Bet vėl tas nuostabi dar jinai kitaip truputį
12: jo, jinai nu, unikali, ta prasme, ten yra wow, bet, nu, yra ir kitų dalykų, yra pastatų, yra architektūra, yra miestas, yra pomėgiai, yra veikla kažkokia. Ir man tas Islandas, jaunas vaikinas, sako, mes svajojam, kur važiuosim po to. Sako, mes čia labai mylim savo šalį, labai gyvenam, bet čia viską, ką tu matai, tai panašiai ir yra. Tas 10 mėnesių iš 12 yra va taip. Ir sako, yra šilta ir faina, tik tai ten liepa rūpjūti, o po to vėl viskas yra va taip boringly dead. Ir mes pažvengiam, nu ir supratom, kad faina atvažiuot pasižiūrėti ir tada nebegrįžti. Tai va.
2: Aš buvau sugalvojus tokį klausimą, ar ten būnant tau nebuvo jausmo ir iškylančio klausimo, kodėl kažkada iki ten žmonės nusitrenkė ir dar padarė tą vietą tokią pusiau gyvenamą. Nes aš apie Islandiją taip galvoju, paskui, kai būnu Dolomituose, kažkur labai sunkiai apgyvendinamose vietose, man kilo klausimas, nuo ko jūs bėgot, kad jūs iki čia užsikabarojat?
12: Jo, tai mes juokiamės, bet taip ir yra. To Islandijoje tu nepamatysi nei vieno styrančio medžio važiuojant tarp miestų, dėl to, kad ten nieko nėra. Atrodo, yra tik kalnai ir tik tai žalios samanos. Ir mes kažkaip su Nagliu juokavom, kad turbūt vikingai iškirto visą medieną bandydami sušildyti savo gryčias, rezultate nieko čia nebeliko, bet žmonės tai liko ir nu, jau kažkaip, žinai, laivo neturi iš ko statyti ir nebeišplaukė. Tai taip ir gavos, tai ir sako, ta istorija iš dalies tokia ir yra. Hebra, kai atvažiavo, tai vikingai, tai buvo čia tos ir žalumos, ir medienos, ir visko. Nu, bet per šimtus metų viską suvarė, iškirto ir liko kitaip. Tai, nu, nežinau, ar aš rinkčiausi tenais gyventi, tikrai ne. Aš esu sutikęs ten ne vieną lietuvį beje būnant, nes pasirodo, yra daug lietuvių, kurie išsikraustė gyventi į Islandiją. Ir tikrai, ir tose, toj pačioj Blagūn, ir kitose vietose lankytinose vis išgirsti tą mūsų kalbą. Ir iš karto aš klausiu žmogus, įprastai aš niekada pats neeinu pas žmogų pažindintis, būna atvirkščiai, bet čia man buvo įdomu ir aš sakau, kodėl tu čia? Jis sako, aš čia 79 metus, čia mano vyras čia gyvena. Arba atsikraustėm čia su vyro verslo idėja statyti modulinius medinius namus, nes niša tuo metu yra, žinai, ir likom. Ir ką jūs veikiat? Nieko, sako, sėdim baruos ir geriam vyną ir viskas. Ir tas pašvaistės žiūrėjau.
2: O jie nebuvo tos programos, kur atvykėliams moka pinigus dalis, nes aš žinau, kad Islandijoje taip nieks nenori gyventi. Visi nori atvažiuoti, nieks nenori gyventi.
12: Taip. Nežinau, žinok, nesidomėjau tiek giliai, bet, nu tai, žinai, skamba gan negatyviai iš mano lūpų, bet priimkit su, kaip čia, su druskos, kaip žipsneliu, ar kaip, kad tikrai ten yra faina ir gražu, bet, nu, yra pasaulyje įdomesnių vietų, kur galima ir gyventi, ir vaikus auginti, ir pinigų uždirbti.
2: Ir tikriausiai žmonės ieško labai skirtingų dalykų, ir yra žmonių, kurie mėgsta niūrumą, yra žmonių, kurie labai ieško vasaros visada.
12: Matyt.
2: Tas Blue Lagoon, tu sakai, puiki vieta, bet netobula. Mm-hmm. Kas ten yra netobula?
12: Su Blue Lagoon yra taip, kad jeigu esate girdėję, aš iki tol, kol man padovanojo tos bilietus, aš niekada nesugirdėjęs apie tą vietą. Aš žinau, kad Islandija yra turtinga tais geodeziniais geodeziniais tvinkiniais ir karšto vandens vertmėm ir panašiai, bet aš nežinojau, kad egzistuoja jau veiklinta vieta ir viešbutis ir išvystyta infrastruktūra aplinkui, kad žmonės galėtų ilsėtis. Tai ten konceptas yra, kad tu atvažiuoji ir iš tiesų atrodo, kaip pasakoj, yra dideli baltai žydro. Toks įsivaizduokit, kad į pieną įmaišė biški žydro dažiklio, va tokios spalvos vandens, tokiai mutnoko ežerėliai. Jų daug, jie yra atskirti gražiom tokiom olienom, nes visa tai yra vulkanas ir ten yra daug susiformavusių tokių natūralių barjerų. Ir žmonės maudos ir aplinkų yra šalta ir kartais sninga, o ten yra vanduo plus, man atrodo, 3-7 laipsnį, jeigu aš neklystu, dabar bijau sumeluoti. Ir visada tos pačios temperatūros ir natūralus ir ten taip toliau. Ir tada plus ant to, ant top, yra dar labai daug gerųjų procedūrų. Ten yra jų ten veido kaukės, purvo įvairios, kurios iš mineralų įvairiausių daro ir taip toliau. Nu ir aš kažkaip įsivaizdavau, kad čia bus tokia dieviška vieta, žinai, ir viskas čia yra natural, ir taip gamta, va, tau realiai pasufleravo, va čia yra vieta, kur tau reikia ilsėtis. Ir mes važiuojam su tą navigaciją, su savo Jeep Charan Cherokee, drebam per visą kelią, žinai, nei kondiškės, nei nieko nėra, viskas smirda, aplinkui viskas dvokia, tu spūsiais kiaušiniais, dėl to, kad neša iš tų geoterminių. Ir kažkaip stovi didžiulio gamykla. Bet tokia kaip iš siaubo filmų, didžiulio gamykla, massive, visur tik šitas garai eina ir vamžiai. Ir aš sakau, turbūt mes ne čia atvažiavom. Bet sako, nu ne, va, ten Blue Lagoon. Ir mes taip pavažiuojam priekį ir už tos gamyklos vis dar į dykinės stovi viešbutukas, apkaltas medinim lentutėm, prieš tą Blue Lagoon. Mes užeinam į tą Blue Lagoon, iš karto pajokavim ir sakom, norim po vieną alaus, alus 11 eurų. Aš sakau, nieko savo Rokofelerų kraštas. Nu gerai, mokam, jau čia nieko savo negailėk. Sakau, kur tie jūsų baseinai? Sako, ten giliau dar reikės paeiti. Nu ir moralas yra, kad tie baseinai, kurie nustabaus grožio, viskas yra feikas, nieks nėra natural. Natūralus yra tik tai tas vanduo su mineralais, kuris yra antrinė žaliava to, ko Islandai šildo namus. Mhm. Tai ta gamykla stovi, pumpuoja tą karštą vandenį iš žemės gilumos. Ir jisai yra toks baltai žydras, ir jisai yra pilnas mineralų, ir jisai yra 37 laipsnių šilumos. Jo apšildo visą savo ten tą gamyklos sistemą, ką reikia, kuri pumpuoja viską į Keviką ir kitus miestus.
2: O
12: tą vandenį išpila tiesiog. Ir tas išpiltas vanduo, jis nėra techniškai blogas, jis yra švarus, bet jisai tiesiog tose olienose susformavo baseiniukais. Bet tada turtingas dėdė, ten 90-kažkelintais metais, nusprendė, kad jeigu biški čia tu plytų įmesi, biški padėliosi kažkokią geometriją, baseinas bus nebe 30 comų gylio, ten metras pem, ir tada galima čia įveiklinti šitą kraštą. Nu, va taip ir gavos. Ir Ir visa tai, ko aš ten gyvenau, kad čia, žinai, tos natūralios formos ir baseinai, visa tai yra man-made, ir Disneylandas Islandijoje, ir Hebra tiesiog leidžia tenais laiką už brangį geriant alų ir gulintose versmėse. Mhm. Tai dėl to netobulas, nes, žinai, subliuško vizija.
2: Bet čia tobula verslo istorija. Ir man, beje, labai dažnai apie Lietuvą tokių klausimų kyla, nu, vat išgirsti, kažkoks Islandas iš nieko, iš panaudoto vandens, pasistatė imperiją ir taip. Išpopuliarino realiai dalį Islandijos. Mes tikriausiai irgi kažką turėtumėm turėti, iš kas, ką galėtumėm paversti savo aukso puodą arba pasididžiavimu, bet nežinau, gal kartais ir paverčiam, gal tiesiog...
12: Druskininkų, man atrodo, vanduotas yra labai aukso puodas mūsų. Visi mūsų sanatorijos, visos pastatytos ant to, jiegi turi tokias dabar, kaip jas vadinasi, tokie mažinamų, kai druskininkose yra dabar pamiršau, kaip vadinasi, labai keistas žodis. Iš kareidės gal kažkoks.
2: Iš kai tik vieną žinau ir ne tą.
12: Nu, žodžiu, ir ten yra daug tų kraniukų, kurie ten pumpuoja tą vandenuką ir mes visi geriam ir džiaugiamės. Tai važinai, čia yra tokia biški legenda irgi. Bet,
2: bet pas mus nevažiuoja visa Europa, pavyzdžiui, gerti vandens, o galėtų?
12: Ne, nu galbūt, žinai, gal reikia dirbti ant to. Tai iš verslo perspektyvos, tai čia dar tik tai viena iš to žmogaus sugalvotų konceptų. Čia, kad jis tą vandenį relokavo ir pradėjo išnaudoti, tai čia vienas yra dalykas. Dar ką jisai padarė, tas vanduo natūraliai turi labai didelį mineralų kiekį ir tas mineralas nusėda ant dugno, dėl to jis yra baltas. Mhm. Ir dabar nepamenu, kas ten vadinasi, kažkas su kalciu, kaip tiksliai vadinasi, nepamenu, bet tas mineralas gali būti paverčiamas į veido kaukės, veido procedūras, kūno apšvitinimo procedūras ir įvairiausius kremus. Ir taip toliau, jis paleido visą Blue Lagoon kosmetikos liniją, tai čia yra dar on top, tai mes ten turistai vaikštam, negyvas savo odos lasteles drožiamės tom pemzom ir dar atskirai mokam jam, kad už tą pačią košę, kurią jisai pravalo, dar mūsų pinigėlių paimtų. Tai aš šiaip buvau, yra to žodis, va, ahuja, nuo to, kaip fainai ir kaip gudriai jie ten viską pasidarė ir pinigėlis kalamas yra iš visko, bet that's okay, nu viskas tai yra gerai. Tai jeigu pamatyt norit, važiuokit, bet netikėkit, kaip aš naiviai tikėjausi, kad čia gamta, motina gamta sukūrė poliso kampelį.
2: Ne į temą, bet į temą, o tu esi verslus? Aš žinau, kad tu turi verslą, bet ar tu save laikai verslių žmogų?
12: Jo, manyčiau, kad taip, bet aš vis... Kartais sutinku kitus žmonės, kurie yra gerokai jaunesni už mane, arba vyresni, net nesvarbu amžius, bet kai būna jaunesnis, būna įspūdis didesnis. Ir aš suprantu, kad jie yra toks išsireiškimas startuolių pasaulyje, different kind of animal. Tai vat, jie yra different kind of animals. Pavyzdžiui, paskutiniu metu per savo draugų vestuvių metinę sutikau tokį vaikiną, kuris matęs prieš tai, Roką, šefą mūsų virtuvių, Roką Galvoną, jeigu žinai.
2: Tas, kuris turi močičių restoraną.
12: Taip. Ir aš su juo pabendravau gyvai, turėjau laiko biškį daugiau negu tiesiog prie kažkokio ten kavos paduko ir aš supratau, kad wow, ten bičių dar nėra net 3 metų, bet jo galva kitaip veikia. Ir jam tie darbai pasidaro kitaip. Ir nesau ir lengviau, bet jis tiesiog visur mato atviras duris. Ir ten, ir ten, ir čia, ir šopė, ir močiutės tikė, ir dar palangoja, ir ten auska buvo išsinomavęs. Dažnai kiek reikia turėti seklidžių dydžių ir tūrio, kad tu neturėdamas 3 metų žmonės 3-5 dar deklaracijos savo pilyti nemoka normaliai klaidų privelė.
2: Čia aš.
12: Nu, tai yra aš, bet mes kitą kartą. Tai va, tai yra. O aš manau, kad aš irgi esu verslus, žinoma, turiu tą geną, bet ne tiek verslus, kaip Burgailo Okmas arba Sabaliauskas.
2: Ir ne tiek kaip šita, nežinau pavardės to žmogaus, kuris padarė šitos baseinus, bet...
12: Ir aš nepamenu, bet kažkoks daktaras, šiaip medikas buvo.
2: Tai va, ir ne tiek kaip jisai. Padarykim trumpą pauzę ir netrukus sugrįšim.
13: Lekiam į...
14: Laidą Lekiam į pristato Venipak, patikimas partneris skubantiems ir vertinantiems patogų siuntų pristatymą. Su Venipak ne 98% siuntų gavėjus pasiekia vos per vieną dieną, nes kai esi kelyje, svarbu turėti partnerį, kuris spėja kartu.
15: Reklama. Visiška kontrolė prasideda ten, kur baigiasi kompromisai. Continental – tai tikslumas posūkiuose, stabilumas dideliu greičiu, stabdymas, kai svarbus kiekvienas centimetras. Continental padangos – vokiškos inžinerijos meistriškumas, paverčiantis technologijas vairavimo pasitikėjimu. Vairuotojams, kurie reikalauja daugiau. Continental – pasitikėjimas, kuris veda pirmin.
16: Atostogos, atostogos, atostogos. Taip, jau metas apie jas galvoti. Iš ankstinį 2027 metų atostogų pardavimai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris Kelionių akademija.
17: International Festival Ballet pristato legendinį Piotro Čaikovskio baletą Gulbių ežeras. Su gyvai atliekama orkestro muzika. Pasinerkite į klasikinio baleto, muzikos ir elegancijos pasaulį. Lapkričio 6 dieną Klaipėdos Švyturio arenoje. Lapkričio 10 dieną Kompensa koncertų salėje Vilniuje. Bilietai. Bilietai LT.
18: Žinių radijas oficialus Europos radijos stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.
19: Žinių radijas.
20: Orų prognozė pristato Japonų klinika Beža, kviečianti atrasti mokslo paremtus ilgamžiškumo sprendimus nuo Hokkaido kolageno iki NMN kosmetikos. Rūpinkitės savimi jau šiandien. Apsilankykite beza.lt.
19: Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad rytoj kai kur numatomas trumpas nedidelis lietus, naktį vietomis rūkas, vėjas besikeičiančios krypties silpnas. Temperatūra naktį 2-7 laipsniai šilumos, dirvos paviršiuje daug kur šalnos 0-4 laipsniai šalčio. Rytoj diena bus 10-15 laipsnių šilumos.
21: Keičia. Žinių radijas.
22: Reklama.
23: Labas, aš Dainius Sinkevičius, Delfi specialusis korespondentas. Mano darbas prasideda ten, kur kiti padeda tašką. Narplioju rezonansinės istorijas, ieškau faktų ir atsakymų. Todėl po darbo renkuosi tikrą gyvenimą. Man rūpi tai, kas ir tau. Delfi šalia tavęs.
24: Pagarsink. Nickelback sugrįžta į Lietuvą. Naujas, grandiozinis visų hitų šou. Liepos 3. Žalgirio arena Kaunas. Nickelback. Tavo gyvenimo garso takelis. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo šio penktadienio 10 valandos ryto.
25: Pradėti savo verslą gali būti nelengva, tačiau mes galime jums padėti. Kasdienė verslo bankininkystė pirmus metus nemokamai. Atidarykite sąskaitą Seb Banke. Seb Bankas. Augantiems kasdien.
26: Forumas Green Tech Vilnius. Jau lapkričio 11 dieną. Pagrindinis partneris Ignitis Grupė. Partneriai Tegos, Elrytas, Žinių radijas.
27: Kibernetinės atakos, tiekimo grandinių sutrikimai, geopolitiniai įvykiai, ekonominiai sviravimai ar kitos netikėtos situacijos gali greitai sutrikdyti net ir stabiliai veikiančios įmonės veiklą. Jūsų įmonė turi sprendimą, ką daryti esant tokiai krizei? Registruokitės dalyvauti Žinių radijo konkurse Sėkmės receptai, inovatyviausi sprendimai krizėms ir papasakokite apie tai mūsų laidose. Daugiau informacijos ir registracija sėkmėsreceptai.žiniuradijas.lt. Registracija vyksta iki lapkričio mėnesio.
28: Projektą Sėkmės receptai pristato ROX, sutelktinio finansavimo ir koinvestavimo platforma. Investuokite į atrinktus verslo finansavimo projektus nuo 500 eurų.
19: Čia Žinių radijas.
13: Lekiam į...
27: Laidą Lekiam į pristato Venipak, patikimas partneris skubantiems ir vertinantiems patogų siuntų pristatymą. Su Venipak ne 98% siuntų gavėjus pasiekia vos per vieną dieną, nes kai esi kelyje, svarbu turėti partnerį, kuris spėja kartu.
2: Po trumpos pauzės grįžtam čia į Žinių radio eterį, čia aš Fausta Marija Leščiauskaitė, šalia manęs Robertas Kalinkinas ir mes keliaujam taip po Islandiją, tai po kažkokius tai minčių vingius. Robertai, grįžtam prie Islandijos gamtos. Jinai, kaip ir minėjom, unikali, jinai mano supratimu tokių šaltų atspalvių, labai keistų formų, tau kaip dizaino žmogui. Tai yra kažkoks įkvėpimo šaltinis, tau įdomu pasižiūrėti, kad gamta ir taip gali, ar tai iš vis nėra tai, dėl ko tu keliauji?
12: Ne, aš dėl dizaino nekeliauju visiškai, man, matai, kūrybos žmonės yra prakeikti dėl to, kad kūryba, jinai neatsiklausia, kada jinai ateina į tavo gyvenimą. Ir čia yra viena iš problemų su kūrybininkais, kad tada, kada reikia išspausti iš savęs kūrybos, nelabai jos yra. Arba dažniausiai turi tą kūrėjo bloką, rašytojo bloką vadinamą. Ir daug kas jį žino, kas dirba su didesniu output išdavimu kūrybos iš savęs. Nes, matot, jeigu jūs mėgstat namuose retkarčiais paglazuruoti vieną kitą keramikinį podelį, kuris sulipdėt per 4 savaites. Tai irgi yra kūryba, bet jinai iš toli negali prilygti kūrybai, kuri yra on demand. Nes kai tavo darbas yra sugalvoti 300 podelį variacijų per savaitę, tada išlenda ir tas ir kūryba, ir genas verslumo, kaip čia visą tai sutalpinti. Tai aš negaliu žinot, kada mane aplankys geniali mintis apie kažkokį dizainą, objektą, sprendimą, kūrybinį dalyką, bet lygiai taip pat ir nelabai keliauju arba ieškau kažkokio įkvėpimo. Žinai, kai tu neturi ką iš savęs duoti, tai tu užsidarai ir galvoji, nu davai čia sugalvokim ką nors. Aš, pavyzdžiui, kartais rašau ką nors ir galvoju, nu kaip čia įdomiau parašyti ir ieškau to sprendimo ir nesigauna. Tai man keliauti tam, kad pasisemti įkvėpimo, tai nėra mano motivacija. Aš keliauju dėl to, kad mano gyvenimo valandos yra suskaičiuotos, aš tiesiog nežinau, kiek jų yra likę. Aš keliauju dėl to, kad noriu kuo labiau būt atviras ir kuo geriau suprasti kitus žmonės, kurie kalba man nežinoma kalba. Ir aš tą turiu omeny ne tik tai apie kalbą arba dialektą, o plačiaja prasme labai sunku yra būti open-minded ir atviram kitų žmonių poreikiam, noram, pasisakymam, elgesiui, poelgiams, nelabai žinant, iš kur jie kilo, kaip jie gyveno, arba kaip kitaip pasaulyje galima tai daryti. Tai, žinai, čia kaip pat mūsų Lietuvoje didžioji dalis mūsų mylimų komentatorių portaluose dažniausiai nėra išvažiavę toliau už Antalijos arba Hurgados ribų. Ir dėl to nelabai ir žino, kad pasaulyje būna ir gražiau bendraujančių asmenų, ir daugiau uždirbančių žmonių, ir labiau tolerantiškų. Tai va. Tai dėl to aš keliauju neįkvėpimuose.
2: Aš bandau racionalizuoti ir gal tai kūryba iš principo nėra teisinga, bet o nėra taip, kad bet kokiu atveju, kai tu esi matęs pasaulio, pažinęs žmonių, kultūrų, tai kūryboj tai bet kokiu atveju nugula, gal nebūtai tau tokiam tiesioginiam formom, bet ne, kažkaip.
12: Tai tu teisi, tai absoliučiai viską, ką jūs išgirdot, paklausėt, skaitėt, pamatėt, pajutot, užuodėt, visada gali būti konvertuota. Dėl to ir yra žmogaus sąmonė, protas ir mūsų gebėjimai, jie yra unikalūs tame, ko jūs niekada negalės daryti. Jūs galės interpretuoti. Bet mes turime dovaną iš gamtos kurti naujus nematytus dalykus. Ir mes jos galim su jumis paversti materialiais iš bet kokio nematerialaus dalyko. Kaip ir minėjau, jūs galbūt kvapą užadėt gėlės ir sugalvojat kvepalus. Čia yra va ta materializacija. Lygiai taip pat dizaino žmonės, kūrybos žmonės, jie pamato dalykus, tai yra formą, spalvą, derinamumą tų dviejų dalykų. Simbiozė milijonų skirtingų dalykų ir kvapo ir viso kito. Ir sugeba tai įdėti į kažkokį fizinį objektą, į sulčiaspaudės dizainą, į naują kilimo rašto dizainą, žinai, kitai perteikti per save. Tai mes esam toks, nemėgstu žodžiu, toks kaip mediumai, žinai, tarp visko, kas yra pasaulyje ir mūsų supa, pereina per mus kaip per filtrą ir mes tada sugebam išduoti iš savęs tai atgal pavadinimų kūrybą. Taikomoje dėlė ar netiko. Tai visa tai prisideda. Visos kelionės prisideda. Bet tiesiog žinai, man būnant ten, aš tai negalvau nei naujų paltų dizainų, nei spalvų derinių, nieko. Aš tiesiog žiūrėjau tai, kad būna ir va tokia gamta, kaip tu sakai, be galo graži ir faina, bet atšiauri ir šaltoka, ir atrodo piktoka, ir tokia depreslandija, kaip mes pavadinom, atrodo, čia trūksta to serotonino ore, tiesiog nėra. Viskas ir vanduo, ir dangus, ir kvapas, viskas yra nemalonu, pilka. Bet kažkur randi kitur gražių dalykų.
2: Keliavo trise. Aš nors tikrai esu sekusi tavo kūrybą, bet nesu giliai pažįstama su tavo asmenybė kažkokia, bet kiek aš esu prošmežių tokių mačius kažkur spaudoj, man tu atrodai toks labai kompanijos žmogus. Bent jau aš visą laiką matau tave kažkokiai apsupti. Ir kelionė čia irgi ne tiesiog dviese, ar ta ne tiesiog šeimos rate, bet ir draugai. Ar tavęs nevargina keliaut kompanijoje, nebūtinai šita kelionė, bet iš principo tas buvimas kompanijoje, ar tu esi ekstravertas?
12: Aš esu užkietėjęs intravertas, išmokęs būti ekstravertu. Man labai patinka. Tie, kurie yra panašus, jie iškart supras. Aš esu išmokęs prisitaikyti prie kitų žmonių poreikių, būsenos ir elgesio ir atkartoti ją ir puikiai leisti jais laiką. Bet labai mėgstu būti su savim. Ir man kartais reikia pabūti tik tai su savim. Pastaruoju metu dirbu daugiau iš namų, nei iš ofiso, nes padaugėjo komandų žmonių. Ir ne dėl to, kad man nepatinka, o dėl to, kad pradedu jaust, kad man jau sunkiau susikaupti yra prie tam tikrų apimčių žmonių aplink mane. Tai va, tai, žinai, apie mane, man pačiam sunku gal kalbėti apie save, aš kažkaip atpraitęs esu, bet taip kaip mane žmonės mato spaudoj arba ar telikė, ar dar kur nors, yra žiauriai toli nuo to, kas aš esu iš tikrųjų. Dėl to, kad ten yra daug filtrų, kurio aš negaliu valdyti. Ir kaip spauda pateikė antraštę, arba kaip mane nufotografavo tuo metu, arba apie ką norėjo rašyti, arba kaip telikė reikėjo atrodyti. Ir tai yra normalu, tai yra dalis to mūsų šou verslo pasaulio, aš kažkokia dalis esu jo vis tik tai daug metų. Ir aš jau nebereaguoju į replikas, kurios ateina į mano pusę, iš tos prizmės ir perspektyvos, kokį mes tave matom ir koks tu esi. Ir aš labai dažnai išgirstu, kad pabendravę su manim žmonės visai kitokį mane pamato, negu jie manė, kad aš esu. Kas yra faina, nes gal, žiūrėk, norėjai tikėjusi tik vieną kalinkiną, tik tris. Tai, žinai, toks gal nice. O kelionių metu ir kažkokių išvykų metu, tu kaip ir matai, aš daug kelių turinio, kur mes bendravom su žmonėm, man labai patinka šiaip bendravimas. Bet aš esu giving person, man patinka duoti žmonėm, dėl to vakarėliai arba susitikimai arba kažkokie, nežinau, baliai, festivaliai, kaip čia buvo pavadinsi, man jie yra dažniausiai apie tai, kad praturtinti tą dieną to, ko aš galiu padaryti. Aš esu most of the time funny ir toks biški vakarėlio sielos vaibas man yra tema, žinai. Plius aš liūtas, man patinka dėmesys, aš turiu jaust, kad jisai yra kažkur aplinkui. Aš mokausi iš to aplinkos, kaip žmonės reaguoja į mano bairius, jo kelius ir panašiai.
2: Gerai, bet kelioniai nėra sunku taikytis. Nes yra. Jeigu tai yra didelis, pavyzdžiui, miestas, tai vienas gali į klubą, kitas į kažkur kitur, o čia uždara labai.
12: Yra, tai aš pavargstu irgi, žinok, ir pavargstu daug maž per 5 dienas kokias. Aš kelias dienas, man viskas yra gerai, 4-5 diena mano tolerancijos, social tolerancijos baterija nusėda, ir tada mane pradeda nervinti tam tikros žmonių savybės, kurios mano suvokimu yra netaikytinos komuniniam gyvenime, bendram kelionės ir panašiai. Užgaidos, sunkiai suvaldomi norai, nu, pavyzdžiui, mes esam buvę kelioniai su artimiausiais mūsų draugais, kurios metu vidury Chinatown'o ieškojome italų restiko, nes žmogus labai norėjo makaronų. Ir kinietiški, japoniški patiekalų variacijos makaronų ir azijietiški netiko. Reikėjo būtent kažkokios bolonezės, žinai. Ir tada man atrodo, this is simply stupid. Nu, mes esame kitam pasaulio krašte, mes esame didžiuliam Azijoje mes buvom. Ir buvo toks didžiulis Chinatown'as. Ir jisai buvo toks gražus. Ir jame Nu nevalgyk tu tarakonų, kaip turi vištų, šitų sraigių kokių nors ar dar kažko, that's fine, ne tavo dalykas, nevalgyk, bet yra millions of choices, ką čia išragaut, pabandyt, praplėst savo paletę. Ir tada tiesiog 5 žmonių, 6 žmonių su vaikais komanda yra priversta prisitaikyti prie to, kuris buvo garsiausiai nepatenkinta situacija. Ir kadangi nieks nenori eskaluoti, visi užsidaro ir nu tai einam, kur Fausto paprašė nueiti. O Fausto,
2: bet čia buvo ne Fausto, aš iškart sakau.
12: Fausto galbūt, bet gal Fausto tokia patika, aš žinau. Nežinau, bet ir žinai, aš įprastai susitaikau ir aš galiu nuspausti savietą norą, aš paburbėsiu pat savo vėliau,

0: sprendimo, kai žmonės tripčioja vietoj. Šitą negaliu pakest. Tai kur mes varom pirmiau, į pležą ar į barą? Nu tai o kur jūs norit? Nu tai mesgi tavęs paklausim. Nu tai nežinau, tai aš man tinka viskas gali būti. Tai gerai, varom barą. Nu bet prieš tai gal pavalgom ar pasideginam ir ten, what the heck?
1: Tai čia net neapsisprendimas, o reikalavimas patarnauti ir teikti pasiūlymus, kuriuos kitas nori atmesti.
0: Jo, bet tai kada, kai tu pasiūlai kažką, tada kaip ir dabar galvo, automatiškai niekada netinka, nes... Ką tu beišsirinktum tam žmogui jau, jis jau turėjo kitokią
1: viziją. Ja, bet čia, žinai, tokia poros santykių, net toks atspindys maždaug, kai vienas klausia, ko tu norėsi valgyti, o kitas sako, gal, tipo tu sugalvok, ir ta, gal kiniečių pasima, ne.
0: Taip, gal itališka, čia panašiai.
1: Ne.
0: Jo, šiaip geras tavo pastebėjimas, aš niekada nežiūrėjau tik kaip patarnavimo arba to dėmesio noro tokį. Bet tas mane taip, mane labai greit išveda iš kantrybės ir aš tada užsidarau savyje ir tada, jeigu dėl didesnės komandos, tada sakau, Kais, aš čia pasitraukiu iš sąlygos šitos, aš prisiderinsiu ir nesbambėsiu, jūs išsispręskit, nes aš spręsti šiuo metu negaliu, jeigu aš pradėsiu spręsti, we gonna have a problem. Ne, o aš šiaip esu kaip žmogus, tai žinok, I cut it. Man, aš nemėgstu labai, nu, kaip čia, to minkomo plastelino, man greit reik sprendimo priimti, vis tiek laimi tie, kurie yra greičiausi, tai aš žinau, ko aš noriu, negaunu, nes tau tas nepatinka, padėliokime kažkokias mūsų bendras ribas, ką galim padaryt, bet jeigu ne, aš varau pasiemu, ko man reikia ir atnešiu tau tokią babą suvalgysi po tokiu pralgsi.
1: Tu labai gerai mus atvedėjai prie maisto, nes laidos remėjas Venipak turi tą klausimą, ar tu esi gastronominis keliautis, ar tu keliauji ir dėl maisto?
0: Niekada, žinok, šiaip labai norėčiau būti kaip bordemas ir keliauti ir ragauti virtuvės, bet įprastai esu pakankamai išrankus. Žinau, kad gali pasirodyti, ką tik sakiau, kad nesu, bet ne viskas
1: tai
0: iš maisto.
1: Tai čia gal tu makaronų?
0: Ne, aš. Bet aš, aš esu iš tų žmonių, kuris pasakys, žinoma, varoma žuvies restoraną. Austrių baras, of course varomi Austrių barą, jeigu tai yra tos vietos locality, speciality ar kas nors tokio. Bet aš tai nevalgo Austrių. Bet man nesudaro jokios parkės pasėdėti su jumis, palaukt, kol jūs suvalgysi tas Austrias ir tada kažką suvalgyti kitko. Tai, bet kalbant apie maistą, aš kai nukeliauju, aš stengiuosi atrasti local patiekalus, bet mano preferencijos maistų yra sudėtingos ir ne viskas man patinka. Tai dėl to tai nėra mano kelionės agenda.
1: Gali papasakoti apie tos sudėtingas preferencijas?
0: Aš nevalgau vidaus organų, taip pat nemėgstu, kas turi per daug kraujo savyje. Nu, tai pavyzdžiui, man keliauti į Argentiną tam, kad paragauti steiko, kurio aš nemėgstu, nėra point. Dėl to, kad aš paprašysiu, kad jį iškeptų... Well done, overdone. Ir tada visi mane žiūrės kaip į kretiną ir sakys, kam tu gadini čia nastabę vagijų kokią nors tenkiau jautieną. Ir aš sakysiu, because that's the way I like it. Nu ir viskas. Tai čia va pavyzdys yra. Tai aš labai mėgstu jūros gerybės, bet privengiu įvairiausių sraigių, nors beveik tas pats. Labai nedaug valgau mėsos, nors kai kurie patiekalai man patinka, tai nesu vegetaras visiškai jokių būdų, bet tiesiog kažkaip pats savo norų resti kerbaik niekada neužsakinėčiau, nei mėsos patiekalo, nei dešrų, nei ko nors tokio. Žuvis, I love it, bet niekada neužsakinėjau resti kelygiai taip pat, nes tiesiog tingiu rankio ten tos karpio kauliukus smirdančius man. Tai tada tas pasirinkimas susiaurėja, gal krevetės, great choice, galbūt omaras su makaronais, Why not? Šaltibarščiai
1: visada works. Toks paprastas valgytojas, tik omaro su makaronais.
0: Ne, tai aš nesakiau, kad mano taste is not expensive, bet visuojantis, nu, cost of traveling su manim yra, kad aš tikrai nieko savo negailiu. Aš jeigu noriu važinėti su kabrikų saloje, tai we're gonna rent a kabriką saloje. It's gonna cost us money. That's okay. Bet tai gyveni vieną kartą, why not?
1: Pirmiktinai prašau klausytojų nepykti už šitą šnekėtojo anglicizmus. Jam taip jau gaunasi. Apie maistą. Islandija, man atrodo, absoliučiai ne maisto rojus, ne kartą sumačiusi išrenkama blogiausio maisto šalimi, neįdomiausio maisto šalimi. Kaip ten sekėsi valgyti?
0: Mes buvome nuėję, šiaip labai prastas maistas, tikrai dabar, kai paklausė, atsiminiau, kad ko niekada nepastebėjau, kad maistas tikrai labai labai prastas. Nėra nieko įdomaus ir mes dėl įdomumo aš ragavau ir whale, banginę. Nors šiaip esu prijaučiantis, kad man gaila tų banginių, žinai, nu visa ta situacija. Nu, bet kadangi jis jau šaliklė buvo du metus pragulėjęs, tai jau čia ką, žinai, ne dėl manęs nudobė. Bet...

0: Aš paragavau jo ir nesužaidino jokios meilės tam, žinai, dalykui. Tikrai niekada neragaučiau antrą kartą. Draugai ragavo ir arklienos vietinės, nes Islandai šiaip augina tam tikrą rūšį arklių, kurios ant mėsos realiai augina. Tai arklienos paragavo, žinai, nu, bet nepasakyčiau. Kažkaip ten jie labai gyrė viską vietoj, kad labai viskas faina, o geriausiai, žinai, kas pasirodė pomidorų sriuba užauginta šiltnamyje. Viskas.
1: Tu prasme, pomidorai užauginti šiltami?
0: Nu taip, nu turiu meni, kad užaugina šiltami, kuris varomas yra tais pačiais geoterminiais grėžiniais, augina pomidorus ir kadangi turi jų perteklių, nes jie labai greitai ir paprastai auga, tai iš jų gamina ir alų, ir pomidorų sriubą, ir brusketas, ir viską, kad tai gali, ir džiovina, ir taip toliau. Tai užaugino tą sriubą, galima pasakyti, vietoj. Buvo labai skanu.
1: Ar yra priežastis, kodėl, kai paklausiau, apie kokią šalį kalbėsim, kodėl tu pasirinkai Islandiją? Nes aš girdžiu susižavėjimo tą vietą, bet to pačiu aš girdžiu, kad daugiau tu ten lyg ir nenorėtum, jeigu aš teisingai interpretuoju, bet kalbėti apie ją pasirinkai pats. Kodėl?
0: Žinai, gal tiesiog labai ant greičio, tu labai greit parašėjai man tą pakvietimą į laidą, o aš kažkaip labai greit ant ližuvio galų turėjau tą Islandiją, nes tiesiog buvo, kada čia gegužės mėnesį netaip seniai. Ir pagalvojau, kad why not, papasakojim apie šalį, kurioje tikriausiai mažiau žmonių yra buvę negu Ispanijoje arba Italijoje.
1: Nes tu paminėjai, kad galbūt, nu dar prieš kelionę taip mani, kad galbūt tai once in a lifetime toksai kartą per gyvenimą, ir aš galvoju tokių kelionių, kartą per gyvenimą, aš nežinau, ar daug žmogus turi.
0: Nedaug. Ir Islandija nėra ta šalis, kur yra sunku nukeliauti, arba nėra per toli. Ten, žinai, aš suprančiau, žmonės kartą per gyvenimą ten, nežinau, Vietnamą, Indiją gali aplankyti dėl atstumų, dėl dar kažko, Australiją galbūt, arba ten dar ką nors. Bet Islandija yra šalia ir galima tikrai daugiau ten kartų nuvažiuoti. Tiesiog jinai nepaliko tokio įspūdžio, kad aš degčiau noru tenais grįžti vėl. Nu, faina tose baseinuose mirkti ir fainai tą gamtą žiūrėti pasivažinėjant. Bet man to pritrūko, kažkaip dar kažkokį kink nebuvo ir atsit dėl to ir skau kartą gyvenime, žinai. Aš jau gal tada nuvaryčiau devintą kartą gyvenime į Romą ir dar kartą apeičiau viską ir žavėčiausi, kiek čia visko yra pastatyta, padaryta ir kiek yra kur akis ganyti vaizdų. Tai va.
1: Gerai, o kas be Romos yra ta vieta, kur iš tikrųjų visą laiką gal ir gyventi, nes kaip suprantu, Islandijoje gyventi tikrai nenorėtum. Tai gal yra kažkokia vieta, kur tu ir norėtum gyventi ir patinka sugrįžti ir yra absoliuti priešingybė Islandijos emocinė prasme.
0: Emocinė beje prasme, man labai didelį įspūdį paliko Balis. Ir aš esu buvęs ten tik tai vieną kartą, antrą kartą mes skridome jau į Tailandą. Ir kažkaip toj pusėje, toj Azijoje, man pasirodė, kad ten yra nesuderinama su mano gyvenimo ritmu, nes aš esu cholerikas ir skubu ir daug darau, o tenais viskas yra apie slow life ir kitaip biškį gyvenimą. Tai man labai patiko ir aš norėčiau ten grįžti ir labai svajoju kažkada praleisti porą mėnesių, kad pabandyti switchint mano mindsetą ir pakeisti požiūrį į tai, kaip aš vartoju tą laiką. Tai tas pats ir su Tailandu irgi labai paliko įspūdį. Nesu niekada buvęs Amerikoje ir labai noriu nuvažiuoti, bet labai bijau, kad turbūt irgi labai smarkiai nusivilsiu. Nes aš kurį laiką savo gyvenime gyvenau Londone, kai buvau labai labai jaunas, man buvo 17-18 metų, ir aš supratau, kad Londonas, Paryžius, tai yra tie miestai, kurie yra Barcelona irgi. Jie yra tokie didmiesčiai, jose yra tokia plakalinė visko.
1: Jie labai panašus.
0: Jie panašus ir jie purviniai ir viskas man smirda amoniakų ir šlapimo ir man tiesiog, kad tai nėra man svetinga vieta. Yra daug pliusų tose miestuose, bet aš, pavyzdžiui, ten irgi nenorėčiau. Žinai, mano yra begalės draugų ir kolegų, kurie strategiškai perka nekilnojamą turtą užsienyje, tai Londonas yra the place to have it, dėl to, kad labai didelė vertė ir jie tada sieja gyvenimą tenais, nes jie nenomuoja tam būsto, aišku. Dėl kitų priežasčių įsigyja. Ir tada sako, ar tau patinka ten, ką tu ten veiki? Ten yra, nu, New York'as tas pat, yra kalykla, ten reikia kalt pinigus arba nu, šaibas.
1: Bet čia tikriausiai bet kuris didysis miestas, kurį išvardantum, tai galėtų būti ir Tokijus,
0: aš manau, kad taip, aš ten nebuvęs, beje, dėl to, kad būt, žinai, ties to apsistojau, bet gyvent ten atrodo, kad madness. Tai va.
1: O gyvent Lietuvoje tau patinka?
0: Aha, labai. Man labai patinka. Man patinka mūsų lietus. Aš labai mėgstu oro kvapą po lietaus. Man labai patinka, kai nuotaikos to oro keičiasi labai dažnai ir greitai. Man tas sukelia geras emocijas. Man yra juokinga žiūrėti į tą gamtos amžiną pamaesą. Man yra faina varyti į... Aš labai nemėgstu atstumo šiaip Lietuvos, bet jis yra labai dėkingas. Aš turiu problemų su nugara, dėl to tie 300 km mašinių man yra peilis. Aš turiu stotis ir vaikščioti. Bet kaip gali pasikeisti mūsų šalis, nuo tu žinai, Labanoro miškų iki Nidos paplūdimių, galima taip pasakyti, turbūt gražiau skamba, iki kopų. Ir man labai faina yra. Tai aš čia gerai jaučiuos. Čia yra mano šeima, mano, žinai, mano gimtinė, mano tėvai, mano vaikai. Kažkaip nėra, kad labai norėčiau keis šalį, bet turiu draugų, kurie pakeitė drastiškai. Pavyzdžiui, Ispanija populiarus sprendimas yra, mes turime nekilnojamo turtą Ispanijoje, su mintim, kad nuskristi tenais yra lygiai tiek pat, kiek nuvažiuoti su Tesla iki Nidos, tai why not, kodėl čia važiuoti, čia jau galim ten nuskristi. Tai buvau lygiai vieną kartą, kai nupirkau ir įsigijau tą būtą, daugiau niekada nebuvau. Tai va, bet draugai gyvena, sako, fainesnė, serotonino daugiau ore, saulė šviečia, nuotaika geresnė, dirbasi lengviau, tik nežinočiau.
1: Tai aš džiaugiuosi, kad lietuviai tave turi čia ir aš džiaugiuosi, kad atėjai ir čia pas mane į studiją. Ačiū tau už puikų pokalbį, klausytojams sakau, ačiū, kad klausėt, žiūrovam, ačiū, kad žiūrėjot ir pasikalbėsim kitą savaitę. Iki. Lekiam į.
2: Laida Lekiam į pristato Venipak, patikimas partneris skubantiems ir vertinantiems patogų siuntų pristatymą. Su Venipak ne 98 procentai siuntų gavėjus pasiekia vos per vieną dieną, nes kai esi kelyje, svarbu turėti partnerį, kuris spėja kartu. Reklama.
3: Mažiname kainas, nestandartus. Šypsenos akademijoje danties implantacija viskas įskaičiuota tik nuo 544 eurų. Mokėkite dalimis be pabrangimo. Registruokitės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
4: Jau 20 metų iš eilės. Svarbiausias energetikos, transporto ir žaliosios ekonomikos forumas GreenTech Vilnius. Jau lapkričio 11 dieną.
5: Klausotės žinių radijo.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 13 valandų.
0: Žinios.
1: Ukrainos kariuomenė gavo visus nurodymus dėl Trumpo paskelbtų energetinių paliaubų, teigia ukrainiečių prezidentas. Lenkijos premjeras ragina Jungtinės valstijas ir Europą veikti ryštingiau Rusijos atžvilgiu. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad šalies ginkluotosios pajėgos gavo visus reikiamus nurodymus susijusius su prezidento Donaldo Trumpo vakar paskelbtomis energetinėmis paliaubomis. Kol kas neaišku, kokius konkrečius nurodymus gavo kariuomenė. Tačiau Zelenskis patvirtino, kad Ukraina remia visus realius ir patikimus būdus pasiekti paliaubas ir užbaigti karą. Jo teigimu, jeigu Rusija nesilaikys paliaubų energetikos sektoriuje, jo šalis imsis atsakomųjų veiksmų. Zelenskis pareiškė, kad Rusija visą dieną tęsė atakas prieš Ukrainos energetikos objektus. Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas pareiškė, kad visi vakarai, skaitant Europą ir Jungtinės valstijas, turėtų vykdyti ryštingesnę politiką, kad pažabotų Vladimirą Putiną. Varšuvos saugumo forume Lenkijos premjeras pabrėžė, kad Ukraina kovoja už išlikimą, o Rusija už dominavimą. Tuskas sakė, kad sieks įtikinti visus partnerius Europoje rimtai apsvarstyti galimybę sugriežtinti sankcijas Rusijai. Europos Sąjunga įtraukė į sankcijų sąrašą dar per 1500 su Rusijos karinė pramonė susijusių fizinių ir juridinių asmenų. Europos Sąjungos užsienio politikos vadovė Kaja Kallas pabrėžė, kad tai didžiausias vienkartinis sankcijų sąrašo išplėtimas nuo tada, kai Rusija pradėjo karą. Anot jos, daugiau kaip pusė į sąrašą įtrauktų asmenų yra susiję su balistinių raketų gamybos grandine. Prezidento Donaldo Trumpo ir Putino susitarimas dėl dyzelino eksporto nėra prasčiausias epizodas per pastaruosius dvejus metus, tačiau silpnina vakarų pozicijas, sako užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys. Ministras pabrėžė, kad tai nepadeda pasiekti koordinuotos Europos ir Jungtinių valstijų politikos sankcijų srityje Rusijos atžvilgiu. Vis dėlto, anot jo, šis sprendimas neturėtų pakeisti ES pozicijos dėl sankcijų Rusijai. Budrys taip pat teigė, kad kitais metais vienas didžiausių iššūkių Europai bus užtikrinti Ukrainos finansavimą. Antrą kartą nesusirinkus reikiamam tarybos narių skaičiui, šiandien įvyko Vilniaus rajono tarybos posėdis, kuriame turėjo būti svarstomas už pedofiliją bausto lenkų dvasininko Henriko Gulbinovičiaus vardo gatvių pervadinimas. Posėdėje ir vėl nedalyvavo Lenkų rinkimų akcijos Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos atstovai. Frakcijos seniūno pavaduotoja Teresa Demeško sako, kad nariai negalėjo dalyvauti dėl objektyvių priežasčių, o nesiekdami boikotuoti tam tikrus klausimus. Frakcijos atstovai anksčiau pasisakė prieš siūlymą pervadinti gatves. Gaisras sunaikino seniausią dengtą maisto turgų Prancūzijos sostinėje. Populiarią gatvės maisto vietą, kurios pavadinimas kildinamas iš našlaičių vilkėtų raudonų drabužių. Marė rajone esantis dengtas turgus veikė nuo 1615 metų. Šiais metais žurnalas Būtent Vain skyrė jam penktą vietą tarp geriausių pasaulyje gatvės maisto vietų, po panašių vietų Londone, Bankoke, Liono mieste ir Meksike. Paryžiaus centrinio rajono meras sakė, kad gaisras suvaldytas ir toliau neplis. Pasakiau, blogiausio pavyko išvengti. Nė vienas gretimas pastatas nenukentėjo.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad rytoj kai kur numatomas trumpas nedidelis lietus, naktį vietomis rūkas. Vėjas besikeičiančios krypties silpnas. Temperatūra naktį 2-7 laipsniai šilumos. Dirvos paviršiuje daug kur šalnos 0-4 laipsniai šalčio. Rytoj diena bus 10-15 laipsnių šilumos.
0: Keičia. Žinių radijas.
2: Reklama.
3: Dėmesio gerbiami keleiviai. Į pirmąjį kelią atvyksta Allianz Lietuva traukinys Gyvenimas kaip kinas. Maršrutas, svajonės, planai, šeima, ateitis, gražiausios gyvenimo akimirkos. Kviečiame keliauti drąsiai, kurti savo istoriją, mėgautis gyvenimu. Allianz, su tavimi, kad ir kur gyvenimas nuvestų. Allianz gyvybės draudimas ir pensijų fondai. Allianz.
4: Sveiki, esu Rima Aukštolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jūs į praktinę žinių radio konferenciją. Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsime praktinėje konferencijoje. Dalinsime patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsime apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmose.
5: Konferencijos rėmėjai DHL – pasaulinė logistikos lyderė, padedanti verslui siekti tvarumo tikslų.
6: Crowdpeer – nekilnojimų turtų užtikrintos investicijos su iki 14% metinė investicijų graža. Daugiau informacijos crowdpeer.com.
7: Apie automobilius ir ne tik. Įdomiai, koncentruotai ir nuotaikingai. Subalansuota vairuojantiems, bet rekomenduojama visiems. Piko minutės kiekvieną antradienį ir ketvirtadienį 7.50 ir 11.40 per žinių radiją.
8: Laida Piko minutės pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.
0: Žinių radijas. Dienos klausimas.
9: Sveiki, žinių radijo klausytojai, čia dienos klausimas. Prie mikrofonų Aušra Jurgauskaitė. Šiandien laidoje kalbėsime apie Ameriką, apie Ukrainą ir apie Rusiją. Nes dar vasarą neslėpęs nusivylimo Vladimiru Putinu, rėmęs rimtesnį ekonominį spaudimą Maskvai ir žadėjęs Patriot licencijas Ukrainai, pastarąją savaitę Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė apie susitarimą su Putinu dėl dizelino tiekimo į Jungtinės valstijas ir pasaulio rinkas. Rusija nedelsdama patieks daugiau kaip 300 tūkstančių tonų dizelino jungtinėms valstijoms ir pasauliniai rinkai, skelbė Trumpas. Maskva ketina užtikrinti dar 500 tūkstančių tonų lapkričio mėnesį ir milijoną tonų iš karto po to savo platformoje Truth Social pridūrė jis. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pasmerkė šį sandorį ir pabrėžė, kad tai reikštų papildomus pinigus Rusijos karui prieš Ukrainą ir tikino, jog tai tik skatina Putiną ir suteikia jam galimybę kariauti dar intensyvesnį karą. Savo ruoštu Trumpas pareiškė, kad atėjo laikas Ukrainai gauti naują prezidentą, kuris sutiks užbaigti karą. Pareiškė ir apie energetinės paliaubas tarp Ukrainos ir Rusijos, tik pastaroji, jei dėl jų sutarta iš vis, nes ši žinia nustebino Zelenskį, jau jų nesilaiko, smogė elektriniai Kieve. Ar Trumpas išdavė Ukrainą, kaip visą tai suprasti ir kaip dėl to elgtis Lietuvai, mes apie tai ir kalbėsime laidoje. Savo svetainėje užduodame klausimą, ar Donaldas Trumpas išdavė Ukrainą? Taip, sako, beveik 74% balsavusiųjų, ne maždaug 16, o sunku pasakyti, dar beveik 11% mūsų klausytojų. Laukime jūsų komentarų mūsų mobilioje programėlėje, taip pat skambučių 052-431-431, galite pasidalinti savo nuomonę apie tai, kas čia vyksta. Nu, mes laidą pradedame su Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininku, socialdemokratu Remigijumi Motuzu, sveiki.
2: Labą dieną.
9: Taip pat su mumis jau prisijungė ir komiteto vicepirmininkas, konservatorius Žygimantas Pavilionis. Sveiki.
10: Labai malonu.
9: Pone Motuzai, nuo jūsų norėčiau pradėti. Jūsų reakcija į tas nuaidėjusias žinias praėjusios savaitės pabaigoje dėl Trumpo susitarimo su Putinu dėl dizelino, dėl energetinių paliaubų. Kaip jūs visą tai pasitikot?
2: Buvo kiek netikėta dėl daugelio aspektų. Aišku, pirmiausia dėl to, kad Trumpas, kaip mes žinome, nuo pat savo kadencijos pradžios buvo suinteresuotas, kuo greičiau baigti karą. Jis tas buvo žadėjęs per 30 dienų, vėliau tie terminai keitėsi ir panašiai. Na ir žinoma, žadėdamas baigti karą, taip pat pretendavo į Nobelio taikos premiją. Gal šiomis dienomis iš tikrųjų paskelbus Nobelio komitetai, kad taikos premiją gauna tarptautinio baudžiamojo teismo teisėja. Kaip Trumpas sako, niekam nežinoma, iš Pietų Afrikos gal irgi šiek tiek jis suerzino ir gal dėl to buvo tam tikri emocionalūs jo pasisakymai, bet grįžkime, aišku, prie dizelino. Nustebino tą prasme, nes norint pabaigti karą, aišku, reikia sumažinti finansavimo maitinimą Rusijos. O, sakykime, naftos produktų tiekimas arba iš naftos produktų arba pirkimas, pardavimas, aišku, maitina Rusiją. Ir iš tiesų turbūt nustebino ir dėl to, kad visiškai neseniai Jungtinėse Amerikos valstijose buvo priimtas įstatymas dėl sankcijų Rusijai. Ir pats Trumpas daug kartų kartojo, kad reikia nustoti pirkti naftą ir dujas iš Rusijos, kitaip mes nepabaigsime karo. Na, žinoma, Trumpas turi tam tikrų argumentų, sakydamas, kad Zelenskis nesutiko atsisakyti bombardavimo naftos produktų perdirbimo gamyklų Rusijoje. Bet kita vertus, kas sukėlė tą naftos krizę, turbūt sukėlė naftos krizę konfliktas artimuosiuose rytuose. Karas Irake ir Hormūzo sąsiaurio uždarimas ir panašiai. Taigi, žodžiu, šiandien manau, kad yra kiek netikėta, bet Trumpas ir toliau laikosi savo pragmatinės politikos, kaip ir minėjo nuo pat pradžių. Aš manau, kad šiandien neskubėkime galbūt dar sakyti, kad visiškai išdavė Ukrainą. Aš manau, kad tai buvo emocinis pasisakymas, na, aišku, turintis didelę įtaką ir karo baigčiai ir kitiem dalykam, ir Rusijos finansavimui. Bet aš manau, kad tai yra tam tikras ir pasakymas, kad reikia perrinkti prezidentą, yra tam tikras ir politinis spaudimas Ukrainai.
9: Kodėl reikia to politinio spaudimo Ukrainai tuomet jūsų vertinimu ir, na, jau pasigenda ir štai jūsų partijos kolega garbės pirmininkas, europarlamentaras Vytenis Andriukaitis, kažkokios tvirtos laikysenos čia iš Lietuvos pusės, nes štai Prancūzijos, Europos komisijos vadovai pareiškė tvirtą paramą Volodymyrui Zelenskiui, Vokietijos užsienio reikalų ministras, taip pat ir Andriukaitis sako šitaip, cituoju, Lietuvoje, kol kas apgailėtina tyla, mat vis laukiama tūkstančio kareivėlių, čia referuodamas turbūt tai, kad laukiam rotacijos Amerikos karių.
2: Na, aš manau, kad iš tiesų turbūt mes turime drąsiai pasakyti, kad mes palaikome Ukrainą ir tikrai Lietuvos pozicija nei laikys na Ukrainos atžvilgių nesikeičia ir aš manau, kad tų paralelių šiandien nereikia tarp to daryti. Aš manau, tą politinį spaudimą dėl to, kad kaip minėjau, kad Trumpas iš tikrųjų yra suinteresuotas kuo greičiau užbaigti karą ir jam turbūt atrodo kartais gal ne visai priima taip rimtai, kaip sakykime, mes priimam kaimynės valstybės patyrusios Rusijos okupaciją. Mes žinome, kad Jungtinės Amerikos valstybės derybose įtikinėjo Ukrainą sutikti su status quo, sakykime, kad Donbasas liktų Rusijai ir panašiai, ir dėl to mano, ir kad Zelenskis turėtų sutikti arba nusileisti, norėdamas užbaigti karą. Ir manau, kad tiesiog yra tam tikro nesupratimo esamų situacijos Ukrainėje. Pagaliau iš Zelenskio stovi ir visa Ukrainos tauta, pagaliau ir demokratinis visas pasaulis. Mes nesustabdėme Rusijos anksčiau, dėl to aš manau, kad Zelenskio pozicija yra labai teisinga ir Lietuva palaiko ir palaikys.
9: Na, tokių nemalonių žinių yra ir daugiau, kad patiriamas spaudimas, jog Kijevas nebesmugiuotų Rusijos naftos perdirbimo objektams, kad spaudžiami ir Europos pareigūnai dėl to, o jei ne, yra grasinama nutraukti ginklų ir žvalgybinės informacijos tiekimą Ukrainai, taip skelbia Financial Times, pabendravęs su Europos pareigūnais, kurie ar sulaukė skambučių per savaitgalį iš Trumpo aplinkos, ar girdėjo apie juos tokius, ar jūs ką nors apie tai žinote ir kiek tai sakytumėt yra rimta?
2: Na, mes turbūt kol kas tai yra tik tai galbūt pasakymai, galbūt pagrasinimai ir panašiai, bet aš manau, kad be jokios abejonės kiekvienas pasakymas, kiekvienas toks teiginys yra be jokios abejonės rimta. Rimta ta prasme, jeigu iš tikrųjų šiandien žvalgybinės informacijos neturėtų pasiekmes, aišku, yra liūdnos. Bet aš manau, kad šioje situacijoje, žinoma, turbūt praėjo labai nedaug laiko, aš manau, kad iš tikrųjų partneriai ir valstybės narės, alijanso valstybės narės, žinoma, sugalvos, kaip tarpininkauti, kaip kalbėti su Jungtinėmis Amerikos valstybėmis. Pagaliau ir Europos Sąjungos valstybės taip pat turi suklusti ir, aišku, būti aktyvesnės, galvodamos, kaip padėti Ukrainai ir kaip kurti alternatyvias sistemas.
9: Ačiū Jums labai, Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininkas, socialdemokratas Remigijus Motuzas. Mes tęsiame su komiteto vicepirmininku, konservatoriu Žygimantu Pavilioniu. Taip, ponia Pavilioni, štai sako, kad Europa turėtų galbūt laikytis tos tvirtesnės pozicijos dabar dar ponas Motuzas. Ir štai už gynybą atsakingas eurokomisaras Andrius Kubilius pareiškė X platformoje, kad atėjo laikas Europos Sąjungai ir Ukrainai parengti ir įgyvendinti nepriklausomą taikos strategija, tik čia dar keltas klausimas, ar čia jo asmeninė, ar bendrijos pozicija, kaip jums atrodo, ar žvelgiant į šias pastarąsias naujienas jau tam yra atėjęs laikas?
10: Matot, prieš keliant kažkokias didesnės idėjas būtų gerai patiems rodyti tą stuburą ir nors aš tikrai niekad per daug nepritariu gerbiamo Vytenio pasisakymams, tai problema, kad šita valdžia, atsiprašau, už triukšmą, čia mūsų bandymai vyksta Seime, šita valdžia nesako nepatogių tiesų Trumpo administracijai. Prieš savaitę turėjome incidentą, kai užsienio reikalų ministerija atsitraukė nuo pačios savo organizuotos dezinfo konferencijos, kurią buvo patvirtinusi ir darbotvarkė ir viską. Ir staiga, mes to nesakom. Matot, kiek aš suprantu, net ir mūsų ambasadorius Vašingtone, kurį aš kritikuoju gan seniai, jau labai seniai nekelia Ukrainos temos. Tai jeigu mūsų vadovai, kurie net nesusitinka su Trumpo administracija, nekelia nepatogių temų, pavyzdžiui, aš priminsiu, Ukrainos narystė NATO, kodėl mes ėmėme ir ją užmiršome, karinės paramos numarinimas Vašingtone, taip pat ir sankcijos, jeigu jie tyli visą savaitgalį, kai na visi iššoko tą pačią naktį ir Suomis, kuris labai artimas Trumpui, bet jis nebijo golfą žaisdamas ir 11 ledlaužių statydamas pasakyt Trumpui tiesą. Tai mums reikia vis dėlto atrast stuburą ir pasakytai visiems, kad tai mums yra nepriimtina. O šiaip, kalbant aišku apie kodėl tai vyksta, aš bijau, kad tos prarusiškos jėgos, kurios yra gan stipriai, galbūt ir per tą pačią dezinformaciją Kremliaus įsitvirtinusios Vašingtone, jos dabar gerimą vedėją darys viską, kad iki lapkričio trečios sulaužytų mum visiems stuburus, įskaitant ukrainiečiams, nes tos lapkričio trečios tikėtina vieni, o gal yra būrumai atsidurs visai kitų politinių jėgų rankose. Ir tokius dalykus, prieštaraujančius esmei mūsų paramos Ukrainai, pataikaujančius agresoriam, kaip kokiem, na, įsivaizduokit, čia yra maždaug tas pats, kai kuomet Hitleris bombarduoja Londoną, dar ištiesti ranką Hitleriui ir pasakyti, gal tau pinigėlių, gal aš dar galiu kažką nupirkti, tai yra išdavystė. Tai prieštarauja netgi pačios Amerikos instinktam, nes mes kartu su Andriu Kubiliu ir Laurinu Kasčiūnu buvom Visbyje su daugybė nuostabių amerikiečių respublikonų. Ir jie pasakė vieną, jiems gėda už tai, des 90% respublikonų masto kitaip ir 80% amerikiečių masto kitaip. Nekenčia Putino, nekenčia Rusijos agresijos. Tai daug dėvė mums visiems stiprybės išgyventos tas dienas iki lapkričio 3 dienos, bet tai reiškia, kad, mėlyjei socialdemokratai, jūs privalote sukietinti savo stuburą ir surasti būdų kaip diplomatiškai, bet nebijot pasakyti teisybės. Nes amerikiečiai kaip ir rusai nekenčia silpnumo. Jeigu mes galvodami, kad mes nepridengsim, reiškia, net nekalbėdami apie Ukrainą, kad mes išsaugosim savo kareivėlius, esame labai neteisūs. Mes esame visi vienoj valty. Lygiai taip pat beje, tie patys socdemai elgėsi su Taivanu ir Kinija. Juk žiūrėkit, Kinija reikalauja, stuburas linksta ir mes taivaniečių atstovybę išduosime. Jeigu agresorius mato tokį silpnumą, jis pervažiuoja tokią silpną valstybę net negalvodamas. Ir jie tą kūrė savo rankomis.
9: Tai jūs kaip elgtumėtės kitaip negu socialdemokratai? Rašytumėte įrašus X ar kitose kanaluose, kad smerkėte susitarimą dėl dizelino, kad remiate Zelenskį, to, ko dabar nematome?
10: Aš pasakysiu net vaizdžiai, vat aš nuotrauką jums parodysiu, kada Krymas buvo okupuotas ir kai Obama sakė ukrainiečiam nuleis ginklus, aš apsijuosiau ukrainiečių vėliavą ir išėjau kartu su ukrainiečiais ir kitais patriotais prie Baltųjų rūmų ir protestavau. Tai buvo beveik diplomatinis pažeidimas. Mane, na, išmetinėjo susitikimų, bet po to, supratę, kas įvyko, manęs atsiprašė aukščiausi Vašingtono pareigūnai ir pasakė, kad tu žygi buvai diplomatinio korpuso sąžinė, kurio mes negirdėjome gerus 3-4 metus, nes Obama lygiai taip pat pataikavo rusam. Tai tikėčiausi, kad toks stuburas, na, aš bijau, kad jau nebeatsiras tikrai ambasadoriaus Varvuolio kūne, bet socdemai yra atsakingi už tai, kad tas stuburas įsitiesintų ir jų pačių, ir jų atstovų.
9: Kaip sakytumėte, Ukraina turėtų atlaikyti visą šitą spaudimą, įskaitant tai, kad Trumpas čia sako, kad ir naujų rinkimų reikia ir tie grasinantys skambučiai dėl žvalgybinės informacijos ir ginkluotės tiekimo?
10: Na, kaip pasakė tie patys draugai respublikonai, aišku, Zelenskiui nereikėtų, mes galime, jų draugai veltis į tuos ginčius, nes mes esame ES ir NATO valstybė. Zelenskiui nereikėtų veltis į ginčius su Trumpu, pasakyti ačiū, girdėjau ir kita ranka nuspaus mygtuką ir toliau sprogdinti Rusijos energetikos ir kitus objektus.
9: Sakote, tai būtų geriausias kelias tiesiog neklausyti, ką jisai sako, bet į žodinį karą su Trumpu nesivelti.
10: Nesivelti ir daryti savo darbus, nes juos palaiko didžioji dauguma amerikiečių tautos. Ir jinai taip pat padarys savo sprendimus rinkimuose, nereiškia, kad visi demokratai bus geri respublikonai. Visokių prorusiškų žmonių yra abiejose stovyklose. Bet aš esu įsitikinęs, kad po šitos Trumpo atakos Ukrainai amerikiečiai tikrai dauguma jų nerinks prorusiškų kongresmenų. Ir tai ir bus ir Zelenskio pergalė Vašingtone. Beje, Zelenskis Amerikoje yra daug populiaresnis už prezidentą Trumpą.
9: Dėl to susitarimo dėl dizelino, kaip jūs tai suprantate? Ar čia yra grinai tik nusilenkimas Putinui kažkodėl, kaip jūs sakote, prorusiškos kažkokios pozicijos demonstravimas, ar vis dėl to jūs galite išvelgti kažkokią bent naudą prieš tos vidurio kadencijos rinkimus dėl šios prezidentos?
10: Toks pats melas ir propaganda, kaip kad buvo su baltarusiškom trašom. Mes jau tada, kaip tik žinių radio laidoje kalbėjome, kad baltarusių trašos, na jeigu jos, nežinau, kosminių dydžių pradėtų keliauti į Ameriką, net prieš sankcijas jos sudarė tik 4% visos rinkos, o 90% užtikrino Kanadą. O čia beje tas pats yra kanadietiškas žaidimas. Šiaip Kanada užtikrina ir užtikrintų dizelį Amerikai, tik taip ponas Trumpas susipyko ne tik su, taip sakant, vysto tuos karus artimuosiuose rytuose, bet jis susipyko su mūsų sąjungininkais kanadiečiais. Tai būtų gerai, o mes suinteresuoti, kad mūsų sąjungininkai nesipyktų, kad vietoj to, kad įsiklausytų į Putino dezinformacijos atakas ir puldinėtų savo sąjungininkus, būtų gerai, kad jisai nuspaustų mygtuką ir pradėtų pulti Rusiją. Būsimas Užsienio reikalų komiteto pirmininkas, jisai gali būti miksas iš New Yorko, kurį aš jau pažinau, nes mano laiku jisai buvo Užsienio reikalų komiteto pirmininkas taip pat. Jisai pasakė, jeigu demokratus įsirinks atstovų rūmose, o ten 100% juos išrinks, mes įstatyminę tvarką priversime Trumpą teikti atnaujinti karinę paramą Ukrainai. Priversime, kaip jie gali priversti. Jeigu Trumpas nori, kad jo gynybos biudžetas būtų patvirtintas kongrese, kongresmenai sakys tvarkoj, prezidentė, bet žinot, su sąlyga, kad jūs patvirtinat karinę paramą Ukrainai. Prasidės karai, žinoma, mes neturime susipykti nei su viena, nei su kita puse, bet mes privalome, iki kraujo privalome apginti Ukrainos interesą ir paskirti ten tokius ambasadorius, kurie susidegintų ant laiptų dėl Ukrainos, o ne bandytų flirtuoti su bet kokiu Trumpo pasisakymu, kas dabar vyksta Vašingtone.
9: Na, bet vis dėlto kokios reakcijos iš Amerikos už tą kritiką, kurios sulaukė iš Europos dėl šio susitarimo, bent jau dėl dizelino. Štai Fox News cituoja Jungtinių Valstijų iždo sekretorius Scottą Bessentą, jisai apkaltino Europą veidmainystę dėl kritikos susitarimui. Pasak jo, nuo karo pradžios europiečiai Rusijai sumokėjo daugiau pinigų nei skyrė Ukrainai, kad pačios Europos šalis nesugeba atsisakyti rusiškų energijos išteklių, na taip rodo veidrodį europiečiams. Ar jis yra teisus?
10: Neteisus, nes matot, pas mus nėra federalinės vyriausybės ir vienų baltųjų rūmų. Mes esame sudėti iš tam tikrų kūno dalelių, bet mes vis dėlto sugebėjome priimti naftos importo draudimą, kurio šiuo metu nevykdo tik dvi mažos prorusiškos valstybėlės. Čekija dėl Babišo vyriausybės ir Slovakija. Bet yra įsipareigojusios ir šios valstybėlės nutraukti tiekimą į importą naftos iki šių metų pabaigos. Šiandien Europos Sąjunga importuoja tik 2% naftos palyginus su to, kas buvo anksčiau. Anksčiau visa Europa buvo užtvindyta rusiška nafta, atitinkamai ir rusiška agentūra. Todėl džiaukimės, kad Zelenskis daužo rusų ne tik infrastruktūrą, bet ir interneto saitus. Ir kaip įdomu, labai šiaip sumažėjo labai palaikytojų AFD internete ir ties pasakius magos palaikytojų Amerikoj. Tai Amerika tai, kad nemato, kad rusiška dezinformacija lenda tiesiai po jų odą ir bando Vašingtoną imti politiškai, lygiai taip pat, kai bandys paimti Prancūziją politiškai, kai bandys paimti Lenkiją politiškai, kaip nepaėmė mažos Latvijos, nors bandė paimti, kaip nepaėmė mažos Moldovos. Tai rodo, kad mūsų patirtis yra žymiai didesnė negu amerikiečių, bet kaip mes tą patirtį perduosim, jeigu mes bijosime amerikiečiams tiesą į akis pasakyti. Jeigu čia būtų prezidentės Grybauskaitės laikais ir jai pasakytų išjungti dezinfo konferenciją, aš įsivaizduoju, kokį atsakymą Grybauskaitė pasakytų Vašingtonui. Jis nuskambėtų per visus laikraščius Amerikoje. Tuo tarpu dabar mūsų ministras Budrys, ypatingo lankstumo ir daugybės veidų ministras, na, matot, kaip kalba.
9: Mūsų klausytojai, ką rašo Aivaras, jam jokingas atrodo laidos klausimas, ar gali kažką išduoti žmogus, kuris niekomet nebuvo išduotojo pusėje, gal geriau padiskutuokit, koks yra Trumpo bilutės Putino seife turinys. Paulius rašo, Trumpas po to, kai susimovė su avantiūra Irane, bando griebtis šiaudo bandydamas prieš rinkimus sumažinti dizelino kainą, klaupėsi prieš karo nusikaltelį Putiną. Mindaugas rašo. Aš gali Europa pasiūlyti nuimti sankcijas Iranui, jei jau taip, štai toks pasiūlymas iš klausytojo Mindaugo, bet vis dėlto dėl Europos ir to, ką ji galėtų daryti, jūsų vertinimu, gali kažkaip perimti iniciatyvą, tuomet matydama šitą vaizdą Europą, ar vis dėlto nereikėtų to tikėtis ir reikia toliau žiūrėti, kaip čia išlaviruos Amerika?
10: Na, į tai galėtų geriausia sakyti komisaras gynybos Andrius Kubilius, kuris apgailestavo, vat, susitikę su visais geriausiais centro dešiniaisiais Visbyje, kad net ir pažadus duotos Ukrainoje, pavyzdžiui, paskutiniai Gdansko konferencijai ir dėl atstatymo, dėl finansinės paramos, vykdo tik maža dalis ES šalių. Iš esmės, šiandien viskas yra ant tos pačios vargšės Vokietijos pečių. Tai mes visų pirma turėtume, na, kiek įmanoma padėti šiuo metu Ukrainai. Ir taip pat, kaip įmanoma, didinti savo gynybos biudžetus. Net ir socdemų dabartinis elgesys su biudžetu, kur iš esmės po trupučiuką mažinamas finansavimas, kas suvėlins Vokietijos brigados ateimą, kas suvėlins mūsų divizijos kūrimą, na, yra toks pats nesąžiningas bandymas galvoti, kad mes gyvenam taikos laikais. Mes negyvenam taikos laikais. Karas vyksta visais būdais. Tai didinti gynybos biudžetus ir maksimaliai padėti Ukrainai ir tą daryti visiems. Kol kas tai laikosi ant sąžiningų Šiaurės, Baltijos valstybių, Vokietijos pečių, bet matot, klausimas dar vienas mūsų diplomatijai garsiai. Prancūzijoje tikėtina bus išrinkta labai įdomi prezidentė, kuri jau šiandien pasakė, kad nutrauks karinę paramą Ukrainai. Ar kokiu nors būdu, neformaliu, tamsiu, bet kokiu. Mes kalbame su ta ponia ir jos patarėjais. Mes bandome, kad kaip nors būtų paveiktas jos požiūris, kuris šiek tiek keičiasi. Ar mes bandome tą patį daryti Lenkijoje, kur ateina gan radikalios nacionalistinės jėgos, kai kurios iš jų nekenčia Ukrainos. Ne, mes dirbame tik tai ten, kur valdžia, kur kameros, kur šampanas pilasi ir nelendami tokius sunkius dalykus. Ir pavedam, aišku, tai tokiems parlamentarams kaip aš daryti.
9: Ačiū Jums labai, kad prisijungėt. Seimo užsienio reikalų komiteto vicepirmininkas konservatorius Žygimantas Pavilionis. Mes išsiskiriam žinioms, po kurių grįšim jau su ekspertais.
0: Dienos klausimas. Žinių radijas.
1: 13:31.
0: Žinios.
1: Rusija atsisako patvirtinti energetikos paliaubą su Ukraina. Santaros klinikos pranešė, kad valdo Adamkaus sveikatos būklė gerėja, bet jis lieka ligoninėje. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. NATO šalys turi pasirengti ryštingai reaguoti į galimas mirtinas Rusijos hibridines atakas, sako Lenkijos užsienio reikalų ministras Radoslavas Sikorskis. Pasak ministro, Rusija intensyvinant operacijas, kuriomis siekiama destabilizuoti Europos visuomenės, didėja tikimybė, kad per ją žus žmonių. Kartu Sikorskis pripažino, kad aljansas pats turės nuspręsti, kaip į tai reaguoti. Lenkijos ministras nepatikslino, kaip NATO turėtų reaguoti, jei per tokią ataką žūtų žmonių. Rusija atsisakė patvirtinti, kad buvo pasiektas susitarimas su Ukraina nutraukti smūgius energetikos infrastruktūrai. Vakar prezidentas Donaldas Trumpas sukėlė sumaištį, vienašališkai paskelbęs, kad susitarta dėl energetikos paliaubų. Kremliaus atstovas sakė, kad kontaktai tesiami. Anot jo, Rusija nenori paliaubų, nori ilgalaikės taikos. Nobelio ekonomikos premija atiteko amerikiečiams Robertui Holui ir Michaelui Woodfordui už makroekonominio stabilizavimo mikroekonominius pagrindus, paskelbė premiją skiriantis komitetas. Šiuo metu laureatai sukūrė naujus makroekonominius modelius, kurie gerokai pagerino galimybės įgyvendinti veiksmingą stabilizavimo politiką, sakoma pranešime. Remianti šiais modeliais laiku taikomos fiskalinės ir pinigų politikos priemonės gali sušvelninti ekonomikos pakilimus ir nuosmukius. 83-jų Holas yra Stanfordo universiteto Kalifornijoje profesorius, o 70-metis Woodfordas yra Kolumbijos universiteto New York'e profesorius. Kadenciją baigusio prezidento Valdo Adamkaus būklė gerėja, tačiau jis lieka gydymo įstaigoje, skelbia Santaros klinikos. Praėjusią savaitę pranešta, kad buvęs šalies vadovas dėl staigaus sveikatos sutrikimo buvo paguldytas į klinikas. Atlikus tyrimus ir įvertinus sveikatos būklę, Adamkui buvo atlikta chirurginė operacija.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
5: Orų prognozė pristato Japonų klinika Beža, kviečianti atrasti mokslo paremtus ilgamžiškumo sprendimus nuo Hokkaido kolageno iki NMN kosmetikos. Rūpinkitės savimi jau šiandien. Apsilankykite beza.lt.
0: Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad rytoj kai kur numatomas trumpas nedidelis lietus, naktį vietomis rūkas. Vėjas besikeičiančios krypties silpnas. Temperatūra naktį 2-7 laipsniai šilumos. Dirvos paviršiuje daug kur šalnos 0-4 laipsniai šalčio. Rytoj diena bus 10-15 laipsnių šilumos.
0: Keičia. Žinių radijas.
11: Reklama.
12: Pacientų patirtis pasako daugiau nei pažadai. Pacientai patvirtino. Dantų tiesinimų šypsenos akademijoje Spar kapomis patenkinti. Registruokitės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
13: Ilgametė tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija. Įsikūrusi Druskininkuose, ant vaizdingo Nemuno upės kranto miesto centre. Gydomų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija, platus spa procedūrų asortimentas padės atgauti jėgas jums ir jūsų artimiesiems. Daugiau informacijos www.draugystė.lt.

0: Plus 40% visiems skelbimams.
1: Pagarsink. Nickelback sugrįžta į Lietuvą. Naujas grandiozinis visų hitų šou. Liepos 3. Žalgirio arena Kaunas. Nickelback. Tavo gyvenimo garso takelis. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo šio penktadienio 10 valandos ryto.
2: Letsinvest.eu. Ramiai ir užtikrintai auginkite kapitalą, investuodami į kruopščiai atrinktus nekilnojamojo turto projektus. Konservatyvi rizika ir sąžininga metinė graža iki 10%. Prisijunkite prie investuotojų bendruomenės jau dabar. Letsinvest.eu. Investavimas susijęs su rizika. Investuokite atsakingai.
3: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
4: Dienraščio prenumeratos akcija 2027 metams jau vyksta. Prenumeruokite pigiau iki gruodžio 23 dienos ir gaukite knygą dovanų. Kauno diena – tikras skaitimo malonumas rankose, o ne ekrane.
5: Susirasti geriausią vadovą visai nesunku, nes juo galite būti jūs. Pradėkite savo verslą jau dabar. Atidarykite verslo sąskaitą Seb Banke internetu vos per 20 minučių ir iškart patys tapkite savo vadovu. Seb Bankas. Augantiems kasdien.
6: Sveiki, aš mokesčių ekspertė Rūta Bilkštytė. Mokesčiai mano kasdienybė, o jūsų? Ar žinote, kokie mokesčių pokyčiai jūsų laukia? Kokiomis lengvatomis galite pasinaudoti ir kas svarbiausia šių dienų mokesčių pasaulyje? Visa tai be sudėtingų formuluočių ir painių paaiškinimų. Laidoje Mokesčių rojus kalbame apie mokesčius aiškiai, praktiškai ir kartais nesušypsena. Klausykitės penktadienį 14.35. Mokesčių temos gali būti įdomesnės, nei atrodo iš pirmo žvilgsnio.
7: Laida Mokesčių rojus pristato Riodul. Patikimas jūsų verslo teisės, mokesčių ir finansų partneris.
8: Kibernetinės atakos, tiekimo grandinių sutrikimai, geopolitiniai įvykiai, ekonominiai sviravimai ar kitos netikėtos situacijos gali greitai sutrikdyti net ir stabiliai veikiančios įmonės veiklą. Jūsų įmonė turi sprendimą, ką daryti esant tokiai krizei. Registruokitės dalyvauti žinių radijo konkurse Sėkmės receptai, inovatyviausi sprendimai krizėms ir papasakokite apie tai mūsų laidose. Daugiau informacijos ir registracija sėkmėsreceptai.žiniuradijas.lt. Registracija vyksta iki lapkričio mėnesio.
9: Žinių radijas.

0: Dienos klausimas.
1: Tęsime laidą Dienos klausimas, kur po Donaldo Trumpo paskelbtų susitarimo su Putinu dėl dyzelino tiekimo Amerikai bei pareiškimų, kad Ukrainai reikia naujo prezidento. Šiandien klausim, ar Trumpas išdavė Ukrainą. 74% balsavusių į mūsų svetainėje žiniuradijas.lt mano, kad taip. Kalbėjome pirmoje laidos dalyje su politikais, dabar pratęsime su ekspertais, su politologais, geopolitikos ir saugumo studijų centro direktorius Linas Kojala prie mūsų prisijungė. Sveiki.
2: Sveiki.
1: Tai visada su jumis kalbėdavom apie tai, kad reikia atskirti retoriką ir veiksmus to, ką daro Amerika ir to, ką kalba Trumpas. Ir dabar žvelgiant į šias pastarąsias naujienas, kaip jūs sakytumėte, ar tai laikytina išdavystė, ar čia yra tik retorika ir jau veiksmai rodantis tą palankumą Rusijai iš Trumpo ir jo administracijos pusės?
2: Na, aišku, žingsnis, kuris kertasi su Ukrainos interesais, nebūtinai tas žingsnis priimtas dėl Ukrainos, nes dabar, aišku, pagrindinis motivuojantis veiksnys prezidentą Trumpą ir visą jungtinių valstybių politinę aplinką yra artėjantis vidurio kadencijos rinkimai, kur tikrai svyla padai respublikonams, tą rodo nuomonių apklausos ir yra bandoma atliepti pagrindinę problemą, kuri yra siejama su prezidento Trumpo administracija, tai yra jog jai nepavyksta suvaldyti augančių kainų, ekonominė situacija nėra vertinama daugelio amerikiečių kaip pozityvi. Ir jeigu toks anonsas apie neva tai Rusijos suteiktas papildomas galimybės gauti dyzelino galėtų padėti šitą problemą atliepti, tuomet prezidentas Trumpas to imasi. Bet puikiai suprantame, kad nei tie kiekiai, kuriuos paskelbė prezidentas Trumpas, atrodo kaip tokie, kurie gali kažką pakeisti, nei būtinai kitą dieną paties prezidento Trumpo retorika ar veiksmai nerodys, kad yra nusikliai tas sprendimas pradedamas ir įgyvendinamas. Jo labiau, kad jau ir čia, man būnant Varšuvoje ir bendraujant su amerikiečiais, tikrai daug kyla klausimų apskritai, ar tas sprendimas bus realizuotas visa apimtimi, net ir koks yra paskelbtas, nes tos sankcijų išimtis, kurios buvo iki šiol pritaikytos, yra didelis klausimas ir yra pakankamos, kad galėtų būti įsileistas papildomas didelinis kuras arba kitos energetinės galbūt žaliavos, kada nors iš Rusijos.
1: Iš tikrųjų, 7 senatoriai berods jau skelbia, kad na, tai yra neteisėtas, iš esmės žingsnis tarp jų yra ir respublikonų, ir daugiau respublikonų tos kritikos reiškia. Pavyzdžiui, vienas sako, kad bus priimtas projektas įstatymų dėl rusiškos naftos pirkimo blokavimo, pavadins jį Ronaldo Reigano įstatymų dėl taikos pasitelkiant jėgą. Kiek tai vis dėlto yra reikšmingas tas pasipriešinimas, kaip jūs tą respublikonų galbūt tą reakciją matote į tai, ką daro dabar Trumpas?
2: Irgi atspindi tokią platesnę tendenciją, kuri matyti ir šių rinkimų kontekste, jog dalis respublikonų kandidatų, kurie ypatingai varžosi konkurencingose apygardose dėl pozicijos atstovų rūmose arba valstijose varžantis dėl pozicijos senate, na, bando susikurti tam tikrą distanciją nuo prezidento Trumpo, nes prezidentas Trumpas yra nepopuliarus, prezidento Trumpo veiksmai nėra tokie, kurie sulaukia ypatingai galbūt tų rinkėjų, kurie renkasi tarp kairės ir dešinės, galėdami pasirinkti vieną iš variantų, o nebūtinai būdami vienos iš pusių ilgamečiai šalininkai balsus. Ir tai rodo, jog na, nors vis dar prezidentas Trumpas išlaiko didelę respublikonų partijos ir atitinkamai jos keliamų kandidatų, na, ne kontrolę, bet bent jau priklausomybę jų nuo prezidento Trumpo valios, vis tik tai ta priklausomybė šiek tiek mažėja. Ir dėl to iniciatyvų, kurios gali kirsti su nepopuliariais, ypatingai prezidento Trumpo pasiūlymas, gali atsirasti vis daugiau. Ir ne tik tai tokių, kurios palaikomos yra opozicinės demokratų partijos, bet galbūt ir dalies respublikonų. Ta beje iliustruoja ir analizė, kurią Berot Reuters atliko visai neteniai, kuri aptiko bent 40 kandidatų, respublikonų kandidatų įvairiose artėjančiose rinkimuose, kurie aiškiai prieštaravo bent vienai ar kelioms politikos kryptims pasiūlytoms prezidento Trumpo, kas yra gana naujas reiškinys, galintis turėti pasekmių ir atskirai sprendimais Rusijos atžvilgiu.
1: Prie žinias kalbėjęs konservatorius Žygimantas Pavilionis baiminasi, kad iki lapkričio 3-osios, kai vyks rinkimai, gali būti ir daugiau kažkokių tokių drastiškų žingsnių priimta iš Donaldo Trumpo ir jo administracijos pusės, tokių prorusiškų, suprask žingsnių iš tos baimės, kad štai praras pozicijas kitose rūmose ir tai jam trukdys paskui priimti tokius sprendimus. Ar jūs sakytumėte, kad tikrai reikia dabar būti gerokai įsitempus iki pat šių rinkimų, ar tai galbūt kiek sutirštinamos spalvos?
2: Tiksliau, pateisina priemonės, manau, kad tokia makiaveliška tezė tikrai galioja šiandien Vašingtone, vadinasi.

0: Ukrainos atžvilgių nebūtinai bus politika Ukrainos atžvilgių, ar net Rusijos atžvilgių. Nes kaip ir minėta, pagrindinis motivuojantis veiksnys vargu ar yra geopolitika ir tarptautiniai reikalai, o būtent vidaus rinkiminis kontekstas. Ir čia, aišku, gali pasireikšti ir na, subjektyvus elementai, tokie kaip paties prezidento Trumpo, kaip žinome, gana skeptiškas požiūris į prezidentą Zelenskį, kurį mes matėme ir anksčiau, ir kuris galbūt yra šiek tiek pakitęs lyginant su laikotarpiu praėjusių metų vasarį, kai vyko garsusis Ovalio kabineto susitikimas, bet kokio emocijų fono pablogėjimo kontekstais ir vėl prasiveržia. Tai mes tą matėme, kai prezidentas Trumpas reagavo į neplanuotą ir tokį ekspromptų gautą klausimą dėl Zelenskio ir iš karto paminėjo, kad galbūt reikia Ukrainai naujo lyderio. Vėlgi, tai nebuvo spaudos konferencija, tai nebuvo kalba, kurią prezidentas Trumpas pasakė, bet tokia pirminė emocinė reakcija dažnai tėvo atžvilgių, Zelenskio atžvilgių būna gana kritiška.
1: Dėl Lietuvos galbūt pozicijos reakcijos į tai, kas čia vyksta, štai pavyzdžiui, europarlamentaras, socialdemokratų garbės pirmininkas Vytenis Andriukaitis, cituojamas portale LRytas, jisai, na, sako, kad ganėtinai apgailėtina, kad Lietuva dar nepareiškia kažkokios tvirtos paramos Ukrainai po šių Trumpo žingsnių, kai stebime, kad Prancūzijos, Europos komisijos lyderiai aiškiai pareiškia tą palaikymą. Ir štai užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys štai tokią reakciją kalbėjo LRT žurnalistams, kad šis paskutinis epizodas nėra, ką mes matėme, prasčiausias per beveik jau 2 metus. Ar jūs, na, primindamas ir tą ovaliojo kabineto susitikimą, turbūt sutinkate su tuo, kad tai dar nėra blogiausia, ką matėme, ir kita vertus, kaip Lietuvos laikysena jūs matote, kaip čia mes turim išlaviruoti?
0: Aš manau, kad mes pirmiausiai paramą Ukrainai siejame su konkrečiais praktiniais žingsniais. Ir yra labai aiškus statistiniai rodikliai, kurie rodo, kad Šiaurės ir Baltijos valstybės, įskaitant Lietuvą, Ukrainai nuo didelio masto invazijos pradžios skiria gerokai didesnę paramą santykį su ekonomikos dydžiu, negu kai kurios didžiosios Europos valstybės, kurių galbūt pareiškimai dabar yra na, konkretesni arba galbūt aiškresni. Aš sakyčiau, kad vis tik tai Ukrainai čia nelabiausiai reikia ne politinių pareiškimų, kurie yra labai svarbu, jie be abejo yra politikos fono dalis, bet praktinė parama turbūt yra kur kas gyvybiškai reikšmingesnė. Čia, kaip ir minėjau, mūsų regiono valstybės, įskaitant Lietuvą, tikrai demonstruoja labai nuseklę lyderystę, net ir keičiantis vyriausybėm, kas irgi yra turbūt labai svarbus politinio konsensuso požymis. Taip pat, kaip jūs ir užsiminėte, na, buvo turbūt ir blogesnių akimirkų, čia galima galbūt laipsniškai vertinti, ar kuris blogesnis epizodas, kuris geresnis, bet jo nereikėtų atsieti nuo ir praktinių sprendimų. Lygiai taip pat, kaip ir galim kalbėti apie neigiamą foną, galim kalbėti ir, pavyzdžiui, apie tai, kad Starlink technologija yra būtina Ukrainos kariuomeniai tam, kad jinai galėtų atlikti ypatingą gynybinio pobūdžio veiksmus, bet taip pat ir atakuoti okupacinės pajėgas Ukrainos teritoriją. Būtent šiais metais kartu su Jungtinių valstybių administracija, nepaisant viso šito politinio fono, pavyko užkardyti kelią nelegaliam rusų prisijungimui prie Starlink terminalo. Ir tai buvo labai svarbus praktinis veiksnys. Tai, atmanau, suprantant šitą situaciją, niekas nenori papildomai pilti, gal čia galima būtų populiariai šiomis dienomis išreikšti dizelino į ugnį, kad jinai dar labiau užsiliepsnotų, nes tai gali paveikti sritis, kurios yra gyvybiškai būtinas ir kurias reikia išsaugoti, net ir matant tikrai nerimą mažų mažiausiai keliančias žinutės iš atskirų politikų lūpų.
1: Ačiū Jums labai, kad prisijungėt geopolitikos ir saugumo studijų centro vadovas Linas Kojala iš Varšuvos mumis tiesiogiai pasijungė, kur vyksta saugumo forumas. Dėkoju, kad skiriat laiko. Dabar prie mūsų prisijungė ir Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslo instituto profesorius Tomas Janeliūnas. Labą dieną.
2: Sveiki.
1: Dėl Lietuvos ir to, kokioje situacijoje Lietuva atsiduria, kai Trumpas štai tokius na, veiksmus demonstruoja ir susitarimą dėl dizelino ir vėl pasigirdusią kritiką Zelenskiui, jūs sutiktumėte su tuo, ką tikriausiai girdėjote poną Kojalą kalbant, kad na, čia galbūt ne retorika tiek svarbi, kiek tie veiksmai ir ta konkreti parama Ukrainai šiuo metu?
2: Aš nebūčiau linkęs šitų dalykų. Na, viena vertus priešinti, retorika visada rodo tam tikrą signalą, kaip ketinama elgtis ir galiausiai, na, sakykime, tas sprendimas dėl dizelino importo yra veiksmas, tai yra ne tik retorika, tai yra konkretus veiksmas, kuris seka jau po pasisakymų. Aišku, ne visi pranešimai, ne visi perspėjimai iškart pavirsta veiksmais ir, na, ačiū Dievui, kad ne visi, ypač tos perspėjimus, kuriuos mes girdime iš Trumpo, juos bando stabdyti ir kongreso nariai, ir Na, tiesiog kartais.

0: galvoja, bet vienai par kitaip mes matome labai aiškia bendra linija. Tai yra veiksmai ir žodžiai vienas kitą dažnai patvirtina. Šiuo atveju, aišku, Trumpas kalba žymiai daugiau, na, pavadinkim taip, tiesiog nesąmonių, kurių pats išsižada labai greitai, bet turbūt niekam nekyla didelių abejonių, kaip masto Trumpas ir kokių veiksmų norėtų imtis, jeigu jo niekas nevaržytų.
1: Vis dėlto, ar tai paaiškinama yra tik tuo, kad artėja rinkimai vidurio kadencijos ir ten, na, prastai atrodo respublikonų popieriai, Trumpo reitingai irgi, aišku, yra žemi ir tuo galima paaiškinti, bandymą švelninti situaciją energetikos sektoriuje Jungtinėse valstijose, nors tas poveikis atrodo, visi kalba apie labai ribotą, kad iki 14 valandų to dizelino kiekio gali užtekti iš to, ką tiekti žada Rusija. Tai ar tik rinkimai, ar jūs matote kažką daugiau, išvelgėte galbūt tą tokią pasikeitimą grinai jau į prorusišką pusę čia einama, ponas Pavilionis galvoja, kad na, galime ir daugiau visko sulaukti iki lapkričio 3.
0: Na, visų pirma, ką reiškia pasikeitimas. Nuo pat Trumpo kadencijos pradžios mes matėme, kad Trumpas labai akivaizdžiai preferencijas savo palaikymą visgi siunčia Putinui. Tiek nuo pirmųjų susitikimų su Zelenskiu, tiek, sakykime, Putino vizitas Aliaskoje, tiek bet koks turbūt pasisakymas Putino atžvilgiu, jis yra faktiškai kupinas pagarbos Putinui. Labai retai būtų galima išvelgti kažkokį tai perspėjimą ar grasinimą Putino atžvilgiu, tuo tarpu Zelenskio link į Zelenskio pusę tie grasinimai ir perspėjimai sklinda nuolat, pradedant nuo to, ką Zelenskis turėtų ar neturėtų daryti ir baigiant, kad na, apskritai reikėtų pakeisti Ukrainos prezidentą ir tiesiog Trumpui nepatinka su Zelenskiu bendrauti iš esmės. Tai tas pokytis Rusijos naudai, jis yra, sakyčiau, ganėtinai aiškiai tvirtintas, jeigu mes kalbame apie Trumpą kaip atskirą asmenį. Vienintelis dalykas tai yra tai, kad na, jis nėra visagalis ir jo ketinimai yra labai dažnai suvaržyti tiek racionalių dalykų, kuriuos, na, matyt, net ir jo patarėjai privalo kartais atlikti, tiek kongreso, kuris yra labai aiškiai remiantis Ukrainą, tiek senatas, tiek ir atstovų rūmai, nepaisant to, kad iki šiol respublikonai dominavo šiuose rūmose, tai mes turime tam tikrą balansą, kada nepaisant to neigiamo požiūrio į Ukrainą iš Trumpo pusės, visgi JAV kaip na, geopolitinės veikėjos pozicija visgi yra subalansuota ir remiant Ukrainą dėl to, jog na, tai tiesiog yra labai natūralus dalykas. Tai yra, JAV yra NATO narė, Rusija kelia grėsmę NATO, amerikiečiai vienai per kitaip yra ilgą laiką, na bent jau būdavo įsipareigoję ginti Europos saugumą nuo išorinių grėsmių. Ir tokia pozicija remti Ukrainą yra tiesiog na, geostrategiškai, geopolitiškai labai natūrali pozicija, kurios JAV turi laikytis. Ir net prezidento, kaip asmens posūkiai, ne visada gali būti gyvendinti tokiu mastu, kaip Trumpas norės.
1: Vis dėlto, dėl to, ar tai yra išdavystė, mes klausėme savo klausytojų, ar Donaldas Trumpas išdavė Ukrainą šiais paskutiniaisiais žingsniais ir absoliuti dauguma balsuoja, kad taip. Kita vertus, Remigijus Motuzas kalbės laidos pradžioje, sako, kad na, jis neskubėtų su tokia išvada, o jūs kaip sakytumėt?
0: Tai nėra Ukrainos išdavystė, nes Ukraina labai aiškiai mato tos pokyčius, kuriuos sukėlė Trumpo pergalė prezidento rinkimuose, visa Trumpo komanda labai aiškiai, tiesiogiai sakė. Karas Ukrainoje yra ne JAV karas, karas Ukrainoje yra ne jų karas. Jie nori kuo greičiau tą karą užbaigti ir būdas, kokiu jie mato to karo baigti, yra susijęs su tuo, jog Ukraina turi nusileisti toms sąlygoms, kurias diktuoja Putinas. Tai šitos sąlygos buvo aiškios nuo pat pirmojo Zelenskio vizito į Baltuosius rūmus. Tai nėra taip, kad Trumpo komanda sakytų, jog mes darysime viską, kad apgintume Ukrainą. Priešingai, jie visada sakydavo, mes jūs spausime, jūs priimkite tas sąlygas, nes kitaip karas nesibaigs dar ilgai. Ir Ukraina iš tikrųjų laikosi, ją palaiko europiečiai, yra įvairių priemonių, kaip užtikrinti Ukrainos paramą ir be JAV paramos, kuri taip pat yra nutraukta, išskyrus žvalgybos dalymas ir kai kuriuos leidimus, kuriuos suteikia amerikiečiai, parduodant vėlgi tą pačią Amerikos ginkluotę per Europos šalis. Tai visa kita jau yra faktiškai nutraukta. Tai čia neišdavystė, čia tiesiog yra tos pačios linijos tasa, tik tais retorika šiuo metu yra paaštrėjusi ir, kaip jūs sakėte, iš tikrųjų tą labai didelę dalimi lemia Trumpo susierzinimas turbūt dėl to, jog jam nesiseka vidaus politikoje, nesiseka įveikti Irano ir stabilizuoti naftos kainų. Ir jis ieško kaltininkų. Tai Zelenskis jam yra šiuo atveju toks palankus kaltinimas, bandant savo pasisakymais pakreipti realybę į tą pusę, kaip Trumpas ją norėtų matyti.
1: Na, ponas Pavilionis pasigenda daugiau stuburo iš Lietuvos pusės, bandant pasakyti, kad tai yra blogai šitie visi sprendimai ir retorika, ir sako, kad mes čia galime veltis į ginčius, bet koks Zelenskis tai ne, jisai turėtų, žodžiu, nesivelti žodinius konfliktus, bet tiesiog toliau daryti tai, ką jam reikia daryti, bet ar Lietuva gali veltis jūsų vertinimu, ypač kai mes nelaukiame tų Amerikos karių rotacijos grįžtant į Lietuvą naujos, taip pat čia bandom vesti derybas dėl nuolatinės Jungtinių Valstijų karių bazės Lietuvoje.
0: Na, tai jūs iš dalies atsakėt, jeigu Zelenskis negali sauliaisti tiesiai įvardyti tų pasisakymų, kuriuos girdi iš Trumpo pusės, nes jam reikia išlaikyti vėlgi tą pačią JAV žvalgybos informaciją, reikia turėti tuos leidimus, parduoti JAV ginkluotę toliau Ukrainai. Mums ir kito paties reikia. Tai aš matau Lietuvos poziciją labai panašioje situacijoje. Taip, mes kol kas nekariaujame tiesioginio karo su Rusija, bet mes esame per porą žingsnių nuo to. Tai mūsų saugumo situacija yra nedaug kuo skirtinga nuo Ukrainos. Politikai veltis į politinius tokius viešus ginčius, gali tik tais vienu atveju, kai jie labai aiškiai mato, kokio rezultato tie ginčiai, iki kokio rezultato tie ginčiai galėtų nuvesti. Dabar bandyti tiesiog tik sukelti susierzinimą Baltuosiuose rūmuose, mano galva, būtų neprasminga. Taip, dirbti ir kalbėti apie mūsų interesus reikia ir tą galima daryti tyliai, ypatingai su kongreso nariais, ypač su būsimo kongreso nariais, jau po rinkimų, nes kongresas yra kaip tik ta vieta, kuri gali labai smarkiai pakeisti tą balansą tiek Europos saugumo, tiek Ukrainos saugumo atžvilgiu. Ir priklausomai nuo to, koks bus naujasis kongresas, jo įtaka gali būti pakankamai didelė. Štai čia gali būti tas tikrasis politinis darbas, o ne šiaip vardan kažta pušiškumo šokti akis Trumpui arba tiesiams rūmams ir aiškinti, ką mes apie juos galvojam.
1: Ačiū Jums labai, kad prisijungėt. Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto profesorius Tomas Janeliūnas laidai. Dienos klausimas, kur aptarinėjome, ar Donaldas Trumpas išdavė Ukrainą ir, kaip minėjau, dauguma klausytojų mūsų svetainėje balsuoja, kad taip jų nuomonė taip ir nutiko, sako maždaug 74%, ne maždaug 13%, o sunku pasakyti beveik 14% mūsų klausytojų. Aš dėkoju visiems už skirtą dėmesį, už komentarus programėlėje, kad net planšetė išsikrovė. Tai nebegaliu jų pacituoti, bet ačiū Jums ir iki kitų susitikimų.
2: Dienos klausimas. Žinių radijas.
3: Dabar 14 valandų.
2: Žinios.
3: Ukrainos prezidentas paragino Jungtinės valstijas spausti Rusiją laikytis Trumpo paskelbtų paliaubų energetikos sektoriuje. ES ribos kiniškų hibridinių automobilių importą. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS LT pranešimus ir žinių radio informaciją. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis paragino Jungtinės valstijas spausti Rusiją laikytis prezidento Donaldo Trumpo paskelbtų dalinių paliaubų, pagal kurias turi būti nutrauktos atakos prieš energetikos infrastruktūrą. Vaizdo ryšių kreipdamasis į Varšuvos saugumo forumo dalyvius, Zelenskis teigė, kad Kijevą nustebino Trumpo pranešimas, jog visos atakos nedelsiant bus nutrauktos. Ukrainos vadovas pabrėžė, kad Kijevas pasirengęs nutraukti atakas prieš energetikos infrastruktūrą, jeigu Rusija padarys tą patį. Pasak jo, reaguodamos į Trumpo pranešimą, Ukrainos pajėgos naktį nerengė smūgių. Vis dėlto Rusijos reaktyviniai dronai visą rytą toliau atakavo Kijevą. Rusija atsisakė patvirtinti, ar buvo pasiektas susitarimas su Ukraina nutraukti smūgius energetikos infrastruktūrai. Ukrainos prezidentas pareiškė, kad šalies ginkluotosios pajėgos gavo visus reikiamus nurodymus susijusius su prezidento Trumpo paskelbtomis energetinėmis paliaubomis. Kol kas neaišku, kokius konkrečius nurodymus gavo kariuomenė. Ukrainiečių užsienio reikalų ministras teigia, kad Ukraina išlaiko šaltą protą. O Jungtinių valstijų pareiškimams įtakos gali turėti pasirengimas kadencijos vidurio kongreso rinkimams. Andrius Sibiha paragino susilaikyti nuo skubotų ar emocijomis grįstų vertinimų. Ministras priminė, kad santūri ir išmintinga Ukrainos pozicija padėjo gražinti šalių santykius į tinkamas diplomatinės vėžes po lyderių ginčio Baltųjų rūmų ovaliajame kabinete. Ministras pridūrė, kad Ukrainos pusė ir toliau sutelkė dėmesį į pagrindinius prioritetus – Ukrainos pozicijų stiprinimą ir taikos siekimą. NATO šalys turi pasirengti ryštingai reaguoti į galimas mirtinas Rusijos hibridines atakas, sako Lenkijos užsienio reikalų ministras Radoslavas Sikorskis. Pasak ministro, Rusijai intensyvinant operacijas, kuriomis siekiama destabilizuoti Europos visuomenės, didėja tikimybė, kad per ją žus žmonių. Sikorskis paragino sąjungininkės Europoje į Kremliui priskiriamas atakas reaguoti uždarant Rusijos konsulatus, ribojant rusų diplomatų judėjimo laisvę ir apskritai mažinant Rusijos diplomatinių atstovų skaičių. Nobelio ekonomikos premija atiteko amerikiečiams Robertui Holui ir Michaelui Woodfordui už makroekonominio stabilizavimo mikroekonominius pagrindus, paskelbė premiją skiriantis komitetas. Šiuo metu laureatai sukūrė naujus makroekonominius modelius, kurie gerokai pagerino galimybės įgyvendinti veiksmingą stabilizavimo politiką, sakoma pranešime. Remiantis šiais modeliais, laiku taikomos fiskalinės ir pinigų politikos priemonės gali sušvelninti ekonomikos pakilimus ir nuosmukius. ES apribos hibridinių transporto priemonių importą iš Kinijos iki 350 tūkstančių vienetų per metus. Apie tokį susitarimą su Pekinu, kuriuo siekiama išvengti prekybinio karo, pranešė aukšto rango bloko pareigūnas. Anot jo, tai sumažins dabartinį eksportą į Europos Sąjungą daugiau nei per pus. Apribojimas įsigalios nuo kitų metų ir truks ketverius metus, o nuo antrųjų metų kasmet didės.
2: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
3: Sinoptikai praneša, kad rytoj kai kur numatomas trumpas nedidelis lietus, naktį vietomis rūkas, vėjas besikeičiančios krypties silpnas. Temperatūra naktį 2-7 laipsniai šilumos, dirvos paviršiuje daug kur šalnos 0-4 laipsniai šalčio. Rytoj diena bus 10-15 laipsnių šilumos.
2: Keičia. Žinių radijas.
4: Reklama.
5: International Festival Ballet pristato legendinį Piotro Čaikovskio baletą
4: Gulbių ežeras. Sugyvai atliekama orkestro muzika. Pasinerkite į klasikinio baleto, muzikos ir elegancijos pasaulį. Lapkričio 6 dieną Klaipėdos Švyturio arenoje. Lapkričio 10 dieną Kompensa koncertų salėje Vilniuje. Bilietai. Bilietai LT.
5: Tvarios mados rankinė iš perdirbtų padangų.
6: Geros idėjos gali kilti visur. Pakanka būti verslu. Daugiau informacijos inovacijoagentūra.lt.
7: Žinių radijas.
8: Kultūros sunkiasvoriai.
9: Bičiulės ir bičiuliai, čia laida Kultūros sunkiasvoriai, žinių radio laida, šiandien drauge su Vytautu Landsbergiu, žmogumi, kuris daug laiko gyvenime politikoje praleido, bet ir kultūroje turbūt neką mažiau. Sveiki, profesoriu.
10: Labai diena, sveiki visi.
9: Ačiū, kad pasikvietė, tikrai jaukus jūsų namai, toks gražus ruduo, artėja jūsų gimtadienis eilinis.
10: Ką padarysi? Tai neišvengiama.
9: Neišvengiama. Gimtadienį nežinau dabar, ar skaičiuojat, ar laukiat.
10: Nieko aš neskaičiuoju.
9: Kuo gyvenat, profesoriu?
10: Laukimu. Gyvenu laukimu gerų naujienų prie jūros.
9: Ilgitės jūros?
10: A?
9: Ilgitės jūros?
10: O taip, žinoma, bet tai yra jau neberealu mano būtyje. Aš tik iš tolo galiu sapnuoti jūrą. Jūra yra gyvybė, grožis, džiaugsmas. Kol yra jūra, to verta gyventi. Labai norėčiau džiaugtis jūrą kuo ilgiau.
9: Profesoriu, kai mes susitikom šitam pokalbiui, jūs taip sakėt, tai apie ką aš nekėsim. Aš taip perėjau kelias temas. Šitą įdomu, šitą neįdomu, šitą įdomu. Bet kai apie laimę pasakiau, čia vat įdomi tema.
10: Nu, gerai. Galima.
9: Kas jums yra laimė?
10: Kas man yra laimė? Kai matau aplink save laimingus arba beveik laimingus žmonės. Kurie džiaugiasi gyvenimu, džiaugiasi tuo, kad mes čia esam, savo krašte, Lietuvoj, laisvoj tėviniai. Ir nieko nebijom. Štai kas yra svarbiausia. Gyventi be baimės. Žiūrėk į žmonės aplink save, kaip į žmonės. Džiaukis, jeigu jie laimingi. Padėk jiems būti laimingais. Ir viskas bus gerai.
9: Šiandien trūksta to žmogiškumo religijos mums labai?
10: Man atrodo, visi labai pikti, visi pilni pavydo, pagiežos, keršto nežinia dėl ko. Tai kokia čia laimė, žinai? Kur mes sėdėm ant kokio kalnelio? Ant pikto kalnelio. Ant pikto kalnelio sėdėdamas, tu negali būti laimingas. Tu esi paklydęs. Kažkas su tavim yra netvarkoj.
9: Kodėl atsisėdom ant to pikto kalnelio?
10: Tai va, laikas susimastyti. ir pabandyti pasitvarkyti, sumažinti tą kalnelį arba atsakyti į jūsų klausimą, kodėl mes atsisėdom ant pikto kalnelio, kas mums užėjo. Bet jiems kažkas nepasisekė, jie liko nepatenkinti, nepasiekė savo svajonių ir tada užvedė pykčio mašinėlę. Čia yra klaida. Užsukit savo pykčio mašinėlės.
11: Nu, nežinau, ar kas turėtų atsitikti, kad to žmogiškumo daugiau būtų, profesoriu, kaip jums atrodo?
10: Nu, reiktų pabūsti. Reiktų, kad žmogus pabūstų. Iš piktumo, iš pavydo, iš nežmoniškumo. O ką mums to reikia? Numesk į šalį ir iš karto pasijusi geriau.
11: Nu, galima galvoti, kad gal pati sistema, žinot, kapitalizmas, konkurencija.
10: Apie ką mes kalbame? Kokį kapitalizmą? Ar pas dar supranti, kas yra kapitalizmas? Aš nelabai suprantu.
11: Kiek sistema, kuri orientuota į kažkokį laimėjimą, greitą.
10: Kokį laimėjimą? Į kokį laimėjimą? Kaip apgauti artimą savo? Koks čia laimėjimas? Reikia pirmiausiai atsisėdus ant to kalnelio, susimastyti, kas man yra svarbiausia. Ar matyti aplink save daug laimingų, bent jau linksmų, nepiktų žmonių. Nueit su jais prie jūros, palakstyti prie jūros, pasitaškyti, pasidžiaugti, kad mes dar čia esam, visi kartu, pabraidom, pasitaškom. Gyvenimas geras, gyvenimas gražus. Nereikia būti kvailiais.
11: Kai aš atėjau čia, sakau, apie Čiurlionį pasišneką, sakot, viskas jau beveik pasakyta apie Čiurlionį, ar tikrai?
10: Niekada nebus viskas pasakyta. Ir tegu mums tai nerūpia. Ar jau viskas pasakyta, ar dar ne viskas. Aš čia per tuščias kalbos. Niekada nebus pasakyta viskas nei apie tamstą su manim, nei apie Čiurlionį. Norėčiau, kad mes išgirstumėm, kokia Čiurlionio dvasia yra graži. Ką ji neša savo draugams ir visiems. Nes visi mes esam jo draugai. Jis padėjo mums išlikti, padėjo išgyventi. Ir dabar, kai mes atsimenam, sugrįžtam ir pavartom jo paliktas grožybės, tai galim tik dėkoti ir dėkoti.
11: Mėgstamiausia Čiurlionio frazė atsimenat?
10: Nu, gal jūs atsimenat?
11: Nepykit.
10: Ai, yra tai. Labai teisinga frazė. Labai teisinga.
11: Yra dalykų, profesoriau, dėl kurių jums pikta šiandien? Ar jaučiat pykti kažką?
10: Yra dalykų, dėl kurių man gaila. Gaila laiko, kuris praeina veltui, niekais, praleidžiant gražius dalykus, nežinia dėl ko. susirask draugą, paimk jį už rankos ir nueikit kartu prie jūros. Pasiklausykit, ką jinai kalba, juk ji yra mūsų draugė.
11: Profesoriu, apskritai to žmogiškumo religijos jos mažėja pasaulyje ar daugėja?
10: Aš manau, kad mažėja supratimo, kas ji yra ir kodėl jos reikia. Jeigu to supratimo daugėtų, tai mes geriau susitartume tarpusavyje, dėl ko gyvenam, kaip vieni kitiems padedam, kaip žengiam į gražesnius laikus, į geresnį sutarimą. Turime rūpintis vieni kitais.
11: Jūsų laikais buvo daugiau sutarimo, kai buvot viešajam gyvenime aktyvesnis?
10: Nu, sunku dabar svarstyti. Nėra tokių svarstyklių, kurios būtų buvusios tada naudojamos ir dabar naudojamos. Daugiau ar mažiau. Pasižiūrėti žmonių veidus, kai eini gatve, kai esi susirinkime, kur daug žmonių. Ką sako jų veidai? Ar jie šviesūs? Ar jie neša džiaugsmą? Ar jie ieško džiaugsmo ir nori juo dalytis? Čia būtų teisingas kelias. Bet tada pasižiūrėk pats į save. Kiek tu prisidedi? Ar tu neprisidedi, tik tai gadini? Čia yra gana paprasta.
11: Mhm. Ar tu gadini tuos veidus žmonių, ar tu prisidedi, kad jie laimingi ir šypsosi daugiau?
10: Tikrai taip.
11: Čia paprastas toks, paprasta formulė.
10: Tikrai beveik taip. Mhm. Visas pasaulis toks sumautas. Kažkur nuvės ne į tas pusės.
11: Mhm.
10: Nuklydęs ir dėl to piktas. Tai iš to išeities nėra. Tu vis labiau klysi ir vis labiau pyksi. Bet kaip pats sakėjai, Čiurlionis paliko vieną paprastą patarimą. Nepykit.
11: Jūs šiemet pasakė tokią frazę, kad svarbiausia nebūkim kvailiais ir nebūkim keuliam.
10: Nu, būtų labai gerai, jeigu mums tai pavyktų.
11: To žmogiškumo galima išmokti, vat, ir iš ko išmokti žmogiškumo?
10: Iš tavo mamos, iš daug ko galima išmokti. Iš aplinkos. Iš gerų žmonių aplink tave, tu dairaisi aplink ir matai gerų pavyzdžių. Štai kaip žmonės gali teisingai gyventi. Tai tik tai nekliudyk jiems, o gal ir padėk jiems teisingai gyventi. Žmogau, būk žmogus, nu. Nebūk kvailys, nebūk kiaulė, nu. Ko dar reikia?
11: Aš noriu vis tiek kažkaip dar vieną kitą žodį apie bažnyčią, kurią dabar krečia tokie sudėtingi skandalai. Kartais žmonės klausia, ar šiandien galima pasitikėti bažnyčią.
10: O kas yra bažnyčia? O kas yra kas turi pasitikėti bažnyčią? Kas?
11: Jos nariai.
10: O jais galima pasitikėti?
11: Kitaip sakant, žmonės, kurie pasitikėjimą jūs norit pasakyti, o ne kažkokie tai...
10: Nu, tai taip, tai žmonės...
11: Pastatai.
10: Žmonės kažko reikalauja, sakysime, iš bažnyčios arba nežinia iš ko. Ar jie dar susimasto, kas yra bažnyčia, aš to irgi nežinau. Bet jeigu jie susirenka, susiima už rankų ir uždainuoja, tai jau pusę darbo padaryta.
12: Nu, kai žmonės dainuoja, kad ir skirtingų požiūrių būna, bet jie nesipyksta.
10: Būtent taip.
12: Anksčiau daugiau žmonės dainuodavo.
10: Tai reikia pagalvoti, kodėl. Kas jiems pasidarė? Kur jų klaida, kad jie šiandien nedainuoja?
12: Uždainavus gal dinktų ir tų pikčių.
10: Be abejo. Išeik į gatvę ir pakviesk žmonės. Einam padainuoti. Nu, pažiūrėsiu tave kaip į prietranką. Bet jeigu tu būsi ramus, kantrus, gal jie pradės galvo, tikrai, o kodėl mums nepadainavus? O gal ir kaip tik bus gerai. Pirmas dalykas, ką žmogus išgirsta pasaulyje, tai yra mamos daina. Tegu būna tai ir paskutinis dalykas, su kuriuo žmogus išeina iš pasaulio. Su mamos daina. O tai yra taika. Sielos taika. Su savim, su pasauliu.
12: Ką daryti, profesoriu, kad Lietuva nesitrauktų, kad nemažėtų, kad žmonės norėtų turėti vaikų, norėtų juos auginti, mes plėstumės, bet kaip jums atrodo, tą galima taip pat sukti atgal?
10: Reikia, kad žmonės vieni kitus mylėtų. Vieni kitus. Ir norėtų, kad tiems, kuriuos aš myliu, būtų gera gyventi. Galvotų, kaip jam padėti. Gal jam kas nors rūpi, gal jis ko nors negauna. Nesutaria. Gal aš galiu ateiti ir jam patarti. Tai yra palankumo požiūris. Tu esi palankus kitam žmogui. Tai jau tu esi teisingam kelyje.
12: Jeigu, profesoriau, duočiau jums burtų lazdelę dabar ir paprašyčiau vieną dalyką Lietuvoj panaikinti. Bet tik vieną dalyką. Ką panaikintumėt su?
10: Pirmiausia, norėčiau panaikinti pyktį. Ir nesusikalbėjimą. Tam nėra tokio pagrindo, koks yra iš tikrųjų užveistas. Kodėl velnias užveisė tą nepasitikėjimą? Mes jam per daug leidom.
12: Sakot, velnės, ne patys žmonės tą padarė.
10: Matai, velnės ir yra patys žmonės. Čia ir tas pats. Nereikia apsigauti. Ne va, velnės tai iš kažkur kitur atėjo ir mums pakenkė. Jis neatėjo, jis yra. Jis yra mumyse. Ir laukia tik taip progos, kaip apspjauti. tai tu saugokis, kad tavęs neapspjautų. Gali pasakyti tam kolegai velniui, tu be reikalo stengiasi. Aš net ant tavęs nesupyksiu. Eik tu į savo purvinus krūmus ir ten toliau tuštinkis. O mane palikti gyventi taip, kaip aš noriu. Ramiai, švariai, pasisodinus kokią gėlę. Jeigu tau dar ko trūksta, tai pasisodink dvi gėlės. Nebūk kiaulė ir nebūk kvailys. Būk žmogus.
11: Kažkada sakydom, būk žmogus.
10: Taip.
11: Menu tą posakį tokį.
10: Būdom ir paskui užmiršom, ką tai reiškia. Visai be reikalo.
11: Man labai patiko Senekos mintis, žmonės vergais tampa savanoriškais.
10: Tai, tikrai taip. Kartais net nejausdami, kaip tai atsitiko. O kodėl iš viso reikia vergauti?
11: Prigimtyje matyto yra vergo, ar ne?
10: Gali būti ir taip. Bet norisi vergauti. Tai labai prastas dalykas. Jeigu tau norisi vergauti ir tada neturėti jokios atsakomybės, o šliaužėti po balas ir skūstis, kodėl tiek daug balų. O tu nueik kur pieva. Kur pieva žydė, kur bitutės bimbė, kur galima palakstyti, pasidžiaugti, saulėta diena. Kodėl ne? Juk tiek gyvenime tiek daug grožio.
11: Šiuo metu ką labiausiai mėgstate veikti?
10: Aš?
11: Taip.
10: Oi, Dieve mano, geriau neklausk. Geriausias dalykas yra kalbėti su vaikais. Vaikai yra nepaprasti išminčiai.
11: Kodėl?
10: Aš nežinau, kodėl jų niekas nemoko ir labai teisingai daro. Kad nemoko pykti, kerštauti, grumoti kam nors. Vaikas turbūt į tokį žiūrėtų kaip į kvailą. Kodėl tu čia ateini dabar ir man grumoji? Arba sakai, kad aš turiu grumoti kaimynų iš tvoros. Kodėl aš turiu jam grumoti? Tai bus savo gyvena žmogelis. Nusiskins obalį ir sugriauš.
11: Tai į vaikus reikia įsiklausyti, jie sakot, laimingiausia.
10: O vaikai tai yra išminčiai. Vaikai yra išminčiai.
11: Ko palinkėt norėtumėt mūsų klausytams, kurie dabar mūsų klauso?
10: Neprarasti sielos skaidrumo.
11: Kaip išsaugoti ir išlaikyti. Daina, jūra, gamta, sakėt vaikai.
10: Taip, taip, taip, taip.
11: Gyvenimas turėtų aplink šitus dalykus labiau suktis, o ne apie kitus.
10: Būtent.
11: Dėkui, kad pasikalbėjo, man atrodo, prasmingus dalykus pasakėt ir palėtėm.
10: Nu, pamatysim, kad žmonės reaguos.
13: Kultūros sunkiasvoriai. Reklama. Atostogos, atostogos, atostogos. Taip jau metas apie jas galvoti. Iš ankstiniai 2027 metų atostogų pardavimai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris Kelionių akademija.
14: Žinių radijas.
3: 14:31.
14: Žinios.
3: Rusijos ministras tvirtina, kad Zelenskis nenusipelnė paliaubų rinkimą surengti. Prancūzijos mokykloje pašauti direktorius ir mokytoja. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS LTA pranešimus ir Žinių radio informaciją. Ukrainos sąjungininkai turėtų paprašyti prezidento Volodymyro Zelenskio smogti daugiau duomenų centrų Rusijoje. Varšuvos saugumo forume pareiškė Lietuvos ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius. Jo teigimu, Europos šalims ruošiantis įvairiems kitais metais vyksiantiems rinkimams būtina stiprinti kovą su dezinformacija. Pasak Sinkevičiaus, greta investicijų į karinę gynybą, valstybės turi skirti daugiau dėmesio informacinio saugumo stiprinimui. Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Kijevas nenusipelnė paliaubų, kurios leistų surengti prezidento rinkimus. Juos rengti ragino tiek Maskva, tiek Vašingtonas. Prezidentas Volodymyras Zelenskis teigė, kad jo šalis galėtų surengti rinkimus, jeigu Rusija sutiktų su 60 dienų visiškomis paliaubomis. Taip jis atsakė į Trumpo raginimą Ukrainai išsirinkti naują lyderį. Antrą kartą nesusirinkus reikiamam tarybos narių skaičiui, šiandien įvyko Vilniaus rajono tarybos posėdis. Jame turėjo būti svarstomas už pedofiliją bausto Lenkų dvasininko Henriko Gulbinovičiaus vardo gatvių pervadinimas. Posėdėje ir vėl nedalyvavo Lenkų rinkimų akcijos atstovai. Frakcijos nariai esą negalėjo dalyvauti posėdėje dėl objektyvių priežasčių, o nesiekdami boikotuoti tam tikrus klausimus. Frakcijos atstovai anksčiau pasisakė prieš siūlymą pervadinti gatves. Per išpuolį pietų Prancūzijoje sužeisti mokyklos direktorius ir mokytoja. Po šį rytą netoli Marselio įvykdyto išpuolio sulaikytas 14-metis paauglys. Jis turėjo medžioklinį šautuvą. Policijos duomenimis šaudimo motyvai kol kas neaiškus. Tačiau incidentas esą nesusijęs su šiuo metu Prancūzijoje vykstančiais moksleivių protestais. Italijoje vyksta didelio masto gelbėjimo operacija siekiant išlaisvinti urvų tyrinėtoje. Jis įstrigo 10 metrų gylyje po žeme, kai nuošliauža užblokavo įėjimą į urvą Sardinijos saloje. Italas įstrigė urve netoli Urzulėjaus miestelio nuo vakar popietės. Gelbėjimo darbai vyko visą naktį ir tęsėsi šiandien. Pro nuolaužas prasikasti mėginantiems gelbėtojams pavyko užmegzti ryšį su vyru. Jis gyvas ir sąmoningas.
14: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
15: Orų prognozė pristato Japonų klinika Beža, kviečianti atrasti mokslo paremtus ilgamžiškumo sprendimus nuo Hokkaido kolageno iki NMN kosmetikos. Rūpinkitės savimi jau šiandien. Apsilankykite beza.lt.
14: Orai.
3: Sinoptikai praneša, kad rytoj kai kur numatomas trumpas nedidelis lietus, naktį vietomis rūkas. Vėjas besikeičiančios krypties silpnas. Temperatūra naktį 2-7 laipsniai šilumos. Dirvos paviršiuje daug kur šalnos 0-4 laipsniai šalčio. Rytoj diena bus 10-15 laipsnių šilumos.
16: Keičia. Žinių radijas.
17: Reklama.

0: procentų visiems skelbimams, tik privatiems vartotojams.
1: Galvoje pilna verslo sumanimų ir idėjų, pasiruošę plėtrai ir augimui, trūksta tik finansavimo. Pasinaudokite finansavimu jūsų verslo augimui ir gaukite investicinę paskolą nuo 2,1 procento palūkanomis plus Euribor. Daugiau informacijos luminor.lt. Luminor.
2: Dėmesio gerbiami keleiviai. Į pirmąjį kelią atvyksta Allianz Lietuva traukinys Gyvenimas kaip kinas. Maršrutas – svajonės, planai, šeima, ateitis, gražiausios gyvenimo akimirkos. Kviečiame keliauti drąsiai, kurti savo istoriją, mėgautis gyvenimu. Allianz – su tavimi, kad ir kur gyvenimas nuvestų. Allianz gyvybės draudimas ir pensijų fondai. Allianz, Allianz, Allianz.
3: Klausotės žinių radijo.

0: Reklama.
1: Mažiname kainas, nestandartus. Šypsenos akademijoje danties implantacija viskas įskaičiuota tik nuo 544 eurų. Mokėkite dalimis be pabrangimo. Registruokitės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
2: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
3: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite. Kibernetinės atakos, tiekimo grandinių sutrikimai, geopolitiniai įvykiai, ekonominiai sviravimai ar kitos netikėtos situacijos gali greitai sutrikdyti net ir stabiliai veikiančios įmonės veiklą. Jūsų įmonė turi sprendimą, ką daryti esant tokiai krizei. Registruokitės dalyvauti žinių radio konkurse Sėkmės receptai, inovatyviausi sprendimai krizėms ir papasakokite apie tai mūsų laidose. Daugiau informacijos ir registracija sėkmėsreceptai.žiniųradijas.lt. Registracija vyksta iki lapkričio mėnesio.
4: Čia žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 15 valandų.
0: Žinios.
1: Ukrainos rinkimams Rusija siūlytų tik vienos dienos paliaubas. Europos Sąjunga įtraukė į sankcijų sąrašą dar per 1500 su rusų karinė pramonė susijusių asmenų. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS LT pranešimus ir žinių radio informaciją. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis paragino Jungtinės valstijas spausti Rusiją laikytis prezidento Donaldo Trumpo paskelbtų dalinių paliaubų energetikos sektoriuje. Vaizdo ryšių kreipdamasis į Varšuvos saugumo forumo dalyvius, Zelenskis teigė, kad Kijevą nustebino Trumpo pranešimas, jog atakos nedelsiant bus nutrauktos. Ukrainos vadovas pabrėžė, kad Kijevas pasirengęs nutraukti atakas, jei Rusija padarys tą patį. Rusija atsisakė patvirtinti, ar buvo pasiektas susitarimas nutraukti smūgius energetikos infrastruktūrai. Kremlius pareiškė, kad Ukrainai surengti prezidento rinkimus pasiūlytų tik vienos dienos paliaubas. Kremliaus atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas atmetė Kijevo raginimą paskelbti 2 mėnesių ugnies nutraukimą rinkimų kampanijai. Užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Kijevas nenusipelnė paliaubų. Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas pareiškė, kad visi vakarai, įskaitant Europą ir Jungtinės valstijas, turėtų vykdyti ryštingesnę politiką, kad pažabotų Vladimirą Putiną. Varšuvos saugumo forume Lenkijos premjeras pabrėžė, kad Ukraina kovoja už išlikimą, o Rusija už dominavimą. Tuskas sakė, kad sieks įtikinti visus partnerius Europoje rimtai apsvarstyti galimybę sugriežtinti sankcijas Rusijai. Europos Sąjunga įtraukė į sankcijų sąrašą dar per 1500 su Rusijos karinė pramonė susijusių fizinių ir juridinių asmenų. Europos Sąjungos užsienio politikos vadovė Kaja Kallas pabrėžė, kad tai didžiausias vienkartinis sankcijų sąrašo išplėtimas nuo tada, kai Rusija pradėjo karą. Anot jos, daugiau kaip pusiai sąrašo įtrauktų asmenų yra susiję su balistinių raketų gamybos grandinė. Šių metų Nobelio ekonomikos premija skirta amerikiečiams Robertui Holui ir Michaelui Woodfordui už tai, kad jie parodė, kaip galima pertvarkyti ekonominius modelius ir taip pat gaivinti stabilizavimo politiką, sakoma premiją skiriančio komiteto pranešime. Užuot kūrė modelius remdamiesi statistiniais ryšiais tarp makroekonominių rodiklių, jie pasirinko kurti juos remdamiesi mikroekonominiu pagrindu. Tai apima supratimą, kaip visų atskirų namų ūkių ir įmonių veiksmai daro įtaką ekonomikai. Kadenciją baigusio prezidento Valdo Adamkaus būklė gerėja, tačiau jis lieka gydymo įstaigoje, skelbia Santaros klinikos. Sutrikus sveikatai, jam buvo atlikta chirurginė operacija. Pastarąjį kartą kadenciją baigęs prezidentas į Santaros klinikas buvo patekęs šių metų pradžioje. Lapkričio 3 dieną Adamkus minė 100 metų jubiliejų. Gaisras sunaikino seniausią dengtą maisto turgų Prancūzijos sostinėje Paryžiuje. Populiarią gatvės maisto vietą, kurios pavadinimas kildinamas iš našlaičių vilkėtų raudonų drabužių. Marija rajone esantis dengtas turgus veikė nuo 1615 metų. Šiais metais žurnalas Food and Wine skyrė jam 5 vietą tarp geriausių pasaulyje gatvės maisto vietų. Po panašių vietų Londone, Bankoke, Liono mieste ir Meksike.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad rytoj kai kur numatomas trumpas nedidelis lietus, naktį vietomis rūkas. Vėjas besikeičiančios krypties silpnas. Temperatūra naktį 2-7 laipsniai šilumos. Dirvos paviršiuje daug kur šalnos 0-4 laipsniai šalčio. Rytoj diena bus 10-15 laipsnių šilumos.
0: Mąstymas keičia. Žinių radijas.
2: Reklama. Kai verslas juda į priekį, kiekvienas sprendimas svarbus. Įgaukite pagreitį su savi verslo finansavimu. Iki 12 mėnesių paskoloms palūkanos nuo 8 procentų. Savi. Finansavimas smulkiam ir vidutiniam verslui.
3: Apie automobilius ir ne tik. Įdomiai, koncentruotai ir nuotaikingai. Subalansuota vairuojantiems, bet rekomenduojama visiems. Piko minutės kiekvieną antradienį ir ketvirtadienį 7:50 ir 11:40 per Žinių radiją.
4: Laida Piko minutės pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.
5: Kibernetinės atakos, tiekimo grandinių sutrikimai, geopolitiniai įvykiai, ekonominiai svyravimai ar kitos netikėtos situacijos gali greitai sutrikdyti net ir stabiliai veikiančios įmonės veiklą. Jūsų įmonė turi sprendimą, ką daryti esant tokiai krizei. Registruokitės dalyvauti Žinių radijo konkurse Sėkmės receptai, inovatyviausi sprendimai krizėms ir papasakokite apie tai mūsų laidose. Daugiau informacijos ir registracija sėkmėsreceptai.žiniuradijas.lt. Registracija vyksta iki lapkričio mėnesio.
6: Projektą Sėkmės receptai pristato ROX, sutelktinio finansavimo ir koinvestavimo platforma. Investuokite į atrinktus verslo finansavimo projektus nuo 500 eurų.
0: Žinių radijas.

0: įvykiai ir komentarai.
1: Bičiulės ir bičiuliai, čia Aurimas Perednis, prie mikrofono, prie pulto Tomas Bareika. Mes pradedam savaitės įvykių aptarimą, toks savaitgalis, ypač savaitgalis, toks gana chaotiškas naujienomis, ypač iš Jungtinių Amerikos valstijų. Mėginsim tame chaose sugebėti susigaudyti, kas svarbu, kas tik baltas triukšmas, su Tadu Ignatavičium, 15 min portalo, žurnalistų apžvalgininkų laidų vedėjui. Tadai, sveiki.
2: Labas rytas.
1: Ir taip pat politologija iš Mykolo Romerio universiteto, Laisvės TV laidų vedėja Rima Urbonaitė. Rima, sveiki.
3: Gerą rytą.
1: Tiems, kas norėtų prisijungti, prisimena žinių radio programėlę jūsų paslaugoms, rašykit trumpą repliką, aš pradėčiau gal ne nuo pasaulinių įvykių, bet tikrai įvykis Lietuvos žurnalistikoje. Henrikas Vaitekūnas buvo asmenybė, tikrai mes netekom puikaus meistro, laidų, interviu, pokalbininko, teko vienu metu ir draugė darbuotis Baltijos televizijoje prasilenkti, tikrai prisimenu kaip labai paprastą draugišką žmogų, tokį labai unikalaus humoro, gero jausmo ir šiltą, ir paskutinį pokalbį mūsų telefonu, tikrai ta gaidelė visą laiką Henriko savironijos ir tokio sveiko, bebaimio santykio su mirtim ir su savo sveikata, nebijojimo apie ją paprastai ir daug kalbėti. Tagi, Tadai, koks tau Henriko paveikslas atmintyje? Prisidedam prie turbūt užuojautos artimiesiems pirmiausiai ir tikrai tos netekties kaip labai šviesaus ir pėdsaką palikusio mūsų žurnalistiko žmogaus.
2: Tikrai skaudi netektis mūsų cechui. Teko jį pažinti, kartu darbavomės Lietuvos ryte, jis tiesa buvo Lietuvos ryto televizijos žurnalistas, aš dirbau laikraštyje ir tai tikrai buvo, Henrikas Vaitekūnas buvo didelė žvaigždė, bet to žvaigždiškumo nesijausdavo, aš atsimenu, kad tikrai buvo ir amžiaus skirtumas tarp mūsų ir patirties didelis skirtumas, bet Henrikas kažkaip mokėdavo to visiškai neparodyti ir su visais bendraudavo kažkaip taip, kaip su visais, kaip su lygiaverčiais. Tai tas darydavo aišku įspūdį ir žinant, kad toje prasme jis jau tikrai buvo žinomas žmogus, daug patyręs, o su mum jaunesniais bendraudavo išties lyg su to paties amžiaus žmonėmis. Tai tas darydavo įspūdį, na, ar ką, tikrai jis buvo originalus žurnalistas. Tas jo gebėjimas išvelgti temose, pamatymas visai kitų kampų, tokių originaliai tas temas pažvelgdavo, kur net galėdavo, netrodo, kad šaust gali mintis, tai būtent pateikti tą temą. Tai iš tikrųjų talentingas buvo žurnalistas, iš tikrųjų gebėjo detalėse pamatyti visokių įdomių dalykų. Buvo ko mokytis iš tikrųjų.
1: Taip, ir gal didžioji politika jam kiek mažiau, jam tas paprastų žmonių gyvenimas ir, kaip sakai, pamatytame gyvenime mūsų kasdienybė įdomis.
2: Gyvenimas, detalės, tokios netikėti rakursai, tikrai buvo jo, vat, jis buvo meistras, profas šitose dalykuose, tai tas iš tikrųjų žavėdavo ir, manau, paliko pėdsaką, jis turėjo nemažai ko gero mokinių, tai daug kas šiandien dabar pastaruoju metu jį prisimena, kai būtent tokio, kur ten Edita Mildažytė skaičiau, kaip darydavo reportažus, kur daug juoko būdavo, kur daug tokių netikėtų scenų, kaip ten kažką bandė filmuoti šalia Vilniaus tarsi zoologijos sodą ar kažką, kur su Henriku Vaitekūnu nuvažiavo ir pasakojo, kaip pakalbino meškos šeimininką, o paskui Henrikas davė Editai saldainį, kad pavaišintų tą mešką ir kaip meška vaikėsi paskui Editą ir visas reportažas apie tai skambant lambadai. Tai vat tokios istorijos iš tikrųjų labai, labai, labai sietino su Henriku, taip ir prisiminė, tokio kažkas tokio humoro turėjo, tokio įdomaus ir sugebėdavo ir pašmaikštauti ir pabajaruoti, ir atsimenu pokalbį rytais prie kavos, tai iš tikrųjų tai mokėjo ir kiekvieną dieną papasakoti kažkokių anekdotų, kažkokių humoristinių situacijų, prajuokindavo, pralinksmindavo, gerai prasidėdavo rytai. Tai gaila, kad jo neturim.
1: Kągi, dėkui už tą paveikslą, nutapėm draugę, tą Henriko Vaitekūno, tegu bus lengva jam šitą žemelę. Rima, nerkim į tą chaotišką politinį gyvenimą ir, aišku, daug čia pasaulio sukasi aplink Donaldą Trumpą. Vidurio kadencijos rinkimai turbūt nenuostabu, kad naujienas tiražuoti jisai moka ir kels statymus. Iždo departamentas penktadienį nuėmė sankcijas rusiškam dizelinui. Paskelbė vakar jisai apie energetinės paliaubas, kaip suprantu, tai buvo netikėtumas ne tik Kijevui, bet ir Maskvai, kurios pozicijos dar iki iš ryto nemačiau, nors skelbiama, kad bombardavo ir Kijevo energetinius objektus, ir Charkivo šią naktį, ir tų paliaubų nesilaikė Putinas, bet kiek čia to balto triukšmo, kiek čia kažkokio realaus pokyčio situacijų jūsų akimis ir kaip reikėtų tai vertinti?
3: Na, kaip aš turbūt juokauju ir mums net prieš laidą pajokavau, va dabar tai tikrai žinosime, kas yra amerikietiški kalneliai, nes iš tikrųjų mes matome visiškai, atrodo, pakrikusi tam tikrą politikos formavimą iš Vašingtono, nes dar tokių, na, susitarimų, apie kuriuos nežino dvi pagrindinės pusės, turbūt mes nesame labai turėję. Bet dar yra keiščiau, kad net galvodamas apie savo vadinamosius tuos midtermo rinkimus, Trumpas kažkodėl nesugeba irgi susidėlioti taip visko, kad galiausiai, na, tikrai ta nauda atsirastų. Aha. Kitaip tariant, kur yra didžioji problema, kad tai, dėl ko jis susitarė su Putinu, dėl tų kiekių dizelino, irgi pagal tai, ką suvartoja Jungtinės Amerikos valstijos, yra, na, visiškai nedideli tie kiekiai. Tai aš dėl to, na, ir galvoju, kaip vis dėlto amerikiečiai sureaguos į tas naujienas, nes, na, situacija yra tikrai pakankamai, sakyčiau, įdomi. Bet kol kas manau, kad Trumpas labai daug rizikuoja ir dar labai neaišku, ar jam ta rizika pasiteisins artimiausiu metu ir dėja, bet man panašu į visišką chaosą, bet problema didžiausia tame, kad tame chaose vis sunkiau yra Ukrainai. Čia yra turbūt didžiausias nuostolis, nes tai, ką dabar padarė Trumpas, kalbant apie sankcijas Rusijai, iš esmės, kas nutiko, tai yra Rusijos situacijos palengvinimas ir Ukrainos situacijos pasunkinimas, tuo labiau, kad Ukraina ir toliau yra bombarduojama nuolat, Kijevas nuolat, tai mes galime čia tik tai matyti trumparegiškumą, na, Trumpas, trumparegiškumas, turbūt neatskiriami jau dalykai tapo.
1: Kiek čia, Tadai, jūs tame chaose informaciniam matot, nu, kaip Rima sako, čia turbūt pamatysim, kas čia tie dabar amerikietiški kalneliai, ar tie rinkimai Trumpas spaudžia, beje, dėl energetikos, šiandien pasižiūrėjau dar į biržo skaičiukus, $1 už barelį nukrito naftos kaina. Tai reiškia, kad na, poveikis toks rinkom, o žinom, kad Trumpas žiūri ne tik į reitingus prieš rinkimus, bet ir į akcijų rinkas toks labai kosmetinis, labai minimalus poveikis. Kaip vertinti, ko siekia Trumpas čia politinių kažkokių tikslų, ar kažkaip įmanoma čia tikėtis, kad tos paliaubos gali būti varios, nežinau, kiek kartų jau jos čia buvo pradėtos, nepradėtos, kaip vertinti Tadai?
2: Trumpas prieš vidurio kadencijos rinkimus, aišku, yra priverstas rizikuoti, daryti vat, tokius chaotiškus, kaip mums atrodo, sprendimus ir juos paaiškinti, komentuoti, vertinti. Išskyrus tai, kad tai desperacija prieš tos vidurio rinkimus, populiarumas Trumpo krenta ir jam kažką būtina daryti, tik tai taip ir paaiškinti gali. Kitaip, kaip nors komentuoti ir vertinti, labai sudėtinga, čia tada reikėjo, gerbiamas vedėjo, kviestis ne politologiją, ne žurnalistą, o jau kitos visai srities, kitos profesijos atstovą.
1: Bet tai, iš esmės čia desperacija prapilti.
2: Čia psichiatras galėtų pasakyti, kas čia yra. Tai aišku, tos desperacijos čia tikrai yra labai daug. Nežinau, aš nesu vėlgi net ekonomistas, sunku paaiškinti, kiek čia yra, kiek čia gali būti iš to, dar bet to nepaminėjot ir reikalavimas Zelenskijui trauktis iš pareigų, raginimas inicijuoti prezidento rinkimus Ukrainoje, dar be tariamų paliaubų ir sankcijų švelninimo Rusijai dar šį savaitgėlį įvyko.
1: Yra bent minimalios vilties, kad įsigalios tos energetinės paliaubos ir Rusijai.
2: Aš tai galvoju, vis tiek, kad paliaubos turi būti tarp dviejų šalių, tai juose turi tose dėrybose dalyvauti nuo abi pusės. Dabar, kai paliaubas inicijuoja Jungtinės Amerikos valstijos, labai graži intencija ir aš manau, kad ukrainiečiai, aišku, irgi eitų į, kaip ir girdėjom Zelenskio pareiškimus apie tai, kad jie norėtų, kad prieš infrastruktūros objektus būtų paskelbtas tas moratoriumas kažkoks tam tikrą laiką, tai jie būtų suinteresuoti. Bet čia yra tiesiog, aš taip galvoju, jis dirba fermeriams Trumpas, bando pasiųsti signalą, kad štai čia jisai pasieks dabar kažkokį susitarimą didelį su Rusija ir staiga atpiks nafta, dizelinas. Tai turbūt nieko panašaus, jo labiau, kad skaitom
0: ir girdim. Bet tyrimas sakė, čia yra tokie juokingi Amerikos rusam, rinkai.
2: Pačiai Rusijai trūksta, kaip aš suprantu, dizelino jie nelabai turėtų, net ir norėdami, net ir pavykus kažką susitarti, nežinau, ar galėtų patiekti tokius reikiamus kiekius. Ir pagrindinė priežastis, dėl ko, kaip aš suprantu, Jungtinės Amerikos valstijos yra pasiekusi tokias aukštumas rekordinės dizelino kaina, tai yra, nu, tebe vykstantis karas Irane, kurio Trumpui taip ir nepavyko sustabdyti. Tai va čia jisai turėtų išspręsti šitą bėdą, bet jisai metasi prie Rusijos ir Ukrainos. Ir čia vėlgi aš rimai vyko jaro irgi pritariu, nu, man jau kurį laiką matosi, Trumpas yra šiaip jau Putino pusėj. Jis gal čia dar kažką bando kars nuo karto pavaizduoti kitaip, bet na, jis išsiduoda. Ir nežinau, čia ar verta, vėlgi, na, kadangi kalbėjau, kad nesu tos ryties ekspertas plėstis, bet vis dėlto tokia buvo, žinot, kaip po Centrinės žvalgybos agentūros vadovo apsilankymo Maskvoje, čia buvo įvairiausių tų versijų, kokiu čia tikslu jis lankėsi, tai viena tokių versijų buvo, nebuvo labai populiari, bet ir kalbėti vis dėlto apie tai, kad na, Trumpas yra, kaip čia suformuluot trumpai, pažeidžiamas dėl tų tam tikrų savo būsių kažkokių santykių ryšių su Rusijos spec tarnybomis, kad su Rusijos spec tarnybos turi kažką apie Jungtinių Amerikos valstijų vadovą. Tai vat tas pataikavimas Putinui, tas, nežinau, nenoriu tokių negražių žodžių, kažkoks, reiškia, bandau švelnesnius parinkti, padlaižiavimas, nusakykim, Putinui, yra ko gero, gal čia ir kažkokia tai pažeidžiamumo kažkoks, reiškia, dalykas.
0: Įrodymas tam tikras.
2: Galbūt.
0: Ką gi darom trumpą per traukėlę, Rima ir Tadas po minutės grįžę tęsim laidą.
4: Įvykiai ir komentarai. Reklama. Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue.yellow.lt.
5: Le Vedorei ou Chocolat.
4: Su meile iš Briuselio. Europos Sąjungos remiamos paskolos lietuviškam smulkiajam verslui mažesnėmis palūkonomis iki 50 000 eurų. Nemokamai pasitikrinkite, kiek galite pasiskolinti savo verslui. finbiverslui.lt.
6: Dienraščio prenumeratos akcija 2027 metams jau vyksta. Prenumeruokite pigiau iki gruodžio 23 dienos ir gaukite knygą dovanų. Kauno diena – tikras skaitimo malonumas rankose, o ne ekrane.
4: Čia žinių radijas.

0: ακούσει ήρκομεντάρι.
1: Taigi, mes tęsim laidą. Tadas Ignatavičius, portalo 15 min žurnalistas, ir Rima Urbonaitė. Rima yra Mykolo Romerio universiteto politologė. Šnekam apie tai, kas svarbiausia. Aišku, svarbiausia savaitgalį buvo gausybė Donaldo Trumpo pasisakymų ir sankcijų klausimų, ir Ukrainos prezidento klausimų, ir paliaubų energetinių, kurios įsigalioja nedelsiant vakar, rašė tarp Ukrainos ir Rusijos Amerikos prezidentas. Ką rašo mūsų klausytojai? Tomas, toks jausmas, kad Trumpas žaidžia akcijų rinkomis. Po savaitgalio naujienų šiandien visų indeksų augimas fiksuojamas. Aukščiausio lygio korupcija, sako Tomas. Krūzė siūlo mūsų klausytoje sukurti atskirą rubriką Trumpo pezalai, o kalbant rimtai, čia jau orientacija į šou bukiems amerikiečiams, nes, na, taip sako, Trumpas to siekia. Kokie čia Trumpo siekiai ir kiek jie siekt gali mus? Rima, iš esmės, apibendrinant šitą temą, ką tai reiškia mums, visą tai, kas vyksta? Amerikos įsipareigojimam, ar mes čia kažką vat, turim savo galvose permastyt, kaip keičia Trumpas, nežinau, kažkokius politinius įsipareigojimus aukoja, kažkokią trumpalaikę rinkiminę naudą, akcijų rinkos, ir kaip vertinti visą tai, ką reiškia mums?
2: Na, Trumpas tikrai žaidžia savo žaidimus, tiesa, aš dar turiu irgi daug abejonių, ar jam pavyks pagerinti tą situaciją, nes tai, ko jisai siekia ir ką jisai mums anonsavo, kad čia ženkliai kris kainos, tai jos taip ženkliai ir nekris, nes tu pagrindinės priežasties, apie kurią užsiminė šiek tiek ir Tadas, tai yra iš esmės tas, kas vyksta po Irano, tu neišsprendėjai. Tai kaip tu gali pasiekti rezultatą. Bet žinot, aš šiandien matydama ir antraštės, kad pavyzdžiui, Europa stoja čia mūrų už Ukrainą, pagalvojau, o ką darys Lietuva? Nes Ursula von der Leyen sako, Makronas sako, kad mes čia nesitraukiam, Ukraina mūsų yra prioritetas ir akivaizdu, kad jie dėlioja savo atskirus scenarijus. Bet Lietuva iš jos šitoj vietoje yra labai sudėtinga. Dėl to, kad mums reikia JAV karių čia, mums reikia vis tiek gero santykio su Jungtinėmis Amerikos valstijomis. Ir tai, ką daro dabar Donaldas Trumpas, negali būti šiaip jau nekritikuotina, bet klausimas, ar mes tą kritiką galime išsakyti garsiai. Štai čia mes atsiduriam tam tikruose kaip valstybės pastuose ir man atrodo, kad šiuo metu tikrai ir prezidentas, ir užsienio reikalų ministras, ir premjeras turėtų labai labai rimtai sukti galvas, kaip reikėtų Lietuvai dėlioti savo strategiją, nes mes dar turime, na kiek dar faktiškai 2 metai yra Trumpo prezidentavimo ir čia yra akivaizdu, kad na, mes turėsime labai labai rimtus iššūkius. Net ir dabar ten tas ažiotažas kilęs dėl karinės bazės, na, aš irgi tai žiūriu labai labai taip atsargiai, labai rezervuotai, nes matom, kad Trumpas gali paklaustas atsakyti iš tikrųjų bet ką. Pas jį gali būti ir Šiaurės Korejos vadovai draugai, ir gali ir Putinas būti draugas, kažkuriuo metu ir Zelenskis visai gali būti nieko, po to jau gali būti paprašytas išeiti netgi iš prezidento posto lauk. Tai aš sakyčiau, kad Lietuva čia sudėtingoj
1: situacijoj. Man tenka bendrauti su tai žmonėm, kurie ten prie vairo užsienio politikos, aš suprantu, kad bandoma atskirti Trumpo veiksmai, jie Lietuvai nieko maždaug blogo nepadarė, Lietuvos interesų ir Trumpo žodžiai, tai čia jau, žinot, vertint gali daug kas, kaip jūs sakot, galbūt oficialus asmenys tikrai šitoj vietoj prikanda liežuvį, bet laisvi politologai, apžvalgininkai kalba, ką tik nori.
2: Taip, bet aš ką noriu pasakyti, kad Trumpo veiksmai, kurie kenkia Ukrainai, o Trumpas jau yra padaręs, na, galų gale pažiūrėkim, kaip atrodė parama Ukrainai po atėjimo į prezidento postą būtent Trumpo 25 metų sausį. Tai mes matom, kas pasidarė su parama visa, kaip jinai krito iš esmės. Bet aš tai taip traktuoju, tas nepadėjimas Ukrainai, o dabar kas vyksta yra nepadėjimas Ukrainai, tai yra kenkimas mums. Kuo blogiau Ukrainai, tuo blogiau yra ir mums. Tai pasakyti, kad Trumpo veiksmai visiškai mums nekenkia, na, man atrodo, kad būtų pernelyg drąsu. Problema yra mūsų ta priklausomybė tam tikra prasme nuo paramos ir nuo to irgi santykio su Jungtinėmis Amerikos valstijomis, nes Europa vis dar irgi ieško savo kelio. kuris turėtų būti jau panašu, kad be Amerikos. Ir va čia yra didžiosios dilemos ir aš nuoširdžiai sakau, mums kaip mažai valstybei tokioje sudėtingoje geopolitinėje situacijoje šitas rebusas yra be galo sudėtingas ir politikų išminties čia reikės ir reikės labai daug.
1: Matysim, kaip šitą.
0: Jau mes dabar turim, tiesą sakant, tą dilemą dėl baltarusiškų kalio trašų.
1: Labai gražiai suformulavai klausimų prezidentui Nausėdai, ką darysit, kai Donaldas Trumpas paskambins jums.
0: Ir mes kurį laiką jau matom, nu, tapšinė, mes Lietuva yra priversta laviruoti, visi suprantam, kokias nesąmonės kartais daro ir kokiais amerikietiškais kalneliais čia mus bando pavežioti Trumpas ir norėtųsi pasakyti, na, gal gana sustok ir nebe tas traukinys. Nukstus to, reiškia, bet na, siekiant, kad vis tiek tai yra mūsų strateginiai partneriai, kad mes suprantam, jų tą karinę galią reikšmę mūsų regione ir visą kitą, tu negali taip tiesiai išviesiai pasakyti, bet tas rebusas, ta dilema, pavyzdžiui, dėl trašų, nu, jinai bus akivaizdi ir jinai gali dar aštrėti.
1: Mane nustebino prezidento Nausėdos reakcija į tavo klausimą, tokia aišku tiesų tai, kad mes čia darysim taip kaip Europa, mes esame Europos sankcijos vasario mėnesį per, na, lyg ir suprantat, kad Trumpui Europos
0: Amerikos. Mes galime atsidurti po Europos ir Amerikos. Nu, gal nebus taip jau va, tiesiai taip, bet pagaliau netgi ir Europos Sąjungos sprendimas taikyti sankcijas baltarusiškoms kalio trašoms yra galioja iki vasario mėnesio. Tai čia vasario mėnesis netrukus yra teis, kaip tik per mūsų Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos tarybai. Ir vat kaip mes tada atrodysim ir kaip mes čia suksimės, jeigu, pavyzdžiui, Lietuva, amerikiečiai, tas pats Trumpas dar labiau spaus ir bus tų skambučių ir galbūt ne vienas, ir galbūt už mūsų akių
1: viskas susitars. O kaip pats manai, praleisim trašas?
0: Nu, dabar iš
1: tų, jeigu taip atsitiktų, vat kaip
0: nežinau, pats. Dabar iš tų pareiškimų skambančių iš oficialių šaltinių, oficialių pareigūnų, tiek prezidento Gitano Nausėdos, tiek užsienio reikalų ministro Budrio, nežinau, ką aš dar kalbinu, susisiekimo ministro Juro Taminsko apie tai, tai jie drąsinasi, kad čia mes, reiškia, nemesim kelio dėl ta kelio, kad yra susitarimas, yra Europos Sąjungos sprendimas.
1: Net ir jeigu paskambintų Baltieji rūmai, manot, niekas nesikeičia.
0: Bet aš galvoju, kad jeigu Baltieji rūmai paskambins ir Trumpas pasakys, kad ta Gitanai, let's make the...
1: Sutvarkyk reikalą.
0: Taip, aš nežinau, taip, girdėjai, kaip Nausėda sakė, aš nu, sunkus būtų skambutis, nenorėčiau. Iš tikrųjų, tai būtų na, rimta dilema ir mes kol kas, ko gero, nesam pasiruošę tokioms visokioms dilemams, nors aš jau, kaip pradėjom apie tai kalbėti, sakiau, nekyčiu labai daug savo trigrašio šitą temą, nes sakau, čia ko gero ne žurnalistų, ne politologų jau dalykas apsi, o medikų, bet, nu, tarkim, kiek čia mums buvo sukėlę visokių galvosopių dėl Grenlandijos, kaip viskas buvo. Ir kaip mes čia panikavome ir galiausiai viskas baigėsi susitarimu.
1: Tai va, čia ir klausimas vis dėlto Trumpas sukėlė akcijas.
0: Bet kitas, ar nebuvo galima viso to susitarimo, gerojo susitarimo pasiekti, nesukėlus to šoko. Aš ko gero galvoju, kad buvo galima...
1: Toks Trumpo būdas, žiūrėkit, užspaudė visus iš...
0: Kam, pavyzdžiui, dėl Grenlandijos buvo visą tai, ar tikrai buvo verta tą daryti?
1: Tadas Ignatavičius ir Rima Urbonaitė, grįšim po 5 minučių.
3: Įvykiai ir komentarai. Reklama.

0: 90% visiems skelbimams.
1: Galvoje pilna verslo sumanimų ir idėjų, pasiruošę plėtrai ir augimui, trūksta tik finansavimo. Pasinaudokite finansavimu jūsų verslo augimui ir gaukite investicinę paskolą nuo 2,1% palūkanomis plus Euribor. Daugiau informacijos luminor.lt. Luminor.
2: Svarbiausias energetikos, transporto ir žaliosios ekonomikos forumas GreenTech Vilnius. Jau lapkričio 11 dieną.
3: Žinių radijas.
4: 15:30.
3: Žinios.
4: Vašingtono sprendimai dėl rusiško dyzelino Lietuvos pasitikėjimo jų nesusilpnino, teigia premjeras. Prie skundo dėl registrų centro duomenų nutekinimo prisijungė apie 2,5 tūkstančio žmonių. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, ELTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Prezidentui Donaldui Trumpui paskelbus apie galimybę Rusijai eksportuoti dyzeliną, Lietuvos pasitikėjimas Vašingtonu nesusvyravo. Taip teigia premjeras Mindaugas Sinkevičius. Anot jo, Amerika ir toliau išlieka strateginė Lietuvos partnerė. Pasak vyriausybės vadovo, atskiri politikų pareiškimai neturėtų būti vertinami kaip esminis valstybių tarpusavio santykių pokytis. Premjeras taip pat teigiamai vertino Jungtinių valstijų pastangą siekti ilgalaikės taikos Ukrainoje, tačiau pabrėžė, kad svarbu užtikrinti tokių iniciatyvų veiksmingumą. Ukrainiečių užsienio reikalų ministras teigia, kad Ukraina išlaiko šaltą protą, o Jungtinių valstijų pareiškimams įtakos gali turėti pasirengimas kadencijos vidurio rinkimams. Andrejus Sibiha paragino susilaikyti nuo skubotų ir emocijomis grįstų vertinimų. Ministras priminė, kad santūri ir išmintinga Ukrainos pozicija padėjo gražinti šalių santykius į tinkamas diplomatinės vėžes po lyderių ginčo Baltųjų rūmų ovaliajame kabinete. Prokuratūrai pareiškus įtarimus Lietuvos musulmonų sunitų dvasinio centro muftijui Romui Jakubauskui dėl prekybos žmonėmis, pastarasis kaltės nepripažįsta ir teigia, kad viešojoje erdvėje dirbtinai kurstoma įtampa dėl musulmonų. Portalui TV3 Jakubauskas sakė manantis, kad tokiu būdu visuomenėje formuojamas neigiamas musulmonų įvaizdis. Jakubauskas yra įtariamas prekyba žmonėmis tyrime dėl paukštynuose dirbusių filipiniečių. Tyrimas susijęs su filipiniečiais atvežtais į Lietuvą ir dirbusiais Rudaminos bei Kaišiadorių paukštynuose. Prie grupinio skundo dėl registrų centro duomenų saugumo incidento, per kurį buvo pavogti gyventojų nekilnojamojo turto duomenys, prisijungė apie 2,5 tūkstančio pareiškėjų. Bendrai jų reikalaujama neturtinė žalos atlyginimo suma viršė 12 milijonų eurų. Pareiškėjams atstovaujantis advokatas Laurinas Lukošiūnas pažymė, kad visas incidento mastas ir jo pasekmės kol kas nežinomi. Seimas yra įpareigojęs valstybės kontrolę atlikti auditą, kurio metu turėtų būti nustatytos incidento priežastys ir mastas. Tiek auditas, tiek teisminis procesas gali užtrukti ilgiau nei 3 metus.
3: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
5: Orų prognozė pristato Japonų klinika Beža, kviečianti atrasti mokslo paremtus ilgamžiškumo sprendimus nuo Hokkaido kolageno iki NMN kosmetikos. Rūpinkitės savimi jau šiandien. Apsilankykite beza.lt.
3: Orai.
4: Sinoptikai praneša, kad rytoj kai kur numatomas trumpas nedidelis lietus, naktį vietomis rūkas. Vėjas besikeičiančios krypties silpnas. Temperatūra naktį 2-7 laipsniai šilumos. Dirvos paviršiuje daug kur šalnos 0-4 laipsniai šalčio. Rytoj diena bus 10-15 laipsnių šilumos.
6: Keičia. Žinių radijas.
7: Reklama.
6: Žinių radijas – oficialus Europos radijo stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.
7: Sveiki, esu Rima Aukštuolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jūs į praktinę žinių radio konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsime praktinėje konferencijoje. Dalinsimės patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsime apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmose.
8: Konferencijos rėmėjai DHL – pasaulinė logistikos lyderė, padedanti verslui siekti tvarumo tikslų.
9: Crowdpeer – nekilnojimų turtų užtikrintos investicijos su iki 14% metinė investicijų graža. Daugiau informacijos – crowdpeer.com.
3: Žinių radijas. Įvykiai ir komentarai.
10: Kągi, mes tęsiam laidą, Tadas Ignatavičius, portalo 15 min, žurnalistas ir Rima Urbonaitė, Mykolo Romerio universiteto dėsto, nerkim į vidaus politiką, jeigu klausytojai turit klausimų, parašykit arba replikų, žinių radio programėliai laukiam jų. Vidaus politikos gyvenimas suktis pradės netrukus apie biudžetą, lengva bus Tadai susitar dėl biudžeto, kaip pats matai.
11: Nemanau, jau dabar yra tokių visokių, matosi įvairių įtampėlių, nu, ta prasme, kad ir tas deficitas auganti.
10: 3,8%.
11: Jo, tai aišku, sulauks kritikos, sulauks, turės premjeras Mindaugas Sinkevičius pasiaiškinti, kodėl čia mes nesugebėjom, na, reiškia, išlaviruot labiau ir leidžiamis tas skolų, vėlgi karuselę, tas skolas, tai turėtų būti paaiškinimu dabar matyti jau ir įtampa tam tikrą tarp koalicijos partnerių, aišku, dar nėra taip labai, labai smarkiai užaštrinta, bet demokratai, manau, kad yra pikti irgi, kad reiškia, tas jų siūlymai vėlgi nėra labai taip čia atliepiami, ko gero, biudžeto projekte ir ko gero, nu, vien pats faktas, kad, pavyzdžiui, tas pats šeimos paketas, kurį akcentavo ateidami, kad čia gelbės, reiškia, kad čia demokratai bus, reiškia, už tą šeimos politikos gerinimą ir pats faktas, kad ne su demokratais buvo pirmiausia aptariama tas šeimos paketas, o su opozicija, su konservatorių lyderių Kasčiūnų, jau jie turėjo juos suerzinti, bet tai vat matosi, tam tikros įtampos yra, matosi ir, kad ir valstiečių ir žaliųjų sąjungoje ten yra nepasitenkinimo tam tikro, ypač vat šiandien ir mes rašom apie tai, kad valstietis Dainius Gaižauskas kimba į atlapus smarkiai krašto apsaugos ministrui Robertui Kaunui, ir netgi vat labai atvirai jau reikalauja, kad socdemai ieškotų naujo krašto apsaugos ministro ir nedelsiant, sako Dainius Gaižauskas, turi tą padaryti, nes ten ir melu kaltina ministrą ir negebėjimų valdyti ir siūlo, ir kiek aš žinau, ketvirtadienį praėjusi buvo valdančiosios koalicinė taryba, tai Gaižausko siūlymo Veryga perdavė, nes pas Gaižauskas, kiek suprantu, nebuvo įsileistas į tą renginį, perdavė reikalavimą, kad kreiptis į NATO, jau prašant pagalbos, užtikrinant tą, reiškia, gynybai skiriamų lėšų įsisavinimo skaidrumą, ten ir taip toliau, ir taip toliau, yra kažkokia priemonė NATO.
10: Prezidentas tau pripažino interviu, kad labai sunkiai juda tas lėšų gynybai įsisavinimas.
11: Negali to nepripažinti, nes skaičiai
10: pusė biloja. Lėšų, oro gynyba irgi buksuojanti, perspėjimo sistemos prezidentas pripažino, kad irgi yra problemų fiksuojant tikrus dronus nuo paukščių pulkų ir ta irgi tai, Rima, jūs įtraukčiau dar truputėlį, lyg ir toks įspūdis, kad aplink krašto apsaugos ministrą Robertą Kauną tvenkėsi pilki debesis, ar čia tokia bloga interpretacija būtų to, kad Tadas ir su prezidentu, ką galima buvo pajusti, ir dabar jau kalba apie Dainiaus Gaižausko tokią atvirą kritiką koalicijos partnerių Robertui Kaunui. Kas čia vyksta?
12: Na, Dainius Gaižauskas buvo vienas iš tų, kuris, manau, kad nebuvo ir su šita koalicija. Koalicijos idėja sužavėtas, kitaip tariant. Valstiečių gretose to oponavimo tam tikro yra nuo pat koalicijos sudarimo pradžios. Aišku, demokratai irgi turi savų disidentų, kaip Agnė Širinskienė. Beje, labai kritiškas buvo, aš praeitą savaitę kalbėjausi, Algirdas Butkevičius, kuris grasinasi net nebalsuoti už biudžeto projektą, jeigu jis bus su labai rimtais vėl skolos augimais ir biudžeto deficitu.
10: Taip.
12: Tai ir jis rimtus kelia klausimus apie tai, kaip gali būti toks dar įsiskolinimas, kai mes turim ekonomikos augimą, kai mes turim tokią infliaciją. Tai vietoj to, kad mes dar prie biudžeto rimčiau priaugintume, negu planavome, tai mes net savo planų negyvendinsime, mes nesurenkam biudžeto. Čia yra neįtikėtina, kas vyksta. Tai dabar
10: Algirdas Butkevičius tiesiai pasakė ir mūsų eteryje, kad tai, kad surenkama šiam planas PVM-o ir kitų mokesčių, reikia padėkoti vieninteliam dalykui infliacijai maždaug.
12: Taip, bet mes ir dabar nesurenkam. Aš netgi palyginau, kaip atrodė 25 metų sausis rugpjūtis, kaip atrodo 26 metų sausis rugpjūtis. Mes 25 metais atrodėme geriau. Kaip Algirdas Butkevičius kalbėjo, mes pusę mėnesio pagal surinkimą atsiliekam. Tai, bet valstybė tai yra labai rimti pinigai. Ir man atrodo, Sinkevičius kalbėjo apie 200 milijonų pelno mokesčio nesurinkimą, kurį jau jie planuoja. Ir nepamirškime, o mes turėjom surinkti daugiau. Vien dėl to, kad buvo mokestinė reforma padaryta, mes jau čia norėjom daugiau surinkti. Tai prasme, šiaip viskas atrodo visiškai chaose.
10: Bet Rima,
12: tai
10: ar įtikina jūs pagrindinis argumentas, kad deficito tokio masyvaus reikia didesnio nei gynybai finansuoti nėra aišku? Na, žodžiu, krašto apsaugai. Ir kaip jums atrodo šitas argumentas gali suveikti?
12: Gynybai finansavimas nedidėja tiek, kad mes turėtume dabar turėti tokį deficitą. Mes kalbam apie 36 ar kiek milijonus papildomus. Kitaip tariant, nuo BVP mes mažiname netgi biudžeto kamui ir gynybai iš esmės skaičius, grynaisiais skaičiais truputėlį vadidėja ten tie 30 milijonai. Tai jeigu mes pagal tai žiūrėtume, tai manęs tas argumentas neįtikina. Aišku,
10: o kodėl tada biudžeto deficitas perpūstas taip?
11: Dėl to, kad rinkimai kitą metą reikia pažarstyti pinigėlius.
12: Nepamirškite, kad dar yra kai kurie įsipareigojimai, kuriuos dar sudariusi yra ir ankstesnė vyriausybė, pavyzdžiui, dėl mokytojų atlyginimo kilimo ir panašių dalykų. Bet vis dėlto, nepaisant visko, ir politikai, ir ekonomistai sako, kad su tokiu ekonomikos augimu kaip dabar, Dar stipriau lysti į skolas yra labai keista kombinacija. Tai vat apie ką mes kalbame. Bet aš dar, Aurimai, kadangi dar dėl Kauno kalbėjom, tai kur yra turbūt svarbu, kad aišku dabar gal didesnis bus fokusas į biudžetą, didesnis fokusas bus netgi į finansų ministrą, kuris tikrai fenomenaliai sugeba dėmesį prie savęs pritraukti, nors atrodo jo modus operandi yra kuo mažiau komunikuoti ir ypač su žurnalistais, bet su tuo nekomunikavimu arba tokiu komunikavimu, koks yra dabar, jisai dėmesį traukia fantastiškai. Kaunas šiuo atveju turi atrodo tokias personalines kovas. Ir negali sakyti, kad čia yra vien jo valdymo tik tai pasekmė, nes jeigu pažiūrėtume valstybės kontrolės išvadas, ten jau yra giluminės tam tikros problemos labai fiksuotos dėl pirkimų trukmės, kad užtrunka daugiau negu net turėtų užtrukti. Tai klausimas čia yra visai vyriausybė ir parlamentų inkorpore, ką jūs padarėte, kad mes galėtume tai daryti efektyviau. Nes akivaizdu, kad reikia teisėkūros tam tikrų iniciatyvų. Tai aš dar sakyčiau, kad Kauno situacija netokia bloga, kaip kai kurių kitų.
10: Seniai privačiai ir man ir statybinių dėlių įmonių vadovai yra skundėsi dėl to, kad lietai juda, lietai atminės. Mes turim didelį masyvų pinigų kiekį sistemoje krašto apsaugos, bet neišplėtėm normaliai administracinių pajėgumų tos pinigus.
11: Tai dabar krašto apsaugos ministerija ir aiškina, kad krašto apsaugos sistemos finansavimas padidėjo smarkiai, o jų pačių, pavyzdžiui, ta pati resursų agentūra yra žmonių, joje daugiau neatsirado. Tai kiekis pinigų, kurį tu turi išleisti ir laikantis tam tikrų labai, labai sudėtingų procedūrų, na, nu negali matyti, reiškia, čia yra objektyvi priežastis. Kita vertus, aš girdžiu dabar iš to paties Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto kalbant, kad na, jie ragino Kauną pateikti projektus, kurie sumažintų tą biurokratinę visą naštą, ir atseit buvo pateikta ir iš komiteto pusės irgi viskas yra padaryta. Tai tik tai, na, čia vėlgi tas pats šalies vadovas Gitanas Nausėda interviu metu paminėjo, kad žmonės tiesiog baiminasi, čia ko gero ta pandemijos pamokos, atsimenant, kai buvo pradėti kitaisminiai tyrimai, kurie dar tęsiasi teismai ir po šiai dienai, kai na, tu turi tiesiog originalesnius sprendimus kartais priiminėti, vat štai ką daryti, kokius tos pirkimus, galbūt vieno atsisakyti, imtis kito, nes situacija keičiasi ir visa kita.
10: Bet žmonės bijo susitvarkyti, kad žmonės nebijotų, aš matyčiau.
11: Bet žmonės bijo, nes tai jie mato pavyzdžių, kad kai kurie žmonės, kurie priiminėjo sprendimus, dėjo savo parašus, organizavo tos pirkimus, dabar aiškinasi teismuose, tai kas yra ko gero stabdis, bet vis tiek tuos tie klausimai ištrės ir krašto apsaugos sistemai.
10: Bet gali patraukti Robertą Kauną jūsų nuomonė iš to, ką jauti tą dalyką. Jis turi lojalumą prezidento, premjero, šiuo atveju tai yra svarbiausia dalyka.
11: Anksčiau prezidentas pasakęs po to, kam vakarėlio, kad jis dar vis pasitiki krašto apsaugos ministru, bet vis dėlto aš galvoju, kad ir tie pasisakymai dabartiniai prie šalies vadovo, na, yra yra tam tikri signalai, galbūt čia yra prezidentas siekia šiek tiek ir pats apsidrausti šitoj situacijoje, nes vis tiek aštrės tas klausimas, kodėl gynybai yra skiriamos eilutės didesnės.

0: va, aš jau kurį laiką apie tai kalbėjau, sakiau ir tas kritikavau Kauną dėl jo vakarėlio ir surengto ir kad reiškia, prioritetas turi būti pirkimai, oro gynybos sistema ir visa kita, o kažkokie darbai nebuvo padaryti, tai aš manau, kad jis šiek tiek ir nori apsidrausti. Ir kartu, aišku, tokiu atveju, na, spaudimas ministrui didėja. Mhm. Matom, kad jūs drąsinate koalicijos partnerį reikalauti ministro galvos, na, tai ir viešybei tą sako.
1: Trumpai, aišku, daug siužetų savaitėj palietėm tą deficito klausimą. Pats įsiterpė, kad deficitas didesnis daromas dėl rinkimų. Pats taip manai.
0: Aš manau, kad taip, išmokos didėja, reikėtų kažkaip reikia tą rinkėją socdemams suvilioti, savivaldos rinkimai socdemams yra svarbu, tai bus tas tavo savotiškas testas, kaip čia Mindaugui Sinkevičiui pavyksta, tai pabarstyti pinigėlių prieš rinkimus yra labai svarbu, ir matom, kad beveik milijardas eurų įvairioms didinamoms išmokoms, socialiniams garantijos ir tai toliau, aišku, tai susijęs su, ką Rima ir minėjo, su jau anksčiau prisimtais įsipareigojimas. Tas pats Butkevičius ir pas mane laidoje yra kalbėjęs, kad mes trūksta pinigų jau prisimtiems įsipareigojimams finansuoti, o čia dar maždaug stebėjosi, kad yra priimamas tas šeimos paketas, aišku, kitais metais. Aš dabar ten tikslios sumos neatsimenu, gal Rima pataisytų, ten apie 600 milijonų eurų yra suma.
1: 150, atrodo.
0: 150 gali būti suma, tai dar nėra tokie jau iš to. Tas šeimos paketas beveik 800 milijonų, tai čia 150 dar nedidelė suma, bet aš tai sakyčiau, kad bandoma reiškia, užsimerti tos Maastrichto kriterijus ir visą kitą didinti deficitą dėl to, kad artėja rinkimai. Girdim, kad ir prezidentas Gitanas Nausėda randa būdų, kaip pateisinti tą deficito atsiradimą didesnį. Tai matyt, socdemai čia užsimerkė į opozicijos ir ekspertų kritiką ir mūsų šitas kalbas, jie tiesiog bandys barstyti tuos pinigėlius, taip tikėdamisi palankumo rinkėjų.
1: Čia yra svarbu, Rima, jeigu nori dar į tą vidaus politikos temą mūsų sureaguot, na, vis tiek tas deficitas, matyt, yra tokia strateginė tema, nepaisant to, kad žmonės, kiek aš darau laidų, nu, tai yra svarbu kiekvienam mūsų, mes nežinom, kiek tada reiks mokėt, matom, kaip Prancūzijai su tuo deficitu, kokia dabar košė užvirė ir kitos Europos valstybėse, vis dėl to, bet žmonės kažkaip tokios temos jie nelabai neįskambina, intensyviai komentuoja kažkaip vat apie kažkokį personalinį klausimą daug greičiau, bet visuomeniai tie deficito klausimai tokie eina ir eina, žinot, šuoloja, karavanas eina. Greičiausia tai irgi apsaugo valdžią nuo to, kad čia žmonės milijardais nemasto tokiom kategorijom iš esmės.
2: Na, turbūt lengviau suprasti 50 tūkstančių vakarėlių, tai, negu va tuos šimtus milijonų vienam arba
1: negu
2: kitam.
1: Negu skolos aptarnavimui, ką valstybės kontrolė sako, 2 milijardai per metus mums kainuos.
2: Na, finansų ministras sako, kad čia pasakos. Tai vieni ekonomistai sako, valstybės kontrolė sako, finansų ministras sako, kad čia iš viso neaišku, iš kur tie skaičiai. Tai aš truputėlį, aišku, čia jau šaržuoju, nes tikrai linksmi yra ten tie reportažai žurnalistų padaromi.
1: O dėja, dėl finansų ministro kompetencijos, ką opozicija vis pašpilkuoja tą klausimą. Ar pati manai, kad trūksta Taurimui Valiui kompetencijos?
2: Aš manau, kad problema yra tame, taip. Problema yra tame, kad komunikacija ministro padeda labai opozicijai šitą naratyvą toliau sukti. Nes jo komunikacija...
1: Kad jis beveik niekur nevaikšto, jokios komunikacijos iš jo nėra.
2: Bet tiek, kiek yra, pažiūrėkit, tiek, kiek yra, tai, kas buvo Seime, jisai praeitą ketvirtadienį išstojo Seime taip pat iš tribūnos. Tai, kas buvo gera proga komunikacijos tą naratyvą pakeisti ir parodyti, kad aš žinau. O kai visus ten siuntinėti, kad aš kažkada sakiau arba kažkas kažkada sakė, tai eikite ir pasižiūrėkit, tai tu čia ir dabar pasakyk, kaip yra, kokie skaičiai, 1, 2, 3, 4. Tai aišku, kad jisai savo įvaizdį blogina ir čia toliau visa tai suksis, bet ir būtent jo personalija labiau turbūt rezonuos ir visuomenėje ir žmonės tą matys ir tai blogins biudžeto prieimimo va tą visą situaciją. Va čia, Aurimai, man atrodo, ir yra ta problema, apie kurią turėtų susimastyti jau premjeras, nes aš šito žiūrėjau labai norėčiau
0: premjeras. Premjeras tai turėjo numatyti jau šitą situaciją. Jis žinojo, ką keitė Kristupą Vaitekūną keisdamas į kosmonautą Taurimą Valį. Jis turėjo nujausti, ko tai grėsė.

0: ir kuo tai baigsis. Bet... tas vienas keisčiausių premjero sprendimų.
1: Tai palaukit, bet pats premjeras, pažiūrėkite, kokį turi komunikacijos stilių. Kokį turi? Irgi nesileisti į gilius ir ilgus pokalbius, kur tu galėtum pamatyti tikrąjį premjero mąstymą ir matymą valstybės valdymo. Tai dėl to aš ir sakyčiau, kad mes čia turim labai įdomią situaciją, bet žinot, šitą klausimą galima padaryti įdomiu. Aš suprantu, kad yra daug skaičiukų, bet jeigu mes pradėsime žmonėm pasakoti, į ką tai gali išvirsti visos šitos skolos, galų gale mums Europos komisija gali pradėti procedūras atitinkamas. Va čia ministras su Suomija mus lygino, ko nereikėjo šiaip jau daryti, jeigu ką, nes aš irgi pasižiūrėjau, kaip atrodo Suomijos finansai. Tai Suomija yra pradėta irgi procedūra, nes irgi turi biudžeto deficitą virš 3%. Tai ką, ar mums tikrai to reikia? Ar kitaip nėra įmanoma, tai aš manau, kad kai mes pradėsim kalbėti apie tai, kiek kiekvienam iš mūsų dirbančiam pradės tai kainuoti, vat realiai paversime į tikslius skaičius, kiek mes kiekvienas čia būsime skolingi, tada gal pradės žmonės truputėlį ir kitaip kalbėti. Nes, aišku, politikai čia mums pasakos apie galbūt šešėlio ištraukimą, bet žinot, su tuo šešėliu, aš sakau, aš jau juo ištraukimu iš jo tikiu panašiai, kaip aš tikiu kalėdų seneliu. Tai, nu, va tokia
2: bet
1: yra situacija.
2: Bet politikai jau padėjo kozirį ant stalo krašto apsauga. Tai yra toks, na, nekritikuotinas koziris Lietuvoje. Ir kas galėtų pasakyti, kad nereikia Lietuvai saugumui, oro gynybai, bet prezidentas sutinka, kad problemos oro gynybai yra.
1: Tai... bet tu turi pagrįsti, nes dabar, kuriuos mes skaičiukus matom, jie kelia dar daugiau klausimų. Tai nėra taip, kad tu pamatai, kad vat yra grinai va čia, va šitas yra tik tai gynybai ir dėl to didėja visas biudžetas. Mes matome, kad gynybai didėjimas nėra toks, dėl ko turėtų šitai pūstis mūsų skola. Va čia yra didžiausia problema ir būtų gerai, kad kažkas pradėtų iš vyriausybės apie tai kalbėti ir aiškinti, nes žiūrėkite, ne politikai gražins skolas. Skolas gražinsime kiekvienas mes. Ir visa tai ir galų gale mes sunešam biudžeto pyragą. Skolos irgi gražinamos ne iš kažkokio to mistinio BVP, iš to, kiek mes patys, kaip mokesčių mokėtojai, į biudžetą sunešam. Va čia ir yra visa esmė, tai reikia galvoti, kad tai yra ne mistinė valstybės skola, o tai yra mūsų skola.
0: Galite didinti tos pačius mokesčius vien tam, kad jūs padengtum ateityje valstybės atsiskolinimus, kurie
2: tai
0: vis didėja.
2: Tai savo pasekmėm, finansiniam, tai yra labai rimta tema ir tikėkime, kad per biudžeto svarstymus tai bus tema didelė ir bus daug diskusijų ir neaišku, ko jos iki galo pasibaigs, bet aš įtariu, kad vis tiek tie, kiek ten 70 dabar keli balsai, 3 ar 4 balsai koalicijos, mažesnė koalicija nei prie Nemuno aušros, kažkaip leidžia ramiai premjerui miegoti, ar ne, Tadai?
0: Nu, turbūt premjeras miega ir kartais girdim priekaištų, kad apskritai šita valdžia tokia leidžia savo čia pernelyg snausti, pernelyg ilgai minko sprendimus. Ir žinot, aš kažkaip tai save pagavau, vėlgi čia net nežinau, kaip paaiškinti trumpai ir greitai. Čia toks
2: atsiminti... Nureiktų trumpai, nes jau laikas baigės.
0: Tai, trumpai buvo toks atsipalaidavimas visuomenė, kai Mindaugas Sinkevičius pakeitė Ingą Ruginienę, kurios reitingai buvo dugne, kur daug visokių bėdų, tai atrodė, kad va čia jau kažkas įvyko, kažkoks tas į gerą pusę eina, bet pasišneki va ir su politologais, pasišneki su verslo žmonės, tai savo, kad toli gražu taip nėra. Ir čia vat, apie, matyt, pagrindinė problema yra palėtėm viena iš problemų, tai kompetencijos toka kai kurių vyriausybės narių, vat, finansų ministro, kur visiškai neaišku, kodėl reikėjo keisti Kristupą Vaitiekūną į Taurimą Valį. Ir daug kas atkreipė dėmesį, kad šita vyriausybė vis dėlto nėra tokia pajėgi, lyginant netgi su ta pačia Ingos Ruginienės vyriausybė, ar jau nekalbant apie Gintauto Palucko vyriausybę. Tai čia dabar ko gero galbūt paaiškinama, kad tie 100 dienų šitam premjerui, nors socdemai kaip ir neturėjo galimybės to 100 dienų, tai baigsis tas laikas ir išgirsim dar daugiau kritikos, nes manau, kad jos čia nusipelno kai kurie sprendimai arba jų nedarymas nusipelno tos kritikos.
2: Plius tadai vis tiek nemiegos ir opozicija, ar tie rinkimai.
0: Būtent
2: ta politinė
0: būtent,
2: konkurencija, ar tie rinkimams visada aštrėja ir nuožmėja. Ačiū Rimui Urbonaitei, Mykolo Romerio universiteto dėstytojai, politologijai ir Tadui Ignatavičiui. 15 min portalo apžvalgininkui, žurnalistui, ačiū tiems, kurie klausosi pirmadienio rytais įvykių ir komentarų, likit ir toliau su mumis.
3: Įvykiai ir komentarai. Čia žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 16 valandų.
0: Žinios.
1: NATO užtikrins, kad bet koks išpolis prieš jo narės būtų visiškai bergžės. Premjeras tikina, kad Lietuvos pasitikėjimas Jungtinėmis valstijomis nesusviravo. Popiežius rytoj gulsis į ligoninę operacijai. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, ELTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Augant nuogąstavimams dėl Maskvos keliamos grėsmės, NATO vyriausiasis karinis vadas įspėjo Rusiją, kad aljansas blokuos, atrems ir sužlugdys bet kokį išpolį prieš savo nares. Jungtinių valstijų generolas Aleksusas Grinkevičas taip pat sakė, kad NATO turėtų aiškiai nubrėžti Rusijai savo raudonąsias linijas dėl Europoje vykdomų sabotažo išpolių. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis paragino Jungtinės valstijas spausti Rusiją laikytis prezidento Donaldo Trumpo paskelbtų dalinių paliaubų energetikos sektoriuje. Ukrainos vadovas pabrėžė, kad Kijevas pasirengęs nutraukti atakas, jeigu Rusija padarys tą patį. Rusija atsisakė patvirtinti, ar buvo pasiektas susitarimas nutraukti smūgius energetikai. Kremlius taip pat pareiškė, kad Ukrainai surengti prezidento rinkimus pasiūlytų tik vienos dienos paliaubas, atmesdamas Kijevo raginimą paskelbti 2 mėnesių ugnies nutraukimą rinkimų kampanijai. Ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius sako, kad Lietuvos pasitikėjimas Jungtinėmis valstijomis nesusviravo. Premjeras taip pat pabrėžė, kad iniciatyvos skirtos pasiekti taiką Ukrainoje yra sveikintinos, tačiau svarbu užtikrinti tokių iniciatyvų veiksmingumą. Anot jo, Amerika ir toliau išlieka strateginė Lietuvos partnerė. Anot vyriausybės vadovo, atskiri politikų pareiškimai neturėtų būti vertinami kaip esminis valstybių tarpusavio santykių pokytis. Prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė apie galimybę Rusijai eksportuoti dyzeliną, taip pat pareiškė apie Rusijos ir Ukrainos paliaubas energetikos sektoriuje. Popiežius Leonas XIV rytoj gulsis į ligoninę operacijai, kurios metu jam bus pašalintas plaučių darinys, pranešė Vatikanas. 71 metų popiežius vakar po kas savaitinių maldų paskelbė, kad ši operacija jam bus atlikta artimiausiomis dienomis. Vatikano spaudos tarnyba pranešė, kad popiežiaus sveikimo laikotarpis gali trukti apie savaitę. Europos Sąjungoje pribos hibridinių transporto priemonių importą iš Kinijos iki 350 tūkstančių vienetų per metus. Apie tokį susitarimą su Pekinu, kuriuo siekiama išvengti prekybinio karo, pranešė aukšto rango bloko pareigūnas. Anot jo, tai sumažins dabartinį eksportą į Europos Sąjungą daugiau nei per pus. Apribojimas įsigalios nuo kitų metų ir truks 4 metus. O nuo 2 metų kasmet didės. Šildymas šiandien įjungiamas visuose Klaipėdos, Alytaus, Utenos ir Mažeikių miestų pastatuose su neautomatizuotais šilumos punktais. Tuo metu Kaune oficialų šildymo sezonas bus pradėtas nuo rytojaus. Tada šildymas bus įjungiamas ir Pasvalio rajone. Pagal naują tvarką oficialų šildymo sezonas šiemet prasidėjo spalio 1-ąją. Šilumą nuo tada galėjo įsijungti visi daugiabučiai ir kiti pastatai, kuriuose įrengti automatizuoti punktai. Tuo metu dėl kitų pastatų šildymo ir toliau sprendžia savivaldybės.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad rytoj kai kur numatomas trumpas nedidelis lietus, naktį vietomis rūkas, vėjas besikeičiančios krypties silpnas. Temperatūra naktį 2-7 laipsniai šilumos, dirvos paviršiuje daug kur šalnos 0-4 laipsniai šalčio. Rytoj diena bus 10-15 laipsnių šilumos.
0: Žinojau.
2: gyvenimas keičia. Žinių radijas.
3: Reklama.
4: Vienas bilietas, dvi konferencijos, AI Summit Europe ir Big Data Conference Europe. Dirbtinis intelektas, duomenys ir realūs verslo sprendimai. Lapkričio 24-27 dienomis Vilniuje. Atvykite su komanda ir už bilietus mokėkite mažiau. Bilietai AI Summit Europe.eu.

0: Varlė. Kai reikia geros kainos ir profesionalaus patarimo.
1: International Festival Ballet pristato legendinį Piotro Čaikovskio baletą Gulbių ežeras. Su gyvai atliekama orkestro muzika. Pasinerkite į klasikinio baleto, muzikos ir elegancijos pasaulį. Lapkričio 6 dieną Klaipėdos Švyturio arenoje. Lapkričio 10 dieną Kompensa koncertų salėje Vilniuje. Bilietai. Bilietai LT.
2: Sveiki, aš mokesčių ekspertė Rūta Bilkštytė. Mokesčiai mano kasdienybė. O jūsų? Ar žinote, kokie mokesčių pokyčiai jūsų laukia? Kokiomis lengvatomis galite pasinaudoti? Ir kas svarbiausia šių dienų mokesčių pasaulyje? Visa tai be sudėtingų formuluočių ir painių paaiškinimų. Laidoje Mokesčių rojus kalbame apie mokesčius aiškiai, praktiškai ir kartais nesušypsana. Klausykitės penktadienį 14.35. Mokesčių temos gali būti įdomesnės, nei atrodo iš pirmo žvilgsnio.
3: Laida Mokesčių rojus pristato Riodu. Patikimas jūsų verslo teisės, mokesčių ir finansų partneris.
4: Kas iš tiesų slypi mūsų lėkštėje? Sveikata, pasirinkimai, įpročiai. O gal vis dar per daug mitų?
5: O gal kartais tiesiog per daug taisyklių ir per mažai aiškių atsakymų?
4: Aš dietistė Ugnė Radzevičienė. Čia dalinsiuosi profesinėmis žiniomis, patirtimi ir tuo, ką apie mūsų pasirinkimus sako mokslas.
5: O aš, Urte, atnešiu jaunosios kartos klausimus, požiūrį ir pažado kartais Ugnė paprieštarausiu.
4: Prie mūsų stalo sės ir įvairių sričių specialistai.
5: Kalbėsimės, diskutuosime ir ieškosime atsakymų.
4: Kas lėkštėje? Kiekvieną antradienį 16 val. 10 minučių per žinių radiją.
3: Laidą pristato Arimex riešutai, kuriais pasitikė. Top 3 daugiausiai baltymų turintys riešutai. Žemės riešutai, migdolai, pistacijos.
6: Jūs klausotės žinių radijų.
7: Darbo skonis. Sveiki žinių radijo klausytojai. Prie mikrofono aš Elvija Porauskė ir radijo laida Darbo skonis. Šiandien svečiuose turime psichologą Darių Ražauską. Sveiki, Dariu.
8: Labas.
7: Dar kartą noriu padėkoti, kad sutikot dalyvauti. Labai gerai iš čia matyti.
8: Ačiū, kad pakvietei.
7: Ir kažkaip noriu pradėti nuo to, nuo ko viskas prasidėjo. Tai kaip prasidėjo tas jūsų profesinis kelias, kuris vat, atvedė šiandien dienai iš čia, kur esat?
8: Prasidėjo jisai pirmosios tokios jau rimtesnės moksliniai susidarimai su psichologija. Tai 2004 metais, kai aš studijavau Kaune, tuo metu ekonomikos ir vadybos fakultete, mano pirmi du diplomai bakalauro ir magistro buvo toj sferoj, bet ten buvo pasirenkami dalykai ir jau pirmam kurse tu galėdavai rinktis keletą dalykų tiesiog savo smagumui. Ir vienas iš tų dalykų, kurias aš rinkausi studijuodamas bakalauro studijose, buvo psichologija. Tai aš vat tuo metu pusmetį su ja susipažinau, mum dėstė jau, kaip sakant, profesionalai, dėstytojai. Tai jau man tada patiko ir tada jau man buvo įdomi psichologija, bet kažkaip aš buvau ten sugalvojęs, apsisprendęs vadybą, ekonomiką, vat šitą sritį klibinti. Ir tik pabaigęs studijas jau po to galutinai pajutau, kad ne, vis dėlto man labiau traukia į psichologiją. Tai pirmoji pažintis buvo senai, vat maždaug apie 2004 metus. O po to palaipsniui įvairios studijos buvo ir Lietuvoj buvo bakalauras ir magistras psichologijos, buvo vieni papildomi kursai 3 metų užsieniai, buvo koučingo studijos, buvo pedagoginių psichologinių žinių kursas, nu jau ten trumpesnis, tai visas tas studijos sudėjus gavosi apie 10 metų įvairiausių psichologinių studijų. Mhm. Tai na, nei daug, nei mažai, bet reikėjo įvairiausių žinių sukaupti. Tai ir tas, nu, įdomu, aš toks gaunasi per gyvenimą amžinas studentas, viską nors mokausi, panašu, nuo rudens vėl kažkokius naujus kursus pradėsiu. Tai čia turbūt nepagydoma, jeigu tau patinka kapstytis su kažkokiam knygoms, informacija, panašu ir žmona pas mane lygiai tokia pati amžina studentė.
7: Amžinai jauni.
8: Jauni, jau 40 plus. Tai aš ten kažkoks labai jaunas nesijaučiu, bet jaučiuosi labai gyvas, gerokai gyvesnis negu kai buvau 30.
7: Mhm. Bet kažkaip pat įdomus tas momentas, kad pradžiai visai net nenuėjot į psichologijos sritį, išbandėt kitas sritis. Ir vat, kaip pradėti iš naujo, nes... Nu, čia tikrai reikalauja nemažai ir pastangų, ir baimės nebuvimo. Kaip vat pas jūs buvo, kad jūs ryžoties pradėti ir pradėti pabandyti visai kitą sritį ir vėl tada tokią savo ateitį kurti jau kitaip?
8: Na, čia yra sunku ir dalis mano kolegų, pažįstamų draugų, kai gyvenime supranta, kad vat dirba darbą arba veikia sferoj, kuri nepatinka ir tai nėra jo pašaukimas, tai nėra jo prigimtis. Jie kartais bijo ir nekeičia. Aš visada gyvenime buvau toks gan proaktyvus ir nuotykių ieškotojas ir man nebuvo kažkas tokio. Nu, okei, aš suprantu, va, studijavau kitam fakultete, taip, gavau visokių žinių, patirčių. Okei, gal ne visas jas naudosiu, bet kažką panaudosiu. O dabar vat pajutau, kad man norisi kitą sferą pagilinti ir tas žinias apjungti. Okei, važiuojam pirmin. Tai aš toks gyvenime su žmogus, aš nebijau pokyčių, aš nebijau eksperimentų, aš nebijau bandyti naujus dalykus, įdomius dalykus. Tas smalsumas, jisai toks įgimtas nuo vaikystės. Bet taip, nemaža dalis žmonių, jeigu jiem vat, kiltų tokia mintis, kad aha, reikia studijuoti kažką naujo, pradėti, tarkim, karjerą nuo nulio, jiem tai būtų baugu.
7: Taip.
8: Nedrasu. Ir tai yra normalu. Žmonės yra skirtingi ir nereiškia, kad kiti turi elgtis taip kaip aš. Nes kiekvienam skirtingas tas gyvenimo kelias. Galbūt kažkam yra geriau likti toj profesijoje, kurio yra, ir bandyti joj, ten palaipsniui įsitvirtinti, veikti, dirbti ir pamilti tą darbą, atrasti jame pliusus, atrasti šviesiasias pusės. Nes iš tikrųjų, jeigu tu stengiasi ir keiti, ką aš vat, pamatau dirbdamas psichologijai, jeigu tau nesiseka šeimoje, tai nereiškia, kad tau reikia skirtis. Jeigu tau nesiseka kažkokiam darbe arba jis nelabai patinka, tai nereiškia, kad tau reikia iš karto bėgti, keisti, daryti. Tu gali bandyti pakeisti savo požiūrį, savo bendravimo stilių, tu gali pakeisti savo ten, bandyti pakeisti savo ten darbo stilių, ar ne? Ir galbūt kažkas iš to gausis. Nesigaus, mes visada galim tada pasirinkti tą išėjimo kelią.
7: O vat įdomu, kas lengviau, ar išeiti, ar bandyti atrasti iš naujo dalykus karjeroje, galbūt ir santykyje, kaip jūs manot, kaip žmogus ir kaip specialistas? Ar čia labai individualu?
8: Čia individualu. Vieniems žmonėms yra labai sunku eiti ir ieškoti naujo darbo, naujo kolektyvo, nes jie sunkiai integruojasi. Naujos veiklos, naujos profesijos, nes jiems ta nežinia, ta naujovė kelia didžiulę baimę ir milžinišką diskomfortą. Ir jie geriau jau liks darbe, kurį ne visai patinka, ne visai myli, ne viskas gal ten yra gerai, bet pažįstama, sena, priprasta. O kai kurie žmonės, ypač tokie kaip aš, jei tik yra galimybės kažką išbandyti naujo, keisto, įdomaus ir galbūt tai pavyks, pirmin, važiuojam, bandom, darom. Tai nereiškia, kad nu, aš galiu nesilaikyti kažkokių įsipareigojimų ar susitarimų ar panašiai. Aš šitoj sferoje esu toksai žodžio žmogus, atsakingas žmogus. Bet taip pat aš suprantu, kad nu, šitas gyvenimas jis nėra be galo ilgas. Jis nėra begalinis. Man jau va 40 ir kapsi, tuoj bus su viršum. Mintis kokia, kad nu, jeigu tu nori šitam gyvenime kažko pasiekti, kažką padaryti, gerai jaustis, nu, tu turi nebijot eksperimentuoti, nebijot žaisti su tuo gyvenimu. Man labai patiko vat, vieno eksperto ir dėstytojo pasakymas, nu, mes per daug rimtai žiūrim į santykius ir į karjerą. Mes turim juos išmokti žaisti, kaip vat vaikai žaidžia žaidimą. O čia, o pabandom taip, o padarom taip. Žaskai, kad čia šneki, čia nerimta, čia viskas labai, taip. Čia pinigai, čia reikia žiūrėti rimtai, čia... Galima taip žiūrėti. Yra vienas iš būdų, kaip žiūrėti gyvenimą, bet tu tada taip ir gyveni su tokiu rimta įtampa, su tokiu... O yra kitas požiūris, kai tu bandai žiūrėti, tikėti su gyvenimu, žiūrėti, kur jis tave neša, aišku, tu šiek tiek vairuoji, bet taip pat, nu, leidi tam savo kūrybiškumui ir vaikiškumui pasireikšti, nes man atrodo, mes mirštam tada, kai prarandam savo vidinį vaiką, kai prarandam tą vidinį džiaugsmą, spontaniškumą, paprastumą ir visada esame rimti ir solidus. Tai va tas visą laiką rimti ir solidus, man tai yra truputį miręs žmogus.
7: Bet vat, kažkaip dariau stebėdama vat, jūs, aš matau, kad jūs tarsi einat pagal savo asmenybę, vat, ką jūs ir sakėt, aš ir vaikystėj toks buvau ir tarsi jūs ir savo tas savybės išryškinat, bet kiti nebūtinai tokie yra kaip jūs ir vat, atrodo, o kas yra vat, geriau, ar bandyti na, pasiekti tą vat, žaismingumą, kuris galbūt šiandien dienai man yra nepasiekiamas, ar geriau daryti taip, kokia aš esu ir kažkas iš to vat, gaus. Tai kartais mes bandom būti toks, vat nežinau, kaip jūs, ir ten užstringam ir labai ilgai būnam, ar tiesiog geriau daryti savo būdu ir gal ir lėčiau ir kitaip, bet savo.
8: Na, pirmiausia, ką sako profesoriai, tai tu neturi kopijuoti kitų, tu turi atrasti savo tą unikalų kelią. Tai jeigu tu bandysi nukopijuoti kito asmenybę, verslo modelį, tau nebūtinai tai tiks, pritiks ar apskritai seksis. Bet iš kitos pusės, ar ne, kai mes ieškom savęs, iš kažkur turim pasisemti įkvėpimo ir drąsos. Tai tą mes galim pasiimti vairius, vat, mūsų įkvėpiančių žmonės, ten kažkokius speakerius, motivatorius, akademikus, ar ne, kurie mums yra wow, žinai. Aš, pavyzdžiui, tik pamatau, kad kažkur YouTube'ai, kažkur man soctinkluose, kažkur sumežuoja, išmeta, kad, vat, profesorius Laurinaitis, vat buvo kažkokioj naujoj laidoj, kažkokiam pokalbį, podcast'e, aš visada įsijungsiu. Nes aš žinau, kad nu, tai yra wow asmenybė, tai yra įkvepiantis žmogus, tai yra aukščiausias profesionalas iš aukščiausios raidės, ar ne, ir galintis atnešti tau tikrai naujų, įdomių, fainų įžvalgų, ar ne? Tai, bet tai nereiškia, kad aš rinksiuos jo būtent karjeros kelią, jo susidėliotą kažkokią strategiją ir panašiai. Bet kad aš įsikvėpsiu iš jo eiti, daryti, suprasti, nebijoti, atsiverti, ieškoti savęs ir bandyti. Ir svarbiausia, daug kartų klysti, nes man tenka dirbti su sėkmingai žmonėm, konsultuoti. Man tenka savo kabinete turėti daug Lietuvos verslininkų sėkmingų. Ir tu puikiai matai, kad dalis jų labai daug kartų klydo. Labai daug kartų klydo, jiems dažnam nesisekė. Bet jie nebijojo. Klysti. Už kiekvienos sėkmės, taip pat ir už mano sėkmės stovi įvairiausios nesėkmės. Tai va, tu nenumatei savo karjeros ar kelio, tu iš pradžių ten studijavai, ten ekonomikos vadybos fakultete, ten pasibaigė, ar ne, bakalaurą, magistrą, paskui va, psichologiją. Taigi čia klaida, čia prarastas laikas, čia sudeginti metai, nu, galima taip, ar ne, galima žiūrėti, kad tai įdomi patirtis, tai yra praplėtimas akiračio pažinčių, taip toliau, ir atsinešimas žinių bagažo, kurių tu negausi studijuodamas psichologiją, ar ne, ir paskui tai apjungus, gaunasi dar kažkas įdomiau, ar ne. Dėl to man dabar yra iš tikrųjų lengva dirbti, nes nemaža dalis mano klientų yra verslininkai arba žmonės dalyvaujantis kažkur versle ir vadyboj, nes aš pats esu baigęs verslą ir vadybą, turiu ten du diplomus, ar ne? Tai man žymiai lengviau suprasti jų mąstymą, man žymiai lengviau suprasti, apie ką jie šneka, kokias problemas išgyvena, kokius stresus patiria. Nes, nu, aš šiek tiek bent jau teoriniam lygį, paskui buvau dirbęs ir vadovavęs vieną įmonę ir praktiniam lygį esu su tuo susidūręs. Todėl man lengva įlipti vadovo batus į psichiką ir to pačiu jo šeimą ir jo santykius ir puikiai supras, kaip yra sunku tą vadovo skrybelę ir tą vadovo aureolę nusimaut, kai tu grįžti į šeimą ir tu jau ten nebe generalinis, tu ten jau nebe vadovas, tu ten esi tiesiog vyras, tiesiog tėtis ir tas vat perėjimas, persijungimas, kai kuriems būna irgi labai sunkus, sudėtingas suvokimas, kad taip, manęs klauso šimtai darbuotojų, bet namie galbūt manęs nieks neklauso. Ir kaip tada, ką darom, kaip sprendžiam, ką galvojam, ką keičiam, kur čia problemos?
7: Aš kažkaip pat irgi bendraudama su žmonėmis labai matau, kad jie galvoja, kad jiems kažko vis trūksta tam, kad jie būtų geri specialistai ir labai dažnai žinių. Bet vat iš jūsų pasakojimo girdžiu, kad labai svarbu ir patirtis ir ją mes irgi galime vertinti. Nebūtinai nu, turi būti tiesioginė Taip. Savo specialybei. Tai kaip jūs manot, kas yra geras specialistas ir galbūt kaip jūs tapot tuo specialistu, ar tai yra tik apie žinias, ar tai yra apie kur kas daugiau dalykų?
8: Aš nežinau, ar aš juo tapau, jeigu taip,
7: man atrodo,
8: nuo širdžiai. Tai kai kuriems žmonėms irgi taip atrodo, bet aš nesu tuo tikras, nes mano nuoma, kai aš kalbu apie gerą specialistą, man akise stovi profesoriaus Aleksejčiko frazė ir pasakymas, nes tai vėl vienas iš tų Lietuvos didžiųjų genijų ir nu, kuris ten kartų kartas gydė, pakėlė ant kojų, darė stebuklus. Tai man įstrigo tokia profesoriaus mintis, kurią esu kažkur skaitęs, kad daugumai profesijų yra tik 2% profesionalų, kurie duoda išskirtinę vertę ir kurie yra va tie tikrieji profesionalai. O visi kiti, nu, jie dirba, va ten, jis yra mokytojas, jis yra ten psichiatras, arba jis yra gydytojas, ar psichologas, ar ten teisininkas, ar kažkas, bet jis išskirtinių rezultatų neduoda. Jis, sakykim taip, nekeičia iš esmės žmogaus gyvenimo. Žmogus su juo susilietęs, ar gavęs jo paslaugą, ar produkciją, ar kažką nesitransformuoja kažkaip ypatingai, ar ne? Kaip pavyzdžiui, galimai transformuosi susilietę su profesoriu Laurinaičiu ar su profesoriu Aleksejčiku ar panašiai. Tai aš nežinau, ar aš tapau tuo profesionalu, nes nu, vat šita kartelė man patinka, kad žmonės, kad kažkam padedu, tai taip. Vat šiandien prieš ateinant į laidą turėjau klientų porą ir aš mėgstu klientų paklausti, o kodėl jūs pasirinkot mane? Jie sako, mes iš Kauno, okei, okay, dabar važiavot į Vilnių su manim susitikti. Kodėl ne Kaune? Būtų žymiai patogiau su kažko konsultuotis Kaune. Ir jie sako, na, mūsų dvi draugų šeimos rekomendavo. Sakau, kodėl? Nu, nes jūs jiem padėjot, jie išsaugojo savo santykius ir šeimas. Okei, okay, reiškia, nu, ir taip, kadangi tos istorijos kartojas, tai aš susirenku tą feedbacką, kad iš tikrųjų, kai kuriom šeimom pavyksta, kai kuriom šeimom aš padedu, bet aš puikiai žinau, kad ne visom, nes aš puikiai žinau, kad kai kurie klientai baigė ten skirybom, arba aš neišsprendžiu jų įvairiausių problemų, nebūtinai susijusiu su šeima ar skirybomis. Tai žinau, kad su klientais būna visaip, bet ar aš tapau tuo kažkokiu profesionalu? Ne, nežinau. Aš jaučiu, kad dar galiu labai daug išmokti ir labai daug dar iš tikrųjų nežinau. Nes čia ta psichologija, tuo labiau, jeigu ateiti vėliau kažkada į psichoterapiją, tai yra sritis, kur nu, ten begalė, ten gelmė, nėra galo, ten yra tiek daug knygų, tiek daug metodikų, nu, neišsemiama. Gyvenimo neužtektų jas visas pastudijuoti. Tai aš manau, kad jeigu gyvenimas seksis į gyvenimo galą, galbūt daug ką sukramtęs, suvokęs ir dar keletą tūkstančių klientų turėjęs garbės susipažinti ir galbūt padėti, galėsiu kažką apibendrinti, kažką gal parašyti, išleisti. Ir galbūt tai bus naudinga. Mhm. Bet negaliu dabar atsisėdęs pasakyti, žinot, aš jau esu profesionalas iš didžiosios P, aš papuolu į tuos 2% ir esu tikras specialistas.
7: Mhm. Bet man kažkaip atrodo, psichologas, žmonės labai tikisi, kad, na, tarsi jis turi burtų lazdelę, vat ką jūs ir pasakėt, kad šiandien dienai atėjo pasis pora ir vat būtent atėjo dėl to, nes prieš tai esančioms poroms jūs padėjote. Ir vat tada, o ar įmanoma net, man atrodo, visiems padėti? Nes
8: ne.
7: Tai vat, nes ne. Man atrodo, kažkaip visi galvoja, kad, nu, padėsit, padarysit, išspręsit ir tarsi klientai gal net kartais permet atsakomybę, nes, na, jūsų žinios, jūsų patirtis, atrodo, viskas sutvarkys. Ir šitas vat momentas, kaip jūs patį, ar apsunkina ir kartais, kai, na, turi kiti žmonės į mus didelį lūkestį, tai irgi, na, tikrai neprideda gal tokios ramybės. Kaip vat jums pačiam?
8: Nu, aš gal šitoj vietoj kažkoks esu truputį, gal tai jau metai, gal patirtis, bet šitoj vietoj, kaip čia pajokauti, aš jau gal toks esu truputį autistiškas, ta prasme, kad Nu taip, aš jaučiu, kad žmonės ateina ir kai kurie žiūri tom tokiam blizgančiom akim, kad čia ta mano nesėkminga santoka ar santykiai ten, kuris 20 metų nesigauna, čia dabar nebus burtų lazdėlė. Ir kai kuriom šeimom, ką aš ten bedarau, ką aš ten bebandau, visas savo žinias, knygas, pratimus, viską ant stalo, nieks neveikia. Ir tu turi pripažinti, kad tau nepavyko. Ir tai yra normalu. Ir tą mus pačiam pirmam kurse Vilniaus universitete mokė, kad jūs negalvokit, kad galima visiems klientam padėti, kad yra kažkoks psichologas ar ten psichoterapeutas, pas kurį visi ateina ir jie būna laimingi, gauna atsakymus, jiems paskui viskas gaunasi, gyvenimas susidėlioja. Tai neegzistuoja. Ir mums tą labai aiškiai daug kartų sakė įvairūs dėstytojai, profesoriai nuo pirmo kurso. Tai teoriškai aš tą žinojau. Ir praktikoje irgi labai greitai pamačiau, kad, tikrai ne kiekvienam žmogui gali padėti. Bet tas lūkestis, nežinau, vat kas su manim yra ne taip, kad aš jaučiu, kad tas lūkestis yra, bet jis manęs kažkaip neveikia. Aš su visais bendrauju taip pat, paprastai, linksmai, ar pas mane ateina kažkoks labai žinomas, labai turtingas žmogus, kuris turtą skaičiuoja ten šimtais milijonų dolerių ar eurų, ar ateina paprastas darbuotojas, darbininkas ar specialistas, ar žinomas ar nežinomas, ten turėjau klientų, kurie turi šimtais tūkstančių prenumeratorių, subscriberių, ten followerių, turiu, kurie yra paprasti žmonės, kurie nedalyvauja soctinkluose ar kažkur ten viešumoj, nėra ten žvaigždės, dainininkai ir žymybės. Aš su visais taip pat bendrauju, nes, ką rodo moksliniai tyrimai, kad vienas iš pagrindinių gydančių, padedančių ir įkvepiančių faktorių yra asmenybė.
9: Taip.
8: Konsultacijos, kai kurie tyrimai sako numeris vienas faktorius, ar ne? Tai aš stengiuosi su visais būti toks pats, koks esu. Paprastas, žaismingas, juokingas, pas mane dažnai kabinete skamba juokas, nors kalbam rimtom temom, ten kaip skirybos, nesutarimai, neištikimybės, taip toliau, bet aš negaliu nepajokauti, aš esu koks esu ir nesistengiu apsimetinėti ir žinau, kad žmonės, kurie pas mane sudalyvaus, jie kalbės apie tai su draugais, pažįstamais, artimaisiais, ir papasakos, koks aš esu, kaip viskas atrodo ir jeigu kažkam tiks, kažkas galbūt pas mane ateis, kai turės sunkius, o jeigu kažkas nemėgsta humoro, jeigu kažkas nemėgsta mano stiliaus, tai jie neis. Tai nežinau, aš nereaguoju per daug į lūkesčius, tiesiog su visais bendrauju kaip su tokiais pat lygiais paprastai žmonėm. Į kiekvieną atėjusi klientą aš su juo turiu nuo vaikystės tokį galėjimą susidraugauti su kiekvienu žmogum. Ateina žmogus, aš iškart su juo draugauju, tarsi mes būtume 100 metų pažįstami ir man atrodo, kad man tai kažkiek gaunasi. Ir aš va taip atvirai, paprastai, iškart per tu, nors gal tai nemandagu, gal tai negražu, kaip čia taip mes dabar tujinsimės, man iškart tu tinka ir važiuojam. Tai kaip aš dažnai pradedu. Tai kas tokio gero nutiko, kad nusprendėjai pasidalinti su visu pasauliu? Ir žmogus tik su visu pasauliu, čia nebus konfidencialu. Sako, viskas konfidencialu, niekas neišeis už šitų durų. Bet aš iškart pradedu nuo humoro.
9: Mhm. Dabar padarykime trumpą pertrauką ir netrukus grįšime į laidą.
10: Darbo skonis. Reklama.
11: Mama, pažiūrėk, kaip gražiai mirksi dangus.
12: Nežiūrėk, užtrauk užuolaidas, išjunk televizorių, lįs po lovą, užsikimšk ausis.
13: Baimė nepadės išvengti žaibo, bet ežiukai.lt gali padėti. Apsaugok savo namus nuo žaibo. Ežiukai.lt patikima apsauga nuo žaibo.
14: Vaikai, pažiūrėkit, kaip gražiai žaibuoja.
15: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
16: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
10: Sako, kad keliaudami žmonės pažįsta patį gyvenimą. Iš tiesų kelionės yra daug daugiau nei gulėjimas po palme. Tad nulėkime į svečio šalis su tais, kurie mums įdomus, ir sužinokime apie juos, apie šalis ir patį gyvenimą. Kiekvieną pirmadienį 12 val. Ir 5 minutės aš, Fausta Marija Leščiauskaitė, kraunu lagaminus į vis kitą šalį, laidoje Lekiam į.
16: Laida Lekiam į pristato Venipak, patikimas partneris skubantiems ir vertinantiems patogų siuntų pristatymą. Net 98% siuntų gavėjus pasiekia vos per vieną dieną, nes kai esi kelyje, svarbu turėti partnerį, kuris spėja kartu.
17: Žinių radijas.
18: 16:31.
17: Žinios.
18: Lietuvos premjeras greta investicijų į karinę gynybą ragina valstybę skirti daugiau dėmesio informacinio saugumo stiprinimui. Prancūzijos prekybos tinklai patyrė kibernetinę ataką. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Ukrainos sąjungininkai turėtų paprašyti prezidento Volodymyro Zelenskio smogti daugiau duomenų centrų Rusijoje. Tai Varšuvos saugumo forume pareiškė Lietuvos ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius. Jo teigimu, Europos šalims ruošiantis įvairiems kitais metais vyksiantiems rinkimams būtina stiprinti kovą su dezinformacija. Pasak Sinkevičiaus, greta investicinių į karinę gynybą, valstybės turi skirti daugiau dėmesio informacinio saugumo stiprinimui. Didieji Prancūzijos prekybos centrų tinklai patyrė kibernetinę ataką, dėl kurios jų parduotuvėse atitirpo šaldytuvai. Dėl šios kibernetinės atakos taip pat kilo gaisrų. Programišiams pavyko nuotoliniu būdu įjungti šaldymo sistemų atitirpinimo funkciją daugelyje parduotuvių. Buvo sugadintos greitai gendančių ir šaldytų produktų atsargos. Vilniuje Savanorių prospekte praėjusią savaitę nušautas kickbokso čempionas Vincas Jošmantas, pranešė portalas Delfi. Kaip nurodoma publikacijoje, anksčiau šio vyro pavardė buvo Danisevičius. Delfis taip pat skelbė, kad vyrą nušovė anksčiau policijos pareigūnų dirbęs Rolandas Novickas. Įtariamasis buvo uždarytas į areštinę, vėliau išleistas į laisvę, jam skirtos kardomosios priemonės, dokumentų paėmimas ir rašytinis pasižadėjimas neišvykti. Du impresionizmo meistro Piero Augusteno Renuaro paveikslai, pavogti iš muziejaus pietų Prancūzijoje, buvo rasti paslėpti už sienos. Abu paveikslai buvo palyginti geros būklės, nors ant jų matyti apgadinimų. Rugsėjį vagys įsilaužė į muziejų, pagrobė du Renuaro kūrinius, o dar du paliko sprukdami. Visi keturi paveikslai buvo įvertinti 9 milijonais eurų. Paveikslus pavyko rasti po to, kai buvo sulaikyti 6 nusikaltimų įtariami asmenys.
17: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
16: Orų prognozę pristato Japonų klinika Beža, kviečianti atrasti mokslo paremtus ilgamžiškumo sprendimus nuo Hokkaido kolageno iki NMN kosmetikos. Rūpinkitės savimi jau šiandien. Apsilankykite beza.lt.
17: Orai.
18: Sinoptikai praneša, kad rytoj kai kur numatomas trumpas nedidelis lietus, naktį vietomis rūkas. Vėjas besikeičiančios krypties silpnas. Temperatūra naktį 2-7 laipsniai šilumos. Dirvos paviršiuje daug kur šalnos 0-4 laipsniai šalčio. Rytoj diena bus 10-15 laipsnių šilumos.
19: Keičia. Žinių radijas.
20: Reklama.
3: Dirbtinis intelektas keičia procesų valdymą, bet kas iš tiesų kuria vertę, o kas tik iliuzija. Spalio 22-oji procesų valdymo konferencija 2026-ieji Vilniuje. Dirbtinis intelektas, procesai ir organizacijų efektyvumas. Spalio 22-oji pasižymėkite kalendoriuje. Programą ir registraciją rasite konsultacijos.lt.
19: Labas, aš Viktorija Vilsonaitė, Delfi video redaktorė. Dienomis pasakoju jums ryškiausias šou pasaulio istorijas, o vakare nusispyrus aukšto kulnus, noriu į patį gražiausią šurmulį – savo šeimos gyvenimą. Man rūpi tai, kas ir tau. Delfi šalia tavęs.
20: Pagarsink! Nickelback sugrįžta į Lietuvą! Naujas, grandiozinis, visų hitų šou. Liepos 3. Žalgirio arena, Kaunas. Nickelback. Tavo gyvenimo garso takelis. Bilietus platina, Bilietai LT. Jau nuo šio penktadienio, 10 valandos ryto.
21: Žinių radijas oficialus Europos radijos stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.
22: Čia Žinių radijas.
23: Darbo skonis.
9: Grįžtame į studiją ir tęsiame laidą. Mūsų studijos svečias, psichologas Darius Ražauskas. Dariau, šiandien tikrai matyti socialiniai erdvėjai, televizijoje, kalbantį apie santykius. Ir, na, kaip ir minėjau pradžioj, tarsi santykių ekspertas esate. Kaip šita tema atėjo į tą jūsų tokį apsisprendimą būti stipriam, būtent šitoj srity? Ar dar, nežinau, turite ir kitų mėgstamų sričių, kur patinka kalbėti apie jas?
8: Jeigu kalbėti apie profesinę veiklą, taip, mano ta didžiausia tokia specializacija ir žinomumas ir taip toliau yra vyrų moterų santykiai. Viskas, kas su vyrais moterim. Kaip ta tema atsirado? Tiesiog, kai studijuoji psichologiją ir domiesi psichologiją, ten yra daug krypčių, ar ne? Yra kriminalinė tokia psichologija, yra verslo psichologija, bet aš pats atėjau iš verslo pasaulio ir žinau, kad taip įdomu, bet ne man. Kriminalinė man niekada nepatiko ten. Įvairios kryptis yra vaikų, ten psichologija, taip toliau. Man nuo pat pirmų dienų buvo įdomus vyrų moterų santykiai. Nuo pirmo kurso bakalauro ir žymiai netgi anksčiau. Man visada buvo įdomu, nes aš mačiau, kad tai yra labai svarbi jėga šitam pasaulyje, kad labai žmogaus gerovė, fizinė būklė, jo pasiekimai gyvenime, labai daug kas priklauso nuo to, jis turi ar neturi gerus balansuotus santykius, jis vienišas, nevienišas, kaip jam sekasi su tuo tvarkytis ir panašiai. Aš tiesiog mačiau, kad vyrų moterų santykiai, jie visada per istoriją buvo labai svarbus ir apie juos ten daug kas sukosi nuo karų ir ekonomikos baigiant, ko nori. Tai ir dabar ta tema yra, tokia vat viena iš raktinių ir esminių, dėl ko mes gyvenam. Tai tas vat toks svarbumas, įdomumas, aktualumas mane kabino. Ir plus tos temos linksmumas, nes jinai iš vienos pusės yra graži, nes ten ir įsimylėjimas, ir meilės, ir partnerių pasirinkimai, ir tokia wow, ir iš kitos pusės paskui ašaros skyrybos, tokia jinai labai švituoklė. Ir va tos visos švituoklės, kur yra ir pliusai, ir minusai, tai tokia įvairovė, man nepatinka monotoniški dalykai, o va šitoj sferoje, kai dirbi, tu nežinai, ką išgirsi kasdien, vis naujų, įdomių dalykų, tokių istorijų prasiklausai, kol geriau Tausiam romanę nesugalvotum, ten tokių Santa Barbarų būna. Ir tai yra įdomi sritis, įdomi psichologijos kryptis, įdomi psichologijos sritis, bet vyrų, moterų santykiai, ir pagalba tom šeimom, porom. Tai man užkabino ir kitas dalykas logoterapija, prasmingumas, įprasminimas. Aš mačiau, kad jeigu tu padedi šeimai išsaugot santykį ir vaikams lieka tėtis, mama, arba ten sužadėtinė ir taip toliau, arba šeima, kuri jau buvo ten 20-30 metų, labai toks geras jausmas ir jauti, kad tu darai prasmingą darbą, kuris iš tikrųjų daro aplinką geresnę, kai padedi žmonėm išsaugoti ir atrasti geresnį ryšį, geresnį kontaktą, padedi jiem išmokai viens kitą priimti, kokie yra ir dirbti viens su kitu. Ir tada jiem nereikia eiti per skirybas, nereikia ten savęs traumuoti, nereikia iškoti naujų partnerių, vėl viską iš naujo, vėl viską nuo nulio, vėl viską lipinti, auginti. Tai... Tas mane džiugina, aš va tame jaučiu prasme, kai pavyksta išsaugoti porą ar šeimą ir tu jauti, kad tame yra kažkokia, nu, vat vidumi jauti žmogui yra labai svarbi, ta, nu, kaip profesorius Franklis kalbėjo, ta logoterapija, tas prasmės jausmas, kodėl aš tai darau, įprasminimas, įžeminimas save. Ir vat mane dar kas toj pasirinktoj srity jautė, nes, nu, vat, dirbti su kriminalus, nusikaltėlis, jo, prasminga, bet, nu, manęs tai kažkaip ne taip. O va čia padėti šeimai, vat, mamai ir tėčiui, atrasti meilę ir vaikams išsaugoti šeimai. Tu, wow, žinai, ja. Man iškart, nu, tokia kabino, kabino nuo pat pradžio ir... Kažkaip taip ir susidėlioja, kad aš tai temą įlikau.
9: O pagalba yra va, tik padėti išsaugoti, ar kartais pagalba gali būti ir padėti išsiskirti?
8: Tai taip, aš esu ne vienam klientui pasakęs, kad žiūrėk, čia nieko nebus. Nu, jūs labai netenkat vienas kitam ir aš taip rekomenduočiau, nu žinai, rekomenduočiau tau šito santykio netest. Bet dažniausiai, kai ne vienas mano šitų patarimų nepaklausė, nes kai tu sakai, kad verta šito santykio netest, man dažniausiai tai tenka sakyti žmogui, kai jis yra, nu, tokioj dar euforijoj, kažkokiam įsimylėjime. Ir jie dažniausiai pasirenka tęsti ir tik po to, kai jau viskas, nu, praeina įsimylėjimas, praeina tos bangos, rožiniai akiniai ir tada išlenda tai, ką aš mačiau, išlenda jų nesutarimai, išlenda jų skirtingos labai asmenybės, nesuderinamumas, viskas ir tada, nu, po kažkiek laiko jie išsiskiria ir tada kažkuris ten grįžta, sako, nu, aš čia dabar kitą turiu, vat padėk man susiorientuot, kad klaidų nekartuot kažko ar ne. Ir aš suprantu, okay, nieks manęs neklausė. Jeigu pa žmogų, tai mano išvada yra tokia, kad jeigu žmogus dar yra kažkurioj tokioj stipresnėj įsimylėjimo stadijoj, ką ten tas specialistas jam be pasakytų, greičiausiai, su retom išimtim, nieks ten manęs negirdės.
9: Taip, o kažkaip pat irgi, kai dalinotės savo patirtimi, akcentavot, kad santykiai, galima sakyti, yra viso ko, na, pagrindas. Tai kaip pat manot, ar sėkmę darbe, na, karjeroje lemia tavo santykis su, tarkim, artimu žmogum, tai gal toks romantinis santykis?
8: Čia labai sudėtingas klausimas. Ir nesu matęs rimtų, ypač longitudinių mokslinių kažkokių, kad būtų tyrimų arba metaanalizių. Keletą yra tekę matyti, bet ten, nu, gal taip negalima daryti priežastinių ryšių, kauzalinių kažkokių teikti, kad, nu, va taip ir yra, būtinai taip rimtai. Ir labai įdomus faktorius, vat, ką teko pastebėti, kad kai kurie tyrimai sako, kad vyram, jeigu kalbam apie finansinę karjeros sėkmę, nes finansus, nu, vidutinį metinį atlyginimą yra labai lengva pamatuoti, nes tai yra skaičiukų krūva. Ir labai lengva palyginti, kas buvo prieš tai metus, prieš 10, prieš 20, kas dabar, vat, nu, ir stebėti to žmogaus, ar ne. Tai teko matyti vieną grafiką, labai įdomu, iš Jungtinių Amerikos valstijų, kur buvo lyginami vyrai tų pačių metų gimimo su tais pačiais įsilavinimais per įvairius rėžius, per įvairius, reiškia, įvairaus amžiaus. Ir ten buvo sudarytas, na, diagrama, kaip vyrai uždirba, kurie turi ilgalaikę partnerį su to pačiu įsilavinimu ir tie, kurie neturi stabilios ilgalaikės partnerės. Ir gavosi labai įdomi, kad kokią amžiaus grupę be paimsi, ar ten apie plus minus 30 mečius, 40 mečius, 50 mečius, 70 mečius, 80 mečius, visur ženklus skirtumas. Vyras, nu, vat, baigęs tą pačią mokyklą, baigęs tą patį universitetą, bet turintis ilgalaikę partnerę, reiškia, sugebantį su jais išgyventi, ją išlaikyti ir panašiai, jis vidutiniškai beveik dvigubai visuose amžiaus grupėse metinių pajamų uždirbdo ne 5%, ne 10%, praktiškai 100% vos nedaugiau. Nu, ten kaip kur 70, 80, bet žodžiu, ženkliai daugiau uždirbdavo metinių pajamų. Ir ten, kadangi buvo didelė tų vyrų imtis, ten paimta iš kažkokių milžiniškos duomenų bazės, buvo vos ne 100 000 vyrų, tai galima sakyti, nu, kad tie duomenys daugiau mažiau atspindi kažkiek realybę. Ir čia tada tampa. Ir tas pats buvo su moterim padaryta. Ten jokios reikšmingos skirtumo. Tarsi moteris gimsta tobulos, jos turi, neturi ilgalaikį partnerį, jų pajamos dėl to nesikeičia. O vyrai, tarsi, aš čia juokauju, mes nežinom tikrų išvadų, ten gali būti daug kitų nesu... Čia va dabar, ką aš neku, yra humoras. Bet, nu, tokia linksma mintis peršasi. Aha, tai vyras, kuris turi ilgalaikį partnerį, su jie išmoksta gyventi, pažįsta moterį, jam tada, jis, kaip sakant, paprotingėja, tampa emociškai, empatiškai ir visaip kitaip labiau išprusęs, nesugeba ją išlaikyti, sugeba būti kartu, jinai nuo jo nepabėga, kaip vat nuo tų kitų, nuo kurių nuolat bėga, ir tada jis tampa žymiai vertingesnis, geresnis ir sėkmingesnis karjerai, su klientais, su užsakovais, su savininkais, ten su valdybom ir taip toliau, nes jis geriau pažįsta emocijų, jausmų ir apskritai artimo gyvenimo su kita asmenybė pasaulį. Čia, vėlgi, čia ne to tyrimo išvada, čia aš tik bandau paaiškinti, kaip čia taip galėtų būti, kad toks ženklus skirtumas. Bet čia, turėkime minį, čia buvo humoras. Dėl to ir sakau, kad moteris gimsta tobulas, ten turi, neturi, vyra nieks nesikeičia. Paimos nuo to nesikeis, bet vyram ženkliai keičiasi. Jeigu jis turi ilgalaikę partnerę šalia, jis taps geresnis, nu, bent jau pinigų atžvilgių, tai galim sakyti, vienas iš tyrimų tai parodė.
9: Mhm. O va dar įdomu, ar esat suabejojęs savo pasirinktų profesiniu keliu, ar yra tokių, nežinau, kartais minčių, kad gal reikia vėl keisti kažką ir daryti?
8: Ne. Taip keistai skamba, bet man taip nekarto nebuvo, nes tie va du dalykai, vienas dalykas, ta didžiulė prasmė, kur tu matai, kad pavyksta padėti kai kuriom šeimom, jos paskui turi puikų rezultatą, rekomenduoju kitiem, ateina kiti, tu dirbi su kitais, su jais vėl pavyksta, ir tu tada supranti, kad wow, nu kaip faina padėti žmonėms, išsaugot santykį, arba atkurt santykį, arba nu, va, padaryti jį geresnį, tai... Tas labai veža ir nuo to kaifuoja. Ir kitas dalykas, sėkmė, taip pat atėjo sėkmė šitoj profesiniai veikloj. Ir aš matau, kad nu, aš reikalingas tiem žmonėms, atėjo pripažinimas ir tai irgi yra savotiškos rušės.

0: aldinta ar pakraipyta ar dar kažkaip pasukta, bet nu maždaug tu sutinki. Nu, okay, žmogus pakritikavo, bet čia viskas kaip ir ok, aš su to sutinku. Kitoje vietoje jau tu matai tokios kūrybos kažkokios. Bet aš tai priimu paprastai, žmogus, kaip reaguoji, ką tu... Sako, palaužiok, jeigu tu bet kuriai nei viešumai į soctinklus ar panašiai esi sėkmingas aktyvus, tu turi suprasti, kad tu tampi viešas asmuo. Jeigu tu esi viešas asmuo, tu visada kažkam nepatiksi, kažkas kritikuos ir to tiesiog nereikia. Tai yra sėkmės, tai yra viešumo kaina. Tai yra viešumo kaina. Aš puikiai supratau, kai kažkada vat, kūriau savo ten Facebooką, YouTube kanaliuką, Instagramą ar panašiai, kad jeigu kažkas žiūrės, dalinsis, matys, tai nu, tu visada populiarų žmonės susilaukia ir palaikymo, ir sėkėjų, ir tų žmonių, kurie nekenčia arba pavydė. Tai yra normalu, tai yra natūralu, tai vyksta visur, visada, ir tai yra tiesiog kelio dalis. Aš sąmoningai jau, kad okay, gerai, kažkas nemėgs tik to. That's it.
1: O jeigu reikėtų apibūdinti, koks yra jūsų darbo skonis, ką jūs pasakytumėt?
0: Ai, patiekalas.
1: Taip.
0: Tai man kažkodėl, aš mėgstu salotas, man jos tokios lengvos, traškios, man patinka žaluminai, tai būtų kažkokios salotos, kur būtų ten aisbergas, kur būtų garžgarstės, man labai patinka fetos sūris, man patinka šalto spaudimo įvairūs aliejai, tai galbūt alyvogių, galbūt moliūgų truputį aliejaus, prieskoniai, man patinka įvairūs prieskoniai, juoda druska, truputį juodos druskos, kažkokios lengvos salotos, vienas kitas pomidoriukas, vyšninis, tai va toks aš patiekalas.
1: Dėkoju Jums už pokalbį. Priminsiu, kad kalbėjome su Dariumi Ražausku. Laidą vedžiau aš, Elvija Puravskė, o visų laidų įrašus galima rasti interneto svetainėje žiniuradijas.lt.
2: Darbo skonis. Reklama. Jau lapkričio 10-12 dienomis Vilniuje Digital Marketing Europe. 3 dienos praktinių išvalgų bei idėjų. Su kodu radijas 15% nuolaida iki lapkričio 6. Bilietai digitalmarketing.eu. Atostogos, atostogos, atostogos. Taip jau metas apie jas galvoti. Iš ankstiniai 2027 metų atostogų pardavimai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris Kelionių akademija.
3: Ieškote moksliškai pagristų sprendimų ilgamžiškumui ir gerai savijautai? Atraskite Japonų kliniką Beža. Japonijos mokslininkų sukurtos ilgamžiškumo programos Hokaido kolagenas sąnariams ir odai, kosmetika su NMN matomiems odos pokyčiams. Beža – mokslu ir japoniška patirtimi paremti sprendimai. Apsilankykite beza.lt. Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
4: Tai anksčiau buvo rašoma ir manoma, kad Barboros Radvilaitės perlai galėjo nukeliauti pas Anglijos karalienę Elžbietą I į lobyną.
5: Štai tokia legenda su Valdovų rūmų muziejaus archeologe daktare Rasa Gliebute neriame į perlų istoriją Lietuvoje. Naujausioje Žinių radijo laidoje pasiaiškinam, kviečiam išgirsti, kada ir kaip perlai pasiekė Lietuvą, kiek jie kainavo, ar buvo padirbinėjami ir daugybę kitų įdomybių.
3: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
6: Sveiki, esu Rima Aukštolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu Jus į praktinę Žinių radio konferenciją. Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsimės praktinėje konferencijoje. Dalinsimės patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsimės apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmose.
3: Konferencijos rėmėjai DHL – pasaulinė logistikos lyderė, padedanti verslui siekti tvarumo tikslų. Crowdpeer – nekilnojimų turtų užtikrintos investicijos su iki 14% metinė investicijų graža. Daugiau informacijos crowdpeer.com.
2: Klausotės
7: žinių radiją.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 17 valandų.
0: Žinios.
1: NATO pajėgų Europoje vadas įspėjo Rusiją. Ukrainiečių prezidentas paragino Jungtinės valstijas spausti Rusiją laikytis paliaubų energetikos sektoriuje. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS LT pranešimus ir žinių radio informaciją. Augant nuogastavimams dėl Maskvos keliamos grėsmės, NATO vyriausiasis karinis vadas Europoje įspėjo Rusiją, kad aljansas blokuos, atrems ir sužlugdys bet kokį išpolį prieš savo nares. Jungtinių valstijų generolas Aleksusas Grinkevičas taip pat sakė, kad NATO turėtų aiškiai nubrėžti Rusijai savo raudonąsias linijas dėl Europoje vykdomų sabotažo išpolių. Generolas išdėstė vadinamąją pergalės teoriją, kaip atremti ginkluotą aljanso užpuolimą. Jo teigimu, NATO sąjungininkės, turėdamos įrodymų, turėtų nedelsdamos įvardyti Rusiją kaip atsakingą šalį ir aiškiai parodyti Maskvai, kad ji negali peržengti tam tikrų ribų. NATO pabrėžė esanti išimtinai gynybinė organizacija, kuri nesiekia įsiveržti į Rusiją. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis paragino Jungtinės valstijas spausti Rusiją laikytis prezidento Donaldo Trumpo paskelbtų dalinių paliaubų energetikos sektoriuje. Ukrainos vadovas pabrėžė, kad Kijevas pasirengęs nutraukti atakas, jeigu Rusija padarys tą patį. Rusija atsisakė patvirtinti, ar buvo pasiektas susitarimas nutraukti smūgius energetikai. Kremlius taip pat pareiškė, kad Ukrainai surengti prezidento rinkimus pasiūlytų tik vienos dienos paliaubas, atmesdamas Kijevo raginimą paskelbti 2 mėnesių ugnies nutraukimą rinkimų kampanijai. Ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius sako, kad Lietuvos pasitikėjimas Jungtinėmis valstijomis nesusvyravo. Premjeras taip pat pabrėžė, kad iniciatyvos skirtos pasiekti taiką Ukrainai yra sveikintinos, tačiau svarbu užtikrinti tokių iniciatyvų veiksmingumą. Anot jų, Amerika ir toliau išlieka strateginė Lietuvos partnerė. Pasak vyriausybės vadovo, atskiri politikų pareiškimai neturėtų būti vertinami kaip esminis valstybių tarpusavio santykių pokytis. Prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė apie galimybę Rusijai eksportuoti dyzeliną, taip pat pareiškė apie Rusijos ir Ukrainos paliaubas energetikos sektoriuje. Šių metų Nobelio ekonomikos premija skirta amerikiečiams Robertui Holui ir Michaelui Woodwardui už tai, kad jie parodė, kaip galima pertvarkyti ekonominius modelius ir taip pat gaivinti stabilizavimo politiką, sakoma, premiją skiriančio komiteto pranešime. Užuot kūrė modelius remdamiesi statistiniais ryšiais tarp makroekonominių rodiklių, jie pasirinko kurti juos remdamiesi mikroekonominiu pagrindu. Tai apima supratimą, kaip visų atskirų namų ūkių ir įmonių veiksmai daro įtaką ekonomikai. Praėjusią savaitę Lietuvoje nuo COVID-19 ligos mirė vienas žmogus, 3 žmonės paguldyti į ligoninę. Dėl gripo ligoninėje atsidūrė 2 žmonės, pranešė Nacionalinis visuomenės sveikatos centras. Mirčių nuo gripo neužregistruota. Mažiausias sergamumas registruotas Panevėžio apskrityje, didžiausias Vilniaus. Epideminio sergamumo nesiekė nė viena savivaldybė.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad rytoj kai kur numatomas trumpas nedidelis lietus, naktį vietomis rūkas, vėjas besikeičiančios krypties silpnas. Temperatūra naktį 2-7 laipsniai šilumos, dirvos paviršiuje daug kur šalnos 0-4 laipsniai šalčio. Rytoj diena bus 10-15 laipsnių šilumos.
0: Keičia. Žinių radijas.
2: Reklama. Ar jūsų įmonėje dirbtinis intelektas jau kuria vertę, ar vis dar lieka eksperimentu? Atsakymų ieškokite AI Summit Europe. Lapkričio 24-27 dienomis Vilniuje. Atvykite su komanda ir už bilietus mokėkite mažiau. Bilietai aisummiteurope.eu.
3: Visiška kontrolė prasideda ten, kur baigiasi kompromisai. Continental – tai tikslumas posūkiuose, stabilumas dideliu greičiu, stabdymas, kai svarbus kiekvienas centimetras. Continental padangos – vokiškos inžinerijos meistriškumas, paverčiantis technologijas vairavimo pasitikėjimu. Vairuotojams, kurie reikalauja daugiau. Continental – pasitikėjimas, kuris veda pirmyn.
4: Sveiki, čia dėl automobilio. Kokia galutinė?
5: O rida tikra?
6: Galėčiau apžiūrėti tik turbūt kitą savaitę. Ar dar kitą?
7: Užteks. Parduoti automobilį galima paprasčiau. VRC nemokamai įvertins jūsų automobilį, suteiks vertinimo sertifikatą su garantuotu pasiūlymu jį nupirkti. Vienas garantuotas pasiūlymas vietoj 100, kokia galutinė. Parduokite savo automobilį VRC. Daugiau vrc.lt.
8: Ypatingi deliuks skoniai, skirti mėgautis. Jau Lidl parduotuvėse. 500 ml ypač tyro graikiško alyvogio aliejaus. Tik 7,99. 175 gramai riešutų šokolade. Tik 3,99. O 150 gramų karamelizuotų apelsinų šokolade. Taip pat tik 3,99. Lidl verta.
9: Kibernetinės atakos, tiekimo grandinių sutrikimai, geopolitiniai įvykiai, ekonominiai svyravimai ar kitos netikėtos situacijos gali greitai sutrikdyti net ir stabiliai veikiančios įmonės veiklą. Jūsų įmonė turi sprendimą, ką daryti esant tokiai krizei. Registruokitės dalyvauti žinių radijo konkurse Sėkmės receptai, inovatyviausi sprendimai krizėms ir papasakokite apie tai mūsų laidose. Daugiau informacijos ir registracija sėkmėsreceptai.žiniuradijas.lt. Registracija vyksta iki lapkričio mėnesio.
0: Čia žinių radijas.

0: Aktualusis interviu.
1: Labas vakaras, žinių radijo klausytojai, čia aktualusis interviu, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė. Žemės ūkio rūmų atstovai pasigenda nuoseklaus dialogo su Žemės ūkio ministerija ir jos vadovu ministru Kęstučiu Mažeika. Anot jų, Europos komisijos ir vyriausybės skirta bendra 20 milijonų eurų parama dėl išaugusių kūro ir trašų kainų paskirstama neskaidriai. Lėšos numatytos grūdų ir pieno sektoriams, o kiti taip pat nuostolių patiriantys ūkininkai palikti nuo šalyje. Ar dreba ministro kėdėmėsio paties ir paklausime, nes Kęstutis Mažeika su mumis eteryje. Sveiki.
2: Sveiki. Taip, tik ką drebėjo, nes važiavau per duobes, tai dėl to tai drebėjo tikrai.
1: Gerai, bet dabar dėl tų kitų dalykų, dėl tos kritikos iš dalies ūkininkų bendruomenės, dėl paramos, dėl išaugusių kūro ir trašų kainų paskirstimo, kad viskas tik grūdų ir pieno sektoriams, ministre, ar taip ir yra, ar yra diskriminuojamos kitos sritis, sako gyvulininkystės ir panašus kiti sektoriai?
2: Tai iš tiesų turbūt reikia, jeigu jau kalbant labai rimtai, tai tikrai šioje vietoje matau tam tikrą bandymą manipuliuoti ir klaidinti visuomenę, nes iš ties visi socialiniai partneriai buvo prie apskrito stalo, diskutavom, ieškojom, na, kaip tą tikrai nedidelę sumą paskirstyti, kad gautų būtent smulkiai ir vidutiniai ūkiai, ir tikrai gauna visi, kurie turi bent vieną hektarą bet kokių naudmenų, kurias deklaruoja, išskyrus ekstensyvius ūkininkus, tai reiškia tie, kurie na, praktiškai nieko neįdeda į savo laukų priežiūrą, tai yra natūralios pievos, kurios praktiškai nuganomos viena karvė 10 hektarų. Tai tik tai iš eliminuojama ir dar kai kurios kelios, kurios na, praktiškai na, nėra bendrai rėmimo schemose. Tai iš tiesų visi ūkininkai, visi ir uogininkai, ir sodininkai, ir daržininkai, visi papuola į rėmimo schemą. Aš suprantu iš kai kurių Žemės ūkio rūmų atstovų, kurie dabar čia lygtais bando na, garsiau kalbėti, kad diskriminuojami, nes na, jie patys turbūt turi tam tikrų interesų, kad na, viena ar kita šaka na, gautų išskirtinės sąlygas. Tai tikrai mes suprasdami, kad na, tai nėra tos sumos pinigų, kurios turėtų priešinti ūkininkus ir turbūt na, čia reikėtų prie stalo paklausti ir kitų Lietuvos ūkininkų sąjungos, kuri na, tikrai visos Lietuvos ūkininkus 40 daugiau skyrių vienijančios, taip pat Žemės ūkio tarybos, kitų asociacijų, tai vienijančių ūkininkus, tai turbūt na, jos suprasdamos situaciją, netgi ir tie patys bendrovių asociacija, kuri supranta, kad ūkiai remiami bus tik iki 300 hektarų. Tai yra iš tiesų, na, virš 300 hektarų turintis ūkis, jisai, na, gaus tik iki 300 eurų hektarų tą paramą. Ir lygiai taip pat su gyvuliais, pieninėmis karvėmis. Tai suprasdami situaciją, būtent ir ūkininkai tarpusavyje, kad vis tik tai nėra ta suma, kuri, na, čia dabar duos kažkokią tai, na, didžiulį pokytį ūkyje. Tai yra kompensacija kūrui ir degalams ir trašoms, tai per tą laikotarpį, kurį ir nustatė Europos komisija. Tai yra turbūt visiems suprantamos taisyklės, visiems suprantamas laikotarpis ir na, kai kurį tokį sektoriai, pavyzdžiui, kaip kiaulininkystė, tarkim, ar mėsinė galvininkystė, ji na, tuo laikotarpiu tikrai pakankamai gerai gyveno. Jeigu šiandien taip nukritusios yra ir mėsos kainos, ir kiaulienos kainos, tai, na, bet tai atsitiko jau po to, kai jau buvo paskirti praktiškai būtent šie pinigai. Tai iš tiesų tas bangavimas žemės ūkio sektoriuje yra, rinkos vyruoja, kainos tai kyla, tai krenta, bet išskirtinai pieno ūkiai, na, paskutinius turbūt 3 metus, gal net ir daugiau jau, jie iš tiesų išgyvena turbūt ypatingai prastą situaciją, kai pieno kaina, na, nėra adekvati sąnaudoms. Ir, na, todėl ir išskyrėm ir net nebuvo prieštaraujančių išskyrus Žemės ūkio rūmus. Tai man tikrai labai keista, atrodo, kad, na, jie atstovauja tik tai, na, kažkokius tai, na, nežinau, kurį tai sektorių, ar jie turbūt patys gal pasakys, bet iš tiesų šioje vietoje mes žiūrim, žiūrim globaliai, pralačiai, kad, na, apimti visus sektorius, nes, na, iš tiesų nukentėjo visi. Ir galbūt tikrai norėtųsi išskirti, kad ir tie patys gyvulininkai gautų ne ten beveik po 20 eurų už karvę, bet po 200 eurų, gal net po 2000, nes, na, 3 metai buvo tas laikotarpis, bet... Yra pinigų tiek, kiek yra, kiek valstybė prisidėjo, tiek ir turime. Tai iš tiesų 20 beveik milijonų, tai yra tikrai na, pakankamai, kaip skau, nedidelė suma, bet lyginant su kaimyninė Latvija ir Estija, kur gavo 3 ir 5 milijonus, tai manau tikrai na, mes galime tikrai ne po 1 eurą prisidėti už hektarą, bet na, gausis beveik po kaip ir minėjau, po 10 eurų ir beveik po 18-19 eurų už gyvulį, už pieninę karvę, tai manau, kad tikrai šiame laikotarpį yra reikšminga suma ir turbūt ne reikėtų vienai asociacijai na, kažkaip tai bandyti supriešinti ir manipuliuoti ir netgi meluoti, kad gauna tik tai grūdininkai ir pienininkai, bet gauna iš tiesų visi, kurie deklaruoja na, kažkokius tai pasėlius.
1: Koks tikslas yra meluoti šiems ūkininkams ir kai manipuliuoti, kaip jūs sakėte, tam, kad na, jie savo užsitikrintų tą paramą, jūs tą taip traktuojate, kaip kažkokį spaudimą jums politinį?
2: Aš manau, kad tai yra dėl to. Aš turbūt suprasčiau, jeigu šiandien toje konferencijoje spaudos būtume kalbėję apie, tarkim, tą patį nepatogų klausimą, kailinių žvėrelių situaciją, nes artėja metų pabaiga, tu sektoriui praktiškai grėsia užsidarymas pagal įstatymą, yra tam tikrų iniciatyvų Seime, bet na, ir tai yra būtent Žemės ūkio rūmų nariai. Ir na, jie net ne vieno sakinio nepasakė, kad na, šitai šakai galbūt reikia atskiros kažkokios programos, priemonės, galbūt dalis tų pinigų. Ir aš galbūt irgi pritarčiau, bet na, aišku, tai ne tam skirti pinigai, bet ieškoti, kaip paremti tą šaką. Apie tą pačią biurokratiją. Tai iš tiesų, kur mes dedam vieną iš prioritetų, kur iš tiesų panaikinom tų pačių ūkininkų įsikūrimo mokesčius, kur dabar daug lengviau tapti ūkininku. Manau, kad tai yra svarbu ir tiem patiem jauniesiems ūkininkams, kur na, nereikia kažkokio tai išskirtinių mokymų, kur gali organizuoti tik tai viena ar kita organizacija. Kitas dalykas – augalų apsaugos pažymėjimai, kur lygiai taip pat labai keista buvo, bet tie patys žemės ūkio rūmai, na, jie pasisakė prieš, kad lygtais reikia, kad būtų privaloma, kad ūkininkai turėtų na, kažkur tai pas juos ieškoti, nusipirkti tuos kursus, ten gauti pažymėjimą, kad galėtų įsigyti augalų apsaugos priemonių, kurių kaina kartais, jeigu smulkus ūkis, netgi mažesnė negu pačio to netgi pačio to pažymėjimo kaino. Tai iš tiesų yra dalykų, kurie na, kelia bejonių man ir kad mes ieškotume būdų, kaip sumažinti biurokratiją ūkininkams, kaip palengvinti, kaip padėti na, jiems labiau būti galbūt pasiekiamiems apie tas pačias trumpasias maisto grandinės, ypatingai svarbus smulkiesiems ūkininkams, kad jie galėtų dalyvauti, kad jiems, na, kaip mes galime jiems dar labiau padėti, kad jų produkcija būtų parduodama už aukštesnę pridėtinę vertę, bet na, mes šiandien diskutuojame apie tokius dalykus, kurie lygtais, na, noras, kad jie būtų sprendžiami, kad, na, ir plus viceministras visai neseniai buvęs jaunųjų ūkininkų dabar pirmininkas, kuris iš tiesų turėjo tikrai puikią galimybę praeitoje daugumoje na, padaryti sprendimus, bet matant, kad dėl tų sprendimų ūkininkai išvažiavo į gatves ir į Vilnių atvažiavo, tai turbūt, kad galbūt ne ta linkme buvo judama ir galbūt buvo siauram rate priimami sprendimai. Tai mes už tai, kad būtų atvira diskusija, plati diskusija ir sprendimai būtų priimami tariantis ūkininkais. Tai tuo keliu einame ir manau, eisime ir toliau, nes na, tikrai turbūt darome tai, ko reikia žemdirbiams.
1: Tai nėra taip, kad jūs nesikalbate, kaip čia galima iš jų suprasti, na, jie ir plačiau tą paveikslą piešia tas pats jaunųjų ūkininkų ir jaunimo sąjungos vadovas Paulius Astrauskas, pavyzdžiui, tokį pieno sektoriaus paveikslą piešia, kad remiantis jų sąjungos atliktą analizę per 4 metus Lietuva prarado 45% pieno gamintojų, kad smulkieji ūkiai už litrą parduodamo pieno vidutiniškai gauna apie 26 centus, o didesni 40 centų ir daugiau. Žemės ūkio rūmų garbės pirmininkas Arūnas Svitojus irgi kalba apie tai, kad mažėjantis regionai, mažėjantis jaunų ūkininkų skaičius, mažėja ir šeimos ūkių ir kiekvienais metais iš ūkininkavimo pasitraukia apie 2000 ūkių. Čia, kaip suprantu, išvelgia irgi jumise kažkokią problemą tame, kaip jūs tvarkotės.
2: Na tai tikrai per tuos du su trupučiu mėnesio, manau, kad ne tada tos problemos atsirado, mes jas bandome spręsti ir pieno įstatymas, kuris buvo priimtas visai neseniai ir dabar toliau dirbame ties pieno kaina. Kad na, būtų teisingai suskaičiuota ir kad būtų apibrėžta ir kad nuo to atsispirtume su pieno kaina. Manau, čia yra problemų sprendimai, o ne tik tai besti pirštu, nes turbūt na, tas pats jaunųjų ūkininkų save prisistatantis buvęs viceministras pono Navicko dešinioji ranka, tai manau, galbūt problemos jau tada buvo ir galbūt reikia prisiminti, ką jisai nėra padaręs, bet čia turbūt nenoriu grįžti atgal, nenoriu badyti pirštais, bet iš tiesų tik tikrai, na, apmaudu girdėti iš, na, neseniai buvusių sprendimų priėmėjų, na, tokia kritika, kuri iš tiesų visiškai yra nepagrįsta ir dar pagrįsta ir dar meluojama. Tai iš tikrai norėtųsi, kad vis tik būtų kalbama argumentais, kad būtų kalbama ne statistika, kurią mes lygiai taip pat matom apie ūkių nykimą, mažėjimą, stambėjimą, bet turbūt ieškotume sprendimų problemų, kaip jas išspręsti, raktų. Tai yra būtent kaip paskatinti ūkininkų produkcijos didesnę supirkimo kainą, kaip jiems sudaryti galimybę tiekti į tuos pačius mokyklas, darželius, ligoninės, kitas įstaigas, jų užaugintą produkciją, kad nereikėtų perparduoti tarpininkams arba turguose, na, savaitgalį, kaip sakant, dirbti po visos savaitės darbo, kad užsidirbti kažkiek tai pinigų. Tai iš tiesų turbūt apie tai reikia kalbėti.
1: Tai kaip suprantu, jūs narimtai tų priekaištų nepriemat, sakot, kėdė sudrebėjo dabar. Nebent važiuojant per duobes, bet tikrai ne dėl šios situacijos ir turite, nežinau. Premjeras jūsų neklausė, kas čia vyksta.
2: Ne, tai premjeras puikiai žino šitą situaciją, esam diskutavę ir manau, kad na, jie sprendimai yra būtent tam tikri, kaip sakant, čia irgi politinių, kaip sakant, rinkimų artėjančių tam tikram fone, nes na, irgi suprantam, kad yra partijos, yra nariai, yra noras būti matomiems ir na, tokiais būdais yra tiesiog bandoma kalbėtis, na, bandoma transliuoti visuomeniai apie problemas, kurių nėra, arba problemas, kurias patys ir sukūrė, būdami visai neseniai valdžioje.
1: Dėl degalų kainų aukštų ir to, kaip ūkininkai dėl to vis dėlto nukenčia, be tos 20 milijonų eurų paramos, kuri irgi pripažįsta tarsi nedidelė, nors ir didžiausia tarp Baltijos šalių. Ko dar galima iš tikrųjų tikėtis? Jūs štai praėjusią savaitę sakėt, kad siūlėt laikinai mažinti ūkininkams taikomą akcizą per jau veikiančią lengvatinio dizelino kvotų sistemą, kad jau dabar tuo galima būtų pasinaudoti, ar tai bus daroma, ar tai yra priimama ar ne.
2: Taip, tai Demokratų sąjunga bendrai ir pirmininkas mūsų Virginijus Sinkevičius tą irgi akcentuoja, kad ir tai turėtų būti ir bendrai visuomenėje, visiems mūsų vartotojams, nes ką matom kaimyninėse šalyse, vat savaitgalį teko kalbėti su kolegomis, kad na, Lenkijos pasienyje net degalinėse pritrūksta degalų, jeigu atvažiuoji po pietų. Tai iš tiesų yra, taip sakant, turbūt akivaizdu, kur srautai vyksta užsipilti kūro, kur yra pigesnis ir ypatingai pasienio regionai tuo puikiai naudojasi, tai yra akivaizdu, bet turbūt reikia žiūrėti plačiau ir į sektorius, kurie patiria didžiausią spaudimą ir šiuo atveju turbūt kalbant apie žemės ūkį, tai na, pas mus alternatyvos nėra. Nėra elektrinių traktorių, nėra galimybės na, kažko tai kažką atidėti, nes na, kaip tik dabar ypatingai turbūt svarbu paminėti tas lietingas ruduo ir dar nenuimtos kultūros ir laukiantys kukurūzai, dar pupo nuiminėjamos kitos kultūros, kur reikia džiovinti ir tai yra atsiliepia praktiškai viskas į dyzelino ir dujų kainą. Tai taip pat tas pats rudeninis arimas, kuris reikalingas sėjomai na, ir dirvožemio kokybė gerinti ir naikinti šliužus ir visiems kitiems dalykams, tai vėlgi na, yra žinomos normos, kiek yra sunaudojama apie 25 litrai vienam hektarui, tai praktiškai pagal tai galima netgi pagal deklaracijas išskirtyti, kiek kuriam laikotarpį būtų galima, na, kiek reikėtų kokios pagalbos ūkininkams ir tai galėtų būti, kaip sakau, netgi 10 litrų tikslų. Paskaičiuoti, tai iš tiesų turbūt yra labiausiai apskaičiuota sistema pagal deklaravimą, pagal deklaraciją galime tai nustatyti, bet iš tiesų čia reikia politinio sprendimo ir čia nei žemės ūkio ministras, nei viena iš trijų koalicijos partnerių, na, negali priimti, ypač dar mažesnieji, tai negalim priimti tokio sprendimo, bet siūlymai yra ir, na, svarbu bendras politinis sutarimas ir jeigu jo nėra, tai reiškia, tie siūlymai ir, na, taip sakant, lieka tik mūsų siūlymai.
1: Na ir atrodo, kad jo nėra, nes praėjusią savaitę vyko koalicijos tarybos posėdis, po kurio konstatuota, kad bus kas daroma, mažinamos traukinių bilietų kainos, vėliau dar šiek tiek autobusų, nes traukinių jau yra sumažintos kainos ir kad realių laikų bus skelbiamos kainos degalų. Tai ar jūs nusivylęs?
2: Tai aš galiu tik pacituoti kolegos buvusio ministro Igno Hofmano žodžius, kuris pasakė, na, man duokite tų bilietų nukulti pupoms ir dar bilietų išdžiovinti pupoms. Tai vat turbūt čia yra ir atsakymas ūkininkams, kad tai tikrai, na, nuvažiuoti galbūt kažkur tai į miestą ir padės, bet, na, nudirbti darbus ir tai, kad ekonomikai reikia ir žaliavų, ir tai yra ekonomikos variklis žemės ūkis, na, šiandien dienai to mes kažkaip tai nejaučiam.
1: Tai ar jūs tai nuvilia? Ar nuvilia tai, kad premjeras to taip nemato?
2: Na, ir tai turbūt ministras. Čia yra ar premjeras, ar bendrai, kaip sakant, valdančioji daugumoje nėra sutarimo, bet iš tiesų, aš ir premjerui esu sakęs, ir kitiems kolegoms, ir finansų ministrui, tai iš tiesų tikrai, kad to sprendimo reikia, bet, na, jų nuomonė, kaip matom, nėra sutarimo šitą vietą.
1: Kalbant apie dizeliną, dar norėčiau jūsų paklausti, jūsų reakcijos į tai, kaip jūs pasitikote Donaldo Trumpo ir Vladimiro Putino dylą dėl dizelino ir to, kad amerikiečiams bus tiekiamas rusiškas dizelinas.
2: Tai čia tikrai turbūt keista situacija, nes kad, na, turbūt panašu gali būti taip, kaip ir buvo susitarimas su mūsų kaimynais baltarusiais dėl trašų tranzito, kad, na, per jau praktiškai Amerika pirks trašas baltarusiškas, bet gavo atsakymą, kad tų trašų tiesiog nėra. Tai žinant situaciją ir kad, na, ukrainiečiam puikiai sekasi, na, tais tolimais smūgiais stabdyti naftos pramonę, tai, na, tikėtina, kad to dizelino ir ką matom eilės Rusijoje prie degalinių, kad, na, to eksporto tiek, kiek norėtų, galbūt Trumpas neįsivaizduoja, bet abejoju, ar tai bus įgyvendinta ta mintis lygiai taip pat.
1: Ačiū Jums labai, kad prisijungėt. Laidai aktualusis interviu kalbėjom su Žemės ūkio ministru Kęstučiu Mažeika. Tuo metu Lietuvos užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys Liuksemburge prieš ES užsienio reikalų tarybos susitikimą, kuriame nutarta dar beveik 1600 fizinių ir juridinių asmenų įtraukti į sankcijų sąrašą dėl Rusijos karo prieš Ukrainą, štai taip įvertino Putino ir Trumpo susitarimą dėl dizelino. Paklausykime.
3: Na, mes matėme ne vieną pakėlimą ir tokį nusileidimą diplomatinėme takelyje tarp JAV Ukrainos ir JAV vaidmens. Tokius pokyčius, sakykime, tiek būnant labiau viduryje, tiek būnant labiau link Ukrainos. Na, kalbant apie visas pastangas surasti tai, kad, na, šis paskutinis epizodas nėra, ką mes matėme, sakykime, prašiausio per beveik jau dviejus metus. Na, ir tikrai galime apgailestauti, nes jisai nepadeda pasiekti koordinuotos Europos ir Jungtinių Amerikos valstijų politikos sankcijų srityje Rusijos atžvilgiu. Na, silpina šiek tiek mūsų kaip vakarų pozicijos, tačiau aš esu įsitikinęs, kai šiandien apie tai kalbėsime, kad nepakeis Europos Sąjungos pozicijos dėl sankcijų Rusijos atžvilgiu. Europos Sąjunga yra įvedusi apribojimus dėl naftos produktų importo į Europos Sąjungą. Na, mes čia savo pozicijos nekeisime, nes manome, kad tai yra viena iš efektyvesnių priemonių apriboti finansinį srautą Rusijos karo mašinai. Tai ties tuo ir tęsime. Lygiai taip pat kaip ir su parama Ukrainai. Dabar jau daugiau negu 90 su šiek tiek procentų visos paramos Ukrainai keliauja iš Europos. Tai tą ir toliau darysime. Na ir tikėsime, kad ir Jungtinės Amerikos valstijos panaudos tos įrankius, kurios turi suteikusios savo rankos, aš turiu menyčiai Lindsey Graham, sankcijų paketą. Na, paskutinis tas sprendimas ne visai atitinka to paketo dvasę ir prasme. Tai akivaizdu, kad yra kiti veiksniai, negu vien tik tai taikos sekimas Rusijos agresijoje prieš Ukrainą, yra taip pat ir vidaus politikos veiksniai, aukštos energetikos kainos, kurios lemia tam tikrus politikos. politinius sprendimus. Na ir šie veiksniai taip pat yra matomi, kad jie veikia ir tapoja tam tikrus sprendimus ir Europoje. Mes net nekartą matėme apie Jungtinės Amerikos valstijos, na, sakykime, be didesnės koordinacijos Europą priėmė tam tikrus sprendimus, bet tai nėra pirmas kartas. Kiekvieną kartą, kaip mes koordinuodavomės, mes matėme, kaip tai yra efektyvu, bet ne visą laiką tas įvykdavo. Dėl to aš nematau kaip kažko visiškai naujo, kur mes nesame matę prieš tai. Man atrodo, kur yra pavojinga kryptis, tai sudarinėti susitarimus su Rusija, tuo pačiu metu nematant jokių Rusijos elgesio pokyčių Ukrainos atžvilgiu. Ir jeigu šitie du takeliai išsiskirs, mes galime čia nueiti į labai tokį duobėtą ruožą ir periodą. Dėl to Europa čia privalo laikytis labai tvirtai ir aiškiai, ir komunikuoti labai tiksliai. Ir šiandienos sprendimai dėl papildomų sankcijų, tai pats didžiausias sąrašas, kurį esame priėmę 1600 asmenų ir įmonių, kurios yra susijusios su įvairiais Rusijos sektoriais. Tai yra toks Europos atsakas, tokie žinia, mes šiandien turime sustoti. O iš principo, na, mes neturėtume iš kitos pusės visiškai atmesti Jungtinių Amerikos valstijų, atkvestionuoti transatlantinių ryšių kaip tokių kažkoks sprendimų. Aš irgi tam nepritariu.
1: Žurnalistams Liuksemburge taip kalbėjo Lietuvos užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys. Ir tiek šį vakarą laidoje aktualusis interviu. Dėkoju visiems uždėmesi. Prie mikrofono dirbau aš Aušra Jurgauskaitė. Iki kitų susitikimų. Aktualusis interviu.
4: Reklama. Investicija ir rinkodaros komanda Digital Marketing Europe. Lapkričio 10-12 dienomis Vilniuje 500 profesionalų. Su kodu radijas 15% nuolaida iki lapkričio 6. Bilietai digitalmarketingcom.eu.

0: Varlė. Kai reikia geros kainos ir profesionalaus patarimo.
1: Atostogos, atostogos, atostogos. Taip jau metas apie jas galvoti. Iš ankstinį 2027 metų atostogų pardavimai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris Kelionių akademija.
2: Labas, aš Viktorija Vilsonaitė, Delfi vidai redaktorė. Dienomis pasakau jums ryškiausią šou pasaulio istorijas, o vakare nusispyrus aukštą kulnius, noriu į patį gražiausią šurmulį, savo šeimos gyvenimą. Man rūpi tai, kas ir tau. Delfi šalia tavęs.
3: Letsinvest.eu. Ramiai ir užtikrintai auginkite kapitalą, investuodami į kruopščiai atrinktus nekilnojamojo turto projektus. Konservatyvi rizika ir sąžininga metinė grąža iki 10%. Prisijunkite prie investuotojų bendruomenės jau dabar. Letsinvest.eu. Investavimas susijęs su rizika. Investuokite atsakingai.
4: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
5: Pagarsink! Nickelback sugrįžta į Lietuvą! Naujas, grandiozinis visų hitų šou! Liepos 3. Žalgirio arena Kaunas. Nickelback. Tavo gyvenimo garso takelis. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo šio penktadienio 10 valandos ryto.
6: Mama, pažiūrėk, kaip gražiai mirksi dangus.
7: Nežiūrėk, užtrauk užuolaidas, išjunk televizorių, lįs po lovą, užsikimšk ausis.
8: Baimė nepadės išvengti žaibo, bet ežiukai.lt gali padėti. Apsaugok savo namus nuo žaibo. Ežiukai.lt. Patikima apsauga nuo žaibo.
9: Vaikai, pažiūrėkit, kaip gražiai žaibuoja.
10: Pradėti savo verslą gali būti nelengva, tačiau mes galime jums padėti. Kasdienė verslo bankininkystė pirmus metus nemokama. Atverykite sąskaitą Seb Banke. Seb Bankas. Augantiems kasdien.
11: Dienraščio prenumeratos akcija 2027 metams jau vyksta. Prenumeruokite pigiau iki gruodžio 23 dienos ir gaukite knygą dovanų. Kauno diena. Tikras skaitimo malonumas rankose, o ne ekrane.
12: Čia Žinių radijas. Likite su mumis. Proto mankšta.
13: Sveiki, Žinių radijo klausytojai, proto mankšto žaidime su jumis sveikinuosi aš, Kęstutis Rubys. Netrukus ir pradėsime, bet prieš tai noriu pristatyti knygą, kurią šio vakaro žaidimo nugalėtojai mes padovanosime. Ir šį kartą man rankose yra knyga pavadinimu Kuo tamsiau, tuo geriau. Tai yra Knikingo knyga ir trumpai apie šią knygą. Žymiausios siaubo istorijų kūrėjo daugelio tarptautinių bestsellerių autoriaus Kingo apsakymų rinkinyje 12 siaubo ir įtampos kupinų pasakojimų. 2024 metais pasirodęs apsakymų rinkinys Kuo tamsiau, tuo geriau atsidūrė The New York Times fantastikos bestsellerių sąrašo viršūnėje. O Goodreads skaitytojai jį išrinko geriausių metų siaubo žanro kūriniu. Du talentingi šelmai atskleidžia ilgai slėptą dviejų išskirtinio talento menininkų paslaptį. Baisiame Denio Knefilno sapne trumpas aiškiaregystės blyksnis aukštinkojomis atverčia dešimtis gyvenimų. O didžiausios bėdos užgrūna patį Denį. Barškuolėse, Kudžo tesinyje, gedintis našlys atkeliauja į Floridą pailsėti, bet netikėtai sulaukia palikimo. Tiesa, su rimtomis iš ankstinėmis sąlygomis. Ir taip toliau, ir dar keletas istorijų. Štai tokia knyga mano rankose, Kuo tamsiau, tuo geriau. Tai yra Kingo knyga ir šią knygą norime padovanoti šio vakaro žaidimo nugalėtojui. 2431431 Vilniaus kodas 05 šiuo telefono numeriu kaip įprastai. Kviečiu skambinti ir dalyvauti atrankinėme žaidimo etape. Jame du klausimai, jei vieną iš jų atsakysite teisingai, pateksite į žaidimo finalą, o finale pasinaudoja penkiais klausimais, kaip visada, ir išsiaiškinsime šio vakaro nugalėtoją. Tad linkiu sėkmės, kelbiu temą ir pirmąjį klausimą šį kartą žaidime. Mes prisiminsime keletą įdomių faktų iš Nobelio ekonomikos premijos istorijos. Šiandien buvo paskelbta, kad šis apdovanojimas atitenka Jungtinių Amerikos valstijų ekonomistams Robertui Halui ir Maiklui Woodfordui. Na ir pirmasis klausimas jūsų dėmesiui. Nors ekonomikos premija paprastai vadinama Nobelio premija, pats Alfredas Nobelis jos savo testamente nenumatė. Ja 1968 metais įsteigė Švedijos centrinis bankas, o oficialus jos pavadinimas – Švedijos banko ekonomikos mokslų premija Alfredo Nobelio atminimui. Pirmą kartą ši premija buvo įteikta 1969-aisiais, o jos laureatais tapo olandų ekonomistas Janas Tinbergenas ir norvegas Ragnaras Frišas, kurie buvo įvertinti už ekonominių procesų matematinių modelių kūrimą ir taikymą. Įdomu dar ir tai, kad po ketverių metų 1973-aisiais Nobelio premiją gavo ir Jano Tinbergeno brolis Nikolasas Tinbergenas. Tačiau jis buvo apdovanotas ne už ekonomikos, o visai kitos srities tyrimus. Kokiagi Nobelio premiją gavo Nikolasas Tinbergenas 2431 431 Vilniaus kodas 05. Nobelio ekonomikos premija pirmą kartą buvo įteikta 1969 metais, o jos laureatais tapo olandų ekonomistas Janas Tinbergenas ir norvegas Ragnaras Frišas, kurie buvo įvertinti už ekonominių procesų matematinių modelių kūrimą ir taikymą. Įdomu dar ir tai, kad po ketverių metų 1973 Nobelio premiją gavo ir Jano Tinbergeno brolis Nikolasas Tinbergenas, tačiau jis buvo apdovanotas ne už ekonomikos, o visai kitos srities tyrimus. Kokiagi Nobelio premiją gavo Nikolasas Tinbergenas 2431 431 Vilniaus kodas 05. Reikia įvardinti sritį, už kurią Nikolasas Tinbergenas, tai yra Jano Tinbergeno brolis, kuriam atiteko Nobelio ekonomikos premija gavo. Kokią Nobelio premiją gavo Nikolasas Tinbergenas, ir norint rasti tą teisingą atsakymą, reikia prisiminti visas Nobelio premijas. Jas visas paminėjome praėjusios savaitės. Proto mankšto žaidimuose yra 5 ir ši vat ekonomikos premija, ir viena iš tų 5 yra užsitarnavęs Nikolasas Tinbergenas. Reikia įvardinti, kurią 2431 431 Vilniaus kodas 05. Retas atvejis Nobelio premijų istorijoje, kad brolis ir kitas brolis gauna Nobelio premijas, nepaisant to, kad sritis nors ir skirtingos, bet pasiekimas išties unikalus. Sveiki, kuo vardu?
14: Sveiki, Giedriaus.
13: Giedriaus, sakykite teisingą atsakymą.
14: Nu, bandysiu spėti, jeigu ekonomikos atmetam, tai medicinos kokios.
13: Taip, tai yra teisingas atsakymas. Nikolasas Tinbergenas šią premiją gavo už gyvūnų elgsenos tyrimus, fiziologijos arba medicinos Nobelio premiją 1973 metais. Giedrius keliauja į šio vakaro žaidimo finalą, ieškom jam varžovo. 1996 metų spalio 8 dieną ekonomistas Viljamas Vikrei sužinojo tapęs Nobelio ekonomikos premijos laureatu. Deja, praėjus vos 3 dienoms, spalio 11, jais mirė, sulaukęs 82 metų, todėl taip ir nedalyvavo gruodžio mėnesį rengiamoje apdovanojimų ceremonijoje. Viena svarbiausių šio mokslininko tyrimų sričių buvo susijusi su pardavimo būdais, kaip pirkėjai varžosi tarpusavyje siūlydami skirtingas kainas. Kaipgi vadinasi taikomosios ekonomikos ir žaidimų teorijos sritis, prie kurios plėtros reikšmingai prisidėjo Viljamas Vikrei 2431 431 Vilniaus kodas 05. 1996 metų spalio 8 dieną ekonomistas Viljamas Vikrei sužinojo tapęs Nobelio ekonomikos premijos laureatu. Deja, praėjus vos 3 dienoms, spalio 11, jis mirė, sulaukęs 82 metų amžiaus, todėl taip ir nedalyvavo gruodžio mėnesį rengiamoje apdovanojimų ceremonijoje. Viena svarbiausių šio mokslininko tyrimų sričių buvo susijusi su pardavimo būdais, kai pirkėjai varžosi tarpusavyje siūlydami skirtingas kainas. Kaipgi vadinasi taikomosios ekonomikos ir žaidimų teorijos sritis, prie kurios plėtros reikšmingai prisidėjo Viljamas Vikrei 2431 431 Vilniaus kodas 05. Kaipgi galėtų vadinti ši teorija, ir pati užuomina slypi žaidimo atrankinėme klausime. Viena svarbiausių šio mokslininko tyrimų sričių buvo susijusi su pardavimo būdais, kaip pirkėjai varžosi tarpusavyje siūlydami skirtingas kainas. teorijos, kaipgi vadinasi ši taikomosios ekonomikos ir žaidimų teorijos sritis, ir prie jos plėtros reikšmingai prisidėjo minėtas mokslininkas Viljamas Vikriai. 2431 431 Vilniaus kodas 05. Klausytojas Giedrius jau žaidimo finale. Kviečiu mesti jam iššūkį ir varžytis dėl Kingo knygos pavadinimų. Kuo tamsiau, tuo geriau. Sveiki, kuo vardu?
15: Sveiki, Andrius.
13: Andriau, koks teisingas atsakymas?
15: Galbūt sąžininga konkurencija?
13: Ne, nesąžininga konkurencija, nesąžiningos konkurencijos teorija, ir norisi dar kartą užakcentuoti užuominą, kuris lypi pačiame klausime. Viena svarbiausių šio mokslininko tyrimų sričių buvo susijusi su pardavimo būdais, kai pirkėjai varžosi tarpusavyje siūlydami skirtingas kainas. 2431 431 Vilniaus kodas 05. Gaila, klausytojas Andrius šauna pro šalį, bet jeigu pavyks jam surasti tą teisingą atsakymą, jis vis dar turi gerą progą patekti į šio vakaro žaidimo finalą, varžyti su Giedriumi ir kovoti dėl Kingo knygos pavadinimu Kuo tamsiau, tuo geriau. Pats autorius knygos nugarėlėje klausė, jums patinka Kuo tamsiau, puiku, man taip pat, ir tokia knyga serviruoja kabutėse savo skaitytojams. Sveiki, kuo vardu?
16: Sveiki, Artūras.
13: Artūrai, kas tai per teorija?
16: Gal tai varžytinė?
13: Beveik kito žodžio reikia. Šioje kaip?
16: Konkurencija.
13: Ne konkurencija.
16: Varžytinės, gerai, jeigu ne varžytinės, bet labai panašiai išpardavim.
13: Vat pavyzdžiui, turim kažkokį tai daiktą, esu aš, esat jūs, aš siūlau kainą, jūs siūlot kainą, aš siūlau kainą, jūs
16: siūlot...
13: Aukcionai, taip, tai yra teisingas atsakymas, aukcionų teorija. Ir būtent prie šios teorijos yra reikšmingai prisidėjęs Viljamas Vikriai. Sveikinu, jūs taip pat keliaujate į šio vakaro žaidimo finalą. Darom pertrauką, po jos grįžę tęsim žaidimą, likit kartu su Žinių radiju.

0: žinių radio eteryje mes toliau žaidžiame žaidimą proto mankšta. Finalinis jo etapas. Du klausytojai, Giedrius ir Artūras, varžysis tarpusavyje ir varžysis dėl Stiveno Kingo knygos pavadinimu Kuo tamsiau, tuo geriau. Giedriau, ar jūs čia?
1: Taip.
0: Puiku, Artūrai, ar galima girdėti jūs?
1: Taip, aš čia.
0: Tai koks santykis su siaubo istorijomis?
1: Patinka.
0: Gerai, tad gera knyga parinkta jums. Žiūrėsim, kas taps jos savininku. Pasiruošę?
1: Taip.
0: Gerai, pirmasis finalinio etapo klausimas. 2024 metais Nobelio ekonomikos premija buvo skirta Daronui Akemoglu, Simonui Johnsonui ir Jamesui Robinsonui už tyrimus, aiškinančius, kaip valstybės institucijos veikia visuomenės gerovė. Vienas jų darbuose aptariamų pavyzdžių – Nogaleso miestas, kurį valstybių siena dalyja į dvi dalis. Nors abi miesto dalys yra toje pačioje geografinėje aplinkoje, jų gyventojų ekonominė gerovė gerokai skiriasi. Viena šio miesto dalis yra Meksikoje, o kur yra kita?
1: Amerikoje.
0: Taip, Jungtinėse Amerikos valstijose. Giedrius sako teisingą atsakymą ir užsidirba pirmąjį tašką. Nogaleso miestas, viena jo pusė Meksikoje, kita Jungtinėse valstijose. 1-0, judam toliau. 2021 metais Nobelio ekonomikos premija buvo skirta Davidui Kardui, kuris tyrinėjo darbo rinką pasitelkdamas natūralius eksperimentus. Viename žymiausių jo kartu su Alanu Kruegeriu atliktų tyrimų buvo lyginamos Jungtinių valstijų Naujojo Džersio ir Pensilvanijos valstijose veikiančios maitinimo įstaigos. 92 metais naujajame Džersyje padidinus minimalų darbo užmokestį, mokslininkai nustatė, kad tai nebūtinai sumažina darbo vietų skaičių, kaip buvo įprasta manyti. Kokio tipo maitinimo įstaigas tyrė šie mokslininkai?
1: McDonald's, užkando.
0: Taip, po vieną, Giedriau.
1: Nu kaip McDonald's, greito maisto, ten greito užkandžio.
0: Ką Artūras galvojo?
2: Aš sakiau greito maisto.
0: Ir greito maisto yra truputį tiksliau nei McDonald's. Nors McDonald's tinka, bet reikia platesnio. Tai yra greito maisto restoranus. Ir aš tikiuosi, kad Giedrius nesupyks, jeigu mes Artūrui parašysim tašką. Tinka?
1: Tinka.
0: Gerai, vienas, trečiasis klausimas finale. 2017 metais ekonomistas Richardas Thaleris buvo apdovanotas Nobelio premija už elgsenos ekonomikos tyrimus. Dar 1990 metais kartu su dviem kolegomis jis atliko eksperimentą, kurio metu daliai studentų buvo padovanoti vienodi daiktai, o vėliau pasiūlyta juos parduoti kitiems eksperimento dalyviams. Paaiškėjo, kad šios daiktus gavę žmonės juos vertino gerokai brangiau nei tie, kuriems buvo...
1: Akcijos.
0: Ne akcijos, kuriems buvo siūloma.

0: ką mėgsta?
1: Dviratis gal.
0: Ne, ne dviratis. Tai ne transporto priemonė, taip. Daiktas, ne pats didžiausias daiktas.
1: Laikrodžiai.
0: Ne, ne laikrodžiai.
1: Puodelis,
0: taip, tai yra puodelis, kavos puodeliai buvo panaudoti šiame eksperimente. Artūras, taip?
1: Taip.
0: Išlukštena trečiąjį klausimą ir užsidirba antrąjį tašką 1-2. 1978 metais Nobelio ekonomikos premija už sprendimų priėmimo ekonominėse organizacijose tyrimus gavo amerikiečių mokslininkas Herbertas Simonas. Tačiau šis mokslininkas reikšmingai prisidėjo ir prie visai kitoks mokslo srities dirbtinio intelekto atsiradimo. Dar 1956 metais jis kartu su kolegomis sukūrė vieną pirmųjų dirbtinio intelekto programų pavadinimu Logic Theorist, gebėjusią įrodyti matematinės teoremas. Kaipgi vadinasi prestižiškiausia informatikos premija, kurią jis taip pat yra gavęs? Prestižiškiausia informatikos premija. Labai sudėtingas žodis. Ši premija pavadinta vieno žymaus žmogaus vardu. Ir šią premiją jisai yra gavęs 3 metais anksčiau nei Nobelio ekonomikos premiją. Kas tai per premiją? Tas žymus žmogus yra britas.
1: Belas?
0: Ne, ne Belas. Daug nuveikęs antrojo pasaulinio karo metais.
1: Čerčilis.
0: Ne, ne Čerčilis. Ne Čerčilis.
1: Princas Čarlzas?
0: Ne.
1: Karalienė.
0: Ne, ne karalienė. Susijęs su matematika, skaičiais.
1: Žinau apie ką jūs.
0: Tai reikia pavardės arba vardo.
1: Žinau aš jūs apie ką.
0: Prieš akis stovi.
1: Taip, aš matau jį prie savo aparato.
0: Kas jis?
1: Neišradėjęs
0: jisai, bet išaiškinęs, nulaužęs.
1: Taip, išaiškinęs.
0: Kasgi jis? Filma?
1: Žinau, aš jį pavardės nežinau, bet žinau, apie ką jūs.
0: Oi, kaip negerai.
2: Buvo jo tiksliai, buvo filmas.
0: Taip, yra filmas. Oi, čia kaip gerai būtų, Artūras.
2: A, Tiuringas yra Tiuringo.
0: Taip, tai yra Tiuringas, taip, tai yra Tiuringas ir tai yra Tiuringo premija arba dar kartais vadinamas informatikos Nobelis. Ir Giedrius nepaleidžia klausytojo Artūro, rezultatas 2-2, paskutinis klausimas. 2001 metais ekonomistas Džordžas Akerlofas Nobelio ekonomikos premiją pasidalijo su dviem kolegomis už informacijos asimetrijos rinkose tyrimus. Viename garsiausių savo darbų jis nagrinėjo naudotų automobilių prekybą, kurioje pardavėjas apie automobilio būklę paprastai žino daugiau nei pirkėjas. Akerlofas parodė, kad dėl tokio informacijos skirtumo pirkėjai gali pradėti nepasitikėti pardavėjais, todėl iš rinkos gali pasitraukti net ir geros kokybės automobilių savininkai. Įdomu tai, kad savo darbui ekonomistas suteikė neįprastą pavadinimą, kuriame panaudotas vaisius amerikiečių šnekamojoje kalboje siejamas su prastos kokybės automobiliu. Koks tai vaisius?
1: Slyva gal.
0: Ne slyva. Koks vaisius yra naudojamas šnekamojoje amerikiečių kalboje, norint...
1: Bananas?
0: Ne bananas. Kalbėti apie prastos kokybės automobilį. Čia kolega Karolis jau...
2: Citrina?
0: Citrina yra teisingas atsakymas, taip, o pats ekonominis darbas buvo pavadintas citrinų rinka, The Market for Lemons. Tai yra teisingas atsakymas, Giedrius pasako jį mums ir uždaro šio vakaro proto mankšto žaidimo finalą. Artūrai, nedaug trūko, bet visgi Giedrius šį kartą tampa žaidimo nugalėtoju. Labai lauksim jūsų skambučio rytoj. Tikiuosi pasiseks, o šį kartą sveikinam Giedrių, jam atitenka Stiveno Kingo knyga pavadinimu Kuo tamsiau, tuo geriau. Su jumis Giedriau, kaip įprastai, artimiausiomis dienomis susisieksim ir papasakosime, kur kaip ir kada galėsite atsimti savo laimėtą prizą. Šiandien tiek, ačiū visiems, kurie laiką leidote kartu su proto mankšta, iš Kęstutis Rubys. Atsisveikinu, likit ir toliau su Žinių radiju. Iki!
3: Reklama.
4: Kokia geriausia investicija į jūsų

0: vaiko ateitį. Atsakymus rasite išskirtinėje parodoje. Ne 20 prestižinių vidurinių mokyklų iš Jungtinės Karalystės ir Šveicarijos bei įsimintiniausios vasaros stovyklos visame pasaulyje. Spalio 23-ąją Kaune, spalio 24-ąją Vilniuje. Daugiau eduperfectus.lt. Geriausias išsilavinimas prasideda nuo teisingo pasirinkimo. Ieškote moksliškai pagristų sprendimų ilgamžiškumui ir gerai savijautai? Atraskite Japonų kliniką Beža. Japonijos mokslininkų sukurtos ilgamžiškumo programos Hokaido kolagenas sąnariams ir odai, kosmetika su NMN matomiems odos pokyčiams. Beža – mokslu ir japoniška patirtimi paremti sprendimai. Apsilankykite beza.lt.
1: Sveiki, esu Rima Aukštuolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jus į praktinę žinių radio konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsimės praktinėje konferencijoje. Dalinsimės patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsimės apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmose.
0: Konferencijos rėmėjai
2: – Vesla, saulės elektrinių bei kaupiklių namams ir verslui ekspertai.
0: Žaliųjų finansų institutas – žalia šviesa Lietuvos ekonomikai.
3: Čia žinių radijas.

0: Žinojimas keičia. Žinių radijas. Kultūros sunkiasvoriai.
1: Bičiulės ir bičiuliai, čia laida Kultūros sunkiasvoriai, žinių radijo laida, šiandien drauge su Vytautu Landsbergiu, žmogumi, kuris daug laiko gyvenime politikoje praleido, bet ir kultūroje turbūt ne ką mažiau. Sveiki, profesoriu.
2: Labą dieną, sveiki visi.
1: Ačiū, kad pasikvietė, tikrai jaukus jūsų namai, toks gražus ruduo, artėja jūsų gimtadienis eilinis.
2: Ką padarysi? Tai neišvengiama.
1: Neišvengiama. Gimtadienį nežinau dabar, ar skaičiuojat, ar laukiat.
2: Nieko aš neskaičiuoju.
1: Kuo gyvenat, profesoriu?
2: Laukimu. Gyvenu laukimu gerų naujienų prie jūros.
1: Ilgitės jūros?
2: A?
1: Ilgitės jūros?
2: O taip, žinoma, bet tai yra jau neberealu mano būtyje. Aš tik iš tolo galiu sapnuoti jūrą. Jūra yra gyvybė, grožis, džiaugsmas. Kol yra jūra, to verta gyventi. Labai norėčiau džiaugtis jūrą kuo ilgiau.
1: Profesoriu, kai mes susitikom šitam pokalbiui, jūs taip sakėt, tai apie ką aš nekėsim. Aš taip perėjau kelias temas. Šitą įdomu, šitą neįdomu, šitą įdomu. Bet kai apie laimę pasakiau, čia vat įdomi tema.
2: Nu, gerai. Galima.
1: Kas jums yra laimė?
2: Kas man yra laimė? Kai matau aplink save laimingus arba beveik laimingus žmonės. Kurie džiaugiasi gyvenimu, džiaugiasi tuo, kad mes čia esam, savo krašte, Lietuvoj, laisvoj tėviniai. Ir nieko nebijom. Štai kas yra svarbiausia. Gyventi be baimės. Žiūrėk į žmonės aplink save, kaip į žmonės. Džiaukis, jeigu jie laimingi. Padėk jiems būti laimingais. Ir viskas bus gerai.
1: Šiandien trūksta to žmogiškumo religijos mums labai?
2: Man atrodo, visi labai pikti. Visi pilni pavydo, pagiežos, keršto nežinia dėl ko. Tai kokia čia laimė, žinai? Kur mes sėdėm ant kokio kalnelio? Ant pikto kalnelio. Ant pikto kalnelio sėdėdamas, tu negali būti laimingas. Tu esi paklydęs. Kažkas su tavim yra netvarkoj.
1: Kodėl atsisėdo man to pikto kalnelio?
2: Tai va, laikas susimastyti ir pabandyti pasitvarkyti, sumažinti tą kalnelį arba atsakyti į jūsų klausimą, kodėl mes atsisėdom ant pikto kalnelio, kas mums užėjo, bet jiems kažkas nepasisekė. Jie liko nepatenkinti, nepasiekė savo svajonių ir tada užvedė pykčio mašinėlę. Čia yra klaida. Užsukit savo pykčio mašinėlės.
3: Nu, nežinau, ar kas turėtų atsitikti, kad to žmogiškumo daugiau būtų. Profesoriu, kaip jums atrodo?
2: Nu, reiktų pabūsti. Reiktų, kad žmogus pabūstų. Iš piktumo, iš pavydo, iš nežmoniškumo. O kam mums to reikia? Numesk į šalį ir iš karto pasijusi geriau.
3: Nu, galima galvoti, kad gal pati sistema, žinot, kapitalizmas, konkurencija.
2: Apie ką mes kalbam? Apie kokį kapitalizmą? Ar pas dar supranti, kas yra kapitalizmas? Aš nelabai suprantu.
3: Kiek sistema, kuri orientuota į kažkokį laimėjimą, greitą.
2: Kokį laimėjimą? Į kokį laimėjimą? Kaip apgauti artimą savo? Koks laimėjimas? Reikia pirmiausiai atsisėdus ant to kalnelio, susimastyti, kas man yra svarbiausia. Ar matyti aplink save daug laimingų, bent jau linksmų, nepiktų žmonių. Nueit su jais prie jūros, palakstyti prie jūros, pasitaškyti, pasidžiaugti, kad mes dar čia esam, visi kartu, pabraidom, pasitaškom. Gyvenimas geras, gyvenimas gražus. Nereikia būti kvailiais.
3: Kai aš atėjau čia, sakau, apie Čiurlionį pasišneką. Sakot, viskas jau beveik pasakyta apie Čiurlionį, ar tikrai?
2: Niekada nebus viskas pasakyta. Ir tegu mums tai nerūpi. Ar jau viskas pasakyta, ar dar ne viskas. Aš čia per tuščias kalbos. Niekada nebus pasakyta viskas nei apie tamstą su manim, nei apie Čiurlionį. Norėčiau, kad mes išgirstumėm, kokia Čiurlionio dvasia yra graži. Ką ji neša savo draugams ir visiems. Nes visi mes esam jo draugai. Jis padėjo mums išlikti, padėjo išgyventi. Ir dabar, kai mes atsimenam, sugrįžtam ir pavartom jo paliktas grožybės, tai galim tik dėkoti ir dėkoti.
3: Mėgstamiausia Čiurlionio frazė atsimenat?
2: Nu, gal jūs atsimenat?
3: Nepykit.
2: A, yra tai. Labai teisinga frazė. Labai teisinga.
3: Yra dalykų, profesoriau, dėl kurių jums pikta šiandien? Ar jaučiat pykti kažką?
2: Yra dalykų, dėl kurių man gaila. Gaila laiko, kuris praeina veltui, niekais, praleidžiant gražius dalykus, nežiniak dėl ko. Susirask draugą, paimk jį už rankos ir nueikit kartu prie jūros. Pasiklausykit. Ką jinai kalba? Juk jį yra mūsų draugė.
3: Profesoriu, apskritai to žmogiškumo religijos jos mažėja pasaulyje ar daugiai?
2: Aš manau, kad mažėja supratimo, kas jį yra ir kodėl jos reikia. Jeigu to supratimo daugėtų, tai mes geriau susitartume tarpusavyje, dėl ko gyvenam, kaip vieni kitiems padedam, kaip žengiam į gražesnius laikus, į geresnį sutarimą. Turime rūpintis vieni kitais.
3: Jūsų laikais buvo daugiau sutarimo, kai buvot viešajam gyvenime aktyvesnis?
2: Nu, sunku dabar svarstyti. Nėra tokių svarstyklių, kurios būtų buvusios tada naudojamos ir dabar naudojamos. Daugiau ar mažiau. Pasižiūrėk į žmonių veidus, kai eini gatve, kai esi susirinkime, kur daug žmonių. Ką sako jų veidai? Ar jie šviesūs? Ar jie neša džiaugsmą? Ar jie ieško džiaugsmo ir nori juo dalytis? Čia būtų teisingas kelias. Bet tada pasižiūrėk pats į save. Kiek tu prisidedi? Ar tu neprisidedi, tik tai gadini? Čia yra gana paprasta.
3: Mhm. Ar tu gadini tuos veidus žmonių, ar tu prisidedi, kad jie laimingi ir šypsotųsi daugiau?
2: Tikrai taip.
3: Čia paprastas toks, paprasta formulė.
2: Tikrai beveik taip. Nu, visas pasaulis toks sumautas. Kažkur nuėjęs ne į tas pusės.
3: Mhm.
2: Nuklydęs ir dėl to piktas. Tai iš to išeities nėra. Tu vis labiau klysi ir vis labiau pyksi. Bet kaip pats sakėjai, Čiurlionis paliko vieną paprastą patarimą. Nepykit.
3: Jūs šiemet pasakė tokią frazę, kad svarbiausia nebūkim kvailiais ir nebūkim keuliam.
2: Nu, būtų labai gerai, jeigu mums tai pavyktų.
3: To žmogiškumo galima išmokti, vat, ir iš ko išmokti? Žmogiškumo.
2: Iš tavo mamos. Iš daug ko galima išmokti. Iš aplinkos. Iš gerų žmonių aplink tave. Tu dairaisi aplink ir matai gerų pavyzdžių. Štai kaip žmonės gali teisingai gyventi. Tai tik tai nekliudyk jiems. O gal ir padėk jiems teisingai gyventi. Žmogau, būk žmogus, nu.
3: Mm.
2: Nebūk kvailys, nebūk keulė, nu.
3: Mm.
2: Ko dar reikia?
3: Aš noriu vis tiek kažkaip dar vieną kitą žodį apie bažnyčią, kurią dabar krečia tokie sudėtingi skandalai. Kartais žmonės klausia, ar šiandien galima pasitikėti bažnyčią.
2: O kas yra bažnyčia? O kas yra kas turi pasitikėti bažnyčią? Kas?
3: Jos nariai.
2: O jais galima pasitikėti?
3: Kitaip sakant, žmonės, kurie pasitikėjimą jūs norit pasakyti, o ne kažkokie tai...
2: Nu, tai žmonės...
3: Pastatai.
2: Žmonės kažko reikalauja, sakysime, iš bažnyčios arba nežinia iš ko. Ar jie dar susimasto, kas yra bažnyčia, aš to irgi nežinau. Bet jeigu jie susirenka, susiima už rankų ir uždainuoja, tai jau pusę darbo padaryta.
3: Jau kai žmonės dainuoja, kad ir skirtingų požiūrių būna, bet jie nesipyksta.
2: Būtent taip.
3: Anksčiau daugiau žmonės dainuodavo.
2: tai reikia pagalvoti, kodėl, kas jiems pasidarė, kur jų klaida, kad jie šiandien nedainuoja.
3: Uždainavus gal dinktų ir tų pikčių.
2: Be abejo. Išeik į gatvę ir pakviesk žmonės, einam padainuoti. Nu, pažiūrėsiu tave kaip prietranką. Bet jeigu tu būsi ramus, kantrus, gal jie pradės galvo, tikrai, o kodėl mums nepadainavus? O gal ir kaip tik bus gerai. Pirmas dalykas, ką žmogus išgirsta pasaulyje, tai yra mamos daina. Tegu būna tai ir paskutinis dalykas, su kuriuo žmogus išeina iš pasaulio, su mamos daina. O tai yra taika, sielos taika, su savim, su pasauliu.
3: Mm. Ką daryti, profesoriau, kad Lietuva nesitrauktų, kad nemažėtų, kad žmonės norėtų turėti vaikų, norėtų juos auginti, mes plėstumės, bet kaip jums atrodo, tą galima kaip atsukti atgal.
2: Reikia, kad žmonės vieni kitus mylėtų. Vieni kitus. Ir norėtų, kad tiems, kuriuos aš myliu, būtų gera gyventi. Galvotų, kaip jam padėti. Gal jam kas nors rūpi, gal jis ko nors negauna, nesutaria. Gal aš galiu ateiti ir jam patarti. Tai yra palankumo požiūris. Tu esi palankus kitam žmogui. Tai jau tu esi teisingam kelyje.
3: Mhm. Jeigu profesoriau duočiau jums burtų lasdelę dabar ir paprašyčiau vieną dalyką Lietuvoj panaikinti, bet tik vieną dalyką. Ką panaikintumėt su?
2: Pirmiausia, norėčiau panaikinti pyktį. Ir nesusikalbėjimą. Tam nėra tokio pagrindo, koks yra iš tikrųjų užveistas. Kodėl velnias užveisė tą nepasitikėjimą? Mes jam per daug leidom.
3: Sakot, velnės, ne patys žmonės tą padarė.
2: Matai, velnės ir yra patys žmonės. Čia ir tas pats. Mhm. Nereikia apsigauti. Neva velnės tai iš kažkur kitur atėjo ir mums pakenkė. Jis neatėjo, jis yra. Jis yra mumyse. Ir laukia tik taip progos, kaip apspjauti. Tai tu saugokis, kad tavęs neapspjautų. Gali pasakyti tam kolegai velniui, tu be reikalo stengiasi. Aš net ant tavęs nesupyksiu. Eik tu į savo purvinus krūmus, ir ten toliau tuštinkis. O mane palik gyventi taip, kaip aš noriu. Ramiai, švariai, pasisodinus kokią gėlę. Jeigu tau dar ko trūksta, tai pasisodink dvi gėlės. Nebūk kiaulė ir nebūk kvailys. Būk žmogus.
3: Kažkada sakydom, būk žmogus.
2: Taip,
3: tą posakį tokį.
2: Būdom ir paskui užmiršom, ką tai reiškia. Visai be reikalo.
3: Man labai patiko Senekos mintis, žmonės vergais tampa savanoriškais.
2: Tai, tikrai taip. Kartais net nejausdami, kaip tai atsitiko. O kodėl iš viso reikia vergo?
3: Prigimtyje matyto yra vergo, ar ne?
2: Gali būti ir taip. Bet norisi vergauti. Tai labai prastas dalykas. Jeigu tau norisi vergauti ir tada neturėti jokios atsakomybės, o šliaužėti po balas ir skūstis, kodėl tiek daug balų. O tu nueik kur pieva. Kur pieva žydi, kur bitutės bimbe. Kur galima palakstyti, pasidžiaugti. Saulėta diena. Kodėl ne? Juk tiek gyvenime tiek daug grožio.
3: Šiuo metu ką labiausiai mėgstate veikti?
2: Aš?
3: Tai.
2: O, Dieve mano, geriau neklausk.
3: Tai.
2: Geriausias dalykas yra kalbėti su vaikais. Vaikai yra nepaprasti išminčiai.
3: Kodėl?
2: Aš nežinau, kodėl jų niekas nemoko ir labai teisingai daro. Kad nemoko pykti, kerštauti, grumoti kam nors. Vaikas turbūt į tokį žiūrėtų kaip į kvailą. Kodėl tu čia ateini dabar ir man grumoji? Arba sakai, kad aš turiu grumoti kaimynų iš tvoros. Kodėl aš turiu jam grumoti? Tai bus savo gyvena žmogelis. Nusiskins obalį ir sugriauš.
3: Tai į vaikus reikia įsiklausyti, jie sakot, laimingiausia.
2: O vaikai tai yra išminčiai. Vaikai yra išminčiai, tikrai.
3: Ko palinkėt norėtumėt mūsų klausytams, kurie dabar mūsų klauso?
2: Neprarasti sielos skaidrumo.
3: Kaip išsaugoti ir išlaikyti. Daina, jūra, gamta, sakėt vaikai.
2: Taip, taip, taip, taip.
3: Gyvenimas turėtų aplink šitus dalykus labiau suktis, o ne apie kitus.
2: Būtent.
3: Dėkui, kad pasikalbėjo, man atrodo, prasmingus dalykus pasakėt ir palėtėm.
2: Nu, pamatysim, kad žmonės reaguos.
0: Kultūros sunkia svoriai. Jūs klausotės Žinių radijo.

0: reklama.
1: Visiška kontrolė prasideda ten, kur baigiasi kompromisai. Continental – tai tikslumas posūkiuose, stabilumas dideliu greičiu, stabdymas, kai svarbus kiekvienas centimetras. Continental padangos – vokiškos inžinerijos meistriškumas, paverčiantis technologijas vairavimo pasitikėjimu. Vairuotojams, kurie reikalauja daugiau. Continental – pasitikėjimas, kuris veda pirmyn.
2: Atostogos, atostogos, atostogos. Taip, jau metas apie jas galvoti. Iš ankstinį 2027 metų atostogų pardavimai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris Kelionių akademija.
3: Sveiki, čia dėl automobilio. Kokia galutinė?
4: O rida tikra? Galėčiau apžiūrėti tik turbūt kitą savaitę. Ar dar kitą?
5: Užteks. Parduoti automobilį galima paprasčiau. VRC nemokamai vertins jūsų automobilį, suteiks vertinimo sertifikatą su garantuotu pasiūlymu jį nupirkti. Vienas garantuotas pasiūlymas vietoj 100, kokia galutinė. Parduokite savo automobilį VRC. Daugiau vrc.lt.
6: Kai jūsų augintiniai reikia pagalbos, rinkitės DRVET, didžiausias veterinarijos klinikų tinklas Lietuvoje. Tai visos paslaugos po vienu stogu, nuo profilaktikos iki sudėtingų operacijų. Viskas jūsų augintinio sveikatai ir gerovai. Patyrusi ir rūpestinga veterinarų komanda laukia jūsų Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. DRVET – pažangi veterinarija, kurią galite pasitikėti.
7: Kibernetinės atakos, tiekimo grandinių sutrikimai, geopolitiniai įvykiai, ekonominiai sviravimai ar kitos netikėtos situacijos gali greitai sutrikdyti net ir stabiliai veikiančios įmonės veiklą. Jūsų įmonė turi sprendimą, ką daryti esant tokiai krizei. Registruokitės dalyvauti žinių radijo konkurse Sėkmės receptai, inovatyviausi sprendimai krizėms ir papasakokite apie tai mūsų laidose. Daugiau informacijos ir registracija sėkmėsreceptai.žiniųradijas.lt. Registracija vyksta iki lapkričio mėnesio.
8: Ką mūsų kariai veikia kasdien? Kaip Lietuvai padeda sąjungininkų pajėgos? Koks šaulių sąjungos ir karių savanorių vaidmuo? Ir kaip kiekvienas iš mūsų gali prisidėti prie valstybės gynybos? Laidoje Stipri kariuomenė iš arčiau pažinsime Lietuvos kariuomenę, jos žmonės, kasdienę tarnybą, pratybas ir pasirengimą galimoms krizėms. Kalbėsime apie kario profesiją, vertybes, motivaciją ir iššūkius. Kiekvieną ketvirtadienį 10:05 per Žinių radiją.
7: Laida Stipri kariuomenė remia Medijų remimo fondas.
9: Nuo šiol Žinių radijas visada jūsų kišenėje. Įsidėkite atnaujintą Žinių radijo programėlę ir mūsų Facebooką bei geriausių laidų įrašus YouTube kanale pasieksite vieno mygtuko spustelėjimu. Atnaujintą programėlę rasite elektroninėse parduotuvėse App Store ir Google Play.
10: Čia Žinių radijas.
11: Ekspertai pataria.
7: Laida rengiama bendradarbiaujant su Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija.
12: Sveiki gyvi, su jumis laida Ekspertai pataria. Na, šiandien kalbėsime apie viešoje erdvėje kilusias kalbas, kad neva aplinkos ministerija nuo lapkričio pirmosios nori griežtinti gyvenimą negyvenamosios paskirties pastatuose. Na, pavyzdžiui, loftuose. Bet kas konkrečiai keičiasi ir ar iš tikrųjų keičiasi ir kodėl tą reikia padaryti? Kaip permainos paveiks rinką ir loftuose jau gyvenančius ar apsigyventi planuojančius žmonės? Apie tai šiandien ir kalbėsim su mumis aplinkos viceministrė Asta Rokickienė. Sveiki gyvi.
13: Sveiki.
12: Taip pat Lietuvos nekilnojamo turto plėtros asociacijos prezidentas Mindaugas Statulevičius. Labą dieną.
14: Labą dieną.
12: Na, visų pirma, viceministrė, nuo jūsų gal pradėkim. Klampi tema, įdomi tema ir svarbi tema dėl to, kad nekilnojamasis turtas visiems labai aktualu, ypač mieste gyvenantiems žmonėms, planuojantiems savo verslą ir ypač, kas šiandien svarbu, gyvenantiems lyg ir negyvenamos paskirties pastatuose. Bet vis dėlto, kas konkrečiai keičiasi?
13: Taip, tai pirmiausia norėtųsi, kad visi aiškiai išgirstų, kad kas susiję su gyvenimu ar negyvenimu negyvenamosiuose pastatuose, tai šiuo metu niekas nekeičiama. Tai jokie pakeitimai griežtinantys ar kažkokie tai gyvenimą ar kontrolę, tai nesikeičia. Keičiamas yra vyriausybės nutarimas, kuris galioja nuo 2017 metų ir jis turėjo išimtis, kada gali tam tikrą ekonominę veiklą užsiimti atitinkamose patalpose, kurios nu, netitinka tos paskirties. Tai tarkim, bute gali turėti minimalią gamybą. Tai gaminti tam tikrus maisto produktus, kepti tortus, pavyzdžiui. Arba irgi gyvenamam individualiam name teikti grožio paslaugas. Ar masažo, ar manikiūro, atitinkamai ir gamyba. Nu, mes čia su kolegom juokavom, kadangi nėra vyriausybės nutarime viešo administravimui teikti paslaugų į tokios vat, išimties. Tai reiškia, visas viešasis sektorius, jeigu dirba iš namų, tai naudoja savo patalpas gyvenamas ne pagal paskirtį. Tai vat, suprantate, iki tokio absurdo yra tas vyriausybės nutarimas, nes jisai tiesiog yra jame išdėstyta virš 100 ekonominių veiklų su savo koduku, kuri vat, veikla ekonominė leidžiama, o kuri ne. Tai vat, ir keitimas buvo toks, kad iš tikrųjų iki absurdiškų situacijų vienkėmyje, kaime, žmogus negali medaus sukti, nes tai jau gamyba. Ir jam reikia o pasikeisti bendrai planą, kad ten numatyti pramoninę teritoriją, ten pakeisti žemės klypo paskirtį, kai tai tikrai minimaliais kiekiais nu, niekam nemaišo, kad tai galėtum daryti. Tai buvo daug visokiausių siūlymų, kaip reikėtų keisti tą nutarimą, tai jis pradėtas keisti dar pernai metais, bet kadangi labai daug kam aktualus, nu, tai vat, pakeitimai jau galutiniai šiuo metu yra parengti. Ir planuojami teikti vyriausybei įtvirtinti po visų derinimų. Bet vyriausybės nutarimas tai apims dabar nebe sąrašą, tiesiog veiklų, nes jos pastoviai kinta. Nu, čia, kaip ir sakiau,
12: pildosi
13: pastoviai, o sudėlioti tam tikrus kriterijus, kurie numatytų, kad nebūtų tai didelis mastas tos gamybos ar paslaugų teikimo ir ko tikrai negalima. Nu, kad laidojimas neatsirastų. Nu, tam tikrai kažkokie jau tokie tikrai globalūs kriterijai įvardyjami ten per 10 gal punktų. Tai va toks va pakeitimas yra ir tiesiog galvojam, kad jis yra labai teisingas. O kai kalbam apie gyvenimą jau ten tuose loftuose, tai šiuo metu tai tas nutarimas tikrai nepalies ir visokių čia kalbų prisiklausėm, kad tai labai dideli kiekiai tų gyventojų gyvena, tai iš tikrųjų irgi nereiktų išsigasti iš karto, nes visada buvo dar iki 2024 metų leidžiama dalį pastato naudoti, nu, jame galėjo būti ir kitos paskirties negu pats pastatas. Tai, pavyzdžiui, ten jeigu buvo gamybos kažkoks pastatas konvertuojamas, tai 49% galėjo būti ten būtų. Nu, kitaip ten liko galbūt dirbtuvės. Tai čia taip irgi teikti, kad visi dabar gamybiniai pastatai, ar ten poilsio pastatai, ar viešbučiai, ar sodo namai yra negyvenami, nu, naudojami ne pagal paskirtį, tai turbūt irgi nereiktų taip drastiškai teikti.
12: Na, bet aš vis tik noriu likti prie to lofto temos dėl to, kad jie atrodo labiausiai viešą erdvę dirgina. Mindaugai, jūs kaip nekilnojamo turto rinko žinovas ir matot, kaip keičiasi miestas. Loftų ta istorija, ypatingai čia Vilniaus yra aktuali turbūt tema. Kaip iš jūsų prasidėjo tas trendas pas mus, kad iš senų pastatų padaryti loftus žmonės ten norėjo gyventi ir ten atrodo sudėtingas juk ir projektas ir panašiai, bet kaip visas tas trendas prasidėjo loftų?
0: Ja, tai loftų tema pasaulyje jinai jau skaičiuoja dešimtmečius ir turbūt šimtmečius, jeigu pasižiūrėti apie tą konversiją, kuri vykdavo ypač Amerikos miestuose, nuo kur tai viskas prasidėjo, bet į Lietuvą jinai atėjo, sakyčiau, prieš kokius gerus turbūt 20 metų, kuomet buvo pamatytas potencialas teritorijose, iš kur išėjo gamyba, ne? Tai, nu, ir Vilnius, ir Kaunas, ir Klaipėda, turbūt loftai tokie galėtų būti loftų lopšiai, sakykime, Lietuvoje, bet iš ten, iš miestų centrų, iš miestų patrauklių zonų, šalia senamiesčio, šalia naujamiesčio, ar pačiam naujamiestyje, ta gamyba tiesiog išėjo, tapo nebereikalinga. Ne, siuvyklos, radio, instrumentų surinkimo, įvairios gamyklos, tiesiog ta gamyba arba nunyko, arba neišsikėlė už miesto dėl įvairių priežasčių. Atsilaisino puikios teritorijos, puikus pastatai, zonų, kurios būtų galima pritaikyti kitom veiklom. Gyvenimas yra viena iš tų veiklų. Atsiado ir paslaugų, kažkas konvertavosi į viešbučius, į prekybos centrus. Turim Vilnių irgi puikių pavyzdžių.
12: Tai bene rajonai atsirado vietomis.
0: Atsirado netgi nauji mikro rajonai, sakykime. Tai bet tas funkcijos pakeitimas, jisai tapo labai natūralus. Ir pati miesto savivaldybė palaikė, nes visam pasaulyje tai yra palaikoma konversija, yra tvaresnis plėtros būdas negu nauja statybą. Mhm. Tu nenugriauni pastatų, pritaikai esamas konstrukcijas, išvalai teritoriją, tarkim, jeigu jinai buvo galbūt kažkokia, na, nežinau, ten taršesnė kažkokia gamyba vyko ar panašiai. Bet tu esi centre miesto, tau nereikia naujų tinklų, autobusų, linijų, troleibusų, vaikų darželiai, aplinkui mokyklos, puikia infrastruktūra, ne? Tarkim, Vilniuje, va, Žvėryne vyko konversija, Užupy vyko konversija. Markučių teritorija visa konvertuojama. Nuostabios teritorijos, kur nereikia nuo statybos ateiti, gali konvertuoti pritaikyti. Aišku, tie pastatai turi savo irgi tam tikrų iššūkių, kurie yra konvertuojami, ne? Na, jie yra dideli. Jie yra didžiulio tūrio. Konstrukcijas taip pat reikia patikrinti, ar jos gali būti naudojamos. Daugumoje gali būti naudojamos, nes pastatai statyti prieš kokius 50-60 metų, jie tikrai dar gali laikyti dar 100 metų ir turbūt daugiau. Ne, tuomet jų išplanavimas, ne, jie yra tokie aukštom lubom dažnai, ne, iš karto, reiškia, visokie kūrybininkai, menininkai mato, kaip pritaikyti galiu, tarkim, at, kaip pastas sako, dalyje tų teritorijų, tų patalpų, toje teritorijoje galiu dirbti, turėti savo mažą manufaktūrą kažkokią, sakykime, pačioje amatą, piešiu, fotografuoju, dar kažką darau, o viršuje, tarkim, antram aukšte, trečiam viršui galiu gyventi. Ir viskas puiku, aš gyvenu, dirbu šalia, nereikia važinėti į miestą, naudoti transportą ir panašiai ir panašiai. Tai vat, iš to poreikio per tos 20 metų gimė labai įvairių projektų. Nuo tikrai labai kokybiškų, kurie yra ir apdovanojimų gavę ir įvertinti dėl savo tos konversijos kokybės, buvo tam tikrų galbūt ir ne visai pavykusių pavyzdžių, kur tikrai žmonės tik ateina, kažką tai paremontuoja, na ir nori pardavinėti. Žmogus turi žinoti, ką jisai perka, ne, ar jisai taps bendrijos nariu, ar jis turės bendrai valdomą ūkį, kas prižiūrės tos pastus ir panašiai ir panašiai. Tai loftų, loftų toje visoje perspektyvoje mes irgi augome, kaip ir nekilnojom turto rinką, irgi keitėsi, augo, tobulėjo ir dabar sakyčiau, kad tie loftai, kurie dabar atsiranda, nes atsiranda dar vienas kitas projektas ir, vat, ir Kaune, sakykime, ir Vilniuje, jie tikrai yra jau tie išieškoti kokybiški buto gyvenimo kokybę pasiūlantis sprendimai.
12: Miestietiškas gyvenimas.
0: Miestietiškas gyvenimo būdą pasiūlantis sprendimai.
12: Bet aišku, čia ir kaip ir iš nekilnojamo turto plėtros pusės, tai yra šiaip stiprus rimti projektai, dėl to, kad, na, energetinę klasę pritaikyti juk reikia atnaujinti. Ta prasme.
0: Jiem reikalavimai taikomi truputį kiti, taip, negu nauja statyba.
12: Bet žmonėms gyventi tada gaunasi brangu tiesiog fiziškai juose.
0: Taip, bet jeigu labai trumpai prieš bėgant ir šastą, nes matau, kad jau nori pakomentuoti trumpai dėl to, tai na, ne visi loftus daro, taip sakant, minimaliai ką gali padaryti. Padaroma daugiau negu gali padaryti. Kaip ir minėjau, dalis tų loftų atitinka beveik gyvenamosios paskirties kokybę. Jie yra apšildomi, ir langai pakeičiami, ir pasirūpinama visa kokybė. Ir prie miesto tinklų galima prisijungti šildymo, kad tai būtų efektyviau, ne vien, tarkim, ten kažkiek dujiniai katiliukai ir panašiai. Tai įvairiausių yra sprendimų, bet tai yra tam tikra nekilnojamo turto na, kaip būsto, sakykime, rušis. Ne visi gali pirkti galbūt naują būstą energetiškai efektyvų, puikiai išplanuotą ir geroje vietoje esantį. Tai šitas, sakykime, šitas segmentas, kuris nėra didelis segmentas, bet dalis žmonių jame gyvena ir tokio ieško
12: kaip
0: gyvenimo
12: būdo. Kaip įvardinti jo dydį?
0: Na, tokių ekspertinių vertinimų, tarkim, Vilniuje turbūt 14 000 žmonių gyvena tokio tipo.
12: Žmonių būtent, sakot, ne.
0: Žmonių šeimų, sakykime, gyvena tokio tipo objektuose, tarkim, Naujamestėje jų ypač daug buvusiose kitose gamybos teritorijose. Taip. Tai, sakykime, tai yra tam tikra nelabai, sakykime, taip masinė, bet tam tikrą dalį rinkos.
12: Bet reikšminga vis tiek. Ir
0: taip, nėra reikšminga.
12: Bet jūs norėjote dar papildyti dėl energetinių reikalų ir panašiai.
13: Jo, tai reikia suprasti, kad pirmiausia, tai aš noriu pasakyti, kad ne visi jie yra turbūt netitinkantis, nes kaip ir sakiau prieš tai, tai pusė pastato galėjo būti gyvenamo, pusė negyvenamo. Reikalavimai taikomi tik gyvenamai. Insoliacija, nu tai čia apšvietimas, energinis efektyvumas, nu tai čia priklauso dar irgi. Ar rekonstrukcija, kuriais metais, tai čia taip nėra, kad nu jau įmi ir turi ten A++ klasę atitikti. Bet jokie reikalavimai, nei gaisriniai, nei higienos netaikomi, jeigu tai yra negyvenamas pastatas. Tai pats pagrindinis turbūt skirtumas ir yra tarp gyvenamo ir negyvenamo. Ir jeigu tu tai darai savavališkai, nu tiesiog pridarai tų būtų, anksčiau buvo galima juos ir registruoti kaip atskirus nekilnojamo turto objektus, tai tu tiesiog įrengi kaip tavo supratimas neša ir priregistravai ir pardavėjai. Tai nėra jokios, nu kaip ir, nėra nei tam, nu niekas negali garantuoti, kas ten atitinka ar netitinka, nes tai yra tiesiog faktiškai padaryta, suformuota ir parduota. Taip, yra gerų pavyzdžių, nes kaip ir sakiau, kad yra ir dalis, kurie buvo formuojami kaip būtai. Nu tai tada jie jau automatiškai turi atitikti visus gyvenimo kokybei tos keliamus reikalavimus. Bet koks pagrindinis tikslas, kodėl mes norim, tikrai aplinkos ministerija už tai, kad būtų konvertuojamos kuo labiau tos teritorijos. Jeigu kažkur reikia insoliacijos, tie reikalavimai per dideli apšvietimo, tai reikia pasižiūrėti, nes tikrai netvaru yra griauti ir perstatyti. Bet svarbu visgi gyventi gyvenamosiuose patalpose dėl to, kad tada privalomai yra įsijungę savivaldybės priežiūra. Nu, turi būti tada jau būtinai skiriamas techninis prižiūrėtojas, būtų administratorius, kuris jeigu avarija ar kažkas atsitinka, juk tarp tokių patalpų yra bendro naudojimo patalpų, yra bendrų komunikacijų. Ir čia žmogus lieka vienas begalėje su kitais susitarti, kai turi turėti 100% sutikimų, nes tik gyvenamosiuose daugiabučiuose taikoma nu, tas pusės, nu, daugumos sutikimų tvarkos. Ta prasme, savivaldybė ateina, jeigu kažkas atsitinka. Nu, ta prasme, techninis prižiūrėtojas kasmet žiūri, vertina konstrukcijas. Tai yra privaloma pagal kitus įstatymus. Tai va čia, iš tikrųjų, mūsų tai tikslas sudaryti visas sąlygas, jeigu dar yra tokių, kur sudėtinga pasikeisti paskirtį, bet kad visgi būtų keičiama į gyvenamąją. Nu, kad būtų lengviau patiems gyventojams susitarti, kaupti lėšas. Tie pastatai yra seni. Vis tiek tai yra buvusios gamyklos. Jie gyvenami, bet negali dalyvauti nei renovacijos, nei modernizavimo tam tikrose
12: programuose. Tai net apdraus turto negali net kontroliuoti.
13: Tai visai kitokia, turbūt jau Mindaugas gali labiau pasakyti, bet nu, ne kaip gyvenama. Tai rinkoje vis tiek po to kitokia.
0: Sąlygos galbūt kitas, bet apdrausti tikrai turtą gali.
13: Jo, bet turto vertė, nu, kai tai yra gyvenama ar negyvenama, vis tiek jinai skiriasi.
0: Finansavimo sąlygos skiriasi iš bankų gauti paskolą, turbūt yra brangiau arba kai kur gal ir sunkiau finansuojama. Tai faktas, kad čia takoskara tam tikrai yra.
12: Bet vis dėlto jūs ir vienas ir kitas užsiminėt negartą apie savivaldybės irgi indėlį čia ir savivaldybės komunikaciją tiek su tai žmonėm, tiek su ta visa tvarka, kuri dabar atrodo ir painigana ir tokia biurokratijos pripildyta, ar ne? Mindaugai, kaip jums atrodo savivaldybės čia vaidmuo ir atsakomybė?
0: Na, tai savivaldybė turi prižiūrėti ir turi vertinti, kur žmonės gyvena, naudojimo ne pagal paskirtį, faktus turi nustatyti, tai na, kažkokia tai apimtimi matyt atlieka, tenka girdėti, kad yra skiriamos baudos už gyvenimo negyvenamosios paskirties patalpose ir panašiai. Kita vertus, na, savivaldybės interesas turėtų būti nebausti, o suprasti, kodėl žmonės tokioje paskirtyje gyvena. Mes pat irgi turim aplinkos ministeriją ir reguliarius susitikimus ir darbo grupės, kur ieškom sprendimų, kaip supaprastinti pakeitimus, kurie dabar yra, tarkim, painus arba labai užbiurokratizuoti. Tarkim, dažnai problema yra tame, kad žmonės gyvena tokio tipo pastatuose, nes negali pasikeisti paskirties. Jie galėtų, bet procedūra sunki. Reikia surinkti didžiosios dalies arba visų bendra gyventojų sutikimus. Sudėtinga. Reikia kaimynų sutikimus gauti. Vėl sudėtinga, nes ten vėl daug gali būti gyventojų šimtai išsidalinusių pabūtus ir panašiai. Tai tas procedūras supaprastinus, leisti pasikeisti žemės paskirtį, leisti pasikeisti patalpų tuomet paskirti ir tuomet tie sprendimai yra išsprendžiami. Miestas irgi suinteresuotas. Visi gyvenantojai, kurie deklaruoja gyvenamąją vietą Vilniuje ar Kaune ar Klaipėdoje, jie yra GPM mokėtojai, taip pačiai savivaldybei. Tai, kad žmonės įsikurtų ir kurtųsi ir gyventų ten, kur gali deklaruoti gyvenamą vietą, kad turėtų visišką komfortą, tai yra ir savivaldybės interesas. Tai mes čia taip plus minus sėdim vienoj valty, tai gal vieni žiūri iš priežiūros, mes žiūrim iš investicijų, iš pasiūlos, sakykime, pusės, ministerija žiūri labiau iš teisėkoros, o ne kaip suvaldyti tos interesus ir juos.
12: O dabar iš paprasto žmogaus pusės pasižiūrėjus, tam žmogui, kuris mūsų klauso, sakykime. Ką apskritai reiškia tas skirstimas į gyvenamą ir negyvenamą paskirtį? Viskas dėl žmogaus patogumo, viskas dėl žmogaus tiesiog gerbuvio kasdieninio?
13: Turbūt ir saugos, kad konstrukcijos nenuvirstų ant galvos. Ta prasme, nes kai tu nusiperki daiktą, kuris neprižiūrimas, neturi, nes visi daugiabučiai, tai čia yra viešo valstybė prižiūri. Nu, ir yra nustatyta funkcija savivaldybei, kad būtų atliekama ta visa techninė priežiūra. Tai pirmiausia, tai dėl žmogaus saugos. Ta prasme, tai jeigu gyveni, tai gyvenamiesiems pastatams, jeigu tai yra daugiabutis, yra privaloma ta visa techninė ir naudojimo priežiūra, kasmet vertinamos konstrukcijos, jeigu atsitinka avarijos, atitinkamai administratoriai turi tvarkyti, ne vienas žmogus, nu, tai tu tai turi daryti jau tada nu, su valstybės priežiūra ir šitoj vietoj valstybė padeda. Tai čia gal toks pagrindinis skirtumas. Jeigu tu vienbūti sodo namas, tai čia neprivaloma ta visa yra nu, valstybinė ta priežiūra ne, naudojimo techninė, bet jeigu tai yra daugiabutis, tai čia gal pagrindinis tas skirtumas, kur savivaldybė tą vaidmenį turi atlikti. Ir teikia metiniai planai yra daugiabučiams sudaromi. Nu, visa yra veikla, kaip visgi apsaugoti ir užtikrinti gyventojų saugą, kad nesproktų kur balionas, ar tu daug visokių atvejų užlieja per audras.
0: Tai galiu papildyti, aš prieš čia ateidamas jūsų laidą pasitikrinau su mūsų nariais, kurie plėtoja tokio tipo objektus ir sakau, ar jūs tikrai išpildo tą reikalą, ar kuriat bendrijas negyvenamos patalpos, ar darot techninę priežiūrą visą tą rūpestį, kaip sakant, pastatą, ar jis yra išpildomas. Tai sako, taip, mes nors yra negyvenamoji paskirtis, į kuriam bendriją, darom techninę priežiūrą, skiriam administratorių ir panašiai. Tai viskas tai yra taip pat išlaikoma. Faktas, kad ne visi rinkoje tai daro, dėl to čia
12: Visi nėra įpareigoti tą
0: daryti. Nėra įpareigoti daryti, tai arba geroji verslo praktika, taip. Arba tiesiog darau kaip patinka, greičiau parduodu išeinu iš to projekto, gal ir įmonė dar, kaip sakant, už bankrotą. Tai čia yra blogoji praktika, dėl to labai svarbu. Ir va, šitos laidos turbūt viena iš privalumų turėtų būti ir viena turbūt iš sėktinų dalykų, kad būtų švietimas žmonėms, kad žinotų, iš ko jie perka, kokį turtą jie perka. Nes galima net kartais, vat, ir turim diskusiją aplinkos ministerija, gal gali būti kelių tipo, tarkim, gyvenamoje nepaskirtis, kur žmogus yra informuojamas ir jis sutinka, kad pas mane bus mažiau dienos šviesos, kad pas mane nebus parkavimo vietos, tarkime, jeigu aš perku ir aš sutinku ir tą pasirašau notariškai, man pristato ir aš žinau, nes aš esu tokio būdo gyventojas mieste. Aš gyvenu mažos kvadratūros bute. Tai yra mano pirmas būstas. Taip, bet aš galiu įpirkti. Aš gaunu paskolą iš banko, aš noriu pirkti. Man nėra parkavimo. Aš važinėju su viešuoju transportu pavėžėjais, paspirtukais, dviratukais, visko. Nuostabu. Bet aš už tai mažiau moku už būstą. Valio. Tai aš jau galiu tapti tuo būsto rinkos dalyviu. Tai va tokia diskusija matyt reikia turėti. Čia ne, galbūt ir viešoje erdvėje turėti daugiau. Tai turbūt Va, tas laloftų tema dabar ir padarė tam tikrą paslaugą, kad mes vėl grįžtam prie tos temos, tai nėra reguliariai sugrįžtanti, kad žmonės suprastų, kur aš gyvenu ir kur aš noriu gyventi. Ne viską galima sureguliuoti.
12: Ir permainose irgi yra tai, kad įpareigojimas, ta prasme, priimti tos sprendimus, apie kuriuos dabar Mindaugas šnekėjo, taip?
13: Tai mes iš tikrųjų tęsim darbus darbo grupėje ir vertinsim.

0: jeigu jis yra pakeistos paskirties, reiškia, kitas, kas nusipirks, galės banko paskolą gauti geresnį, nes tai bus gyvenamoji paskirtis. Bendrija, reiškia, galbūt galės įsikurti, ko galbūt dar nebuvo iki tol, nes kažkas nenorėjo, negalėjo. Tai tas aktyvumas, bendruomeniškumas tikrai prie jūsų turto vertės ir gyvenimo kokybės tikrai prisidės pozityviai.
1: Ir neša teigiamus permainas, kaip suprantu.
2: Jo, ir šiuo metu keičiamas yra bendrijų, daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų statymas, ir jisai būtent suteiks teisę kurti bendrijas. Dabar šiuo metu tu negali niekur kitų kurti. Atitinkamai galės lengviau susitarti, kaip pasikeisti paskirtį, kaip įsikurti bendriją. Tai iš tikrųjų žinom tą problematiką, kad sunku, tarkim, tokius pastatus įsiteisinti, kaip, nu, ar su jais kažką daryti, kai daug tų savininkų. Tai šiuo metu tuos pakeitimus mes darom, nu, savieigoj darėm, žinodami tą problematiką. Bet aišku, dabar, kai šita problematika loftų iškilo galbūt taip jau labai stipriai, tai tikrai, nu, siūlom įsiverti, kur, kokioj patalpoj gyveni, su savivaldybė irgi, nu, susižiūrėti, ar yra kažkokių pakeitimų, gali tiesiog ir mums irgi kaip aplinkos ministerijai teikti, kokie yra galbūt trukdžiai, kad jie negali to padaryti, ir mes atitinkamai tada galėsim pritaikyti, atsiprašau, atitinkamą reguliavimą. Nes puikus pavyzdys buvo kolivingai. Tai mes iš tikrųjų toj darbo grupiai bendradarbiaudami į atsirado nauja paskirtis, tie bendro gyvenimo namai, kur nereikaling, kur yra visiškai minimalus parkavimo reikalavimai, atitinkamai insoliacijos ir energinio efektyvumo. Tai yra toks, atradom tokią formą, kuri tinkama ir reikalinga pagal tiesiog šiandieninius tos rinkos poreikius.
1: Labai ačiū, kad sudalyvavote laidoje. Šiandien ekspertai patarė, kalbėjome su Nekilnojamo turto plėtros asociacijos prezidentu Mindaugu Statlevičiumi ir aplinkos viceministre Asta Rokickiene. Likite su Žinių radiju.
3: Laida rengiama bendradarbiaujant su Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija.
4: Ekspertai patarė. Reklama.
3: Kokia geriausia investicija į jūsų vaiko ateitį? Atsakymus rasite išskirtinėje parodoje. Ne 20 prestižinių vidurinių mokyklų iš Jungtinės Karalystės ir Šveicarijos bei įsimintiniausios vasaros stovyklos visame pasaulyje. Spalio 23-ąją Kaune, spalio 24-ąją Vilniuje. Daugiau eduperfectus.lt. Geriausias išsilavinimas prasideda nuo teisingo pasirinkimo.
5: Šviežutėliai automobiliai, visiškai nauji. Automobiliai čia, važiuok dabar.
6: Taip, pastaruoju metu automobilių pasirinkimas tikrai didelis. Bet šie Kia Sportage perkami kaip karštos bandelės.
5: Prašom, rakteliai jau rankoje.
6: Tik pažiūrėkit, priekiniai varantiai ar visi varantiai ratai. Mechaninė ar automatinė pavarų dėžė. Dizelinis variklis. O gal norisi hibrido? Komplektacijų daugybė, tik rinkitės. Ir kodėl jie taip greitai išperkami? Na, panašu, kad kaina čia irgi turi savo žodį.
7: Kia.lt. Letsinvest.eu. Ramiai ir užtikrintai auginkite kapitalą, investuodami į kruopščiai atrinktus nekilnojamojo turto projektus. Konservatyvi rizika ir sąžininga metinė graža iki 10%. Prisijunkite prie investuotojų bendruomenės jau dabar. Letsinvest.eu. Investavimas susijęs su rizika. Investuokite atsakingai.
8: Šiandien verslo sprintas laidoje bandome pakalbinti visur aplinkui bėgančius verslininkus. Sveiki, klausiame verslo, kur jis šiandien skuba.
9: Atsiprašau labai, negaliu kalbėti skubu.
8: Sveiki, klausiame verslo, kur jis šiandien skuba.
10: O kur daugiau? Tapti viena iš įmonių, kuri galės pasinaudoti nauja Iltės remiama verslo paskola iki 250 tūkstančių eurų be užstato.
8: Užsukite pasitikrinti ir atsakymą gaukite per vieną dieną. Timbiverslui.lt.
11: Svarbiausias energetikos, transporto ir žaliosios ekonomikos forumas GreenTech Vilnius jau lapkričio 11 dieną.
12: Naujausiais auditorijų matavimus Lietuvoje atliekančios tyrimo bendrovės 55 Blue duomenimis, Žinių radijas klausomiausia informacinė radijos stotis automobilyje. Norite savo reklamą pasiekti vairuojančius asmenis? Rašykite mums reklama@ziniuradijas.lt.
13: Žinių radijas.
14: Smaližiams radio razina.
15: Septyni šunys Kinijoje nustebino ne tik savo šeimininkus, bet ir tūkstančius internautų. Gyvūnai, kaip manoma, pabėgo nuo jos pagrobusių asmenų ir kartu įveikė beveik 7

18 km, kad sugrįžtų namo. Užfiksuota kelionė, kurioje šunys judėjo vieninga grupė, tapo virusinė ir iškėlė klausimų apie gyvūnų instinktus, lojalumą bei vis dar opę šunų vagysčių problemą. Internete išplitusiuose vaizdo įrašuose matyti 7 skirtingų veislių šunys, judantys kaimo keliu tarsi koordinuota grupė. Gyvūnai juda kryptingai be jokio žmogaus vedimo ir atrodo, kad tiksliai žino, kur eina. Gyvūnų elgsenos specialistai teigia, kad šunys pasižymi stipriu orientacijos instinktu, tačiau tokia koordinuota kelionė grupėje yra retesnis reiškinys. Taip pat pabrėžiama, kad grupinis judėjimas gali būti susijęs ir su socialiniu ryšiu. Būdami kartu, gyvūnai jaučiasi saugesni ir veikia efektyviau. Apytiksliai 17 km atstumas rodo ilgalaikę fizinę ištvermę, ypač turint omenyje, kad gyvūnai greičiausiai neturėjo nei maisto, nei vandens.

0: Žinių radijas.
1: Reklama.
2: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
3: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
4: Kai žmogus dalinasi subjektyvę nuomonę ir požiūriu, va ką mes darom? Mesgi nepretenduojame čia į absoliučią tiesą. Mes pasakom,
5: kad... subjektyvę nuomonę pretenduoja tie arba teisuolišką nuomonę, kurie iš to verslo daro dažniausiai.
4: Visuomenėje taip pat yra daug žmonių, kuriems yra geriau nurodyta, kad būtų taip, o ne kitaip, kad, žinai, valstybė kištusi, garantuotų tą ir tą, nes kai tik tai to nebėra, žmonės prasideda, pasijunta nesaugus, jiems neramu ir įtampa.
5: Kodėl žmonėms reikia sugromuluotos nuomonės, dėl to, kad neturi laiko žmonės nei skaityti, jie noro neturi, nei gilintis. Tu niekada nepraloši diskusijų, jeigu tu esi ties pirminių šaltinių.
4: Gal reikia daryti ne už ką balsuotum, o pagaliau įvardinti tiksliai ir tiesiai, myliu, nemyliu reitingas. Suprantyti, jausminis reitingas, nes labai daug žmonių į tuos reitingus, pavyzdžiui, kas dalyvauja apklausose, labai daug žmonių atiduoda dėl, pagal myliu, nemyliu, o ne tai, kad ten aš analizuoju, vertinį politiką.
5: Akimis žiūriu į save nesuprantančio žmogus, kuris nesidomi futbolu visą laiką, bet kas nuo karto įsijungiu, jeigu taip įsijungiu.
4: Taip.
5: Aš, tikrai, ten nieko nesuprantu, reiškia, tame futbole ir ten neskiriu žaidėjų, porą labai išreklamuotų, kurie, nežinau, ar geri žaidėjai, bet labai išreklamuoti. Ir aš, bet kokia mano psichologija, kaip mano psichologija veikia? Jeigu aš nežinau, už ką sirgti, aš sirgu už
4: geriausia.
5: Už laiminčią komandą.
4: Ai, taip. Mes lygiai grečiai vis dėlto turėtumėme pradėti kampaniją apie tai, o kokias taisyklės ir tvarkas tu žmogau atvažiavęs į Lietuvą privalai perimti. Mes neklausim, tu nori ar nenori. Tiesiog privalai.
5: Su stuburu pas mus yra problemos labai akivaizdžiai. Pas Lenkus visą laiką stuburas buvo kietas, pas mus stuburas yra
4: toksai,
5: ne, kažkoks ten guminis labai tai.
6: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
3: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
7: Ar tai, ką valgome, kaip kvepuojame, veikia mūsų nuotaiką? Kaip galime pagerinti savo psichinę sveikatą atsigręždami į kūną? Apie sveikatingumą ir kūno bei emocijų ryšį. Aš, Eglė Zarembė, kalbinu šios srities profesionalus laidoje Gyventi kūne. Šeštadieniais 14 valandą.
8: Laidą pristato Eglė, medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo lyderė Baltijos šalyse.
0: Čia Žinių radijas. Likite su mumis.
9: Ekspertai pataria.
10: Sveiki, visi jumis ekspertai pataria, aš Tomas Loiba. Tvarumas versle šiandien jau gerokai daugiau nei gražus žodis ar sakinys įmonės interneto svetainėje. Apie tvarumą kalbam visur. Nuo energijos taupimo ir žiedinės ekonomikos iki atsakingo vartojimo, tvarių tiekimo grandinių ir klimato kaitos. Bet kartu kyla ir daug klausimų. Kiek čia tikros transformacijos, o kiek tiesiog mados reikalas? Ar tvarumas iš tiesų padeda verslui būti konkurencingesniam, mažinti kaštus ir rizikas, taip pat pritraukti darbuotojų ir klientų. O gal kai kurie, kabutėse, žalieji sprendimai, tai yra gražiai supakuota rinkodara. Kokios tvarumo tendencijos šiuo metu labiausiai veikia verslą, kas jau tapo normo, kas dar tik mada, kokios šiandien yra ryškiausios tvarumo tendencijos versle ir kas šioje srityje dabar yra ant bangos. Plačiau apie tai kalbėsime spalio 15, jau šią savaitę Žinių radijo organizuojama konferencijoje Tvari įmonė nuo mados iki vertės. O šiandien apie tai laidoje kalbėsime kalbėsime su vienu iš konferencijos pranešėjų, su tvarumo ir komunikacijos ekspertu, Donatu Kuru. Sveiki.
11: Sveiki.
10: Kokios tvarumo tendencijos pastebimos pastaruoju metu, kas naujo tvarumo aktualijose?
11: Tai turbūt vienas pagrindinis dalykas, apie ką jau kalbam, na, beveik metus, tai yra tai, kad pasikeitė reikalavimai dėl raportavimo. Tai tikrai yra gerokai susiaurinta prievolė, kam yra privaloma rengti tvarumo ataskaitos. Kaip tik visai neseniai prieš kelias savaitės pasirodė atnaujinti, palengvinti Europos tvarumo atskaitomybės standartai, taip pat savanoriškos tvarumo atskaitomybės standartai. Tai šitas pokytis yra jaučiamas, bet šalia matome, kad įmonės ir toliau rengia ir tvarumo ataskaitas, renka duomenis ir kodėl taip yra. Tai viena vertus tai yra dėl to, kad na, užsakovai prašo iš savo įmonių, kurios yra jų tiekimo grandinėje, tai vyksta toks tam tikras kaskadavimas efektas, na, tarkim, didelės įmonės, kaip pavyzdys, koks nors prekybos centras išsikelia emisijų mažinimo tikslus ir kadangi emisijos skirstomos į tiesioginės, kurios tiesiogiai įmonės sugeneruoja, ir netiesioginės emisijas, tarp kurių yra ir emisijos vertės kūrimo grandinė, na, tai jeigu tai yra prekybos centras, tai tarkim prekės ir produktai, kuriais prekiaujama ir jų logistika bus, net, jeigu logistika daro ne pati įmonė, samdomi partneriai, bus tos netiesioginės emisijos. Tai vat, kai įmonė išsikelia tos tikslus, aišku, kad yra tam tikri dalykai, kuriuos jinai pati gali padaryti, o kai ką gali padaryti jau įtraukdama, bendratarbiaudama su savo tiekėjais. Tai dėl to natūraliai tada atsiranda ir duomenų prašymas iš tiekėjų ir netgi prašymas, kad tie patys tiekėjai irgi išsikeltų emisijų mažinimo tikslus. Tai čia vat vienas iš pavyzdžių. Kitas pavyzdys yra, ką mes tikrai matom vis daugiau ir matydami tas naujienas ir apie ekstremalius reiškinius, kurie na, vyksta ne tik Azijoje, bet prieš kelias savaitės labai daug matėm tikrai ekstremalių reiškinių ir Europą, ar tai būtų Prancūzija, Ispanija, Kreta ir panašiai, tai tikrai vis didesnis fokusas yra rizikoms tiekimo grandinėje, tiekimo grandinių atsparumui, ta tema, kuri buvo prasidėjusi nuo COVID-o, nuo pandemijos, kai turėjom daug sutrikimų, bet matoma, kad ir toliau, jo labiau matom ir tą tokią na, judėjimą nuo globalizacijos, tokio net sakoma, kad šiek tiek ir deglobalizacijos vyksta, ne, daugiau kalbama apie strateginį autonomiją kaip tendenciją, tai vėlgi tai nusileidžia iki įmonių lygmens ir įmonės irgi pradeda galvoti ir vertinti, o kiek yra patikimi jų tiekėjai, kiek atsparios tos tiekimo grandinės. Tai irgi atsiranda tokie reikalavimai, kaip įsivertinti savo tvarumą įmonėms, na, tai kaip pavyzdys užpildyti kokį nors ekovadis klausimyną, netgi vertinti savo klimato kaitos rizikas ir kitas tvarumo rizikas. Daugiausiai šitas ateina iš bankų sektorius, nes bankų sektorius ruošiasi naujiem reikalavimam, kurie įsigalioja nuo kitų metų. Tai reiškia, kad finansų institucijos vis daugiau prašys iš įmonių duomenų, kas yra susiję vėlgi su tvarumo rizikom, ypač klimato kaitos rizikom. Tai va, tokia pagrindinė tendencija. Na ir kas šio rudens naujas dalykas, tai rugsėjo 27 yra įsigalioja reikalavimai susiję su žaliuoju smegenų plovimu. Tai reiškia, kad įmonės, kurios, na, sako kažkokius žaliuosius teiginius, tarkim, kad mano produktas yra tvarus, mano produktas yra klimatui neutralus ir panašiai, jie turi tai pagrįsti. Nes jeigu tai yra nepagrįsti teiginiai, yra pakankamai didelės baudos galimos, tai yra susijęs su nesąžiningos komercinės veiklos apibrėžimu, būtent žaliasis smegenų plovimas po tuo patenka, vartotojų teisių apsaugos tarnyba, kur irgi kaip tik konferencijoje bus atstovė jų, apie tai kalbės, pasakos įmonėm, kaip tai pasiruošti, tai tikrai matau, kad daugiau dėmesio yra tai tvarumo komunikacijai, tai tiesiog netgi audituojami tvarumo teiginiai, tai kas yra pakuočių, tai kas yra mūsų svetainėse ir yra koreguojama komunikacija. Tai aš sakyčiau, kad galbūt bendrai taip apibrėžus mažiau kalbų apie tvarumo, daugiau konkrečių darbų
10: čia,
11: įmonėse.
10: Tai įdomi tendencija, čia jau tokia dažnėjanti smegenų plovimas žaliasis.
11: O žaliasis smegenų plovimas tikrai taip ir apie tai buvo kalbama na, prieš kokius 3-4 metus, kai Europos komisija atliko tyrimą ir pamatė, kad daugiau kaip pusė teiginių na, nėra jie pagristi, nes tikrai tvarumas kažkurio metu buvo tapęs tokia mada. Ir tada atsirado reikalavimas ir čia būtent yra Europos Sąjungoje priimti teisės aktai, kuriuos kiekviena valstybė narė privalėjo perkelti į savo teisinę sistemą, atitinkamas direktyvos nuostatas ir tikrai tų teiginių pradės mažėti. Nes tikrai mes matom daug tokių bendrinių teiginių, kai sakoma, kad produktas yra tvarus, nors tarkim tik pakuotė. Tai tikrai daug tų konkrečių pavyzdžių konferencijoje tikrai
10: patiks. Žmonės iš principo tai vertina tvarumą taip. Kaip teigiamą dalyką, bet vat, tas melas irgi...
11: Taip, ir to pasitikėjimo apskritai tvarumo tema, nes na, pastaruoju metu yra daug kritikos tvarumo temai, žinot, tie atėvėjai iš oranžinės Amerikos vienai per kitaip ateina ir į Lietuvą, ir to tokio pigaus populizmo, jo yra, ir yra daug, tai tikrai aš manau, kad perspektyvoje tai padės, na, nes vartotojai, kai jie nepasitikė, tai yra problema.
10: Bet jūs kaip
11: pralaimino to.
10: Bet jūs kaip matydamas tokį bendrą vaizdą ir matydamas aktualijas ir tendencijas ir naujienas ir tą pačios mados ir vat, smegenų plovimo momentą, kaip jūs pasakytumėt, kas tvarumas versle yra šiandien? Tai strateginė būtinybė, be kurios jau aišku ir direktyvos turbūt irgi neapsėsim, ar konkurencinis pranašumas, ar vis dėlto ir mados dalykas. Kaip jūs matote tą bendrą paveikslą?
11: Tikrai mados komponento mažė, ryškiai mažė ir tas vat, žalių teiginių reguliavimas tikrai tą padės suvaldyti. Tvarumas iš esmės suteikia ilgalaikį konkurencingumą per geresnį atsparumą ir tai yra pagrindinis dalykas. Tai mes tą matome, tarkim, su dekarbonizacija, na, kai įmonės nueina nuo iškastinio kuro, ne, apie tai esame jau nekartą kalbėję, kad kas nutiko metų pradžioje su kuru prieš Iraną, ne, iškastinio kuro kainos augančio, ir panašiai, ir dabar matome netgi kaip iškastinis kuras keičia ir geopolitikai, ir mūsų patikimi partneriai pradeda daryti labai, labai keistus viražus dėl savo vidaus politikos ir skaičiavimų. Tai mes suprantam, kad na, tas Europos žaliasis kursas iš esmės jis ir labai daug stovi būtent to energetinės nepriklausomybės. Ir įmonės irgi, na, jeigu jos susiskaičiuoja, kiek tų resursų naudoja, mažinasi, tai ilgalai investuoja į savo pajėgumus. Ilgalaikė prasmės tikrai didina savo konkurencingumą. Kita labai stipriai artėjanti tema yra žiediškumas, ne? Nes nu, vis tiek yra tas modelis, kai bet kažką pagaminti, ne, mums reikia išteklių ir jeigu mes suprantam, kad na, tų išteklių kiekis yra ribotas, jų kaina auga, konkurencija dėl jų didėja, tada matom vėlgi tą geopolitinį dėmenį, ne, ką padarė Kinija su kritiniam žaliavom savo prekybos karės Amerikos, tai tikrai tas žiediškumo dėgymas, ne, kaip padaryti, kad tai, ką mes gaminame, kad tai suktųsi ekonomikoje, ne, antrinis panaudojimas ir panašiai, vėlgi tai gali labai padėti ir atsparumui, ir konkurencingumui. Klimato kaitos rizikos, vėlgi konkurencingumo, tai yra klausimas, bet ir strateginės būtinybės. Nes jeigu tu neįvertinsi, tu nepasiruoši tam, na, tiesiog gali ateiti liūtis, kaip, na, jau minėti pavyzdžiai, ne, Ispanija, pietų Prancūzija, per parą pusė Lietuvos kritulių normos, 300 mm. Tai yra akivaizdžios fizinės pasekmės. Taip pat ir nepamirškime, kad tvarumas nėra tik apie aplinkosaugą, ne, socialiniai dalykai, tai bet koks dėmesys darbuotojų gerovė, atsparumai, na, tikrai mes jaučiam tą užsitęsusią polikrizę, COVID-as, karas, neapibrieštumas, naujos technologijos ateina. Na, vis daugiau transformacijų, žmonės irgi nėra tikri, ne, pakeiščia, nepakeis mūsų tas dirbtinis intelektas. Tai šitoj situacijoje, na, kad žmonės gebėtų pristaikyti prie tų pokyčių, išlikti ir produktyvus, ir laimingi, motivuoti, įsitraukę, ne, nu, tai vėlgi tos investicijos ilgalaikiam konkurencingumui yra labai, labai svarbios. Tai sakyčiau, kad tikrai tai yra... Taip trumpąją prasme galbūt gali būti kažkuriose vietose, kai gali kilti klausimą, ar tai padeda mūsų konkurenciniam pranašumui, nes nėra iki galo, kai kurie galbūt dalykai sureguliuoti ir kartais veikti netvariai dar gali atrodyti trumpalaikę prasme labiau apsimokantis dalykas, bet ilgalaikę prasme tai tikrai ir to reguliavimo daugės ir tai padės ilgalaikiam konkurencingumui.
10: Bet pažiūrėjusiai netolimą praeitį, sakykim, per pastaruosius kelius metus įmonės dabartinės, kurios irgi, kurioms svarbu tvarumas ir kurios turi tvarumą savo darbotvarkėse, ko jos jau dabar nebegali sauliaisti ignoruoti ir ko negali sauliaisti jau tiesiog nežiūrėti iš tvarumo perspektyvos.
11: Taip, bet vienas dalykas, ką jau minėjau, tai nepagristų teiginių, tai tikrai labai aišku.
10: Meluoti jau darosi vis sudėtingiau.
11: Tikrai sudėtingiau ir vartotojų teisų apsaugos tarnybai jungsta priežiūros mechanizmus, ir labiau žinom, kad rinkoje labai veikia konkurentų priežiūra, vieni kitus pastebi ir skundžia, tai tikrai tas bus. Tada tikrai, ką matome, vėlgi yra iš reguliavimo tiek, kad vis daugiau įmonių turi vertinti savo energetinių išteklių naudojimą, tai rengti energinio audito ataskaitas, išplėstas tas kiekis įmonių, numatyti priemonės, vis daugiau sektorių apskritai atsiranda reikalavimas įmonėms iš finansų institucijų ar iš užsakovų skaičiuoti savo emisijas ir turėti emisijų mažinimo tikslus konkrečius. Ne? Ne tik, kad aš susiskaičiau, kad va tiek mano yra šias du emisijos, bet labai konkrečiai pasakyti, kaip aš jas sumažinsiu ir kiek sumažinsiu. Na ir apskritai, sakyčiau, gal tiesiog ignoruoti tvarumo temą ir galvoti, kad tai praeis, kad tai neaktualu ir aš kartais tą girdžiu, sako, nu tai va, tai tvarumas nebeaktualus, nes pasikeitė reikalavimai susijęs su atskaitomybė. Bet, žinot, tvarumo atskaitomybė yra tik labai mažas dalykas, ne? Tai yra pasakyti, ką tu darai ar ko tu nedarai, bet tai, ką tu darai ar ką tu turi daryti, tai ten ES nesitraukia, yra pakankamai daug reikalavimų. Taip, kai kurie dalykai persvarstomi, nes jie galbūt yra per daug sudėtingi ir mes turim problemą, kad kai kurie reikalavimai jie netaikomi taip, kad kurtų stiprintų vieningai rinką. Mes tikrai labai daug matom problemų su pakuočių direktyva, bet iš principo ta bendra tendencija yra ir dėl to vat, žaliųjų finansų institutas, kai metų pradžioje atliko daugiau kaip 300 įmonių apklausą ir ką pamatė, kad na, maždaug pusė įmonių, 48% įmonių pasakė, kad per artimiausius 3-5 metus tvarumo svarba tik didės. Ir tai buvo jau po to, kai buvo priimti reikalavimai dėl atskaitomybės. Tai reiškia, kad na, tos įmonės, kuriom ir neprivaloma rengti tvarumo ataskaitų, nepaisant to, pusė tų įmonių aiškiai sako, ta tema taps tik svarbesnė.
10: Na, o kalbant dar, ir mes čia, aišku, minėjom labai daug tvarumo privalumų ir privalumų iš įvairių pusių, bet kai kurie verslai žiūri į tvarumą kaip į, dar vienas dalykas biurokratinis, kurį man reikės daryti. Ką jūs manote apie tą tvarumo nuovargį, kiek jis egzistuoja ir kiek jis yra pagrįstas?
11: Tai tas labiausiai buvo susijęs su privaloma atskaitomybė, nes tikrai ta apimtis Lietuvoje turėjo būti maždaug 200 įmonių, kuriam būtų reikėjo privalomai rengti tas tvarumo ataskaitas ir įmonėm buvo sudėtinga, nes dalis tų įmonių iš vis net nesuprato, kas yra tvarumas. Aš labai daug dirbau tiesiog su įmonėm padėdamas jiems suprasti, edukuoti, kas tai yra ir tada, kai jos pamatydavo, kad plaukit, bet ir šitą mes darom ir tą darom ir tai irgi yra tvarumo dalis, na, tai nebetrodė tai sudėtinga. Tai aš sakyčiau, kad labai vat, yra toks svarbus aspektas suvokti, kad na, jeigu mes renkam kažkokius duomenis ar iš mūsų prašo, tarkim, užsakovai, ne, tai pagalvokim, kaip tos duomenis įdarbinti, kad tai nebūtų duomenis dėl duomenų, bet kad tai būtų prasmingi duomenis. Kad mes pasižiūrėtume, galbūt pirmą kartą, žinot, yra įmonių, kurios pirmą kartą susiskaičiuo, kiek vandens naudoja, ne? Ir tada pradeda sakyti, palaukit, bet mums galbūt reikia galvoti apie žiediškumą, ne? Galbūt mes tą vandenį, kurį panaudojame, kažkur jisai nėra tinkamas gerti, bet jisai galbūt tinkamas kituose mūsų procesuose, ne? Jeigu tai yra didelė įmonė, tarkim, tualeto bakeliuose, kaip pavyzdys, ne? Tai tikrai atsiranda labai daug tokio mąstymo ir galvojimo, kad nu, tai darom ne dėl ataskaitos, bet darom dėl to, kad galvom, kiti gali padėti sutaupyti, sumažinti savo neigiamą poveikį aplinkai ir tapti mažiau priklausomais nuo išorės resursų.
10: Ar šiaip tvarumą paversti pelnu yra sudėtinga, ar viskas priklauso vėlgi nuo požiūrio, dėl to, kad na, ar galima pamatuoti tą tvarumą iš tos perspektyvos pelno ir uždarbio?
11: Pamatuoti galima, na, apskritai, kaip matuojam tvarumą, ne, tai kaip bendro vieno tokio taip. Tvarumo turbūt sudėtinga pamatuoti, nes jis apima daug temų, ne, tai jeigu mes kalbam apie emisijas, tai mes turim ten emisijų rodiklius, ne, labai aiškus matavimas šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos, kaip jos didėja ar mažėja, koks nors išteklių naudojamas irgi mes galime matuoti, ne, kiek vandens sunaudojam, kiek, tarkim, atliekų sugeneruojam, kiek galbūt yra žiediškumo, kiek jau mūsų atliekos gali būti panaudotos antrą kartą, ne, tai yra konkretus dalykai. S dalyje, kai mes kalbam apie darbuotojus, vėlgi yra tai, ar tai būtų atlygio skirtumai, ne, tarp vyrų, moterų, kiti personalo rodikliai, tai gali būti tiesiog netgi ir darbuotojų įsitraukimas, pasitenkinimas.
10: Tai mikroklimatui pačiam pagerinti.
11: Tai labai daug tų dalykų, jie turi savo atskirius rodiklius, bet iš esmės na, tvarumas jisai kuria vertę keliose dalykose. Jis viena vertus gali padėti išvengti tam tikrų išlaidų ir sąnaudų, ne, jeigu vat, aš minėjau tą energetinį efektyvumą, ne, kad tu nu, tiesiog pradedi taupyti taupyti resursus, tai reiškia, tu jų neperki ir panašiai, bet jis gali ir padėti uždirbti pajamas. Ir aišku, tai yra sudėtingiau kartais pamatuoti, ne? Nu, kiek tau atsitraukęs darbuotojas konkrečiai sukurs daugiau vertės. Ne? Mes galim, pavyzdžiui, pamatuoti tokius dalykus, kad jeigu darbuotojų kaita mažėja, kiek tai įmonei padeda sutaupyti pinigų, nes mes žinom, kad naujo darbuotojo pritraukimo kaštai, jo onboardinimo, ne, parengimo, kad jisai efektyviai dirbtų, tai yra išlaidos, tai tikrai išlaikyti esamą darbuotoją visada įmonėm yra pigiau. Tai yra daug vietų, kur tuos dalykus galima skaičiuoti, bet tai nėra taip paprasta kartais dėl to, kad, žinot, yra, aš kaip ir komunikacijos specialistas galiu pasakyti, na, įvertinkim, kiek konkrečiai įmonė į vertės sugeneravo, tarkim, viena ar kita radio laida, ne, arba koks nors straipsnis, ir ar va, dėl to žmogus dabar perka ar ne dėl to, ne? Nu, tai yra sudėtinga, nes yra daug veiksmų, ne, vienu metu veikiantis daug dalykai. Bet vienaip ar kitaip tikrai yra ir modeliai, kurie padeda tą vertinti ir skaičiuoti.
10: Kas yra, pavyzdžiui, tvarumo prasme dabar mūsų, na, Lietuvoje, sakykime taip, ir versle, kas yra madinga, bet galbūt nebūtinai neša kažkokią tai didelę vertę?
11: Apskritai, kur tikrai yra problema, ir bet aš minėjau tą žaliųjų finansų instituto tyrimą, tai jame 13% bendrovė pasakė, kad turi aiškią strategiją ir veiksmus, apie 30% pasakė, kad turi tokius pavienius veiksmus. Tai va tie pavieniai veiksmai nebūtinai jie kuria vertę, na, kaip pavyzdys aplinkai, ne? Tai gali būti kažkokios iniciatyvos, kaip, na, turime mes kažkokį produktą ir turime iniciatyvas nukreiptas tik į pakuotę, bet apie tai, kaip koks yra aplinkosauginis pėdsakas gaminant visą produktą, tiesiog negalvojame, ne? Tai, na, nebūtinai mes nusitaikome į ten, kur yra didžiausias pėdsakas. Arba jeigu kalbame apie įmonę, na, tai tikrai va tokie pavieniai popieriniai tikslai kažkokie, kurie nesusijęmi su įmonės strategija. Tiesiog strategija savo, tvarumo strategija savo. Ne? Ir nebūtinai ten yra sąsia. Kažkokios iniciatyvos, kurios yra madingos, populiarios. Ne? Nu, tai ten taip yra svarbus dalykai. Jie duoda irgi vertę, bet žinot, tai nebūtinai tai yra ten, kur turėtų būti didžiausios pajėgos nukriptos, ne, mes galim sakyti, na va, mes savo misijas sprendžiame, nesudiname medžius, taip labai gerai, reikia sudinti medžius, bet gal pagalvokime ir kaip tiesiog, na, kaip gaminti kitaip, kad nesusigeneruotų tos emisijos, ne, bet va čia turėtų būti pagrindinis fokusas. Ir ne visada tas yra taip lengva įmonė, ne, nes, nu, tai reikia keisti kažkokį ir verslo modelį, patį produktą keisti, ir tai yra daug sudėtingiau, negu nuvažiuoti į mišką, pasodinti medžių ir sakyti, štai mes savo emisijas taip kompensuojame. Bet ta vertė tikrai yra matoma ir vat iš to paties tyrimo, kas irgi buvo matoma, kad trečdalis įmonių pasakė, kad jie supranta, kad tvarumas teigiamai veikia finansinius rezultatus ir padeda konkurencingumui. Dar gal vienas svarbus aspektas, kurį noriu paminėti, tai tikrai, ką aš daugiau matau, kad yra labiau edukuojami patys darbuotojai įtraukiami, kad jie suprastų, kodėl tai yra daroma. Ne? Na, čia yra tas geras, man atrodo, Mažvido katedroje yra tas, ne? Ar tu gamini plytas, ar statai katedra. Tai vėlgi, ar mes tiesiog keičiam kažką darom, nes to reikalauja Europa ir čia visko reikalauja yra sudėtinga, ar mes parodom darbuotojams platesnį paveikslą ir paaiškinam, žiūrėkit, bet tai mes irgi prisidedam prie to neigiamo poveikio mažinimo, nes jis yra, jis egzistuoja, mes jį darom, ne, klimato kaitos ir jos yra, jos egzistuoja, jos gali paliesti mūsų įmonę, taip, mes turim tą klausimą, ne, žmonės, jeigu dirba laukė, temperatūros, kaip mes su tuos dorosimės, ką mes darysim, ne, mes galim investuoti į kondicionierius, taip, bet mes tokiu atveju vėlgi didinam energijos naudojimą, tai tada kokį energiją mes naudojam. Tai yra tikrai labai daug, aš pastaruoju metu pastebiu, kad vat, tas atsitraukimas ir labai daug įmonių resursus, kuriuos planavo skirti būtent atskaitomybę, labai skiria edukaciją ir pats viską labai daug darau pastaruoju metu, tai tikrai vedu mokymus įmonėm, kur pasakoju, rodau tą platesnį paveikslą, kad žmonės suprastų, kad tai, nežinot, kai tau atrodo, kad tai yra tik prievolė ar kažkas iš tavęs reikalauja, bet kai tu pradedi suprasti ir ieškoti gerai, o tai kur man tą vertę kurti, tada tas tvarumas tampa natūralus, jisai tampa tokiu įmonės DNR ir kultūros dalimi.
10: Labai ačiū, kad šiandien dalyvavot laidoje Ekspertai patarė. Su Donatu Kuru pakalbėjom apie tvarumo ir tvarumo tendencijas ir reikalus. Spalio 15 jau žinių radio organizuojama konferencija Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Likite su mumis.
12: Ekspertai patarė.
1: Reklama.
3: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
13: Tai anksčiau buvo rašoma ir manoma, kad Barboros Radvilaitės perlai galėjo nukeliauti pas Anglijos karalienę Elžbietą I į lobyną.
14: Štai tokia legenda su Valdovų rūmų muziejaus archeologe daktare Rasa Gliebute neriame į perlų istoriją Lietuvoje. Naujausioje Žinių radijo laidoje pasiaiškinam, kviečiam išgirsti, kada ir kaip perlai pasiekė Lietuvą, kiek jie kainavo, ar buvo padirbinėjami ir daugybę kitų įdomybių.
3: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
15: Sveiki, gerbiami Žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
16: Sveiki, mėlyjeji. Su jumis laida Verslumo dvasia.
17: Sveiki, gerbiami Žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
16: Kad bendrai sukurta demokratijos dvasia nebankrutuotų, turime su meilė žinojimu pasidalyti, kad žmogus galėtų rinktis, kaip elgtis. Kad įsakytume savo požiūrį, reikalingas atvirumas. Kad kito išklausytume, reikalinga tolerancija. Kad išgirstume, reikalingas jausmas, kuris formuoja savijautos dvasę, nuo kurios priklauso visų laimė. Kaip iš mūsų skirtumų formuojasi globalios išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės jausmo proto dvasia. Apie tai laidoje Verslumo dvasia su Žinių radijo savininku Augustinu, laidos vedėjomis Ingrida bei Edita ir svečiais, kalbamės penktadieniais po 10:10 ir savaitgalį nuo 17:00. Verslumo dvasios laida tiems, kurie vertina visų patirtį ir bendros dvasios kūrybinę išmonę.

0: reklama. Naujausiais auditorijų matavimus Lietuvoje atliekančios tyrimų bendrovės 55 Blue duomenimis, Žinių radijas klausomiausia informacinė radijo stotis tarp išsilavinusių 30-59 metų šalies gyventojų, gaunančių didžiausias pajamas vienam šeimos nariui. Jei girdite šį pranešimą, sveikiname. Jūs esate vieni iš sėkmingiausių šalies gyventojų.
1: Čia Žinių radijas.
2: Lekiam į.
3: Laida Lekiam į pristato Venipak, patikimas partneris skubantiems ir vertinantiems patogų siuntų pristatymą. Su Venipak ne 98 procentai siuntų gavėjus pasiekia vos per vieną dieną, nes kai esi kelyje, svarbu turėti partnerį, kuris spėja kartu.
2: Sveiki, mėly Žinių radio klausytojai, su jumis Fausta Marija Leščiauskaitė ir laida Lekiam į. Šalia manęs sėdi mano kelionės draugas Robertas Kalinkinas, su kuriuo mes lekiam į Islandiją. Labas.
4: Labas.
2: Kada tu ten buvai ir ar tai buvo tas vienintelis kol kas kartas, ar buvo jų ir daugiau?
4: Mes buvome, man atrodo, gegužės mėnesį trys aš, mūsų šeimos draugas ir mano žmona. Ir varėm lygiai vieną kartą gyvenime ir tikriausiai paskutinį kartą gyvenime, nes tai yra ta... Ta vieta, kur vis tiek visko nespėsi pamatyti, labai ten yra gražu, bet ir užtenka, žinok, ten kelių naktų.
2: Ar yra priežastis, kodėl ten keliavot be vaikų?
4: Mūsų šeimos draugai prieš gal 4 metus man per gimtadienį padovanojo kelionę į Blue Lagoon. Blue Lagoon yra tik Islandijoje, labai specifinė vieta. Ir kažkaip atrodė tuo metu, kad labai čia faina, bet reikia dviesi keliauti romantiškai ir taip toliau. Bet įvyko kažkaip pasikeitimai, aš dabar bijau pasakyti, kad tas karantinas jau buvo, bet kažkaip gal ir karantinas ten prieš tai kažkaip pakišo koja, tai gal metai net, jie dabar gal ar 4 metų praėjo. Ir mes negalėjom važiuoti, ir tas viešbutis buvo žiauriai nice ir pleasant, ir jisai mums vis laiką atkelinėjo tą datą, tiesiog gal dar vėliau, ir po to prisikalbinom draugą ir nuvarėm tiesiog trysia, kad būtų fun.
2: Bet tai yra kelionė, į kurią galima vežtis vaikus, prasminga vežtis vaikus. Aš iš tikrųjų visai, kai galvoju, apie ką mes kalbėsim, aš žiūrėjau, kokius tu interviu esi davęs prieš tai, ką tu esi postinęs ir tavo šeima su vaikais daug keliauja. O čia
4: jo, tai,
2: nebuvo.
4: Žinai, pas mus yra, logika yra tokia, aš noriu praleisti su vaikais visą laiką, kiek galiu jo praleisti, nes nu, jisai baigsis ir man, ir jiem, ir ta, žinai, tas gepas, jisai vis tiek ištiks labai netikėtai. Tai mūsų moto su Agne yra keliauti beveik visada su vaikais, visur jos vežtis ir viską rodyti. Ir labai retai yra išimčių, kai tiesiog kaip pora norim pabūti dviesi, arba norim būti su draugais ir neturėti vaikų, nes draugai nebūtinai mėgsta vaikus, arba nori šalia jų būti kelionės metu, yra visokių situacijų. Tai kartais yra išimčių. Bet Islandija pati iš savęs, tai jinai vaikam nei nedraugiška, nei draugiška. Šalta šalis, skandinaviška, daug vėjo, daug šalto, drungno, drėgno oro, lietus neprognozuojamas, tai šį kartą džiaugiamės, kad nevažiavom su jais. Bet žinai, ar aš nepatarčiau savo vaikam kažkada tenais nuvažiuoti, aišku, patarčiau pamatyti vertą unikali vietą.
2: Čia labai įdomi tema apie tuos draugus, kurie galbūt nenori ar apskritai būti prie vaikų, ar tuo momentu nenori būti, o čia yra tema verta įsižeidimo. Man surezonavo, aš prisiminiau, buvo keliama tokia tema ne kartą, ką daryti, jeigu į vestuves, pavyzdžiui, žmonės kviečia tik be vaikų ir yra kas įsižeidžia, o kaip čia mano gyvenimo tokia dalis ir panašiai būna ir su šuniukais kai kam, kad kaip čia mane kviečia be kažkokios dalies.
4: Nu tai visų pirma, jeigu kviečia kažkas, bet ne tu, tai ir sąlygos yra ne tavo. Tai ko čia įsižeidinėt? Aš manau, kad aš vadovaujos taisyklę, kad svetimų vaikų nebūna. Būna, visi vaikai yra mūsų vaikai. Tavo vaikas būtų mano vaikas, jeigu jis būtų šalia, jeigu jis parkristų ant žemės, aš kelbičiau lygiai taip pat kaip savo vaiką. Tiesiog čia yra mano būdo savybė ir bruožas taip reaguoti, dėl to, kad tai nėra suaugęs žmogus, tai nėra pilnai suformavusi asmenybė, jis dar mokosi viską geria aplink save ir dėl daugelio dalykų niekada nebuvo kaltas dėl jo tėvų poelgių ir taip toliau. Dėl to nėra jokio preteksto to vaiko neįmėgti, nei nemėgti. Tačiau, kai kalba eina apie žmonės, kurie nemėgsta nepilnamečių, tai yra nesusiformavusio asmenybių, būtent nesuaugusio žmogaus, o nemėgsta tiesiog vaikų, jų kaprizų, įžazulio, verkimų, į norų, užgaidų ir taip toliau, nieko tame blogo irgi nėra, ne visi privalo būti tėvais. Tai, pavyzdžiui, mes turime daug draugų, kurie neturi vaikų, turime keletą draugų, kurie griežtai nenori turėti vaikų, ir turime keletą draugų, kurie nemėgsta būti šalia vaikų. Ir viskas to yra gerai. Nėra tie žmonės nei blogi, nei kažkokie egoistai, nei egocentrikai. Tiesiog jų tokia pasaulėžiūra yra. Tai, žinai, dabar toliau dar pasakysiu. Yra žmonių, kurie atvažiuoja pas mūsų namus tik tada, kai mūsų vaikų nebūna. Yra žmonių, kurie neturi vaikų, bet atvažiuoja tada, kai būna vaikai, nes jie nori juos apdovanoti dovanom ir panašiai. Visko yra tame gyvenime, žinai, skirtingo labai pusių ir dalykų.
2: Tai... Ar aš teisingai suprantu, kad tu iš esmės turi būti labai patenkintas savo gyvenimu ir pasirinkimais, kad tavęs tai neįžeistų labai asmeniškai giliai, kad tu nepriimtum per asmeniškai?
4: Nu, nežinau, žinok, aš gal ne iki galo suprantu, kaip tu uždavėjai klausimą, bet iš mano perspektyvos, tai jeigu tu mane pakvietė į savo vestuves ir pakvietime nurodė, kad norėtume dovanų gauti pinigų ir būtume dėkingi, jeigu atvažiuotumėt be gyvūnų ir be vaikų. Aš turėčiau... Kaip sureaguoti? Įsižeist, kad tu nenori mano vaikučio matyti. Tai aš tai ne pasaulio bamba. Nu, aš suprantu, bet tik į tavo šventę, tavo vestuvės, tu turi jos viziją, tu įsivaizdavimą turi, tu suplanavai programą. Nu, žinai, čia daug visko gali būt. O tada aš taip egocentriškai pažvelgiu, nu, blemba, čia mane Fausto pakvietė, bet tai aš važiuosiu be savo šuniuko. Nu, ta prasme, tai ką čia... Kaip čia taip aš? Va, ką tik tau sakiau koridoriui, ką tu čia tokias dėl Lietuvos padarės, kad telefonu vadin. Tai čia taip ir yra. Nu tai tavo šventė, tavo taisyklės. Ko čia pykt? Gal paprasčiau viską žiūrėti reikėtų tam žmogui, kuris užsišika, atsiprašau, užsipyksta.
2: Gerai, tai apie tą Islandiją. Suprantu, kad buvo konkretus planas Blue Lagoon? Mhm. O daugiau buvo plano, ar buvo labiau tokia palaida bala?
4: Nu, ta istorija labai tokia įvairialybė. Tai visų pirma, pradėkim nuo to, kad gavom dovanų konkrečiai nakvynę ir viešnagę Blue Lagoon viešbutyje. Kas nežino, draugai, Max rekomenduoju pasidomėti. Faina, unikali vieta. Neprisispankit, nėra jinai tobula vieta. Žinai, dėl ko reikėtų paskolą paimti, kad kelionį įsigyti, nes tai yra pakankamai brangi vieta. Bet mūsų draugai mums padovanojo, nes turėjo ten nuostabų poilsį, romantiškai, ir mes su Agne šovėm į tą Blue Lagoon. Ir tiesiog aplink tą Blue Lagoon apsiklyjavom, kur mes dar būsim. Nu, žinai, paprastai. Atskrenam ir Reikjaviką, iš Reikjaviko kažkur važiuojam, pasijavom mašiną, kažką pamatom, kas ten pakeliui yra. Islandija yra sudarinta tokiais, galima sakyti, žiedais. Yra ten Silver, Golden ir Platinum, man atrodo, žiedas apžvalgos, kadangi tai yra sala, gali vis plėsti tą radius ir važiuoti plačiau žiūrėti. Ir mes kažkaip užsimirėm mūsų artimam draugui Nagliui ir sako, mes varom ir panašu, kad tai bus tokio one of a time journey. Ir sako, aš irgi noriu niekada nesumatęs tos Islandijos, varom. Ir mes šovėm tiesiog trysę, va tai va, žinai. Užsisakėm papildomai kambarį jam ir visą kitą. Ir kai atvažiavom į tą Islandiją, mūsų pasitiko tokia depresuha. Ten yra nieko nuostabaus, kad Bjork ten yra tokių dainų prirašius sunkių ir emociškai įkrautų. Ten tiesiog yra viskas pilka, nyku, liūdna ir ta vargšė Blue Lagoon su tais savo virduliuojančiais, žinai, baseiniukais verdančio vandens ir yra atgaiva sielai ir protui. Tu žinojai, kad, pavyzdžiui, jie buvo uždraudę alkoholį vartoti iš vis, nes žmonės tiesiog iš to liūdėsio nusigerdamo ir jie ten prieš kiam metų turėjo sausą įstatymą. Ir dabar tu tiesiog, kai atvarai, aš paklausiu vietinio Islando, ką jūs čia dar veikiat, nes, nu, žinai, gamta yra nuostabi, nu, bet pas mus Nida irgi nuostabi gamta, bet tugi neleidi viso laiko Nidui.
2: Bet vėl tas nuostabi dar jinai kitaip truputį.
4: Jo, jinai nu, unikali, ta prasme, ten yra wow, bet, nu, yra ir kitų dalykų, yra pastatų, yra architektūra, yra miestas, yra pomėgiai, yra veikla kažkokia. Ir man tas Islandas, jaunas vaikinas, sako, mes svajojam, kur važiuosim po to. Sako, mes čia labai mylim savo šalį, labai gyvenam, bet čia viską, ką tu matai, tai panašiai ir yra. Tas 10 mėnesių iš 12 yra va taip. Ir sako, yra šilta ir faina, tik tai ten liepa rūpjūti, o po to vėl viskas yra va taip boringly dead. Ir mes pažvengiam, nu ir supratom, kad faina atvažiuot pasižiūrėti ir tada nebegrįžti. Tai va.
2: Aš buvau sugalvojus tokį klausimą, ar ten būnant tau nebuvo jausmo ir iškylančio klausimo, kodėl kažkada iki ten žmonės nusitrenkė ir dar padarė tą vietą tokią pusiau gyvenamą. Nes aš apie Islandiją taip galvoju, paskui, kai būnu Dolomituose, kažkur labai sunkiai apgyvendinamose vietose, man kilo klausimas, nuo ko jūs bėgot, kad jūs iki čia užsikabarojat?
4: Jo, tai mes juokiamės, bet taip ir yra. To Islandijoje tu nepamatysi nei vieno styrančio medžio važiuojant tarp miestų, dėl to, kad ten nieko nėra. Atrodo, yra tik kalnai ir tik tai žalios samanos. Ir mes kažkaip su Nagliu juokavom, kad turbūt vikingai iškirto visą medieną bandydami sušildyti savo gryčias ir rezultate nieko čia nebeliko, bet žmonės tai liko. Ir nu, jau kažkaip, žinai, laivo neturi iš ko statyti ir nebeišplaukė. Tai taip ir gavos. Tai ir sako, ta istorija iš dalies tokia ir yra. Hebra, kai atvažiavo, tai vikingai, tai buvo čia tos ir žalumos, ir medienos, ir visko. Nu, bet per šimtus metų viską suvarė, iškirto ir liko kitaip. Tai, nu, nežinau, ar aš rinkčiausi tenais gyventi, tikrai ne. Aš esu sutikęs ten ne vieną lietuvių beje būnant, nes pasirodo yra daug lietuvių, kurie išsikraustė gyventi į Islandiją. Ir tikrai, ir tose, toj pačioj Blue Lagoon, ir kitose vietose lankytinose vis išgirsti tą mūsų kalbą. Ir iš karto aš klausiu žmogus, įprastai aš niekada pats neeinu pas žmogų pažindintis, būna atvirkščiai, bet čia man buvo įdomu. Ir aš sakau, kodėl tu čia? Sako, aš čia 79 metus, čia mano vyras čia gyvena. Arba atsikraustėm čia su vyro verslo idėja statyti modulinius medinius namus, nes niša tuo metu yra, žinai, ir likom. Ir ką jūs veikiat? Nieko, sako, sėdim baruos ir geriam vyną. Ir viskas, ir tas pašvaistė žiūrėjau.
2: O jie nebuvo tos programos, kur atvykėliams moka pinigus dalis, nes aš žinau, kad Islandijoje taip nieks nenori gyventi. Visi nori atvažiuoti, nieks nenori gyventi.
4: Taip, nežinau, žinok, nesidomėjau tiek giliai, bet... Nu, tai, žinai, skamba gan negatyviai iš mano lūpų, bet priimkit su, kaip čia, su druskos, kaip žiupsneliu, ar kaip, kad tikrai ten yra faina ir gražu, bet, nu, yra pasaulyje įdomesnių vietų, kur galima ir gyventi, ir vaikus auginti, ir pinigų uždirbti.
2: Ir tikriausiai žmonės ieško labai skirtingų dalykų. Ir yra žmonių, kurie mėgsta niūrumą. Yra žmonių, kurie labai ieško vasaros visada.
4: Matyt.
2: Tas Blue Lagoon, tu sakai, puikia vieta, bet netobula. Mhm. Kas ten yra netobula?
4: Su Blue Lagoon yra taip, kad jeigu esate girdėję, aš iki tol, kol man padovanojo tos bilietus, aš niekada nesugirdėjęs apie tą vietą. Aš žinau, kad Islandija yra turtinga tais geodeziniais šuliniais, žinau, ne šuliniais, geodeziniais tvinkiniais ir karšto vandens versmėm ir panašiai, bet aš nežinojau, kad egzistuoja jau veiklinta vieta ir viešbutis ir išvystyta infrastruktūra aplinkui, kad žmonės galėtų ilsėtis. Tai ten konceptas yra, kad tu atvažiuoji ir iš tiesų atrodo, kaip pasakoj, yra dideli baltai žydro, toks įsivaizduokit, kad į pieną įmaišėt biškį žydro dažiklio, va tokios spalvos vandens, tokiai mutnoko ežerėliai, jų daug, jie yra atskirti gražiom tokiom olienom, nes visa tai yra vulkanas ir ten yra daug susiformavusių tokių natūralių barjerų. Ir žmonės maudosi ir aplinkui yra šalta ir kartais sninga, o ten yra vanduo plus, man atrodo, 3-7 laipsnių, jeigu aš neklystu, dabar bijau sumeluoti. Ir visada tos pačios temperatūros ir natūralus ir ten taip toliau. Ir tada plus ant to, ant top yra dar labai daug gerųjų procedūrų. Ten yra jų ten veido kaukės, purvo įvairios, kurios iš mineralų įvairiausių sudaro ir taip toliau. Nu ir aš kažkaip įsivaizdavau, kad čia bus tokia dieviška vieta, žinai, ir viskas čia yra natural ir taip gamta, va, tau realiai pasufleravo, va čia yra vieta, kur tau reikia ilsėtis. Ir mes važiuojam su tą navigaciją, su savo Jeep Cherokee Cherokee, drebam per visą kelią, žinai, nei kondiškės, nei nieko nėra, viskas smirda, aplinkui viskas dvokia tų spūsiais kiaušiniais, dėl to, kad neša iš tų geoterminių. Ir kažkaip stovi didžiulio gamykla,

0: Mes gilumos ir jisai yra toks baltai žydras ir jisai yra pilnas mineralų ir jisai yra 37 laipsnių šilumos. Jo apšildo visą savo ten tą gamyklos sistemą, ką reikia, kuri pumpuoja viską į Kijeviką ir kitus miestus.
1: O
0: tą vandenį išpila tiesiog. Ir tas išpiltas vanduo, jis nėra techniškai blogas, jis yra švarus, bet jisai tiesiog tose uolienose susiformavo baseiniukais. Bet tada turtingas dėdė, ten 90-kažkelintais metais, nusprendė, kad jeigu biški čia tų plytų įmesi, biški padėliosi kažkokią geometriją, baseinas bus nebe 30 comų gylio, o ten metras pem, ir tada galima čia įveiklinti šitą kraštą. Nu, va taip ir gavos. Ir visa tai, ko aš ten gyvenau, kad čia, žinai, tos natūralios formos ir baseinai, visa tai yra man-made, ir Disneylandas Islandijos. Ir Hebra tiesiog leidžia tenais laiką už brangį geriant alų ir gulintose versmės. Mhm. Tai dėl to netobulas, nes, žinai, subliuško vizija.
1: Bet čia tobula verslo istorija. Ir man, beje, labai dažnai apie Lietuvą tokių klausimų kyla, nu, vat išgirsti kažkoks Islandas iš nieko, iš panaudoto vandens, pasistatė imperiją ir taip. Išpopuliarino realiai dalį Islandijos. Mes tikriausiai irgi kažką turėtumėm turėti, iš kas, ką galėtumėm paversti savo aukso puodo arba pasididžiavimu, bet nežinau, gal kartais ir paverčiam, gal tiesiog...
0: Druskininkų, man atrodo, vanduotas yra labai aukso podas mūsų. Visi mūsų sanatorijos, visos pastatytos ant to, jiegi turi tokias dabar, kaip jos vadinasi, tokie mažinamų, kai druskininkose yra dabar pamiršau, kaip vadinasi, labai keistas žodis. Iš kareidės gal kažkoks.
1: Iš kai tik vieną žinau, ar ne tą.
0: Nu, žodžiu. Ir ten yra daug tų kranių, kurie ten pumpuoja tą vandenuką ir mes visi geriam ir džiaugiamės. Tai važinai, čia yra tokia biški legenda irgi. Bet
1: bet pas mus nevažiuoja visa Europa, pavyzdžiui, gerti vandens, o galėtų?
0: Ne, nu galbūt, žinai, gal reikia dirbti ant to. Tai iš verslo perspektyvos, tai čia dar tik tai viena iš to žmogaus sugalvotų konceptų. Čia, kad jisai tą vandenį relokavo ir pradėjo išnaudoti, tai čia vienas yra dalykas. Dar ką jisai padarė? Tas vanduo natūraliai turi labai didelį mineralų kiekį ir tas mineralas nusėda ant dugno, dėl to jis yra baltas. Mhm. Ir dabar nepamenu, kas ten vadinasi, kažkas su kalciu, kaip tiksliai vadinasi, nepamenu, bet tas mineralas gali būti paverčiamas į veido kaukės, veido procedūras, kūno apšvitinimo procedūras ir įvairiausius kremus ir taip toliau. Jis paleido visą Blue Lagoon kosmetikos liniją. Tai čia yra dar on top. Tai mes ten turistai vaikštam, negyvas savo odos lasteles drožiamės tom pemzom ir dar atskirai mokam jam, kad už tą pačią košę, kurią jisai pravalo, dar mūsų pinigėlių paimtų. Tai aš šiaip buvau, yra to žodis, va, ahuja, nuo to, kaip fainai ir kaip gudriai jie ten viską pasidarė ir pinigėlis kalamas yra iš visko, bet that's okay, nu viskas to yra gerai. Ten jeigu pamatyt norit, važiuokit, bet netikėkit, kaip aš naiviai tikėjausi, kad čia gamta, motina gamta sukūrė poliso kampelį.
1: Ne į temą, bet į temą, o tu esi verslus? Aš žinau, kad tu turi verslą, bet ar tu save laikai verslių žmogų?
0: Jo, manyčiau, kad taip, bet aš vis kartais sutinku kitus žmonės, kurie yra gerokai jaunesni už mane, arba vyresni, net nesvarbu amžius, bet kai būna jaunesnis, būna įspūdis didesnis. Ir aš suprantu, kad jie yra toks išsireiškimas startuolių pasaulyje, different kind of animal. Tai vat jie yra different kind of animals. Pavyzdžiui, paskutiniu metu per savo draugų vestuvių metinę sutikau tokį vaikiną, kuris matęs prieš tai, Roką, šefą mūsų virtuvių, Roką Galvoną, jeigu žinai.
1: Tas, kuris turi močičių restoraną.
0: Taip. Ir aš su juo pabendravau gyvai, turėjau laiko biškį daugiau negu tiesiog prie kažkokio ten kavos paduko ir aš supratau, kad wow, ten bičiui dar nėra net 3 metų, bet jo galva kitaip veikia. Ir jam tie darbai pasidaro kitaip. Ir nesau ir lengviau, bet jis tiesiog visur mato atviras duris. Ir ten, ir ten, ir čia, ir šopė, ir močiutės tikėjai, ir dar palangoja, ir ten auska buvo išsinomavęs. Dažnai, kiek reikia turėti seklidžių dydžių ir tūrio, kad tu, neturėdamas 3 metų, žmonės 3-5 dar deklaracijų savo pildyti nemoka normaliai klaidų privelė.
1: Čia aš.
0: Nu, tai yra aš, bet mes kitą kartą. Tai va, tai yra. O aš manau, kad aš irgi esu verslus, žinoma, turiu tą geną, bet ne tiek verslus, kaip Burgailo Okmas arba Sabaliauskas.
1: Ir ne tiek kaip šita, nežinau pavardės to žmogaus, kuris padarė šituos baseinus, bet...
0: Ir aš nepamenu, bet kažkoks daktaras, šiaip medikas buvo.
1: Tai vat, ir ne tiek kaip jisai. Padarykim trumpą pauzę ir netrukus sugrįšim. Lekiam į...
2: Laidą Lekiam į pristato Venipak, patikimas partneris skubantiems ir vertinantiems patogų siuntų pristatymą. Su Venipak ne 98% siuntų gavėjus pasiekia

0: Žinių radijas.
1: Reklama. Naujausiais auditorijų matavimus Lietuvoje atliekančios tyrimų bendrovės 55 Blue duomenimis, Žinių radijas klausomiausia informacinė radijo stotis automobilyje. Norite savo reklamą pasiekti vairuojančius asmenis? Rašykite mums reklama@ziniuradijas.lt.
0: Čia Žinių radijas.
2: Lekiam į.
3: Laida Lekiam į pristato Venipak, patikimas partneris skubantiems ir vertinantiems patogų siuntų pristatymą. Su Venipak ne 98% siuntų gavėjus pasiekia vos per vieną dieną. Nes kai esi kelyje, svarbu turėti partnerį, kuris spėja kartu.
2: Po trumpos pauzės grįžtam čia į Žinių radio eterį, čia aš Fausta Marija Leščiauskaitė, šalia manęs Robertas Kalinkinas ir mes keliaujam taip po Islandiją, tai po kažkokius tai minčių vingius. Robertai, grįžtam prie Islandijos gamtos. Jinai, kaip ir minėjom, unikali, jinai mano supratimu tokių šaltų atspalvių, labai keistų formų, tau kaip dizaino žmogui. Tai yra kažkoks įkvėpimo šaltinis, tau įdomu pasižiūrėti, kad gamta ir taip gali? Ar tai iš vis nėra tai, dėl ko tu keliauji?
4: Ne, aš dėl dizaino nekeliauju visiškai. Man, matai, kūrybos žmonės yra prakeikti dėl to, kad kūryba, jinai neatsiklausia, kada jinai ateina į tavo gyvenimą. Ir čia yra viena iš problemų su kūrybininkais, kad tada, kada reikia išspaustis iš savęs kūrybos, nelabai jos yra. Arba dažniausiai turi tą kūrėjo bloką, rašytojo bloką vadinamą. Ir daug kas jį žino, kas dirba su didesniu output išdavimu kūrybos iš savęs. Nes, matot, jeigu jūs mėgstat namuose retkarčiais paglazuruoti vieną kitą keramikinį podelį, kuris sulipdėt per 4 savaites. Tai irgi yra kūryba, bet jinai iš toli negali prilygti kūrybai, kurie yra on demand. Nes kai tavo darbas yra sugalvoti 300 podelį variacijų per savaitę, tada išlenda ir tas ir kūryba, ir genas verslumo, kaip čia visą tai sutalpinti. Tai aš negaliu žinot, kada mane aplankys geniali mintis apie kažkokį dizainą, objektą, sprendimą, kūrybinį dalyką, bet lygiai taip pat ir nelabai keliauju arba ieškau kažkokio įkvėpimo. Žinai, kaip, kai tu neturi ką iš savęs duoti, tai tu užsidarai ir tada galvoji, davai čia sugalvokim ką nors. Aš, pavyzdžiui, kartais rašau ką nors ir galvoju, kaip čia įdomiau parašyti ir ieškau to sprendimo ir nesigauna. Tai man keliauti tam, kad pasisemti įkvėpimo, tai nėra mano motivacija. Aš keliauju dėl to, kad mano gyvenimo valandos yra suskaičiuotos, aš tiesiog nežinau, kiek jų yra likę. Aš keliauju dėl to, kad noriu kuo labiau būt atviras ir kuo geriau suprasti kitus žmonės, kurie kalba man nežinoma kalba. Ir aš tą turiu omeny ne tik tai apie kalbą arba dialektą, o plačiaja prasme labai sunku yra būti open-minded ir atviram kitų žmonių poreikiam, noram, pasisakymam, elgesiui, poelgiams, nelabai žinant, iš kur jie kilo, kaip jie gyveno, arba kaip kitai pasaulyje galima tai daryti. Tai, žinai, čia kaip pat mūsų Lietuvoje didžioji dalis mūsų mylimų komentatorių portaluose dažniausiai nėra išvažiavę toliau už Antalijos arba Hurgados ribų. Ir dėl to nelabai ir žino, kad pasaulyje būna ir gražiau bendraujančių asmenų, ir daugiau uždirbančių žmonių, ir labiau tolerantiškų. Tai va. Tai dėl to aš keliauju neįkvėpimuose.
2: Aš bandau racionalizuoti, ir gal tai kūryba iš principo nėra teisinga, bet o nėra taip, kad bet kokiu atveju, kai tu esi matęs pasaulio, pažinęs žmonių, kultūrų, tai kūryboj tai bet kokiu atveju nugula,
4: žinoma.
2: Gal nebūtai tau tokiam tiesioginiam formom, bet ne, kažkaip.
4: Tai tu teisi, tai absoliučiai viską, ką jūs išgirdot, paklausėt, skaitėt, pamatėt, pajutot, užuodėt, visada gali būti konvertuota. Dėl to ir yra žmogaus sąmonė, protas ir mūsų gebėjimai, jie yra unikalūs tame, ko jei jūs niekada negalės daryti. Jei jūs galės interpretuoti. Bet mes turime dovana iš gamtos kurti naujus nematytus dalykus. Ir mes juos galim su jumis paversti materialiais iš bet kokio nematerialaus dalykų. Kaip ir minėjau, jūs galbūt kvapą užuodėt gėlės ir sugalvojot kvepalus. čia yra va ta materializacija. Lygiai taip pat dizaino žmonės, kūrybos žmonės, jie pamato dalykus, tai yra formą, spalvą, derinamumą tų dviejų dalykų. Simbiozė milijonų skirtingų dalykų ir kvapo ir viso kito. Ir sugeba tai įdėti į kažkokį fizinį objektą, į sulčiaspaudės dizainą, į naują kilimo rašto dizainą, žinai, kitai, perteikti per save. Tai mes esam toks, žinai, nemėgstu žodžiu, toks kaip mediumai, žinai, tarp visko, kas yra pasaulyje ir mūsų supa, pereina per mus kaip per filtrą ir mes tada sugebam išduoti iš savęs tai atgal pavadinimų kūrybą. Taikomoje dailėje ar ne tik. Tai visa tai prisideda, visos kelionės prisideda, bet tiesiog, žinai, man būnant ten, aš tai negalvau nei naujų paltų dizainų, nei spalvų derinių, nieko. Aš tiesiog žiūrėjau tai, kad būna ir va tokia gamta, kaip tu sakai, be galo gražiai ir faina, bet atšiauriai ir šaltoka, ir atrodo piktoka, ir tokia depreslandija, kaip mes pavadinom, atrodo, čia trūksta to serotonino ore, tiesiog nėra. Viskas ir vanduo, ir dangus, ir kvapas, viskas yra nemalonu, pilka. Bet kažkur randi kitur gražių dalykų.
2: Keliavo trise. Aš nors tikrai esu sekusi tavo kūrybą, bet nesu giliai pažįstama su tavo asmenybė kažkokia, bet kiek aš esu prošmežių tokių mačius kažkur spaudoj, man tu atrodai toks labai kompanijos žmogus, bent jau aš visą laiką matau tave kažkokiai apsupti ir kelionė čia irgi ne tiesiog dviese, ar ta ne tiesiog šeimos rate, bet ir draugai. Ar tavęs nevargina keliaut kompanijoje, nebūtinai šita kelionė, bet iš principo tas buvimas kompanijoje, ar tu esi ekstravertas?
4: Aš esu užkietėjęs intravertas, išmokęs būti ekstravertu. Man labai patinka. Tie, kurie yra panašus, jie iškart supras. Aš esu išmokęs prisitaikyti prie kitų žmonių poreikių, būsenos ir elgesio, ir atkartoti ją, ir puikiai leisti jais laiką. Bet labai mėgstu būti su savim. Ir man kartais reikia pabūti tik tai su savim. Pastaruoju metu dirbu daugiau iš namų, nei iš ofiso, nes padaugėjo komandai žmonių. Ir ne dėl to, kad man nepatinka, o dėl to, kad pradedu jaust, kad man jau sunkiau susikaupti yra prie tam tikrų apimčių žmonių aplink mane. Tai va, tai, žinai, apie mane, man pačiam sunku gal kalbėti apie save, aš kažkaip atpratęs esu, bet taip kaip mane žmonės mato spaudoj arba ar telikė, ar dar kur nors, yra žiauriai toli nuo to, koks aš esu iš tikrųjų. Dėl to, kad ten yra daug filtrų, kuriuo aš negaliu valdyti. Ir kaip spauda pateikė antraštę, arba kaip mane nufotografavo tuo metu, arba apie ką norėjo rašyti, arba kaip telikė reikėjo atrodyti. Ir tai yra normalu. Tai yra dalis to mūsų šou verslo pasaulio. Aš kažkokia dalis esu jo vis tik tai daug metų. Ir aš jau nebereaguoju į replikas, kurios ateina į mano pusę. Iš tos prizmės ir perspektyvos, kokį mes tave matom ir koks tu esi. Ir aš labai dažnai išgirstu, kad pabendravę su manim žmonės visai kitokį mane pamato, negu jie manė, kad aš esu. Kas yra faina, nes gal, žiūrėk, norėjai tikėjai tik vieną kalinkiną, tik tris. Tai, žinai, toks gal nice. O kelionių metu ir kažkokių išvykų metu, tu kaip ir matai, aš daug kelių turinio, kur mes bendravom su žmonėm, man labai patinka šiaip bendravimas. Bet aš esu giving person, man patinka duoti žmonėm, dėl to vakarėliai arba susitikimai arba kažkokie, nežinau, baliai, festivaliai, kaip čia be pavadinsi, man jie yra dažniausiai apie tai, kad praturtinti tą dieną to, ko aš galiu padaryti. Aš esu most of the time funny ir toks biški vakarėlio sielos vaibas man yra tema, žinai. Plius aš liūtas, man patinka dėmesys, aš turiu jaust, kad jisai yra kažkur aplinkui. Aš mokausi iš to aplinkos, kaip žmonės reaguoja į mano bairius, jo kelius ir panašiai.
2: Gerai, bet kelioniai nėra sunku taikytis, nes yra. Jeigu tai yra didelis, pavyzdžiui, miestas, tai vienas gali į klubą, kitas į kažkur kitur, o čia uždara labai.
4: Yra, tai aš pavargstu irgi, žinok, ir pavargstu daug maž per 5 dienas kokias. Aš kelias dienas, man viskas yra gerai, ant 4-5 diena mano tolerancijos, social tolerancijos baterija nusėda. Ir tada mane pradeda nervinti tam tikros žmonių savybės, kurios mano suvokimu yra netaikytinos komuniniam gyvenime, bendram kelionės ir panašiai. Užgaidos, sunkiai suvaldomi norai. Nu, pavyzdžiui, mes esam buvę kelioniai su artimiausiais mūsų draugais kurios metu vidury Chinatowno ieškojome italų restiko, nes žmogus labai norėjo makaronų. Ir kinietiški, japoniški patiekalų variacijos makaronų ir azijietiški netiko. Reikėjo būtent kažkokios bolonezės, žinai. Ir tada man atrodo, this is simply stupid. Nu, mes esame kitam pasaulio krašte, mes esame didžiuliam, nu, Azijoje mes buvom. Ir buvo toks didžiulis Chinatownas ir jisai buvo toks gražus. Ir jame, nu, nevalgyk tu tarakonų keptų ir vištų šitų sraigių kokio nors ar dar kažko. That's fine, ne tavo dalykas, nevalgyk, bet yra millions of choices, ką čia išragaut, pabandyt, praplėst savo paletę. Ir tada tiesiog 5 žmonių, 6 žmonių su vaikais komanda yra priversta prisitaikyti prie to, kuris buvo garsiausiai nepatenkintas situacija. Ir kadangi nieks nenori eskaluoti, visi užsidaro ir, nu, tai einam, kur Fausto paprašė nueiti. O Fausto,
2: bet čia buvo ne Fausto, aš iškart sakau.
4: Nu, galbūt, bet gal Fausto tokia patika, aš žinau. Nežinau, bet ir žinai, aš įprastai susitaikau ir aš galiu nuspaus savyje tą norą, aš paburbėsiu pat savo vėliau. Bet tą kartą man trūko plionkė ir aš sakau, žinot ką, tai tu varyk ieškok tų makaronų, o aš varau valgyt kažko, ko aš noriu.
2: Taip mandagiai?
4: Jo, ir mes taip vat gražiai išsiskyrėm, bet aš jau žinojau, kad, nu kaip čia, kad kai aš tai pasakysiu, suskils tas burbulas kelionės dėl to, kad, žinoma, to žmogaus antra pusė užims jos poziciją, jo poziciją, žinai. Tada bus nemalonus pokalbis, nublemba, negalėjom čia prisitaikyti visi. Galėjom, bet jis tada taikomės. Tai, žinai, toks vat ir trintis atsiranda. Bet šiaip kenčiu, maks kiek galiu. Jau, jeigu mane išvada iš kantrybės, tai tada sakau, that's fine, aš galiu nėlis nevalgęs. Bet belė, nebekniskit man proto su to. Ir žinai, ko dar nekenčiu, tiesiog nekenčiu, o tas geras žodis yra. Neapsisprendimo. Kai žmonės tripčioja vietoj. Šitą negaliu pakest. Tai kur mes varom pirmiau, į pležą ar į barą? Nu, tai o kur jūs norit? Nu, tai mesgi tavęs paklausim. Nu, tai nežinau, tai aš man tinka viskas gali būti. Tai gerai, varom barą. Nu, bet prieš tai gal pavalgom ar pasideginam ir ten, what the heck?
2: Tai čia net neapsisprendimas, o reikalavimas patarnauti ir teikti pasiūlymus, kuriuos kitas nori atmesti.
4: Jo, bet tai kada, kai tu pasiūlai kažką, tada, kaip ir dabar galvo, automatiškai niekada netinka, nes ką tu be išsirinktum tam žmogui jau, jis jau turėjo kitokią
2: viziją. Ja, bet čia, žinai, tokia poros santykių, net toks atspindys maždaug, kai vienas klausia, ko tu norėsi valgyti, o kitas sako, gal, tu po tu sugalvok, ir ta, gal kiniečių pasima, ne.
4: Taip,
2: gal
4: tai čia panašiai.
2: Ne.
4: Jo, šiaip geras tavo pastebėjimas, aš niekada nežiūrėjau tik kaip patarnavimo arba to dėmesio noro tokį, bet tas mane taip, mane labai greit išveda iš kantrybės, ir aš tada užsidarau savyje, ir tada, jeigu dėl didesnės komandos, tada sakau, kais, aš čia pasitraukiu iš sąlygos šitos, aš prisiderinsiu ir nesbambėsiu, jūs išsispręskit, nes aš spręsti šiuo metu negaliu. Jeigu aš pradėsiu spręsti, we gonna have a problem. O aš šiaip esu kaip žmogus, tai žinok, I cut it. Man, aš nemėgstu labai, nu, kaip čia, to minkomo plastelino. Man greit reik sprendimo priimti. Vis tiek laimi tie, kurie yra greičiausi. Tai aš žinau, ko aš noriu, negaunu, nes tau tas nepatinka, padėliokime kažkokias mūsų bendras ribas, ką galim padaryti, bet jeigu ne, aš varau pasiemu, ko man reikia ir atnešiu tau tokią babą suvalgysi po tokio pralgs.
2: Tu labai gerai mus atvedė prie maisto, nes laidos remėjas Venipak turi tą klausimą, ar tu esi gastronominis keliautis, ar tu keliauji ir dėl maisto?
4: Niekada, žinok, šiaip labai norėčiau būti kaip Bordemas ir keliauti ir ragauti virtuvės, bet įprastai esu pakankamai išrankus. Žinau, kad gali pasirodyti, ką tik sakiau, kad nesu, bet ne viskas
2: tai čia
4: iš maisto.
2: Tai gal tu makaronų?
4: Ne, aš, bet aš, pavyzdžiui, aš esu iš tų žmonių, kuris pasakys, žinoma, varom žuvies restoraną. Austrių baras, of course varom į austrių barą, jeigu tai yra tos vietos locality, speciality ar kas nors tokio. Bet aš tai nevalgau austrių. Bet man nesudaro jokios parkės pasėdėti su jumis, palaukti, kol jūs suvalgysite tas austrias ir tada kažką suvalgyti kitko. Tai, bet kalbant apie maistą, aš kai nukeliauju, aš stengiuosi atrasti local patiekalus, bet mano preferencijos maistui yra sudėtingos ir ne viskas man patinka. Tai dėl to tai nėra mano kelionės agenda.
2: Gali papasakoti apie tos sudėtingas preferencijas?
4: Aš nevalgau vidaus organų, taip pat nemėgstu, kas turi per daug kraujo savyje. Nu, tai pavyzdžiui, man keliauti į Argentiną tam, kad paragauti steiko, kurio aš nemėgstu, nėra point. Dėl to, kad aš paprašysiu, kad jį iškeptų well done, overdone, Ir tada visi mane žiūrės kaip į kretiną ir sakys, kam tu gadini čia nastabę vagijų kokią nors tenkiau jautieną. Ir aš sakysiu, fikas, that's the way I like it. Nu ir viskas. Tai čia va pavyzdys yra. Tai aš labai mėgstu jūros gerybės, bet privengiu įvairiausių sraigių, nors beveik tas pats. Labai nedaug valgau mėsos, nors kai kurie patiekalai man patinka. Tai nesu vegetaras visiškai jokių būdų, bet tiesiog kažkaip pats savo norų resti, kad beveik niekada neužsakinėčiau nei mėsos patiekalo, nei dešrų, nei ko nors tokio. Žuvis, I love it, bet niekada neužsakinėjau resti kalygį taip pat, nes tiesiog tingiu rankio ten tos karpio kauliukus mirdančius man. Tai tas pasirinkimas susiaurėjo, gal krevetės, great choice, galbūt omaras su makaronais, why not? Šaltibarščiai
2: visada toks paprastas valgytojas, tik omarą su makaronais.
4: Ne, tai aš nesakiau, kad mano taste is not expensive, bet visuojantis, nu, cost of traveling su manim yra, kad aš tikrai nieko savo negailiu. Aš jeigu noriu važinėti su kabriku saloje, tai we're gonna rent a kabrikas saloje, it's gonna cost us money, that's okay. Bet tai gyveni vieną kartą, why not?
2: Pirmiktinai prašau klausytojų nepykti už šito šnekėtojo anglicizmus. Jam taip jau gaunasi. Apie maistą. Islandija, man atrodo, absoliučiai ne maisto rojus, nekartą sumačiusi išrenkama blogiausio maisto šalimi, įdomiausio maisto šalimi. Kaip ten sekėsi valgyti?
4: Mes buvome nuėję, šiaip labai prastas maistas, tikrai dabar, kai paklausė, atsiminiau, kad ko niekada nepastebėjau, kad maistas tikrai labai labai prastas. Nėra nieko įdomaus ir mes dėl įdomumo aš ragavau ir whale, banginio, nors šiaip esu prijaučiantis, kad man gailo tų banginių, žinai, nu visa ta situacija. Nu, bet kadangi jis jau šaliklė buvo 2 metus pragulėjęs, tai jau čia ką, žinai, ne dėl manęs nudobė. Bet aš paragavau jo ir nesužaidino jokios meilės tam, žinai, dalykų. Tikrai niekada neragaučiau antrą kartą. Draugai ragavo ir arklienos vietinės, nes Islandai šiaip augina tam tikrą rūšį arklių, kurios ant mėsos realiai augina. Tai arklienos paragavo, žinai, nu bet nepasakyčiau. Kažkaip ten jie labai gyrė viską vietą, kad labai viskas faina, o geriausia, žinai, kas pasirodė pomidorų sriuba užauginta šiltame. Viskas.
2: Tu prisime pomidorai užauginti šiltame?
4: Nu taip, nu turiu meni, kad užaugina šiltame, kuris varomas yra tais pačiais geoterminiais grėžiniais, augina pomidorus ir kadangi turi jų perteklį, nes jie labai greit ir paprastai auga, tai iš jų gamina ir alų, ir pomidorų sriubą, ir brusketas, ir viską, kad tai gali, ir džiovina, ir taip toliau. Tai užaugino tą sriubą, galima pasakyti vietoj. Buvo labai skanu.
2: Ar yra priežastis, kodėl, kaip paklausiu, apie kokią šalį kalbėsim, kodėl tu pasirinkai Islandiją? Nes aš girdžiu susižavėjimo tą vietą, bet to pačiu aš girdžiu, kad daugiau tu ten lyg ir nenorėtum, jeigu aš teisingai interpretuoju, bet kalbėti apie ją pasirinkai pats. Kodėl?
4: Žinai, gal tiesiog labai angreičio. Tu labai greit parašėjai man tą pakvietimą į laidą, o aš kažkaip labai greit ant ližuvio galo turėjau tą Islandiją, nes tiesiog buvo, kada čia gegužės mėnesį netaip seniai. Ir pagalvojau, kad why not, papasakojame apie šalį, kurioje tikriausiai mažiau žmonių yra buvę negu Ispanijoje arba Italijoje.
2: Nes tu paminėjai, kad galbūt, nu dar prieš kelionę taip mani, kad galbūt tai once in a lifetime toksai kartą per gyvenimą ir aš galvoju tokių kelionių, kartą per gyvenimą, aš nežinau, ar daug žmogus turi.
4: Nedaug. Ir Islandija nėra ta šalis, kur yra sunku nukeliauti, arba nėra per toli. Ten, žinai, aš suprančiau, žmonės kartą per gyvenimą ten, nežinau, Vietnamą, Indiją gali aplankyti dėl atstumų, dėl dar kažko, Australiją galbūt, arba ten dar ką nors. Bet Islandija yra šalia ir galima tikrai daugiau ten kartų nuvažiuoti. Tiesiog jinai nepaliko tokio įspūdžio, kad aš degčiau noru tenais grįžti vėl. Nu, faina tose baseinuose mirkti ir fainai tą gamtą žiūrėti pasivažinėjant. Bet man to pritrūko, kažkaip dar kažkokį kink nebuvo ir decid dėl to ir skolų kartą gyvenime, žinai. Aš jau gal tada nuvaryčiau 9 kartą gyvenime į Romą ir dar kartą apeičiau viską ir žavėčiausi, kiek čia visko yra pastatyta, padaryta ir kiek yra kur akis ganyti vaizdų. Tai va.
2: Gerai, o kas be Romos yra ta vieta, kur iš tikrųjų visą laiką gal ir gyventų, nes kaip suprantu, Islandijoje gyventų tikrai nenorėtum. Tai gal yra kažkokia vieta, kur tu ir norėtum gyventi ir patinka sugrįžti ir yra absoliuti priešingybė Islandijos emocinė prasme.
4: Emocinė beje prasme, man labai didelį įspūdį paliko Balis ir aš esu buvęs ten tik tai vieną kartą, antrą kartą mes skridome jau į Tailandą ir kažkaip toj pusėje, toj Azijoje, man pasirodė, kad ten yra nesuderinama su mano gyvenimo ritmu, nes aš esu cholerikas ir skubu ir daug darau, o tenais viskas yra apie slow life ir kitaip biški gyvenimą. Tai man labai patiko ir aš norėčiau ten grįžti ir labai svajoju kažkada praleisti porą mėnesių, kad pabandyti switchint mano mindsetą ir pakeisti požiūrį į tai, kaip aš vartoju tą laiką. Tai tas pat ir su Tailandu irgi labai paliko įspūdį. Nesu niekada buvęs Amerikoje ir labai noriu nuvažiuoti, bet labai bijau, kad turbūt irgi labai smarkiai nusivilsiu. Nes aš kurį laiką savo gyvenime gyvenau Londone, kai buvau labai labai jaunas, man buvo 17-18 metų. Ir aš supratau, kad Londonas, Paryžius, tai yra tie miestai, kurie yra Barcelona irgi. Jie yra tokie didmiesčiai, jie yra tokia plakalinė visko.
2: Jie labai panašus.
4: Jie panašus ir jie purviniai ir viskas man smirda amoniakų ir šlapimo ir man tiesiog, kad tai nėra man svetinga vieta. Yra daug pliusų tose miestuose, bet aš, pavyzdžiui, ten ir gyventi nenorėčiau. Žinai, mano yra begalės draugų ir kolegų, kurie strategiškai perka nekilnojamą turtą užsienyje, tai Londonas yra the place to have it, dėl to, kad labai didelė vertė ir jie tada sieja gyvenimą tenais, nes jie nenomuoja tam būsto, aišku, dėl kitų priežasčių įsigyja. Ir tada sako, ar tau patinka ten, ką tu ten veiki? Ten yra, nu, New York'as tas pat yra kalykla, ten reikia kalt pinigus arba nu, šaibas.
2: Bet čia tikriausiai bet kuris didysis miestas, kurį išvardintum, tai galėtų būti
4: jo,
2: ir Tokijos, ir
4: manau,
2: New York'as.
4: Jo, aš manau, kad taip, aš ten nebuvęs, beje, dėl to, kad būtų, žinai, tiesto apsistojau, bet gyvent ten atrodo, kad madness. Tai va.
2: O gyvent Lietuvoje to patinka?
4: Aha, labai. Man labai patinka. Man patinka mūsų lietus. Aš labai mėgstu oro kvapą po lietaus. Man labai patinka, kai nuotaikos to oro keičiasi labai dažnai ir greitai. Man tas sukelia geras emocijas. Man yra juokinga žiūrėti į tą gamtos amžiną pamaesą. Man yra faina varyti į... Aš labai nemėgstu atstumo šiaip Lietuvos, bet jis yra labai dėkingas. Aš turiu problemų su nugara, dėl to tie 300 km mašinį man yra peilis. Aš turiu stotis ir vaikščioti. Bet kaip gali pasikeisti mūsų šalis, nuo tu žinai, Labanoro miškų iki Nidos paplūdimių, galima taip pasakyti, turbūt gražiau skamba, iki kopų. Ir man labai faina yra. Tai aš čia gerai jaučiuos. Čia yra mano šeima, mano, žinai, mano gimtinė, mano tėvai, mano vaikai. Kažkaip nėra, kad labai norėčiau keis šalį, bet turiu draugų, kurie pakeitė drastiškai. Pavyzdžiui, Ispanija populiarus sprendimas yra, jeigu mes turime nekilnojamą turtą Ispanijoje, su mintim, kad nuskristi tenais yra lygiai tiek pat, kiek nuvažiuoti su Tesla iki Nidos, tai why not, kodėl čia važiuoti čia, jau galim ten nuskristi. Tai buvau lygiai vieną kartą, kai nupirkau ir įsigijau tą būtą, daugiau niekada nebuvau. Tai va, bet draugai gyvena, sako, fainesnė, serotonino daugiau ore, saulė šviečia, nuotaika geresnė, dirbasi lengviau, tik nežinočiau.
2: Tai aš džiaugiuosi, kad lietuviai tave turi čia ir aš džiaugiuosi, kad atei ir čia pas mane į studiją. Ačiū tau už puikų pokalbį, klausytojams sakau, ačiū, kad klausėt, žiūrovam, ačiū, kad žiūrėjot ir pasikalbėsim kitą savaitę. Iki. Lekiam į.
3: Laida Lekiam į pristato Venipak, patikimas partneris skubantiems ir vertinantiems patogų siuntų pristatymą. Su Venipak ne 98% siuntų gavėjus pasiekia vos per vieną dieną, nes kai esi kelyje, svarbu turėti partnerį, kuris spėja kartu.
1: Reklama.
3: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
5: Kai žmogus dalinasi subjektyvę nuomonę ir požiūrių, va, ką mes darom? Mesgi nepretenduojame čia į absoliučią tiesą. Mes pasakom,
6: tai subjektyvę
5: ką...
6: nuomonę pretenduoja tie arba teisuolišką nuomonę, kurie iš to verslo daro dažniausiai.
5: Visuomenėje taip pat yra daug žmonių, kuriems yra geriau nurodyta, kad būtų taip, o ne kitaip, kad, žinai, valstybė kištusi, garantuotų tą ir tą, nes kai tik tai to nebėra, žmonės prasideda, pasijunta nesaugus, jiems neramu ir įtampa.
6: Kodėl žmonėms reikia sugromuluotos nuomonės, dėl to, kad neturi laiko žmonės nei skaityti ir noro neturi, nei gilintis. Tu niekada nepraloši diskusijų, jeigu tu esi ties pirminių šaltinių.
5: Gal reikia daryti ne už ką balsuotum, o pagaliau įvardinti tiksliai ir tiesiai, myliu, nemyliu reitingas. Taip. Suprantyti, jausminis reitingas, nes labai daug žmonių į tuos reitingus, pavyzdžiui, kas dalyvauja apklausose, labai daug žmonių atiduoda dėl, pagal myliu, nemyliu, o ne tai, kad ten aš analizuoju, vertiniu politiką.
6: Akimis žiūriu į save, nesuprantančio žmogus, kuris nesidomi futbolu visą laiką, bet kas nuo karto įsijungiu, jeigu taip įsijungiu.
5: Taip.
6: Aš tikrai ten nieko nesuprantu. Reiškia, tame futbole ir ten neskiriu žaidėjų, porą labai išreklamuotų, kurie, nežinau, ar geri žaidėjai, bet labai išreklamuoti. Ir aš, bet kokia mano psichologija, kaip mano psichologija veikia? Jeigu aš nežinau, už ką sirgti, aš sirgu už
5: geriausia.
6: Už laiminčią komandą.
5: Mes lygiai grečiai vis dėlto turėtumėme pradėti kampaniją apie tai, o kokias taisyklės ir tvarkas tu žmogau atvažiavęs į Lietuvą privalai perimti. Mes neklausim, tu nori ar nenori. Tiesiog privalai.
6: Su stuburu pas mus yra problemos labai akivaizdžiai. Pas Lenkus visą laiką stuburas buvo kietas, pas mus stuburas yra
5: toksai,
6: kažkoks ten guminis labai. Tai. Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
3: Laida prieinama tik žinių radio remėjams lietuviškoje Kontribui arba Patreon platformose.
1: Žinių radijas, oficialus Europos radijo stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.
0: Čia Žinių radijas.

0: and safe.
1: Reklama.
2: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
3: Tai anksčiau buvo rašoma ir manoma, kad Barboros Radvilaitės perlai galėjo nukeliauti pas Anglijos karalienę Elžbietą pirmąją į lobyną.
4: Štai tokia legenda su Valdovų rūmų muziejaus archeologe daktare Rasa Gliebute neremia į perlų istoriją Lietuvoje. Naujausioje Žinių radijo laidoje pasiaiškinam, kviečiam išgirsti, kada ir kaip perlai pasiekė Lietuvą, kiek jie kainavo, ar buvo padirbinėjami ir daugybę kitų įdomybių.
2: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
5: Sveiki, gerbiami Žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
6: Sveiki, mėlyjeji. Su jumis laida Verslumo dvasia.
7: Sveiki, gerbiami Žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
6: Kad bendrai sukurta demokratijos dvasia nebankrutuotų, turime su meilė žinojimu pasidalyti. Kad žmogus galėtų rinktis, kaip elgtis. Kad išsakytume savo požiūrį, reikalingas atvirumas. Kad kito išklausytume, reikalinga tolerancija. Kad išgirstume, reikalingas jausmas, kuris formuoja savijautos dvasę, nuo kurios priklauso visų laimė. Kaip iš mūsų skirtumų formuojasi globalios išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės jausmo proto dvasia. Apie tai laidoje Verslumo dvasia su Žinių radijo savininku Augustinu, laidos vedėjomis Ingrida bei Edita ir svečiais, kalbamės penktadieniais po 10:10 ir savaitgalį nuo 17:00. Verslumo dvasios laida tiems, kurie vertina visų patirtį ir bendros dvasios kūrybinę išmonę.
8: Žinių radijas.
9: Labas vakaras, mielas klausytojau. Eteryje Gerosios naujienos centro programa transliuojama Žinių radijo eteryje kiekvieną darbo dieną nuo 20:30. Kviečiame klausytis teologijos mokslų daktaro Džono Vernono Magi parengto Šventojo rašto studijų ciklo Kelionė Biblijos puslapiais. Tekstą skaito Alfredas Pabarčius.
10: Labas vakaras, malonus klausytojai. Šį vakarą pratęsime kelionę Biblijos puslapiais Senuoju testamentu išėjimo knyga. Šį vakarą apžvelgsime šios knygos 14 skyrių, kurio tema Dievas duoda Izraelio vaikams nurodymus, faraonas su savo kariuomine pradeda juos vytis, izraelitai pradeda murmėti ir reikšti savo nepasitenkinimą, Mozė nuramina žmonės, Dievas duoda Mozei nurodymus, debesies stulpas pasitraukia ir izraelitai pereina raudonąją jūrą, bei egiptiečiai taku, praskirtos jūros taku, nuseka Izraelio vaikus į jūrą ir ten paskęsta. Mėliai, kaip esame pratę, palenkime savo širdis prieš Viešpatį ir paprašykime jo pagalbos, kad jisai išaiškintų ir padėtų mums vykdyti savo žodį. Mūsų tėve, mes lenkiamės prieš tave, kad galime tave pažinti ir dėkojame, brangus Dieve, kad galime šį vakarą toliau nagrinėti išėjimo knygą. Dėkojame tau, kad galime matyti tuos sunkumus, su kuriais susidūrė tavo išrinktosios tautos žmonės, keliaudami iš Egipto. Tu matai, Viešpatie, mūsų gyvenimą. Tu pašauki mus tarsi iš Egipto, dvasinio Egipto, atskirimo nuo tavęs, į savo nuostabią šviesą, į bendravimą, kurį tu mums dovanoji Jėzuje. Bet mūsų gyvenimas taip pat nelengvas, kaip ir tų žmonių, kurie paliko Egiptą. Mes dažnai būname nepatenkinti. Mes dažnai murmame prieš tave, vieni prieš kitus. Ir šį vakarą, pripažindami tai, mes prašome tavęs. Būk mums gailestingas, Dieve. Būk mums maloningas ir apreikš mums tas tiesas. Išliek savo dvasios šventosios širdis tų žmonių, kurie Viešpatie šiandien pasitiki tavimi. Suteik jiems daugiau pasitikėjimo. ir prašome už tuos, kurie vis dar yra Egipte, atskirime nuo tavęs tamsybėje. Ta tavo žodis, kada jie klausysis jo, prasiskverbė jų širdis. Ir pats žodis įtikina juos padaryti tos veiksmus, kuriuos tu norėtum, kad jie padarytų. Tu meldžiame viešpaties ir gelbėtojo Jėzaus Kristaus vardu. Faraonas ir jo kariuomenė vejasi Izraelį. Tada viešpats tarė Mozei: liepk izraelitams grįžti ir apsistoti priešais Pi Hahirutus tarp Migdolo ir jūros, priešais Baal Cefoną. Įsirenkite stovyklą priešais jį prie jūros. Išėjimo knygos 14 skyriaus 1-2 eilutės. Šiandien neįmanoma tiksliai nustatyti tos vietos, tačiau aišku, jog ji buvo kažkur tarp Nilo upės ir Raudonosios jūros. Faraonas tuomet pamanys apie izraelitus. Jie klajoja be tikslo po kraštą. Dykuma jų nepaleidžia. Išėjimo knygos 14 skyriaus 3 eilutė. Faraonas turėjo išsiuntę savo šnipus, kurie nuolat stebėjo Izraelio vaikus, bet kuriuo atveju būtų buvę sunku nuslėpti 2,5 milijono žmonių judėjimą. Faraonas tikėjosi, kad izraelitais pakrantis keliu į Filistinų kraštą, tačiau jiems patraukus į dykumą, jis pamanė, kad jie pasiklydo ir nežino, kur eina. Dievas pasakė, kad Faraonas pamanęs, jog izraelitai pakliuvo į spastus, pradės juos vytis. Akivaizdu, kad jis buvo paleidęs izraelitus ne iš gerų norų, o tik priverstas didelių nelaimių. Dievas dar nebaigė darbo su šiuo žmogumi. Tada aš sukietinsiu Faraono širdį ir jis visis jūs įdant būčiau pašlovintas per Faraoną ir visą jo kariuomenę. O egiptiečiai žinos, kad aš esu viešpats. Taip jie ir padarė. Išėjimo knygos 14 skyriaus 4 eilutė. Būtų galima pamanyti, kad egiptiečiai jau patyrė pakankamai nelaimių, tačiau netrukus įvyks kai kas baisaus ir tai juos galutinai įtikins. Kai Egipto karaliui buvo pranešta, kad žmonės pabėgo, Faraonas bei jo pareigūnai apsigalvojo ir sakė: ką mes padarėme, atleisdami Izraelį nuo lažo. Tada Faraonas įsakė pakinkyti kovos vežimą ir pasiėmė su savimi kariuomenės. Pasiėmė 600 rinktinių kovos vežimų, visus Egipto kovos vežimus su galiūnais kiekviename. Išėjimo knygos 14 skyriaus 5-7 eilutės. Egipto kariuomenė pradėjo vytis Izraelio vaikus su 600 vežimų. Ar galite įsivaizduoti, ką armija turinti tiek vežimų galėjo padaryti vargšams, bejėgiams, neginkluotiems žmonėms, o ypač moterims, vaikams ir gyvuliams? Jie būtų juos be jokio vargo išžudę ir sutrypę kaip kokią mėsą. Viešpats sukietino Faraono Egipto karaliaus širdį ir jis vijosi izraelitus. Izraelitai drąsiai žygiavo tolin, o juos vijosi egiptiečiai. Visi Faraono žirgai ir kovos vežimai, vežimų vežėjai ir kariuomenė. Egiptiečiai užklupo izraelitus apsistojusius prie jūros, prie Pi Hahirotų priešais Baal Cefoną. Faraonas jau buvo arti, kai izraelitai žvalgydamiesi pamatė, kad egiptiečiai juos vejasi. Siaubo apimti izraelitai šaukėsi viešpaties. Išėjimo knygos 14 skyriaus 8-10 eilutės. Prieš izraelitus tyvuliavo Raudonoji jūra, o už jų stovėjo Egipto kariuomenė. Šie vargšai bejėgiai žmonės įkliuvo tarp velnio ir gilios mėlynos jūros. Žmogiškų žvilgsnių žiūrint, izraelitai atsidūrė tikrai beviltiškoje situacijoje. Mozė jie skundėsi: nejau nebuvo kapams vietos Egipte, kad išvedė mus mirti į dykumą? Kągi padarei, išvesdamas mus iš Egipto. Išėjimo knygos 14 skyriaus 11 eilutė. Tai gan ironiškas teiginys, kuris senomis dienomis turėjo skambėti dar ironiškiau. Egipte stūksojo daugybė galingų piramidžių, kurios atstojo paminklus karalių laidojimo vietose. Visame krašte buvo pilna mumijų. Visas Egiptas buvo kaip didžiulės kapinės. Todėl Izraelio vaikai ir sako Mozei: ar todėl tu mus išvedei į dykumą mirti, kad Egipto krašte nebeliko vietos mums palaidoti? Izraelitai mano, jog čia, dykumoje, jie visi bus žiauriai išžudyti. Argi ne tą pat mes sakėme tau Egipte: atstok nuo mūsų, leisk mums tarnauti egiptiečiams. Iš tikrųjų, būtų buvę geriau tarnauti egiptiečiams, negu mirti dykumoje. Išėjimo knygos 14 skyriaus 12 eilutė. Būdami Egipto krašte, izraelitai šaukėsi išlaisvinimu. Dievas suteikė jiems tokią galimybę, tačiau iškilus pavojui, jie tą pačią akimirką panoro sugrįžti atgal. Dabar atkreipkite dėmesį, ką savo žmonių labui padarys Dievas. Be jo pagalbos jie yra visiškai bejėgiai ir be jokios vilties išsigelbėti. Jos gali išgelbėti tik Dievas. Labai norėčiau, kad mes lygiai taip pat objektyviai vertintume ir savo pačių padėtį, nes iš tiesų mes nieko nesiskiriame nuo izraelitų. Jeigu būtume galėję kartu su astronautais nuskristi į mėnulį ir iš ten pažvelgti į mūsų mažytę žemę, būtume išvydę žmonės pražuvusių savo nuodėmėse. Mūsų pasaulis iš tiesų yra labai beviltiška vieta, didelės kapinės. Romiečiams laiško 5 skyriaus 12 eilutėje apaštalas Paulius sako: todėl kai per vieną žmogų nuodėmė įėjo į pasaulį, o per nuodėmė mirtis, taip ir mirtis prasiskverbė į visus žmonės, nes visi nusidėjo. Žmogus šiuo keliu žygiuoja jau daugiau nei 5000 metų. Kurgi jis žygiuoja? Ogi į kapines. Nėra malonu tai girdėti, bet tai tiesa. Žmogus yra pati didžiausia nesėkmė visoje Dievo sukurtoje visatoje. Dievo pergalė prieš Egiptą. Jūs tik pažvelkite į šiuos Izraelio vaikus. Jei Dievas jų neapgins, jie pasmerkti pražūčiai. Taip ir mes, mano draugė, niekaip nebūtume išsigelbėję, jei pats Dievas nebūtų mūsų išgelbėjęs. Toks jau jo darbas – išgelbėjimas. Pranašas Jona sako: išgelbėjimas ateina iš Viešpaties, taip užrašyta Jonos knygos 2 skyriaus 10 eilutėje. Ta pati yra pasakęs ir karalius Dovydas, apie tai kalba ir visas Naujasis testamentas. Bet Mozė sakė žmonėms: nebijokite, tvirtai laikykitės ir pamatysite išgelbėjimą, kurį Viešpats jums šiandien suteiks. Egiptiečių, kuriuos dabar matote daugiau, niekada nebematysite. Išėjimo knygos 14 skyriaus 13 eilutė. Viešpats apgins savo tautą. Jiems tereikia priimti jo teikiamą išgelbėjimą. Jie turėjo ramiai stovėti ir stebėti, kaip visą darbą atlieka Dievas. Atminkite, kad jūs negalite nemažojo pirštelio pajudinti dėl savo išgelbėjimo. Visa, ką galite padaryti, tai priimti tai, kad Dievas jau dėl jūsų padarė. Pats Viešpats kovos už jus, o jūs nutilkite. Išėjimo knygos 14 skyriaus 14 eilutė. Dievas suteikia savo tautai ir išgelbėjimą, ir ramybę, kurie ateina žinant, jog tavo nuodėmės atleistos. Tada Viešpats tarė Mozei: ko tu mane šaukiesi? Sakyk izraelitams, kad eitų kaip ėja, o tu pakelk savo lazdą, išties kranką viršum jūros ir perskirk ją, kad izraelitai galėtų pereiti jūrą sausu dugnu. Išėjimo knygos 14 skyriaus 15-16 eilutės. Izraelitams reikėjo ramiai stovėti ir žiūrėti, kaip Viešpats suteikia jiems išgelbėjimą. Bet kai jis jau buvo suteiktas, jie turėjo tikėjimu vykdyti Dievo duotus nurodymus. Savo tikėjimą jie turėjo parodyti eidami toliau. Yra pateikta daug natūralių aiškinimų, kaip Izraelio vaikai perėjo jūrą. Pirmiausia, noriu pasakyti, kad tiek visų gerbiami konservatyvūs istorikai, tiek teologai patvirtina, jog Izraelio išėjimas yra istorinis faktas. Tačiau daugeliu žmonių iškyla problema, kai jie pabando išsiaiškinti, kaip izraelitai perėjo raudonąją jūrą. Kai kurie sako, kad vėjas nupūtė vandenį atgal. Bet raštas sako, jog jiems iš abiejų pusių stovėjo vandens siena. Kitigi sako, jog tuo metu jūra nuseko dėl kokių nors natūralių priežasčių. Dar kiti teigia, jog būtent tą akimirką, kai jiems prireikė pereiti jūrą, įvyko žemės drebėjimas. Tačiau aišku viena, kad iš tiesų ten įvyko stebuklas. Ir jums teks arba su tuo susitaikyti, arba ir toliau nepripažinti įvykusio fakto. Dievas stebuklingai perskyrė jūrą ir izraelitai perėjo ją sausa žemė. Kitą jūros krantą jie pasiekė nekojų nesušlapę. Paprasčiausiai jų kelyje nebuvo vandens, kad jie bent kiek sudrėktų. Niekaip kitaip to neįmanoma paaiškinti, kaip tik stebuklu. Tada aš sakau tau, sukietinsiu egiptiečių širdis, kad jie eitų iš paskos, ir aš būsiu pašlo.

troško jų širdis. Egiptiečiai žinos, kad aš esu viešpas, kai būsiu pašlovintas per faraoną, jo kovos vežimus ir kovos vežimų vežėjus. Dievo angelas ėjęs izraelitų gretų prieš akiją, dabar pakilo ir nuėjo už jų. Debesies stulpas pakilo iš jų priekio ir užėmė vietą už jų. Jis atsirado tarp egiptiečių stovyklos ir Izraelio stovyklos. Debesis tapo tamsus, todėl naktis praėjo taip, kad vieni prie kitų negalėjo prisertinti per visą naktį. Tada Mozė ištiesė ranką viršum jūros. Pučiant stipriam rytų vėjui per visą naktį viešpats nuseklino jūrą ir pavirtė ją sausa žeme. Išėjimo knygos 14 skyriaus 18-21 eilutės. Šioje ištraukoje reikia atkreipti dėmesį į keletą dalykų. Visų pirma, 18 eilutėje minimi egiptiečiai, tai žmonės likę namuose Egipto krašte. Izraelis saugiai pereis į kitą raudonosios jūros krantą. Faraonas su visa savo kariuomenė paskęs tos pačios jūros vandenyse, o krašte likę egiptiečiai sužinos, kad izraelitų dievas iš tikrųjų yra viešpats. 19 eilutėje yra minimas viešpaties angelas. Aš tikiu, jog tas viešpaties angelas buvo nekas kitas, kaip dar neįsikūnijęs Kristus. Taigi pats dievas stojo tarp egiptiečių ir izraelitų. Kilus stipriam rytų vėjų jūra turėjo atsitraukti. Tačiau natūralus vėjas niekuomet nebūtų galėjęs praskirti vandenį ir padaryti jūroje taką su vandens siena iš abiejų pusių. Kai vandenys buvo perskirti, izraelitai žengė į jūrą sausumą, vandenims sudarius sieną jiems iš dešinės ir iš kairės. O egiptiečiai, vydamiesi, žygiavo paskui juos į jūrą visi – faraono žirgai, kovos vežimai ir vežėjai. Atėjus ryto sargybos metui, viešpats metė žvilgsnį į egiptiečių kariuomenę iš ugnies ir debesies stulpo ir sukėlė klaiką egiptiečių gretose. Jis taip įklampino egiptiečių ratus, kad jie vos besisuko. Egiptiečiai tarė, bėkime nuo izraelitų, nes viešpats kovoja už juos su Egiptu. Išėjimo knygos 14 skyriaus 22-25 eilutės. Gelbėdamas savo tautą, Dievas veikia per ugnies ir debesies stulpą, kuris mano manimu simbolizuoja šventąją dvasę. Jis, kaip ir šiandien, veikia per savo šventąją dvasę, kurią simbolizavo ugnies ir debesies stulpas. Taigi, izraelitus anuomet, kaip ir dievo vaikų šiandien, vedė dievo dvasę. Egiptiečiams galiausiai tapo aišku, kad tai, kas vyksta, yra antgamtinės kilmės. Jie pradėjo bėgti, bandydami išvengti prieš juos veikiančių dvasinių jėgų. Tada viešpats paliepė Mozei. Išties kranka viršum jūros, kad vandenis sugrįžtų ant egiptiečių, jų kovos vežimų ir vežėjų. Mozė ištiesė ranką viršum jūros. Auštant jūrą ėmė grįžti į savo įprastą vietą, ir egiptiečiai bėgo nuo jos. Bet viešpats nubloškė juos į jūrą. Vandenis sugrįžo ir paskandino jūroje kovos vežimus ir vežėjus. Visa faraono kariuomenė žygiavusia paskui izraelitus. Nė vienas jų neišsigelbėjo. Išėjimo knygos 14 skyriaus 26-28 eilutės. Šis įvykis vertas mūsų dėmesio jau vien dėl to, kad tai stebuklas. Natūraliais būdais jo neįmanoma paaiškinti. Daugelis konservatyvių žmonių, kurie tiki Dievo žodžiu ir yra išgelbėti per tikėjimą Kristumi, bando raudonosios jūros perėjimą paaiškinti kokiais nors natūraliais dėsniais. Tačiau skaitant šio įvykio

0: prašymą, neįmanoma natūraliai paaiškinti, kaip tai galėjo įvykti. Dievas sako, jog tai buvo stebuklas ir jums teks arba su tuo susitaikyti, arba užmiršti, nes natūraliai to vis vien nepaaiškinsite. O izraelitai perėjo per jūrą sausą žemę, vandenims sudarius sieną jiems iš dešinės ir iš kairės. Išėjimo knygos 14 skyriaus 29 eilutė. Tai stebuklas. Tai mums aiškiai pabrėžiama jau antrą kartą. Jie ėjo sausa žeme per patį jūros vidurį. Vandenys kaip siena stovėjo jiems iš kairės ir dešinės. To neįmanoma paaiškinti jokiais natūraliais dėsniais. Taip Viešpats išgelbėjo tą dieną Izraelį nuo egiptiečių. Izraelis matė gulinčius negyvus egiptiečius ant jūros kranto. Pamatęs galingą ranką, kurią Viešpats pakėlė prieš Egiptą, Izraelis pabūgo Viešpaties ir patikėjo Viešpačiu ir jo tarnu Moze. Išėjimo knygos 14 skyriaus 30-31 eilutės. Šios dvi eilutės nurodo tikslą, dėl kurio Dievas išlaisvino Izraelį. Jau kelionės dykumą pradžioje izraelitai turėjo progą išvysti Dievo galybę, kai jis per kraują išvedė juos iš Egipto. Tačiau dabar prie Raudonosios jūros jis dar kartą pademonstravo savo jėgą, saugiai pervesdamas juos per jūrą ir sunaikindamas besivejančius egiptiečius. Dievas savo vaikus išlaisvino tikrai stebuklingu būdu. Mėlėji, šitoje rašto vietoje šį vakarą mes su jumis sustosime, nes mūsų laidos laikas baigėsi, tuo labiau, kad mes užbaigėme nagrinėti 14 šios knygos skyrių. Iki greito kito susitikimo. Sudie.
1: Mūsų laidos kelionė Biblijos puslapiais per žinių radiją pasiekė klausytojus atokiausiuose Lietuvos kampeliuose, nešdamos krikščioniško tikėjimo žinę ne tik tikintiesiems, bet ir tiems, kurie dar nepažino Kristaus. Daugelis per šias laidas pirmą kartą susipažįsta ir su šventuoju raštu. Todėl norime tęsti šią misiją, bet to negalėsime padaryti be jūsų pagalbos. Paukoję 3 eurus telefono skambučiu į trumpąjį numerį 1402, prisidėsite prie laidos transliacijų. Mums svarbi kiekviena auka. Paskambinkite jau dabar. 1402. Dėkojame už jūsų paramą. Šių laidų įrašus bei kitos nemokamos medžiagos galite surasti mūsų Facebook paskyroje. Paieškos langelyje įveskite laidos pavadinimą Kelionė Biblijos puslapiais. Ten galėsite kreiptis ir dėl palaikymo malda. Būkite palaiminti.

0: Žinių radijas.
1: Darbo skonis. Sveiki žinių radijo klausytojai. Prie mikrofono aš Elvija Purauskė ir radijo laida Darbo skonis. Šiandien svečiuose turime psichologą Darių Ražauską. Sveiki, Dariu.
2: Labas.
1: Dar kartą noriu padėkoti, kad sutikot dalyvauti. Labai gerai iš čia matyti.
2: Ačiū, kad pakvietei.
1: Ir kažkaip noriu pradėti nuo to, nuo ko viskas prasidėjo. Tai kaip prasidėjo tas jūsų profesinis kelias, kuris vat, atvedė šiandien dieną iš čia, kur esat?
2: Prasidėjo jisai pirmosios tokios jau rimtesnės moksliniai susidarimai su psichologija, tai 2004 metais, kai aš studijavau Kaune, tuo metu ekonomikos ir vadybos fakultete, mano pirmi du diplomai bakalauro ir magistro buvo toj sferoj, bet ten buvo pasirenkami dalykai ir jau pirmam kurse tu galėdavai rinktis keletą dalykų tiesiog savo smagumui. Ir vienas iš tų dalykų, kurias aš rinkausi studijuodamas bakalauro studijose, buvo psichologija. Tai aš vat tuo metu pusmetį su ja susipažinau, mum dėstė jau, kaip sakant, profesionalai, dėstytojai. Tai jau man tada patiko ir tada jau man buvo įdomi psichologija, bet kažkaip aš buvau ten sugalvojęs, apsisprendęs vadybą, ekonomiką, vat šitą sritį klibinti. Ir tik pabaigęs studijas jau po to galutinai pajutau, kad ne, vis dėlto man labiau traukia į psichologiją. Tai pirmoji pažintis buvo senai, vat maždaug apie 2004 metus. O po to palaipsniui įvairios studijos buvo ir Lietuvoj buvo bakalauras ir magistras psichologijos, buvo vieni papildomi kursai 3 metų užsieniai, buvo koučingo studijos, buvo pedagoginių psichologinių žinių kursas, nu jau ten trumpesnis, tai visas studijos sudėjus gavosi apie 10 metų įvairiausių psichologinių studijų. Tai na, nei daug, nei mažai, bet reikėjo įvairiausių žinių sukaupti. Tai ir tas, nu, įdomu, aš toks gaunasi per gyvenimą amžinas studentas, viską nors mokausi, panašu, nuo rudens vėl kažkokius naujus kursus pradėsiu. Tai čia turbūt nepagydoma, jeigu tau patinka kapstytis su kažkokiam knygom, su informacija. Panašu ir žmona pas mane lygiai tokia pati amžina studentė.
1: Amžina tai, jauni.
2: Jau ne jauni, jau 40 plus. Tai aš ten kažkoks labai jaunas nesijaučiu, bet jaučiuosi labai gyvas, gerokai gyvesnis negu kai buvau 30.
1: Bet kažkaip pat įdomus tas momentas, kad pradžiai visai net nenuėjote į psichologijos sritį, išbandėt kitas sritis. Ir vat, kaip pradėti iš naujo, nes nu, čia tikrai reikalauja nemažai ir pastangų, ir baimės nebuvimo. Kaip vat, pas jūs buvo, kad jūs ryžoties pradėti ir pradėti pabandyti visai kitą sritį ir vėl tada tokią savo ateitį kurti jau kitaip?
2: Na, čia yra sunku ir dalis mano kolegų, pažįstamų draugų, kai gyvenime supranta, kad vat, dirba darbą arba veikia sferoj, kuri nepatinka ir tai nėra jo pašaukimas, tai nėra jo prigimtis. Jie kartais bijo ir nekeičia. Aš visada gyvenime buvau nu, toks gan proaktyvus ir nuotykių ieškotojas ir man nebuvo kažkas tokio. Nu, okei, aš suprantu, va, studijavau kitam fakultete, taip, gavau visokių žinių, patirčių, okei, gal ne visas jas naudosiu, bet kažką panaudosiu. O dabar vat, pajutau, kad man norisi kitą sferą pagilinti ir tas žinias apjungti. Okei, važiuojam pirmin. Tai aš toks gyvenime esu žmogus, aš nebijau pokyčių, aš nebijau eksperimentų. Aš nebijau bandyti naujus dalykus, įdomius dalykus. Tas smalsumas, jisai toks įgimtas nuo vaikystės. Bet taip, nemaža dalis žmonių, jeigu jiem vat, kiltų tokia mintis, kad aha, reikia studijuoti kažką naujo, pradėti, tarkim, karjerą nuo nulio, jiem tai būtų baugu,
1: taip,
2: nedrasu. Ir tai yra normalu. Žmonės yra skirtingi ir nereiškia, kad kiti turi elgtis taip kaip aš. Nes kiekvienam skirtingas tas gyvenimo kelias. Galbūt kažkam yra geriau likti toj profesijoje, kurio yra, ir bandyti joj, ten palaipsniui įsitvirtinti, veikti, dirbti. Ir pamėgti, pamilti tą darbą, atrasti jame pliusus, atrasti šviesiasias pusės. Nes iš tikrųjų, jeigu tu stengiasi ir keiti, ką aš vat, pamatau dirbdamas psichologijai, jeigu tau nesiseka šeimoje, tai nereiškia, kad tau reikia skirtis. Jeigu tau nesiseka kažkokiam darbe arba jis nelabai patinka, tai nereiškia, kad tau reikia iš karto bėgti, keisti, daryti. Tu gali bandyti pakeisti savo požiūrį, savo bendravimo stilių, tu gali pakeisti savo ten, bandyti pakeisti savo ten darbo stilių, ar ne? Ir galbūt kažkas iš to gausis. Nesigaus, mes visada galim tada pasirinkti tą išėjimo kelią.
1: O vat įdomu, kas lengviau, ar išeiti, ar bandyti atrasti iš naujo dalykus karjeroje, galbūt ir santykyje, kaip jūs manot, kaip žmogus ir kaip specialistas? Ar čia labai individualu?
2: Čia individualu. Vieniems žmonėms yra labai sunku eiti ir ieškoti naujo darbo, naujo kolektyvo, nes jie sunkiai integruojasi. Naujos veiklos, naujos profesijos, nes jiems ta nežinia, ta naujovė kelia didžiulę baimę ir milžinišką diskomfortą. Ir jie geriau jau liks darbe, kurį ne visai patinka, ne visai myli, ne viskas gal ten yra gerai, bet pažįstama, sena, priprasta. O kai kurie žmonės, ypač tokie kaip aš, jei tik yra galimybės kažką išbandyti naujo, keisto, įdomaus ir galbūt tai pavyks, pirmin, važiuojam, bandom, darom. Tai nereiškia, kad aš galiu nesilaikyti kažkokių įsipareigojimų ar susitarimų ar panašiai. Aš šitoj sferoje esu toksai žodžio žmogus, atsakingas žmogus. Bet taip pat aš suprantu, kad šitas gyvenimas jis nėra be galo ilgas.
1: Mhm.
2: Jis nėra begalinis. Man jau va 40 ir kapsi, tuoj bus su viršum. Mintis kokia, kad jeigu tu nori šitam gyvenime kažko pasiekti, kažką padaryti, gerai jaustis, tu turi nebijot eksperimentuoti, nebijot žaisti su tuo gyvenimu. Man labai patiko va vieno eksperto ir dėstytojo pasakymas, mes per daug rimtai žiūrim į santykius ir į karjerą. Mes turim juos išmokti žaisti, kaip vat vaikai žaidžia žaidimą. O pabandom taip, o padarom taip. Žas gyvatų, čia šneki, čia nerimta, čia viskas labai, taip. Čia pinigai, čia reikia žiūrėti rimtai, čia... Galima taip žiūrėti. Yra vienas iš būdų, kaip žiūrėti gyvenimą, bet tu tada taip ir gyveni su tokiu rimta įtampa, su tokiu... O yra kitas požiūris, kai tu bandai žiūrėti, tekėti su gyvenimu, žiūrėti, kuris tave neša, aišku, tu šiek tiek vairuoji, bet taip pat, leidi tam savo kūrybiškumui ir vaikiškumui pasireikšti, nes man atrodo, mes mirštam tada, kai prarandam savo vidinį vaiką, kai prarandam tą vidinį džiaugsmą, spontaniškumą, paprastumą ir visada esame rimti ir solidus. Tai va tas visą laiką rimti ir solidus, man tai yra truputį miręs žmogus.
1: Mhm. Bet vat, kažkaip dariau stebėdama vat, jūs, aš matau, kad jūs tarsi einat pagal savo asmenybę, vat, ką jūs ir sakėt, aš ir vaikystėj toks buvau ir tarsi jūs ir savo tas savybės išryškinat, bet kiti nebūtinai tokie yra kaip jūs ir vat, atrodo, o kas yra vat, geriau, ar bandyti pasiekti tą vat, žaismingumą, kuris galbūt šiandien dienai man yra nepasiekiamas, ar geriau daryti taip, kokia aš esu ir kažkas iš to vat, gau. Tai kartais mes bandom būti toks, vat nežinau, kaip jūs, ir ten užstringam ir labai ilgai būnam, ar tiesiog geriau daryti savo būdu ir gal ir lėčiau ir kitaip, bet savo.
2: Na, pirmiausia, ką sako profesoriai, tai tu neturi kopijuoti kitų, tu turi atrasti savo tą unikalų kelią. Tai jeigu tu bandysi nukopijuoti kito asmenybę, verslo modelį, tau nebūtinai tai tiks, pritiks ar apskritai seksis. Bet iš kitos pusės, ar ne, kai mes ieškom savęs, iš kažkur turim pasisemti įkvėpimo ir drąsos.
1: Mhm.
2: Tai tą mes galim pasiimti vairius, vat, mus įkvėpiančių žmonės, ten kažkokius speakerius, motivatorius, akademikus, ar ne, kurie mums yra wow, žinai. Aš, pavyzdžiui, tik pamatau, kad kažkur YouTube'ai, kažkur man soctinkluose, kažkur sumežuoja, išmeta, kad, vat, profesorius Laurinaitis, vat buvo kažkokioj naujoj laidoj, kažkokiam pokalbiui, podcast'e, aš visada įsijungsiu. Nes aš žinau, kad nu, tai yra wow asmenybė, tai yra įkvepiantis žmogus, tai yra aukščiausias profesionalas iš aukščiausios raidės, ar ne, ir galintis atnešti tau tikrai naujų, įdomių, fainų įžvalgų, ar ne? Tai, bet tai nereiškia, kad aš rinksiuos jo būtent karjeros kelią, jo susidėliotą kažkokią strategiją ir panašiai. Bet kad aš įsikvėpsiu iš jo eiti, daryti, suprasti, nebijoti, atsiverti, ieškoti savęs ir bandyti. Ir svarbiausia, daug kartų klysti, nes man tenka dirbti su sėkmingai žmonėm, konsultuoti. Man tenka savo kabinete turėti daug Lietuvos verslininkų sėkmingų. Ir tu puikiai matai, kad dalis jų labai daug kartų klydo. Labai daug kartų klydo, jiems dažnam nesisekė. Bet jie nebijojo. Klysti. Už kiekvienos sėkmės, taip pat ir už mano sėkmės stovi įvairiausios nesėkmės. Tai va, tu nenumatei savo karjeros ar kelio, tu iš pradžių ten studijavai, ten ekonomikos vadybos fakultete, ten pasibaigė ar ne, bakalaurą, magistrą, paskui va psichu. Taigi čia klaida, čia prarastas laikas, čia sudeginti metai, nu, galima taip ar ne. Galima žiūrėti, kad tai įdomi patirtis, tai yra praplėtimas akiračio pažinčių, taip toliau, ir atsinešimas žinių bagažo, kurių tu

0: negausi studijuodamas psichologiją, ar ne, ir paskui tai apjungus, gaunasi dar kažkas įdomiau, ar ne. Dėl to man dabar yra iš tikrųjų lengva dirbti, nes nemaža dalis mano klientų yra verslininkai arba žmonės dalyvaujantis kažkur versle ir vadyboj, nes aš pats esu baigęs verslą ir vadybą, turiu ten du diplomus, ar ne? Tai man žymiai lengviau suprasti jų mąstymą, man žymiai lengviau suprasti, apie ką jie šneka, kokias problemas išgyvena, kokius stresus patiria. Nes, nu, aš šiek tiek bent jau teoriniam lygį, paskui buvau dirbęs ir vadovavęs vienai įmonei ir praktiniam lygį esu su tuo susidūręs. Todėl man lengva įlipti vadovo batus į psichiką ir to pačiu jo šeimą ir jo santykius ir puikiai supras, kaip yra sunku tą vadovo skrybelę ir tą vadovo aureolę nusimaut, kai tu grįžti į šeimą ir tu jau ten nebe generalinis, tu ten jau nebe vadovas, tu ten esi tiesiog vyras, tiesiog tėtis ir tas vat pereimas, persijungimas, kai kuriems būna irgi labai sunkus, sudėtingas suvokimas, kad taip, man manęs klauso šimtai darbuotojų, bet namie galbūt manęs nieks neklauso. Ir kaip tada, ką darom, kaip sprendžiam, ką galvojam, ką keičiam, kur čia problemos?
1: Aš kažkaip vat irgi bendraudama su žmonėmis labai matau, kad jie galvoja, kad jiems kažko vis trūksta tam, kad jie būtų geri specialistai ir labai dažnai žinių. Bet vat iš jūsų pasakojimo girdžiu, kad labai svarbu ir patirtis, ir ją mes irgi galime vertinti. Nebūtinai turi būti tiesioginė. Taip. Savo specialybei. Tai vat kaip jūs manot, kas yra geras specialistas ir galbūt kaip jūs tapot tuo specialistu, ar tai yra tik apie žinias, ar tai yra apie kur kas daugiau dalykų?
0: Aš nežinau, ar aš juo tapau, jeigu taip,
1: man atrodo,
0: nuo širdžiai. Tai kai kuriems žmonėms irgi taip atrodo, bet aš nesu tuo tikras, nes mano nuoma, kai aš kalbu apie gerą specialistą, man akise stovi profesoriaus Alekseičiko frazė ir pasakymas, nes tai vėl vienas iš tų Lietuvos didžiųjų genijų ir nu, kuris ten kartų kartas gydė, pakėlė ant kojų, darė stebuklus. Man įstrigo tokia profesoriaus mintis, kurią esu kažkur skaitęs, kad daugumai profesijų yra tik 2% profesionalų, kurie duoda išskirtinę vertę ir kurie yra va tie tikrieji profesionalai. O visi kiti, nu, jie dirba, ten jis yra mokytojas, jis yra ten psichiatras, arba jis yra gydytojas, ar psichologas, ar ten teisininkas, ar kažkas, bet jis išskirtinių rezultatų neduoda. Jis sakykime taip, nekeičia iš esmės žmogaus gyvenimo. Žmogus su juo susilietęs, ar gavęs jo paslaugą, ar produkciją, ar kažką nesitransformuoja kažkaip ypatingai, ar ne? Kaip pavyzdžiui, galimai transformuosi susilietę su profesoriu Laurinaičiu ar su profesoriu Alekseičiuku ar panašiai. Tai aš nežinau, ar aš tapau tuo profesionalu, nes, nu, vat šita kartelė man patinka, kad žmonės, kad kažkam padedu, tai taip. Vat šiandien prieš ateinantį laidą turėjau klientų porą ir aš mėgstu klientų paklausti, o kodėl jūs pasirinkot mane? Jie sako, mes iš Kauno, okei, dabar važiavote į Vilnių su manim susitikti. Kodėl ne Kaune? Būtų žymiai patogiau su kažko konsultuotis Kaune. Ir jie sako, na, mūsų dvi draugų šeimos rekomendavo. Sakau, kodėl? Nu, nes jūs jiem padėjot, jie išsaugojo savo santykius ir šeimas. Okei, reiškia, nu, ir taip, kadangi tos istorijos kartojasi, tai aš susirenku tą feedbacką, kad iš tikrųjų, kai kuriom šeimom pavyksta, kai kuriom šeimom aš padedu, bet aš puikiai žinau, kad ne visom, nes aš puikiai žinau, kad kai kurie klientai baigė ten skirybom, arba aš neišsprendžiu jų įvairiausių problemų, nebūtinai susijusiu su šeima ar skirybomis. Tai žinau, kad su klientais būna visaip, bet ar aš tapau tuo kažkokiu profesionalu, ne, nežinau, aš jaučiu, kad dar galiu labai daug išmokti ir labai daug dar iš tikrųjų nežinau, nes čia ta psichologija, tuo labiau, jeigu ateiti vėliau kažkada į psichoterapiją, tai yra sritis, kur, nu, ten begalė, ten gelmė, nėra galo, ten yra tiek daug knygų, tiek daug metodikų, nu, neišsemiama, gyvenimo neužtektų jas visas pastudijuoti. Tai aš manau, kad jeigu gyvenimas seksis į gyvenimo galą, galbūt daug ką sukramtęs, suvokęs ir dar keletą tūkstančių klientų turėjęs garbės susipažinti ir galbūt padėti, galėsiu kažką apibendrinti, kažką gal parašyti, išleisti ir galbūt tai bus naudinga. Bet negaliu dabar atsisėdęs pasakyti, žinau,

0: aš jau esu profesionalas iš didžiosios P, aš papuolu į tos 2% ir esu tikras specialistas.
1: Mm-hmm. Bet man kažkaip atrodo, psichologas, žmonės labai tikisi, kad, na, tarsi jis turi burtų lazdelę, vat ką jūs ir pasakėt, kad šiandien dienai atėjo pas jūs pora ir vat būtent atėjo dėl to, nes prieš tai esančioms poroms jūs padėjote. Mm-hmm. Ir vat tada, o ar įmanoma net, man atrodo, visiems padėt? Nes
0: ne.
1: Tai vat, nes ne. Man atrodo, kažkaip visi galvoja, kad, nu, padėsit, padarysit, išspręsit ir tarsi ne. Klientai gal net kartais permet atsakomybę, nes, na, jūsų žinios, jūsų patirtis, atrodo, viskas sutvarkys. Ir šitas vat momentas, kaip jūs patį, ar apsunkina ir kartais, kai, na, turi kiti žmonės į mus didelį lūkestį, ne. Tai irgi, na, tikrai neprideda gal tokios ramybės. Kaip vat jums pačiam?
0: Nu, aš gal šitoj vietoj kažkoks esu truputį, gal tai jau metai, gal patirtis, bet šitoj vietoj, kaip čia pajokauti, aš jau gal toks esu truputį autistiškas, ta prasme, kad, nu taip, aš jaučiu, kad žmonės ateina ir kai kurie žiūri tom tokiam blizgančiom akim, kad čia ta mano nesėkminga santoka ar santykiai ten, kuris 20 metų nesigauna, čia dabar nu, nebus burtų lazdėlė. Ir kai kuriom šeimom, ką aš ten bedarau, ką aš ten bebandau, visas savo žinias, knygas, pratimus, viską ant stalo, nieks neveikia. Ir tu turi pripažinti, kad tau, nu, nepavyko. Ir tai yra normalu. Ir tą mus pačiam pirmam kurse Vilniaus universitete mokė, kad jūs negalvokit, kad galima visiems klientam padėti, kad yra kažkoks psichologas ar ten psichoterapeutas, pas kurį visi ateina ir jie būna laimingi, gauna atsakymus, jiems paskui viskas gaunasi, gyvenimas susidėlioja. Tai neegzistuoja. Ir mums tą labai aiškiai daug kartų sakė įvairūs dėstytojai, profesoriai nuo pirmo kurso. Tai teoriškai aš tą žinojau. Ir praktikoje irgi labai greitai pamačiau, kad, nu, tikrai ne kiekvienam žmogui gali padėti. Bet tas lūkestis, nežinau, vat kas su manim yra ne taip, kad aš jaučiu, kad tas lūkestis yra, bet jis manęs kažkaip neveikia. Aš su visais bendrauju taip pat, paprastai, linksmai, ar pas mane ateina kažkoks labai žinomas, labai turtingas žmogus, kuris turtą skaičiuoja ten šimtais milijonų dolerių ar eurų, ar ateina paprastas darbuotojas, darbininkas ar specialistas, ar žinomas ar nežinomas, ten turėjau klientų, kurie turi šimtais tūkstančių prenumeratorių, subscriberių, ten followerių turiu, kurie yra, nu, paprasti žmonės, kurie nedalyvauja soctinkluose ar kažkur ten viešumoj, nėra ten žvaigždės, dainininkai ir žymybės. Aš su visais taip pat bendrauju, nes, nu, ką rodo moksliniai tyrimai, kad vienas iš pagrindinių gydančių, padedančių ir įkvepiančių faktorių yra asmenybė.
1: Taip.
0: Nu, konsultacijos, kai kurie tyrimai sako, numeris vienas faktorius, ar ne? Tai aš stengiuosi su visais būti toks pats, koks esu. Paprastas, žaiksmingas, juokingas, pas mane dažnai kabinete skamba juokas, nors kalbam rimtom temom, ten kaip skirybos, nesutarimai, neištikimybės, taip toliau, bet, nu, aš negaliu nepajokauti, aš negaliu, nu, aš esu koks esu ir nesistengiu apsimetinėti ir žinau, kad, na, žmonės, kurie pas mane sudalyvaus, jie kalbės apie tai su draugais, pažįstamais, artimaisiais, nu, ir papasakos, koks aš esu, kaip viskas atrodo, ir jeigu kažkam tiks, kažkas galbūt pas mane ateis, kai turės sunkius, o jeigu kažkas nemėgsta humoro, jeigu kažkas nemėgsta, nu, mano stiliaus, nu, tai jie neis. Tai, nežinau, aš nereaguoju per daug į lūkesčius, tiesiog su visais bendrauju kaip su tokiais pat lygiais paprastai žmonėm, į kiekvieną atėjusi klientą, aš su juo, nu, va, turiu nuo vaikystės tokį galėjimą susidraugauti su kiekvienu žmogum. Ateina žmogus, aš iškart su juo draugauju, tarsi mes būtume 100 metų pažįstami ir man atrodo, kad man tai kažkiek gaunasi. Ir aš va taip atvirai, paprastai, iškart per tu, nors gal tai nemandagu, gal tai negražu, kaip čia taip mes dabar tujinsimės, man iškart tu tinka ir važiuojam. Tai kaip aš dažnai pradedu. Tai kas tokio gero nutiko, kad nusprendėjai pasidalinti su visu pasauliu? Žmogus tik su visu pasauliu, čia nebus konfidencialu. Sako, panai, viskas konfidencialu. Niekas neišeis už šitų durų. Bet aš iškart pradedu nuo humoro.
1: Mhm. A dabar padarykime trumpą pertrauką ir netrukus grįšime į laidą.
2: Darbo skonis.

0: žinių radijas. Darbo skonis. Grįžtame į studiją ir tęsiame laidą. Mūsų studijos svečias, psichologas Darius Ražauskas. Dariau, šiandien tikrai matyti socialiniai erdvėjai, televizijoje, kalbantį apie santykius. Ir, na, kaip ir minėjau pradžioj, tarsi santykių ekspertas esate. Kaip šita tema atėjo į, na, tą jūsų tokį apsisprendimą būti stipriam, būtent šitoj srity? Ar dar, nežinau, turite ir kitų mėgstamų sričių, kur patinka kalbėti apie jas?
1: Jeigu kalbėti apie profesinę veiklą, taip, mano ta didžiausia tokia specializacija ir žinomumas ir taip toliau yra vyrų-moterų santykiai. Viskas, kas su vyrais moterim. Kaip ta tema atsirado? Tiesiog, kai studijuoji psichologiją ir domiesi psichologiją, ten yra daug krypčių, ar ne? Yra kriminalinė tokia psichologija, yra verslo psichologija, bet aš pats atėjau iš verslo pasaulio ir žinau, kad taip įdomu, bet ne man. Kriminalinė man niekada nepatiko ten. Įvairios kryptis yra vaikų, ten psichologija, taip toliau. Man nuo pat pirmų dienų buvo įdomus vyrų-moterų santykiai. Nuo pirmo kurso bakalauro ir žymiai netgi anksčiau. Man visada buvo įdomu, nes aš mačiau, kad tai yra labai svarbi jėga šitam pasaulyje, kad labai žmogaus gerovė, fizinė būklė, jo pasiekimai gyvenime, labai daug kas priklauso nuo to, jis turi ar neturi gerus balansuotus santykius, jis vienišas, nevienišas, kaip jam sekasi su to tvarkytis ir panašiai. Aš tiesiog mačiau, kad vyrų moterų santykiai, jie visada per istoriją buvo labai svarbus ir apie juos ten daug kas sukosi nuo karų ir ekonomikos baigiant, ko nori. Tai ir dabar ta tema yra, tokia vat viena iš raktinių ir esminių, dėl ko mes gyvenam. Tai tas vat toks svarbumas, įdomumas, aktualumas mane kabino ir plus tos temos linksmumas, nes jinai iš vienos pusės yra graži, nes ten ir įsimylėjimas, ir meilės, ir partnerių pasirinkimai, ir tokia wow, ir iš kitos pusės paskui ašaros skyrybos, tokia jinai labai švituoklė. Ir vat tos visos švituoklės, kur yra ir pliusai, ir minusai, tai tokia įvairovė, man nepatinka monotoniški dalykai, o vat šitoj sferoj, kai dirbi, tu nežinai, ką išgirsi, kas dienis naujų, įdomių dalykų. Tokių istorijų prisiklausai, kol geriausiam romane nesugalvotum, ten tokių Santa Barbarų būna. Ir tai yra įdomi sritis, įdomi psichologijos kryptis, įdomi psichologijos sritis, vyrų, moterų santykiai, ir pagalba tom šeimom, porom. Tai man užkabino ir kitas dalykas logoterapija, prasmingumas, įprasminimas. Aš mačiau, kad jeigu tu padedi šeimai išsaugot santykį ir vaikams lieka tėtis, mama, arba ten sužadėtinė ir taip toliau. Arba šeima, kuri jau buvo ten 20-30 metų. Labai toks geras jausmas ir jauti, kad tu darai prasmingą darbą, kuris iš tikrųjų daro aplinką geresnę, kai padedi žmonėm išsaugoti ir atrasti geresnį ryšį, geresnį kontaktą, padedi jiem išmokai viens kitą priimti, kokie yra ir dirbti viens su kitu. Ir tada jiem nereikia eiti per skirybas, nereikia ten savęs traumuoti, nereikia iškot naujų partnerių, vėl viską iš naujo, vėl viską nuo nulio, vėl viską lipinti, auginti. Tas mane džiugina, aš va tame jaučiu prasme, kai pavyksta išsaugoti porą ar šeimą ir tu jauti, kad tame yra kažkokia, vidumi jauti žmogui yra labai svarbi ta, kaip profesorius Franklis kalbėjo, ta logoterapija, tas prasmės jausmas, kodėl aš tai darau, įprasminimas, įžeminimas save. Ir vat mane dar kas toj pasirinktoj srity jautė, nes dirbti su kriminalus, nusikaltėlis, jo, prasminga, bet manęs tai kažkaip ne taip. O va čia padėti šeimai, mamai ir tėčiui atrasti meilę ir vaikams išsaugoti šeimą. Tu, wow, žinai. Man iškart, tokia kabino. Mhm. Kabino nuo pat pradžių ir kažkaip taip ir susidėlioja, kad aš toj temai likau.
2: O pagalba yra tik padėti išsaugoti, ar kartais pagalba gali būti ir padėti išsiskirti?
1: Tai taip, aš esu ne vienam klientui pasakęs, kad žiūrėk, čia nieko nebus. Nu, jūs labai netenkat viens kitam. Ir aš taip rekomenduočiau, nu, žinai, rekomenduočiau tau šito santykio netest. Bet dažniausiai, kai ne vienas mano šitų patarimų nepaklausė, nes kai tu sakai, kad verta šito santykio netest, man dažniausiai tai tenka sakyti žmogui, kai jis yra, nu, tokioj dar euforijoje, kažkokiam įsimylėjime, ir jie dažniausiai pasirenka tęsti. Ir tik po to, kai jau viskas, nu, praeina įsimylėjimas, praeina tos bangos, rožiniai akiniai, ir tada išlenda tai, ką aš mačiau, išlenda jų nesutarimai, išlenda jų skirtingos labai asmenybės, nesuderinamumas, viskas. Ir tada, nu, po kažkiek laiko jie išsiskiria. Ir tada kažkuris ten grįžta, sako, nu, aš čia dabar kitą turiu, vat padėk man susiorientuot, kad klaidų nekartuot, kažko ar ne. Ir aš suprantu, okei, nieks manęs neklausė. Jeigu pa žmogų, tai mano išvada yra tokia, kad jeigu žmogus dar yra kažkurioj tokioj stipresnėj įsimylėjimo stadijoj, ką ten tas specialistas jam be pasakytų, greičiausiai, su retom išimtim, nieks ten manęs negirdės.
0: Taip, o kažkaip pat irgi, kai dalinotės savo patirtimi, akcentavot, kad santykiai, galima sakyti, yra viso ko na pagrindas. Tai kaip pat manot, ar sėkmę darbe, na, karjeroje lemia tavo santykis su, tarkim, artimu žmogum, tai gal toks romantinis santykis?
1: Čia labai sudėtingas klausimas. Ir nesu matęs rimtų, ypač longitudinių mokslinių kažkokių, kad būtų tyrimų arba metanalizių. Keletą yra tekę matyti, bet ten, nu, gal taip negalima daryti priežastinių ryšių, kauzalinių kažkokių teikti, kad, nu, va taip ir yra. Būtinai taip rimtai. Ir labai įdomus faktorius, vat, ką teko pastebėti, kad kai kurie tyrimai sako, kad vyram, jeigu kalbam apie finansinę karjeros sėkmenės. Finansus, nu, vidutinį metinį atlyginimą yra labai lengva pamatuoti, nes tai yra skaičiukų krūva. Ir labai lengva palyginti, kas buvo prieš tai metus, prieš 10, prieš 20, kas dabar, vat, nu, ir stebėti to žmogaus, ar ne. Tai teko matyti vieną grafiką, labai įdomu, iš Jungtinių Amerikos valstijų, kur buvo lyginami vyrai tų pačių metų gimimo su tais pačiais išsilavinimais per įvairius rėžius, per įvairius, reiškiasi, įvairaus amžiaus. Ir ten buvo sudarytas, na, diagrama, kaip vyrai uždirba, kurie turi ilgalaikę partnerį su to pačiu išsilavinimu ir tie, kurie neturi stabilios ilgalaikės partnerės. Ir gavosi labai įdomi, kad kokią amžiaus grupę be paimsi, ar ten apie plus minus 30 mečius, 40 mečius, 50 mečius, 70 mečius, 80 mečius, visur ženklus skirtumas. Vyras, nu, vat, baigęs tą pačią mokyklą, baigęs tą patį universitetą, bet turintis ilgalaikę partnerę, reiškia, sugebantis su jais išgyventi, ją išlaikyti ir panašiai, jis vidutiniškai beveik dvigubai visose amžiaus grupėse metinių pajamų uždirbdo ne 5%, ne 10, o praktiškai 100% vos nedaugiau. Nu, ten kaip kur 70, 80, bet žodžiu, ženkliai daugiau uždirbdavo metinių pajamų. Ir ten, kadangi buvo didelė tų vyrų imtis, ten paimta iš kažkokių milžiniškos duomenų bazės, vos ne 100 000 vyrų, tai galima sakyti, nu, kad tie duomenys daugiau mažiau atspindi kažkiek realybę. Ir čia tada tampa, ir tas pats buvo su moterim padaryta. Ten jokios reikšmingo skirtumo. Tarsi, moteris gimsta tobulos, jos turi, neturi ilgalaikį partnerį, jų pajamos dėl to nesikeičia. O vyrai, tarsi, aš čia jokauju, mes nežinom tikrųjų išvai, ten gali būti daug kitų nesu... Čia va dabar, ką aš neku, yra humoras. Bet, nu, tokia rinksma mintis peršasi. Aha, tai vyras, kuris turi ilgalaikį partnerį, su jie išmoksta gyvent, pažįsta moterį. Jam tada, jis, kaip sakant, paprotingi tampa emociškai, empatiškai ir visaip kitaip labiau išprusęs, nes sugeba ją išlaikyti, sugeba būti kartu, jinai nuo jo nepabėga, kaip vat nuo tų kitų, nuo kurių nuolat bėga, ir tada jis tampa žymiai vertingesnis, geresnis ir sėkmingesnis karjerui, su klientais, su užsakovais, su savininkais, ten su valdybom ir taip toliau, nes jis geriau pažįsta emocijų, jausmų ir apskritai artimo gyvenimo su kita asmenybė pasaulį. Čia, vėlgi, čia ne to tyrimo išvada, čia aš tik bandau paaiškinti, kaip čia taip galėtų būti, kad toks ženklus skirtumas, bet čia turėkime minį, čia buvo humoras. Dėl to ir sakau, kad moteris gimsta tobulas, ten turi, neturi, vyra nieks nesikeičia. Pajamos nuo to nesikeis, bet vyram ženkliai keičiasi. Jeigu jis turi ilgalaikę partnerę šalia, jis taps geresnis, nu, bent jau pinigų atžvilgiu, tai galim sakyti, vienas iš tyrimų tai parodė.
0: Mhm. O va dar įdomu, ar esat suabejojęs savo pasirinktų profesinių kelių, ar yra tokių, nežinau, kartais minčių, kad gal reikia vėl keisti kažką ir daryti?
1: Ne. Taip keistai skamba, bet man taip nekarto nebuvo, nes tie va du dalykai, vienas dalykas ta didžiulė prasmė, kur tu matai, kad pavyksta, pavyksta, pavyksta padėti kai kuriom šeimom, jos paskui turi puikų rezultatą, rekomenduoja kitiem, ateina kiti, tu dirbi su kitais, su jais vėl pavyksta ir tu tada supranti, kad wow, nu kaip faina padėti žmonėms, išsaugot santykį, arba atkurt santykį, arba nu, va, padaryti jį geresnį, tai... Tas labai veža ir nuo to kaifuoja. Ir kitas dalykas, sėkmė, taip pat atėjo sėkmė šitoj profesiniai veikloj. Ir aš matau, kad nu, aš reikalingas tiem žmonėms, atėjo pripažinimas ir... Ir tai irgi yra savotiškos rūšies narkotikai.
0: Mhm.
1: Pripažinimas, ten kažkokio lygio, tas, sakykime, ten šlovė, kažkas panašaus. Tai irgi yra, tai yra narkotikas, nu, kuris veža, prie kurio priprantama, todėl nu, neteko suabejot, nes gaunu daug pasitenkinimo ir iš žmonių, ir iš to viso pripažinimo. Aišku, yra visko, yra kam nepatinki, yra ten, kaip aš sakau, yra konkurentai, yra šiaip žmonės, kurie nemėgia. Mėgsta, yra, nu, visada, kai tu kažką darai ir kažkas sekasi, atsiras žmonės, kurie pavydi, kurie kritikuoja, kurie ten rašys, darys, sakys iš galvos kažką ir taip toliau. Nu, tai teko kelis kartus susidurt, kad kartais sutinki tave kritikuojančių straipsnių, kur kaip ir viskas ok, nu, daugmaž teisybė, taip ir, nu, gal ten biškai kažkiek taip pasaldinta ar pakreipyta ar dar kažkaip pasukta, bet nu maždaug tu sutinka. Nu, okay, žmogus pakritikavo, bet čia viskas kaip ir, o, aš su to sutinku. Kitoje vietoje jau tu matai tokias kūrybos kažkokios. Bet aš tai priimu paprastai, nes žmogus, kaip reaguoji, ką tu... Sakau, palaužiak, jeigu tu bet kur eini į viešumą, į soctinklus ar panašiai esi sėkmingas, aktyvus, tu turi suprasti, kad tu tampi viešas asmuo. Jeigu tu esi viešas asmuo, tu visada kažkam nepatiksi, kažkas kritikuos ir to tiesiog nereikia. Tai yra sėkmės, tai yra viešumo kaina. Tai yra viešumo kaina. Aš puikiai supratau, kai kažkada vat, kūriau savo ten Facebooką, YouTube'o kanaliuką, Instagram'ą ar panašiai, kad jeigu kažkas žiūrės, dalinsis, matys, tai nu, tu visada populiarų žmonės susilaukia ir palaikymo, ir sekėjų, ir tų žmonių, kurie nekenčia arba pavydė. Tai yra normalu, tai yra natūralu, tai vyksta visur, visada, ir tai yra tiesiog kelio dalis. Ir aš sąmoningai jau, kad okei, gerai, kažkas nemėgsta tik to. Bet sveit.
0: O jeigu reikėtų apibūdinti, koks yra jūsų darbo skonis, ką jūs pasakytumėt?
1: Ai, patiekalas.
0: Taip.
1: Tai man kažkodėl, aš mėgstu salotas, man jos tokios lengvos, traškios, man patinka žalumynai, tai būtų kažkokios salotos, kur būtų ten aisbergas, kur būtų garžgarstės, man labai patinka fetos sūris, man patinka šaltos spaudimo įvairūs aliejai, tai galbūt alyvogių, galbūt moliūgų truputį aliejaus, prieskoniai, man patinka įvairūs prieskoniai, juoda druska, truputį juodos druskos, kažkokios lengvos salotos, vienas kitas pomidoriukas, vyšninis, tai va, toks aš patiekalas.
0: Dėkoju Jums už pokalbį. Priminsiu, kad kalbėjome su Dariumi Ražausku. Laidą vedžiau aš, Elvija Purauskė, o visų laidų įrašus galima rasti interneto svetainėje žiniuradijas.lt.
2: Darbo skonis.

reklama. Naujausiais auditorijų matavimus Lietuvoje atliekančios tyrimų bendrovės 55 Blue duomenimis, Žinių radijas klausomiausia informacinė radijos stotis tarp išsilavinusių 30-59 metų šalies gyventojų, gaunančių didžiausias pajamas vienam šeimos nariui. Jei girdite šį pranešimą, sveikiname. Jūs esate vieni iš sėkmingiausių šalies gyventojų.